0: והשאירו שלל רב. מי יכול לתאר את האושר והשמחה של המנצחים? באיזה התלהבות הסתערו על השלל, תפסו מכל הבא ליד. כך יש לפרש דברי נעים זמירות ישראל דוד המלך. סס אנוכי על אמרותיך, הסיסה והססון שיש לי בקיום אמרותיך, קיום המצוות, שמחה זו דומה לי כמוצא שלל רב, כאותם החיילים המתנפלים ברוח שערה על השלל, והם ססים ושמחים לחטוף מכל הבא ליד. כך אני שמח לקיים את המצוות. כפי שהזכרנו שרשי אומר, כשעומדים משנתם שחרית, הם מתגברים כלבי וכארי לחטוף את המצוות. האדמו"ר מבעל זכותו יגן עלינו, רבי אהרון, שבכף א' אב, היורצייט שלו, היה כידוע מתפלל מאוד מאוד מאוחר. לקח לו רוב שעות היום להכין את עצמו לתפילה. הוא היה יושב יום בלילה בקורסה. הוא לא ישן על מיטה. כך הוא עבד את השם. אני זכיתי לראות את זה בעיניי, איך שהוא יושב על הקורסה בבית שלו. כי הסבתא שלי עליה השלום הייתה שם אחת מהמארגנות אצל האדמו"ר. בוקר אחד שם לב לאיזה נייר קטן ליד הקורסה שלו. התכופף והרים את הנייר הקטן ושאל את הגבאי מה זה. הגבאי אמר לו, זה בול דואר שכנראה נפל מכיסו של אחד הגבאים. הרבי ביקש לברר אצל הגבאים למי נפל בול הדואר. אחד הגבאים אמר שזה נפל ממנו, ואז האדמו"ר מבעלז החזיר לו את הבול. ומרוב שמחה שהוא זכה לקיים את מצוות השבת אבידה, כל סדר היום משתנה, ואותו יום התפלל הרבה יותר מוקדם, כי השמחה גרמה לו להיות מוכן יותר מוקדם לתפילה. כפי שדוד המלך אומר, סס אנוכי על אמרותיך כמוצא שלל רב. מה אנחנו רואים כאן? לכאורה מצווה קלה, כמה שווה הבול הזה? אבל אצל הרבי מצווה קלה כבחמורה. הגאון רבי מנחם מנדל זקס, זכר צדיק לברכה, החתן של החפץ חיים, זכותו יגן עלינו, סיפר שפעם הוא נסע ביחד עם חותנו החפץ חיים למקום מסוים, וכאשר הגיעו למחוז חפצם, שילם לבעל העגלה את מחיר הנסיעה, ומאחר שבעל העגלה היה עני מרות, הוסיף לו הרב זקס על שכרו בעין יפה וביד רחבה. לאחר מכן אמר לו החפץ חיים לחתן שלו, בוא נתבונן כמה מצוות קיימת זה אתה עם העגלון. א', מצוות ביומו תיתן שכרו, לשלם לבעל המלאכה את המגיע לו על עבודתו באותו יום לפני שקיעת השמש. ב', מצוות ואהבת לרעך כמוך, שנתת לו פרנסה. ג', קיימת מצוות צדקה. הוסיף החפץ חיים ואמר לחותנו, למה אני לא רואה עליך שמחה גדולה? אני רוצה לראות על הפנים שלך שמחה שאתה זכית לקיים כמה מצוות. מאזינים יקרים, רואים מהסיפור הזה כמה צריך להתבונן במעשינו ולשים לב על הזכות שיש בידינו, שאנחנו זוכים לקיים את מצוות השם אלוקנו בורא שמיים וארץ. מספרים שנודע לגאון רבי עקיבא איגר זכר צדיק לברכה, זכותו יגן עלינו, שנכדו היקר רב לייבל איגר זכר צדיק לברכה נסע חסיד קוצק ונמצא בצילו של הרבי האדמו"ר מקוצק, זכותו יגן עלינו. והיות ואז היו הרבה מתנגדים לחסידות בכלל ולקוצק בפרט, החליד רבי עקיבא איגר, שהיה גדול הדור, למרות זקנתו וחולשתו, לנסוע מפוזנה, ששם היה רב העיר, לקוצק שבפולין, לראות במו עיניו ולטעות על קנקנו של נכדו. כשהגיע לקוצק, לבית המדרש, נפגש עם נכדו רב לייבה לאיגר, וכדרכו בקודש של רב עקיבא איגר, התחיל לשוחח איתו בלימוד, ושאל את נכדו, למדנו במסכת ראש השנה חפתת, שיום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, אין תוקים בשופר. לא תוקים בשופר, דאמר רבא, הכל חייבים בתקיעת שופר, ואין הכל בקיעין בתקיעת שופר. לפיכך גזרו חכמים שלא לתקוע בשופר בשבת, כיוון שחששו שמא יתלנו לשופר, ייקח את השופר וילך אצל בקי ללמדו כיצד לתקוע בשופר, ואז הוא ישכח ויעבירנו 4 אמות ברשות הרבים, ונמצא שעובר על איסור דאורייתא של הוצאה בשבת. והגמרא אומרת, היינו תיימא דלולב, שלא נותנים לולב בשבת, אם יוצא שבת, גזירה שמא יעבירנו 4 אמות ברשות הרבים בשבת, והיינו תיימא דמגילה, שגזרו חכמנו לא לקרוא מגילה בשבת, כשפורים חל בשבת, אותו דבר, גזירה שמא יעבירנו 4 אמות בשבת. אז הוא שאל אותו, במסכת שבת, מובא שם, שאם אדם עובר מרשות היחיד לרשות הרבים, דרך רחוב שהסוחרים יושבים שם, ובהגדרה של הלכה נקראת קרמלית, הוא עובר בין רשות היחיד לרבית, באמצע יש קרמלית. אומרת הגמרא, הוא חייב. הועיל ולא עמד לנוח באמצע, נמצא שיש כאן הכירה מרשות היחיד, בהנחה ברשות הרבים, אבל בן עזאי חולק והוא סובר שהוא פטור. למה? כיוון שבן עזאי סובר מהלך כעומד דומה. ההליכה שאדם הולך עוקר רגל אחת ומניח רגלו השנית זה כמו הנחה. יוצא שיש עקירה ברשות היחיד, הנחה בקרמלית, ושוב הכירה מקרמלית לרשות הרבים, ועל כן הוא פטור. שואל תוספות, לפי דברי בן עזאי, אין מציאות שיתחייב על 4 אמות ברשות הרבים, כי הרי כל פסיעה זה הנחה, ועוד פסיעה זה עוד הנחה. אם כן, איך יכול להיות חיוב של 4 אמות ברשות הרבים? אין 4 אמות, כי כל אמה זה הנחה. עונה תוספות בקופץ. כלומר, שלפי דברי בן עזאי, מתי יש מציאות שמתחייבים 4 אמות ברשות הרבים? שהוא קופץ בבת אחת מתחילת 4 אמות עד סוף 4 אמות. שאל רב עקיבא איגר את נכדו, הרי לקפוץ 4 אמות בבת אחת הוא דבר שלא שכיח, ולמדנו, מה למדנו? שמילסה דלא שכיח אלוי גזרה ברבונו, דבר שלא שכיח הרבנים לא גזרו. יוצא שלפי דברי בן עזאי, אם רק בזמן שהוא קופץ 4 אמות הוא חייב, למה גזרו רבנן על 4 אמות ברשות הרבים? הרי זה דבר שהוא לא שכיח. יוצא לפי זה, שלפי בן עזאי, למה אסור לתקוע בשופר בשבת, ולמה אסור לולב ומגילה? הרי זה דבר שלא שכיח שיקפוץ 4 אמות. הנכד רב לייבה לאיגר ענה במקום בהתלהבות חסידית, סבא, מה אתה מדבר? הרי זה מדובר במצוות של תקיעת שופר, לולב, מגילה. כדי לקיים מצוות אינו, אנשים יקפצו וידלגו על הערים והגבעות הרבה יותר מ-400, כדי לקיים את המצוות. אז ממילא זה כן ייתכן. אז זה דבר שחכמים גזרו, שמה הוא יקפוץ. ששמע רבקים העגר את התירוץ של נכדו, שאמר את זה בפשטות ובהתלהבות, אמר רב עקיבא העגר, עכשיו אני מבין את משמעות של החסידות. דרך החסידות היא, התכלית של החסידות, להחדיר בלב היהודי התלהבות של קדושה בכל מצווה ומצווה, ולקיים אותה מתוך אהבה עילאית, עד שבלי גבול, כמו שאנחנו אומרים, כל עצמותיי תאמרנה. מאזינים יקרים, נקבל על עצמנו מה שלמדנו היום, להיזהר בכל מצווה ומצווה, כמו שכתוב בפרקי אבות, והווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. ואז התקיים בנו הפסוק, והיה עקב תשמרון. אם אתם תשמרו על המצוות שאדם דש בעקביו, ושמע השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. שבת שלום ומבורך.
1: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. ערב שבת, פרשת עקב. מאוד מעניין. עקב זה הכוונה בגלל, בעקבות, כתוצאה מי. אבל לחזל היה גם איזשהו רמז בנושא, שעקב זה גם עקב. מה זה העקב שלנו? מה זה העקב הזה? חזל אומרים, מצוות שאדם דש בעקביו. זה נורא חשוב, היה בדיוק עכשיו לדבר על זה. אתם יודעים למה? כי השבוע ראיתי מאמר, איזה אלון של הרב אביגדור מילר, זיכרונו לברכה, על ט"ו באב. ט"ו באב היה שלשום. והוא אומר, מה כל כך שמח היה בט"ו באב? מה שמח? לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב. יש פסח, יש פורים, יש סוכות, יש חגים טובים. אבל ט"ו באב, תקשיבו טוב, זה נראה בהתחלה בדיחה, אבל תקשיבו טוב והוא צודק. ט"ו באב זה שבועיים לפני ראש חודש אלול. אם בט"ו באב, ב-15 באב, אתה מתארגן שעוד מעט תוקים בשופר, מתחילים להיות רצינים, אז אתה לא תופס את ראש השנה בתפילת ערבית כשאתה הולך להתפלל בליל ראש השנה. אתה תופס אותה מוקדם. אתה נכנס לחיים עם איזושהי רצינות. 15 באב, אמצע הקיץ, גמרנו, חגגנו, היה, עבדים, עכשיו זה כבר מתחיל להיות עוד מעט חג האסיף, בוא נתחיל לשמוח. לשמוח בשמחה אמיתית. בשביל זה אני עכשיו, זה רק היה הקדמה קטנה, אני רוצה לגעת בעקב. אז חז"ל אומרים מצוות שאדם דש בעקביו. אם בהם תשמעון, אז יש שם רשימה שלמה של מצוות. ממש רשימה ארוכה. ונתן לך ועשה לך, אתם רוצים שאני אקריא לכם, אין לי בעיה, הנה פה יש לי חומש דברים. למה זה חשוב שאני אקריא לכם אם נשמע? כמה הרבה דברים טובים מחכים לנו. אם באמת נשמע בכל השם, אז יש סיבה לא רק לשמוע בכל השם, אלא לשמוח. לשמוח לשמוע בכל השם. לעשות את זה ברקידה. בשירה או בזמרה. תקשיבו, אז ככה קודם כל, ושמר השם אלוקיך לך את הברית, ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. שווה מיליארד דולר, יותר אפילו. ואהבך, שהשם יאהב אותך, רבותיי, כשיש לך איזה דוד אוהב באמריקה, שולח לך פעמיים בשנה $500, אתה מבסוט עד הגג, נכון? וברכך, והרבך, וברך פרי בטנך, וואה, ופרי אדמתך, פעם כולם היו חקלאים וזה חשוב, היום האדמה היא באוקראינה. דגנך, דגן, ותירושך, יין, ויצהריך, כוונה שתייה כללית, ויצהריך, שמן, שגר אלפיך, והשטרות צונך, מה שהבקר והצון ממליטים, יהיה הכל בשפע. הכל יהיה על האדמה אשר נשבע לאבותיך לתת לך, אתה לא תצטרך ללכת לגלות, בארץ ישראל, ארץ הקודש, אבל זה עוד לא נגמר. ברוך תהיה מכל העמים. וואו, מכל העמים. יש שוויצריה, יש ניו זילנד, אני יודע מה, איפה יש מדינות עשירות עם שפע. אתה תהיה יותר, לא יהיה בך עקר והכרה, ובי והמתך. זה עוד לא נגמר. והסיר השם ממך כל חולי. אתם יודעים מה פירוש לסגור את כל בתי החולים בארץ ולהשאיר אך ורק את המחלקת יולדות? תבינו, תחשבו, אתם הסתובבתם פעם בזה בית חולים גדול, ראיתם כמה מעבדות, כמה צוות, כמה פעילות, על כל מבנה אחד של בית חולים, יש עוד 20 מבנים של מעבדות שירות מסביב. יואו, מה זה בית חולים? הסתובבתי באבונותיי הרבים, אישה הייתה חולה, אז 5 שנים באונקולוגיה, בפה, בשמה, אז הסתובבתי, ראיתי, הייתי, בשבתות הייתי, עזרתי, הלכתי. בית חולים שלם, רבותיי, בית חולים זה קריה. הייתי בתל השומר, אני לא חושב שבתי חולים אחרים נראים אחרת. תסגור, תסגור הכל, תפתח שם פנימיה, בתי ספר, ישיבות, מוסדות, לא יודע מה, כל כך הרבה דברים אפשר, מכונים ללימודים תורניים. והסיר השם ממך כל חולי, לא חלק מהמחלות, ולא רק את הקלות האלה, כל חולי. וכל מדווי מצרים הרעים אשר ידעת, לא ישימם בך. נו, אז לאיפה הם ילכו? תקשיבו. ונתנם בכל שונאיך. וואו. ואכלת את כל העמים אשר השם אלוקיך נותן לך. לא תחוס עיניך עליהם. בקיצור, שווה, מה זה? עכשיו, על עקב תשמעון, לא כתוב שאנחנו לא נעשה. אם לא תעשו את זה ואת זה, כן תעשו. עקב זה מצוות שאדם דש בעקביו. לא שהוא לא עושה אותם,
אלא הוא עושה אותם בלי מחשבה. טיפש, אתה בין כל אחר עושה. אז למה הראש שלך רץ בכיוונים אחרים? למה יש לך פרפרים וציפורים בראש? אם אתה אומר, אני עצלן, לא רוצה ללכת לכנסת, זה טעות. אבל אתה יודע מה? המיטה יותר משכנעת. אתה קם, ואתה הולך לבית כנסת. נו, אתה יודע כמה, אם פעם בדרך לבית הכנסת, דרכת על נמלה. ומישהו מדווח לך, יצחק! לא שמת לב, אתה עברת בדיוק, היה שם שביל של נמלים, חצה את הכביש ואתה דרכת על כמה. מה קורה? אתה ממשיך, נכון? לא בודק, אולי אחת נפצעה, אולי אחת צריך לעזור לה, לקח אותה בחזרה הביתה, היא לא יכולה לסחוב, בגלל ששלוש רגליים שבורות לה, היא לא יכולה לסחוב עד הקן. אתה ממשיך הלאה. למה? כי נמלים, אתה דש בעקביך. עכשיו תגיד לי, באמת, באמת, לא נעים לשאול בכל, אבל אנשים לא שומעים, אתה פה לבד. גם המצוות, גם הבית הכנסת, גם התפילה, גם הציצית, גם התפילין, הכל זה נמלים. הכל, כן, לא, יאללה, לעשות את זה ככה, כלאחר יד. נמלים, עלים יבשים, אנחנו דשים בעקב. אבל את המצוות, את המעשים, למה לעשות אותם ככה, כלאחר יד? זה לא נמלים. זה מה שכתוב כאן, אם אנחנו נתייחס למה שאנחנו עושים, פה לא כתוב שתעשה דברים חדשים, שתעשה דברים שאתה לא רגיל, תעשה דברים שלא לימדו אותך, כלום, כלום, כלום, כלום, תמשיך להיות מסורתי, לך בדרך של אבא וסבא וסבא של סבא, אבל תיקח תפטפת אוזניים, ותתפטף לתוך המוח שתי טיפות של מחשבה. היית ילד קטן, אבא לקח אותך לבית הכנסת, ואתה יודע מה עושים בבית הכנסת, יש שם את הדוד ההוא שם, הזקן בפינה שמחלק סוכריות, נכון? אז אתה יודע מה עושים בבית הכנסת. אבל רבנו, רבנו, אנחנו גדלנו. לא רק את זה עושים בבית הכנסת. לא שיש שם איזה מישהו שמספר סיפור, ואחר כך באחרי התפילה יש לפעמים איזה קידוש עם דברים נחמדים. בבית הכנסת מדברים עם השם. אז למשל, חזל אומרים שכל האבות, לעתיד לבוא כל האבות יעמדו וירצו, אנחנו רוצים לשיר לכבודך. לשיר לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא הבוחר בשירי דוד. הוא יבחר דווקא בשירים של דוד. למה? תשמעו למה. אתם חושבים שהוא שר יותר יפה מאברהם, יצחק, יעקב, משה, ישעיהו, הנביא, הבבא סאלי, לא יודע, הוא שר יותר יפה מהם? אומרים חז"ל, בכל שיר הוא עשה את זה עם כל הכוונה. באמת, אמיתי, אמיתי, אמיתי. נכון, כולנו שרים עם כוונה, אבל דוד המלך חזק עשה את זה עם כוונה. כשאנחנו שומעים את זה, עכשיו רבותיי, תפתחו ספר תהילים איפה שאתם רוצים. איפה שאתם רוצים, תשמעו, על כל דבר הוא שר, הוא רואה שלג הוא שר, הוא רואה ערים הוא שר, הוא רואה אנשים הוא שר, טוב לא הוא שר, רע לא הוא שר. עכשיו תקשיבו טוב, חז"ל אומרים שבכל שירה זה לא היה מילים, הוא באמת, באמת, באמת, באמת התכוון מה שהוא שר. עכשיו התחלנו לצאת טיפה מהאדישות של הרגל שגרתי, לא, לא, לא, לא מרגש. והיה עקב תשמעון, מצוות שאדם דש בעקביו. האמת היא שיש לי המון דוגמאות. אבל מה אני אגיד לכם, תדברו עם כל חי שיתנו לי שעתיים, או שבועיים, לא יודע מה, יש לי בסך הכל עוד כמה, כמה נשאר פה בסך הכל עוד לדבר? רבע שעה? יותר, נשאר 20 דקות. אז תשמעו. אני רוצה כמה דוגמאות, יש לי הרבה. כמה? דוגמה אחת היא מאוד אקטואלית. למה? אתם יודעים שבעוד חודש, חודש וחצי, יתחיל תשפ"ז. תשפ"ז היא תהיה שנה מעוברת. שנה מעוברת זה נקרא שנה שיש בה 13 חודשים. כשנגמר חודש אדר, לא נכנס חודש ניסן, אלא מתחיל עוד חודש אדר, אדר ב'. כלומר, בשנה הזאת יש 13 חודשים יותר מרגיל. מאיפה נולד החודש הנוסף הזה? שאלה אחת. שאלה נוספת אני רוצה לשאול. אם אתם תראו, בתפילת מוסף של ראש חודש, יש רשימה מה הקורבן חטאת, מה הוא מחפר. כי כך כתוב בתורה של לחפר להשם על כל, לחפר להשם. אז אני מחפר. אז יש שם רשימה. אז הרשימה הולכת עם 12 סוגים של דברים שמחפר. מגיע שנה מעוברת, מוסיפים עוד סעיף אחד. וחפר לנו על כל פשענו. על הפשעים גם, איך כתוב שמה? יש עוד מחפר, גם על הפשעים, אני לא זוכר את המילים. אני לא בלקוירה. על כל פנים,
בשנה מעוברת יש לנו פשעים שצריך לחפר עליהם. ואני שואל, איזה פשעים יש לנו בשנה מעוברת? אז השטחי יגיד, יש לנו עוד חודש לעשות עבירות. זה שקר. כי יש לנו גם עוד חודש לעשות מצוות. אז אם אתה חושב שבגלל שיש לך עוד חודש, אז אתה צריך לבקש סליחה, אז גם על 12 חודשים אתה צריך לבקש סליחה. אז בעצם אתה צריך לבקש סליחה שנולדת, שאתה חי. אם כל חודש נוסף זה עוד פעם סליחה, זאת אומרת שהחיים הם סליחה. אני לא מסכים, זה לא נכון. החיים זה תודה רבה, ריבונו של עולם, תודה רבה, תודה רבה שאני חי. זה לא סליחה. אז מה זה, וכפרת פשע? כפרת פשע כתוב. ואנחנו מבקשים שחודש, חודש ה-13 יהיה כפרת פשע. איזה כפרת פשע? אני אגיד לכם. אבל בשביל זה צריך להקדים הקדמה קטנה. בעברית שלנו פושע זה מישהו, אני יודע מה, עשה עבירות חמורות, קושרים לו את הידיים ואת הרגליים, שמים אותו בצינוק, הוא פושע. אבל בתורה, הגדרה של בתורה פושע, זה מישהו לא שם לב. למשל, ההלכה אומרת ששומר חינם הוא פטור מפשיעה. הוא פטור מאונס, למשל, שכן שלי פעם לכולם היו חמורים ועיזים בכבשים, אתם יודעים. שכן שלי רוצה לנסוע לשלושה ימים למירון, אז הוא מבקש, תראה, יש לי שלושה כבשים בחצר, שים אותם בדיר שלך. אין בעיה, יש אוכל בשולם גם כן, תכניס. ומכיוון שהכבשים שלו לא רגילים להיות אצלי, אז בלילה הם עזבו את הדיר והלכו לחפש את הבית הישן שלהם. אבל הם לא מצאו את הבית הישן שלהם, אלא זאב מצא אותם באמצע הדרך. מגיע הוא ממירון, בחזרה אחרי שלושה ימים, איפה הכבשים שלי? בוא תראה את הנביא לשלם שם בצד של הכביש. מה קרה? לא יודע, הם הלכו, הלכו לבד. אני לא קרשתי אותם, לא הוצאתי אותם מהדיר, מה פתאום? הם נשארו בדיר ביחד עם הכבשים שלי. אתה נעלת את הדלת? אז הם פתחו אותה, יש להם מפתח גנבים לכבשים. לא נעלתי, למה שאני נעל? אני אף פעם לא נועל, הזאבים לא יודעים לפתוח דלת עם ידית, ופשוט מבפנים דוחפים, וזה נפתח. אז הוא נקרא פושע והוא חייב. זו התרשלות. פושע זה התרשלות, זה פושע של התורה. כתוב, הוא חייב בפשיעה, ואם הדלת לא הייתה נעולה, אז הוא חייב. למרות שהוא לא הוציא אותם בידיים, אם הוציא אותם בידיים אז הוא מזיק. הם יצאו לבד. הוא נקרא פושע. יש עוד דוגמאות. בכל אופן, בתורה פושע זה מתרשל. אם הבנו את זה, אז בואו נמשיך הלאה. מה אנחנו התרשלנו? מה אנחנו התרשלנו בחודש אדר ב'? לא. חודש אדר ב' זה תמונה של מה שקרה כל השלוש שנים האחרונות. הרי שנה מעוברת עושים פעם בשלוש שנים, בערך. למה? כי כל שנה יש שנת שמש ויש שנת ירח. שנת ירח היא קצרה משנת השמש ב-11 ימים. אז כל שנה נגמרים 12 חודשי שמש ו-12 חודשי ירח, אז חודשי הירח מפגרים ב-11 ימים מחודשי השמש, כלומר בינואר, פברואר, אז אם

אם אנחנו נשמור רק את חודשי הירח, כמו שאנחנו שומרים כל פעם כשנולד ירח חדש, עושים ראש חודש, אז אנחנו נהיה כמו המוסלמים. המוסלמים הולכים רק לפי הירח, אז להם הרמדאן שלהם, כל שנה זז בעשרה ימים. אחרי 3 שנים הוא זז בחודש. אחרי 30 שנה הוא כבר זז בעשרה חודשים. אבל אחרי 15 שנים, הרמדאן יוצא במקום באמצע הקיץ, הוא יוצא באמצע החורף. והשם לא רצה שיצאנו זה, ככה השם רצה שהחגים שלנו יהיו לפי השמש. בסדר, לפי השמש, ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, מאי, זה הולך לפי השמש. נכון, אבל זה לא הולך לפי הירח. מי שנולד בראשון, כמו היום, מי שנולד ב-30 במאי, היום, אז הוא נולד, יש לו ירח מלא בשמיים. בעוד שנה, יהיה לו רק חצי ירח. בעוד שנתיים לא יהיה ירח בכלל, כי מאי, יוני, יולי לא הולך לפי הירח, הולך לפי השמש. אז הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נרכב על שתי קרקרות בבת אחת, גם על השמש וגם על הירח. איך עושים את זה? פעם ב3 שנים דוחפים עוד חודש אחד ומיישרים את הקו, ואז פסח יוצא באביב, סוכות יוצא בסתיו, הכל בסדר, נכון? אז ממה נולד החודש אדר ב'? מזה שהשנה של השמש הייתה יותר ארוכה מהשנה של הירח ב-11 ימים. כלומר, בכל חודש פחות מיום. כל חודש הירח פיגר בפחות מיום. פחות מיום בחודש זה 6-7 דקות ביום, זה כלום. פחות מיום בחודש, יום אחד בחודש, זה כלום. זה כמה רגעים ביום, כמה רגעים בלילה. עכשיו רבותיי, מה זה 7 דקות? אתה לא נעצר פעם 7 דקות להסתכל, לראות איזה לוח מודעות של משהו לא מעניין, אותו זבל, כאן העמיסו מסעית, הלכו, הסתכלו, ראו ילדים, דשא, גוזמים, עושים, מסתכלים, מטוס בשמיים, לא יודע, אתה לא מבזבז חצי דקה פה, חצי דקה שם, רבע דקה פה, רבע דקה שם. כן, מה זה כלום? דקה, 2 דקות. דש בעקביו. מה דקה, 2 דקות? בעוד 3 שנים, יהיה לך חודש שלם, חודש שלם, אדר שלם, מראש חודש אדר ב' עד ראש חודש ניסן, 30 יום רצופים. ממה? דקה כאן, חצי דקה שם, לא הרבה, 2-3 דקות ביום. חודש שלם. היה פעם צדיק גדול אחד בבני ברק, הרב ברנפלד, הרב של חוק חתם סופר. והוא היה כזה יקה, ישר. כשהזמינו אותו, נגיד, להיות סנדק בברית בשעה 9, אז הוא מגיע ב8:50 כדי להיות ב9. אבל רבותיי, אתם מכירים, ב9 אפילו המלצרים עוד לא הגיעו לסדר את השולחנות. ב10 תגיע האמא. ובקיצור, מאחרים, נכון? לא תמיד אני מגזים עד כדי כך, אבל מאחרים פעם, ברבע שעה פעם, ב-20 דקות הוא יודע שמאחרים. הוא לא רוצה לאחר, אבל הוא גם לא רוצה לבזבז זמן. אז תמיד בכיס של החליפה שלו הייתה גמרה קטנה, והיה לומד. עד שמזמינים אותו להיות סנדק, לשים את הילד על הברכיים. לא אכפת לו, תאחרו ברבע שעה, תאחרו ב-20 דקות, הוא לומד. איך שמזמינים אותו, הוא מקפל בדף, עושה סימן קטן, פה אני אוכל שם בכיס, זה לא גמרה שהוא לומד אותה בישיבה או בבית. זה גמרה במיוחד לאירועים כאלה. מזמינים אותו לחתונה, להיות מסדר קידושין, אותו דבר. אומרים לו שהחתונה תהיה ב7, הוא בא ב7. וזה עוד לא מוכן, אז הוא הולך לפינה, יושב בכיסא, מוציא את הספר מהכיס, ולומד בו כמה שהוא מספיק. ויהי היום רבותיי, הרב ברנפלד מזמין את כל המשפחה, את כל הילדים, את כולם לסעודת סיום מסכת, סיום שס, סליחה, סיום שס, מזל טוב, הרבה אנשים מסיימים, לא לא לא לא, זה סיום שס מיוחד, השס של הספר הקטן הזה שיש לו בכיס. סיים שס מלהמתין 5 דקות פה, 3 דקות פה, 2 דקות שם, 7 דקות שם, חיכה פה וחיכה שם לא הרבה, כי הוא לא היה לו 20 בריתות ביום, אז לכן את הסיום השס עשה רק אחרי, אני יודע מה, 15 או 20 שנה, לא יודע כמה שנים. על כל פנים, אדם דש בעקביו. ורבותיי, זה חמור מאוד. אני אגיד לכם למה זה חמור מאוד, מסיבה פשוטה, פשוטה, פשוטה ואגרסיבית. תשמעו. לפני שנולדתי, למי שלא יודע, אז אני מספר לו את זה עכשיו. לפני שאני נולדתי, אני לא הייתי. לא הייתי. אחרי שאני אמות, מקווה שזה יהיה עוד 200-3,000 שנה, לא יודע מתי, אני גם לא יהיה. אז לפעמים אנשים אומרים, בוא הנה, בוא הנה, מהר, מהר, מהר, תזדרז, אין זמן, הזמן הולך, הזמן עובר. זה לא נכון. רבותיי, הזמן לא עובר, הזמן נשאר. אנחנו עוברים. לפני שנולדתי, היה זמן? בטח שהיה זמן, לקדוש ברוך היה זמן, טריליונים, טריליארדים שנים לפני בריאת העולם. אחרי שאני אמות, יהיה זמן, מיליונים, טריליונים, טריליארדים שנים. זאת אומרת, זמן יש. אני פה נמצא זמנית, נכון? אני בעצם אפס בחופשה. לפני שנולדתי הייתי אפס, אחרי שאני אמות אני עוד פעם אפס, בינתיים יש לי חופשה, לא יודע שהשם יעזור שתהיה לפחות 150 שנה, אבל זה חופשה מהאפס. ממה מורכבת החופשה הזאתי?
מהזמן ש...

אני קיבלתי. זמן יש, יש זמן, יש זמן. אבל אני קיבלתי נתח קטן, קטן, קטן, אחת טריליורדית של, של, של, של הנצח. קיבלתי, יאללה, כך. ממה הזמן הזה מורכב? טיק, טיק, טיק, טיק. עוד דקה, עוד שנייה, עוד שנייה. שעון חול, שעון חול, הגרגירים זוחלים, הגרגירים זורמים, הגרגירים יורדים, ואנחנו מזלזלים בהם, רבותיי, לא נעים, אל תגידו שהרב חנוך הוא אגרסיבי, אנחנו מזלזלים בחיים שלנו, זה החיים, זה החיים, זה החיים, החיים מורכבים מתיק, תיק, תיק, איך אומר רבנו יוינה בלשון נורא נורא אגרסיבית, נורא חריפה, ולא ידע האדם כי הולכו הלוך ונסוע לבית עולמו יומם ולילה. אתה, הרכבת הזו שנוסעת אל הסוף לא נעצרת לשנייה אחת. טיק, טיק, טיק. רבותיי, שלא, אנחנו לא יכולים לעצור את הרכבת. אבל כשאנחנו בתוך הרכבת נעשה בה את מה שבאמת היה כדאי בשביל זה להיכנס לרכבת הזו. אנחנו, ההורים שלנו הכניסו אותנו לחיים האלה. נכון? ובסוף אנחנו נצא משם, אין אפס, אין אפס. היה אליהו הנביא אחד ויחיד, עלה על קרקרה, עלה לשמיים. חוץ ממנו אין כאלה אנשים. אנחנו נצא משם. השאלה עם איזה כרטיס אנחנו ניכנס לעולם הבא, זה מה שמבקשים איתנו כאן. אל תעשה דברים חדשים, אל תעשה דברים אחרים. תעשה את מה שאתה עושה בין כה וכה. תכניס טיפ טיפה שכל במה שאתה עושה. ורבותיי, יש לנו קצת זמן לדוגמאות. מה אני אעשה? יש לי מלא דוגמאות. אז אמרתי שהדוגמה הראשונה היא שהדר ב' חודש שלם מצטבר צ'יק צ'ק מבזבוזון קטן שם, מבזבוזון קטן. אתם יודעים, אני כבר ברוך השם בן 75 כמעט. ביום שאני נולדתי, נולד גם איזה ערבי אחד. ערבי. בחיפה נולדתי. הרבה ערבים נולדו בחיפה. אבל ערבי כזה ששומר את החגים שלו, את כל הישנים שלו לפי חוקי האסלאם. כלומר, רק לפי הירח, לא לפי השמש. אני היום בן 75, אתם יודעים בן כמה הוא? בן 78. איך הוא רץ? לא, נורא לאט. בסך הכל, כל חודש, כל שנה, הוא לקח לעצמו 11 ימים נוספים. אחרי 3 שנים, כבר נהיה לו חודש. נכון? לאט לאט, לאט לאט, האיש הזה נולד בגיל שלי, והוא עקף אותי בשלוש שנים. זה לא שהוא יש לו שלוש שנים יותר זמן, יותר לספור. אבל אתם מבינים שזה לא קצת. זמן זה זמן, זה, ברגע שהוא נצח, קחו למשל דוגמה שעון, שעון קיר גדול כזה. אז המחוג של השניות הולך נורא לאט, תלכו עם האצבע איתו ביחד, תראו, תראו, תראו כמה לאט הוא הולך, תראו כמה לאט הוא הולך, אבל מכיוון שהוא הולך כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, אז נניח שהשעון הזה עושה סיבוב, המחוג, השפיץ העליון, הקצה הרחוק של השעון עושה סיבוב, בסיבוב 2 מטר, 2 מטר, שעון גדול, שעון של בית כנסת כזה, 2 מטר הוא עושה בדקה, נכון? אתם יודעים שתוך 15 שנים הוא יגיע לאמריקה, כלומר אם הוא לא ילך במקום, אם תשחררו אותו, הולכת ישר במקום בסיבובים, הוא יגיע לאמריקה. תראו עם האצבע כמה לאט, כמה לאט, כמה לאט, כמה לאט, כמה לאט, כמה לאט, ממתי שאתם נולדתם עד עכשיו הוא כבר הגיע לאמריקה וחזר. למה? כי הוא לא נעצר. הוא הלך כל הזמן. עקב תשמעון זה גם עקביות. אז תשמעון, מה זה תשמעון? תשמעו! מה זה תשמעון? מאיפה הגיע הנון הזאת? כתוב בגמרא שאם אתה, בתורה, סליחה, שאם אתה רואה את חמור סון אחר רובץ תחת מסעו, אתה חייב לעזור לו. לזה אומרת הגמרא, רובץ ולא רבצן. אם זה חמור עצלן, חמור משוגע, לא יודע מה, כל 5 דקות הוא מתיישב, אתה לא צריך לעזור לבעל הבית. אתה צריך להגיד לו, אדוני בעל הבית, תמכור את החמור הזה לפינת החי שילטפו אותו שם כשהוא ברביצה, ותחליף לך את החמור. אני לא צריך כל 3 דקות או כל שעתיים לעזור לך לפרק את הסחורה עם החמור שלך, הוא לא נורמלי. חמור לא נורמלי, לא מעמיסים סחורה. שים אותו במקום שמתאים לחמורים לא נורמליים. אז אם הוא חמור רבצן, אתה לא חייב לעזור. מה זה רבצן? כמו למדן, יש אחד שהוא לומד ויש אחד שהוא למדן, רבצן. יש אחד שהוא גוזל, פעם פה שם, ויש אחד גזלן. הנון עושה את זה למתמיד, התמדה, התמדה. אז הוא היה עקב תשמעו, לא, תשמעון,
הנון הזה אוסף, תקשיב ותקשיב ותקשיב ותקשיב ותקשיב. ושוב אני אומר, אל תתחיל לעשות דברים חדשים. אתה בין כל וכל יושב בבית הכנסת, נכון? הרב אומר דרשה קטנה בין קבלת שבת לערבית, או אחרי קריאת התורה בבוקר לפני זהו. במקום לפטפט עם החבר, תשים אוזן. אל תזלזל. אדם דש בעקביו, אל תדוש בעקבים. יש, אמרתי לך, יש לי פה דף שלם עם דוגמאות. ניקח אחת או שתיים, למה לא לפחות, מה? שלא תצאו כאן קרחים לגמרי. אז בואו, קחו דוגמה. ניקיון. חזל אומרים שמי שמזלזל בפירורים, כוונה לפירורים של לחם, ונותן להם ליפול על הרצפה, ואחר כך דורך עליהם, לא מטטה, זה, אז יש אחד רשע גדול בשמיים, קוראים לו השר של העניות. אי! השר, לא של העניים, של העניות. הוא זה שקובע לך כמה גדול יהיה מגרעון שלך בבנק. כמה אתה תעבוד קשה וכל הכסף ייפול לך בין האצבעות, בחורים בכיסים. שר העניות. מאיפה הוא תופס אותך? פירורים של לחם על הרצפה שאתה דורך עליהם. היה פעם אחד שמאוד מאוד הקפיד על פירורים, והשר העניות לא יודע, שם עליו עין. ופעם אחת הלכו כמה חברים על יד הנחל, היה עשבים, וישבו ואכלו. אז שר אמר, וואו, עכשיו תפסתי אותם, בין העשבים, איך הוא ימצא את הפירורים? אחרי שהם גמרו לאכול, הוא לקח את כל הפירורים, עם העשב, את הכל ביחד, אסף, עם העשבים, לא התעצל, עם העשבים בזרק לנחל. והשר של העניות שם את הידיים על הראש, הוא אומר, וואי להייד אפקה מביתה. אוי לא, לעצמו, הוא אמר, שהאיש הזה גירש אותי מהבית שלו, ישבתי ליד הבית שלו, חיכיתי, חיכיתי, חיכיתי, חיכיתי, הוא גירש אותי. זה אדם דש בעקבה, מה זה כמה גרגירים? בין כל וכל אתם מטטים את הבית, אז לטטה לפני שדורכים עליהם, לטטה לפני ברכת המזון. דברים קטנים, אף אחד לא ביקש ממך להתחיל לעשות ערים וגבעות, ללכת בעקבות אני יודע מי. אני זוכר כשאני למדתי בישיבה לפני הרבה שנים, היה צדיק, צדיק, צדיק, אחד היה מתפלל 4 שעות 18. היום אנשים עומדים אצלו בתור לקבל ברכות. אז הוא עוד היה צעיר, עוד לא הכירו אותו, אבל הוא באמת צדיק. 4 שעות 18, רבותיי, מי שמתפלל יותר מ-7 דקות, אנחנו חושבים שהוא כבר מעריך. אבל היה לו כוונות, אני יודע מה שהיה לו שם. צדיקים אמיתי, אף אחד לא ביקש ממך לעשות את זה. הלוואי שתצליח, כן, למה לא? אנחנו לא נגד. אנחנו מדברים על מה שאנחנו עושים בין כה וכה. מה שאנחנו, אתה הולך לבית הכנסת בין כה וכה, הולך, הולך. נכון, לא אמרת לך, אל תלך. לא אמרת לך, כן. תלך, אתה הולך, תעצור שנייה אחת לפני המדרגה האחרונה, הראשונה, ותזכור שאתה עכשיו הולך לבית של השם. זה הכל. הרי זה נכון, אתה עושה את זה, לא אמרת לך ללכת למקום אחר, אמר, תלך לעזרת נשים, לא, לך במסלול שלך, בדרך שלך, רק במקום לחשוב, אני יודע מה טראמפ אמר ומה טראמפ לא אמר ומתי הוא יגיד ואיך הוא יגיד, תחשוב, אני עכשיו נכנס לבית של השם. משהו קטן, בתפילה, מדבר עם השם. יש עוד הרבה דוגמאות. הפסקות. הפסקות קטנות הן לא קטנות, הפסקה היא גדולה. אתה לומד, לא חשוב מה אתה לומד, חוק לישראל, משנה, משנה ברורה, גמרא, דף היומי, אתה מקדיש רק רבע שעה, רבע שעה, רבע שעה אתה מקדיש, לא יותר, אני מדבר על אנשים על המינימום, נכון? שהרבע שעה הזו הטלפון יהיה מחובה, זה קשה? באמת אתה חושב שאמריקה לא תצליח לסדר, כל שר ההגנה של אמריקה מתקשר אליך דחוף, דחוף, דחוף, בדיוק באמצע הדף היומי שלך? 10 דקות, רבע שעה. הרציפות שווה מיליונים ומיליארדים. היה פעם איש אחד זקן בן 90, שהיה כזה חביב, נחמד, פה מה של ריח טבק, פה מה של סיגריה, פה מפטפט עם הילדים, פה מתיישב על יד אנשים, מציק להם, מנדנד להם, ככה, בכל מיני מקומות מסתובב, לא עושה כלום. כלום, כלום, כלום, כלום, כלום. פעם אחת הוא נכנס לבית הכנסת, מתי שהתלמידים של הרבי מקוצקי ישבו שם, בכל אופן תלמידים בני 20, 30, 35, והוא הוא אבא של סבא רבא שלהם, כלומר הוא בגיל של סבא רבא רבא, בן 90. אז התלמידים קמו בפניו, מפני סיבה תקום. אחרי שהוא הלך, לבייש אותו אסור, אחרי שהוא הלך הרבי מקוץ, כשאלת התלמידים, למה קמתם בפניו? נכון, כתוב בתורה לכבד את הזקן. אז באמת הוא זקן, זה נכון, אבל תדעו לכם, אתם חושבים שאתם קמתם לפני איש אחד בן 80? מה יקרה אם עכשיו תיכנס לבית הכנסת כאן גננת, או רבי של חיידר, עם 20 ילדים בני 4? אתם תקומו? לא. אבל רגע, רגע, רגע, 20 ילדים בני 4 זה לא 80? אתם לא יודעים חשבון? לא. 20 ילדים בני 4 זה לא 80, זה 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. זה לא מתחבר.
כדי שזה יתחבר, צריך לחבר את זה. ואז יש סיפור מפורסם עם רבי עקיבא, אני לא אספר אותו בהרחבה, כי הזמן קצר, שהוא שמע שאשתו נותנת לו רשות ללכת חזרה לישיבה, הוא היה גר ביבנה, והישיבה הייתה בטבריה, רחוק, זה מרחק של 5 ימי הליכה, אז הוא עשה אחורה פני קדימה צעד, חזר בחזרה לישיבה, וכולם שואלים, ריבונו של עולם, אתה כבר כאן ליד הבית, תכנס, תשאל את האישה, מה שלומך, כוס קפה, 15 דקות, מה קרה? נחזור מיד? אז רב חיים שמולביץ אומר שכאן יש חוק במתמטיקה. אם עד היום אנחנו חשבנו ש-14 ועוד 14 זה 28, אז רבותה יש טעות. 14 ועוד 14 זה 14 ו-14. קרש ארוך של 4 מטר זה לא 2 קרשים קצרים של 2 מטר. קרש של 2 מטר אתה יכול לשים מעל גג שהוא הקיר, בין קיר לקיר יש פחות מ2 מטר. קרש של 4 מטר אתה יכול לשים מקיר לקיר, שמרחק שלהם טיפה פחות מ4 מטר, נכון? אבל אם יש לך קיר של 4 מטר, מה בעיה? תיקח 2 קרשים של 2 מטר. זה כמו המציל הזה. אחד הלך ללמד הצלה, שאות, איך אתה מציל? הוא אומר, אני סוחב אותו על הגב. יש לי אימונים, למדתי לסחוט עם 30 קילו על הגב. שאלו אותו, ואם האיש הזה שטובע הוא שוקל 60 קילו? אז הוא אומר, אז אני אסחה פעמיים. רבותיי, אין כאלה בדיחות. רצוף, אדם דש בעקביו, לא לזלזל בחצאי דקות. עוד דוגמה, כמה דוגמאות, מלבין שיניים לחברו. אתה בן כמו חום חייך, הולך לשני, אתה רואה איזה נער צעיר, עכשיו חזר מישיבה קטנה, צפיחה לשכם, עם חיוך, מה שלומך מותק שלי, איך בישיבה? כמה מצוות, רבותיי, מיליארד מצוות יש בצד ימין, מיליארד מצוות בצד שמאל, על כל צד ושאל, לא צריך לעשות כלום, רק להכניס בורג, מברג אחד למצח, ולעשות סיבוב קטן אחד ימינה, להתחיל להסתכל, לא לדוש בעקבים, המצוות זה לא נמלים, החיים שלנו הם לא נמלים, אנחנו חיים פה, חיים עסיסיים, נתפוס אותם, נחיה אותם יפה, נחיה אותם טוב בשמחה ובססון, שיהיה לכולנו, לכולנו שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.

0: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב חנוך גבארד.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: לכל המאזינים היקרים דרך ערוץ הקודש, כל חי, שם עליכם תחיו. שבת הזו, אם רצה השם יתברך, אנחנו קוראים את פרשת עקב, והיה עקב תשמעו. אז התורה נקטה איזה לשון מיוחדת בפסוק הזה, בתחילת הפרשה. והיה עקב תשמעו. המילה הזאת עקב, למה? תעשו, תקיימו, מה זה עקב? את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, שמר אדוני אלוהיך לך את הברית, את החסד, שנשבע לאבותיך, ואהבך, וברכך, וירבך, וברך פרי בטנך, פרי אדמתך, דגניך ותירושך ויצריך שגר על אפיך ועשתרות צונך על האדמה שנשבע לאבותיך לתת לך, ברוך תהיה מכל העמים. טוב, וכו'. אז פה המילה הזאת עקב. מה זה עקב? באים רבותינו ודורשים, מה זה עקב? אומר רש"י על המקום, מסביר מה זה והיה עקב. אם המצוות קלות שאדם דש בעקביו, עקב שדש אדם בעקביו, הוא הולך בכלל אפילו לא כל כך מתחשב, מקיים אותם, אבל מקיים אותם בעברה בעלמה. אם המצוות קלות שאדם דש בעקביו תשמעון, אז ושמר השם אלוהיך ישמור את הבטחתו. יש מצוות רבות שהתורה ציוותה, והנהגות רבות שרבותינו חייבו אותנו להתנהג בדרך מסוימת, אבל אנחנו מקיימים את זה. אבל איך מקיימים את זה? בעברה. דוד המלך אומר, למה אירה במרע? עוון עקבי יסובן. מה הפירוש? דוד המלך שמר, שמרה נפשי כחסיד אני. שמר את כל התורה בדקדוק רב. אבל אומר דוד המלך, אומר לנו זה יסוד גדול מאוד. ריבונו של עולם, אין אני מתיירא מפני העבירות החמורות והמצוות החמורות, שוודאי אני אקיים אותם כתקנם. ממה אני מתיירא? אני מתיירא מהמצוות הקלות שאדם דש בעקביו. מצוות הקלות. למה אירא בימי רע עוון עקבי יסובני? המצוות הקלות האלה, שאני לא קיימתי אותם כתקנם, אלא בעברה בעלמה, איך שיהיה, ברוך אתה, בן אדם ברך, ברוך אתה שהכל נהיה בדברו, ברוך אתה השם שלי יצרת האדם, ברכת המזון, גומר, בדין ויעבור, יודע מה זה הברכות האלה? יודע איזה שפע הוא מוריד לעולם, לעצמו ולעולם כולו ברגע ש... אבל הוא דש בעקביו, זה בעקבים, הולך איך שיצא, מדקדק בהם. לא, ברכת המזון מצוות עשה מן התורה, מכל הברכות כולם שיש לנו, מאות ואלפים של ברכות שאדם מברך. מה המצווה שהיא מצוות עשה מן התורה, שהתורה ציוותה? מצוות עשה היא מצוות ברכת המזון. מצוות ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. כותב בספר החינוך שמצוות המצווה הזו של ברכת המזון, מכל הברכות כולם, מצוות, יש מחלוקת על כמה ברכות, ברכת התורה וברכת מעין שלוש, אם הם מן התורה, מדרבנן, אבל מצוות עשה מן התורה, הברכה שהיא מצוות עשה מדאורייתא, מן התורה, זו מצוות ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, כתוב בתורה, וברכת את השם אלוקיך, על הברכה הזאת, ברכת המזון. והיא מסוגלת להביא את האדם ברכה בביתו, שלא יחסר מזונו, והיא מסוגלת גם להציל אותו מכל מיני עין הרע, כל מיני דברים מסוימים שכתובים על העניין הזה, סגולות של ברכת המזון. אם אדם ברך אותה בדקדוק, במיתון, לא ככה בעקביו, אלא ברך את ברכת המזון במיתון, ראיתי סגולה שבן אדם לא ייכנס לעצבות, יברך ברכת המזון בשמחה, הוא לא ייכנס לעצבות, לא יעצב בכלל, לא יתעצב. אתה רוצה שמחה? תברך ברכת המזון, בשמחה, תהיה שמח כל היום. זה ברכת המזון. זה דבר חשוב מאוד מאוד. העניין הזה, לפחות פעם אחת ביום, יוכל לפחות את הכזית הזה, ויברך ברכת המזון כדת וכדין, אם אוכל קבצה, מצוין, כי הוא נטל ידיים, וברך נטילת ידיים, אם אוכל קבצה. אבל זה דבר עצום, הברכה הזאת. הברכה הזאת, אי אפשר לתאר. יש איזה סיפור שראיתי פעם, מביא, היה איזה רב אחד שהיה צריך לחבר איזה חיבור, תלמיד חכם, אז הוא היה צריך לספרים נדירים שלא נמצאים, אז הוא הלך לאיזה מקום ספרייה של גדולה מאוד, של אוניברסיטה וזה, אז הוא בשביל לקחת כל מיני ספרים נדירים שאי אפשר למצוא אותם בכלל, אז הוא נכנס והתיישב שם בספרייה. הייתה שם איזה ספרנית, וכל אחד ואחד שבא, צריך לתת עודת זהות, כל ספר שאתה רוצה תגיד בדיוק, וזה לא, ואחר כך תשב בספרייה, משהו נדיר מאוד. ספרנית, חילונית, הוא התיישב בתוך כדי הכתיבה, נטל ידיים והתיישב, לא היה אף אחד שם. ברך ברכת המזון בכל, ברך ברכת המזון, לא נבוש ולא ניקשל לעולם ועד. אז היא שמעה, הספרנית הזאת, לא ניקשל לעולם ועד. אז היא ניקשה, אומרת לו, תסלח לי, אתה אמרת בברכת המזון לא ניקשל לעולם ועד? אני הגרסה הזאת פעם אחת שמעתי, אבא שלי אמר את הגרסה הזאת. מעניין, איפה יש את הגרסה הזאת? לא מצאתי בסידורים. מה את מבינה בזה? לא, אני באה בבית מסורתי וזה, אבל רק אני לא שומרת כבר, כן? נו, אבל אני רוצה, אם אתה יכול להשיג לי, אמר בסדר, אני אשלח לך את הסידור, הכל, שאני אשמח לך בדיוק את זה. בסדר גמור. שישלח לה את הסידור. טוב. הוא שלח לה את הסידור, שכתוב שם, לא ניקשל לעולם ועד. היא ראתה את הדבר הזה. היא הייתה במצב מסוים, שמרחם על עמו ישראל. באה מבית מסורתי והכל, אבל בעבונות הרבים היא דרדרה, עזבה את הדעת וזה, והתחילה, והתקבלה שם פקידה בספרנות, וזה הייתה פקעית, בחורה, השם ירחם, היה שם איזה סטודנט למדע, לומד מדע באוניברסיטה, ושהוא בא מאצילי הגויים, מאצילי גוי, ומאצילי הגויים הוא לבד פה באוניברסיטה העברית, וכל פעם כשהיה מבקש איזה ספר למחקר שלו, אז היא הייתה נותנת לו וזה, והתחברו, התיידדו, ועד כדי כך היא הציעה לה להתחתן. היא אומרת לו, איך אני אתחתן איתך? אתה גוי, אתה מה, ההורים שלי, אנחנו אנשים מסורתיים וזה, מה הבעיה? ניסה לחוץ לארץ, תעזבי את הארץ, תבוא איתי לשם, אני משפחה של מיליונרים גדולים בקנדה, וזה זה ההורים שלי, וזה, אבל באתי לעשות פה את, את המחקר הזה. אז אמרו, אני צריכה לחשוב. אמר לה, תשמעי, אני אתן לך 3 ימים, כי יש לי איזה הצעות, יש לך 3 ימים, תחליטי, אם את רוצה, טוב, אם לא, אז אני גם פונה לדבר אחר. טוב, והיא הייתה בהתלבטות, במשך 3 ימים האלה, הופיע על הסידור שכתוב, לא ניקשל לעולם ועד. מה זה, בדיוק עכשיו, היא מסתכלת ולא ניקשל לעולם ועד, אמרה, זה כישלון לעולם ועד. אם היא עושה את הצעד הזה, היא נכשלה לעולם ועד. זה רמז, רמזו לי משמיים, ואז צלצלה, אמרה, תשובה שלילית, לא שייך, אני לא, ולא, לא, לא מתחתן איתך, כל טוב, זהו. הוא ניתק, הוא נסע בכלל לגמרי לקנדה, להורים שלו, והיא התחילה מאז רוח של טהרה, פעפעה בה, רוח של טהרה, ואז היא החליטה ללכת ללמוד בזה, למדרשות, לבנות, לעובדות. התחילה ללכת למדרשה, וחזרה בתשובה שלמה, עד כדי כך, שאחר כך הציעו לה בחור ישיבה, והיא הסכימה להיפגש, היא רוצה דווקא להקים בית של אברך, והתחתנה עם אברך תלמיד חכם. זאת, לחתונה שלה, חיפשה את הכתובת של אותו בן אדם ששלח לה שהציל את חייה, ואמרה לו, אני מבקשת ממך, שלחה לו הזמנה, אני מבקשת, תבוא עם הצדקת שלך, לרב הזה, עם הרבנית, תבוא לחתונה שלי. אני מבקשת, אני מבקשת אישית, אני הכלה מבקשת. הוא לא ידע, אבל אומר לי אשתו, תשמעי, הכלה מבקשת אישית. לא יודע, או איזה מצוות עשה של שמח חתן וכלה, שמחת חתן וגלה, בוא, כמה שהיא מצילה את האדם. יש אצל האשכנזים, אחר כך נביא לכם משהו, דבר יפה מאוד. אצל האשכנזים כתוב שם בהכנסת, בהכנסת קלה ולוויית המת. ולוויית, יש איזה גרסה, תכף נגיד לכם משהו יפה מאוד. אז הוא אמר לה, רבנית, אנחנו צריכים ללכת, ניקח לה, זה מתנה קלה שבחיים שלי לא... בא לשם, רואה אנשים, לא מכיר את אף אחד, לא חתן, לא קלה. פתאום, אז בא איזה מישהו, שואל אותו, אתה פלוני אלמוני? כן. הקלה רוצה לדבר איתך, איפה יש לך? אומר, כן, בעזרת נשים. הפרדה מוחלטת, הכל חרדי, הכל. ואז הקלה אומרת לו, אתה זוכר מישהו בספרייה, בספרנית, החילונית שהייתה שם, אתה זוכר? כן, זוכר, אני הייתי יושב הרבה שעות שם, זוכר שהייתה איזה ספרנית אחת, אומר, אני אותה ספרנית, מה תחתנתי מבריך? הסידור הזה ששלחת לי, שכתבת לי, ולא ניקשה לעולם בעת, הציל אותי מלהתחתן עם גוי, עמדה להתחתן עם גוי, וזה הציל את חיי, ולא ניקשה לעולם בעת. אמרתי, אני חייבת שאתה תבוא, תראה מה, ומה בסך הכל? הוא אמר ברכת המזון בקול, שמעתם? אמר את ברכת המזון בקול. אמר, לכתחילה, כל אדם ואדם שמברך ברכת המזון, לא יברך אותה מתחת לשפתיים. ישמיע לאוזניים משהו, צריך להשמיע את משהו, ברוך אתה השם, אלוקים, מלך העולם, הקל, עזן אותנו. ישמיע לאוזניים שלו לכתחילה. לכתחילה, יש שרצו להגיד בכלל, לגמרי, אם אדם לא ישמיע לאוזניו, לא יצא ידו חובתו בכלל. אמנם ההלכה היא, גם אם לא ישמיע לאוזניו, יצא ידו חובתו. דווקא מינה, לפעמים, מסכנים, יש חיילים, הוא נמצאים בתוך, כולם חילונים. והוא מסכן, יושב ברך ברכת המזון, ברך בכל, כולם יצחקו עליו משהו, פחד שיתחילו לצחוק וזה, אז הוא ברך בשקט, אבל יברך בכל, והם גם יתחילו לברך, בטוח, ככה עם ישראל. עם ישראל, נשמה שלהם קדושה ותורה ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא. אז לכתחילה צריך לברך ברכת המזון ממש בכל. משהו, פלא, אמרתי לכם, יש גרסה, אנחנו אומרים בבוקר, בתפילה, אז יש שם איזה פסקה, משנה, שאנחנו אומרים, אלו דברים שאדם עושה אותם אחרי פרוטו בעולם הזה, כבוד אבאים, כבוד חסדים, תלמוד תורה, זה. אצלהם, אצל האשכנזים, כתוב שם, בהכנסת קלה, ולוויית המת, ללוות לוויית המת. שמעו. היה איזה גבי צדקה, רבי חזקאל, קראו אותו בבני ברק, רבי חזקאל. הוא היה גובה צדקות ומחלק לבני יתומים, לעניים, להכנסת כלה. בא אליו חתן וכלה שהם מסכנים פשוט. הם יבטלו את החתונה, אם לא יהיה להם את הסכום במה, לא יכולים להתחתן. הגבי הזה אמר, מה אני עושה? מסכנים, זה סכום גדול. איפה אני אלך עכשיו לקבוד? עד שאני אשיג את זה, זה ייקח שבוע שבוע, והם סכנים צריכים להתחתן כבר. מה אני עושה? אמר, יש איזה ידיד אחד שלו, הוא עשיר גדול. הוא ייכנס אליו, וישטח לפניו את ה... אולי הוא ייתן לו את הסכום. ידיד שלו עשיר. לגבי הזה, בא לידיד שלו, בא אצלו, דפק בדלת, בדיוק... יצא, כן, רוצה פשוט איזה דבר דחוף, אם אפשר לדבר עם כבודו. אז הוא אמר לו שיש איזה זוג, עומדים תחתן, וזה. אומר, אז הוא ענה לו שהוא לא יכול לדבר איתו עכשיו, מכיוון שהוא נמצא בדבר, באיזה דבר של סכנה גדולה מאוד. מה הסכנה גדולה? הבן שלו כמעט גוסס. עכשיו בא רופא לפני כן ואמר שאין מה לעשות, זה הנשימה שלו נפסקה, אין מה לעשות. הרופא בא, מה לא אין מה לעשות, זהו. אז אמר, אם הוא ישתדל שהרופא יבוא עוד איזה שעה עוד פעם, לראות מה המצב, אבל המצב שלו נואש. אומר לו, תשמע, הוא כששמע את הדבר הזה, אמר, מה אני עכשיו, מה אני אגיד לו, מסכן, נמצא במצב כזה. אמר לו, תשמע, אתה מזכיר לי דבר אחד. יש באלו דברים שאליהם שיעור הפאה והביקורים שאנחנו אומרים, יש שם איזה פסקה אחת שכתוב קודם כל ביקור חולים, אחר כך כתוב שם הכנסת קלה, ואחר כך לוויית המת. מה זה ביקור חולים? להכנסת קלה נכנס אחרי זה לוויית המת. מה? יש מצווה ללוות את המת. אבל למה הכניסו את הכנסת קלה? תשמע מה שאני אומר לך, לא יודע, מתנוצץ בליבי עכשיו, אם אתה רוצה חס ושלום שלא יהיה לוויית המת, זה כאילו זה סגולה כזאת. הכניסו את הכנסת, אם יש הכנסת קלה, ביקור חולים לפני כן, יש חולים, יש חולה, יש הכנסת קלה, אומר לו, אין לוויית המת. לא צריך לוויית המת. זה באו לכן הכניסו, אתה רוצה לעשות חיץ בין חולה לבין לוויית, בין מת, תעשה הכנסת קלה. ואני אומר לך, אמר לו, תשמע, מה שאתה אומר לי רעיון, אני נותן לך את כל הסכום. הלך, הביא את כל הסכום, נתן לו להכנסת קלה. והלך. הלך, ברך את הילד שיברי, אחרי כמה שעות, בא הרופא, אמר, תשמע, זה לא אותו ילד, תשמע, הוא נושם מצוין, זה לא מה שראיתי קודם. אחרי כמה שעות, 6-8 שעות, הלך אליו לחבר שלו, הגבי צדקה הזה לבית, ואומר לו, באתי להודיע לך, תשמע, הילד הבריא, היה נואש, כבר גמרנו. לוויית המת. ואני בטוח שאך ורק בזכות המצווה הזאת שבאת, באת, החיית לי את הילד, שאמרת לי לקיים את מצוות הכנסת הכלה. זה משהו פלא, מה זה עניין של מצווה. זה, אומנם, יש לנו גמרות מפורשות, צדקה תציל ממוות, שבן אדם שנותן צדקה, היא מצילה ממוות. מוות, יש את הסיפור של רבי עקיבא, כשגמרה מספרת בעצמה על רבי עקיבא, ביתו של רבי עקיבא בחתונתה, חתונתה של ביתו של רבי עקיבא, אז הוא, כשהיה עובר, היו לפעמים, אז בזמנם, כל מיני חוזים וחוזים, וכל מיני חוזים בכוכבים, שיושבים ככה, בוא אני אגיד לך משהו, בוא תשמע, עכשיו חזיתי בה, יש להם כל מיני דברים של תחזית בכוכבים, ואומרים כל מיני תחזיות. רבי עקיבא היה עובר, קרא לו איזה חוזה בכוכבים, אומר לו, בליל החופה של הבת שלו, של רבי עקיבא, היא תמות. בליל חופתה, היא תמות. כך הוא רואה בכוכבים. טוב, רבי עקיבא אומר לו, הקדוש ברוך הוא ממית ומחיה, הקדוש ברוך הוא מחיה, והלך מישראל למעלה מהמזל. טוב, אבל רבי עקיבא נכנס לו בראש, אמר מעניין, בליל חופתה, חס ושלום. אז רבי עקיבא בבוקר, רק העיר השחר, פתאום הולך דופק על הבית של החתן והכלה, דופק. משם, הבת שלו אומרת לו, משם, כן אבא, אבא בסדר, ביתי, הכל בסדר, את בסדר, מרגישה טוב, כן מרגישה טוב מאוד, אבא, תשמע, רוצה להגיד לך משהו, אבא, תשמע, היה להם, היו עושים את האריחים של הזה, אפילו יש אריחים יפים גם בלי טיח, אבל בין האריחים יש מה שנקרא חורים כאלה בין האריחים, אז הם משאירים אותם, לפעמים זה ככה משהו עתיק, כן. אומרת לו, אבא, תשמע, אני לקחתי את הסיכה, היה לה איזה משהו שהייתה מחברת את המטפחת שלה עם איזה סיכה. באתי, הכנסתי את הסיכה ושמתי אותה שם בשביל הבוקר שאני קמה, קמתי באמצע הלילה, שמתי, רציתי לקחת את הסיכה, לשים את זה, אני הסיכה לא יוצאת, אני מוציאה בכוח ונמשך, נחש צפעוני, נחש, ואני נבלת, אבל ראיתי שהוא מת, הנחש, איפה הסיכה נתקעה לו? נתקעה לו במוח בדיוק, וכך, כשמשך, בוא תראה אבא פה, בוא תראה, הנה הנחש שזה המת. אמר לה, ביתי, כל הזמן הייתי מודאג, כל הזמן הייתי מודאג, כי החוזים בכוכבים אמרו לו, את הדבר הזה של החופתה, ולכן באתי לראות מה שלומך ביתי, והנה צדקה תציל, עכשיו יצא רבי עקיבא ודרש, צדקה תציל ממוות, ולא מאיזה, אלא ממיתה משונה ממש, ממיתה ממש, מצילה הצדקה, זה הצדקה, למה מה עשית ביתי? מה תגידי, איזה צדקה עשית? אומרת לו, אבא, בחתונה, ראיתי איזה עני אחד מסכן נכנס, ולא היה לו מקום, אז גם חלקו את המנות, וחלקו כבר, לקחתי את המנה שלי, שהביאו לי, כל הצלחת עם כל העוף, הבשר, הכל, ואמרתי, לכו, קחו את זה, תנו לעני הזה, תכניסו אותו ותנו לו לאכול. אמר לה ביתי, הצדקה הזאת שעשית עם אותו עני, היא הצילה אותך הלילה הזאת מנקישת הנחש. צדקה, יצא רבי עקיבא ודרש, צדקה תציל ממוות. זה, מה זה עניין שאדם צריך זהירות רבה ועצומה, שמצווה באה לידך אל תחמיצנה, העיקר, זה ראיתי, זה חידוש נפלא מאוד. בן אדם חושב, יצר רע, לא בא לאדם בדברים, דברים קטנים, עקב, דברים, זה קטן, זה מצווה קלה, זה עבירה קלה, לא כל כך, לא משהו. אז ראיתי שמביא הצדיק, הדרשן הגדול, היה צדיק אחד, עליו השלום, רבי יעקב גלינסקי. הוא הבאתי אותו כמה פעמים לישיבה, וגם ליד אליהו דרש, נתן דרשה ממש, שיחה מוסרית, ממש נפלא, לפני 10,000 איש, ממש. נהנו מהדרשות שלו, היה לו דרשות נפלאות מאוד, היה מאוד מאוד חביב, והיה גם בדרן, בתחן, זאת אומרת, היה מבדח את האנשים בתוך הדרשות שלו, אומרת פתאום איזה בדיחה, כולם צוחקים אחר כך, זה בשביל, אי אפשר. יש שתי שיטות איך להכניס לאנשים את הדברי תורה. שתי שיטות. יש שיטה שאתה בא, צורק עליהם, אומר דברים חמורים, גאינם, יש שיטה שאתה אומר את זה בצורה נעימה, מצחיקה, יפה, וזה נכנס, זה נקלט. אז זה אומרים שילד אחד קיבל תרופה מרה שהוא לא יכול לשתות אותה. לא רוצה. מה? בקיצור, לא ידעו מה לעשות. תופסים אותו, זורק, מקיא את הכל בזה. כמה שעושים, לא מצליחים. אז פעם אבא שלו אמר לאמא, אל תעשי לו בצורה כזאת. אני יודע, יש לי שיטה, את תראי שהוא ישתה את זה, ואין מה. הוא לקח אותו, מדגדק אותו, היה מדגדק אותו, מכניס לו טיפה אחת. מה שמת לי? שטיות, מתחיל לדגדק אותו, לחבק אותו, עוד פעם מדגדק אותו קצת, מכניס לו עוד טיפה, עוד, עד שבסוף, וקיבל וצחק ושמח והכל, ובכלל לא הרגיש בכלל. למה? כי יצחק אותו באמצע, לא הרגיש שום דבר, לא חל ולא מרגיש. אותו הדבר, לפעמים דברי תורה, תגיד אותם בשמחה, תגיד אותם בטוב, תגיד אותם בשכר, איזה שכר יקבל. לא תגיד אותם ואז מתקבלים. אבל לפעמים גם צריך לדעת שבן אדם ידע שיש גם חס ושלום אחר כך, וואי וואי, איזה דברים שם בגינם. אבל להשתדל בדרך השנייה של צחוק. אז אור החיים הקדוש, אמרתי לכם, כאן, והיה עקב תשמעו, זה דברים שדוד המלך אומר, אני לא מפחד, אני הפחד שלי מעבירות הקלות. אלה, אם יצרה תופס אותך בעבירות קלות, כבש אותך. אז הוא סיפר, הרב גלינסקי, עליו השלום, הוא סיפר סיפור. זה היה לפני, בתוך השואה, כשקם הארור, הנאצי הארור הגדול, עם מחשמוב שם זכרו היטלר, והתחיל לכבוש ארצות, להיכנס בצבית צבא עצום, והלך בים חבש, נכנס בצורה חזרית. אז הוא הגיע לפולין, פולין הייתה חזקה מאוד, הפולנים הם אנשים מאוד מאוד מאוד חזקים, הייתה חזקה מאוד. יש איזה, היה עיר קטנה, שקוראים לה דנציק, שהיא נמצאת בחוף, ובסמוכה לגבול שלו, שלח למלך של זה, תשמע, את העיר הזאת אני רוצה לספח. ראש הממשלה של פולין אסף את כל העם שלו ואמר רבותיי, לא את העיר הזאת דנציק הוא רוצה את הבירה, רק הוא אומר, זה העירה קטנה שם בצד, זה תיתן לי אותה. רבי יעקב גלינסקי עליו השלום, לא היה אוכל באותו זמן. ממש. אז שלחו אותו, אמרו, גם היה פחד לעבור בכביש. שלחו אותו להביא להם לחם לישיבה. מזה, בינתיים סגרו את הרחובות. למה? כי יש אסיפה גדולה. הוא ראה את כולם מתכנסים, הוא אומר, מה יש? יש אסיפה, ראש הממשלה רוצה לנאום, נותן נאום. אמר, מעניין, על מה הוא רוצה לנאום? בינתיים אין לחם. הלך לשמוע את הנאום של ראש ממשלת פולין. ואז ראש ממשלת פולין אמר את המסר הזה לעם שלו. תדעו לכם שהרשע הארור הזה, הוא לא רוצה את דנציק. את העירה הקטנה דנציק שמה, של בחוף שמה, לא, מה הוא מעוניין? מעוניין לקחת את ורשה, רק בתואנה הוא בא, לא רק את העירה הזאת תיתן לי ואני אעזוב אותך. לא, לא ניתן לו. חזר רבי יעקב גלינסקי לישיבה, בידיים ריקניות, איפה לחם? אומר, זה לחם. אלי לחם, לא הצלחתי, סגור הכל, אבל יש לי שיחה מוסרית שקיבלתי. איפה הלכת כל כך הרבה זמן? הלכתי לשמוע את השיחה המוסרית שנתן ראש ממשלת פולין. הוא נותן שיחות מוסריות? כן. הוא אמר, שיחה מוסרית אין כמוה בעולם. מה השיחה המוסרית שאמר? הוא אמר שהרשע הוא לא רוצה את העיירה קטן. הוא רק אומר ככה. אבל אם הוא לוקח את הקטן, הוא ייקח גם את הגדול בסוף. אם כך את דרכו של יצרה, לא אומר לו לך תעשה את חלל שבת, לך תעבוד עבודה זרה. היום רק, זה נטילת ידיים. לא, זה רק בשביל נקיות. הידיים שלך נקיות, לא צריך נטילת ידיים. זה ברכה. פעם אחת ביום מספיק לך לברך. בשביל מה צריך כל רגע ורגע לברך? תברך ותברך ותברך. לא צריך כל כך. אם אדם שומע לו ליצר רע, הוא לא רוצה רק את זה. הוא מחפש לקחת דבר גדול, ורק אומר לך, תן לי רק את הדבר הקטן. אם תיתן לו, יכבוש לך גם את עיר הבירה, גם את הכל הוא ייקח לך בסוף. זהו בעצם מה שאדם צריך, זהירות רבה ועצומה. וכל מצווה שבן אדם עושה, חוץ מהשכר של עולם הבא, שהקדוש ברוך הוא נותן לו גם שכר בעולם הזה. השם יתברך, יעזר לנו דבר כבוד שמו, יסיר ממנו כל חולי וכל מטווה מצרים הרעים, לא ישימם בנו, ונתנם על אויבינו ואויבי נפשנו, שהקדוש ברוך הוא יחלה אותם מן העולם בקרוב, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב בקרוב, לביאת משיח צדקנו, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה בפרשת השבוע. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

לעולם מברס למשנה ושבוע טוב ומבורך מוצאי שבת קודש פרשת עקב חי במנחם אף תפשין פי וב. לומדים אנו בסייעת הדשמי הגדולה בשיעורנו דף היום עם משניות, דף ליום שס בשנה, דף ב' במסכת פרה, המסכת הרביעית אשר בסדר תארות, הסדר החותמת שישה סדרי משנה, שתבח שמו הגדול עדו לעול מעולמים. ברשות מרנן ורבנן מוריי ורבותיי חי וראיי, נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה במסכת פרה מפרק ב' משנה ב' ונחתום בפרק ג' משנה זין. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בעת תלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת פרה פרק ב' משנה ב', המשנה מלמדת דינים הקשורים למראה החיצוני של הפרה. אומרת המשנה, פרה אדומה שקרניה ותלפיה או תלפיה שחורים יגוד יחתוך אותה מפני שאין דרך הקרניים והתלפיים להיות שחורים, אולם גלגל העין והשיניים והלשון שהיו שחורים אינם פוסלים בפרה מפני שאינם ניכרים כל כך, וכן פרה אננסת נמוכה מאוד קשרה שאין זה נחשב מום לגבי בהמה, הייתה ביבלת כמין בליטה בגוף הנחשבת כמום וחתכה, רבי יהודה פוסל מפני שאין השיער חוזר לה דמומית גמורה. רבי שמעון אומר, כל מקום שניטל מאור פרה על ידי חיתוך היבלת ולא אלא מקומו שיער אדום כבתחילה אכן היא פסולה, אבל אם חזר לה דמומיתו קשירה ואין חוששים שמה אין זו הדמימות גמורה. מסכת פרה פרק ב' משנה ג', פרה אדומה נקראת בכתוב חטאת, לפיכך נפסלת מחמת דברים הפוסלים בקורבנות. מביאה המשנה דוגמאות לכך, אומרת המשנה, יוצא דופן פרה שנולדה בחיתוך דופן רחם ההם ואתנן, או שניתנה כתשלום עבור בעילת זנות ומחיר, או שניתנה כתשלום תמורת כלב פסולה כדרך שבהמה נפסלת לקורבן מחמת דברים אלו. רבי אליעזר מכשיר פרה אדומה שהיא אתנן זונה ומחיר כלב, משום שנאמר בתורה בעניין פסולים אלו, לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית השם אלוקיך, הרי שלא פסלה אותם התורה אלא להביאם לבית המקדש. ואין זו, והפרה האדומה לא באה לבית המקדש, אלא היא נשחטת ונשרפת מחוץ לבית המקדש, בהר המשחה, בהר הזיתים. אומרת המשנה, כל המומים הפוסלים במוקדשים, בבהמות שהוקדשו למזבח, פוסלים גם בפרה. תנאי נוסף להכשר פרה אדומה הוא שלא עלה עליה עול, דהיינו שלא עשו במלאכה, מלמד את המשנה מה נחשב כמלאכה פוסלת פרה אדומה. אומרת המשנה, רחב עליה, או אפילו רק נשען עליה, או שנתלה בזנבה, ועל ידי כך עבר בה את הנער, או שקיפל עליה את המוסעירה, את האפסר חבל הקשור לצוואר הבהמה, או שנתנת ליטו עליה כדי שהפרה תיסע אותה. בכל המקרים הללו נחשב שעשתה הפרה מלאכה והיא פסולה, אבל אם קשרה במוסעירה, או שעשה לה סנדל בשביל שלא תחליק, או שפרסת ליטו עליה כדי להגן עליה מפני הזבובים קשרה, מפני שפעולות אילו הם לצורך הפרה ולכן אינן נחשבות כמלאכה. זה הכלל מסיים את המשנה, כל שהוא עושה לצורכה של הפרה קשרה, ואם עושה לצורך אחר פסולה. המשנה הקודמת עסקה במלאכה נעשית על ידי אדם, באיזה אופן הפרה האדומה נפסלת על ידה. עוברת המשנה עכשיו למקרה שנעשתה מלאכה בפרה מעיליה שלא על ידי אדם. עוברת המשנה, שכן עליה עוף כשאירה מפני שאין לבעליה תועלת בכך ולכן אין זו עבודה, אבל אם עלה עליה זכר לרובעה פסולה, מאחר שהבעלים נהנים מכך. רבי יהודה אומר, אם בעל הפרה העלהו את הזכר על הפרה יכן פסולה, ואם מעצמו, אם הזכר עלה עליה מעצמו כשאירה. מסרת פרה פרק ב' משנה ה', ממה שנאמר בתורה פרה אדומה תמימה לומדים שהפרה צריכה להיות תמימה באדמימות, דהיינו ללא שערות בצבע אחר. מלמדת המשנה באילו אופנים הפרה נפסלת מחמת ההלכה הזו. אומרת המשנה, היו בה שתי שערות שחורות או לבנות שצמחו בתוך גומה אחת פסולה. רבי יהודה אומר, אפילו אם צמחו השערות בתוך כוס עיגול אחד של קבוצת שערות פסולה, היו שתי שערות אילו בתוך שני כוסות נפרדים והן מוכיחות זו את זו, דהיינו שהן מורות זו על זו, שיש יחס ביניהם וחגון, שהן קרובות זו לזו ומקבילות זו לזו, הרי זו פסולה לדברי הכל. רבי עקיבא אומר, אפילו אם היו בה ארבע שערות שחורות או אפילו חמש והן מפוזרות, שבאופן זה אינן פוסלות את הפרה, מכל מקום לכתחילה יתלוש אותן כדי שלא יהיה ייראה כאילו אינה אדומה לגמרי. אבל פחות מארבע שערות אין צריך לתולשן, וביותר מחמש שערות לא מועילה תלישה. רבי אליעזר אומר, אפילו אם היו בה 50 שערות שחורות ומפוזרות, אינן פוסלות את הפרה והתלשן. רבי יהודה בן בתירא אומר, אפילו אם שתי השערות השחורות אינן סמוכות כלל זו לזו, לאחת בראשה של הפרה ואחת בזנבה, פסולה. הפרה פסולה, היו בה שתי שערות שהעיקרן משחיר וראשן מאדים, חלקן התחתון הסמוך לבשר שחור, חלקן העליון אדום, או להפך שהיה עיקרן מאדים וראשן משחיר, הכל הולך אחר הנראה, דהיינו אחרי ראשן, ואם היה ראשן אדום כשרה ואם היה שחור פסולה, באופן שהיא נפסלת מחמת שתי שערות וכגון שהיו בתוך גומה אחת, דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים, הכל הולך אחר העיקר, דהיינו שאינה כשרה, אלא אם כן היו השערות אדומות בעיקרן. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השני במסכת פרה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השלישי במסכת פרה. מסכת פרה פרק ג' משנה א'.
הפרק שלפנינו עוסק בסדר עשיית הפרה האדומה, שחיטתה, שריפתה ואסיפת ה...

מליבם של צדוקים, שהיו אומרים שעשיית הפרה טעונה הערף שמש שלא כדעת חכמי ישראל, שדרשו שגם טבול יום, דיינו תמה, שטבל ודיין לא הריף שמשו כאשר לעשיית הפרה. מאחר שנהגו את הקולה הזו בשורפת הפרה, לטמאות אכילה, תקנו כנגד זה לנהוג בו מעלות יתירות של חומרות, כדי שלא יבואו לזלזל בתארת הפרה ולומר שאין צריך להיזהר בתארתה. ולפיכך צריך הכהן להשתמש בימים האלו בכלים שאינם ראויים לקבל טומאה ואין שום ספק בתארתם. אומרת המשנה, הוא מזין עליו כל שבעת הימים מי חטאת מכל חטאות, מכל האיפר של פרות חטאת, פרות אדומות שהיו שם בבית המקדש למשמרת, והיינו שבכל יום היום מזים עליו מי חטאת מאיפר פרה אחרת שמה נטמא באמת, ואף על פי שתממת טעון הזר רק ביום השלישי וביום השביעי לטומאתו, מכל מקום מזים עליו בכל יום, מפני שההזעה צריכה להיעשות בזמנה, ובכל יום יש לחשוש שמה זהו היום השלישי או היום השביעי. ומטעם זה היו מזים בכל יום גם על הכהן הגדול העושה את עבודת יום הכיפורים, שגם אותו היו מפרישים שבעת ימים קודם עבודתו. רבי יוסי אומר, לא היו מזים עליו בכל יום, אלא ביום השלישי וביום השביעי בלבד, מפני שאין מצווה לעזות דווקא בזמנו, ואין צריכים אלא לתארו. רב חנינא סגן הכהנים אומר, על הכהן השורף את הפרה מזין כל שבעת הימים, ולא משום החיוב לעזות בזמנו, אלא משום מעלת טהרת הפרה, ואילו על הכהן הגדול של יום הכיפורים לא היו מזים עליו, אלא ביום השלישי וביום השביעי בלבד, שהרי לא תקנו בו מעלת טהרה מיוחדת. מסכת פרה פרק ג' משנה ב'. במשנה הקודמת למדנו שבימי הפרשה היו מזים על הכהן השורף את הפרה האדומה מאיפר החטאות שהיו במקדש. המשנה מלמדת כעת את מעלת הטהרה המיוחדת שהיו נוהגים במילוי המים לצורך הזעות אלו. כפי שנתבאר במשנה הקודמת, תקנו חכמים מעלה מיוחדת בטהרת הכהן השורף את הפרה כדי שלא יבואו לזלזל בה, מאחר שהיא נעשית בטבול יום. דהיינו תמשת אבל ועדיין לא העריף שמשו. משום כך אמרו חכמים שהזעות שמזים על הכהן בימי הפרשה יעשו על ידי אנשים שלא נטמאו באמת מעולם. שהרי המזה וכן הממלא את המים והמקדשם צריך שיהיה טהור. ואם תאמר שיזה עליו איש שנטמא באמת ויזו עליו, הרי יש לחשוש שם הזה שיזה עליו לא היה טהור מטומאת מת. דהיינו שיצריכו חכמים שכל מעשה שריפת החטאת יעשה ללא שום חשש טומאה, ומבלי להסתמך על מי חטאת שלא נעשו על פי המעלה המיוחדת שתקנו חכמים משריפת הפרה. ושתי המשניות שלפנינו מלמדות כיצד נעשה מילוי המים וקידושם באיפר הפרה, באופן שלא יהיה בהם שום חשש של טומאת מת. אומרת המשנה, חצירות היו בירושלים בנויות על גבי סלע שאין חשש שמא נקבר אדם שם, ותחתיהם חלול. מתחת לקרקעיתם של החצירות היה חלל ולא היו בנויות על הסלע עצמו, מפני קבר התאום, שמא בכל זאת יש קבר שאינו ידוע בתוך הסלע כדי למנוע טומאה מחמת קבר התאום. עשו חלל מעל הסלע משמש כאוהל החוצץ בפני הטומאה, שלא תיבקע מן הסלע ותטמא את הדרים בחצירות. ומביאים לחצירות הללו נשים מעוברות ויולדות שם ומגדלות שם את בניהם. נמצא שלגבי ילדים שגדלו בחצירות האלו, לא היה שום חשש של טומאת מת מיום היוולדם, וכך היו הילדים גדלים שם, עד שהראה שהפרישו את הכהן השורף את הפרה וצריכים למלא מים חיים מן המעיין כדי לקדשם באיפר החטאות שהיו במקדש ולעזות על הכהן. וכשהגיע זמן זה מביאים שברים ועל גביהם דלתות מעץ, ותינוקות הילדים שגדלו שם היו יושבים על גביהם של הדלתות, כדי שאם תהיה טומאת מת בדרכם אל המעיין ישמשו הדלתות כאוהל לחצוץ בפני הטומאה. וכוסות של אבן שאינם מקבלים טומאה היו בידם של התינוקות, וכך רחבו על גבי השברים בדרכם מן החצירות אל המעיין. הגיעו לשילוח מעיין הסמוך לירושלים, ירדו התינוקות מעל גבי השברים ומילאו את הכוסות שבידיהם מן המים, ושבו ועלו וישבו על גביהם של הדלתות שעל השברים. רבי יוסי אומר, לא היו תינוקות יורדים מעל גבי השברים שמה יתאמו באמת בעת דרידתם, אלא ממקומו, ועודו יושב על הדלת היה משלשל את הכוס אל המעיין וממלא אותו. מסכת פרה פרק ג' משנה ג'. המשנה ממשיכה ומלמדת כיצד קידשו את המים לצורך ההזעה על הכהן השורף את הפרה. אומרת המשנה, באו התינוקות שעל גבי השברים להר הבית והכוסות עם המים בידיהם, וירדו מעל גבי השברים, שכן הר הבית והזרות לא היו בנויים על הקרקע עצמה, אלא היו תחתיהם חלול מפני קבר התאום, ולפיכך היו התינוקות יכולים לעמוד על הקרקע מבלי לחשוש לטומאת מת. הם הלכו בהר הבית עד שהגיעו לפתח עזרת אנשים, ובפתח העזרה עזרת נשים היה מותקן, מוכן, כלל, קד של איפר חטאת, ומבין זכר של רחילים איל, וקושרים חבל בין קרנה וקושרים מקל לחבל, ומסבך בראשו של חבל, מגלגל את ראש החבל על המקל כדי שיהיה החבל מסובך ואחוז היטב על המקל, וזורקו לתוך הכלל, זורק את המקל עם החבל המסובך שבראשו, לתוך הקד של האיפר, ועל ידי כך נכנס מן האפר לתוך החריצים שבסבכי החבל, ומכה את הזכר את העיל, והוא נרתה לאחוריו ומושך את המקל עם האפר. באופן זה הוציאו את האפר מן הכלל מבלי שיצטרך אדם להסיט את הכלל, ושוב אין לחשו שמה נטמע האפר שבתוך הכלל בעשית עזב, ונוטל את האפר ש...
הוצא מן הקרב.

0: כלל ומקדש בו את המים שנתמלו מן השילוח, על ידי שמערב במים איפר בשיעור שיש בו כדי שייראה על פני המים. רבי יוסי אומר, אל תיתנו מקום לצדוקים לרדות, למשול בנו בדברי לגלוג על שאנחנו מוציאים את האיפר מן הכלל בצורה משונה, אלא הוא בעצמו נוטל את האיפר מתוך הכלל ומקדש בו את המים. רבי יוסי סובר שלא עשו מעלה מיוחדת באיפר שבכלל, ואף אין לינוק כן מפני שההנהגה המשונה של הוצאת האיפר על ידי רטיית העיל לאחוריו, תגרום ללעג ולגלוג מצד הפורשים מאמונת חכמים. מסכת פרה פרק ג' משנה ד', המשנה מלמדת חומרות נוספות שנהגו בנוגע לשריפת פרה אדומה. אומרת המשנה, לא יהיו עושים לו פרת חטאת אחת על גבי חטאת על סמך טהרה לחטאת אחרת, שאם תיארו עצמם לצורך עשיית פרה אדומה ועירה בפסול, אינם יכולים לסמוך על טהרתם לעניין פרה אחרת, אלא צריכים להיטהר מחדש, ולא תינוק על גבי חברו. וכן תינוק שנשמר בטהרה, אגב חברו שנשמר לצורך עשיית הפרה, אינו כשר למעשי התינוקות. ההפרשה שמפרישים את הכהן השורף את הפרה והזרות שמזיעים עליו, וכן מי החטאת שמקדשים לצורך הזרות, אילו צריכים כולם לעשות לצורך הפרה המסוימת שמבקשים לעשות. אם עשו כאן לצורך פרה אחת ונפסלה, והוא צריכו להביא פרה אחרת, אינם יכולים לסמוך על הטהרה שעשו עבור הפרה הראשונה. אלא צריכים להתחיל את סדר ההפרשה והטהרה מחדש לצורך פרה. אם גידלו בחצר שני תינוקות ושמרום בטהרה, דהיינו במעלת הטהרה הראויה למי החטאת, אחד מהם נשמר לצורך עשיית הפרה והאחד נשמר אגב הראשון כדי להיות לו לחברה ולא לצורך פרת חטאת, אין השני כשר לעשיית הפרה. וצריכים היו התינוקות להזות עליהם לפני שהתחילו להתעסק במילוי המים, ואף על פי שנשמרו מטומאה מלטה מכל מקום עשו בהם מעלה להזות עליהם, שמה בכל זאת נטמאו באמת. דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, לא היו צריכים להזות. רבי עקיבא סובר שאין מקום לחשוש בתינוקות אלו לטומאת מת, שהרי כל מה שעשינו בשמירת התינוקות הזה היה כדי שיהיה לנו אדם שאין בו חשש טומאה ואין צריך הזאה. ובכל מקום מודים הכל שהתינוקות צריכים טבילה שמה נטמאו בשרץ. מסכת פרה פרק ג' משנה ה'. במשנה א' למדנו לפי דעת הנקמה שם שהיו מזים על הכהן השורף את הפרה בכל שבעת ימי ההפרשה, כל יום מאפר פרה אחרת. המשנה מלמדת כיצד נוהגים כשאין אפשרות לעזות עליהם בכל יום מאפר אחר. אומרת המשנה, לא מצאו איפר משבע פרות, עושים את ההזאות באיפר משש פרות, ומשתמשים באפר אחד לשני ימים. וכן בכל מניין של איפר שנמצא, עושים את ההזאות כפי מה שמצאו. ואפילו אם מצאו רק איפר אחד, מזים ממנו בכל יום. שכן עיקר הכוונה היא שיזו עליו מכל החטאות שהיו שם, ואין הכרח שיהיה איפר נפרד לכל יום. וכן אם לא מצאו משש, עושים מחמש או מארבע או משלוש, משניים ומאחת. ומי הסעם, שואלת המשנה, משבעה משנה את הפרה הראשונה עשה משה. ולאמיתו של דבר, לא משה רבינו עשה את הפרה אלא לעזר הכהן, כמפורש בכתוב, ונתתם אותה אלא לעזר הכהן. ומה שאמרה המשנה שמושא עשה, זה מפני שהיא נקראת על שמו. כמו שכתב רשי, ויקחו אליך, לעולם היא נקראת על שמך, פרה שעשה משה במדבר. איפר הפרה של משה רבינו הספיק עד סוף ימי הבית הראשון, והפרה השנייה נעשתה בתחילת ימי הבית השני כמבואר להלן. אז אם כן, את הפרה הראשונה עשה משה, ואת השנייה עשה עזרא. עזרא הסופר שהיה כהן גדול בתחילת ימי הבית השני. ועוד חמש פרות שנעשו מעזרא ואילך, דברי רבי מאיר וחכמים אומרים שבע פרות נעשו מעזרא ואילך, ומי עשן את שבע הפרות שנעשו מעזרא ואילך? שמעון הצדיק ויוחנן כהן גדול עשו שתיים שתיים, הרי ארבע פרות. שמעון הצדיק היה כהן גדול אחרי עזרא, והיה משערי כנסת הגדולה בית דין הגדול של עולי הגולה בתחילת הבית השני, הוא שימש בכהונה גדולה במשך 40 שנה. יוחנן כהן גדול היה בתקופת החשמונאים, ושימש בכהונה גדולה במשך 80 שנה. והוא תיקן כמה תקנות חשובות כמבואר במסכת מעשר שני, ונמנה בין הכהנים הגדולים הצדיקים ששימשו בבית שני, ושבסוף ימיו נעשה צדוקי, ועליו קראו את דברי הלל במסכת אבות, אל תאמן בעצמך עד יום מותך. לדעת חכמים החולקים על רבי מאיר וסוברים ששבע פרות נעשו מעזרא ואילך, שמעון הצדיק ויוחנן כהן גדול עשו כל אחד שתי פרות. מסיימת המשנה ואומרת, ואל יאו עיני בן הקוף וחנמאל המצרי וישמעאל בן פיאני עשו אחת אחת. מסכת פרה פרק ג' משנה ו', ולאחר שהסתיימו שבעת ימי ההפרשה מתחילים בסדר שריפת הפרה. המשנה פותחת במסלול הליכתו של הכהן השורף את הפרה מער הבית אל מקום השריפה. אומרת המשנה, וחבש כמין גשר היו עושים מער הבית להר המשחה שממזרח לירושלים, והכבש היה נתמך על ידי כיפין על גבי כיפין, קשתות הבנויות על גבי קשתות, וכיפה כנגד האוטם, כאשר חללה של הקשת העליונה מכוון כנגד רגלה של הקשת התחתונה, וכך נוצר אוהל החוצץ בין הכבש לקרקע. מפני חשש קבר התאום, שימש קבר בקרקע, לא תבקע תומה ותתמה את הכהן השורף את הפרה, שבו בכבש זה הכהן השורף את הפרה ופרה וכל מסעדיה וכל המסייעים בעבודת הפרה יוצאים להר המשחה. והפרה עצמה אינה מקבלת תומה, שאין בעלי חיים מקבלים תומה בחייהם, ולכן לא צריכים לגדל אותה במקום שמור בתומה. אף על פי כן היו מוצאים גם אותה על גבי הכבש שמעלה יתירה עשו בה. יש מפרשים שהוציאו את הפרה על גבי הכבש כדי לפרסם שההליכה שם ממחמת הזהירות היתירה נצרכת לטהרת הפרה. מסכת פרה פרק ג' משנה ז', אומרת המשנה, אם לא הייתה הפרה רוצה לצאת, אין מוציאים ממה, כדי שתתרצה לצאת פרה שחורה, שלא יאמרו פרה שחורה שחטו, ואף לא מוציאים ממה פרה אדומה אחרת, שלא יאמרו שתיים שחטו. והדין הוא שאין שוחטים שתי פרות אדומות ביחד. רבי יוסי אומר, לא משום טעם זה נמנעים מלהוציא ממה פרה אחרת, אלא משום שנאמר בספר במדבר פרק י' פסוק ג', והוציאו אותה אל מחוץ למחנה. המילה אותה נדרשת ללמד שיש להוציא אותה כשהיא לבדה. אומרת המשנה, בזקני ישראל חכמי הסנהדרין היו מקדימים לבוא ברגליהם להר המשחה אל מקום שריפת הפרה, ובית תבילה מקווה טהרה היה שם, ומתמים היו הזקנים את הכהן השורף את הפרה, ואחר כך היה טובל בבית התבילה מפני הצדוקים שלא יהיו אומרים כדבריהם שבמעורבי שמש אדם שעריף שמשו ונתהר לגמרי הייתה הפרה נעשית. חכמים ביקשו להוציא מליבם של צדוקים ולפרסם שאינה הלכה כן, ולכן הקפידו שעבודות הפרה תעשינה דווקא לידי טבול יום. לפיכך כשהגיע הכהן למקום שריפת הפרה תימו הוא בכוונה, ולאחר מכן היה טובל בבית התבילה שהיה שם, נמצא שמעשה שריפת הפרה נעשה כשהכהן עדיין טבול יום לפני שעריף שמשו. ואף על פי שהקפידו לטמאו, מכל מקום לא טימאו בטומאה גמורה מן התורה, אלא הטומאה הייתה במה שסמכו הזקנים את ידיהם על ראשו. עד כאן מוריי ורבותיי תלמודינו בדף ב' במסכת פרה אשר בסדר טהרות, מוצאי שבת קודש, פרשת עקב חי במנחם אב תשפ"ו. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריא גוף ונהור מלא וכל מיני דמי איתם. מחר יום ראשון י"ט במנחם אב תשפ"ו ונלמד את דף ג' במסכת פרה אשר בסדר טהרות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אור התורה ששון ושמחה וכל מלדי מיטב. מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חלכם לאורייתא חי וראיה, כל טוב ולהשתמע, שבוע טוב ומבורך.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות היפות, השכיחות מאוד, הלכות של ריבית, הלכות שעל זה נאמר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה עם מצוות, כי היום בדור שלנו זה פשוט מתרבה והולך. הלכות של ריבית גדלות והולכות עם ריבית דריבית דריבית דריבית, כי איפה שאנחנו זזים יום של הלכות, הלכות יפות, מאוד מדויקות, מאוד מחכימות, ואנחנו שמחים לקיים מצוות השם, ולקיים מה שאומרת המדרש, כל המקבל עליו עול מצוות ריבית, מקבל עליו עול מלכות שמיים, אנחנו שמחים בכל מצווה לקבל עלינו עול מלכות שמיים. שואלים אותנו שאלה, שבן אדם שהוא לבא מהשכן שלו בקבוק קולה של 2 ליטר, והוא רוצה להחזיר לו 2 בקבוקים של ליטר. האם זה בעיה של ריבית? הרי הוא מחזיר לו בסך הכל אותו דבר. האם זה בעיה של ריבית? אנחנו שואלים אותו, תגיד לי, בחנות זה עולה יותר או לא? הוא אומר, כן, זה עולה יותר. אז אמרתי לו, זה התשובה. ריבית זה לא רק בכמות, זה גם באיכות. אומרים לאנשים, זה גם בכמות יותר, כי הוא נותן לה 2 בקבוקים. אז זה חוץ מזה. אבל צריך לדעת, היות שבאיכות אנשים מוכנים לשלם כל דבר שקונים כמויות גדולות, זה יותר זול, שקית גדולה יותר זול מכמה שקיות קטנות. אז היות שבפועל אנשים משלמים יותר עבור 2 בקבוקים קטנים מאשר בקבוק אחד גדול, בפרט סוג מוצא של שתייה שזה עם גזים, ככה יותר נשמר הגז לכמות יותר קטנה, אז היות שזה עולה יותר, אז זה ריבית בשווי, אז הוא לא יכול להחזיר לו 2 בקבוקים קטנים על בקבוק אחד גדול שהוא לבא ממנו. שאלה נוספת שואלים אותנו, יהודי שהוא סוחר דירה, והחשמל והמים עדיין נשאר על שם המזכיר, והוא לא שילם בזמן, אז הוא מחויב ריבית לחברת החשמל. הוא יודע שחברת החשמל יש לה יותר עסקה, אבל מי שמחויב מול חברת החשמל זה המזכיר שלו בעצם. חברת החשמל לא מכירה את הסוחר. הסוחר הוא מכיר את המזכיר, והוא לא עשה יותר עסקה עם המזכיר, אבל הוא לא שלם בזמן, אז איך הוא ישלם ריבית? בעצם מחייבים את המזכיר ריבית, והמזכיר כמובן דורש מהסוחר, תשלם אתה את התשלום חשמל שלא שלמת בזמן. אומר הסוחר, איך אני אשלם את זה אם יש פה ריבית, וזה יוצא שאני משלם את המחויבות שלך, ולא שלי מול ישירות של חברת החשמל. אז בלי יתר עסקה שיש לתך, איך אני יכול לעשות את זה? התשובה היא, הוא צודק מאוד. צריך מאוד לזכור, כל פעם שסוחרים דירה, להכניס סעיף של יתר עסקה, בין המזכיר לסוחר, עבור כמה וכמה נקודות וסעיפים שחשוב להכניס את זה, אבל מה שעכשיו אנחנו מדברים זה גם אחד הסיבות. למה? כי אם אתה חתום על יתר עסקה בין הסוחר ועל המזכיר, אז יוצא שכל החשבונות, שגם אם הוא רשום על שם המזכיר, אם חיוו אותך בריבית, מותר לך לשלם את זה מדין היתר עסקה שיש לך מולך מול המזכיר. אם לא עשית איתו יתר עסקה, אז איך אתה משלם תשלום שרשום על שם המזכיר, שהוא המחויב לחברת החשמל, ואתה לא שילמת את זה בזמן, איך אתה משלם לו יותר? לכן חשוב מאוד שיתר עסקה בינך לבין המזכיר. לסיכום הדברים, כל חוזה סחירות חשוב וחייבים להוסיף סעיף שכל החוזה כפוף ליתר עסקה, ברית פנחס, אז זה בעצם מחייב אתכם להתנהל על פי היתר עסקה, וכמו שזה מחייב אתכם, זה גם מזכה אתכם. השם יעזור, שיהיה הרבה מאוד הצלחה וסייעתא דשמיא לכל המאזינים היקרים, שנזכה להיות שמורים וזהירים בהלכות היפות של ריבית, ונזכה לעשות נחת רוח גדול מאוד לשם. שלום.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין, דף צדיק ד'. הלכה ראשונה היום עוסקת בשיעור הרחיצה. רחיצת הידיים בין אכילת מאכלי חלב לאכילת מאכלי בשר צריכה להיות עד סוף הפרק השני של האצבעות, ואין צריך לרחוץ עד למקום חיבור האצבעות עם כף היד, ובוודאי שאין צריך לרחוץ את כל כף היד. כמו כן אין צריך כלי לכך, ויכול לרחוץ את ידיו בקילוח מי הברז או לשפשף את ידיו במים שבתוך הכלי. ההלכה השנייה היום דנה באוכל בכלי אכילה. יש שכתבו שעניין הרחיצה הוא רק באופן שאוכל בידיים, שבזה יש לחוש לשאריות גבינה הדבוקות בידיו. אולם כשאוכל בכלי אכילה ואינו נוגע בגבינה בידיים, אין צריך רחיצת ידיים בין אכילת הגבינה לאכילת מאכלי הבשר. אמנם עצינו בדברי הפוסקים שכתבו שהמנהג להחמיר בזה, וגם כשאוכלים בכלי אכילה יש לרחוץ את הידיים בין אכילת גבינה לאכילת מאכלי בשר. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים. גלים של חופש.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: בואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום ראשון, יוטט במנחם אף תפשין פי ואב, מסכת חולין, דף צדי דלת, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עלה, והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM, וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעתא דשמיא, אתה תשמע גדולה מדי בוקר דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. התלמוד תורתנו שוגלי את כולם, אנחנו לומדים לרפואת המשלימה במהרה, של פצועי וחולי עמך בית ישראל, ובתוכה מרת דבורה בת יפה שנל פייגה, ומרת חיה גיטל בת יפה שנל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזרות הרופא לחולי ופצועי עמו בית ישראל. וירפם במהרה. ברפואה של אימה, אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש, יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גלני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פתח שיעור דפני היומי כרגלינו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בעת תלמוד תורתנו בשיעור דפינו היומי הקודם שהיה בערב שבת קודש פרשת עקב. טוב במנחם אף תשפ"ו, אז למדנו את דפים צדי ב' וצדי ג' במסכת חולין, ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, היכן מצינו שדיינים סמוכים קרויים אלוהים והתשובה, שנאמר עדיין אלוהים יבוא דבר שניהם? שאלה שנייה, מתי מצרים שותה את כוס התרעלה בתשובה? א' בימי משה, ב' בימי פרעה נכו, ג' שעתידה מצרים לשתות עם כל אומות העולם לעתיד לבוא במהרה בימי. שאלה שלישית, היכן מצינו קירה מלשון מכירה בתשובה אצל יעקב, שנאמר את קברי אשר קריתי לי? שאלה רביעית, לריש לקיש, שהארץ נמשלו לגפן, מי משול לעלים והתשובה מהארץ? שאלה חמישית, מה הפירוש שהגויים לא מוכרים את בשר המת באיטליס, והתשובה פירוש אחד שאינם מוכרים את בשר אדם מת, ופירוש שני שאינם מוכרים בשר בהמה שמתה מעצמה? שאלה שישית, לרבי מאיר, האם חילב אגיד מותר באכילה והתשובה מדאורייתא מותר מדרבנן אסור? שאלה שביעית, מדוע הורה שמואל שחילב שתחת המותניים אסור באכילה והרי מכוסה הוא בבשר והתשובה? משום שהבהמה בחיה איבריה נעים והחילב מתגלה. שאלה שמינית, מהו החלף שעל הקרב התשובה? החלף שעל ההמסס ובית הכוסות. שאלה תשיעית, מה הפירוש לכינוי משה? אומר רשי תלמיד חכם. השאלה האחרונה, כיצד בודקים אם יש זרע בביצים של הגדי בתשובה? בודקים אם יש בהם חוטים אדומים. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לעשר השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה עוד אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בעת תלמוד תורתנו בדפים צדי ב' וצדי ג' במסכת חולין בערב שבת קודש פרשת עקב תשפ"ו. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי וראי, ניכר וטורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע יוטט במנחם אף תשפ"ו, עיקר וטורף העניין תלמוד תורתנו בדף צדי ד' במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף צדי ג' עמוד ב' מן המשנה המצויה שלוש שורות לפני סוף הדף. משנה הפותחת במילים, שולח אדם ירח לעובד כוכבים שיגיד אנשי בתוכה מפני שמקומו ניכר. אלו מילות המשנה שממנה מתחילים אנו כעת בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו, בדפינו היומי דף צדי ד'. נצא לדרך. העולה בית השם ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. משנתנו דנה אם רשאי אדם לשלוח לעובד כוכבים ירח בהמה מבלי להוציא תחילה את גיד אנשי, אומרת המשנה. שולח אדם ירח בהמה לעובד כוכבים אף על פי שגיד אנשי בתוכה, ואין לחשוש שיחזור העובד כוכבים וימכרנה לישראל, ויוכל הישראל את הבהמה עם הגיד שלה, מפני שמקומו של הגיד ניכר, ויודע ישראל להבחין ולדעת שאם הירח של אימה בידוע שלא נחטא את הגיד שלה, והוא חוטטו בעצמו, מוציא את הגיד אנשי בעצמו. זו היה המשנה שלנו בדף צד ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא אם מותר לשלוח לעובד כוכבים ירח חתוכה, מדייקת הגמרא מזה שאמרה המשנה שולח אדם ירח, משמע שדווקא ירח שלמה אין אכן יכול לשלוח לעובד כוכבים, אבל ירח חתוכה לא, אסור לשלוח לעובד כוכבים מבלי להוציא את גיד אנשי, מפני שכשהלוקח ממנו רואה את הירח חתוכה הוא תולה שכבר הוציאו את גידה ואוכלה כמות שהיא מבלי להוציא את הגיד. מבררת הגמרא במה יסקינן, במה עוסקת המשנה? אילה אם נאמר שהמשנה מדברת במקום שכל הטבחים ישראלים במנהגם שאין הם מכריזים בעיר כשנמצאה טריפה בבית המטבחיים. דהו שמצאנו טריפה באטליז, והרי אנו מוכרים אותה לעובדי כוכבים. במקום כזה אסור לישראל לקחת בשר מהעובד כוכבים, שמה מכרו לו הטבחים בשר טריפה, ולא הכריזו על כך. ואם כן, ירח חתוכה עם גידה, נמי. גם יהיה מותר לשדר לי, לשלוח לעובד כוכבים, ואין לחשוש שמה אם קרנה לישראל, דה לא, עטו למזבנני. שהרי לא יבוא ישראלים לקנות ממנו מחשש שמה יש בידו טריפה. אלא מנסה הגמרא לומר, בהכרח צריך לומר שמשנתנו מדברת במקום שכל הטבחים ישראלים, שאם הם מוצאים טריפה, הם מכריזים שהיום נמצאה טריפה ומחרנו על העובדי כוכבים. וביום שלא הכריזו שאז מותר לישראל לקנות בשר מן העובד כוכבים. שהרי למה נחשוש? אם לשחיטה עצמה, הרי כל השוחטים ישראלים. ולחשוש שמה היא טריפה, אין צריך לחשוש, הרי היום לא הכריזו שנמצאה טריפה. ואין לחוש שמה הבשר נשאר בידם יום שהכריזו והוא טריפה, לפי שהדבר ניכר על הבשר, אם הוא מימים שעברו, או מיום זה. ומאחר ומותר לישראל לקנות בשר מן העובד כוכבים, לכן רק ירח שלמה מותר לשלוח לעובד כוכבים, מפני שאז יודע ישראל שקונה אותה מן הנוכרי שלא נטלו גידה ונוטלה. אבל ירח חתוכה עם גידה אסור לשלוח לעובד כוכבים, מפני שהקונה הישראל חושב שניטל גידה ואוכל אותה מבלי להוציא את הגיד. דוחה הגמרא ואומרת, אם אכן משנתנו מדברת במקום שמכריזים וביום שלא הכריזו, אם כן ירח שלמה נמי לא לשדר לי. ירח שלמה גם לא ישלח לעובד כוכבים, ואף על פי שכשהירח שלמה הדבר ניכר שלא חיטטו את גידה, מכל מקום יש לה חשוש, דחת תכלי ומזבין לי. שמה יחתכן העובד כוכבים, ואם קרן על הישראל, ויסבור הקונה שהוציאו את גידה, ויקשל באכילת גידה נשה. תרצת הגמרא היא ביתה, אם תרצה תאמר שמשנתנו מדברת במקום שמכריזים על בשר טריפה שנמצא בבית המטבחיים. והיא ביתה, אם תרצה תאמר שמשנתנו מדברת במקום שאין מכריזים על בשר טריפה שנמצא בבית המטבחיים. ומפרשת הגמרא. היא ביתה, אם תרצה המור שמשנתנו מדברת במקום שמכריזים, שבמקום זה מותר לישראל לקנות בשר מן העובד כוכבים, ולכן אסור לשלוח לעובד כוכבים עם ירח חתוכה, עם גידה, משום שיש לחוש, שמה אם קרן על הישראל, ויחשוב הישראל, שהיא כבר מנוכרת, ויוכלנה בגידה. ומכל מקום, מותר לשלוח לו ירח שלמה, משום שניכר בשינה מנוכרת. ואין לה רק שוט שיש לה חשוש שמה יחתוך העובד כוכבים את הירח וימקרן על הישראל מבלי להוציא את גידה, משום שחיתוך עד העובד כוכבים מידע ידיע. אופן חיתוך הירח על ידי ישראל שונה מאופן החיתוך של העובד כוכבים. שכן הישראל יודע איכן גיד הנשם מונח ודרכו, שכשהוא פורע את הירח, הוא פורעו לכל אורך הגיד. מה שאין כן העקום שאינו יודע איכן הגיד מונח ואינו פורע את הירח לכל אורכו כפריאת הישראל. ולכן, ידע הקונה להבחין עם חתכה ישראל לפני שנתנה לנוכרי, הוא אינו צריך ליטול את גידה, או שחתכה עובד כוכבים והוא צריך ליטול את גידה. מבואר בזה שבאמת מותר לשלוח לעקום בין ירח שלמה ובין ירח חתוכה, לאחר שחיטטו את גידה, והחידוש של המשנה הוא, שאפילו ירח שלמה עם גידה מותר לשלוח לו, ואין לחוש שמה יחתכן העקום והקונה יסמוך שחיטטו את גידה, מפני שישראל ידע להבחין עם חתכה עקום והוא צריך לחטט את גידה, ואין איסור רק שהישראל שולח לעקום ירח חתוכה עם גידה, שבזה יש לחוש, שמא אם קרן העקום לישראל, ולוקח יחשוב שהיא כבר מנוכרת, כיוון שרואה שהיא חתוכה כדרך שישראל חותכים. והיא ביתה, אם תרצה תאמר שמשנתנו מדברת במקום שאין מכריזים, שבמקום זה אסור לישראל לקנות בשר מעובד כוכבים, ואף על פי כן אסרו חכמים לישראל לשלוח ירח חתוכה עם גידה, לעובד כוכבים מחמת גזירה, שמא יתננה לו הישראל הנוכרי בפני ישראל אחר, וכשרואה ישראל שחברו נתנה לנוכרי, הוא בא ולוקחה ממנו בחזקת שהיא כשירה, וכיוון שהיא חתוכה, הוא סבור שניטל גידה, אבל בירח שלמה מותר, מפני שגם אם ייקחן הישראל מן הנוכרי, הוא יוציא את גידה שכן מקומה ניכר. ויש להקשות, הרי במקום שאין מכריזים, אסור לקחת מן הנוכרי, מפני שיש לחוש שמה שוחטים הישראלים נתנו לו טריפה, ואם כן, למה אם רואה הישראל שישראל חברו נתן לנוכרי, מותר לו לקחת מן הנוכרי, והרי עדיין יש מקום לחוש שמה ישראל נתן לו טריפה ולא הכריזו על כך. תרץ רבינו תם שחכמים חששו שמה ייתן הטבח לעקום את הירח בפני ישראל אחר, ובכדי לגנוב את דעת העקום יאמר לו שתיקן את הירח כדת וכדין והוציא ממנה את הגיד עד כדי כך שראויה אפילו לעצמו. והישראל שרואה את הנתינה לא יעלה על דעתו שהטבח אמר לעקום כך כדי לגנוב את דעתו, אלא יחשוב שעשה כן באמת ויבוא לקחת את הירח מן העקום ולאוכלה בגידה. אפשרות נוספת לפרש את המשנה בבית, אם תרצה תאמר שלעולם משנתנו מדברת במקום שאין מכריזין, והטעם שאסור לשלוח לעובד כוכבים ירח חתוכה, אינו מחשש שמה ייקח ממנו ישראל אחר, אלא משום דקגן נבלה לדעתי שגונב את דעתו של העובד כוכבים, שמאחר שנותן לו ירי חתוכה נוכרי בטוח, שנותן אוהבו מאוד עד כדי כך שגם שתקנה בתחילה יפה ותרח להוציא את גידה שתראה ראויה לאכילתו, נמלח אחר כך מלאוכלה בעצמו ושילחה לו, ומכיוון שלא עשה נותן כן, אלא היא ניחה בגידה, נמצא שהעובד כוכבים מחזיק לו טובה בחינם, ודבר זה נאסר אף בנוכרי. כדי אמר שמואל אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעתו של עובד כוכבים. מבררת הגמרא היכן אמר שמואל את דברו, ועד שמואל מה שאמר שמואל שאסור לגנוב אפילו דעת נוכרי לה בפירוש יתמר, אלא מכלל היתמר, לא שמענו זאת משמואל במפורש, אלא מכלל מעשה שהיה עם שמואל, אנחנו שומעים שכך דעתו, דשמואל אבקה עבר במברה, שמואל היה עובר את הנער בספינה, אמר ללשעמי, אמר שמואל לשמשו פייסה למבורי, לך ותיתן שכר לבעל הספינה, פייסה ויקפד, הלך השמש ונתן לו שכר, והקפיד עליו שמואל, משום שהשמש גנב את דעתו של בעל הספינה, כמו שמבאר את הגמרא לפנינו, שואלת הגמרא, מה הייתה מה יקפד, מדוע הקפיד שמואל על שמשו, נה הגמרא אמרה ביי, תרנגולת ריפה הווי, לשמש היה תרנגולת ריפה, ויהב אני עלי במרדה שחוטה, שאותה הוא נתן לבעל הספינה תחת תרנגולת שחוטה. השמש לא אמר לבעל הספינה שנותן לו תרנגולת ריפה, אלא שמסתימת מעשה הוא היה נראה לבעל הספינה שנותן לו תרנגולת שחוטה, דהיינו שבעל הספינה סבר שהתרנגולת בחזקת שחוטה, שאם לא כן היה השמש אומר לו שהיא טריפה. והפירוש השני, השמש אמר לו שנותן לו תרנגולת שחוטה, ותמורת זאת נתן לו תרנגולת ריפה. כך שני פירושים ברש"י. נמצא שגנב השמש את דעתו של בעל הספינה לפי שהוא היה סבור שקיבל תרנגולת כשרה, ותחת זאת קיבל תרנגולת ריפה. ולכן הקפיד עליו שמואל. רבא אמר, אנפקה אמר לי להשקויי, כלי שיש בו רביעית לוגיה אין חי, אמר שמואל לשמשו להשקות את בעל הספינה, והשמש אשקי חמרה מזיגה. השקע אותו יין מזוג במקום יין חי, וגנב את דעתו של בעל הספינה, כי הוא היה סבור שנתן לו יין חי שהוא משובח יותר, ולכן הקפיד שמואל על השמש. ואלת הגמרא, מה ההבדל אם הממרה של שמואל נאמרה במפורש או שלמדנו אותה מכלל דבריו? שואלת הגמרא, וכי מכלל המאי? מה אכפת לנו אם שמואל אמר במפורש אסור לגנוב את דעתו של נוכרי, או שלמדנו זאת ממעשה שהיה? הרי בין כך ובין כך למדים אנו מדבריו שאסור לעשות כן, ולמה מדגישה הגמרא שלא שמענו זאת משמואל במפורש? מיישבת הגמרא ואומרת, אם היינו שומעים זאת משמואל במפורש לא היה ניתן לפקפק בדבר, שהרי אמר במפורש אסור לגנוב דעת נוכרי, אבל עכשיו שלא שמענו זאת במפורש אלא ממעשה שהיה, ניתן לדחות ולומר שאין ראיה מאותו מעשה שכך דעתו. משום דלמנדה אמר טריפה הווי, לאבאי שאומר שאפשר לומר שהסיבה שהקפיד שמואל אינה משום שאסור לגנוב דעת הנוכרי, אלא שכך אמר לי שמואל לשמשו, עמי תשי איסורה, מדוע השעת אצלך תרנגולת טריפה? הרי מיד כשנתברר לך שהיא טריפה, היה לך להשליחה כדי שלא תיקשל באכילתה. ולמנדה אמר, לפי רבא שאמר אנפקה אמר לי להשקויי, ששמואל אמר לשמשו להשקות את בעל הספינה אנפקה, ניתן לומר שלכן הוא הקפיד עליו משום שהוא אמר לו להשקותו אנפקה, ואנפקה חיה משמע, יין חי זה משמע. והוא ביזה את כבודו של שמואל בכך שלא שמע לדברה והשקע את בעל הספינה ביין מזוג, ולפיכך הקפיד עליו. וממילא אין מכאן ראיה שדעת שמואל שאסור לגנוב את דעת הנוכרי. מביאה הגמרא דינים נוספים בעניין גניבת דעת הבריות. תניא שנינו בברייתא, היה רבי מאיר אומר, אל יסרב אדם בחברו, אל יפציר אדם בחברו שיבוא לסעוד אצלו ויודע בו שאינו סועד, בשעה שאין כוונתו באמת שיבוא לסעוד אצלו, אלא מכיוון שיודע שחברו אינו מתארח אצל אחרים, על כן הוא מפציר בו לבוא אצלו. וטעם האיסור הוא משום שגונב את דעתו בכך שגורם לו לחשוב שבאמת חפץ בכך, ומעתה יחזיק לו טובה בחינם, וכן לא ירבה לו בתקרובת במתנות ויודע בו שאינו מקבל, משום שגונב את דעתו שגורם לו לחשוב שחפץ ליתן לפניו תקרובת מרובה, והאמת היא שאינו חפץ ליתן לו, ורק משום שיודע שלא יקבל הוא מציע לפניו. וכן אם בא חברו להתארח אצלו לא יפתח לו חביות של יין המכורות לכן וני, לפי שדרך בעלי הבתים לסתום חביותיהם, וכשבא אדם חשוב להתארח אצלם פותח המארח את החבית כדי להשקותו מיין חזק. ולכן אם אחר חביות סגורות לכן וני ועדיין הם בביתו החביות, ובא לפניו אורח ורוצה בעל הבית ליטול מהם מעט יין כדי ליתן לאורחו, אסור לו לעשות כן, מפני שהאורח אינו יודע שמערכו כבר מכר את החביות, ומשום כך הוא סבור שמערכו מחשיבו עד כדי כך שמוכן לפתוח לכבודו חבית חדשה, אף על פי שמעתה היא תהיה חסירה החבית ויוכל להתקלקל יינה. והאמת היא שהמערך לא הפסיד כלום, שכן מחרם כבר לכן וני שעתיד למכור מיד את היין שבתוכם, ונמצא שגנב המערך את דעת אורחו, אלא אם כן הודיעו ואמר לו שאין לי בזה הפסד כלל משום שמכרתי אותם. וכן לא יאמר לו סוך שמן יפח ריקן, אסור לאדם לקחת פח שמן ריק ולומר לחברו שמכירו שאין דרכו לסוך בשמן, סוך עצמך מפח השמן הזה, מפני שהחבר אינו יודע שהפח ריק וחושב בליבו שבעל הפח אכן רצה לתן לו שמן לשיחה. והאמת היא שהוא לא נתכוון לכך כלל, שהרי נתן לו פח ריקן ונמצא שגונב את דעתו. ואם בשביל כבודו, אבל אם עשה כן ברבים כדי להודיע לבריות שהוא חביב עליו, מותר לעשות כן. מכאן מוכרח לכאורה שגניבת דעת מותרת במקום שגורם למי שגנב את דעתו לכבוד. מקשה הגמרא על מה ששנינו בברייתא שאסור לפתוח חבית המכורה לחנווני לפני חברו. שואלת הגמרא, איני האם הדין הוא כך, והרי אולה והאולה איקלה הזדמן לבי רב יהודה, לביתו של רב יהודה, פתח לו רב יהודה לאולה חביות יין המכורות כבר לחנווני. וכיצד עשה זאת רב יהודה? הרי שנינו בברייתא שאסור לפתוח לפני חברו חבית יין המכורה לחנווני משום גניבת דעת, אלא אם כן הודיעו שכבר מכרה. תרץ את הגמרא שרב יהודה אכן הודוי הודוי. רב יהודה הודיע לאולה שכבר מחרה לחנווני ואינו פותח במיוחד עבורו ואינו נפסד מפתיחתה. ביבית אימא אם תרצה תאמר ביישוב הקושייה שייני אולה דחביב לרב יהודה. שונה המקרה של אולה לפי שהיה רב יהודה אוהבו. דבלב הכי נעמי שגם אם לא היה רב יהודה מוכר את החבית לחנווני פתוח הם יפתח לי. הוא היה פותח אותה במיוחד לפני אולה אהובו. אפילו שהיה לו הפסד בכך, וממילא אין כאן גניבת דעת כלל, אף על פי שבאמת לא נפסד רב יהודה כלל מפתיחתה של החבית. מביאה הגמרא דבר נוסף, אסור מחמת גניבת דעת. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, לא ילך אדם לבית האבל לנחמו, ובידו לגין המתקשקש קט קטן שיש בו מעט יין, מפני שהאבל בטוח שהביא לו כלי מלא יין ונמצא שגנב את דעתו. וכן לא ימלאנו מים מפני שמטעהו, לפי שהאבל סבור שיש בתוכו יין והאמת שאין בו אלא מים. ואם יש שם חבר עיר, אבל אם יש שם חבורות מאנשי העיר, ומתכוון המנחם להחשיבו בעיניהם שיאמרו כמה חשוב האבל שזה תורח בשבילו ומכבדו, כל כך מותר לו להביא בלגין מעט יין או מים, אף על פי שגונב את דעתו משום שגדול כבוד הבריות. אופנים נוספים של גניבת דעת שיש בהם חשש לסכנה מביאה הגמרא. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, לא ימכור אדם לחברו סנדל לעשוי מאור של בהמה שמתה מאליה בכלל של חיה שחוטה, בחזקת שזה עשוי מאור בהמה בריאה שמתה על ידי שחיטה מפני שני דברים. האחד מפני שמתאו, שכן אור של בהמה בריאה ששחטו החזק יותר מאור בהמה שמתה מעליה, וכשנותן לו מנעל עשוי מאור חלש בחזקת שהוא עשוי מאור חזק, הוא גונב את דעתו. ואחד מפני הסכנה, שמא מתה הבהמה על ידי נשיכת נחש והארס שלו נכנס בעור, וכשילבשנו, ייכנס הארס בו ויזיקנו. ולא ישגר אדם לחברו חבית של יין מלאה ושמן מועט צף על פיה, מפני שגורם למקבל לחשוב שכל החבית מלאה שמן, והוא ילך ויזמן אורחים רבים מפני שבטוח שיש לו מספיק שמן עבור כולם, וכשתימצא החבית מלאה ביין יתבזה ביניהם, ומחמת בושתו יכול להמית את עצמו. מביאה הגמרא מעשה שממנו אנחנו למדים שבושה כזו גרמה לאדם להמית את עצמו, וזה לא חשש כל כך רחוק. הוא מעשה באחד ששיגר לחברו חבית של יין ושמן צף על פיה, וסבר המקבל שכולה שמן, והלך וזימן עליה אורחים, ולאחר שנכנסו לביתו מצאה שהיא של יין, וחנק את עצמו מחמת הבושה לפי שלא היה לו במה להאכילם. מביאה הגמרא מקרה נוסף, אסור משום שיכול לגרום בושה שתביא את האדם לידי סכנה. וכן אין האורחים רשאים ליתן ממה שנתן בעל הבית לפניהם לבנו ולביתו של בעל הבית. במחשבה שכנראה יגיש עוד כמה מאכלים לפניהם, מפני שיש להם לחשוש שהם אין לבעל הבית יותר ממה שהניח לפניהם. וכשיראה את מה שהגיש לאורחים בידי בני ביתו, יתבייש בכך ומחמת בושה יגיעו לידי סכנה. אלא אם כן נטלו רשות מבעל הבית ליתן לבנו וביתו, שאז היא מסכים לכך בידוע שיש לו עוד מאכלים להניח לפניהם. ואכן כך היה מעשה באחד שזימן שלושה אורחים בשני בצורת, ולא היה לו להניח לפניהם אלא חתיכות פת כשיעור שלוש ביצים, חתיכה אחת לכל אורח, וכאשר בא בנו של בעל הבית לפניהם נטל אחד מהם חלקו ונתנו לו. וכן עשה השני וכן עשה השלישי, עד שלא היה לפניהם דבר. בא אביו של התינוק ומצאו שעוזק כוסס חתיכת פת אחת בפיו ושתיים בידו, ומרוב בושה שהייתה לו משום שלא היה לו יותר מה להגיש לפניהם, חוותו בקרקע ומת. כיוון שראתה אמו שבנה מת, עלתה לגג ונפלה ומתה, ומרוב צער על אשתו ובנו, אף הוא עלה לגג ונפל ומת. אמר רבי אליעזר בן יעקב, נמצא שעל דבר זה, נהרגו שלוש נפשות מישראל. שואלת הגמרא, מהי כמה שמלן, מה בא רבי אליעזר בן יעקב לחדש יותר ממה שנתפרש במעשה עצמו? מיישבת הגמרא שכן בדברי רבי אליעזר בן יעקב לא התווסף דבר על מה שנאמר כבר. אלא התנא של הברייתא בא להשמיענו דכולה, שכל הממרה אמורה בברייתא של רב לזר בן יעקבי, והוא זה שחידש אסור לאורחים ליתן ממה שניתן לפניהם, אסור להם לתת את זה לפני ביתו של מארחם על פי המעשה שהיה. חוזרת הגמרא לדון בדברי המשנה, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, השולח ירך לחברו כשהיא שלימה. השולח אינו צריך שיטול ממנה את גיד הנשה, מפני שכשהיא שלימה ניכר שלא נטלו ממנה את גידה, והמקבל נוטלו את גיד הנשה לפני שאוכלה. אבל אם שולחה לו כשהיא חתוכה, צריך ליטול לימנה את גיד הנשה, כי אם לא יעשה כן, יכול המקבל לטעות ולחשוב שכבר ניקרו את גידה ויוכלנה מבלי לנקרו. ונמצא שהשולח עובר על ולפני עיוור לא תיתן מכשול. הוא ועובד כוכבים עם שולח ירח, לעובד כוכבים בין ירח התוכה ובין ירח שלמה, אינו צריך ליטול לימנה את גיד הנשה. אומר רשי, לקמן בדף צד ד' עמוד ב', שבזה חלוקה הברית על דברי המשנה, שכן במשנה שנינו שרק כששולח לו ירח שלמה, אינו צריך להוציא את הגיד, אבל כששולח לו ירח התוכה צריך להוציא את הגיד. בילו לדעת הברית אף כששולח לו ירח התוכה, אינו צריך להוציא את הגיד. ולקמן תבאר הגמרא את הטעם לכך. עוד שנינו בברייתא ומפני שני דברים אמרו שאין מוכרים נבלות וטריפות לעובד כוכבים מבלי להודיעו שהם נבלות וטריפות. טעם אחד מפני שמטעהו, גונב את דעתו שכן העובד כוכבים בטוח שהישראל מכר לו בהמות כשירות, והאמת ששלח לו נבלות וטריפות. וטעם אחד נוסף שמא יחזור וימכרנה לישראל אחר בחזקת שהיא כשרה, והישראל לא ידע שהיא נבלה וטריפה ויוכלנה. דין שלישי, ולא יאמר אדם לעובד כוכבים קח לי מן הטבח בדינר זה בשר, מפני שני דברים. טעם אחד מפני האנסין, שהעובדי כוכבים אנסים הם, ויש לחשוש שמא ילך ויקח את הבשר מן הטבח ויעכב את הדינר אצלו. והרבינו גרשום פירש שמא יאנוס האקום את הטבח ליתן לו באותו דינר יותר בשר ממה שנותן לאחרים בשווי הדינר. וטעם אחד נוסף שמא לא יודעים הטבחים הישראלים שהוא קונה את הבשר עבור ישראל, ומשום כך מוכרים לו נבלות וטריפות, והוא יביאם למי שנתן לו את הדינר, ונמצא ישראל אוכל נבלות וטריפות. דנה הגמרא באיזה אופן מדברת הברייתא, אמר מר אמר חכם, נאמר לאל בברייתא ובעובד כוכבים בין שלמה ובין חתוכה, אינו צריך ליטול לימנה את גיד הנשה. שואלת הגמרא במה יסכין, במה עוסקת הברייתא? הילה אם האם נאמר שהיא מדברת במקום שמכריזים שנמצאת טריפה בבית המטבחיים, ומחרנו על עובדי כוכבים, וביום שלא הכריזו, אז מותר לישראל לקנות בשר מעובד כוכבים? אם כן, השולח ירח חתוכה לעובד כוכבים, המאי, מדוע אינו צריך ליטול לימנה את גיד הנשה? הרי יש לשולח לחשוש. כיוון דלא אחוזתו למזבן מיני, שבגלל שלא הייתה הכרזה יבואו ישראלים לקנות ממנו, ובירותם ירח התוכה, יתלו שניטל גידה ונמצאו באים לידי מכשול. אלא פשיטה שברייתא מדברת במקום שאין מכריזים שנמצאה טריפה בבית המטבחיים ומחרנו על עובדי כוכבים. שבמקום זה אסור לישראל לקנות בשר מן העובד כוכבים, שמא מכרו לו הטבחים נבלות וטריפות, ולכן מותר לשלוח לעובד כוכבים ירח התוכה, ואין לחשוש שמא ילך ישראל ויקחנה ממנו. שואלת הגמרא, אם כן, האם המציאתה, אמור ובהר לי את מה שנאמר בדין האמצעי? נאמר בו, מפני שני דברים אמרו שאין מוכרים נבלות וטריפות לעובד כוכבים, אחד מפני שמטעהו, ואחד מפני שמא יחזור וימכרנה לישראל אחר. ואם נאמר שמדובר במקום שאין מכריזין, שאסור שם לישראל לקנות בשר מן העובד כוכבים, מה החשש שהעובד כוכבים יחזור וימכרם לישראל? הלא עתי למזבן מיני, הרי הישראל לא ילך לקנות ממנו. אלא פשיטה, ברור שהדין האמצעי של הברייתא מדבר במקום שמכריזין, ששם מותר לישראל לקנות בשר מן העובד כוכבים, ואין צריך לחשוש שמה יש בידו נבלות וטריפות, שהרי מכריזים על כך, ואומרת הברייתא שבאופן שנמצאו טריפות ונבלות בבית המטבחיים, וקרה אונס ולא הכריזו עליהם, אסור למכור אותם לעובד כוכבים, שמה ילך ישראל אחר ויקנה אותם ממנו. ומסביר התפארת יעקב, שקשה לפרש שהברייתא מדברת רק במקרה של אונס, אלא אפשר לומר שהברייתא מדברת במקרה רגיל, דהיינו במקום שמכריזים על טריפות שנמצאות בבית המטבחיים, אלא שגם במקום שמכריזים אין ההכרזה מיד כשנמצאת הטריפה, אלא מעט זמן אחר כך, וכדרכו של עולם. ומשום כך באה תנא להשמיענו שגם במקום שמכריזים, אין לטבח למכור מיד את הנבלות והטריפות שמצא, אלא צריך להמתין עד שתייצא הכרזה וידעו כל ישראל שנמצאת טריפה בבית המטבחיים. כי אם ימכור מיד לפני ההכרזה, יש חשש שמא יקנה ישראל מן העקום. שואלת הגמרא, אם כן אימא סייפה, אמור ובאר את מה שנאמר בסוף הברייתא. נאמר בה, לא יאמר אדם לעובד כוכבים קח לי בדינר זה בשר, מפני שני דברים, אחד מפני האנסין, ואחד שמא מוכרים לו נבלות וטריפות. והיא, אם נאמר שמדובר במקום שמכריזים, וביום שלא הכריזו, למה יש לחשוש שימכור הטבח לשליח נבלות וטריפות? הרי היא תדעה וטריפה. אם הייתה טריפה בבית המטבחיים, מכרו זה אבו מכריזי. היו מכריזים עליה, ומכיוון שלא הכריזו, ברור שמה שניתן לשליח הוא בחזקת בשר כשר. ואף על פי שהיה מקום לחשוש שמא נמצאה טריפה בבית המטבחיים וקרה אונס שמחמתו לא הכריזו עליה, ואת אותו בשר נתן הטבח לשליח, מכל מקום אין לחוש לכך כלל, שהרי גם אם היה קורה כזה מקרה, אין לחשוש שהטבח נתן לשליח את הבשר הטרף, שהרי אסור לו לעשות כן, כמבואר בדין האמצעי בברייתא. אלא אומרת הגמרא פשיטא, פשוט שבדין האחרון של הברייתא מדובר במקום שאין מכריזים, ולכן לא ישלח ישראל את העובד כוכבים לקנות לו בשר מן הטבחים, שמה ימכרו לו בשר טריפה. אם כן יוצא, רישא וסייפא, הדין הראשון והדין האחרון בברייתא מדברים במקום שאין מכריזין, ומציאת הבדין האמצעי מדבר במקום שמכריזין. וזה דבר שלא מסתבר לאומרו, שהברייתא תדבר בשני אופנים שונים ותסתום ולא תפרש. מביאה הגמרא שלושה ביאורים בדברי הברייתא. הביאור הראשון אמר אביי אין, אכן בהכרח צריך כך לומר רישא וסייפא. הדין הראשון והאחרון בברייתא זה במקום שאין מכריזין, ומציאת הדין האמצעי מדובר במקום שמכריזין. ואין הכוונה לומר שבמקום שאין מכריזין מותר למכור נבלות וטריפות לעקום, אלא כוונתו שבמקום שאין מכריזין יש רק איסור אחד של גניבת דעת. אבל אין את האיסור השני שמה יבוא ישראל אחר ויקחנו מן העקום, ולכן אי אפשר לומר שהדין האמצעי מדבר במקום שאין מכריזין, משום שבברייתא כתוב שישנם שני איסורים, כך מסביר הלב אריה. ביור שני בדברי הברייתא, רבא אמר כולה, כל הברייתא מדברת במקום שמכריזין. והדינים של הרישא והסייפא, הדין הראשון והאחרון בברייתא, מדובר ביום שהכריזו, שבו אסור לישראל לקנות בשר מן העובד כוכבים שמא בידו מאותם נבלות וטריפות שנמצאו בבית המטבחיים. ולכן מותר לטבח לשלוח לו ירך חתוכה מבלי ליטול את גידה, כי אין לחשוש שמא יבוא ישראל ויקנה אותה ממנו. ולכן אסור לישראל לומר לנוכרי, קח לי בשר מן הטבח, שמא ייתן לו הטבח מאותם נבלות וטריפות שנמצאו בבית המטבחיים. והתחדש בדין הזה, שאף על פי שאם יאמר העקום לטבח שלוקח עבור הישראל, לא ימכור לו נבלות וטריפות, מכל מקום יש לחשוש שמא לא יאמר העקום לטבח שלוקח עבור הישראל, ויתן לו הטבח נבלות וטריפות, ואותם הוא יביא למשלחו הישראל. ומציאת הדין האמצעי מדבר כשקרה מקרה באונס, שלא הכריזו שנמצאו נבלות וטריפות בבית המטבחיים. שאז אסור לטבח למוכרם לנוכרי שמא יבוא ישראל ויקחם ממנו ביודעו, שאם היו נבלות וטריפות בבית המטבחיים, בוודאי היו מכריזים על כך. וכתב הרמב"ן שהטעם שלא רצה אביי להעמיד את הרישא במקום שמכריזים והכריזו, משום שבמקום זה פשוט שאסור לישראל לקחת בשר מן העקום, וממילא אין איסור לטבח ליתן לעקום בשר. והריטב"א כתב שהטעם לכך הוא משום שאביי רצה להעמיד את כל הברייתא באופן אחד, והיינו באופן שלא הכריזו, לכן העמיד את הרישא והסייפא במקום שאין מכריזים, ואת הדין האמצעי במקום שמכריזים ולא הכריזו. ביור שלישי של הברייתא, רבשי אמר כולה, כל הברייתא מדברת במקום שאין מכריזים, ששם אסור לישראל לקחת בשר מן הנוכרי, ולכן ברישא התירה הברייתא לשלוח לו ירך חתוכה, כי אין לחוש שמא יבוא ישראל ויקחנה ממנו. בדין האחרון אסרה הברייתא לישראל לשלוח את הנוכרי לקחת לו בשר, שמא ייתן לו הטבח מן הנבלות והטריפות שנמצאו בבית המטבחיים, ולא נודע על כך שהרי אין מכריזין. ומציאתה, הטעם שאסרה הברייתא בדין האמצעי למכור נבלות וטריפות לעובד כוכבים, אף על פי שבמקום שאין מכריזין אין חשש שיקנה הישראל בשר מעובד כוכבים, היינו משום גזירה שמא ימכרנה הטבח לעובד כוכבים בפני ישראל. ועלה יחשוב בליבו שבוודאי בשר כשר הוא, שאם לא כן היה הטבח אומר שהיא טריפה ויבוא לידי מכשול שיקחנה מן העובד כוכבים. ומשום כך אסרו חכמים לעולם למכור נבלות וטריפות לעובד כוכבים. אבל אביי ורבא שלא העמידו את הדין האמצעי של הברייתא במקום שאין מכריזים, הם סברו שבמקום שאין מכריזים אין לחשוש שמא יהיה לך ישראל שראה את המכירה ויקחה מן העקום. גם במקום שישראלים רבים רואים את המכירה, כי כולם יודעים שבמקום שאין מכריזים אסרו לקחת ממנו בשר, רואים ויש לחשוש שיש בידו נבלות וטריפות. ורבשי סבר שבמקום שישראלים רבים רואים את המכירה, יש לחשוש שמא אחד מהם יאמר בליבו שבשר כשר הוא, וילך ויקחנו מן העקום. כך תוספות בדיבור המתחיל אמר אביי. מקשה רשי, אם חששו חכמים שמא ימכור הטבח לעקום את הנבלות והטריפות בפני ישראל, והוא יחזור ויקחה מן העקום, מדוע לא חששו גם ברישא שמא ישלח את הירך עם גידה לעקום בפני ישראל, והוא יחזור ויקחנה ממנו? תרץ רשי שיש לחלק בין מכירת נבלות וטריפות באיטליז לבין שולח לו לביתו. שכשמוכר לו נבלות וטריפות באיטליז, הועיל והרבה ישראל מצויים שם ורואים את הטבח נותן בשר לעקום, יש לחשוש שמא יחשוב אחד הקונים בליבו שזה בשר כשר ויחזור ויקחה ממנו. מה שאין כן באופן ששולח לו את הבשר בצינה לביתו, שאין ישראל מצויים שם, אין לחשוש שמא יראה ישראל אחר את הנתינה ויחזור ויקחנה ממנו. ואף על פי שיתכן שישראל יראה את הנתינה, מכל מקום אין לחשוש שאותו אחד יחזור ויקחנה ממנו, הועיל וכל העולם אינו לוקח בשר מן העקום. מוסיף רשי וכותב שנמצא לפי זה שהברייתא חולקת על המשנה, שכן במשנה שנינו שאסור לטבח לשלוח ירך חתוכה לעקום. וביארה הגמרא לעיל בדף צדיד עמוד א', שהמשנה מדברת במקום שאין מכריזים, והטעם משום שחששו חכמים שמא ישלחנה בפני ישראל וילך עליו ויקחנה מן העקום. הרי שלדעת התנא של המשנה יש לחשוש אפילו באחד שיראה את הנתינה שמא יחזור ויקחנה מן העקום. אבל לדעת התנא של הברייתא אין לחשוש לכך. ואילו תוספות בדיבור המתחיל אמר אביי, כותב שרב אשי ואביי ורבא לא סברו כביור הזה בדברי המשנה, אלא כמו שביארה הגמרא בתחילה, שהמשנה מדברת במקום שמכריזים, וביום שלא הכריזו, שאז מותר לישראל לקחת בשר מן העקום, ולכן אסור לשלוח לעקום ירך חתוכה עם גידה, לפי שיש לך שוש שמה עם קרנה לישראל, וכשיראה את הירח התוכה, הוא יתלה שניטל גידה ויוכלנה. ולפי זה אין מחלוקת בין המשנה לברייתא, שכן המשנה מדברת במקום שמכריזים וביום שלא יכריזו, ואילו הברייתא מדברת לאביי ולרבשי במקום שאין מכריזים, ולרבה במקום שמכריזים ויכריזו, שאז אסור לישראל לקחת בשר מן העקום, ולכן מותר לשלוח לו ירח התוכה עם גידה. אבל לפי שאר התירוצים לאל שהמשנה אסרה לשלוח לעקום ירח התוכה, אף במקום שאין מכריזים משום שמא יראה ישראל ויחזור ויקחנו מן הנוכרי או משום גניבת דעת, על כוחך שהברייתא שמתירה חולקת על המשנה. ויש גם את פירושו של רבינו תם. עיין בתוספות. דנה עכשיו הגמרא באיזה צורה מכריזים על הטריפה שנמצאה בבית המטבחיים. שואלת הגמרא איך היא מכריזינן? מה היו מכריזים? אמר רב יצחק בר יוסף, נפל בישרה לבני חילה. בא לידינו בשר הראוי לעובדי כוכבים. שואלת הגמרא, ולאימא נפל טריפת לבני חילה? שיומרו, בא לידינו בשר טריפה ראוי לעובדי כוכבים. מיישבת הגמרא, אם יכריזו כך לא זבני, עובדי כוכבים ימנעו ולא יקנו, משום שזה ביזיון להם לקנות דבר שאיננו רוצים לאוכלו. מקשה הגמרא, והקמת אלעו, והרי בהכרזה שכזו גורמים הטבחים להטייתם, לפי שהנוכרים חושבים שהטבחים מוכרים להם בשר כשר, והאמת היא שהם מוכרים להם נבלות וטריפות. תרץ לגמרא, הנה הוא דקמתו נפשיו. הנוכרים הם שמתאים את עצמם, שכן יש להם לעלות על דעתם שמה הטבחים מוכרים להם דבר שאינו ראוי למוכרו לישראל, והיה להם לשאול אם הבשר כשר או טרף. ורבינו גרשום פרש, שהנוכרים יודעים שהבשר טריפה, ואף על פי כן הם מסכימים לקנותו, ולכן אין כאן הטעיה, והסיבה שאנחנו לא מכריזים שנמצאה טריפה, כדי שלא יימסעו בה. ולכן אם חושב העקום שהבשר כשר, דמיון בעל מהו. ועוד כותב רשי, שלפי זה צריך לומר שמה שאמרה הברייתא לאל בדף צד ד' עמוד א', שאסור למכור נבלות וטריפות לעקום מפני שמתאו, היינו באופן שאומר לו שהבהמה כשרה, אבל כשאינו אומר לו דבר מותר, ומה שאנוכי חושב שהבהמה כשרה, הוא יטעה את עצמו. וכן צריך לומר מה שאמרה הברייתא לאל, שאסור לפתוח לפני אורח חביות המכורות לחנוונים מפני שמתאו, היינו באופן שאומר לו לכבודך פתחתים. אבל אם אינו אומר לו כן, אין בזה איסור, ומה שחושב האורח שהמארח מכבדו עד כדי כך שמוכן להפסיד בשבילו, הוא יטעה את עצמו, ואין אנחנו אחראים לטעותו. אבל תוספות בדיבור המתחיל, הנה הוא מוכיחים, שבפותח חביות המכורות לחנווני, גם בלא לומר לו דבר יש גניבת דעת, מפני שסתם חביות אינן מכורות, ולא היה לאורח לעלות בדעתו שמכורות לחנווני. כך גם דעת הרמב"ן והריטב"א, שאיסור גניבת דעת, היינו, גם כשאינו אומר דבר. אלא כל שבמעשה הוא יש הטעיה, יש איסור גניבת דעת, ורק במקום שממעשה הוא לא מוכח דבר, והתורה איתה את עצמו, אין איסור. ולכן הם ביארו שבמוכר בשר סתם יש הטעיה, משום שסתם בשר הנמצא ביד ישראל, בשר כשר הוא. אבל כשמכריזים שיש בשר בבית המטבחיים המיועד לנוכרים, אין כאן איסור גניבת דעת, לפי שיש להם לחשוב שלא לחינם הכריזו. מביאה הגמרא ראיה שבמקום שאדם מטעה את עצמו אין איסור גניבת דעת. כי עד אמר זוטרא ברי דרב נחמן, כמו המעשה שהיה אמר זוטרא בנו של רב נחמן, אבי כאזיל היה הולך ממקום הנקרא, סיכרא לבי מחוזה. ורבא ורב ספרא, אבי כאתו לסיכרא. היו באים מעירם שהייתה מחוזה לסיכרא. פגו עדה דנפגשו כולם יחדיו, הוא סבר לאפי והוא דקאתו. מר זוטרא סבר שהם יצאו ובאו לקראתו. אמר להו, למה לו לרבנן דתרוך ואתו כולהי, מדוע התרחתם את עצמכם יותר מדי בכדי לקבל את פניי? אמר לרב ספרא למר זוטרא, ענן לא אבי ידינה דקאת אמר, אנחנו לא ידענו שכבודו בא בדרך, ולא לצורך הקבלת פניו יצאנו, אלא יצאנו לעשות את עסקנו וצורכנו במקום אחר. אמנם אי אבי ידינן, אם היינו יודעים שכבודו בא בדרך, תפי אבי תרחינן, היינו תורכים יותר כדי לכבדו. אמר לרב לרב ספרא, מה איתם אמרת לי? אחי דח לשתי לדעתי, מדוע הוצרחת לומר למר זוטרא שלא באנו לקראתו ובזה החלשת לדעתו, לפי שהוא היה סבור שבאנו לכבדו? אמר לי, איך אפשר שלא להודיע לו זאת? ואב, הרי אם לא הייתם מגלה לו את כוונתנו, כמתינה לי, היינו מתאים אותו ובטעותו היה מחזיק לנו טובה בחינם ונמצאנו גונבים את דעתו. ענה לו רבה, גם אם לא היית מודיעו, לא היה כאן גניבת דעת, משום דעי הוא דקמתי נפשי.

אורי שופרי, אכלתי אמש מבשר מובחר ביותר. אמר לשאל אותו הטבח מנהלך, מניין היה לך בשר מובחר? אמר לדזוון פלוני עובד כוכבים וספה לי. פלוני עובד כוכבים קנה אותו באיטליז מטבח ישראל והכיל אותי. אמר לי, השיב לו הטבח, טרי אבידי והוא טרי פאווה. שני שברים שחטתי אתמול, אחד היה כשר והשני טריפה, את השור הכשר הנחתי אצלי, ואת הטריפה מכרתי לעובד כוכבים שהכיל אותך ממנו, ונמצא שאכלת בשר טריפה. כששמעו בני אותו מקום את המעשה, חשישו לקנות בשר מן העובדי כוכבים. אמר רבי, אמר להם רבי בתמיה וכי בשביל שוטה זה שעשה שלו כהוגן, אנו נאסור כל המקולין? בשביל השוטה הזה שמחר לעובד כוכבים בשר טריפה במקום שנהגו להכריז מבלי שיכריז עליה, אף על פי שידע שהעובד כוכבים ילך וימכרנו במקולין שלו, ובזה גרם להטיית חברו שלקח מן העובד כוכבים בשר טריפה, אנחנו נאסור על כל ישראל לקחת בשר מכל המקולין. מקולין הוא מקום שמוכרים בו בשר בית המטבחיים. הוא נקרא, כך אומר המאירי, על שם המקלות שתולים בהם את הבשר. האם נחשוש שכשם שמחר טבח זה טריפה לעובד כוכבים זה, כך מחר טריפה לעובדי כוכבים אחרים שמוכרים במקולין? או שנחשוש שכמו שמחר הטבח הזה טריפה, כמו כן עשו שאר הטבחים ומחרו לעובדי כוכבים אחרים טריפה? הרי דבר פשוט הוא שמאחר ורוב הטבחים ישראלים, והבשר היוצא מתחת ידם הוא בשר כשר, אין לחשוש לכך, ומותר לקנות בשר מהם. מבארת הגמרא שרבי לטעמי, רבי הלך בזה לשיטתו, דאמר, מקולין של עובדי כוכבים המצויים בעיר וטבחי ישראל מתעסקים בהם ומוכרים להם בשר והם מוכרים אותו לאחרים, בשר הנמצא ביד עובד כוכבים בתוך המקולין שלו מותר, ואין לחשוש שמה הוא בעצמו שחטא ונבלע, משום שדרכם לקחת את הבשר מן הטבחים על מנת להסתכר בו, ואין הם שוחטים בעצמם, ואף על פי שיתכן שעובד כוכבים אחד שחטא, מכל מקום רוב הטבחים ישראלים והולכים אחר הרוב, ומוסיפים התוספות בדיבור המתחיל, רבי לטעמי, שאף על פי שיתכן שנמצאה טריפה ומחרה הטבח לאקום על מנת שיוכלנה בעצמו ולא ימכרנה במקולין שלו, מכל מקום, אין לאסור משום כך את כל המקולין, משום שהולכים אחר רוב בשר, ורוב בשר נקנה מטבחים ישראלים על מנת למכור לאחרים במקולין. ואין לחשוש שמה נמצאה טריפה אצל הטבחים, והם מחרו על עובדי כוכבים משום שלא היו מוכרים להם טריפה כדי למוכרה במקולין מחשש שימכרו על ישראלים. ומרש"י ומתוספות בדיבור המתחיל, ענן נאסור את כל המקולין, נראה שרבי דיבר במקום שמכריזים, ששם מותר לישראלים לקנות בשר מן העקום כל זמן שלא הכריזו שנמצאה טריפה בבית המטבחיים, וממילא אסור לטבחים למכור לעקום בשר טריפה, אם נמצאה ולא הכריזו עליה מחשש שמה יבוא ישראל ויקנה אותה מן העקום, והוא לא ידע שהיא טריפה שהרי לא הכריזו עליה. והטבח פשע בכך שלא הכריז על הטריפה שנמצאה אצלו מחרה לעקום. ואילו הרשב"א כתב שהמעשה הרע במקום שלא נהגו שום מנהג, דהיינו לא להכריז ולא לא להכריז, שבמקום זה הולכים אחר עיקר הדין שמותר לקחת בשר מן העקום, משום שרוב הטבחים ישראלים ואסור לטבח למכור טריפה לעקום שמה ייקח ממנו ישראל. והטבח פשע בכך שמכר את הטריפה לעקום. מביאה הגמרא את דברי רבי בנוסח אחר, איכא דאמרי יש אומרים אמר רבי, כך שאל רבי בתמיה, וכי מפני שוטה זה דאיכוון לצעור לחברי, שהתכוון לצייר את חברו ולכן שיקר, ואמר ששחט טריפה ואותה מכר לעובד כוכבים שהלך ונתנה לחברו, אנו נאסור את כל המקולין, ונחשוש שמה באמת מכר טריפה לעובדי כוכבים? הרי פשוט שאין לחשוש לכך, הועיל, ולא הכריזו שנמצאה טריפה, ומותר לישראלים לקנות גם היום בשר מעובדי כוכבים בכל המקולין. מדייקת הגמרא מדברי רבי, תמה דאיכוון לצעור לחברי. הטעם שאין לחשוש שמה אותו טבח מחר לעובדי כוכבים האחרים. בשר טריפה זה בגלל שכל כוונתו הייתה לגרום צער לחברו, ולכן יש לתלות שבאמת לא נמצאה אצלו טריפה, ובשקר אמר שמחר לעובד כוכבים טריפה. אלא ואחי. אבל אם אין צד לומר שהתכוון לצייר את חברו ולשקר, אלא שבאמת נמצאה אצלו טריפה ולא נזהר בה ומחרה לעובד כוכבים, אסור לקנות בשר גם משאר המקולין. שמה כשם שלא נזהר למכור את הטריפה לעובד כוכבים הזה, כך לא נזהר ומחרה גם לעובדי כוכבים אחרים. מקשה הגמרא והתניא הראשונים בברייתא, את הרבי אומר מקולין של עובדי כוכבים המצויים בעיר, וטבחי ישראל מתעסקים בהם ומוכרים להם בשר, בשר הנמצא ביד עובד כוכבים מותר. ואין לחשוש שמה הביא עובד כוכבים בשר נבלה מביתו, משום שהולכים אחר הרוב, ורוב הבשר נשחט על ידי טבחים ישראלים וקשרו. ואם כן, גם במקרה הזה, מדוע אסורים כל המקולין מחשש שמה אותו טבח מחר להם טריפה? הרי רוב הבשר בחזקת היתר, וכי בגלל עובד כוכבים אחד יאסרו כולם? תרץ את הגמרא, אף על פי שבעלמא אין לחשוש שמה יש במקולין בשר נבלה, שהביא עובד כוכבים בביתו, או שמה מכרו לו הטבחים מבשר טריפה שנמצא בבית המטבחיים, ולא חוששים לזה משום שהולכים אחר הרוב, ורוב הטבחים ישראלים הם, ורוב הבשר הנמכר כשר, שהניחא, שונה מקרה זה דיתחא דכיסורא, שהוחזק לנו שישנה טריפה במקולין, ומכיוון שאנו רואים שהטבח לא נזהר בה, שהרי מחרה לעובד כוכבים, יש לחשוש שמא מחר ממנה בכל המקולין. כך מסביר רש"י, כך גם כותבים הרשב"א והריטב"א,
פירוש אחר כותב הרשב"א שהסיבה שיש לאסור ביום זה את כל המקולין זה מדי

0: דין כל קבוע כמחצה על מחצה, שמאחר ועוקבה בוודאות שיש איסור במקולין, דין כל המקולין ביום הזה כמחצה על מחצה, ואין לנו ללכת אחר הרוב. והריטב"א חולק על זה וכותב, שגם אם נאמר שהחנות שבה מחר האקום את הבשר היא קבועה, אי אפשר לאסור מחמתה את כל הבשר שנמצא ביד אקום. כי בנמצא הולכים אחר הרוב. ועוד, שאין לאסור את הבשר מדין קבוע אלא לאותם אנשים שאינם זוכרים באיזה מקולין קנו את הבשר, שמאחר ויש כאן חנות שבוודאי מוכר טריפה, הרי זה כדין 9 חנויות מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נבלה, שבשר הנלקח מאחד מהם ולא ידוע מאיכן נלקח, אסור. אבל לאותם אנשים שיודעים מאיכן לקחו את הבשר וברור להם שלא לקחו מהמקולין של אותו עובד כוכבים שמוכר טריפה, אין לאסור את הבשר. ובהכרח שהטעם שכל המקולין אסורים זה משום שיש לחשוש שכשם שמחר הטבח טריפה לעקום הזה, כך מחר לכל העובדי כוכבים. מביאה הגמרא את חידושו של רב בדין בשר שנתעלם מן העין ודנה בדבריו. אמר רב, והדברים מופיעים גם במסכת בבא מציע בדף כ"ד עמוד ב', בשר שהיה שעה אחת בלא השגחה אפילו היה מונח בבית על השולחן, כיוון שנתעלם מן העין ולא השגיחו עליו, אסור לאוכלו. כי יש לחשוש שמה באו עורבים או חולדה וברדלס ונטלו את הבשר הכשר, והניחו תחתיו חתיכת נבלה. מי טבעי, מקשה הגמרא, רבי אומר מקולין של עובדי כוכבים המצויים בעיר וטבחי ישראל שוחטים ומוכרים להם בשר הנמצא ביד עובד כוכבים מותר, ואף על פי שאותו בשר נתעלם מעינינו משעה שלקחו עובד כוכבים מן הטבחים. מכל מקום לא חוששים שם הוא הוחלף בבשר נבלה, כי הולכים אחר הרוב ורוב הטבחים ישראלים. אז כיצד אמר רב שחתיכת בשר שאלימו את העין ממנה אסורה מחשש שמה הוחלפה בנבלה? תרץ את הגמרא, נמצא ביד עובד כוכבים שייני. שונה המקרה של רבי, שבו מדובר באופן שהבשר נמצא ביד עובד כוכבים, ומאחר והוא משמרו, אין לחשוש שמה הוחלף בנבלה על ידי עורבים. ולחשוש שהוא בעצמו שחטו ונבלו, לא חוששים משום שהולכים אחר הרוב, ורוב הבשר נשחט על ידי טבחים ישראלים. וכן אין לחשוש שמה מכרו לו הטבחים טריפה, מפני שהם יודעים שהוא מוכר את הבשר במקולין לישראלים. מה שאין כן באופן שהבשר מונח בלא שמירה, אפילו בביתו על שולחנו, יש לחשוש שמה נטלו העורבים את הבשר הכשר, והניחו תחתיו חתיכת נבלה שהביאוה מאיזה מקום בעולם. כך מפרש רשי, בעל המאור כתב שהטעם שבנמצא ביד האקום מותר, משום שלא עשה רב אל הבשר שנמצא מושלח כדרך שמושלחות הנבלות, שרק אז יש לחשוש שמה הובא לך נבלה ממקום אחר, אבל בבשר שנמצא ביד אדם בין יהודי בין גוי, אין שום רעותה ואין לחשוש כלל. לפי שכך היה מן הגם שלא לסלק ידיה מן הבשר עד שיתבשל ויאכל. מוסיפה הגמרא להקשות על רב, תשמע בו ושמע ראיה. נאמר במסכת פסחים בדף ת' ובמסכת נידה בדף חי, במסכת כתובות בדף ת' ו', 9 חנויות כולם מוכרות בשר שחוטה, בשר כשר, ואחת מוכרת בשר נבלה, ולקח חתיכת בשר מאחת מהם ואינו יודע מאיזה מהם לקח. דהיינו שהוא לא זוכר כעת מאיכן קנה את חתיכת הבשר, האם מהחנויות המוכרות בשר שחוטה או מהחנות המוכרת בשר נבלה. ספקו אסור, מספק הבשר אסור באכילה. ואף על פי שרוב החנויות מוכרות בשר שחוטה, מכל מקום הועיל ונתעורר אצלו הספק במקום הקביעות, אין הולכים אחר הרוב, אלא אומרים כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. דהיינו שדנים את התערובת של איסור והיתר הקבועים ועומדים במקומם כאילו חצי היתר וחצי האיסור. ופירוש הדבר שהגם שלמעשה הספק נתעורר אצלו לאחר שיצא מהמקום של החנויות, מכל מקום הועיל והוא בעצמו הוציא את החתיכה מן החנות, דהיינו מהמקום הקבוע, והספק שלו על מקום הקביעות, מאיזה חנות שקבועה במקומה הוציא את החתיכה, הרי זה נחשב לספק שנולד כבר במקום הקבוע, ואנחנו דנים אותו כספק השקול. והאופן היותר פשוט של ספק שנולד במקום הקביעות הוא, כשהייתה לפניו חנות שבה רוב הבשר הנמכר הוא בשר שחוטה, ויש בה מעט דוכנים שעליהם נמכר בשר טריפה. ולקח חתיכת בשר, ובעודו בחנות מסתפק מאיכן לקח את החתיכה, עם החתיכות הקשרות, או מהדוכנים שעליהם מונחים הטריפות. זהו ספק שנולד ממש במקום הקביעות. ובמסכת כתובות בדף ט"ו, למדו את הדין הזה ממה שאמרה התורה בספר דברים, פרק י"ט פסוק י"א, וכי יהיה איש שונא לרעהו וערב לו וקם עליו והכהו נפש ומת, שדווקא באופן שהייתה כוונה להרוג אדם מישראל, ההורג חייב מיתה פרט לזורק אבן לתוך קיבוץ של 9 אנשים מישראל שביניהם נוכרי אחד, שבאופן זה העורק פטור מן המיטה, משום שתערובת קבועה נידונת כמחצה על מחצה, ונחשב שכאילו יש בתערובת 5 ישראלים ו5 נוכרים. והספק הוא שקול אם מתכוון להרוג את 5 הישראלים, או את 5 הנוכרים, ומכיוון שלא ברור אם מתכוון להרוג ישראל, הרי הוא פטור, כי ספק נפשות להקל. אבל אולי גזירת הכתוב, היינו אומרים שמאחר ורוב האנשים ישראלים, יש להלך אחר הרוב, שבוודאי התכוון לאחד מן הרוב, אף על פי שלא התכוון לישראל פלוני. שיטת רבנן, שאם מתכוון להרוג ישראל אחד ויתרו בו, ולבסוף הרג ישראל אחר, חייב. ממשיכה הברייתא ואומרת ובנמצא, אבל אם הספק לא נתעורר אצלו במקום הקביעות, אלא שפרשה חתיכה מאחת החנויות ובא ישראל ומצאה ברחוב ומסתפק עם החתיכה שלפניו כשרה או טריפה, באופן זה הלך אחר הרוב, הולכים אחרי הרוב, החתיכה מותרת. והציור הוא אומר הרואה, באופן שלקחו אנשים בשר מאחת החנויות ולהם לא היה ספק כלל, כי הם ידעו מאיכן לקחו ונפלה חתיכת בשר מאחד מהם ובא ישראל אחר ומצאה. באופן זה אין הספק על החנויות כלל, אלא על הלוקחים, ממי מהם נפל הבשר. והאם הבשר שהיה בידו היה כשר מתשע חנויות שמוכרות שחוטה, או בשר טרף מהחנות שמוכרת טריפה. ובספק זה שנולד במקום הפרישה, הולכים אחרי הרוב הבשר מותר, לפי שבוודאי מרוב הלוקחים נפל, ורוב הלוקחים לקחו בשר כשר, שהרי רוב החנויות כשרות. כי באופן הזה הספק הוא לא מאיזה חנות הגיעה החתיכה, אלא אם החתיכה שלפנינו כשרה או טריפה, או האם החתיכה נפלה מאילו שלקחו בשר כשר או מאילו שלקחו בשר טרף. לכן לא נחשב הדבר לספק על מקום הקביעות, אלא על דבר שפרש ממקום הקביעות. ולהסביר את טבת הדברים כותב הקובץ שיעורים בשם חכם אחד, שבאמת מצד המציאות יש כאן מציאות של רוב גם במקום הקביעות. אלא שנאמר בגזירת הכתוב שבמקום הקבוע הרוב לא יכריע את הספק, ולכן אנחנו דנים את מקום הקביעות כמחצה על מחצה. ומכיוון שבמציאות יש כאן רוב, לכן יש לדון את הפרישה כפרישה מהרוב. ולכן החתיכה מותרת. ואם נאמר כדברי רב שיש לך ששם העורבים נטלו את החתיכה הקשירה והניחו תחתיה נבילה, מדוע כשנמצא הבשר בין החנויות הולכים אחר הרוב הבשר מותר? הרי עדיין יש לך ששם הניחו העורבים את החתיכה הזו והתריפה. תרץ את הגמרא חנמי בנמצא ביד עובד כוכבים. גם הברייתא אומרת שבנמצא הלך אחר הרוב, והחתיכה שהוא מצא כשרה מדברת באופן שנמצא הבשר ביד עובד כוכבים, דהיינו שהוא בעצמו יפרישה מאחת החנויות שלא בפנינו. והוא לא זוכר מאיכן יפרישה, ומכיוון שהייתה שמורה בידו, אין לחשוש לו עורבים. קושייה נוספת על דברי רב, תשמע, שנינו במשנה במסכת מכשירין, פרק ב' משנה ת' מצא בבעיר שישראל ועובדי כוכבים דרים בחתיכת בשר, הלך אחר רוב טבחים. אם רובם ישראל מותר, ואם רובם עובדי כוכבים הבשר אסור, ואם היה הבשר מבושל, הלך אחר רוב אוכלי בשר. אם רוב אנשי העיר ישראל, מסתבר שהם בישלו ומותר. אם רוב אנשי העיר עובדי כוכבים, מסתבר שהם בישלו ונאסר באכילה מדין בישולי עובדי כוכבים. ומעטה קשה, אם כדברי רב שבשר שניטלה מן העין אסור, מדוע שנינו ברישה שכשרוב הטבחים ישראל הבשר שנמצא מותר, והרי ניטלה מן העין ויש לך ששם העורבים הביאו לכאן חתיכת נבלה ממקום אחר? אלא על כוכחה שאין לחוש לכך וקשה על רב. וכי תימה, ואם תאמר ביישוב הקושייה החנמי שגם במשנה זו מדובר, באופן שנמצא הבשר ביד עובדי כוכבים שבוודאי שמרו מפני העורבים ולכן ברוב טבחי ישראל מותר, אם כן מדוע שנינו בסיפה של המשנה שבנמצא הבשר מבושל הלך אחר רוב אוכלי בשר, והרי המשנה אינה מדברת באופן שנמצא הבשר מושלח בארץ אלא ביד אדם, ואם כן נחזי נראה ביד מי הוא, אידה עובד כוכבים נקית לי וידי ישראל נקית לי, אם הבשר אחוז ביד עובד כוכבים מסתבר שהוא בישלו ואסור מדין בישול עובד כוכבים, ואם הוא אחוז ביד ישראל מסתבר שהוא בישלו ומותר, ומזה שתלתה המשנה את האיסור והיתר ברוב אוכלי בשר מוכח, שהיא מדברת באופן שנמצא הבשר מושלח בארץ, ואף על פי כן שנינו ברישה, שכשרוב הטבחים ישראל הבשר מותר, ולא חוששים שמא העורב יחליפו בבשר נבילה. תרץ את הגמרא אחא במאי עסקינן, בעומד ורואהו. באמת המשנה מדברת באופן שנמצא הבשר מושלח בארץ, ואף על פי כן איני סותרת את דברי רב האוסר בשר שניטלה מן העין. משום שכאן מדובר באופן שהמוצא ראה כיצד הבשר החי נפל מיד האדם, שהוציאו מן המקולין, לפיכך אין לחשוש לעורבים, שהרי כל זמן שהוא ביד אדם בין ישראל בן עובד כוכבים הוא מותר, ומי שנפל ממנו, הרי ראהו. קושייה נוספת על דברי רב, תשמע, בואו שמע, ראיה מן המשנה נגד דעתו של רב, שנינו במשנה במסכת שקלים, פרק ז' משנה ג' בשר שנמצא בעזרה, אם היה מחותך איברים שלמים בידוע שהוא מקורבן עולה, לפי שבעולה אמר הכתוב וניתח אותה לנתחיה, ודרשו חכמים לאל בדף י' עמוד א', ולא נתחיה לנתחים. ואם היה מחותך לחתיכות בידוע שהוא מקורבן חטאת הנאכל לכהנים, שכן הדרך בבשר הנאכל שחותכים את האיברים לחתיכות קטנות. אבל אם נמצא הבשר בגבולין בגבולות הרי ישראל, במקום שרוב הטבחים ישראל, אם היה מחותך לאיברים שלמים בידוע שהוא בשר נבילות, שכן הדרך לחתוך נבילה לאיברים שלמים ולהשליחה להשפע או לכלבים. ואם היה מחותך לחתיכות קטנות, הרי הם מותרות, שכן דרך טבחים לחתוך את הבשר לחתיכות קטנות, על מנת לתיתו בגדירה. ואין לחשוש שם הבשר נבילה, ושאם כן לא היו הטבחים חותכים אותו לחתיכות. ואף על פי שבנפילתם נתעלמו החתיכות מן העין, לא חוששים שמה הביאו מהעורבים ממקום אחר, ואם כן קשה לרף שעשר בשר שניטלה מן העין. וכי תאים אם תרצה לתרץ ולומר דעה חנמי בעומד ורואהו, שגם כאן מדובר באופן שעמד המוצא וראה את החתיכות הבשר הנופלות מיד האדם שלקחה מבית המטבחיים, כך שאין מקום לחשוש שהביאו מהעורבים לכאן, אם כן מדוע אומרת המשנה שאם מצא איברים מוטלים בדרך בידוע שהם נבלות ואסורים באכילה, והמי, מדוע? והרי ראה אותם נופלים מיד האדם שהוציאם מן המקולין, ומסתבר שהם לקחה מן המקולין ולא זרקם להשפעה אלא נפלו מידיו, אין הם נבילות אלא כשרות. ואף על פי שדרך הטבחים למכור ללקוחות רק חתיכות קטנות ולא איברים, כמו שפירש רבי עובדיה מברטנורה במסכת שקלים, וכשרואים בהמה מנותחת לאיברים ודאי שחתכוה כך כדי להשליחה להשפעה. מכל מקום, הואיל ואנו רואים את הנפילה של הבשר מיד האדם שלקחה, יש צד לומר שהם אינם נבילה, ומקרה מיוחד ערה שלקחה איברים איברים. ומכיוון שיש מקום להסתפק, יש לנו ללכת אחר הרוב ולהתיר. תרץ את הגמרא, מי דעותה, מה? אלא לרב. כלומר לא הוצרכנו ליתן טעם ליתר של המשנה רק לשיטת רב שאוסר בשר שניטלה מן העין. ההתמר עלה, הרי כבר נאמר בבית המדרש בביור המשנה הזו, במסכת שקלים, שרב אמר שהאיברים שנמצאו בחזקת נבילה, לפיכך הנוגע בהם הוא נושא אותם נטמע. אם החלם לוקע לחילת נבילה, ואילו החתיכות שנמצאו מותרות רק משום תומת נבילה, דהיינו שהנוגע בהם הוא נושא אותם אינו נטמע מספק. וכן אם החלם אינו לוקע מספק, אבל לאוכלן אסור מדין בשר שניטלה מן העין. ולוי אמר שהחתיכות שנמצאו מותרות אף באכילה, הועיל ולשיטתו של לוי בשר שניטלה מן העין מותר. כעת מבררת הגמרא היכן אמר רב ודינו. אומרת הגמרא, והא דרב, מה שאמרנו בשם רב שבשר שניטלה מן העין אסור לאו בפירוש יתמר על המכלל היתמר. לא אמר זאת רב במפורש, אלא יש לנו ללמוד שזו דעתו, שכך הוא סובר ממעשה שהיה, דרב ויתיב המברה דאשתתית. היה יושב במקום שבו היה עובר הנער של אשתתית, חזיה להו גברה, ראה אדם אחד, דאבק המחבר ריישה, שהיה רוחץ ומדיח ראש של בהמה כשרה במימי הנער, ונפל מיני, נפל ראש הבהמה ממנו לתוך הנער, אז על הייתי סילטה, הלך אותו אדם והביא סל כדי להעלות את הראש מן המים, שדה ואסיק טריין, זרק את הסל לתוך הנער, ואלה בתוכו שני ראשים. אמר רב, אמר לו רב בתמיה, עבדי נמי אחי, וכי זו הדרך שהמאבד חפץ אחד מוצא שני חפצים? ובוודאי נזדמנו לכאן מתחילה ראשי בהמה אחרים, שבאו מרוב העולם שרובו עובדי כוכבים ושחיטתם אסורה, ומכיוון שאין לך סימן או טביעות עין בראש שנפל, יש לך לחשוש שבסל עלו שני ראשים אחרים האסורים, והראש שנפל ניתלם במים. לפיכך הסרני הוא נעלי. רב אסר עליו את שני הראשים שהוא העלה בסל שלו. מוכח מכאן שדעת רב שבשר שניטלה מן העין אסור אפילו כשנמצא באותו מקום שהונח. אמר לי רב כהנא ורב אסי לרב, מדוע אסרת עליו את שני הראשים? דאיסור השכיחא דהיתרא לא שכיחא? וכי רק ראשים אסורים מצויים וראשים מותרים אינם מצויים? הרי ראשים מותרים מצויים יותר. שהרי המעשה אירע בעיר שרוב הטבחים שבה ישראל, ואם כן בוודאי שניהם של היתר. אמר לי, הושיב להם רב, אמנם גם ראשים מותרים מצויים, אבל ראשים דאיסור השכיחא תפי. ראשים של איסור מצויים יותר, שכן יש לחשוש שהראשים באו מרוב העולם, ששם האיסור מצוי יותר, הועיל ורובם עובדי כוכבים ושחיטתם אסורה. ובביור המחלוקת בין רב ורב כהנא ורב אסי, יש שני ביורים. בתוספות דיבור המתחיל, אמר רב בשר שניטלה מן העין אסור, וכן ברתווה מבואר, שרב סבר שיש לחשוש שם העורבים הביאו נבלה מהמקומות המרוחקים יותר. לפיכך אמר שהגם שמצויים בעיר זו ראשים מותרים, מפני שרוב טבחי העיר ישראל, מכל מקום הולכים אחר רוב העולם, ושם האיסור מצוי יותר. רב כהנא ורב אסי סברו שהרוב שישנו באותו מקום עדיף על הרוב של העולם, ומכיוון שרוב טבחי העיר ישראל יש להתיר. אבל התפארת ישראל והחוסן ישועות כתבו שרב סבר שהגם שרוב טבחי העיר ישראל מכל מקום מצוי יותר שישליחו לנער נבלות וטריפות מאשר ישליחו לשם בשר כשר, ועל כן יש לחשוש ולהחמיר. ואילו רב כהנא ורב אסי סברו שהגם שייתכן שגם במקום שהרוב טבחי ישראל כשתימצא טריפה בבית המטבחיים ישליחו אותה לנער מכל מקום, הועיל ומדובר בעיר שרוב טבחי הישראל יותר מצוי שתימצא בהמה כשרה מנבילה. ואף על פי שאין דרך להשליך לנער בהמה ראויה לאכילה, מכל מקום ייתכן שחיה או שרץ ישליחו עליה לשם. לעיל בדף צד יהי עמוד א' אמרה הגמרא שדברי רב לא נאמרו במפורש, אלא למדו זאת מסיפור שהיה. עכשיו מבארת הגמרא מה ההבדל אם הממרה של רב נאמרה במפורש או שלמדנו אותה מכלל דבריו. שואלת הגמרא, וכי מכלל המים, מה אכפת לנו אם רב אמר במפורש שבשר שניטלה מן העין אסור או שלמדנו זאת ממעשה שהיה? הרי בין כך ובין כך למדים אנו מדבריו של רב שהבשר אסור, ולמה מדגישה הגמרא שלא שמענו זאת ממנו במפורש? מיישבת הגמרא שכן בברבטה דעובדי כוכבים הווי. המעשה הרע בנמל שלרוב מצויים שם עובדי כוכבים יותר מישראל. משום שהנמל הוא מקום שאקום באים מכל העולם בספינות ומביאים עמם בשר טריפה ולכן שכיחים יותר טריפות. מסביר הריטב"א בדברי רש"י. ומשום כך, אף על פי שהנמל היה בעיר שרובת טבחי ישראל, אין ממעשה זה הכרח שרב אוסר בשר שניטלה מן העין בכל אופן. וייתכן לומר שלא אסר אלא כשניטלה מן העין במקום שמצויים שם, רוב עובדי כוכבים, שאז יש לחשוש שהחתיכה כשרה ניטלה ממקומה, והניחו העובדי כוכבים המצויים כאן נבילה תחתיה. אבל כאשר הבשר ניטלם מן העין במקום שמצויים שם רוב ישראל, ייתכן שאין לחשוש שהם נטלו עורבים את החתיכה הכשרה והביאו נבילה תחתיה ממקום אחר. כותב הריטב"א שאפילו למאן דאמר במסכת בבא בתרא בדף כ"ג עמוד ב' שברוב וקרוב הולכים אחר הרוב, כאן הוא יודע שיש יותר מקום לחשוש שהבשר הגיע מהעובדי כוכבים המצויים בנמל מאשר מרוב טבחי ישראל. כי לא נאמר ברוב וקרוב שהולכים אחר הרוב, אלא במקום שהרוב מצוי כמו הקרוב, כמו בתשע חנויות מוכרות בשר שחוטאה ואחת מוכרת בשר נבילה, ונמצא הבשר קרוב לחנות הטריפה, שאף על פי שהבשר קרוב לטריפה, הועיל ורוב החנויות מוכרות בשר שחוטה, ומצוי שיגיע הבשר מהם כשם שמצוי שיגיע מחנות הטריפה, אומרים שכוח הרוב עדיף מכוח הקרוב, אבל במקום שהרוב אינו מצוי כמו הקרוב, הולכים אחר הרוב. ועוד הוא כותב שככה הלכה גם לשיטות שחולקים על רב ולא חוששים לעורבים, מכל מקום באופן שהניח אדם בשר בלא השגחה במקום שמצויים הרבה עובדי כוכבים, אפילו כשרוב אנשי העיר ישראל הבשר אסור כי הולכים אחר הקרוב. ולשיטתם אם נמצא בשר בשטח שדרים בו יהודים אף על פי שרוב הטבחים אקום הבשר מותר, מפני שבאותו מקום מצויים ישראל יותר ויותר שכיח שיבוא הבשר מהם. אבל לשיטת רב גם באופן זה הבשר אסור כי חוששים שעורבים החליפוהו והביאו בשר טרף מרוב העולם. אומרת הגמרא, תדע אביא לך ראיה לכך שהמעשה רב במקום שמצויים יותר עובדי כוכבים, מדי כאמר להו, מזה שרב אמר לרב כהנא ורב אסי, דאיסורא שכיחת פי, שבשר של איסור מצוי יותר. ועל כוכחה משום שהמעשה רב במקום שמצויים יותר עובדי כוכבים. ולכן, לו היינו שומעים במפורש מרב שבשר שניתלה מן העין אסור בכל אופן, לא היה מקום לפקפק בדבר. אבל עכשיו שלא שמענו את דבריו במפורש, אלא למדנו זאת ממעשה שהיה, אין הכרח שהוא אוסר בכל מקרה. מכיוון שרב אסר בשר שניטלה מן העין, מבררת הגמרא איך רב אכל בשר. שואלת הגמרא אל הרב שאסר בשר שניטלה מן העין, איך היא אכל בישרה? כיצד אכל בשר ולא חשש שהיה שעה אחת בלא השגחה? משיבה הגמרא שרב אכל רק בשר שלקח בשעתי, מיד בשעה שנשחטה הבהמה לפניו, ולא עלים עיני מיני, ולא עלים עיניו ממנו כלל. איבה את אימא ואם תרצה תתרץ ותאמר שאכל רק בשר שהיה בציירה בחתומה, צרור בצרור וחתום בחותמת, באופן זה אין לחשוש שמא החליפו העורבים בחתיכת נבלה. והנה מי, וגם אפשר לומר שאכל רק בשר בסימנה, שיש בו סימן, כי היה דרבא בר אבונה, כמו שמצינו אצל רבא בר אבונה שהיה מחתך לי, היה חותך את חתיכות הבשר התלת קרנטה, באופן שלכל חתיכה יש שלוש קרנות, בצורת משולש, כדי שלא יגנבו אנשי ביתו מן הבשר, ויהיה לו סימן אם לקחו ממנו. וייתכן שרב עשה כן לכל בשר שקנה, כדי שיהיה לו סימן שלא הוחלף על ידי עורבים ויוכל לאוכלו. מביאה הגמרא מעשה נוסף שממנו אנחנו רואים שרב עשה בשר שניטלה מן העין. מספרת הגמרא, רב אבי כעזי לבי רב חנן חתני. רב היה הולך בדרך לבית רב חנן חתנו, אשר היה מעבר לנהר, וכשהגיע לשפת הנהר, חזי מברה דקעתי לאפי, ראה את המעבורת בא מהצד השני של הנהר לקראתו. אמר רב, מברה קעתי לאפי, יום הטבע לגב. סימן טוב הוא לעוברי דרכים שהמעבורת מזדמנת לפני מעליה, מבלי שיזמינו, וזה סימן שיהיה יום טוב בבית שבו ילינו באותו הלילה. וכלפי עצמו הוא אמר זאת שמאחר ולא תרח בהזמנת המעבורת, סימנו שיהיה לו יום טוב בבית שבו ילון באותו לילה. לאחר שעבר את הנער, אזל קם אבבה, הלך ועמד בפתח ביתו של חתנו, אודיק בביזה דדשה, הציץ דרך סדק הדלת, וחזי חייבת הדטליה, ראה בהמה שלמה שחוטה מוכנה לסעודה תלויה בבית. טרף אבבה, הקיש על הדלת באגרופו והשמיע קול, נפוק עתוקו לאלמה לאפי, ויצאו ובאו כל הציבור שהיו בתוך הבית לקראתו. את הטבח אינמי, ובאו גם הטבחים שהכינו את צורכי הסעודה עמהם, ונשאר הבשר בלא השגחה. כיוון שנשאר הבשר בלא השגחה, לא עלים רב עיני מיני, לא עלים רב את עיניו ממנו, אמר לו לטבחים, איך הוא אשתה, אם הייתי סומך על שמירתכם ומעלים את עיני מן הבשר, ספיתו לאיסור לבני ברת, הייתם מאכילים בשר באיסור לבני ביתי. לפי שאתם יצאתם לקראתים וישרתם את הבשר בלא השגחה, ובשר שניטלה מן העין אפילו שעה אחת, אסור באכילה. מסיימת הגמרא את הסיפור, ואף על פי כן לא אכל רב מהאוביסרה. לא אכל רב מאותו בשר. מה הייתה, מה שואלת הגמרא, מדוע לא אכל רב מאותו בשר? אם משום יעלומי, אם משום בשר שניטלה מן העין, הלא יעלים. הרי הוא השגיח עליו כל הזמן ולא ניטלה מן העין כלל. מנסה הגמרא אפשרות אחרת, אלא משום דנחיש. שבתחילה קודם הגעתו, ניחש רב ואמר שאם הספינה באה לקראתו, ודאי שיהיה לו היום יום טוב ושמחה. ומאחר ועבר על מה שנאמר בתורה, לא תנחשו, אסר על עצמו את אכילת הבשר. דוחה הגמרא ואומרת, ואמר רב, הרי רב בעצמו אמר, שכל נחש שאינו סומך לגמרי על ניחושו, דהיינו שהוא לא אומר את שני הצדדים, אם יהיה כך, אעשה כך, ואם לא יהיה כך, לא אעשה כך. כפי שמצינו באליעזר עבד אברהם, כשהלך לחפש אישה ליצחק, סמך על ניחושו ואמר, כאמור בספר בראשית פרק כ"ד פסוק י"ד, והיה הנערה אשר אומר אליה, תינה חדך ואשתה, ואמרה שתי וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק. וכך היה כשאמרה הנערה שתי אדוני, ותומר גם לגמליך אשאב, ולקחה אליעזר לאישה ליצחק. דהיינו שיתנה לשני הצדדים, לצד החיוב ולצד השלילה. אומר המהרש"א, הגם שלא מפורש בתורה שני הצדדים שאמר אליעזר, שהרי נאמר רק והיה הנערה אשר אומר אליה, ולא נאמר שאם לא תאמר שתי לא ייקח ינה. מכל מקום יש לומר שאף על פי שלא מפורש הצד השני, בהכרח שאמר כן. והראיה מזה ששמח על דברה ונתן לה את הנזם ושני הצמידים קודם שהגידה לו, בת מי היא. ולכן המעשה הזה נקרא ניחוש. אבל רב לא התנה לשני הצדדים, ולכן מעשה הוא לא נקרא ניחוש. וכיונתן בן שאול, שכשהלך להילחם במצב פלישתים, שמח על ניחושו ואמר לנערו, כאמור בספר שמואל א' פרק י' ד' פסוקים ת' וי', אם כה יאמרו אלינו, דומו עד הגיענו עליכם, ועמדנו תחתינו ולא נעלה עליהם, ואם כה יאמרו, עלו עלינו, ועלינו כנתנם השם בידינו, וזה לנו האות. וכן היה, שאמרו השומרים, עלו עלינו. ועלה יונתן עם נערו להילחם בהם ונצחם. אז רב בעצמו אומר שכל נחש שלא סומך לגרמי על ניחושו, כמו שמצינו אצל אליעזר עבד אברהם ואצל יונתן בן שאול, אינו נחש. אינו בכלל איסור לו את הנחשו, ואם כן לא ייתכן לומר שרב לא אכל את הבשר בגלל שאמר שהספינה שהזדמנה לו היא סימן טוב, שהרי לא סמך ממש על ניחושו, ואין זה בכלל האיסור שלא תנחשו, כי הוא לא הזכיר אל הצד אחד. אלא אומרת הגמרא, הסיבה שרב לא אכל את הבשר משום שהסעודה שהוכנה בביתו של רב חנן, חתנו, סעודת הרשות הוואי, הייתה סעודת נישואין לבת תלמיד חכם שניסה לעם הארץ שהינה סעודת מצווה, אלא סעודת רשות, ורב לא מתענה מסעודת הרשות, ורב הקפיד שלא לאכול מסעודת רשות, אלא רק מסעודת מצווה. כפי שאמר רבי שמעון במסכת פסחים בדף ממתת עמוד א', כל סעודה שאינה של מצווה, אין תלמיד חכם רשאי ליהנות ממנה. וביירה שם הגמרא מהי סעודת רשות, כגון בת כהן לישראל ובת תלמיד חכם לעם הארץ. שואלים תוספות דיבור המתחיל כאליעזר, למאן דאמר במסכת סנהדרין בדף נ"ו עמוד ב', שכל האיסורים האמורים בפרשת מחשף, גם בן נוח מוזר עליהם, כיצד עבר אליעזר עבד אברהם על איסור ניחוש, והם מתרצים שהתנא ההוא סבר שכן לא סמך אליעזר על ניחושו, אלא קודם שאל אותה בת מי את, ואחר כך נתן לה את הצמידים על ידיה. ועוד מקשים התוספות איך יהונתן ניחש ועבר על האיסור לא תנחשו, והם תרצו שבאמת יהונתן היה עולה להילחם עם מצב פלישתים גם לולי הסימן שעשה, ורק בכדי לזרז את נערו אמר לו סימן שאם יאמרו עלו ועלינו. וכוונת רב הייתה לומר שניחוש שסומכים עליו כפי שנראה מפשטות המעשה של יהונתן אסור. ואין הכוונה שהוא באמת עשה מעשה ניחוש שאסור. והר"ן תראה שיש חילוק בין ניחוש שאסור לסימן שמותר. הניחוש שאסרה תורה הוא סימן שעושה אדם לעצמו, ואין בו היגיון כלל שזה יגרום לתועלת הדבר או להפך. כמו מה שמובא במסכת סנהדרין בדף ס"ה, התולה בפיתו שנפלה מפיו, מקלו שנפל מידו, צבי שהפסיק את דרכו, וכדומה, שאין באותות והסימנים הללו שום היגיון. את זה אסרה תורה, אבל אותות וסימנים שעושה אדם לעצמו ויש בהם היגיון, כגון רוצה לצאת לדרך ועושה לעצמו סימן. אם ירד גשם לא יצא, ואם לא יצא, זה סימן שיש בו היגיון, שכך מנהגו של עולם. ולפי זה יוצא שבמעשה של אליעזר לא היה מעשה ניחוש כלל, שכן אליעזר ידע שלא שייך לשדך ליצחק, אלא אישה שנאה במעשה, אבל כן עשה לעצמו אות, שאם תהיה הנערה כל כך נאה במעשה ושלמה במידותיה, עד כדי כך שכשיומר לה, גמיעיני מים, תשיבנו ברוח נדיבה ותאמר לו שתה וגם גמליך אשקה, בוודאי שהיא האישה שזימנו לו מהשמיים עבור יצחק. וכן בסימן שעשה יהונתן בן שאול היה דבר הגיוני, לפי שהדבר מורה על כך, שאם יאמרו הפלישתים, דום ובעל תעלו, אלא אנחנו נרד עליכם בידוע שהם חזקים ובוטחים בעצמם. ואם כן לא ייתכן ששני אנשים ינצחום, אבל אם יאמרו עלו אלינו, בידוע שהם חלשים ופוחדים ממערב שתמנו להם, ואז ייתכן ששני אנשים בלבד יניסו אותם וינצחום. לפי זה צריך לומר שכוונת רב הייתה לומר שכל מעשה ניחוש אסור, דהיינו שאין בו היגיון כלל, שאין אדם סומך עליו כפי שסמכו אליעזר ויונתן, על הסימן המותר שעשו. ואין בזה איסור ניחוש כלל, אף על פי שהוא מדרכי הניחושים האסורים, כי גם מעשה ניחוש אסור לא נאסר, אלא באופן שהאדם נוהג על פיו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדף צדי דלת, במסכת חולין עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע צורת החיתוך של עקום שונה משל ישראל? התשובה ברש"י. שאלה שנייה לאביי, מדוע הקפיד שמואל על שמשו? שאלה שלישית, באיזה אופן מותר להפציר בחברו לסעוד אצלו כשיודע שיסרב? שאלה רביעית, מדוע אסור למכור סנדל מאור של בהמה שמתה בחזקת שחוטה? שאלה חמישית, מדוע אוסר את הברייתא בדין האמצעי למכור טריפה לגוי ואין אומרים שהוא יטעה את עצמו? תשובה ברש"י. שאלה אחרונה, דף צדי דלת, במקום שנהגו להכריז, באיזו לשון הכריזו? אם השאלות הללו לשילון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון י"ט במנחם אב תשפ"ו, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו ודפינו היומי על דף צדי דלת. במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולם עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ונהור מעלה וכל מיני דמיתא מחר יום שני חף במנחם אב תשפ"ו, ונלמד דף צדי ה' במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולם עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה, ששון ושמחה, וכל מלא דמיתא מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: לעולם ורץ למשנה ושבוע טוב ומבורך יום ראשון יוטט במנחם אב תשפי וב ולומדים אנו בסייעת הדשמי הגדולה במסגרת דף היום עם משניות דף ליום שס בשנה את הדף השלישי דף ג' בהם מסכת פרה המסכת הרביעית אשר בסדר תארות השתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים ברשות מרנן דרבנן מוריי ורבותיי אחי ורעי נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה במסכת פרה מפרק ג' משנה ח' ונחתום בפרק ה' משנה ג' ואת תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה אומר ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה בת תלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח מסכת פרה פרק ג' משנה ח' אומרת המשנה סמכו הזקינים את ידיהם עליו ומאחר שלא יהיו תאורים כפי מעלת החטאת תימו בכך ואומרים לו אישי אדוני כהן גדול תבול במקווה פעם אחת ירד למקווה וטבל ועלה ונסתפג ניגב את גופו בעצים היו מסודרים שם לצורך שריפת הפרה עצי ארזים וארנים וברושים ועצי תהנה חלקה ועושים אותה את מערכת העצים כמין מגדל רחבה מלמטה וצרה מלמעלה ומפתחים פותחים בחלונות כדי להכניס דרכם את האש וחזיתה פניה של המערכה דהיינו הפתח העיקרי שלה שדרכו מבערים את האש במערכה היה פונה מערבה כלפי בית המקדש מסכת פרה פרק ג' משנה ת' כפתוע בחבל של מגג מן קנה רך ונתנוע על גב המערכה. הפרה צריכה להישחט במקום שריפתה ולפיכך העלו על מערכת העצים כדי לשוחטה שם. ראשה בדרום ופניה מוטים למערב. הכהן השוחט את הפרה עומד במזרח לפרה ופניו לצד מערב כלפי פתח ההיכל. שחט בימינו וקיבל את דמה ושמאלו. רבי יהודה אומר בימינו היה מקבל את הדם ונותן אותו לשמאלו ומזה בימינו. וכך הוא סדר הזעת הדם. טבל את אצבעו הימנית. בדם שבידו הסמלית ואיזה מן הדם שבע פעמים כנגד בית קודש הקודשים. על כל הזיה תבילה, לפני כל הזיה היה הכהן תובל אצבעו בדם ואינו רשאי לעזות פעמיים מתבילה אחת. גמר מלעזות, כינח את ידו מן הדם שנשאר בה בגופה של הפרה, כדי שגם דם זה יישרף עמה. ירד מן המערכה והצית את האש בעליתות גזרי עץ דקים ועבעיר בהם את עצי המערכה. רבי עקיבא אומר, בחריות, בענפי דקל היה מצית את האש. מסכת פרה פרק ג' משנה י' נאמר בתורה בעניין שריפת פרה אדומה ספר במדבר פרק י' פסוק ו' ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת והשליך אל תוך שריפת הפרה מלמד את המשנה כיצד מקיימים את ההלכה הזו אומרת המשנה נבקעה הפרה מחמת האש ועמד הכהן חוץ מגיטה מקום העשוי לשריפת הפרה נטל עץ ארז ואזוב ושני תולעת ואמר להן לעומדים שם עץ ארז זה, עץ ארז זה, אזוב זה, אזוב זה, שני תולעת זה, שני תולעת זה שלוש פעמים על כל דבר ודבר והכהן היה מודיע לנמצאים שם שמינים אלו הם אותם שהתורה ציוותה להביאם, שכן ישנם שבעה מיני ארזים. ואין קשר לפרה אלא המין הנקרא ארז סתם, וכן ישנם כמה מיני אזוב, אין קשר לפרה אלא אזוב סתם, וכן שני תולעת הוא צמר הצבוע במין גרגירים אדומים, ולא במין אחר מן הצבעים. הוא אמר כך שלוש פעמים, שכן דרך חכמים להכריז שלוש פעמים. והם אומרים לו, הן והן, כן כן, שלוש פעמים על כל דבר ודבר. מסכת פרה פרק ג' משנה י' ד' אומרת המשנה כרחן את שלושת המינים בשיערי הלשון בחלק העודף של לשון הצמר שהייתה ארוכה יותר מן המינים האחרים והשליך אותם לתוך שריפתה של הפרה לאחר שנשרפה חובטים אותה במקלות כדי לחלקה לחלקים קטנים וקוברים אותה בכברות כדי לעשות ממנה אפר דק רבי ישמעאל אומר במקבות של אבן ובכברות של אבן שאינם ראויים לקבל תאומה הייתה נעשית שחור חתיכת פיחם בין מבשר הפרה ובין מן העצים שיש בו איפר שאפשר לשוחקו ולעשותו איפר קודשים אותו עד שיעשה איפר ושאין בו ואם אינו ראוי לעשות איפר בשחיקה מניחין אותו והאם משתמשים בו למי חטאת אולם העצם בין כך ובין כך בין אם אפשר לשוחקו ולעשותו איפר ובין אם לאו היה נכתש היטב ומשתמשים באפר שחיקתו למי חטאת אף על פי שלא נעשה איפר ממש וחולקים אותו את האיפר לשלוש חלקים חלק אחד ניתן בחיל השטח שלפני עזרת נשים ואחד ניתן בער המשחה ער הזיתים ואחד היה מתחלק לכל 24 המשמרות של הכהנים חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק השלישי במסכת פרה ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק הרביעי במסכת פרה. מסכת פרה פרק ד' משנה א'. המשנה ממשיכה לעסוק בדיני העבודות הנצרכות בפרה אדומה ומלמדת מהם השינויים בעבודות אלו הפוסלים את הפרה. אומרת המשנה פרת חטאת פרה אדומה ששחטה שלא לשמה או קיבל את דמה שלא לשמה ואיזה או איזה את דמה שלא לשמה או שעשה אחת מעבודות אלו תחילתה לשמה וסופה שלא לשמה או תחילתה שלא לשמה וסופה לשמה הרי זה פסול כדין קורבן חטאת, שאחת העבודות העיקריות שלו נעשתה בדרך זו, שכן נאמר לגבי הפרה ספר במדבר פרק י' פסוק ת' חטאת אי, ועל כן נוהגים במקצת מדיני קורבן חטאת. ולגבי הקורבנות הכלל הוא שצריך לעשות את כל ארבעת העבודות העיקריות של הקורבן, שחיטת הקורבן, קבלת דמו, הולכת הדם למזבח וזריקתו על גבי המזבח לשמה, דהיינו לשם הקורבן שלשמו הוקדש מתחילה. רבי אליעזר מכשיר פרה שעבודותיה נעשו שלא לשמה, שמאחר שפרה אדומה נשחטת מחוץ לעזרה בהכרח שאינה נעשית כקורבן. רבי אליעזר סובר שאין לדמות את דיני פרה אדומה לדיני קורבן חטאת, כיוון שהחטאת נשחטת מחוץ לעזרה, ולכן לדעתו גם אם עשה את עבודות הפרה שלא לשמה, אין הפרה נפסלת בכך. אומרת המשנה, וכן אם נעשו עבודות הפרה על ידי כהן שלא רחוץ ידיים ורגליים, הרי היא פסולה, וכדין קורבן שנעשתה אחת העבודות שלו בדרך זו. רבי אליעזר מכשיר פרה שעבודותיה נעשו על ידי כהן שלא רחוץ ידיים ורגליים, שכן לדעתו אין נוהג דין זה אלא בקורבנות הקריבים על גבי המזבח. וכן אם נעשו עבודות הפרה שלא בכהן גדול, הרי היא פסולה, שכן נאמר על הפרה שעשו במדבר, ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, ומשמע דווקא אותה צריך לתת לאלעזר שהיה סגן הכהן הגדול, אבל שאר הפרות צריכות להינתן לכהן הגדול עצמו. רבי יהודה מכשיר פרה שעבודותיה נעשו שלא על ידי כהן גדול, שכן לדעתו הכתוב מלמד ששאר הפרות יכולות להינתן לכל כהן שהוא. וכמו כן, אם עשה הכהן את עבודות הפרה כשהוא מחוסר בגדים, כשאינו לבוש בבגדי כהונה, הרי הוא אם לא הפרה פסולה, כיוון שכהן שעובד כשהוא מחוסר בגדים נידון כזר. ובכלי לבן ובארבעת בגדי לבן של כהן אדיוט הייתה עבודת הפרה נעשית. מסכת פרה, פרק ד', משנה ב'. המשנה ממשיכה ללמד מהם השינויים בעבודות הפוסלים את הפרה. אומרת המשנה, שרפה חוץ מגיטה, מחוץ למקום המיועד לשריפתה, שנמצא כנגד פתח ההיכל, או שחילק את הפרה ושרפה בשתי גיטות נפרדות, או ששרף שתי פרות יחד בגת אחת, הפרה פסולה. וכן אם איזה את דמה ולא כיוון את העזה כנגד הפתח של ההיכל, הפרה פסולה. איזה מדם הפרה שבע עזאות כדין, אבל טעה במניין העזאות ועשה משישית שביעית, מנה את העזאה השישית כעזאה שביעית, או שחזר ואיזה בפעם השביעית, הפרה פסולה, כיוון שנחשב שלא איזה את כל שבע העזאות כסדרן. אבל אם טעה בכך שעשה משביעית שמינית, שמנה את העזאה השביעית כעזאה שמינית וחזר ואיזה בפעם השמינית, הועיל, ואין עזאה שמינית במניין העזאות, נחשב שאיזה את כל שבע העזאות הנדרשות כסדרן, ולא שינה, אלא בדיבור בלבד, ולכן הפרה כשירה. מסרת פרה, פרק ד', משנה ג'. המשנה ממשיכה בדיני עבודות הפרה. אומרת המשנה, שרפה שלא בעיצים ולא עיצים, אלא הצית את האש בגופה של הפרה, או ששרפה בכל מיני עיצים ולא במינים שפרטו חכמים, או אפילו שרפה בקש או בגבבה, הפרה כשרה. וכן אם הפשיטה, הפשיט את אורה, וניתחה לנתחים לפני השריפה, הפרה כשרה. שחטא על מנת לאכול מבשרה ולשתות מדמה, או על מנת לשתות מדמה, הפרה כשרה, שכן מחשבות כאלו אינם פוסלות אף בקורבנות. אבל אם שחטא במחשבה שפוסלת בקורבן, כגון על מנת לעזות מדמה למחר, הרי היא פסולה, מאחר שנקראת חטאת נוהגים בה מקצת מדיני הקורבנות. רבי אליעזר אומר, בכל אופן אין מחשבה פוסלת בפרה, שמאחר שנשחטת מחוץ לעזרה, בהכרח שאינה נידונת כקורבן. מסכת פרה, פרק ד', משנה ד'. המשנה ממשיכה לעסוק בדיני עבודות הפרה. אומרת המשנה, כל העסוקים בפרה האדומה, דהיינו באחת מכל העבודות הנצרכות בה מתחילה ועד סוף, מתחילת עשייתה ועד לסופה, הרי הם נטמעים ומתמים את הבגדים שהם לובשים באותה שעה ופוסלים אותה את הפרה, אם יעסקו במלאכה אחרת תוך כדי עשייתה. עירה בפסול בשחיטתה אינה מתמה בגדים, שמאחר שעדיין לא נעשתה בשום עבודה בקשרות, אין נוהגים בדיני פרה אדומה. אבל אם עירה בפסול בהזייתה, בהזעת דמה, שכבר נעשתה השחיטה בהכשר, דינה הוא כדי להלן, כל העוסק בה לפני פסולה מתמה בגדים. היא מתמת אותו ואת בגדיו, אילו העוסק בה לאחר פסולה אינה מתמת בגדים. אין היא מתמת לא אותו ולא את בגדיו, ונמצאה חומרה כולה. נמצא שכל חומרה שישנה בדיני הפרה גורמת גם להקל בדינה לאחר שנפסלה מחמתה, שוב אינה מתמת בגדים. לעולם, בין לפני שריפת הפרה ובין לאחר שריפת המועלין בה, נהנה ממנה בשוגג, חיה בדיני מעילה. הוא מרבין לעיצים ומותר להוסיף עיצים לשריפתה, ומעשיה ביום, כל מעשיה צריכים לעשות ביום בלבד, ובכהן ועל ידי כהן בלבד, והמלאכה אחרת פוסלת בה, וכל זה דווקא עד שתעשה הפרה לאיפר. אבל אחר שנעשתה לאיפר אין נוהגים בדינים אלו, והמלאכה פוסלת במים, ועשיית מלאכה אחרת פוסלת את המים המיועדים לעזה על התמה, עד שיטילו לתוכם את האיפר של הפרה, אבל אחר שקיצו את המים בניתנת האיפר לתוכם, אין הם נפסלים בעשיית מלאכה. חתמנו בסייעת הדשמיה הגדולה את הפרק הרביעי במסכת פרה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק החמישי במסכת פרה. מסכת פרה, פרק ה', משנה א'. הפרק שלפנינו עוסק בכלים הראויים למלא בהם מי חטאת או להכניס לתוכם איפר פרה. כלים אלו צריכים להיות שמורים במעלת הטהרה הראויה לחטאת, דהיינו לעבודת הפרה. והמשנה מלמדת תחילה כיצד נוטלים כלי חרס לצורך החטאת הזו מיוצר שאינו נזהר בדרך כלל בדיני טומאה וטהרה. כפי שנתבאר בהקדמה למסכת, החמירו חכמים הרבה בטהרת מי חטאת. אדם או כלים הנשמרים בטהרה לצורך דברים אחרים, חולין, תאורים, תרומה ואפילו קודשים, נחשבים כתמאים גמורים לעניין מי חטאת, ו- ואין יכולים לעסוק במי חטאת אלא אנשים ששמרו עצמם בטהרה לצורך מי חטאת או שטבלו מתוך כוונה לשם טהרת חטאת. וכן כיוצא בזה לגבי הכלים שמשתמשים בהם לצורך מי חטאת. על פי זה הנוטל כלי כדי להכניס בו מי חטאת או איפר חטאת, צריך שיהיה ברור לו שהכלי טהור כפי מעלת החטאת. והנה אם הכלי עשוי מחומר שאינו מקבל טומאה כלל, כגון שהוא כלי אבן, הרי אין להסתפק בו כלל שמה הוא טמא. ולכן החמירו על הכהן השורף את הפרה להשתמש בכלים מסוג זה. כמבואר לעיל בפרק ג' משנה א'. כמו כן אם הכלי עשוי ממתכת, הרי אפילו אם הוא טמא אפשר להטבילו לצורך טהרת חטאת ולהשתמש בו למי חטאת. המשנה שלפנינו עוסקת במי שרוצה להשתמש למי חטאת או לאיפר חטאת בכלי חרס שהוא מקבל טומאה ולכן הוא נחשב בסתם כטמא לעניין חטאת ואין לו טהרה במקווה. המשנה דנה במי שמבקש ליטול כלי חרס חדש מיוצר שהוא עם הארץ, דהיינו מי שאינו נזהר בדיני טומאה וטהרה, מאחר שהוא עצמו אינו נזהר בדיני מילו, גם אינו נאמן לומר על דבר שהוא טהור. וכדי לצאת מתורת עם הארץ לעניין הזה, צריך הוא לקבל על עצמו בפני שלושה חברים להיזהר בדינים הללו, ובכך הוא נעשה חבר ונאמן על דיני טומאה וטהרה. אומרת המשנה, מביא כלי חרס מן היוצר לצורך איפר חטאת או מי חטאת, והיוצר הוא עם הארץ שאינו נאמן על דיני טהרה, צריך המביא לשמור על הכלי בטהרת חטאת משעה שתיגמר מלאכתו ויהיה ראוי לקבל טומאה. לפיכך הוא מקדים וטובה לפני שהכלי נצרף בכבשן ולן על הכבשן בסמוך לכבשן כדי שיהיה מזומן בשעה שהיוצר פותח את הכבשן ואז ייטול את הכלי מן הכבשן לפני שהיוצר ייגע בו. רבי יהודה אומר אינו צריך לשמור על הכלי משעה שנגמרה מלאכתו אלא אף מן הבית של עם הארץ הוא מביא את הכלי וקשר למי חטאת ולאיפר חטאת שכן הכל גם עמי הארץ נאמנים על טהרת החטאת וסומכים על עם הארץ ששמר את הכלי כראוי לצורך חטאת. לדעת רבי יהודה אף על פי שבדרך כלל אין עם הארץ נאמן על דיני טומאה וטהרה מכל מקום לגבי מי חטאת הוא נאמן, שהרי כבר למדנו במסכת חגיגה בפרק ג' משנה ד' שהאמינו לעמי הארץ עניין טהרת יין לנסחים ושמן למנחות. והטעם שחששו חכמים שאם לא נאמין להם על טהרת הקודשים יבואו לפרוש מן הציבור ולהקריב בבמה מחוץ לבית המקדש ויעברו בכך על איסור כרת של הקרבת קודשים בחוץ. מטעם זה סובר רבי יהודה שהאמינו לעמי הארצות גם לעניין מי חטאת. שכן יש לחשוש אם לא נאמין להם על טהרת חטאת יבואו לשרוף פרת חטאת לעצמם. מחלוקתם שתנא קמא ורבי יהודה היא כאמור לעניין המביא כלי חרס לצורך חטאת ובתרומה, אולם מי שרוצה ליטול כלי חרס מעם הארץ כדי לשים בתוכו תרומה, אינה לוקח צריך ללון על הכבשן, אלא הוא בא לאחר שנגמר צירוף הכלי ופותח את הכבשן לאחר שהגע יוצר בכלים ונוטל את הכלי מתוכו. דהיינו שלגבי תרומה לא החמירו כל כך, אלא אפילו אם הלוקח בא לאחר שנגמרה מלאכת הכלי, יכול הוא לטלו מן הכבשן, ובתנאי שהכבשן עדיין לא נפתח על ידי היוצר, שאז יש לחשוש שנגע בכלי ותימו, אלא הוא עצמו פותחו. וכשהוא מוצא את הכלי מלא אבק על גביו, כדרך שעושים היוצרים שמפזרים אבק על הכלי לפני שסותמים את התנור, הרי זו הוכחה שהיוצר לא נגע בו. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם מצא שהכבשן כבר נפתח על ידי היוצר, רבי שמעון אומר, נוטל כלי חרס מן הסדר השני שבכבשן, דהיינו מן השורה השנייה ולא מן השורה הראשונה שבפתח הכבשן, שמה נגע בו עם הארץ וטמאו. רבי שמעון לא בא לחלוק על תנא קמא, אלא הוא מתייחס למקרה אחר שהלוקח לא פתח בעצמו את הכבשן, אלא מצא שהיוצר כבר פתחו ונטלו משם, את הכלים. במקרה זה לא ייטול הלוקח כלי מן השורה הראשונה של הכלים הסמוכה לפתח הכבשן, מפני שיד הכל ממשמשת בכלים הללו ויש לחשוש שנגע בהם עם הארץ וטימם, אלא ייטול מן השורה השנייה ואילך שמאחורי השורה הראשונה. רבי יוסי אומר אף מן הסדר השני לא ייטול אלא מן הסדר השלישי. רבי יוסי מחמיר יותר ואוסר לקחת כלי אף מן השורה השנייה, מפני שיש לחשוש שמעם הארץ הזיז כלי מן השורה הראשונה כדי לראותו, ובתוך כך נגע בכלי שאחריו בשורה השנייה, ולאחר מכן נחזיר את הכלי שלקח מן השורה הראשונה למקומו. לפיכך לא ייטול הלוקח אלא מן השורה השלישית. מסכת פרה פרק ה' משנה ב'. המשנה הקודמת עסקה במי שמבקש למלא מי חטאת בכלי חרס שאין לו טהרה במקווה. המשנה שלפנינו עוברת ללמד כיצד יש לנהוג כשמתארים כלי שיש לו טהרה במקווה לצורך מי חטאת. אומרת המשנה, מדביל כלי כדי למלא בו מים לקידוש מי חטאת, אם הוא מדביל במים שאינם ראויים לקדש בהם, כגון במי מקווה שאינם מים חיים, צריך לנגב את הכלי לפני שימלא בו מים לקידוש, כדי שלא יתערבו מי המקווה הפסולים לקידוש מי חטאת במים הקשרים, ואם הוא מדביל במים חיים שהם ראויים לקדש בהם, אינו צריך לנגב. ואם הוא מדביל את הכלי כדי לאסוף, להכניס לתוכו מים שכבר מקודשים על ידי איפר הפרה, בין כך ובין כך, בין אם המים שמדביל בהם ראויים לקדש ובין אם לאו צריך לנגב, לפני שהוא מכניס את המים המקודשים כדי שלא יתערבו מים שאינם מקודשים במים מקודשים. סדר עשיית מי חטאת הוא שתחילה ממלאים כלי במים חיים והיינו מי מעיין, ואחר כך נותנים לתוכם איפר פרה אדומה ובכך מקדשים את המים ועושים אותם ראויים להזעה. כדי לתאר את הכלי מתאומתו אין צורך דווקא במים חיים אלא אפשר להדבילו גם במי מקווה, שהם מי גשמים מכונסים. אם הוא מדביל את הכלי במקווה צריך לנגב את הכלי לפני שימלא בו מים לצורך קידוש מי חטאת, כדי שלא יתערבו מי המקווה שאינם ראויים לקידוש במים החיים שימלא אחר כך בכלי. מסכת פרה פרק ה' משנה ג'. המשנה הקודמת עסקה בהטבלה של כלי רגיל שאינו בולע ממי הטבילה. המשנה עוברת עכשיו למקרה שמדבילים כלי שדפנותיו סופגות מים ויש חשש שמים אלו ייפלטו אחר כך ויתערבו במים שממלאים בכלי. אומרת המשנה, קירויה, דלעת יבישה וחלולה, העשויה לשאוב במים והיא חדשה ולא נטמעה מעולם, שהתבילוה במים שאין ראויים לקדש, דהיינו במי מקווה ולא כדי לטהרה, שהרי לא נטמעה אלא משום מעלת החטאת, מנגבים אותה ומקדשים במי חטאת במילוי מים חיים ובקדושם באפר הפרה עד שתטמע. ואין חוששים שמה תפלות מהמים הספונים בדפנותיה והתערבו מים אלו במים המקודשים שבקירויה ויפסלום בתערובתם. אבל כאשר נטמעה קירויה, דלעת שוב אין מקדשים במי חטאת, אף על פי שהתבילו הפעם שנייה, שכן כאשר נטמעה, נטמעו גם המים הבילויים בדפנותיה. ולעניין מים טמאים החמירו חכמים יותר לחשוש שמה ייפלטו מדפנות הקירויה והתערבו במים המקודשים ויפסלום. רבי יהודה אומר, אם מקדש הוא בת אכילה, לפני שנטמעה, ואין חוששים שמה ייפלטו ממנה המים שאינם ראויים לקדש שנבלעו בה, אם כן, אף בסוף, לאחר שנטמעה, גם כן יקדש בה, ולא נחשוש שמה ייפלטו ממנה מים טמאים. ואם אינו מקדש בה בסוף, לאחר שנטמעה, מפני שאתה חושש שמה ייפלטו ממנה מים טמאים, אם כן, אף לא יקדש בה בתחילה לפי שנטמעה, שמה ייפלטו ממנה מים חיים שאינם ראויים לקידוש, אלא בין כך ובין כך, בין קודם שנטמעה ובין לאחר שנטמעה, לא יוסיף, לא יכניס לתוכה מים מקודשים, וכן לא יקדש מי חטאת שמה תפלוט מן המים שבתוכה לתוך המים המקודשים. עד כאן תלמודנו בדף ג' במסכת פרה, המסכת הרביעית אשר בסדר טהרות. היום הזה, יום ראשון י"ט במנחם אב תשפ"ו, השתבח שמו הגדול עד עולם מעולמים, אנחנו נשוב ונשתמע. בעזרת השם ובישועתו בברית גופו ונאור המלא וכולו למיטב. מחר יום שני, חף במנחם אב תשפ"ו ונלמד את דף ד' במסכת פרה אשר בסדר טהרות. השתבח שמו הגדול עד עולם מעולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות וחולים לדמיתיו. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק שלישי מהלכות קידוש החודש. בפרק זה מדבר הרמב״ם על הליכת העדים לבית הדין ושמחללים גם את השבת על כך. עד מתי היו מקבלים את העדים בזמן בית המקדש ומתי מקבלים אותם לאחר החורבן. על סעודת עיבור החודש, על אופן ההודעה של בית הדין על קידוש החודש על ידי מסעות ולאחר מכן על ידי השלוחים. בהלכות האחרונות מדבר הרמב״ם על עדים שבאו לאחר שבית דין כבר עיברו את החודש. פותח הרמב״ם בהלכה א', עדים שראו בליל 30 את החודש, דיינו את הלבנה בחידושה, והם רוצים להעיד על כך בבית דין כדי שיוכלו לקדש את החודש על פי עדותם. אם היה מרחק ביניהן ובין מקום שיש בו בית דין שיכולים לקדש את החודש, דיינו הסנדרין או בתי דינים שקיבלו רשות לכך מהסנדרין, ויש כזה בית דין עד כדי שיעור מהלך של לילה ויום, דיינו יממה או פחות, שבאים הם ראו את הלבנה תכף בתחילת ליל 30, הם יוכלו להספיק להגיע לבית הדין עד לשקיעת השמש של יום 30, כדי שבית דין יספיקו לומר מקודש לפני שקיעת השמש, הרי הם הולכים ומעידים. ואם היה מרחק ביניהן לבין מקום שיש בו בית דין יתר על כן יותר משיעור מהלך לילה ויום, לא ילכו, משום שאין עדותן אחר שחלף יום 30 מועלת שכבר נתעבר החודש. דיינו שלאחר ששקע החמה של יום למד, הרי שוב אי אפשר לקדש יום זה שיהיה ראש החודש הבא, וכך ייקבע כבר יום 30 כלמד של החודש העבר, ויום הלמד א' יהיה ראש החודש הבא, ושוב אין תועלת בהליכת העדים לבית הדין. וכמובן שאם הם ראו את הירח בחלק האחרון של הלילה, הם צריכים לחשב האם הם יספיקו להגיע לבית הדין מאז שראו את הירח ועד לשקיעת החמה של יום 30. הלכה ב', עדים שראו את החודש, דיינו את הלבנה בחידושה בליל 30, הרי לא הולכים לבית דין להעיד על ראייה, ואפילו אם יום זה היה שבת, והליכתם כרוכה בחילול שבת, כגון שהם צריכים ללכת יותר מי"ב מיל מחוץ לעיר, שלדעת הרמב״ם יש כאן איסור מדאורייתא של יציאה מחוץ לתחום, או שהם חייבים לקחת איתם כלי מלחמה לדרך. ודין זה נלמד ממה שנאמר בפרשת אמור לעניין המועדות, אלה מועדי השם מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם, והלשון מקראי קודש היינו קריאת בית דין שמקדשים את החודש וקובעים בכך את זמן המועדות, ועל קריאה זו נאמר בתורה שצריך שתהיה במועדם, וכל מקום שנאמר בפסוק לשון מועד משמעו שהדבר חייב להיות במועדו, ולפיכך הרי הוא דוחה את השבת. וכמו שמחללים שבת כדי להקריב את קורבן התמיד וקורבן הפסח שגם בהם נאמר במועדם, לפיכך מאחר שהפסוק אלה מועדי השם אשר תקראו אותם במועדם נאמר בפרשת המועדות, אין מחללים את השבת אלא על ראש חודש ניסן ועל ראש חודש תשרי בלבד, מפני תקנת המועדות, כדי שיחולו המועדים התלויים בראש חודש ניסן וראש חודש תשרי בזמנם, שכל המועדים מהתורה תלויים בראשי חודשים אלו. ראש השנה, יום כיפור וסוכות תלויים בראש חודש תשרי, ופסח ושבועות תלויים בראש חודש ניסן, שערי חג השבועות חל 7 שבועות מהיום השני של פסח. וזה שמחללים שבת רק על ראש חודש ניסן ותשרי הוא רק בזמן שחרב בית המקדש, אבל בזמן שבית המקדש קיים מחללים את השבת על כולם, דיינו על כל החודשים, מפני קורבן מוסף שבכל ראש חודש שהוא דוחה את השבת, שהרי כאשר ראש חודש חל בשבת מקריבים את קורבן המוסף של ראש חודש, ומכיוון שכך מחללים את השבת גם כדי לקבוע את ראש החודש כאשר חל ליל השלושים בשבת, שהרי על ידי אותו חילול שבת של העדים בית דין יקדשו את יום השלושים שחל בשבת לראש החודש הבא, ויקריבו את קורבן המוסף של ראש החודש במועדו. הלכה ג', כשם שמחללים העדים שראו את החודש את השבת, כך מחללים עמהן את השבת העדים שמזכים אותם בבית דין, דהיינו שמעידים עליהם בבית דין שהם קשרים לעדות, אם לא היו בית דין מכירים את הרועים ואינם יכולים לקבלם עד שיעידו אחרים על כשרותם, כפי שלמדנו בפרק הקודם, שמאז שקלקלו המינים והיו מביאים מידי שקר, תקנו חכמים שלא יקבלו עדים עד שלא ידעו בוודאות את כשרותם. ואף שהוא דין דרבנן, ואיך מחללים
מחללים עליו שבת דאורייתא. מבאר הרשב"א שלאחר שתקנו כחכמים, הרי לא יקבלו בית הדין את העדים בלי העדים שיעידו עליהם. ואם כן, חילול השבת הוא לצורך קידוש החודש דאורייתא, שבלעדיו לא יקדשו בית דין את החודש. ממשיך הרמב"ם, ואפילו היה זה שמודיע אותן, דיינו שמודיע על כשרותם לבית דין עד אחד, שאינו יכול להעיד לבדו. מכל מקום הרי זה הולך עמהם ומחלל שבת מספק, שמא ימצא אחר שגם הוא מכירם, והצטרף עמו להעיד עליהם ולהכשירם. ואף שלעניין מילה, באם יהיה ספק אם זמן המילה הוא בשבת, אין מלים בשבת. מבאר עליך משנה שבמילה, אם לא יעשו את המילה בזמנה, תתקיים המצווה לאחר זמנה. אבל בתיקון המועדות, אם לא יקיימו אותם בזמנה, מתקלקלו המועדות ולא יהיה לדבר תיקון. ולפיכך מחללים עליהם את השבת, אף מספק. הלכה ד', אם היה עד שראה את החודש בליל השבת חולה, ואינו יכול ללכת ברגליו לבית הדין ולהעיד, מרכיבים אותו על החמור, אף שהמוציא מסע על בהמה עובר על איסור מחמר. דאף שהחי נושא את עצמו, הרי החולה אינו נושא את עצמו, והנושא חייב על כך. ומה שכתב הרמב״ם שמרכיבים אותו על החמור, ולא כתב שיוציאו האנשים בידיהם, הוא כדי שיעשו איסור קל יותר, כי הוצאה על גבי בהמה, שהיא משום איסור מחמר, קלה יותר מאשר האנשים יוציאו בידם. והם יכולים להרכיב את החולה על החמור, ואפילו במיטה, אף שאז החמור נושא שני מסעות, את המיטה ואת החולה. ויש שבירו בדברי הרמב״ם שבכוונתו לומר שאם אין אפשרות להרכיב את החולה על החמור, מותר גם לבני אדם להרכיב את החולה אפילו במיטה על כתפיהם. ואם יש להן עורב, אויב הממתין להם בדרך, לוקחים העדים בידם כלי זין, כלי מלחמה, אף שעוברים בכך על איסור הוצאה מרשות לרשות, והעברת 400 ברשות הרבים, ואם הייתה דרך רחוקה, לוקחים בידם מזונות, שיהיה להם לאכול בדרכם הארוכה, אף שגם בכך עוברים על איסור הוצאה. ובדין זה יש חידוש מיוחד, שהרי אף אם הם לא יאכלו במשך יממה שלמה, הם לא ימותו, והם יוכלו להגיע לבית הדין, שלא כמו עניין כלי הזין שהוא משום פיקוח נפש, ומכל מקום יתירו להם לקחת מזונות לדרך. ואפילו אם ראו את הירח כשהוא גדול ונראה לכל, לא יאמרו לעצמם כשם שראינו אנחנו, כך ראו אחרים, ואין אנו צריכים לחלל את השבת, שהרי מסתמה כבר יבואו אחרים להעיד. אלא כל מי שיראה את החודש, דיינו את הלבנה בחידושה, ויהיה ראוי דיינו כשר להעיד, ויהיה בינו ובין המקום שקבוע בבית דין שמקדשים בו את החודש, מרחק הליכת לילה ויום או פחות, שבזמן זה יספיק להגיע לפני שקיעת החמה של יום 30, ובית דין יספיקו לומר מקודש, מצווה עליו לחלל את השבת וללך ולהעיד, שמה לא יבואו אחרים להעיד, או אפילו אם יבואו שמה תיפסל עדותם, ויצטרכו את עדותו כדי לקדש על פיה את החודש. הלכה ה', בראשונה, בתקופות הראשונות, היו בית דין מקבלים את עדות החודש כל יום 30 עד הערב. דיינו שכך היה הדין שאפשר לקבל את עדות החודש כל היום. פעם אחת נשתהו, דיינו התעכבו העדים מלבוא לבית הדין עד זמן בין הארבעים, דיינו עד 8.5 שעות ביום שהוא סוף זמן הקרבת תמיד של בין הארבעים, ונתקלקלו במקדש, דיינו שהם תהו והסתפקו ולא ידעו מה יעשו, שכנים יעשו עולה של בין הארבעים, שיקריבו את קורבן התמיד של בין הארבעים שכבר הגיע סוף זמן הקרבתו, הרי קיים חשש שמה לאחר הקרבת התמיד יבואו העדים, דיינו עדים שיעידו שראו את הלבנה בליל 30 ויקדשו בית דין את יום ה-30 לראש חודש על פיהם, ויצטרכו להקריב גם קורבן מוסף של ראש חודש, והרי אי אפשר שיקריבו מוסף היום אחר תמיד של בין הארבעים, משום שאסור להקריב שום קורבן לאחר תמיד של בין הארבעים. ולפי חלק מהמפרשים, הבלבול גרם לכך שלא יקריבו כלל באותו יום, לא קורבן תמיד ולא קורבן מוסף. ולפיכך עמדו בית דין והתקינו שלא יהיו מקבלים עדות החודש אלא עד זמן המנחה, דהיינו עד 6 שעות ומחצה מן היום, שהוא תחילת זמן הקרבת תמיד של בין הארבעים, כדי שיהיה לאחר קבלת העדות שהות ביום, כדי להספיק להקריב את קורבן המוספין ותמיד של בין הארבעים ונזכהם. הלכה ואם הגיע זמן מנחה ולא באו עדים לעיד על הלבנה, עושים תמיד של בין הארבעים, ואם באו עדים מן המנחה ולמעלה, נוהגין אותו היום יום למד קודש שממשיכים לנהוג בו קדושת ראש חודש, ולמחר קודש ביום הלמד א' גם נוהגים בו קדושת ראש חודש ומקריבין קורבן מוסף של ראש חודש רק למחר, דיינו ביום הלמד א' לפי שרק הוא נקבע ליום ראש החודש. והטעם שלא קובעים את יום למד להיות ראש חודש, אף שהגיעו
עדים שראו את הירח בלי למד, לפי שכך תקנו חכמים שלא היו מקדשים אותו דיינו את החודש אחר מנחה, ומכיוון שכך, הרי היום הלמד א' נקבע כראש החודש הבא, והיום הלמד כיום השלושים של החודש הקודם, ובאמת הוא איננו ראש חודש, ומכל מקום היו נוהגים ביום הלמד עד סיומו קודש, דיינו בקדושת ראש חודש, כדי שלא יתרגלו העם לזלזל ביום זה, והיינו שבחודש אחר יאמרו, הלא בחודש שעבר גם ציוו עלינו לשמור את כל דיני ראש חודש, ולבסוף בחצות היום ביטלו את קדושת היום והפכו ליום חול, וכדי למנוע מצב זה תקנו שיהיו ממשיכים לנהוג כל היום קודש. וכל זה היה כשהיה בית המקדש קיים, משחרב בית המקדש ובטלו הקורבנות, ושוב אין את החשש שלא יוכלו להקריב קורבן מוסף אחר תמיד של בין הארבעים, ועדיין קופה לאחר חורבן בית המקדש יהיו מקדשים את החודש על פי הראייה, התקין רבן יוחנן בן זכאי ובי דינו שיהיו מקבלים עדות החודש כל היום כולו, ואפילו באו עדים ביום שלושים בסוף היום סמוך לשקיעת החמה, מקבלים עדותם ומקדשים יום שלושים בלבד, שיתברר שהוא ראש החודש הבא, ואם כן יום השלושים ואחד הוא כבר בית לחודש והוא חול. הלכה זין, כשמעברין בי דין את החודש, כשקובעים שיהיה ראש חודש ביום שלושים ואחד, והחודש שעבר הוא חודש מעובר, דיין הוא חודש של שלושים יום, והם עושים זאת מפני שלא באו עדים כל יום שלושים, היו עולים למקום מוכן בעליית גג שבה היו מעברים חודשים ושנים, כדי שלא יפריעו להם ותהיה דעתה מיושבת, ועושים בו סעודה ביום אחד ושלושים שהוא ראש חודש, כדי לפרסם את עיבור החודש. אבל כשהיו מקדשים את יום השלושים, לא צריכו לעשות סעודה זו, מפני שהדבר התפרסם על ידי עצם הקידוש של בית דין. אבל כשהתעבר החודש, לא היו מקדשים אותו בית דין, כיוון שהוא מתקדש מאליו, ולפיכך הוצרכו לתקן סעודה זו כדי לפרסם שהיום ראש חודש. ונולין לשם בלילה, אלא בנשף, משכימים בעוד לילה כשעדיין חשוך קודם עלות השמש, שהעלייה באותו זמן הייתה מתפרסמת, ונולין לסעודה זו פחות מעשרה אנשים, כדי שיתפרסם הדבר שעיברו את החודש, ואין נולין

אם בליל יום 31, כדי שידוע רחוקים מהמקום של בית הדין, שקידשו בית הדין את החודש על ידי שירו את האבוקות בראשי הערים, וכאשר יום ה-31 נקבע לראש חודש לא היו מסיעים מסועות, וכך היו יודעים במקומות הרחוקים האם ראש חודש הוא ביום 30 או ביום 31. מי שקלקלו, הקוטים, הם עם שהביא סנחריב ממקום שנקרא קוטה, והם עברו תהליך של גיור, אך לבסוף התברר שהם עובדים עבודה זרה וריחקו אותם החכמים. ואותם גם קוטים היו מסיעים מסועות, גם כאשר לא קידשו את החודש כדי להטות את העם, שיחשבו שקידשו את החודש ביום ה-30, מכיוון שהם סברו שאין מקדשים את החודש על פי הראייה. הרי משום כך ביטלו את עניין המסועות, והתקינו שיהיו שלוחים יוצאים עם כתב שחתומים עליו בית דין, ומודיעין לרבים שקידשו בית דין את החודש. ושלוחים אלו אינם מחללים את יום טוב, דהיינו בראש חודש תשרי, שראש החודש הוא יום טוב של ראש השנה, ואין צריך לומר שאין מחללין את השבת, שהיא חמורה מיום טוב שעונשה סקילה. והטעם שלא היו מחללים, משום שאין מחללין את השבת או את היום טוב לקיימו, בשביל להודיע את חידוש החודש לאחר שכבר נתקדש, אלא רק בשביל לקדשו בלבד. ולפיכך רק העדים הבאים להעיד שראו את הלבנה כדי שיקדשו בית דין את החודש, מחללים את השבת. אך השלוחים היוצאים למקומות הרחוקים להודיע שכבר נתקדש החודש, כדי שידעו לקבוע את המועד הועדות לפי זה, אינם מחללים את השבת. הלכת ת, על 6 חודשים היו השלוחים של בית דין יוצאים לעיירות המרוחקות מהמקום של בית דין, כדי להודיע שקידשו בית דין את החודש, על חודש ניסן מפני חג הפסח, שיוכלו לקיימו בזמנו, ועל חודש אב מפני התענית של 9 באב, ועל חודש אלול מפני ראש השנה, שחל בתחילת החודש של האחריו, והתועלת בכך שידעו מתי חל ראש חודש אלול היא, כדי שישבו מצפין ביום 30 לאלול, לדעת אם יתקדש יום זה ויהיה ראש השנה. אם נודע להם שקידשו בית דין יום 30 של אלול, נוהגים אותו היום קודש בלבד. ואם לא נודע להם האם קידשו בית דין את יום 30 של אלול, נוהגים מספק את יום 30 באלול קודש ויום 1 ו-30 קודש, עד שיבואו להם שלוחי תשרי. דהיינו שבאם הם גרים במקומות יחסית קרובים, הרי הם עושים יומיים ראש השנה את היום 30 והיום 31, עד שיבואו שלוחי תשרי, שבאם בית דין קידשו את היום 30, הרי היום ה-31 הוא חול, ואז הם יכולים להגיע אליהם ולומר להם שכבר אתמול נתקדש, ואז הם יפסיקו לציין את היום ה-31 כיום טוב. ולפיכך היו השלוחים יוצאים להודיע על ראש חודש אלול, כדי שידעו ממתי להתחיל לספור את ימי אלול, ועל פי זה ידעו מתי הם ימי ה-30 וה-31 של אלול, שבהם יקבעו את ראש השנה. ועל תשרי היו השלוחים יוצאים מפני תקנת המועדות של יום הכיפורים וסוכות, ועל חודש כסלב מפני חנוכה, ועל חודש דר מפני הפורים, שגם כדי לקיים את החגים דרבנן במועדם היו השלוחים יוצאים. ובזמן שבית המקדש קיים, יוצאים אף על חודש אייר מפני פסח קטן, דהיינו פסח שני, שנקרא קטן מפני שהוא יום אחד בלבד ולא 7 ימים, וגם הוא נועד רק לאותם אלה שלא הקריבו פסח ראשון, שהם מיעוט קטן מבני ישראל. ואף שפסח שני אפשר להקריב רק בבית המקדש, ששם ידעו מתי זמנו, מכל מקום צריכים האנשים הרחוקים לדעת למתי להגיע לבית המקדש. ועל ראש חודש סיוון לא יצאו שלוחים מפני חג השבועות, משום שזמנו אינו תלוי בראש חודש סיוון, אלא ביום ה-49 מהיום השני של פסח. הלכה יוד, שלוחי ניסן ושלוחי תשרי אין יוצאין אלא ביום ראש חודש, ביום 30 אחר שתעלה השמש, דהיינו לאחר הנצח המה, עד שישמעו מפי בית דין את ההכרזה מקודש, שההכרזה הזו היא רק ביום, שאף אם כבר נראה הירח בלילה לא יצאו, כי יש לחשוש שמה בכל זאת החליטו בית דין לעבר את החודש. ומכיוון שבניסן ותשרי יש את כל המועדות דאורייתא, ואף חג השבועות תלוי כאמור בראש חודש ניסן, חששו להם יותר והחמירו שלא יצאו השלוחים עד שלא ישמעו את ההכרזה מפי בית הדין שיום 30 הוא מקודש. ואם קידשו בית דין בסוף יום 9 ו-20, כמו שאמרנו, שהרמב״ם אמר בפרק הקודם, שאם בית דין עצמם ראו את הלבנה בסוף יום חפתת לפני שקיעת החמה, הרי הם יכולים באותו זמן לקדש את החודש, ושמעו השלוחים מפי בית דין את ההכרזה מקודש, יוצאין מבערב, מכיוון שכעת בית דין כבר קידשו את החודש, ושוב אין שום חשש שיעברו את החודש. אך כל זה כאמור רק בשלוחי ניסן ותשרי, אך שלוחי שאר 6 חודשים, דהיינו 4 החודשים הנוספים חוץ מניסן ותשרי, שהם אב, אלול, כסלו והדר, יש להם לצאת, דהיינו שהם יכולים לצאת מבערב של
ליום ה-30 לחודש.

0: יש מיד לאחר שנראה הירח, אף על פי שעדיין לא קידשו בית דין אותו החודש. מכל מקום, הועיל ונראה החודש יצאו, שהרי הם יכולים להסתמך על כך שלמחר בוודאי מקדשין אותו בית דין. ומכיוון שאין בהם מועדים דאורייטה, אין אנו חוששים לחשש רחוק שמה בכל זאת בית דין יעברו את החודש. הלכה י' א', כל מקום שהיו השלוחים של בית דין מגיעים לשם, היו עושים את המועדות יום טוב אחד ככתוב בתורה, ומקומות הרחוקים שאין השלוחים מגיעים עליהם, היו עושים את המועדים שני ימים מפני הספק, לפי שאינם יודעים יום שקבעו בו בית דין ראש החודש, איזה יום הוא, האם הוא ביום למד של החודש הקודם או ביום למד א', דהיינו שאפשרות לספק היא רק בין שתי אפשרויות, דראש חודש יכול להיות או ביום למד או ביום למד א', ולפיכך הם צריכים לעשות שני ימים מספק, אבל לא היו עושים את יום הכיפורים בתשעה באב שני ימים, מחמת חשש סכנה, וכן בחנוכה ופורים לא היו מוסיפים לפעמים יום מכיוון שהם מדי רבנן. הלכה י' ב', יש מקומות רחוקים שהיו מגיעים אליהן רק שלוחי ניסן להודיע מתי חל פסח, ולא היו מגיעים אליהן שלוחי תשרי להודיע מתי חל חג הסוכות, כיוון שבתשרי יש את ראש השנה ויום הכיפורים שבהם השלוחים אינם יכולים להלך, ולפיכך יש מקומות שאף ששלוחי ניסן מגיעים אליהם, שלוחי תשרי אינם מגיעים אליהם, ומן הדין היה שבאותם מקומות יעשו פסח יום טוב אחד, שהרי הגיעו להם שלוחים וידעו באיזה יום נקבע ראש חודש, ויעשו רק יום טוב של חג הסוכות שני ימים שרי לא הגיעו עליהן שלוחים, אך כדי שלא לחלוק במועדות שפסח יהיה יום אחד וסוכות יומיים, ויש לחוש שבעתיד איתו ויבוא לינו גם בסוכות יום אחד, התקינו חכמים שכל מקום שאין שלוחי תשרי מגיעים לו, אף ששלוחי ניסן כן מגיעים אליו, עושים שני ימים את כל המועדים, ואפילו יום טוב של עצרת חג השבועות שלא היו יוצאים בו השלוחים כלל, משום שחג זה אינו תלוי בראש חודש סיוון, אלא נקבע לפי ספירת העומר שמחג הפסח, ועד לחג השבועות שהוא למעלה מחודשיים לאחר ראש חודש ניסן, כבר היו יודעים בוודאי מתי חל ראש חודש ניסן, שרק על פיו נקבע זמנו של חג השבועות, מכל מקום עושים גם אותו שני ימים, כדי שלא לחלק בין המועדים. הלכה י' ג', וכמה הפרש של ימי ההליכה יש בין שלוחי ניסן לשלוחי תשרי? שני ימים, משום ששלוחי תשרי אינה מהלכין באחד בתשרי מפני שהוא יום טוב של ראש השנה, ולא בעשירי בו מפני שהוא יום הכיפורים. הלכה י' ד', אין השלוחין שמודיעים שבית דין קידשו את החודש צריכין להיותם שניים כדין עדות שצריך בשני עדים, אלא אפילו אחד נאמן, ולא שליח שנשלח על ידי בית הדין להודיע הוא בלבד נאמן, אלא אפילו תגר, דהיינו סוחר משרם שבא לדרכו, שהגיע למקום מסוים בדרכו ואמר לאנשים הדרים באותו מקום, אני שמעתי מפי בית דין שקידשו את החודש ביום פלוני, הרי זה נאמן, ומשמע מהרמב״ם שרק אם אומר שהוא עצמו שמע מפי בית דין מקודש, הרי הוא נאמן, אבל אם שמע מפי אחר ששמע מבית דין אינו נאמן, וזאת שלא כשיטת הרתבה. הוא מתקנין את תאריכי המועדות על פיו לפי עדותו, והטעם שאף עד אחד נאמן לעניין זה, אף אם הוא לא שליח מיוחד של בית דין, משום שדבר זה דבר העשוי להיגע גלותו, ועד אחד שהוא קשר לעדות נאמן עליו, כי בדבר שעשוי להתגלות אין אנשים משקרים, משום שהם חוששים שהם יתבררו כשקרנים. והרי דבר זה מתי נקבע ראש החודש, זהו דבר שבשלב כזה או אחר יתברר, ולפיכך אין השליח או אפילו התגר משקר בו. ואף שהכלל הוא שעד אחד נאמן באיסורין, ומדוע צריך להגיע כאן לעניין שהדבר עשוי להתגלות, מבאר התורי אבן שמפני חומרת המועדות לא היינו מאמינים לעד אחד לולי העניין שהדבר עשוי להתגלות, וזה מסביר גם את העובדה שאף שבכל מקום שהאמינו לעד אחד האמינו גם לפסולים, כאן צריך עד כשר דווקא, שגם זהו מפני חומרת המועדות. הלכת את וו, בית דין שישבו כל יום 30 והמתינו שיבואו עדים להעיד על ראיית הלבנה, מאחר שעל פי החשבון שהם ערכו הירח יכול היה להיראות בליל 30 ולא באו עדים, והשכימו בית דין נשף בעוד לילה סמוך לעלות השמש של יום 31, ועיברו את החודש בסעודה מיוחדת כמו שביארנו בפרק זה בהלכה זין את זמן באופן העיבור, ואחר 4 או 5 ימים באו עדים רחוקים שגרים במקום רחוק ולא יכלו להספיק להגיע ולהעיד ביום 30, והעידו שראו את החודש בזמנו שהוא ליל 30, ואפילו באו בסוף החודש, אך אם באו בחודש הבא אין שייך כלל שיקדשו את החודש הקודם למפרע, הרי כאשר באו באו העדים בתוך החודש הזה מאיימים עליהם איום גדול, דיינו שמפחידים אותם ומטריפים, דיינו שמבלבלים אותם בשאלות ומטריחים עליהם בבדיקות כדי שיחזרו בהם העדותם, ומדקדקים בעדותן הרבה כדי לפסול את העדותם, ומשתדלים בעדין שלא יקדשו חודש זה, הועילו כבר יצא שמו מעובר ועלו לצאת לאז על בעדין שיברו את החודש שלא כראוי. דלאחר שבעדין כבר ייברו את החודש, אף שבאו עדים שראו את החודש בליל השלושים, לא חלה חובה על בעדין לבטל את מה שיברו את החודש ולקדש את יום השלושים. אך אם הם רוצים הם יכולים לעשות זאת, אך כדי שלא להוציא לאז על בית הדין, הרי מאחר שכבר ייברו את החודש, אין הם משנים זאת ושוב אינם מקדשים את יום השלושים. ממשיך הרמב״ם בהלכת את זין, ואם לאחר כל האיומים והבלבולים עמדו, דהיינו נשארו העדים בעדותם, ונמצאת העדות של שניהם מכוונת שאין ביניהם שינויים ואי אפשר לפסול את העדות, והרי העדים אנשים ידועים ונבונים שאינם עמי הארץ ואינם שקרנים, ונחקרה העדות כראוי, מקדשין אותו למפרע וחוזרין ומונין לאותו החודש מיום שלושים לחודש שעבר, הועיל ונראה הירח בלילו בזמנו בליל יום השלושים. כאשר בית הדין לא הצליחו לסתור את עדות העדים, הרי הם מקבלים את עדותם וקובעים את ראש החודש ליום השלושים, שאם לא כן עלו לצאת לאז על בית דין שהחודש יתעבר שלא כדין. הלכה יוזיין, ואם הוצריכו בית דין מחמת איזו סיבה להניח, דיינו להשאיר חודש זה מעובר כפי שהיה קודם שיבואו אלו העדים, מניחין הם משאירים אותו מעובר גם באופן שהעדים נשארו בעדותם, וזהו מה שאמרו בגמרא בראש השנה, מעברין את החודש לצורך, שכאמור גם כאשר באו עדים אחר כך שראו את הירח בליל שלושים ועמדו בעדותם, אין חובה על בית הדין לקדש את יום השלושים כאשר באו העדים לאחר שעבר יום השלושים, אלא שכדי שלא יצא לאז על בית דין שיברו את החודש שלא כדין, מקבלים את עדותם. אך במקרה שיש לבית הדין סיבה מיוחדת להשאיר את החודש מעובר, הרי לא מתחשבים בחשש של הלאז והם משאירים את החודש מעובר. ממשיך הרמב״ם, ויש מן החכמים הגדולים מי שחולק בדבר זה בגמרא בראש השנה, ואומר שלעולם אין מעברין את החודש לצורך, אלא הועיל ובאו עדים להעיד על קידוש החודש, מקדשין אותו למפרע ואין מאיימין עליהם כלל. והיינו, דלשיטה זו אין חוששים ללאז של בית הדין כלל, אלא שבכל מצב שבו מגיעים עדים להעיד שראו את הירח בליל שלושים, חלה חובה על בית הדין לקדש את יום השלושים לראש החודש, גם אם העדים הגיעו בסוף החודש, וגם אם יש להם סיבה טובה מדוע הם רוצים להשאיר את החודש הקודם מעובר. והיינו שהם חולקים הן על מה שכתב הרמב״ם שבתחילה מאיימין על אותם עדים, ולשיטתם אין מאיימין על אותם עדים כלל, והן על מה שכתב שאף אם עמדו בעדותן, הרי אם יש להם צורך מיוחד להשאיר את החודש מעובר, אין מקבלין את עדותם. ולפי שיטה זו, א', אין מאיימין עליהם כלל, וב', בכל מצב מקבלים את עדותם ומקדשים את יום השלושים. והרמב״ם לא מכריע בצורה מפורשת בין השיטות, אם כי מצורת הצגת הדברים נראה שהרמב״ם נוטה יותר לדעה הראשונה. ממשיך הרמב״ם בהלכה י"ח, יראה לי שאין מחלוקת החכמים בדבר זה האם מאיימים על העדים כדי להשאיר את החודש מעובר, אלא בשאר החודשים חוץ מניסן ותשרי, שבשאר החודשים אין סיבה מיוחדת שיקדשו בית דין את החודש למפרע, וכיוון שאין סיבה לקדש את החודש למפרע, יש דעה שמאיימים על העדים שלא יעידו כדי שלא יצא לאז על בית דין, או שאף אם הם עמדו בעדותם, אם יש צורך בדבר, בית דין משאירים את החודש מעובר, או אף בעדי ניסן ותשרי, אלא שבאו אחר שעברו כבר הרגלים, שכבר נעשה מה שנעשה בחגים, ועבר זמן הקורבנות וזמן המועדות, ואין סיבה לקדש את החודש למפרע כדי לתקן את המועדות בזמנם. אבל אם באו העדים בניסן ותשרי קודם חצי החודש, שכעת יש תועלת מיוחדת לקדש את החודש בזמנו כדי שיהיו המועדות בזמנם ויקריבו את הקורבנות לפי זמנם הנכון, אז לכל הדעות מקבלין עדותם ואין מאימין עליהם כלל, ומקדשים את היום השלושים אף אם יש צורך שיהיה החודש מעובר, שאין מאימין על עדים שיעידו על החודש שראו בזמנו ביום השלושים כדי לעברו. דהיינו שכשם שכאשר עדים באים להעיד על החודש בזמנו ביום השלושים, אין מאיימים עליהם כדי לעבר את החודש, אף אם בית דין רואים צורך שיהיה החודש מעובר, כך כאשר באו עדים להעיד שלא בזמנו, הרי כאשר יש צורך בעידותם כדי לתקן את המועדות, אין מאמין עליהם, אף אם בית דין רואים צורך שיהיה החודש מעובר. דמשום תקנת המועדות החשובה, אין אנו חוששים לזילות בית הדין. ממשיך הרמב״ם בהלכה יוטט, שאף שאין מאמין על העדים שבאים להעיד ביום ה-30, אף אם בית דין רואים צורך שיתבר החודש, אבל מכל מקום, מאמין על עדים המעידים שהם ראו את הלבנה בליל יום ה-30, שנתקלקלה עדותם על ידי שנמצאה איזו הכחשה בין העדים, והרי הדבר נוטה שלא תתקיים העדות ויתבר החודש, במקרה זה מאמין עליהם שיסדרו דבריהם באופן שלא תהיה ביניהם הכחשה, כדי שתתקיים העדות ויתקדש בזמנו אם בית דין רואים צורך בכך. וכן אם באו עדים אחרים להזים את העדים שראו בזמנו קודם שיקדשו בית דין, על ידי שהעדים השניים מעידים שבזמן זה שעליו הם אומרים שראו את התחדשות הירח, היו יחד איתם במקום אחר, והשניים ראו שהראשונים לא ראו את הירח, הרי אלו מאיימים, מפחידים ומבלבלים על המזימין, עד שיפעלו בית דין שלא תתקיים ההזמה, ויתקדש החודש בזמנו, אם בית דין רואים צורך בכך. ולסיכום, כאשר העדים מגיעים ביום ה-30, באים הם מעידים על הירח שראו בזמנו, דיינו בליל 30, ועדותה מתקיימת, אין מאיימים עליהם כלל, אף אם יש צורך לבית דין לעברו. באים עדותם של אותם עדים שנראה החודש בזמנו, מתקלקלת על ידי הכחשה ביניהם או על ידי הזמה של עדים אחרים, מאיימים בית דין עליהם או על העדים המזימים, כדי שתתקיים עדותם שהחודש נראה בזמנו. כאשר לא הגיעו העדים ביום 30, ובית דין כבר עיברו את החודש, ובהמשך החודש מגיעים עדים שראו את הירח בליל 30, בשאר החודשים חוץ מניסן ותשרי, יש בדבר מחלוקת. לשיטה אחת, שכמותה כנראה פוסק הרמב״ם, בית דין מאיימים עליהם כדי שלא תתקיים עדותם ויצא לאז על בית דין. באם העדים עמדו בעדותם לאחר האיום, מקבלים את עדותם, אלא אם כן בית דין צריכים צורך מיוחד שהחודש יהיה מעובר, שאז אין מקבלים את עדותם. ולשיטה אחרת, מקבלים תמיד את עדותם ללא איום, אף אם יש לבית דין צורך לעבר את החודש. ובניסן ותשרי, כאשר הם הגיעו לפני חצי החודש, לכל הדעות אין מאמין עליהם ומקבלים את עדותם, אף אם יש לבית דין צורך לעבר את החודש. וזאת משום תקנת המועדות. וכאן מסתיים הפרק השלישי.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, אז אם יקרים, היום בזה השם נמשיך לדבר בלכות ברכת הרועה. אמרנו אדם שרואה את ים הכנרת, איזה ברכה צריך לברך? אדם הולך, להיכנס לים, צריך לברך ברכה מסוימת. מה היה ברכה צריך לברך לים הכנרת? אז הבאנו את ספר מורקציה, שהביאו אותו גם בבית יוסף, שאדם שרואה את ים הכנרת, שחודש ימים אותו האיש או אותה אישה לא ראו את הים, ואז הם רואים אותו הים, ברכים ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם, עושה מעשה בראשית. שאלנו לגבי אם אדם לא ראה את ים המלח, מה צריך לברך, אז הבאנו את תשובת רבי שמעון זלמן אוירבך, וכן שו"ת רבבות אפרים, וגם ספר שאמר רבנו עובדיה חזון עובדיה, בעמוד תקט, הלכות ט"ו בשבט, שם הוא כותב על פי רבי שמעון זלמן אוירבך ועוד, שעל ים המלח לא מברכים שום ברכה. לא עושה מעשה בראשית בגלל שזה בכלל לא מששת ימי בראשית, זה אחרי ששת ימי בראשית. וגם העניין הזה של ים המלח, יש קוראים לים המלח ים המוות, שאפילו דגים לא יכולים לחיות באותו הים. ואם אדם רואה את ים הגדול, שזה אומר כל החופים שבמרכז או בחיפה או באשקלון או בדרום, כל החופים האלה מברכים עליהם באורות השם אלוקים מלך העולם עושה את הים הגדול. אבל שימו לב שכל זה שלא ראית את החוף חודש ימים רצוף את הים, אם ראית את הים תוך חודש ימים, אתה לא יכול לברך את הברכה הזאת. יהודי אחד מאזור בני ברק שאל אותי שאלה מאוד יפה. הוא אמר לי שהוא הלך לחוף בנתניה לבית מלון שמה, הוא הלך לשלושה ימים, ואז והוא באמת לא ראה את הים יותר מחודש, הוא אומר חודשיים וחצי לא ראיתי את הים. ואז שהוא ראה את הים הפעם הראשונה שהוא נכנס לים, הוא שכח לברך. שהוא חזר מהים הוא אומר וואי, לא ברכתי על הים, אחרי חודשיים לא ראיתי את הים, צריך לברך על ים נתניה, זה גם עושה את הים הגדול משל המלכות. אבל הוא אמר טוב בסדר, מחר אני עוד פעם הולך לים, אני פה במלון שלושה ימים, מחר אני עוד פעם הולך לים, אני אברך. האם הוא יכול לברך? מורי ורבותיי, על זה נאמר עבר זמנו בטל קורבנו, כמו שיש בזה תשובה של הפסקי תשובות. ועוד שאם אותו אדם בפעם הראשונה שהוא היה בים, שהוא היה צריך לברך, הוא לא בירך, אז אפילו שמחרת הוא עוד פעם יבוא לים, כבר הוא לא יכול לברך. למה? בגלל שחודש ימים רצוף שאתה לא רואה את הים, אז בראייה הראשונה אתה מברך. לכן שימו לב לדבר הזה, שאדם שהוא רואה את הים פעם הראשונה אחרי חודש ימים, תברך עם שם אנחנו, תברכי ברור את השם אלוקים מלך העולם עושה את הים הגדול. או אם הוא רואה את הים סוף ואיך עושה מעשה בראשית, או שהוא רואה את הכנרת, תברך ברור את השם עושה מעשה בראשית. אבל שימו לב להלכות האלה שאתה מדע. עכשיו יש עוד שאלה מאוד יפה, אם אדם רואה חופים בחוץ לארץ, לא, למה הוא טס לחוץ לארץ? הוא הולך לטייל, חס וחלילה. הוא הולך לקבר צדיקים, הוא הולך לחוץ לארץ כדי לאסוף כסף לישיבות, מצב לא פשוט, צריך לגייס כספים, לבנות עוד תורה, עוד בניינים לתורה, עוד לתמוך הורייתא, לעשות חסדים, לעזור לעניים. אדם סתם הולך לטיול לחוץ לארץ, צריך לבדוק באמת אם זה לפי ההלכה מותר הדבר הזה. אז עכשיו לא, זה לא העניין, אבל העניין הוא עכשיו אם אותו אדם הולך בחוץ לארץ והוא רואה חוף, איזה ברכה הוא יברך על אותו הים? האם יש ברכה מסוימת שצריך לברך על הים? אז יש בזה תשובה של הגאון הגדול הראשון לציון הרב דוד יוסף, שהוא כותב שכל החופים בחוץ לארץ יברכו ברוך אותה השם אלוקים מלך העולם עושה מעשה בראשית. אני רוצה להגיד לכם שההלכות האלה זה בין הספרדים וזה בין אשכנזים, זה בין לפי מרן, בין לפי הרמה, וגם משנה ברורה הביא את זה, שאדם שהוא רואה את הים צריך פה לברך ברכה חודש אם לא ראיתם, צריך לברך את הברכות האלה. אז לכן נשים לב לדבר הזה, שחד ושם אדם לא יבוא לידי מכשול. עכשיו מה ידעים, אדם הולך ולגן החיות והוא רואה פיל, איזה ברכה צריך לברך על הפיל? ומה ידעים הוא רואה את הקוף, איזה ברכה צריך לברך על הקוף? אז גם את זה נביא את המקורות שנדברים על השולחן ערוך, שאנחנו יודעים שמען השולחן ערוך מסימן ריש עד סימן ריש למד א', הוא מדבר שם בהלכות ברכות, ושם כותב מרן לגבי אם אדם רואה פיל איזה ברכה צריך לברך, אם אדם הולך לגן חיות או אדם רואה קוף, איזה צריך לברך. טוב, אם אדם רואה קוף או פיל, כותב מרן שולחן ערוך, מברך ברוך אותה השם וקיים מלך העולם עם שם המלכות, משנה הבריאות. למה דווקא אם אני דווקא רואה קוף או רואה פיל, אז אני מברך ברוך אותה השם וקיים מלך העולם משנה הבריאות, ואילו אם אני רואה אריה או נמר, אני לא מברך את הברכה הזאת? מה מיוחדים דווקא בפיל ובקוף, שאז על זה כתב מרן שולחן ערוך צריך לברך עם שם המלכות, ברוך אתה השם וקיים מלך העולם משנה הבריאות? אז התשובה היא לכך, מוריי ורבותיי, אנחנו יודעים קודם כל לגבי הקופים. מה זה הקופים? מי זה הקופים האלה? כותב הזוהר הקדוש רבי שמעון ברוך חי, הקופים זה גלגול של דור הפלגה. מי זה היו הרורים האלה, דור הפלגה? אלו אנשים שבנו מגדל להילחם בקדוש ברוך הוא חס ושלום, ואותם האנשים בא הקדוש ברוך הוא שינה את השפה שלהם, ולכן הם, בגלל שהם היו מיוחדים, השם רצה להשמיד אותם, שהם בנו מגדל להילחם בהשם, שם רצה להמית אותם מן העולם. אבל כיוון שהם היו מיוחדים, השם רק שינה את השפה שלהם. תראו כמה חשיבות האחדות, תראו כמה אנשים ארורים בונים מגדל להילחם בהשם, אבל השם אומר עזוב אותם, הם מיוחדים, רק תשנה. אז אומר הזוהר הקדוש, הם הגילו, הקופים זה הגילו של דור הפלגה. אז קודם כל, קוף יש לו מלא דברים כמו אדם, לא הזמן להאריך, ופיל למה מברכים עליו משנה הבריאות? בגלל שיש לו זיכרון גדול, סתם שתדעו. היום הטבע מגלה שהפיל הוא בין החיות החכמות ביותר, זיכרון של פיל. אתם מכירים את המשפט הזה? זה לא סתם. יש הרבה דברים שחקרנו בדבר הזה, ואיזה חוכמה יתרה של מתן לאותם הפילים. אז לכן פוסק מעל השולחן ערוך שאדם שהוא לא ראה קוף, או אדם שהוא, סליחה, אדם שהוא ראה קוף, או אדם שהוא ראה פיל, מבאר עם שם המלכות ברור אותה השם מלוקים לך העולם, משנה הבריאות. אבל שימו לב, דווקא שלא ראית פיל או קוף חודש ימים רצוף, ברגע שלא ראית חודש ימים רצוף, ואז אתה הולך לגן החיות ואתה רואה פיל או אתה רואה קוף, מבאר ברור אותה השם מלוקים לך העולם, משנה הבריאות. כל טוב המשך. אז אני ערבה.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293. גלים של חופש.

0: חדשות כל חי, השעה 7. בוקר טוב ושלום רב, היום יום ראשון י"ט באב תשפ"ו, 2 באוגוסט 2026, באולפן יואב צור. ההסלמה במפרץ הפרסי. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע לפנות בוקר כי ביטל את התקיפה הנרחבת שתוכננה באיראן לבקשת טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון. זאת לדבריו בשל עסקה הנרקמת בימים אלה שתכלול פתיחה מיידית ומלאה של מצר הורמוז לצד סיום האיום הגרעיני מצד איראן. בהודעתו אמר הנשיא, ארצות הברית דרוכה, מוכנה ומזומנת לפעול נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן בעוצמה, בכוח ובטרור צבאי כפי שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה, אך מתוך דאגה לעתיד העולם כמו גם להישרדותה של איראן, הסכמתי לבטל את התקיפה בכפוף להגעה מהירה לעסקה. לסיום הדגיש הנשיא, מדינת ישראל שותפה איתי להתחייבות הזו. במקביל, שר החוץ האיראני אבאס ארגצ'י שוחח בטלפון עם מקבילו הסעודי והזהיר מפני המשך הפעולות הצבאיות נגד ארצו. בדבריו הדגיש כי כל תוקפנות ופעולה עוינת מצד ארצות הברית וישראל או שיתוף פעולה ותמיכה של מדינות באזור יענו בתגובה נחרצת ועולמת מצד איראן, והאחריות תוטל על מי שגרם להן. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר בריאיון לרשת פוקס ניוז כי איראן שאפה לבנות ארסנל נרחב של טילים וכלטייס בלתי מאוישים במטרה ליצור חסינות ולמנוע פגיעה במאגר הגרעיני שלה. לדבריו, נכונותה הנוכחית של טהרן להגיע להסכם על פירוק הנשק והמצר נובעת אך ורק מפעילות נחרצת של הממשל האמריקני. צה"ל ממשיך לתקוף מהאוויר יעדי טרור ברצועת עזה. מקורות בעזה דיווחו כי לפחות 5 מחבלים חוסלו בתקיפות של חיל האוויר בעיר עזה ובדיר אל בלח. במהלך סוף השבוע השמיד צה"ל מהאוויר 5 מחסני נשק ואמצעי לחימה של חמאס ברחבי הרצועה. הפיצוץ הקטלני שאירע אתמול בבית הקפה במוסקבה, בו נהרגו 3 בני אדם ונפצעו 21 נוספים, נגרם ממטען חבלה מאולתר שנשאה אישה שזהותה אינה ידועה. על פי דיווח בסוכנות הידיעות הצרפתית, האישה שנהרגה אף היא ניסתה להיכנס אל תוך המבנה, אך נבלמה בכניסה לאחר שמאבטח המקום מנע את מעברה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
1: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל האזורים. מחר תחול הקלת מה בעומסי החום, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
1: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: זמני היום, סוף זמן קריאת שמע 9:20, סוף זמן תפילה 10:28, שקיעת החמה 7:40, הדף הימי בבלי חולין דף צדיק דדל, ובירושלמי בבטרה דף י', הרמב״ם הימי הלכות קידוש החודש פרק ג', וללומדים 3 פרקים ביום הלכות קורבן הפסח פרק ו'. עד כאן חדשות כל חי.

שבע ועוד שמונה דקות בקול חי וקול חי מיוזיק. בוקר טוב למוטי קופר, הטכנאי שלנו הבוקר. בוקר טוב, שבוע טוב לכם מאזינינו היקרים. ברוכים הבאים לתוכנית הבוקר שלנו, בוקר של מוסיקה בלבד. פתחנו כבר כל בוקר עם שיר מתפילת שחרית. זוהר, ילד הפלא של פעם ורב חשוב כיום, היה בעל התפילה שלנו הבוקר עם שלושה פסוקים מתוך מזמור אשרי יושבי ביתך. המוסיקה ערכתי כבר אתמול בלילה, והרגשה הייתה שטראמפ יתקוף, שאנחנו נשב עמוק בבית, אבל הנה קמנו בבוקר, והכל שונה. אנחנו חיים בעולם משוגע, אבל הצלילים הללו מחזרים אותנו לפעם, כשהעולם היה נורמלי. פותחים שבוע חדש, שבוע מלא ברכת השם. עושים את זה עם אלי הרצליך. אני אפרים קמיסר, אנחנו יחד עד תשע, אז אנחנו מצוינת.

שבוע חדש, יהיו בו הרבה שמחה, אמונה, אהבה, הכל מתוך הלב, מתוך הלב פנימה. מנגנים לכם את הבוקר בקול חי וקול חי מיוזיק, שרים ביחד מכל הנשמה, ממשיכים בקו השמחה, עכשיו עם יהודה דין.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
0: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
2: ביטוח לאומי ברגעים החשובים של החיים.
4: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
0: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
6: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
7: כולם

אתי שטיינמץ בשירה נפלאה לשבוע חדש, לברכה בכל מעשה ידינו בשבוע הזה, בלימוד התורה, בפרנסה ומעשה ידינו קוננאו. אתם הכל חי מיוזיק וכל חי, פותחים יחד את הבקרים של בין הזמן עם שעתיים של מוסיקה מצוינת כל בוקר. עכשיו עושים את זה עם עקיבא מרגליות.

מורדכי בן דוד יחד עם מונה רוזנבלום באנרגיות נפלאות. לא נזוז מכאן לעולם. כאן יבוא גואל לארץ ישראל, ואיש לאחיו יומר חזק, ככה שר מורדכי עכשיו. עריכה מוסיקלית אמרנו, אז הנה האח של מורדכי, מנדי ורדיגר, אומר לו חזק.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. המלחין הבא במוסיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה בקובע 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
3: גם בבית שלכם שומעים
4: די!
5: די!
6: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: יפה יפה יפה, בת מלך עדינה, סתם אופנה, חוויה בכל קנייה.
8: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
9: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים, כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

לוי פולקוביץ' מרנן לכל חי בשיר מקסים שולחן על ידי אנצ'י פרידמן, שהוא חסיד מוויליאמסבורג ועובד מוזיקלית על ידי אודי דמרי. איזה מיקס כלל יהודי מרתק, ישר לאוזניים ומשם ללב שלנו. 7:49 דקות בכל חי וכל חי מיוזיק. אם אתמול היה היום השביעי, עכשיו הזמן לחברי להקת היום השמיני.

חיי, כשיוציא לשבוע חדש של מסחר, זוכרים שלימוד התורה הוא העסק הטוב ביותר, והראשון שהיהודי מתעסק בו. תוירה, דיבסטס חוירה, מנדי ג'רופי, סגור לנו עכשיו את השעה הראשונה, עם ההבטחה האלוקית שקראנו אתמול בפרשה. מוטי קופר ופרנק המסער חוזרים מיד, לשעה שנייה, עם יופי של מוסיקה.

0: והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק ב...
3: טרקלין חשמל כהלכה.
2: עכשיו, בכל הסניפים.

איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. בוקר טוב ושלום רב, באולפן יואב צור. ההסלמה במפרץ הפרסי. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע לפנות בוקר כי ביטל את התקיפה הנרחבת שתוכננה באיראן לבקשת טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון. זאת לדבריו בשל עסקה הנרקמת בימים אלה שתכלול פתיחה מיידית ומלאה של מצר הורמוז לצד סיום האיום הגרעיני מצד איראן. בהודעתו אמר הנשיא ארצות הברית דרוכה, מוכנה ומזומנת לפעול נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן בעוצמה, בכוח ובטרור צבאי כפי שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה, אך מתוך דאגה לעתיד העולם כמו גם להישרדותה של איראן, הסכמתי לבטל את התקיפה בכפוף להגעה מהירה לעסקה. לסיום מדגיש הנשיא, מדינת ישראל שותפה איתי להתחייבות הזו. במקביל, שר החוץ האיראני אבאס ארגצ'י שוחח בטלפון עם מקבילו הסעודי והזהיר מפני המשך הפעולות הצבאיות נגד ארצו. בדבריו הדגיש כי כל תוקפנות ופעולה עוינת מצד ארצות הברית וישראל או שיתוף פעולה ותמיכה של מדינות באזור יענו בתגובה נחרצת ועולמת מצד איראן, והאחריות תוטל על מי שגרם להם. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר בריאיון לרשת פוקס ניוז כי איראן שאפה לבנות ארסנל נרחב של טילים וכלטייס בלתי מאוישים במטרה ליצור חסינות ולמנוע פגיעה במאגר הגרעיני שלה. לדבריו, נכונותה הנוכחית של טהרן להגיע להסכם על פירוק הנשק והמצר נובעת אך ורק מפעילות נחרצת של הממשל האמריקני. צהל ממשיך לתקוף מהאוויר יעדי טרור ברצועת עזה. מקורות בעזה דיווחו כי לפחות 5 מחבלים חוסלו בתקיפות של חיל האוויר בעיר עזה ובדיר אל בלח. במהלך סוף השבוע השמיד צהל מהאוויר 5 מחסני נשק ואמצעי לחימה של חמאס ברחבי הרצועה. הפיצוץ הקטלני שאירע אתמול בבית הקפה במוסקבה, בו נהרגו 3 בני אדם ונפצעו 21 נוספים, נגרם ממטען חבלה מאולתר שנשאה אישה שזהותה אינה ידועה. על פי דיווח בסוכנות הידיעות הצרפתית, האישה שנהרגה אף היא ניסתה להיכנס אל תוך המבנה, אך נבלמה בכניסה לאחר שמאבטח המקום מנע את מעברה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. היום יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל האזורים. מחר תחול הקלת מה בעומסי החום, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. עד כאן חדשות כל חי.

0: פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: שמונה ועוד שלוש דקות בקול חי וקול חי מיוזיק. בוקר טוב למוטי קופר, בוקר טוב לכם מאזינינו היקרים. פותחים יחד שעה שנייה בתוכנית הבוקר שלנו, בתדרים שמשדרים לכם מוסיקה יהודית ערכית בלבד. ואת השעה השנייה אנחנו פותחים כמו בכל בוקר עם שיר מתוך התהילים היומי. רוצים גם אנחנו להשתתף באמירת התהילים כפי שמחולקים לימות השבוע ולזכות בכל הברכות והסגולות שבדבר. ביום יום ראשון בין הפרקים א' לחפתת הרגשתי קצת דז'ה-וו. הרגשתי שמה שאני מחפש הבוקר זה בדיוק מה שחיפשתי ביום ראשון שעבר. גם אז בחירת המזמור כוונה לפי המצב שהרגשנו רגע אחרי השבת שעברה, שכולם אמרו אז שטראמפ תוקף בליל שבת וזה לא קרה. אז בחרתי את הפסוק אם תקום עליי מלחמה בזאת אני בוטח. בעולם המטורף שאנחנו חיים בו או מנסים לחיות בו, אנחנו שוב בדיוק באותו מקום גם בראשון הזה, עם התקפה שבוטלה או נדחתה או מי יודע כבר. ולנו כיהודים נותר להמשיך להתפלל ולפתוח באשר. המילים של דוד המלך, הלחן של רב חיים בנט, העיבוד המלחמתי כמו שנשמע של הבן היקר רובי בנט, הביצוע של מקהלת רננו חסידים רמת ויז'ניץ חיפה. ציטטתי בדיוק את מה שכתוב על עטיפת הקלטת שיצא אגב בתשנון א' 1991. אז אולי השיר הולחן בהקשר למלחמה הקודמת במפרץ. אני אפרים קמיסר, אנחנו יחד עד תשע, אז הנה טובה.

עם ישראל חי לעולם, ועם ישראל בבין הזמנים עכשיו, ואוגר כוחות לשנת לימודים חדשה. עושה את זה גם בטבע, עובר במים, בנערות, ועושה את זה בזהירות רבה. גלעד פוטונסקי עכשיו נוסע לים היום, משם פותח שבוע חדש עם תודה גדולה להשם.

0: מרטין דיווידסון, כמה כיף להיזכר בקול הנפלא שלו ובשירה, וכל מי שחושב וזומם רע על עם ישראל ממש עכשיו, שם יפה רצתם, יקלקל מחשבתם. פרסומות חוזרים יד.
1: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כל חיים. המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
2: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
1: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
3: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
4: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
5: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
6: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
7: ויש גם מופעים?
8: מה אין בציפורי בכנרת?
9: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
7: ציפורי בכנרת!
9: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
10: ציפורי קלאוס!
9: כוכבית 3044.
11: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
12: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
13: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
14: כולנו עם כל

מקהלת ישורון, פרחי ישורון קוראים להם לילדים המקסימים הללו, בשיר שכולו הבנה והכרה בבורא עולם. סיפור המין שבא אל רבי עקיבא, ניסה להקשות וקיבל את התשובות ואת ההוכחות. 831 דקות בכל חי וכל חי מיוזיק משלבים לכם כל בוקר כאן בבין הזמן עם ישן וחדש, קצב ורגש. הנה עכשיו קובי ברומר

נפתלי קמפר עוזר לנו לפלס דרך בפקקים של בוקר יום ראשון, מעביר אותנו בשערים, פנה לנו דרך, סולל לנו מסילות, ואנחנו חותכים הצידה לפרסומות. חוזרים יד.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כולך.
1: נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
0: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזטי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
4: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל. אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה לפרסומות.

0: האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון, בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-6777-168.
1: החופש כבר בשיא והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים. מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה, להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
7: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
8: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן 2 כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
9: בתרקלין חשמל כהלכה.
8: עכשיו, בכל הסניפים.
10: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
11: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

אוהד מושקוביץ, מודה להשם על החסדים הגדולים, הגדול עליי. לחן של יוסי גרין, עיבוד של רון תיכון, שילוב מעניין וחד פעמי, כמדומני. מלווים אתכם מכאן שאתם הבוקר בפתיחת השבוע השני של בין הזמנים. טראמפ עוד מאפשר לנו שגרה ותנועה, תודה להשם. אז הנה עכשיו, מאיר גפני!

זהו, סיימנו את מפגש הבוקר שלנו הראשון לשבוע הזה, והיה לי כיף איתכם, מקווה שגם אתם פתחתם את היום בטוב ובשמחה. בקול חי מיוזיק, המוזיקה הנפלאה תמשיך לנגן לכם את היום, ובקול חי, קובי פינקלר, האיש המקל והתרמיל, ייקח אתכם להמלצות הטיולים שלו להיום, ואנחנו רגע לפני, שולחים אתכם לטיול מוסיקלי, בכל בוקר, במקום אחר בארץ. אז היום אנחנו מדרימים לעיר הדרומית, לים סוף. מיקי רוזנבאום, גם זמר, גם משל נופשים וטיולים, לוקח אותנו לשם. תודה לכם על ההזנה, תודה למוטי קופר, תענוג איתך. אני אפרים קמיסר, מתאים כבר בקוצר רוח, לפגוש לכם שוב בעזרת השם, מחר, בשבע בבוקר, להתראות.

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות. מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית. החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
1: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
2: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
3: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
5: עינית בקרדו. רואים את היוקרה בעיניים בחנות הקונספט החדשה עם מיטב מודגי העלה בלאומיים. רחוב מלכי ישראל 32 ירושלים. חניה בשפע ללקוחותינו. עינית בקרדו. I quality.
6: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
7: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: חדשות כל חי, השעה 9.
8: בוקר טוב, שלום רב, באולפן יואב צור. גורמים צבאיים בתקשורת המזוהה עם המשטר האיראני דחו הבוקר בתוקף את דבריו של נשיא ארצות הברית טראמפ, שלפיהם טהרן ביקשה לעצור את התקיפות המתוכננות נגדה. באיראן כינו את ההצהרות שקר חדש וניסיון נואש לסחיטת השליטים במפרץ הפרסי, תוך לחץ באמצעות איומים, והבהירו כי בכל מקרה הכוחות נמצאים במוכנות הגבוהה ביותר. כאמור, מוקדם יותר הבוקר הודיע הנשיא טראמפ כי מבטל את התקיפה הנרחבת שתוכננה באיראן לבקשת טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון. זאת לדברה בשל עסקה שתכלול פתיחה מיידית ומלאה של מצר הורמוז לצד סיום האיום הגרעיני מצד איראן. בהודעתו אמר הנשיא, ארצות הברית דרוכה, מוכנה ומזומנת לפעול נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן בעוצמה, בכוח ובטרור צבאי, כפי שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה, אך מתוך דאגה לעתיד העולם כמו גם להישרדותה של איראן, הסכמתי לבטל את התקיפה בכפוף להגעה מהירה לעסקה. לסיום, נגיש הנשיא, מדינת ישראל שותפה איתי להתחייבות הזו. משטר האייטולות בטהרן פעל בסתר במהלך הפסקת האש כדי להרחיב את הלחימה במזרח התיכון בשיתוף שלוחותיו באזור. על פי דיווח בניו יורק טיימס, באיראן תכננו להעלות את מחיר המלחמה במקרה של חידוש התקיפות האמריקניות ולפגוע בנתיבי שיט, בתשתיות אנרגיה ובמטרות של בנות בריתה של ארצות הברית. הגורמים שאמורים היו לבצע את התקיפות הללו מצד איראן הם ארגון הטרור חיזבאללה, החות'ים בתימן והמיליציות הפרו-איראניות בעיראק. בקהיר נמשכות ההכנות לקראת הפסגה שתתקיים השבוע להבטחת יישום הסכם הפסקת האש בעזה בהשתתפות המדינות המתווכות מצרים, קטר, ארצות הברית וטורקיה. מקור מצרי המעורה בפרטים השר כי במצרים תולים תקווה במעורבות ישירה ובלחץ מוגבר מצד הנשיא טראמפ על ראש הממשלה נתניהו להבטיח את השלמת הצעדים המרכזיים. צהל חיסל אתמול בדרום רצועת עזה ראש חוליית נוחבה בארגון הטרור חמאס אשר פשט לקיבוץ ניר עוז בשבעה באוקטובר. כתבנו קובי פינקלה מוסר כי יחד איתו חוסל מהאוויר מפקד בגדוד מואזי של חמאס שניסה לקדם מתווה טרור נגד הכוחות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
9: יש פרוותאים, החלב החדש.
10: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
9: יש פרוותאים, החלב החדש.
11: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
12: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
8: היום יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל האזורים. מחר תחול הקלת מה בעומסי החום אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
9: יש פרוותאים, החלב החדש.
10: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
9: יש פרוותאים, החלב החדש.
11: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
12: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
8: עד כאן חדשות כל חי.
13: גלים של חופש מי

0: בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים. שבוע טוב, שבוע מבורך, שבוע של ארץ ישראל. כמה פעמים הייתה המילה ארץ בכל פרשת השבוע עקב? כל כך הרבה פעמים. ארץ חיטה ושעורה, וארץ עצם ודבש, וארץ אשר עיני השם אלוקיך בה מראשית שנה ועד אחרית שנה. כל כך הרבה ארץ, וזה אופייה של ארץ ישראל, וזאת טובה של ארץ ישראל, וזאת טובה של ארץ ישראל, ארץ עיינות ותאומות. וגם נחושת, דיברנו בשבוע שעבר על תמנע, ודיברנו בשבוע שעבר על מעיינות, אז הנה יש לנו את הכל בתוך הפרשה שלנו. ואנחנו עם פרשה חדשה גם השבוע, ונסתכל על ארץ ישראל, גם על הדברים הטובים, יש דברים שלא טובים, פחות טובים, אבל אותם אפשר לתקן. הכל תלוי בנו. אז אנחנו בשעה של טיולים, פעילויות ומסגרות ברחבי ארץ ישראל, מה היום מצפה לנו? תכף ניתן לכם גם חידה חדשה, אחרי שפתרתם בצורה נכונה את החידה מהשבוע שעבר, הייתה גם תמנה בהי וגם תמנה בעין, תמנה בעין בדרום, ותמנה בהי במרכז הארץ בנחל סורק, ובבוקר הזה גם חידה חדשה, ותכף נדבר גם עם עידו קהת ממוזיאון תל חי, ונדבר על מסלולים ופעילויות של רשות הטבע והגנים בצפון הארץ. אמרתי לכם שאנחנו נותנים דגן על צפון הארץ. נמשיך שם, באזור הצפון נהיה באחוזת דוברובין. מעניין הסיפור הזה גם כן. נהיה כמובן בירושלים, אי אפשר בין הזמן בלי להיות בירושלים, ואפילו נגיע לחבל אשכול הגדת חבל ימית. אמנם אנחנו עכשיו חצי שנה, שבעה חודשים לפני חג הפסח, לפני ליל הסדר, לפני הגדה, אבל הגדת חבל ימית נמצאת שם כל הזמן. אז נודה קודם כל ליצחק חן שערך אותנו, עורך אותנו, למרים דרורי שמפיקה אותנו, למוטי קופר שאחראי לביצוע הטכני. ניתן לכם את החידה, את מספר הטלפון שלנו, ומיד נרוץ הלאה. אז הנה החידה החדשה לבוקרו של היום ראשון בשבוע, ואנחנו מתקרבים, כבר י"ח במנחם אב, חי באב. האירוע באדר נתן את שמה. רחובה הראשי הוא סמלה. כוכב בעברית בראשה, למה הכוונה? אם אתם חושבים שאתם יודעים את התשובה, אנא תלפנו ל-03-593-93, הרי לא עולה כסף. זה לא אומר שהיה לפני 20 שנה שכל דקת שיחה עלתה 20, 30, 80 אגרות, בלי כסף, 03-593-93, ואם תזכו ותענו נכונה, גם תקבלו פרס שעולה כסף, לנו, לא לכם. אז יש לכם הזדמנות מצוינת גם להכיר את ארץ ישראל, גם לנסות ולהפעיל את גלגלי המוח שלכם. האירוע באדר נתן את שמה, רחובה הראשי הוא סמלה. כוכב בעברית בראשה, למה הכוונה? 03-593-93. ואנחנו בתשע או שמונה דקות ומחצית הדקה יוצאים לדרך ועולים עד לצפון הארץ. עידו קהת הוא מנהל מוזיאון תל חי. שלום, בוקר טוב לך ידידי היקר.
1: שלום, בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות וגם לך קובי.
0: תודה. איך מזג האוויר אצלכם בצפון? ראיתי 40, 41, 2.
1: עכשיו דווקא נעים, יחסית. יכול להיות שקצת יעלה, אבל אז אנחנו מזמינים אנשים גם לבלות במזגן, זה בסדר.
0: ראיתי שבוע שעבר בשבת, אתמול, שביסוד המעלה לא רחוק ממך מהבית שלך אפילו, לא היה חשמל. אני לא קשור דובר חברת חשמל, אבל אירוע. לא חווית אותו, אני מניח.
1: אני לא חוויתי את האירוע הזה.
0: טוב, בוא נדבר על תל חי, סמל מדינת ישראל, הסמל של הצפון. דבר איתנו.
1: אני חושב שתל חי, כמו שאתה אומר, הסמל של הצפון, של ישראל, הופך להיות רלוונטי מתמיד בשנים האחרונות. סיפור הגבורה והמלחמה על הבית, ההגנה על הבית, ומה זה בית, ואיך אנחנו יוצרים את הגבול, ואיך שמים את הרגל, מתיישבים וחקלאות, וכל הדברים שכל כך כל כך רלוונטיים גם בשנים האלו. והאריה שואג לא סתם הפך להיות ממש צמל לאומי. אני חושב שבתוך הרלוונטיות הזו אני רוצה להזמין את עם ישראל לבוא להדרכות, לשמוע, לפעילויות, סיורי הששיות, לכל דבר שאנחנו מציעים, ככה שיבואו להצטרף ולהתחבר שוב פעם לסיפורים שהיו כבר מעל, לפני מעל 100 שנה, ועדיין מרגישים לנו שאנחנו מדברים על היום.
0: בוא תספר לנו מה זה אומר שמדברים על היום. מה זה, קודם כל, לא כל אחד מכיר את תל חי כמוך בוודאי, ויש כאלה גם ששמעו את זה ברקע, ויש כאלה גם שלא שמעו את זה. תספר קצת מילה אחת או שתיים על האירוע הגדול שם.
1: אז בתל חי, כשאני אומר תל חי, אני יודע שרוב האנשים מתחבר להם, ככה הנוירונים שמתחברים, זה יוסף טרומפלדור, זה הסיפור של קרב י' א' באדר, ומצד שני, אני חושב שמה שחסר בחיבורים האלה זה גם באמת הסיפור הזה של החלטה על איזה אזור בארץ ליישב, איך מיישבים, איך עומדים מול כל האתגרים של להיות מבודדים, של עוני קשה, של אתגרים של אוכלוסייה מסביב שלא כל כך מקלה. ואני בטוח שכשאני אומר את הדברים האלה, אז כבר יש לא מעט אנשים שמזדהים בדיוק בדיוק עם מה שאני ככה מציין פה, ועד לסכסוך שמקבל ככה סכסוך שכנים, שהוא לא לגמרי הסכסוך שכנים, אני מוכרח להגיד שדווקא שכנות טובה הייתה, אבל ביום אחד של י' א' באדר, מתיחות מאוד מאוד גדולה שהייתה שם, מתפרצת לכדי קרב, וזה קרב ראשון שבו האנשים שחיים שם ממש מגינים על הבית ולא מוותרים. בסוף הקרב הזה, שים לב, היה, כן, נאלצו להתפנות מהמקום, ושבעה חודשים אחר כך הם חוזרים ומיישבים שוב את המקומות האלו שפינו אותם. אז כל אחד יכול רגע להתחבר מהמקום שלו, בין אם זה ההתיישבות וההגנה, ובין אם זה הפינוי והחזרה והשאלה של מה זה בכלל בית, כי הם, אני אומר לעצמי, אני רגע מחזיר, אמרנו רלוונטיות, ואני מחזיר רגע למקום שאני מצליח להזדהות איתו, אולי כרגע בתוך המשפטים שאני אומר הכי הרבה. אני גר בקיבוץ דן כבר הרבה מאוד שנים, ואנחנו התפנינו מביתנו, ולא היה לי ספק שאני חוזר, כי הבית היה מקום, הוא מקום מאוד שורשי, שאני יודע, אני יודע להגדיר מה זה בית. אבל לחבר'ה שהגיעו והיו שם כמה חודשים, בשביל שהם יגדירו מה זה בית, אנחנו מבינים שיש כאן משהו כל כך ערכי ועמוק. כשאחד המתיישבים, שניאור שפושניק, שגם נהרג שם, כותב ממש יום אחרי שהוא מגיע לשם, אומר, אני חרשתי היום את האדמה, והרגשתי כי אני חורש את אדמתי.
0: איזה יופי.
1: זה אומר לנו מה זה תחושה של בית.
0: נכון. ואני יודע שאתם גם עושים סיורי הששיות בימי רביעי.
1: נכון מאוד, ימי רביעי אנחנו פתוחים במהלך חודש אוגוסט, ממש עד הערב, כולל סיורי הששיות בערב, שעולים עם הששיות, מתחילים את הסיור בחצר ועולים לאריה השואג. אנחנו באמת מאמינים שהחיבור הזה, האזורי, עם כל הסיפור, לראות את התמונה השלמה, גם של החצר, גם של אריה השואג, גם של כפר גלעדי, הוא ממש מתבקש, ושוב, להתחבר גם להיום.
0: מה עוד ניתן שם לעשות באזור?
1: אני אגיד שא' יש הרבה מאוד, גם מורשת וגם טבע וגם מים וטיולים ואטרקציות, יש המון. אני לא הולך עכשיו לפתוח את הכל, אבל אני כן אגיד שהיום אחד הדברים הציונים שאפשר לעשות, ואפילו אם אנשים עובדים וקשה ואי אפשר לעשות את הכל הדברים הגדולים האלה, זה דווקא לבוא וליהנות בצפון, ואפילו להוציא כאן כסף. זאת אומרת, אם חשבתם לקנות מתנות לחגים, אם חשבתם לעשות קניות, לא יודע מה, חסר לכם עכשיו משהו להשלים בבית, כשאתם כבר באים לחופשה בצפון, תעשו כאן את הקניות. הכלכלה כאן זקוקה לפוש מאוד מאוד גדול, אז ההמלצה שלי היא לחבר את כל הדברים. זה לבוא, לטייל פה, ליהנות פה, וגם רגע להשאיר פה קצת מהכסף שגם ככה הייתם מוציאים, כי הצפון זקוק לתנועה הזאת, מאוד מאוד, אז זה המעשה הציוני שאפשר לעשות השבוע.
0: יפה ביותר, ויש לכם גם, נדמה לי שאתם פותחים גם עכשיו לראשונה גם בימי שישי.
1: נכון, נכון, החלטנו ככה לפתוח בימי שישי, כי אנחנו רואים שיש אוכלוסייה שבאה ורוצה לנצל גם את היום הזה, בין אם זה האוכלוסייה המקומית, ובין אם זה תיירים שכן מגיעים מכל הארץ, ואנחנו פתוחים בימי שישי, מהשעה 10 ועד השעה 1, גם כן לסיורים וביקורים בחצר.
0: יפה, מוזיאון תל חי, בהחלט חשוב, ממש שתי דקות מצפון לקריית שמונה, חמש דקות מדרום למטולה, ובדרך אפשר גם לקפוץ לשמורת התנור, נחל עיון שם, לכל הפלגי מים בחלק הצפוני, כמו שאמרת, הרבה מאוד אתרים שישנם שם באזור הזה. תן לנו טלפון שמי שרוצה לברר, לשאול, להתעניין.
1: 04-695-1333. לטלפון הזה יש גם וואטסאפ. זאת אומרת, נכון, זה 04, אבל יש גם וואטסאפ, ואם מי שקשה לו עם השיחות, יכול בהחלט לשלוח הודעה, ואנחנו משתדלים לענות.
0: נהדר. עידו כהת, מנהל מוזיאון תל חי, בצפון הארץ. בהחלט היה מעניין.
1: קיץ נעים וקריר קצת לכולנו.
0: יהיה בסדר, אצלכם תמיד נעים. יפה, בוקר טוב. ועכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, שבשיתוף רשות הטבע והגנים, ימליצו לנו על מסלול טיול מענה לבין הזמנים, והכי חשוב גם לחזור הביתה בשלום. אז אנחנו אומרים עכשיו בוקר טוב לדקל סגב מרשות הטבע והגנים. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, שבוע טוב.
0: שבוע מבורך על מקומות בצפון, וכמובן הדבר המרכזי שצריך להיערך אליו זה מזג האוויר. תכף תספר לנו אותם המסלולים. גם על מזג האוויר, 3 ליטר מים לאדם בצפון הארץ, 5 ליטר בדרום הארץ. קחו איתכם גם פנס, בגדים מתאימים, נעלי הליכה, כובע שמש, טלפון סלולרי עם סוללה מלואה, מלאה, בטבע, אין קיצורי דרך. נכון, דבר איתנו לדקל.
2: טוב, קודם כל אנחנו מדברים היום על אזור הגליל התחתון. חשוב לומר, הגליל היהודי, שרידים של ימי המשנה והתלמוד פזורים סביבנו, לפחות 100 כפרים יהודיים, בתי כנסת קדומים. כל היופי הזה נפרס לפנינו. אם אתה שואל אותי על המלצה אחת, אז ככה נורא קשה לתת אחת. אבל הגנים הלאומיים שלנו, גם בציפורי, בית כנסת מרשים עם פסיפס, בית אלפא וחמת טבריה, בתי כנסת מקורים, פסיפסים מקסימים מתקופת התלמוד, גן לאומי קורזים, יפהפה, בנוי בזלת, כפר יהודי שלם, סיור של 3/4 שעה, קצר ולעניין, מקבלים בו טעימה מהחיים היהודים של הגליל מלפני 1500 שנה. אז ככה, אלה המקומות הראשונים שאני יכול להמליץ עליהם. נגעת במזג האוויר, זה נכון מאוד, אנחנו נכנסים לעומס חום קיצוני שכנראה השיא שלו היום, וחשוב לתאם ציפיות בינינו לבין הטיול שלנו, לדעת לאן אנחנו הולכים, מה משך המסלול, מה אורך המסלול, קל, קשה, מתאים לנו, לא מתאים לנו, אחר כך להתלבש בהתאם, כובע רחב, 3 ליטר מים, כמו שאמרת, לפחות, וגם להחליט מה מתאים היום ומה אפשר לעשות, סיור ערב, מה אפשר לדחות למחר, שעומס חום יישבר קצת, וככה להיערך בהתאם. ובעצם את... הדבר הכי חשוב, כן. שני המשפט האחרון, הכי לא, חשוב, כל מה שאנחנו מביאים איתנו לטיול, אנחנו מחזירים איתנו, להשאיר את הטבע נקי כמו שקיבלנו אותו, כיף לקבל נקי, נעים להחזיר נקי, ככה שיהיה לכולם נעים לטייל אחרינו.
0: בהחלט דברים חשובים, מעניינים, ובעיקר המסלול שאתה נותן, וכמובן ההמלצות, ואני אומר לכולם, תשמרו על עצמכם, שמירה על כללים, מצילה חיים, אנחנו מאחלים לכם תמיד טיול נעים, בטוח, וכל הפעילות הזאת מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים, וכמובן בכפוף לכללי הרגולציה. אז גם מסלול יפה, גם חזרה בביטחה, תשאירו את השטח נקי, ובהמלצה היומית היום בגלל מזג האוויר, בשל מזג האוויר, בעקבות מזג האוויר, כל מילה כאן בעברית נכונה, לפחות 3 ליטר מים לאדם בצפון הארץ, וחמישה ליטר בדרום הארץ, היום היינו בצפון הארץ, אז נסתפק בשלושה ליטרים של מים. אנחנו עושים עכשיו למקבץ פרסומות, תודה לדקל, ולאחר מכן נמשיך להישאר בצפון. מה זאת אחוזת דוברובין? סיפור מעניין.
3: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
4: נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסעול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
3: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ בתדר 93 FM.
5: קול חי תמיד איתי, קול חי.
6: בציפורי בכנרת יש שייט?
7: ויש גם מופעים?
8: מה אין בציפורי בכנרת?
9: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
10: ציפורי בכנרת!
9: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
11: ציפורי קלאוס!
9: כוכבית 3044.
12: שלום, כאן אני פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
13: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים במי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה רוכים וזמינים גם במי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
14: במקרה של חשד למכת חום, הסימנים הם אור אדום וסמוק, בחילות והקאות, נשימות מהירות, הליכה בזיגזג, דיבור מוזר והזיות, חוסר הכרה ופרקוסים. כולם או חלקם. יש להזעיק עזרה במיידי ולהזיז את הנפגע למקום מוצל. יש להפשיט את הנפגע ולקרר אותו באמצעות מים זורמים. מוגש על ידי איחוד הצלה, 1221.
15: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
16: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
17: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
18: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
19: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842. החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
20: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
21: עכשיו איתכם יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
0: שבנו עליכם 9:20 וכמעט 4 דקות ברדיו קול חי. שוב נחזור על החידה שלנו מלפני כמה וכמה דקות. ואגב, מי שהאזין והסכית ושמע את הרעיון הקודם שעשיתי, הראשון שהיה על מוזיאון תל חי, יש בו קשר לחידתנו. אז נחזור שוב לחידת הבוקר הזה. האירוע באדר נתן את שמה. רחובה הראשי הוא סמלה. כוכב בעברית בראשה. למה הכוונה? אם אתם חושבים שאתם יודעים את התשובה, ואם אתם רוצים לנסות כדי לעזור לחברים שלכם, למשפחה שלכם, לילדים שלכם, לילדות שלכם, לבני המשפחה שלכם, הטלפון שלנו הוא 03-593-93. אגב, הטלפון הזה גם אתם יכולים לבקש מאיתנו עצות למסלול, למקומות, לאן לצאת הבוקר הזה, לאן לצאת מחר בבוקר, לאן לצאת מוחרתיים בבוקר, לאן לצאת אחר הצהריים. כל אחד ואחד מעיתותיו וזמניו. אז שוב 03-593-93, נחזור שוב על החידה, האירוע באדר נתן את שמה. רחובה הראשית הוא סמלה, כוכב בעברית בראשה, למה הכוונה? 03-593-93, כמו התדר שלנו. קל מאוד לזכור. דניאלה אדר, היא מאתר מורשת החזות דוברובין. שלום, בוקר טוב לך. דניאלה, בוקר טוב. תכף נדבר עם דניאלה ונספר לכם גם על עוד כמה וכמה הצעות שם בצפון הארץ. אחרי שדיברנו עם תל חי, הגיעו כמה אנשים ששואלים כאן בוואטסאפ, באתר של כל חי. יש אנשים שמתביישים כנראה לדבר ברדיו, אז זה בסדר גם כן. מה עוד ניתן לעשות שם? כי עידו כהד, מנהל מוזיאון תל חי, אמר שיש הרבה מאוד אפשרויות שם, אז באמת יש שם הרבה מאוד אפשרויות. ניתן לכם שתיים לפני שנדבר עם המרואיינת הבאה שלנו. הראשונה של ההצעות היא נחל קורן. נחל קורן נמצא ממש מתחת למלון הגושרים בטבע, בתוך קיבוץ הגושרים. נכנסים לתוך החניון שם, ויש לנו שילוט מאוד בהיר ונהיר וגם זהיר, וזה חשוב בעיתות הללו של השנה. הולכים בין צמחייה צפופה, סבוכה, נעימה, קרירה, פלגי מים זורמים שם כל הזמן, בכלל זאת ארץ פלגי מים, ויש לנו שם צמח מאוד מעניין, ייחודי לכל המרחב הזה. אין עוד כמו, הוא נקרא שבט ות, כמו חודש שבט, שבט, שבט, זה במילה אחת, וזה צמח מאוד מעניין, מסקרן, וישנו שם הסבר גם, למה נקרא שבט ות, ומהו השבט ות. אז הדבר שאני תכף מדבר עליו, אבל כי עכשיו נמצאת איתנו לקו, דניאלה אדר, מאתר מורשת אחוזת דוברובין. שלום, בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, דניאלה. ביסוד המעלה.
7: נכון מאוד.
0: דיברתי לכם קודם, הפסקת חשמל של 7 שעות בשיא השרב אתמול?
7: זה אמור להיות היום, כן.
0: אז היום? זה לא היה אתמול?
7: לא, זה היום אמור להיות
0: בכמה
7: רחובות אצלנו
0: ביסוד המעלה. מה, לא מחיתם, לא אמרתם שום דבר, מה זה?
7: כן, אמרו, עשו, מחו, לא אהבו, אבל כנראה
0: שאי
7: אפשר היה להזיז את זה.
0: וואו, קשור קצת. טוב, מקווה שאנשים יוכלו לצפות בסרט אצלכם ובסיור אצלכם. ספרי לנו קצת על אחוזת דוברובין, על הבאר, על הנטיליה ועל המיצג הקסום שיש לכם שם בתוך האחוזה.
7: אז ככה, אני דווקא יחדש, יש לנו עוד דבר חדש, ממש ממש חדש שנולד. הוא בתים מספרים ברחוב המייזבים שלנו, במושבה יסוד המעלה. חנכנו את הפרויקט הזה ביום רביעי האחרון, בט"ו באב. זה היה תאריך של רכישת הקרקעות על ידי שלושת השליחים שהגיעו. ביניהם סלומון, והוא זה שבעצם גם נתן את השם למושבה, כי באחד לחודש הוא יסוד המעלה מבבל, אבל כמובן שהוא הוסיף את הוו, כי הוא רצה שזה יהיה יסוד המעלה. הפרויקט הזה הוא שאנשים מבקרים הולכים ברחוב, ובכל כל בית של המייסדים הראשונים שנבנה ב-1900, יש שלט יפהפה, ועליו יש את שם המשפחה, ועליו יש QR שאפשר לסרוק, ומה מקבלים? סרט, ממש סרט, יש שחקן שלבוש ברוח התקופה, שיושב בחזית הבית הנוכחית של היום, ומספר את הסיפור של התושבים הראשונים שהתגוררו בבית הזה. כמובן שהפרויקט הזה הוא נתרם על ידי המועצה לשמורת הרי מורשת בישראל, בשיתוף פעולה עם המועצה המקומית שלנו יסוד המעלה. הוא ניתן בפרויקט של שדרוגים של המועצה לשמורת הרי מורשת בישראל, שניתן לכל אתר תחת הגב של המועצה לשמורת הרי מורשת, כל שנתיים בערך. הם בוחנים כמובן כל קורא, והם ממש אהבו את הרעיון הזה. זה ממש ממש ממש חדש, עליו כדאי ואל תפספסו, ואתם חייבים לעבור ברחוב הזה, אולי לא לשרוק את כל ה-26 נקודות, אבל כדאי בשרידי בית הכנסת העתיק לשרוק ולשמוע את הסיפור, וכדאי במגדל המים, וכדאי בבית ספר הראשון שנולד כאן ביסוד המעלה.
0: ספרי לי מילה אחת, רגע, אני אתן לך לשלים, ספרי לי מילה אחת על בית הכנסת העתיק, מה זה העתיק?
7: אז בית הכנסת, רידי בית הכנסת העתיק, שנמצא, בעצם שם נמצאה כתובת אבן שכתוב עליה, ידקיר לטיב במיטת אב. כתובת בארמית.
0: בעברית?
7: בעברית, מי שישב כאן יבורך.
0: או, יפה.
7: כן. ומתחקירים שנעשו, אז התברר בעצם שזאת, אלה משפטים שידועים שהיו כתובים בכל מיני בתי כנסת קדומים. מהמאה בין הרביעית לשביעית, בית הכנסת, ושם נמצאו כמה חפצים, גם מטבעות. לימים יותר הוא הפך להיות מפעל סוכר, כי נבנו שם תעלות, ממש הוא היה קרוב לאגם החולה. ממש על שפת אגם החולה שהיה צריך להשתמש במים בשביל תעשיית הסוכר, שזה בעצם מין מפעל שאני... מתחקיריי למדתי שהיה מפוזר בכמה וכמה אתרים כאן בארץ הקדומה. כדאי להיות שם, יש שם ארבעה עמודים שאחד מהם היה פונה לכיוון התפילה.
0: כיוון ירושלים.
7: כן, כיוון ירושלים, ברור.
0: כן, לא אמרתי כיוון התפילה, כיוון תפילה כל אחד בא. זה הכיוון שלו, כן.
7: נכון.
0: לא, לא, בסדר, זה סתם...
7: לא למקה, לא למקה.
0: סתם הערה טיפשית שלי, כן.
7: זהו, אז מה עושים אצלנו בעצם במוזיאון של אחוזי הדוברובין? אחוזי הדוברובין בעצם, המוזיאון עצמו נפתח ב-1986. אנחנו חוגגים 40 שנים. ממש השנה, 2026, אנחנו חוגגים 40 שנים יום הולדת לפתיחת המוזיאון. זה בית שנבנה על ידי הברון רוטשילד, המטרה שלו הייתה בעצם להביא לכאן חקלאים, עיקרים, אגרונומים, כדי שילמדו, ילמדו את נושא החקלאות, כי זה היה הצורך בתקופה ההיא. לימים פיתחנו את המוזיאון ויש לנו היום למשפחות משחק בריחה, מקבלים טאבלטים, המשפחות, ועוברים בין החדרים ופותרים צפנים וחידות ופאזלים. יש לנו סרט חדש, חדש, חדש, ממש. שצילמנו אותו חודש לפני המלחמה, מככב בו השחקן גולן גילאי.
0: הוא מסרט מרשים מאוד, מאוד יפה, מסביר בצורה הכי יפה על המקום שלכם, על כל הסיפור של האחוזה ועל המשפחה ועל הסובוטניקים ועל כל מה שהיה שם מסביב. באמת התרשמתי מאוד, ויש גם מיזוג אוויר, זה נעים, גם זה כיסאות יפים. מאוד, כמו...
7: נכון.
0: עשיתם שם ממש עבודה יוצאת מן הכלל, אני מוכרח לפרגן.
7: כן, ממש מתחנו כאן את הכל, את כל האתר מתחנו. באמת, כמו שאמרת, גם הפעם היו ספשלים כאלה מיית, היום יש כיסאות
0: נכון. בקולנוע. גם כן. יסוד המעלה השתדרגה.
7: כן, גם יסוד המעלה השתדרגה, נכון. יש לנו בכל חדרי התצוגות מסבירן קולי דיגיטלי, זאת אומרת שעצמאי אפשר לסייר בין החדרים וללמוד על כל חדר, על כל חפצה וכו'. יש לנו את הבאר אנטיליה, כמו שציינת בתחילה. שהיא, דרך אגב, אני שמעתי שממזכרת בתיה באו הנה כדי לבחון אותה, ועל הרעיון הזה הם עשו שם את הבאר שלהם במזכרת בתיה, שהיא מעלה מים, תמיד אלינו מים, וזה היה חלק ממשחק הבריחה, אבל בשלוש שנים האחרונות מצב הגשמים הוא לא ממש בחירה, הוא לא טוב, אז אין בה מים, אבל היא פעילה, כשיש מים היא ממש פעילה, אפשר לעלות מים עם הדליים.
0: זה ממש גם כחוויה. פתוח אצלכם משעה 9-4 אחרי הצהריים, נכון?
7: בדיוק, משעה 9 אנחנו
0: סגורים. ושישי שבת סגור?
7: שישי שבת אנחנו סגורים. שישי שבת אנחנו סגורים. יש לנו המון בקשות לשישי שבת של משפחות, אבל לצערנו אנחנו סגורים. אלא אם כן תהיה קבוצה גדולה שאנחנו יכולים להגיע במיוחד.
0: יפה, אז קודם כל שבת סגור. תני לנו טלפון של המקום שלכם, אחוזת דוברובין ביסוד המעלה.
7: 04-69-37-371. תמיד עונים.
0: נכון. בוא ננסה, את יודעת מה, אני יכול לתת למוטי לחייג עלייך?
7: לא, זה יגיע אליי, כי כל השיחות של בזק וכל השיחות של כל...
0: יגיעו אלייך.
7: הם מגיעים אליי ואנחנו מדברים בטלפון הזה כרגע.
0: יפה, טוב, סתם. אז יפה, אז תחזירי על הטלפון הזה שוב.
7: 04-69-37-371.
0: יפה. תודה, בוקר טוב, ושמח לכולנו שיהיה לכם שבוע טוב ומוצלח, ושיהיה לכם קריירה היום.
7: תודה.
0: תודה, בוקר טוב. פרסומות.
21: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
1: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
11: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
1: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע על

0: ממאמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: פחות סוכר.
2: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר, הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
3: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש הודאורי גיאורגיה בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
4: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
5: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026, כוכבית 8026, דרך אמונה מבית כפיר בונים.
6: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
7: עכשיו איתכם יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
8: הנה חזרנו לכם, 9:38 דקות, שוב נחזור על החידה. היו לנו כמה וכמה פותרים, נפלו מהשיחה בגלל שהיה מקבץ גדול של פרסומות, תכף נחזור עליהם. ועליכם, אם אתם רוצים לנסות את כוחכם, האירוע באתר נתן את שמה, רחובה הראשי הוא סמלה, כוכב בעברית בראשה, למה הכוונה? 03-593-93, ואם אתם רוצים להציע הצעות או לשאול בקשות או לשאול שאלות, אנחנו לרשותכם. רחל חדד, על האופציות התיירותיות בכותל המערבי. שלום, בוקר טוב לך.
9: בוקר טוב, קובי.
8: מה חשבת שיעבור בין הזמנים ולא נדבר איתך? לא, אין דבר כזה.
9: אי אפשר בלי הכותל, אי אפשר בלי הכותל, נכון.
8: וגם האתרים מסביב שם.
9: נכון. ואתה יודע, קובי, אני אתחיל ברשותך בהמלצה הכי פרקטית בימים האלה. הסיור במנהרות הכותל הוא כל כך נעים במזג אוויר שיש בחוץ, ולכן אם התלבטתם, אז אין התלבטות לנסות להגיע לכותל המערבי, למנהרות הכותל. יש שני מסלולים שונים לבחירה, מסלול האבן הגדולה או מסלול הגשר הגדול. שעה ורבע, שעה וחצי של להתנתק מחיי היום יום שלנו, שבסוף אתה יודע, הם לא פשוטים כאן, הם מורכבים.
8: זה צריך להגיד מראש, אין שם אינטרנט למטה.
9: בדיוק, בדיוק, לזה כיוונתי.
8: סבלתי.
9: כמה מאיתנו היו רוצים בעת הזאת שעה וחצי בלי הטלפון, בלי הוואטסאפ.
8: טוב, היה לנו שבת אתמול הזה, 25 שעות.
9: נכון, אז זה נחיתה רכה. ואני מרגישה ככה שבתוך המנהרות יש בחיי השגרה שלנו היום הזדמנות ככה לצוף לרגע מעל טירוף החיים כאן, ובאמת לחזור לשורשים שלנו, לסיפור שלנו, 2000 שנה אחורה בזמן, לתקופת ימי הבית השני, ללכת על רחוב מימי בית שני, וכל פעם שאני הולכת עליו אני חושבת על זה שיכול להיות שעל המרצפות האלה הלכו הלל ושמי, הלך סבא של סבא של סבא שלי, והנה 2000 שנה אנחנו כאן אחרי חוזרים לאותם המקומות, מגלים את ההמשך של הכותל המערבי לאורכו ולעומקו. באמת חוויה שהיא ממש משמעותית, חינוכית וגם מוצלת.
8: תגידי לי, נכון מאוד, כל מה שאת אומרת מדויק. אני רוצה שאת שאלה באמת, כי לא תכננו עליה. זה מתאים גם לילדים, כיוון שלפעמים המדריך הוא באמת ברמה כל כך גבוהה, שהוא מדבר איתם על האבן מתקופה הלניסטית, שלא כל ילד וילדה יודעים שמרים החשמונאית או מה זה. אתם מתאימים גם לסיורים לילדים? אני פשוט נותן פתחון פה לכל השאלות.
9: שאלה חשובה מאוד, שאלה חשובה מאוד. אז קודם כל, ברגע המדריכים שלנו הם מעולים.

0: אני לא אובייקטיבית, אבל הם מעולים. נכון. וברגע שהם רואים ילדים בקבוצה, אז בוודאי שיש התייחסות מותאמת לילדים, ומשתדלים לספר יותר סיפורים, ולהשתמש במתודות שמתאימות לילדים. ובכל זאת, לא כל ילד צעיר קולט, בוודאי שלא את כל הסיפור ההיסטורי. אבל אני כן יכולה להעיד שעצם הכניסה למקום מתחת לאדמה, הליכה בתוך המנהרות, היא מאוד מאוד חווייתית לילדים, ובסוף גם ילד צעיר שאולי רק עולה לכיתה א' שרואה אבן ששקלה בעבר 600 טון, והיום היא גם עצומה, הוא לא יכול להישאר אדיש לזה. זה נצרב בזיכרון, אז גם אם הוא לא מכיל את כל הסיפור והאושר בעין כמובן הארכיאולוגי, החוויה היא חוויה חזקה מאוד.
1: תשובה מצוינת. תגידי לי, אם היית מעדיפה לילדים, נאמר בני, סתם לקחתי ממוצע של 7-8 כיתה ב' ג', מה עדיף, מסלול הגשר הגדול או מסלול האבן הגדולה?
0: אני חושבת ששני מסלולים הם מאוד חווייתיים, אבל אולי בהמשך לשאלה הזאת אני אשתף שגם יש מגוון של מיצגים ברחבת הכותל, מיצג שער השמיים, מיצג חדש יחסית, שאורכו סך הכל 8 דקות, בעולם שלנו, אתה יודע, קובי, הכל צריך להיות מהיר וממוקד. אז גם זה כמובן חוויה ממוזגת ונעימה, 8 דקות על סיפורו של הכותל המערבי, הרבה ויזואלי, הרבה מוזיקה, חוויה מאוד חזקה ומשמעותית, יש את מרכז שרשרת הדורות, שבו אנחנו יוצאים למסע של שרשרת הדורות של העם היהודי, מהאדם הראשון ועד אלינו, גם כן חוויה מאוד מיוחדת לילדים צעירים.
1: גם היא קרירה ונעימה, מתאימה מאוד לימים האלה.
0: נכון, עם הרבה ויזואליה, עם הרבה מוזיקה, אי אפשר להישאר אדישים למיצגים.
1: יש גם את המשקפות, שגם הן נותנות חוויה. נכון, אני מתרגש, אני אומר לה, לראות את הכהנים ואת הלוויים, את שירת הלוויים היום יום ראשון בשבת, שבו הלוויים אומרים את המקדש, זה שם, זה כאן.
0: נכון.
1: תלוי בזווית.
0: משקפי VR, מציאות מדומה, שדרכם אפשר לחזור לסיור וירטואלי כמובן בהר הבית, בימי הבית השני, בתקופתו של הורדוס, בסוף ימי הבית השני. ואתה יודע, קובי, אולי אני אשתף אותך שככה יצא לי לפגוש שם כמה אנשים שבוע שעבר שיצאו מהחוויה, והם אמרו לי, אחרי 9 באב, כל כך סמוך ל9 באב, החוויה הופכת להיות הרבה יותר עוצמתית ומשמעותית. כי אנחנו לא באמת מבינים מה אנחנו מפסידים בלי בית מקדש. אבל כשאתה יוצא מהסיור הווירטואלי הזה, אתה אולי מבין ולו במעט מה היה פה בירושלים לפני 2000 שנה.
1: נכון. יפה, אי אפשר בלי להיות בירושלים, ולכן אמרנו נפתח את השבוע השני, נתנו קצת כמה ימים לאנשים לעבור לצפון, קצת לתת להם את המסגרות, אבל בהחלט חשוב, ירושלים חשוב מאוד, חשובה בטח. ביותר. רחלי חדד, תודה רבה לך, בוקר טוב.
0: תודה ונשתמע לך.
1: ונשתמע ברחבת הכותל המערבי על כל האפשרויות התיירותיות שם, מעבר לנושא בוודאי. כמובן של התפילה. תודה, בוקר
0: לך,
1: טוב.
0: תודה לך, קובי, תודה.
1: נשתמע.
0: להתראות.
1: ונסיים בסיור סביב עוטף עזה, חבל אשכול. כל מה ששומעים מסביב וכל מה ששומעים מהצד השני של הגדר, כן הסכם, לא הסכם, או יצא שלום. זה לא מעניין את אף אחד, כי היופי של המקום זה בהתערעות של הדברים שם. מוזיאון אגדת חבל ימית זה אחת הנקודות היפות, ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לזהבה שקד. שלום, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב. אפשר קצת להגביר, אני בקושי שומעת.
1: כן, מוטי, בקשת שתגביר את השמיעה שלה. עכשיו את שומעת אותי יותר טוב?
2: בקושי.
1: בקושי טוב.
2: ננסה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב. בוא תספרי לנו קצת על המוזיאון.
2: אוקיי. אז מרכז המבקרים הגדת חבל ימית ב-A נמצא במושב דקל, בתחום המועצה האזורית אשכול, ומספר את סיפור התושבים, סיפור מהבטן, כי אנחנו, התושבים שגרים בדקל ועוד תושבים במועצה האזורית אשכול, גרנו בחבל ימית. עזבנו את הבית שלנו למען השלום עם מצרים, ובחרנו להיבנות פה בנגב המערבי, להקים את ביתנו מחדש. זהו, הסיפור נערך במרכז מבקרים יפה, מלא בתמונות, מעורר השראה, מרגש, מעשיר, ועכשיו ממש ממש חם, אנחנו יוצאים עם משחק משפחתי חדש, משחק שיש בו חידות, רמזים, צריך לפתור את החידות, לגלות את הקוד, והקוד יפתח את התיבה שיעביר אותנו לשלב הבא.
1: וזה בתוך האולם?
2: משחק חווייתי לכל גיל, משפחתי בכלל ייעשה בקבוצות קטנות.
1: אבל זה בתוך אולם?
2: זה באולם ממוזג, כן.
1: יפה.
2: נקדים לזה סרט קצר, קצר, קצר, שיספר על חבל ימית.
1: שזה מאוד חשוב כדי שללמד וילמדו וישמעו ויכירו את כל המרחב שלכם. כמה זמן עורך סיור כזה שם פחות או יותר לפי דעתך?
2: בערך שעה וחצי. ואני חייבת לציין שתוך כדי המשחק הם יכירו יותר את הסיפור על חבל ימית.
1: איזה יופי. יפה. זה בהחלט דבר חשוב. זהבה שקד ממוזיאון הגדת בהי, כמו שאת אומרת, גם אמרתי בהתחלה.
2: בהי.
1: כן, כן, הגדה, כמו שאמרתי קודם בפתיח, עוד לפני כחצי שעה, שאומנם אנחנו 7 או 8 חודשים לפני חג הפסח, אבל ההגדה שלכם תישאר וחקוקה בליבותינו תמיד. הגדת חבל ימית בחבל אשכול. תודה, זהבה.
2: תודה לכם.
1: בוקר טוב, בשמחה רבה. אמן, אמן. זהו, אנחנו לקראת סיומה של התוכנית הזו. אם אתם כבר נמצאים שם בתוך המרחב הזה של חבל אשכול, נמליץ לכם על שתי נקודות מאוד משמעותיות. קודם כל, אם אתם רוצים לאכול, אז בתפרח, בלב השדות המוריקים, יש שם עגלת קפה אלמה, זה שמה, קשרה למאדרין. זה לא רק עגלת קפה, למעשה זה מתחם של 3 אגדות קפה, שכל אחד מהם תפריט שונה. מגוון רחב של משקאות, וזה קסם של מקום, והכל בתפרח. ולא רחוק משם, אפשר, מי שאוהב את בעלי החיים, אז בפארק החיות מדבריום, בבאר שבע, יש שם את בעלי החיים המיוחדים למדבר, כיוון שאנחנו נמצאים במרחב הזה, וגם פסטיבל הכדורים הפורחים. זה יקרה לקראת סופו של החודש, שמי הנגב שוב יקושטו בכדורים פורחים צבעונים, הכל תוצרת כחול לבן, ואחרי כמה שנים טובות של מלחמה שמה ושל טרום המלחמה שמה, של האיומים שהיו לכדורים הללו, זה חוזר פשוט חוויה מרנינה. לא צריך לעשות שום דבר, פשוט מרימים את העיניים לקראת ערב ולקראת בוקר מוקדם, והכדורים מתרוממים באוויר. סיימנו לבוקר הזה, תודה למוטי קופר על הביצוע הטכני, תודה ליצחק חן על העריכה, ולמרים דרורי על ההפקה. ישתמע מחר בעזרת השם בתוכנית נוספת, בבוקר נוסף של יוצאים לדרך. להתראות.

0: שלום רב לכל המאזינים. יש כמה דברים שתפילת מוסף שונה מכל התפילות. הדוגמה הראשונה, לכל התפילות יש תשלומין בתפילה הסמוכה. מי שלא יתפלל ערבית, מתפלל שחרית 2. מי שלא יתפלל שחרית, מתפלל מנחה 2. מי שלא יתפלל מנחה, מתפלל ערבית 2. זאת אומרת, עבר זמן התפילה והוא לא התפלל, הוא היה אנוס, לאונס יש תשלומין. כיוון שהתפילות הן רחמים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו הזדמנות לדבר איתו. זה התפילות, זה רחמים. נתנו לנו אפשרות להשלים. איך סדר ההשלמה? תמיד התפילה העיקרית שעכשיו זמנה היא ראשונה. זאת אומרת, אם לא התפללתי ערבית, אני מתפלל קודם כל תפילת שחרית, שזה עכשיו זמנה. אחר כך אני מצטרף לחזרה עם השליח ציבור, כדי שגם התשלומין יחשבו כתפילה בציבור. התפילה השנייה היא תשלומין לתפילת ערבית שהחזרתי. אותו הדבר, מי שלא התפלל שחרית, מתפלל מנחה 2. הראשונה לשם תפילת מנחה. השנייה לשם תשלומין בחזרה, הוא מתפלל עם השליח ציבור. התפילה השנייה לשם תשלומין לשחרית. בערבית הוא מתפלל ראשונה לשם ערבית, ממתין ושומע את הקדיש יש למה ברכו. כמובן קודם תתקבל, אחרי תתקבל יש למה וברכו, ואז הוא מתחיל את תפילת העמידה לתשלומין למנחה. זה בכל התפילות. לתפילת מוסף אין תשלומין. תפילת מוסף שעבר זמנה, דהיינו שעבר כל היום והוא לא התפלל, אדם כזה אין לו תשלומין, הפסיד. זה נקרא מעוות, לא יוכל לתקון. כיוון שעבר זמן התפילה, תפילת מוסף, שוב אינו רשאי להתפלל תשלומין בערבית של מוצאי שבת. זאת אומרת, יש מצב שאדם יתפלל ערבית, שחרית ומנחה, אבל את התפילת מוסף הוא לא יתפלל, מאיזה סיבה שתהיה. תפילת מוסף שעבר היום ולא יתפלל, שוב אין לו תקנה, זה מעוות לא יוכל לתקון ולא יכול להשלים בתפילת ערבית. נסגר מבעוד יום, או שנתאפשר לו מבעוד יום, ואפילו אם זה יהיה 2-3 דקות לפני השקיעה, רשאי לעמוד להתפלל לתפילת המוסף. זה נכון בכל יום שיש מוסף, בין אם זה בשבת, בין אם זה בחול המועד, בין אם זה בראש חודש. כל יום שבו יש תפילת מוסף, זמן תפילת המוסף לך תחילה, כמו שלמדנו עד חצות, בדיעבד זמנה כל היום, בדיעבד אפילו 2-3 דקות לפני השקיעה הוא מתחיל. הוא יודע שהוא יסיים אחרי, כיוון שהתחיל בהיתר, מותר לו להתחיל את התפילה כדי לקיים את התפילה ולא להפסיד. עברה השקיעה והוא נזכר שהוא לא התפלל מוסף, או שהתאפשר לו אז להתפלל מוסף, אינו רשאי להתפלל, כי התפילת מוסף שייכת ליום ולא ללילה. עד כאן דוגמאות של תפילת מוסף שונה מיתר התפילות. יש עוד דבר שתפילת מוסף שונה. אדם שטעה באחת מתפילות השבת והתחיל אתה חונן, אמר בפירוש אתה חונן, מלמדים אותו שיסיים את הברכה שנזכר בה, ואחרי חתימת הברכה חוזר לתפילת השבת. למשל, אני נמצא בתפילת ערבית, טעיתי והתחלתי אתה חונן ונזכרתי, אני מסיים ברוך אתה השם חונן הדעת וחוזר לאתה קידשת. אני נזכרתי בתפילת שחרית והתחלתי כבר אתה חונן ולא שמתי לב, הייתי חולם חלומות או זה הזיות, והגעתי לרפאנו, אמרתי מילה אחת רפאנו, עליי לסיים את הברכה ברוך אתה השם רופא חולה עמו ישראל ולחזור לתפילת השבת. לא משנה באיזו ברכה, אם זה ברכה אחת או כמה ברכות, זה לא משנה. סוף סוף, את הברכות האלה אנחנו צריכים גם בשבת. אנחנו לא אומרים אותם משום תורח ציבור, כיוון שהתפילות ארוכות בשבת. אם כך, מי שאמר, הוא לא טעה. אתה חונן לאדם דעת, אני לא צריך בשבת. רפאנו, אני לא צריך בשבת. אני צריך אותם, אז זה לא ברכה לבטלה. אלא מה? אחרי שסיימתי את הברכה, אני חייב לחזור לתפילת השבת, כדי לא לשכוח. כי מי שיתפלל תפילת חול בשבת, לא יצא ידי חובה, וחייב לחזור להתפלל לתפילת השבת. אבל כאן, ברוך השם, הוא נזכר עדיין באמצע התפילה. מיד בסיום הברכה שנזכר, חוזר לתפילת השבת, אם זה אתה קידשת, או ישמח משה, או אתה אחד, כל אחת משלוש התפילות. מה הדין בתפילת מוסף? במקום לומר את הנוסח של תפילת מוסף, כל עדה כפי הנוסח שלה, לספרדים תיקנת השבת, האשכנזים כפי הנוסח שלהם, התחלתי כבר בנוסח של חול, אתה חונן, ונזכרתי, אני באמצע מוסף. אני כעת צריך לומר את התיקנת השבת, או נוסח השגור בפי אותה עדה. מה לעשות? ההלכה היא לעצור מיד, לא לסיים את הברכה, ולהמשיך בתפילת מוסף. זאת אומרת, גם אם סיימתי את החונן, ונזכרתי באמצע השיבנו, באמצע סלח לנו, באמצע ראינה, באמצע רפאנו, זה לא משנה באיזו ברכה. כל ברכה שנזכרתי בה, אפילו באמצע הברכה, עוצר מיד וחוזר לתפילת המוסף. ההבדל ביניהם. בתפילת ערבית שחרית ומנחה, ביום חול יש אתה חונן. אבל בתפילת מוסף, אף פעם אין אתה חונן. כיוון שאין שייכות לאמירת אתה חונן, או לברכות האמצע, בכל אחת מתפילות המוסף, בין אם זה יום טוב, בין אם זה ראש חודש, חול המועד, שבת, אף פעם אין אתה חונן. ממילא, הברכות האלה לא שייכות לתפילת מוסף. באמצע הברכה נזכר, עוצר באותו מקום, וחוזר לתפילת המוסף, כדי לא להוסיף דברים שאינם מהעניין. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים, עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
3: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677-7168.
4: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
5: בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: חדשות כל חי, השעה 10.
6: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. גורמים צבאיים בתקשורת המזוהה עם המשטר האיראני דחו הבוקר בתוקף את דבריו של נשיא ארצות הברית טראמפ, שלפיהם טהרן ביקשה לעצור את התקיפות המתוכננות נגדה. באיראן כינו את ההצהרות שקר חדש וניסיון נואש לסחיטת השליטים תוך לחץ באמצעות איומים, והבהירו כי בכל מקרה הכוחות נמצאים במוכנות הגבוהה ביותר. משטר האיתולות בטהרן פעל בסתר במהלך הפסקת האש כדי להרחיב את הלחימה במזרח התיכון בשיתוף שלוחותיו באזור. על פי דיווח בניו יורק טיימס, באיראן תכננו להעלות את מחיר המלחמה במקרה של חידוש התקיפות האמריקניות ולפגוע בנתיבי שיט, בתשתיות אנרגיה ובמטרות של בנות בריתה של ארצות הברית. הגורמים שאמורים היו לבצע את התקיפות הללו לצד איראן הם ארגון הטרור חיזבאללה, החות'ים בתימן והמיליציות הפרו-איראניות בעיראק. בקהיר נמשכות ההכנות לקראת הפסגה שתתקיים השבוע להבטחת יישום הסכם הפסקת האש בעזה, בהשתתפות המדינות המתווכות מצרים, קטר, ארצות הברית וטורקיה. מקור מצרי מסר כי במצרים תולים תקווה במעורבות ישירה ובלחץ מוגבר מצד הנשיא טראמפ על ראש הממשלה נתניהו להבטיח את השלמת הצעדים המרכזיים. צהל חיסל אתמול בדרום רצועת עזה ראש חוליית נוח'בה בארגון הטרור חמאס אשר פשט לקיבוץ ניר עוז בשבעה באוקטובר. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי יחד איתו חוסל מהאוויר מפקד בגדוד מואזי של חמאס שניסה לקדם מתווה טרור נגד הכוחות. חברת הכנסת שרן השכל הגיעה הבוקר למסור עדות במסגרת בדיקה שמנהלת המשטרה בנוגע להליך בחירתו של מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. הבדיקה נפתחה ביוזמת היועצת המשפטית לממשלה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: היום יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל האזורים. מחר תחול הקלת מה בעומסי החום, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: במחסני חשמל.
11: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
12: עד כאן חדשות כל חי.
13: גלים של חופש.

0: בשטח עם עופר גדנקן ואלעזר ביטון.
1: בוקר טוב ולזמן, אני שמח לכם. בוקר טוב אלעזר.
2: בוקר טוב עופר, מה שלומך?
1: ברוך השם, תודה שאתם מארחים אותי. שבוע שעבר היית כאן עם פסח, השבוע, או לפחות היום, לא יודע, כשנסיים נגלה אם זה ממשיך, תאלץ לסבול אותי באולפן.
2: ברוכים הבאים עופר, אנחנו שמחים שאתה כאן. כמובן, תודה לפסח על כל השבוע שהיה לפני כן. אנחנו מפתיעים אתכם כל יום מחדש.
1: נכון.
2: אז היום ההפתעה שלנו היא עופר גדן, כן, כן, כן, אני יודע שאתם קופצים עכשיו משמחה בספות שלכם שם בבית.
1: אני מקווה שהם לא בספות בבית, אני מקווה שהם יצאו דרך כבר לטיול, נדבר על זה בהמשך, אבל, ואלה מכם שלא, אני מקווה שאתם מתארגנים כרגע לטיול, אין יותר כיף מלשמוע אותנו בנסיעה, אני אומר לך את זה מראש.
2: נכון.
1: אבל גם אם אתם בנסיעה, ועם הילדים, ועם המשפחה וכו', יהיה לנו פעילויות כאן, עם פרסים שווים, שכיף לעשות אפילו מהדיבורית של האוטו. אז תכף ניתן פרטים ותוכל להתקשר, וקודם כל תודה. מוטי קופר היקר, הטכנאי המסור ועל הפיקוח הטכני, מרים דרורי, שתצטרף לנו עוד מעט בהפקה, ועל הפרסים ועל הדברים נעשה אחרי, אבל הפינה הראשונה שאנחנו פותחים איתה היום, היא נקראת אורח בהפתעה.
2: וואו.
1: שאנחנו נפנה למרואיין שלא יודע שאנחנו הולכים לראיין אותו, ונראיין אותו בהפתעה בלי שהוא יודע, לרגל משהו חדש שקורה. מוטי יכניס לנו פליי.
2: וואלה. וואי, אפילו אני מופתע
1: אפילו
2: עכשיו.
1: אפילו אתה מופתע, נהדר.
2: אז מה, אני...
1: תן פליי.
2: אוי ובוי. לקח לי 20 שניות, אוי ובוי. לקח לי 3 שניות.
1: אז אלעזר ביטון היקר שחרר אתמול לאוויר העולם, הנה הוא מופתע לגמרי, שלא תגידו שעשינו פה...
2: באמת שלא היה לי מושג, באמת שלא היה לי מושג.
1: שחרר אתמול לאוויר העולם, אנחנו נדבר על זה, אבל אחרי זה נשמע את זה במלואו. שיר חדש ונהדר, אחרי שדה כבש כל חלקה טובה, השיר הנהדר דה. אז אתמול יצא שיר החופות החדש שלכם, לחופה הקרובה, אם עוד לא הספקתם לסגור, זה השיר. ספר לנו קודם כל איך הוא נקרא.
2: וואו, כן, חבר'ה, זה הפתעה אמיתית, לא ניסינו פה לעשות את זה ככה, וואו. השיר הזה זה שיר שאחי הלחין לחתונה שלי לפני 5 שנים.
1: וואלה.
2: וככה כל פעם אמרתי, כאילו זה הרגיש לי אישי כזה, ואמרתי מה, אנחנו נוציא את זה, לקח קצת זמן, אבל לדעתי זה העיתוי הכי טוב, כי באמת אחרי, כמו שאמרת, אחרי דה, הגיעו אליי הרבה מאוד פניות של... בוא תוציא לנו משהו חסידי, אותנטי, עם ריח של פעם, אתה יודע, שנות ה-90, וזה, כולנו גדלנו על שירי החופות של שווקי הגדולים,
1: נכון,
2: אתה יודע,
1: נכון.
2: משכחך ומהירו ומיאדיר ואיש את חיל, הדברים שאנחנו זוכרים עד היום, והרגיש לי שהשיר הזה הוא מאותו משפחה.
1: משהו כזה שאפשר לצעוד איתו לאט לאט כזה, או בהקפות, או
2: נכון, נכון, ממש, ממש, נותן לך אפילו אווירה של חתונה, משהו בעיבוד גם עושה אווירה של חתונה, ואמרתי, אני חייב להוציא את זה, שאנשים ייהנו דבר ראשון, והמלחן הוא מדהים של הכי מוכשר, שהוא גם מאבד.
1: שמו המלא.
2: יוסף יצחק ביטון.
1: הוא גם איבד את השיר?
2: לא, מי שאיבד זה... בחור מוכשר מאוד בשם חיים כחדד, שעשה לזה באמת עיבוד שמזכיר את מוישה לאופר.
1: כן, באתי להגיד, יש שם גם קולות, קודם כל ההתחלה, 5 שניות הראשונות של השירה, תכף אנחנו שומעים ההתחלה, מאוד הזכיר לי חזנות דווקא.
2: יש בזה משהו.
1: מאוד הזכיר לי במה של חזנות, ואחרי זה יש שם מקלה, חבל על הזמן, כאילו קולות.
2: כן, מקלת ידידים העולמית, מוכרת מאוד.
1: הרמוניות נהדרות, אני אוהב, אני פריק של הרמוניות.
2: וואלה.
1: אני אספר לך, כשנשמע את זה, אני אספר לך מה היה שיר החופה שלי, אתה תופתע לגמרי. אבל קודם כל ברכות.
2: תודה רבה.
1: מאחל המון המון הצלחה לזר היקר. בוא נשמע את זה מההתחלה, כדי שנוכל ליהנות מזה לגמרי.

0: אז מה הסתבר לי בזמן ששמענו את השיר הנהדר הזה, שזה השמעת בכורה? אני לא ידעתי.
1: השמעת בכורה, הפתעה, ואני רוצה להגיד פה באמת, שוב, דבר שם, תודה עופר.
0: אהבה גדולה.
1: פתחנו בוקר ככה נחמד. שוב, קרדיטים, צפיסק ביטון, אלחין, חיים כחדד, איבד את זה, ובאמת, תהנו, זה מה שיש להגיד.
0: עכשיו, דיברנו על טיולים משפחתיים, ודיברנו על זה שמאזינים שלנו יהיו באוטו. אנחנו קודם כל, אנחנו בפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה בשיתוף הרלב"ד, בחפוף לכללי הרגולציה. ובימים אלה של בין הזמנים, אנחנו יוצאים לטיולים, משפחות, לביקורים, נמצאים הרבה מאוד שעות על הכביש והדרכים. נאמר שלום ובוקר טוב לגיל כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: בוקר טוב לכם, עופר, אלעזר, צופים, מאזינים יקרים.
0: אז קודם כל, למה נסיעה בטוחה מתחילה בכלל עוד לפני שמניעים את הרכב?
2: וואו, זה כלל מאוד מאוד חשוב. נסיעה בטוחה חייבת להתחיל לפני שמתחילים את הדרך. אני מזכיר גם לכולנו שזה דרכים שונות. אנחנו יוצאים לטייל, יוצאים לבלות בתקופת בין הזמן, עם יותר משאר ימות השנה. שאר ימות השנה נסיעות קצרות לתלמוד תורה, לבית הספר, לקניות ודברים קרובים. בטיולים אנחנו נוסעים רחוק, ונסיעות עם ילדים למקומות רחוקים צריכים להיות מתוכננות מראש, גם מבחינת שתייה ומזון לדרך, לוודא שהאוטו תקין, לוודא שיש לילדים מה לעשות במהלך הנסיעה כדי שהם לא יפריעו לאבא או לאמא לנהוג, לוודא שכולם חגורים בהתקנים כמו שהם צריכים להיות, אם צריך כיסא בטיחות אז כיסא בטיחות, אם צריך בוסטר אז בוסטר, לוודא שכל מערכות הרכב תקינות. כל זה עושים לפני שיוצאים לדרך, כמובן מתכננים את מסלול הנסיעה, איפה עוצרים, איך מגיעים, אם יש טלפון עם ווייז אז איך משתמשים בווייז, דברים שאנחנו לא רגילים לעשות ביום יום, את כל זה אנחנו צריכים לעשות לפני שעולים לרכב ולא תוך כדי נסיעה, שזה מאוד מאוד מסוכן.
1: נכון מאוד. אני מעניין אותי, אתה יודע, שאנשים לוקחים בסופו של דבר בימים האלה נסיעות שהם לא מכירים. לא, זה לא, זה לא הנסיעות היומיומיות, לעבודה, לבתי הספר וכו'. אז אותי מעניין שאנחנו לוקחים מסלול ארוך, איזושהי נקודה רחוקה, מה הדבר שהכי חשוב לתכנן מראש בעיניך?
2: אז כמה דברים הם מאוד מאוד חשובים. קודם כל, כמו שאמרתי, בדרך כלל נסיעות ארוכות מתאפיינות בנסיעות משפחתיות, ואז לשמחתנו הרבה יש ילדים באוטו, וילדים בגילאים שונים, וצריך לוודא שלכל אחד מהם יש א', את ההתקן ריסון המיוחד שלו, אם זה חגורת בטיחות אז בסדר, אבל אם צריך כיסא בטיחות או בוסטר, אז שיש לנו והוא תקין ומחובר כמו שצריך, שיש להם מה לעשות במהלך הדרך, כי ילדים שהם משועממים או הנסיעה כבר קשה וארוכה להם מתחילים לפקוט ולהטריד, וזה מסיח את דעתו של הנהג. וכמובן את הדרך, אמרת ואתה צודק, נסיעות שאנחנו לא מכירים, נסיעות מאוד מאוד ארוכות, לפעמים שעות, איפה עוצרים, איך עוצרים, איך מגיעים, איפה ממלאים דלק אם צריך, איפה עוצרים לארוחת צהריים, איפה עוצרים כדי שהילדים יוכלו לחלט עצמות, שהנהג יוכל לחלט עצמות ולהתרענן, את כל זה, זה מאוד מאוד חשוב לתכנן לפני, אין משהו אחד, יש מכלול של דברים שצריכים לעשות, כי זה נסיעות שאנחנו לא מתורגלים בהם, וכדאי מאוד מאוד לארגן את הנסיעה הזאת מראש לפני, כדי לא להתקל בבעיות חלילה תוך כדי הנהיגה.
0: יש לך רעיונות יצירתיים בשבילנו לאותם הפעלות שניתן לתת לילדים? אתה יודע, במגזר שלנו, ברוך השם, ילדים נמנעים, ברוך השם, משימוש במכשירים אלקטרונים למיניהם, אני בכלל חושב שזה לא מומלץ לאף אחד, אבל ספרים לפעמים קצת עושה בחילה בנסיעות לחלק מהילדים, אז איזה רעיונות בכל זאת אפשר לעשות? אני אבא שלי כשהיינו מטיילים תמיד היה עושה לנו חידונים של ידיעת הארץ ומחלק לנו נקודות שלא יצא מהם כלום. אבל רעיונות יצירתיים התקלו בברכה, גילי.
2: יש לנו הרבה מאוד דברים שאנחנו יכולים להמליץ. המשחקים שאביך שיחק איתכם, משחקים מצוינים, משחקים כמו ארץ עיר שאפשר לשחק עם הנוסע שליד הנהג, האמא או אבא תלוי מי נוהג. אנחנו, יש לנו חוברות צדיעה שאנחנו יכולים לחלק לילדים, אנחנו עושים את זה, אם מישהו רוצה להדפיס לו מאתר האינטרנט של הרלב"ד, אז ממש בשמחה, חומרים שמותאמים לציבור החרדי. משחקים, סליחה?
0: אמרתי מעולה.
2: כן, כן, יש שם המון המון חומרים שמתאימים במיוחד לציבור הזה, אפשר להדפיס אותם כרצונכם ממש. אנחנו נשמח שתעשו זאת כדי שלילדים יהיה מה לעשות בדרך. ומשחקים, אתה יודע, כמו שכשאנחנו היינו ילדים שיחקו איתנו עוד טרם עידן המסכים, לספור מכוניות בצבעים מסוימים, לשחק ארץ עיר,
1: לספור כבשים, כמו שאומרים,
2: חידון טריוויה כזה או אחר.
0: אתה יודע מה המשחק האהוב עלינו במשפחה כשאנחנו נוסעים בנסיעות ארוכות? אנחנו לפי תור כל אחד צריך לחשוב על דמות שכולם מכירים, זה יכול להיות דמות מהתנך, זה יכול להיות דמות מציאותית, יכול להיות זמר, יכול להיות דמות מאיזה ספר, וכולם צריכים בשאלות של כן ולא לאט לאט לנסות לפניח מי הדמות. זה מעביר המון זמן מאוד מהר, והילדים כולם מחכים כבר שיהיה התור שלהם. אפשר לעשות את זה לפי תורות, ואפשר שמי שפותר, אז הוא זה שחושב על הדמות הבאה.
2: יפה, הנה רעיון מקסים. אני אגב... מזכיר גם שתמיד כדאי לקחת נשנושים קצת לילדים ושתייה, כדי שהם לא יבקשו כל רגע לעצור בשביל.
0: תכף בדיוק נדבר על נושא של העצירה, ולפני כן רק אומר שאם אתם רוצים להגיע לאותם חומרים, אפשר להיכנס לאתר הרלבד, וגם אם תכנסו עכשיו לאתר אמס, תראו שם קמפיין בנרים יפהפה של הרלבד, לחיצה עליו מובילה אתכם ישר אל המקום שממנו אפשר להדפיס ולקחת חומרים להפעלה עם הילדים.
2: אז מולי, אני רוצה רק לציין שהרבה, כן. כמו שציינתם כשהתחלנו את השיחה, הרבה מהחומרים שלנו הם בשיתוף הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, הם מתאימים לנו את התכנים או דורשים מאיתנו את הדברים, ואנחנו יודעים לעשות אותם בדיוק כמו שצריך לטובת הציבור.
1: מעולה. אני עד עכשיו דיברנו באמת על להתכונן לפני כן ומה לעשות בדרך, וזה הכל טוב ויפה, ואני חושב שרוב המשפחות באמת מוצאים להם איזשהו נישה שבה הם מעסיקים את הילדים, אבל בוא נדבר רגע על דברים שאנחנו לא אוהבים לדבר עליהם. מה קורה אם באמת קורה איזשהו משהו באוטו תוך כדי הנסיעה ואנחנו צריכים לעצור? אז בוא אני אשאל אותך את השאלה הכי פשוטה, מתי באמת מותר לעצור בשול הדרך ובאיזה מקרה, מתי זה טוב, ומה עושים באמת שצריכים איזושהי הפסקה?
2: התשובה הכי פשוטה, אסור. אסור לעצור בשול הדרך. המקרה היחיד שמותר אולי לעצור בשול הדרך זה כשהרכב ממש כבר לא יכול לנסוע בשל תקלה טכנית חמורה. כל שאר הדברים, לעצור להתפלל, לעצור לשירותים, לעצור כדי לבדוק משהו, לעצור כדי להרגיע ילד, עושים בתחנות עצירה מוסדרות, בתחנות דלק או במפרצי חנייה. שול הדרך הוא נתון מאוד מאוד מסוכן. יש לנו למעלה מ-50 הרוגים בשנה שעצרו בשול הדרך מסיבות שונות. מסיבות שונות, גם בגלל תקלה ברכב, גם כדי להתפלל, גם מסיבות אחרות. שול הדרך הוא מקום מסוכן. לא עוצרים בשול הדרך, כמו שאמרתי, אלא אם כן זו תקלה שלא מאפשרת נסיעה, ואז עוצרים בשול בצורה בטוחה צמוד ככל הניתן לגדר של הכביש, לגדר הימנית של הכביש, עוברים מעבר לגדר ההפרדה בהנחה שאפשר, זזים מהאוטו, כי גם ראינו לא מעט מקרים של רכבים שנפגעו כשהם עמדו בשול, מדווחים באפליקציה.
0: אני רוצה לחדד את זה, לא מספיק לצאת מהאוטו, צריך להתרחק ממנו מאוד, אגב, לא להתרחק ממנו חלילה קדימה ואחורה על שול הכביש, זה מסוכן באותה מידה, להתרחק ממנו פנימה יותר לכיוון,
1: לעבור את הגדר הזו,
0: לעבור את הגדר, להתרחק, גם אם חלילה המכונית ייפגע מרכב חולף, המכונית עצמה יכולה להמשיך ולפגוע הלאה באנשים שסמוכים למכונית, תתרחקו ממנה מאוד. ואז מה השלב הבא?
2: לגדר ההפרדה, בלילה רק חשוב לבדוק שמעבר לגדר ההפרדה אין תאום, אז להסתכל טוב לפני שעוברים אותה, ולהוציא את כל בני המשפחה מהאוטו, לא להשאיר שם אף אחד ולעבור. השלב הבא לדווח באפליקציית הניווט אם יש, אנחנו תקועים בשול הדרך כדי שרכבים אחרים ידעו את זה, לדווח כמובן למשטרה או לרשות התמרור המקומית, נתיבי ישראל בכבישים בין עירוניים, נתיבי הילון, כביש 6, תלוי איפה אנחנו נתקעים. ושוב,
0: אם אתם לא בטוחים לא לעצור, אגב, אם אתם לא בטוחים, אם אין לכם מאה למשטרה.
2: נכון. ושוב, לא לעצור בשול הדרך, אלא אם כן הרכב ממש בתקלה חמורה ולא ניתן להמשיך לנסוע איתו. כל שאר המקרים לעצור בתחנת דלק, בחניוני עצירה מוסדרים, להתרענן, להחליף כוחות, להחליף נהגים אם צריך, ולתת לילדים להתרענן ולהמשיך בנסיעה בצורה מסודרת.
0: גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בשיתוף הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, תודה רבה רבה.
1: תודה גילי.
0: ושרק יהיה לנו קיץ בלי תאונות דרכים.
2: אמן, תודה רבה.
0: הנה שיר שאני ממש אוהב, גילה קבאיוב, נוסעים נוסעים, הלחן של איך ברח לי השם שלו, תכף אני אזכר עצוב
1: השם, אני מאוד אוהב את גילה, זה יופי
0: מאוד. עובדיה חממה, עובדיה חממה.

0: נשים נושאים, גילה כבאיוב. לפני שנצא לפרסומות, זה הזמן לפתוח את הקווים לשני משחקים שאנחנו עושים היום. מה הראשון? אתה בקיר כבר יותר ממני.
1: איפכה מסתברה, עשינו זה שבוע שעבר. תקשיב, זה משחק מטורף. אני אגלה לכם סוד, מי שכתב את השאלות הוא אופר. אופר יושב פה איתנו, הוא כתב את השאלות.
0: גם שבוע שעבר כשלא הייתי כאן.
1: כן, אז המשחק הזה, אני מזכיר לכם, זה משחק שאתם צריכים לענות את התשובה הלא נכונה, ומי שנופל בזה, אז יש לכם 60 שניות לענות את כל השאלות, כמה שיותר שאלות צריך לענות תשובות לא נכונות.
0: אבל עם הגיון, כלומר, בוא נעשה את זה בחשאי, אם אני אשאל אותך אל עזר, מהי בירת ישראל ואתה תענה לי?
1: אדום, אז זה לא נכון.
0: אז זה פסילה, כן, אבל אם אני אשאל אותך מה בירת ישראל ותענה לי?
1: אמסטרדם.
0: אז
1: יפה.
0: הצלחת.
1: יפה מאוד.
0: ואתם צריכים להחזיק 60 שניות. אני רוצה להגיד בלי לטעות, אבל בעצם רק לטעות.
1: רק לטעות.
0: ויש 60 שניות.
1: הרבה חשבו שבוע שעבר שזה קל, וזה לא.
0: אבל יש לנו פרסים ממש שווים לתת לכם, שאנחנו פה שוברים למשקפיים, ושוברים למסעדות, ושוברים לאטרקציות בירושלים, נדמה לי. אז תבחרו, מי שיזכה יבחר לעצמו איזה פרס פעלו. אז זה שווה, וגם יש לנו
1: עוד משחק, חדש.
0: אם אתם ככה בבית או ברכב, תתקשרו לספר לנו על משהו מצחיק, משעשע, מפתיע, שקרה לכם בטיול בבין הזמנים. זה יכול להיות טיול בטבע, זה יכול להיות יציאה משפחתית לאיזה פיקניק, או משהו שקרה לכם בבין הזמנים באחת השנים האחרונות, שיצחיק אותנו, ישעשע אותנו, יפתיע אותנו. אם הסיפור יצליח לעשות לנו את זה.
1: חבר'ה, אנחנו במוד של לצחוק, במוד לארג'י, אל תדאגו. זה לא יהיה לכם קשה מדי, אבל תבואו עם משהו מעניין.
0: תשעשעו אותנו.
1: בדיוק.
0: אז אם תעלו לשידור גם כן, תוכלו לבחור לצלכם פרס שווה מאלה שאמרתי. הטלפון באולפן הוא, אני מודה שאני לא יודע, 03-593-93, תגידו למרים היקרה, אם אתם רוצים לשחק איתנו איתי פחה מסתבו, או לספר לנו סיפור משעשע.
1: אתם תבחרו.
0: אתם תגידו מה בא לכם, כי אתם בוחרים גם את הפרס, אז זה הכל בידיים שלכם. פרסומות, ומיד חוזרים.
2: עכשיו איתכם, קיץ בשטח, עם אופר גדנגן ואלעזר ביטון. כולנו עם כולך.
3: נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, נלחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
2: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
6: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
7: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
8: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
9: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
2: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה.
10: נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים. מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
11: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677-7168.
12: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
13: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
14: עכשיו איתכם, קיץ בשטח, עם אופר גדנגן ואלעזר ביטון. כולנו עם כולך.
0: ולטובת המאזינים, ולטובת המאזינים העיקרים שלנו שיוצאים לטיולים במהלך בין הזמן עם אחד, והיום בפרט, פינה שאנחנו נשדר כאן בכל בוקר, אגב גם כל אחרי צהריים, עם שלמה פולק היקר, שייתן לכם דיווחים בזמן אמת מהשטח, מה קורה במזג האוויר עם דיווחי התנועה ועם האתרים השונים של רשות הטבע והגנים, כדי שאתם תוכלו לתכנן טוב יותר את הטיול שלכם. בוקר טוב שלמה.
15: בוקר טוב אופר, בוקר טוב אלעזר,
1: בוקר טוב, שלמה פולק על הבוקר, זה מעולה, מעולה.
15: גם אני לא האמנתי, כן, קורה.
1: בקיצור, מהיום, קפה, מאפה ושלמה פולק, חברים, זה...
0: אל תצאו לדרך לפני ששמעתם את שלמה כל בוקר.
15: נכון,
1: מעולה. תן לנו את זה.
15: אוקיי, יוצאים היום לטייל, הנה כל מה שחשוב לדעת בזמן אמת. אנחנו בפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים ובכפוף לכללי הרגולציה. נכון לשעה זו, מזג האוויר הצפוי היום, הנה התחזית. בשעות הקרובות יגיעו הטמפרטורות לסיאן. באזור הכנרת, הגולן והעמקים צפוי שרב כבד של 39-45 מעלות, במדבר יהודה, ים המלח, ישרוד עומס חום קיצוני של 41 מעלות עד 46 מעלות. לאורך מישור החוף, מזג האוויר יהיה אביל עם כ-33 מעלות ואחוזי לחות גבוהים. משעות הצהריים התחזקו הרוחות בעיקר בערים. מצב התנועה בכבישים, נרשמת תנועה ערה ועומסים מקומיים קלים עד בינוניים בצירי הגישה המובילים לאזורי הנופש והנחלים בצפון. כביש 6 לצפון, כביש 85 וכביש 90 סביב הכנרת. תנועה ערה מורגשת גם בדרכים לחופי הרחצה במרכז. חל איסור מוחלט על הדלקת אש בשמורות הטבע עקב עומס חום קיצוני וסכנת שריפות. ישנם אתרים שסגורים בעקבות מזג האוויר. לפני שאתם יוצאים לדרך, מומלץ להתעדכן בסטטוס המדויק של האתרים. לדוגמה, הנה אתרים שניתן להגיע אליהם הבוקר. נחל ג'ילבון, נחל זוויתן והבריכות עד ראש מפל זוויתן, נחל אלעל, נחל יהודיה, גן לאומי בית האלפא, שם שרידי בית כנסת מתקופת התלמוד עם רצפת פסיפס מרשימה, גן לאומי ציפורי, עירו של רבי יהודה הנשיא, בית כנסת ומתחמים מרשימים בעלי פסיפסים יוצאי דופן, גן לאומי קורזים, מומלץ בשעות הבוקר, כן, הוא אינו מקורה מיוחד, אבל יש שם בית כנסת, חצוב בזלת, מקווה טהרה, בתי בד ומבנה מגורים. בכל האתרים, פינות צל מקסימות למנוחה, מים ושירותים וכל מה שנדרש. חשוב לזכור, ודאו שיש ברשותכם כמות מספקת של מים, לפחות 3 ליטר לאדם בצפון ו-5 ליטר לאדם בדרום. מומלץ להימנע ממסלולי הליכה חשופים בשעות אלו, ולוודא שאתם מכירים היטב את מסלול הנסיעה והטיול. וזכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים אנחנו מאחלים לכם טיול נעים ובטוח.
0: שלמה פולק היקר, תודה רבה רבה.
1: יופי, תודה שלמה.
0: נחזור על אחת ההדשות שלו, בגלל שהיום יש גל חום קיצוני במיוחד, אז תשקלו, אם אתם רוצים לצאת היום לטיול בטבע, אפשר לחכות עם זה לימים האחרים של השבוע שתהיה התקרות, ואם אתם רוצים להגיע לאתרי רשות הטבע והגנים, תבדקו קודם בכוכבית 3639, איזה אתרים פתוחים ואיזה סגורים בגלל גל החום הקיצוני או באתר רשות הטבע והגנים.
1: תודה שלמה.
0: ועכשיו, יש לנו מאזינים?
1: בטח שיש.
0: שלום למי? הלו?
16: בוקר טוב אלעזר ואופי. בוקר טוב, אלעזר ואופר.
1: בוקר טוב, עם מי אנחנו מדברים?
16: דוד.
1: דוד, שלום דוד, מאיפה אתה דוד?
16: אני מודיעין עילית.
1: מודיעין עילית.
16: דבר ראשון, איזה כיף זה לשמוע ככה את אופר בתוכנית.
0: תודה.
16: זה ממש כיף.
1: מסכים איתך על כל מילה.
16: על הבוקר ככה.
1: אני ישבתי פה שהתחלנו את התוכנית, ואז נזכרתי שאני גם מגיש. רציתי להקשיב, נהניתי מלהקשיב לו, נזכרתי. כן, אני גם כמוך, אז דבר ראשון, יופי, איזה משחק בחרת לנו, דוד? איזה משחק אתה רוצה לספר?
0: אתה רוצה לספר סיפור?
16: איפה מסתבר.
1: איפה מסתבר.
0: יש לך 60 שניות, מוטי יכין לנו טיימר של 60 שניות, אני אתן למוטי קצת יותר מ-60 שניות להכין את הטיימר. טיימר של 60 שניות, ואתה צריך לענות על כמה שיותר שאלות, אנחנו ניתן לך

0: תמרים.
1: עץ... עץ רק.
0: נחליק לך את זה.
2: איזו מדינה העניקה לארצות הברית את פסל החירות?
1: דנמרק.
0: אחלה. איזה שיניים יש בדרך... כמה שיניים יש בדרך כלל לאדם בוגר?
1: 38.
0: יפה מאוד.
2: איזה חומר קופה והופך לקרח?
1: פפל.
0: ויתור שני ואחרון ליום. איזה בעל מקצוע משתמש בעיקר בקמח? בעל מקצוע שמשתמש בקמח. טוב, שהצלחת שבע שאלות עם ספק על שתיים. אגב, מי שנתנה את פסל החירות הייתה צרפת, והמשחק עם הזה הוא שחמט. אתם יודעים כבר לבד את התשובות. לא רע, נחמד מאוד. מה בא לך לקבל מאיתנו? ארוחה, משקפיים, אטרקציה בירושלים?
1: ביף ארוחה אולי.
0: ארוחה, אז תחזור להפקה, תוכל לבחור בין שובר למוטיז או שכנה. עכשיו אמרו לי ששובר לפה למטה לאיזה מסעדה טובה, נכון? למיטאפ. אז למוטיז או למיטאפ תבחר בהפקה. תודה רבה לך.
1: תודה רבה, אלעזר ולאופן. תודה רבה.
0: ניקח עוד מאזין למשחק הזה?
2: כן, כן, למה לא?
0: יאללה, מי איתנו על הקו?
3: הלו.
0: שלום.
3: כן, זה
0: אלישבע. שלום אלישבע, את גם רוצה לשחק איתנו איפכה מסתברן?
2: האם את תנסי להיות קצת יותר מהירה מדוד? אנחנו רוצים ככה...
0: רוצים יותר משבע תשובות.
2: שליפות, כן.
0: שליפות, בלי אה. אנחנו בעולם פחות, יותר מעונב, היינו גם פוסלים על אה.
2: היינו פוסלים, אבל אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו במוד לארג'י היום, אבל בואו ננסה את זה מעניין יותר, אוקיי?
0: אוקיי, את מוכנה? אלעזר מיד נותן לך את השאלה הראשונה, 60 שניות מתחילות עכשיו.
2: מהי החיה המהירה ביותר ביבשה?
3: חתולה.
0: מעולה, מהי עיר הבירה של ישראל?
3: איטליה.
0: כאן אנחנו, כאן אנחנו עוצרים ופוסלים.
2: אנחנו צריכים עיר בירה, זה של ישראל.
0: תל אביב זה אחלה תשובה, בני ברק תשובה מצוינת, לונדון גם עובר.
2: בדיוק, זה או עיר בירה לא של ישראל, או עיר אחרת.
0: עיר אחרת, אבל איטליה זה מדינה, אז על זה אנחנו כבר פוסלים, אבל היה כיף לשחק.
2: תודה רבה אלי שבע.
0: יש לנו מאזין שלישי, שלום.
4: שלום.
2: שלום. מה שמך?
4: ברוך השם.
0: איפה אנחנו תופסים אותך? במעלית?
4: לא, האמת עכשיו הגעתי פה לעבודה במישור אדומים.
0: בסדר גמור, אמרנו שאנחנו מוכנים למשתתפים שמשתתפים מהדיבורית, כל עוד שהם עושים את זה בצורה בטוחה, ועיניים כל הזמן על הכביש. איך קוראים לך?
4: אני כבר חונה, אליה.
0: איך?
4: אליה.
0: אליה מהכן?
4: אני מתל
0: אביב. וואי, הקליטה שלך אבל היא גרועה. נעשה, אם חנית, אז שים את הטלפון על האוזן. 60 השניות שלך מתחילות. עכשיו, בחשבון, מהי הפעולה ההפוכה מחיבור?
4: כפול.
0: כפל, יפה, אחלה.
2: לאיזה פרי יש כתר אלים?
4: כפול.
0: מעולה, לאיזה חיה אין זנב?
4: לפיל.
0: יפה.
2: היכן ממוקמים מיתרי הקול?
4: על בטן.
0: מעולה. איזה מדינה היא הגדולה בעולם בשטחה?
4: ישראל.
2: איזו מדינה היא לא חלק מיבשת אירופה?
4: אסיה.
0: מה? הוא ענה אסיה?
2: אני שמעתי אסיה. אמרת אסיה?
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי.
2: זה פסילה.
0: אסיה זה פסילה, אסיה זה יבשת. אגב, רק כדי להראות כמה המשחק הזה משעשע, אם אני אתן לך אפשרות להחליף את התשובה, מה היית עונה במקום? איזה מדינה איננה חלק מאירופה?
4: אולי טוניסיה או אמריקה.
0: ואז היית נופל, אמריקה זה גם יבשת, אבל היית נופל גם שם, כי כשאנחנו שואלים איזה מדינה איננה חלק מאירופה, אתה צריך בעצם כתשובה לא נכונה לתת לנו מדינה שהיא כן חלק מאירופה.
2: בדיוק.
0: אז צרפת למשל היה עובד נהדר. תסתכלו ותיזהרו משאלות שלילה, הן מפילות ומסוכנות. אבל תודה רבה אליה על ההשתתפות.
4: תודה.
0: משחק כיפי. תמשיכו להתקשר אלינו, תעלול של לשחק את זה, ואנחנו בעיקר מחפשים מישהו עם סיפור משעשע, מצחיק, מדליק, מטיול או אטרקציה שעשו.
2: שעשעו אותנו, חברים.
0: ותוכלו לקבל פרס. עוד אחד לאיפכא מסתברא? אז יאללה, ניקח עוד אחד אחרון לאיפכא מסתברא, ואחרי זה נצא לשיר.
2: אני רוצה לשמוע ישתבח המלך.
0: לא, לא.
2: אחר כך אנחנו נשמע ישתבח המלך, אבל אנחנו נתחיל עכשיו עם המאזין שלנו.
0: כן.
2: שלום.
5: שלום.
2: עם מה אנחנו מדברים?
5: לינוי.
2: לינוי, שלום לינוי. את מכירה את הפורמט?
5: כן, ננסה, זה קצת מלחיץ, אני רואה שהרבה נופלים.
0: נכון, אז תנסי לא לטעות, או אולי דווקא תנסי כן לטעות.

0: 60 שניות שלך מתחילות עכשיו. איך נקרא הבית של הדבורים?
1: שוב, לא שמעתי.
0: איך נקרא הבית של הדבורים?
1: אפשר להגיד את השאלה שוב?
0: איך נקרא הבית של הדבורים?
1: אחו.
0: אחלה.
2: מאיזה גיל מותר להצביע בבחירות הארציות בישראל?
1: מגיל 15.
0: מעולה. איזה ירק מכינים רוטב עגבניות?
1: פלפל.
0: מעולה.
2: באיזה צבע הבית הלבן?
1: חום.
0: מעולה. באיזה עיר נמצא מגדל אייפל?
1: איסלנד.
0: יאי.
1: למה? זה קרוב.
0: כי איסלנד זו מדינה, ואנחנו שאלנו באיזה עיר נמצא מגדל אייפל.
1: לא, אז תוותרו לי, נו. תמשיכו.
0: את יודעת מה? אולי ניתן
2: אופר במוד לארג'י?
0: היא ענתה הרבה שאלות יפה ברצף, נפלה, לקח לה זמן ליפול, הייתה כבר קרובה לסיום ה-60 שניות, ניתן לה איזה פרס ניחומים, ניתן לה לבחור בהפקה משהו נחמד. בסדר? איפה את בארץ?
1: בני ברק.
0: מבני ברק. נוסעים לירושלים בבין הזמנים?
1: בערך.
0: אז נדמה לי שאם תבקשים ממירי יפה, יש לנו, נדמה לי, אל תתפסו, נדמה לי שלנו כבר יש לנו שוברים לקארטינג בירושלים. תבקשים מהנחמד, בטוח שתסכים. אנחנו רוצים לפרסומות ומיד אחרי זה חוזרים, תתקשרו אלינו לאולפן אם אתם רוצים לספר לנו סיפור משעשע שקרה לכם בימי בין הזמנים. יש לנו כבר מזינים גם לזה, שיתקשרו גם לאיתך מסתבר, זה בסדר. 0-3-5-9-3-9-3. פרסומות ומיד שווים.
3: עכשיו איתכם, קיץ בשטח, עם אופר גדנגן ואלעזר ביטון. כולנו עם כולך. המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
4: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
3: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
3: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
5: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: אברהימי, אתה נראה באורות.
7: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
8: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
9: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
10: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
11: ממש, מה זה זה?
12: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
9: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
10: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
12: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
9: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
13: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
14: ב-מתרקלין חשמל כהלכה.
13: עכשיו בכל הסניפים.
15: עכשיו איתכם, קיץ בשטח, עם אופר גדנגן ואלעזר ביטון.
16: כולנו עם כוחה.
17: שלום לדוד. אנחנו בקושי שומעים אותך, נעשה טיפה להגביר את הקול.
18: דוד.
19: אתה שומעים טוב?
17: הרבה יותר טוב. דוד מאיכן?
19: מבני ברק.
17: מבני ברק. ספר לנו סיפור שישעשע אותנו מספיק כדי לתת לך פרס.
19: אוקיי, אז אנחנו לפני איזה שבוע, אנחנו עם כמה חברים לכנרת. הגענו שם מהלילה כבר, אז בבוקר מוקדם, היינו שם, ראינו את הזריחה וזה, פתאום הגיע איזה אדם אחד. אומר לנו, תשמעו, אני רוצה לפתוח עסק של כליות. כאילו, של השתלות כליה, כאילו.
17: סחר בלתי חוקי באיברים, אוי ואבוי.
19: כן, כן, הוא אומר לנו, אני חשבתי גם על שם לעסק הזה, כליות ללא בעיות.
17: אני תוהה לעצמי אם הוא בא אליכם להצעה כמשקיעים, או שהוא רצה לקחת כליות.
19: טוב, הוא שאל אותנו מה אנחנו אומרים על העסק החדש.
17: אוקיי, איך הגבתם?
19: סתם זה שישע אותנו, אמרנו לו, לך על זה.
18: מישהו מכם הציע לו כליה במתנה?
17: אוי
18: וואי וואי וואי, אנשים עם רעיונות יצירתיים מאוד.
17: אוקיי, נחמד, שומרים את השם שלך, אנחנו נשמע עוד סיפורים בהמשך התוכנית עד השעה 12, נבחר מאזין אחד שהכי שישע אותנו לתת לו איזה פרס שווה. נחמד, נחמד.
18: בעזרת השם, הבוחן כליות ולב יחליט אם מגיע לך פרס או לא.
17: כן, יש לנו עוד מאזין לסיפור או למשחק, או שנחתוך לשיר, הרבה זמן לא שמענו מוזיקה. בוא נכניס, נכניס בכל זאת שיר, נחזור ממנו לחלק השני. איזה יש לנו עכשיו? יעקב שוויקי גלגלים.
18: כל מי שבנסיעות, אנחנו מגלגלים אתכם עם גלגלים.
17: תהנו.

0: אנחנו עם עוד מאזין שרוצה לספר לנו סיפור משעשע מטיולים בבין הזמנים, ואולי בסוף השעה הבאה לקבל פרס שווה במיוחד. שלום למי?
1: תומר.
0: שלום לתומר, מאיפה?
1: מחולון.
0: מה הסיפור שלך?
1: סיפור מאוד מאוד קצר, אבל מאוד מצחיק. לא, פשוט אני, מדובר עליי, אני פשוט, היינו בין הזמנים, ויום אחד פשוט נכנסתי בעץ, לא שמתי לב, ביקשתי סליחה מהעץ, ואז התברר לי שזה עץ.
0: עם האוטו?
1: לא, ברגל, הלכנו ברגל, דיברתי עם ישו, ואז עשיתי לב העץ, אני ביקשתי בעץ, אני חזרתי לבקשתי ממנו סליחה, ואז קלטתי שזה עץ.
0: תראה, אולי קיבלת מכה בראש שגרמה לך לא להבין למי אתה מתנצל.
2: אני לא יודע למה אני צוחק.
0: זה שצריך להצריק את אלעזר כבר שם אותך במקום טוב לקראת ההמשך.
2: לא יודע אם אני צוחק בגלל שזה מצחיק או בגלל שזה מצחיק אותי שמישהו מספר את זה בשידור.
1: לא, תקשיב, זה לא אמיתי, אבל זה היה כאילו, זה היה אחרי זה כאילו, עכשיו אלה שלעדי צחקו חבל הזמן.
0: אחרי התנגשות עם העץ, מה צמח לך אחרי זה?
1: צמח לי עץ,
0: עץ קטן על המצח. טוב, שעשעת אותנו מספיק, אתה על מקום טוב. אנחנו נשמע גם בשעה הבאה סיפורים, 03-593-93, סיפורים משעשעים מבין הזמנים, אחד מכם יקבל פרס, או אם אתם רוצים לשחק איתנו איפכא מסתברא, גם זה ב-03-593-93. סיימנו שעה ראשונה, כיפית לאללה.
2: היה לי ממש כיף, עופר, תקשיב, אני מחכה כבר לשעה השנייה. אנחנו נסיים את השעה הזאת עם שיר, שיר חדש של אבי אילסון שאני מאוד מאוד אוהב, קוראים לו השתבח המלך. אז השתבח המלך גם על אופר פה הבוקר.
0: מזל שאתה פה לשירים חדשים, כי אני הרפרטואר שלי נעצר ב-2005 או משהו כזה.
2: אני מאוד אוהב את השיר הזה וגם מאוד אוהב את אבי. אז הנה, תשמעו.
0: שיר פרסומות, חוזרים לשיר.

0: סאנו קיי 3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו קיי 3, תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
2: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
3: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
6: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
7: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11. בוקר טוב, שלום רב, באולפן יואב צור. על רקע הדיווחים על הצטרפותו המסתמנת של חבר הכנסת יואב סגולוביץ' מיש עתיד לרשימת רע"מ, חבר הכנסת ניסים וטורי קורא לשירות הביטחון הכללי לבדוק את החיבור בטענה כי מדובר במהלך שמעורר שאלות ביטחוניות בשל עברו של סגולוביץ' במשטרה. לוחמי מג"ב עוטף ירושלים עצרו אמש שוהה בלתי חוקי שהסתתר בתוך רמקול שהונח בתא המטען של הרכב במהלך פעילות מבצעית ובידוק שגרתי במעבר. נהג הרכב שעל פי החשד הסיע את השב"ח נעצר אף הוא. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות דיווח שהתקבל במהלך הלילה על תקיפת נהג אוטובוס בירושלים שעל פי החשד הותקף בידי מספר חשודים. כתוצאה מהתקיפה נפצע הנהג ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. בקהיר נמשכות ההכנות לקראת הפסגה שתתקיים השבוע להבטחת יישום הסכם הפסקת האש בעזה בהשתתפות המדינות המתווכות מצרים, קטר, ארצות הברית וטורקיה. מקור מצרי המעורה בפרטים מסר כי במצרים תולים תקווה במעורבות ישירה ובלחץ מוגבר מצד הנשיא טראמפ על ראש הממשלה נתניהו להבטיח את השלמת הצעדים המרכזיים. משטר ההיטולות בטהרן פעל בסתר במהלך הפסקת האש כדי להרחיב את הלחימה במזרח התיכון בשיתוף שלוחותיו באזור. על פי דיווח בניו יורק טיימס, באיראן תכננו להעלות את מחיר המלחמה במקרה של חידוש התקיפות האמריקניות ולפגוע בנתיבי שיט, בתשתיות אנרגיה ובמטרות של בנות בריתה של ארצות הברית. הגורמים שאמורים היו לבצע את התקיפות הללו לצד איראן הם ארגון הטרור חיזבאללה, החות'ים בתימן והמיליציות הפרו-איראניות בעיראק. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בדג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
0: היום יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל האזורים. מחר תחול הקלת מה בעומסי החום, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגילת שרבי.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בדג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: בין הזמנים הוא זמן של טיולים, ביקורים משפחתיים ונסיעות משותפות. יוצאים לראות מקומות חדשים, לבקר את המשפחה או פשוט לבלות יחד. לפעמים הדרך ארוכה יותר והכביש לא מוכר. דווקא בנסיעות האלו חשוב לזכור, נסיעה בטוחה מתחילה עוד לפני שמניעים את הרכב. כדאי לתכנן מראש את מסלול הנסיעה, לדעת איכן עוצרים באופן בטוח בדרך ולהיערך בהתאם. כשנוסעים עם ילדים, חשוב להכין להם אוכל, שתייה ותעסוקה לרכב, כדי שלא יסיחו את דעתו של מי שנוהג. בכל נסיעה, גם הקצרה ביותר, כולם חגורים. ילדים במושב בטיחות שמתאים לגילם ולמידותיהם, ומבוגרים בחגורת בטיחות. ובזמן הנהיגה, העיניים על הכביש. לא מתעסקים בנייד ולא עוצרים בשול הדרך. כך נוכל להפוך את הנסיעה לחלק מהחוויה, וליהנות מבין הזמנים בטוח ושמח עם הדבר היקר לנו מכל, המשפחה. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: בשטח עם עופר גדנקן ואלעזר ביטון.
2: שלום לכולם, חזרנו עופר.
3: שעה שנייה,
2: מי שבטעות לא היה איתנו פה שעה שעברה, עופר גדנקן כאן איתנו.
3: שלום, שלום.
2: זה כיף גדול, באמת, כיף גדול שעופר כאן יושב איתנו.
3: השעה הראשונה עברה מהר, זה סימן שהיה כיף.
2: חד משמעית.
3: וגם בשעה הזאת אנחנו עוזרים לכם לטייל בצורה יותר בטוחה, וגם עם המשחקים שלנו, יש לנו את טיפחה מסתברה, אתם עונים לא נכון על תשובות, או אם יש לכם סיפור מצחיק משעשע שקרה לכם בטיול בבין הזמנים, שני הדברים האלה חייגו ל-03-593-93, יש לנו פה פרסים שווים לחלק לכם.
2: שווים מאוד.
3: אבל גם בתשעה הזאת נתחיל עם שיר.
2: או, איזה שיר עופר?
3: מה ש... מה שם לנו מוטי? אולה אולה.
2: של היום השמיני.
3: היום השמיני.
2: היי די.
3: איזה כיף.

0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור שפיר בוטנר, פרמדיק ראשי במד"א, בוקר טוב.
1: בוקר טוב חמים.
0: אנחנו עכשיו בבין הזמנים, ואנחנו צריכים להיות ערניים להמון המון דברים מהעולמות שלכם. בוא דבר איתנו קודם כל על הסיכונים המרכזיים שאתם רואים בתקופה הזאת בשטח מאנשים שבחופשת בין הזמנים.
1: נכון, אתה צודק, באמת יש לנו לא מעט אתגרים שקשורים לתקופה הזו. מזג האוויר, בראש ובראשונה, זה אולי הכי על הפרק מה שנקרא, בגלל הימים הממש ימינו אנו היום, הגל חום שפוקד אותנו, אז צריך להישמר בעניין הזה, ובבין הזמן עם הרבה אנשים יוצאים לטייל ולנפוש, שזה מצוין, אבל מומלץ לשים לב לחום, לא להסתובב בחוץ בשעות החמות מאוד, בטח שלא לטייל במקומות מאתגרים, לנסות לדחות את הפעילויות האלה לשעות הבוקר המוקדמות, לשעות הערב. כשאנחנו כבר יוצאים לטייל, אז לצערי אנחנו רואים השנה מספרים לא כל כך יפים בכל מה שקשור לבילוי בבריכות וים, ואני כמובן מדבר על טביעה. רק בסוף השבוע לצערנו 10 אנשים שטבעו, ומתוכם 4 שעוד יותר לצערנו סיימו את חייהם בדרך הנוראה הזו.
0: אז אנא מכם, באמת 90% ממקרי הטביעה קורים במקומות שאין בהם מציל, בין אם זה מחוץ לשעות ההצלה ובין אם זה בחופים לא מוכרזים. אנחנו נחזור על זה 1,000 פעמים בתקופת הרחצה. לא נכנסים לים בלי מציל. זה בסדר שאתם אוהבים לפעמים ללכת בשעות הלילה לחופים, להתרחק מהמים, להישאר על החול, לא להיכנס לים כשאין מציל.
1: חד משמעית, וגם כשיש מציל, אז יש עוד עניין שצריך לשים אליו לב, זה האנשים שלא יודעים לשחות, בעיקר ילדים ופעוטות. נהוג לומר, 1,000 עיניים, באמת לשים לב, ואי אפשר להסיט את תשומת הלב, ולו לא לשנייה אחת מהקטנטנים החמודים האלו, גם במקומות שיש מציל, ויש הרבה מקומות היום שיש בריכות פרטיות ובריכות בחצר וצימרים וכאלו שאין מצילים, וזה רק שכשוכית קטנה. בבקשה, בבקשה, בבקשה, לא תשומת הלב לתינוקות האלו ולילדים הקטנים שלא יודעים לשחות. רגע אחד של חוסר תשומת לב וזה נגמר באסון, ולצערי אנחנו רואים את זה. אז גם פה לתת את הדגש. וכשמדברים על הגילאים האלה, אז אנחנו ככה קופצים מנושא לנושא, אבל זה הדברים שאנחנו שמים דגלים אדומים עליהם. שכחה ברכב. גם פה לשים לב, הטמפרטורות של הימים האחרונים, ובטח אני מניח גם בהמשך הקיץ, הטמפרטורות הן כאלה שאם אנחנו משאירים מישהו נעול בתוך האוטו גם לדקות, זה מסכן חיים. זה ממש מסכן חיים, תשומת לב.
0: תעשו לעצמכם אלפי סימנים. עכשיו ברוך השם אין לנו את הנוסעים לעבודה ומורדים את הילד בגן, כי כולם בחופשות, למרות שיש גם קייטנות, אבל תעשו לעצמכם סימן, שימו את התיק ליד הילד, או תעשו לעצמכם הרגל להתקשר להתקשר למישהו תמיד מיד אחרי שהורדתם את הילד או כשהגעתם לעבודה, תסתכלו אחורה, תקפידו. זה פשוט המקרים האלה מחלחלים כשהם מגיעים, אנחנו לא רוצים לשמוע על מקרים כאלה השנה.
2: ואל תגידו לעצמכם שזה הכי חשוב, זה לא יכול לקרות לאף אחד, זה לא יכול לקרות לי, זה לא יקרה לי.
0: זה יכול לקרות לכל אחד.
2: זה יכול לקרות לכל אחד לצערנו, לא להגיד את זה לאף. אז בוא, במידה וחלילה באמת קורה מקרה חירום, מה הפעולה הראשונה והכי נכונה שעל הציבור לעשות עד להגעת כוחות ההצלה?
1: זה באמת נקודה סופר חשובה, להתקשר מיידית 101. גם אם אתם יודעים, כי הייתם באיזשהו קורס עזרה ראשונה, ואני ממליץ לכולם לעשות את זה, קורס עזרה ראשונה והחייאה, גם אם אתם יודעים מה לעשות, קודם כל תתקשרו 101, כי אז קורים כמה דברים במקביל. אחד, תוך כדי שאתם מדברים עם המוקדנים, שלנו, החופשים והפרמדיקים, במקביל כבר, תוך כדי השיחה, אמבולנס והכוננים שלנו כבר יוצאים אליכם לדרך. זה הדבר הראשון. הדבר השני, הפרמדיקים והחופשים במוקד, כבר בטלפון, ידריכו אתכם מה לעשות, ויסבירו לכם שלב אחר שלב איך להעניק ממש פעולות מצילות חיים ברגעים הראשונים, שזה לפעמים יכול להיות יותר חשוב מכל המשך שרשרת הטיפול שיגיעו החובשים והפרמדיקים ובהמשך בבית החולים, אם לא יהיו הפעולות הראשונות שאתם יכולים לעשות בטלפון באמצעות הדרכה של המוקדנים שלנו, אז כלום לא יעזור, וזה הרגעים הכי הכי חשובים. אז 101, להתקשר אל המוקדנים שלנו, למוקד מד"א, 101, זו הפעולה בעצם הכי הכי חשובה שאפשר לעשות.
0: דוקטור שפיר בוטנר, פרמדיק ראשי במד"א, תודה רבה, ובוא נקווה שלא נצטרך אתכם בכלל, רק מה שנקרא, רק להזיק אתכם לפנות יולדות.
1: אמן ואמן.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה, ניקח מאזין רגע לפני השיר, מעולה, מי איתנו על הקו, שלום.
3: שלום.
2: שלום, עם מי אנחנו מדברים?
3: תהילה.
2: תהילה, איזה משחק את רוצה לשחק איתנו? איפכה מסתברה. איפכה מסתברה, יפה מאוד.
0: אז יש לך 60 שניות לענות על כמה שיותר תשובות, לא נכון, אבל להיות עם היגיון, מוכנה? יוצאים לדרך. איזה ספר תנכי הוא לא חלק מהתורה? מה ענית?
3: גמרא
0: הוא לא ספר תנכי, וכשאנחנו שואלים שאנחנו משהו שהוא לא חלק מהתורה,
2: אני תשובה נכונה לצערך.
0: כן, הוא באמת לא חלק מהתורה. תשובה טובה, הייתה יכולת בראשית, שמות ויקרא.
2: כן, משהו שהוא כן חלק מהתנך.
0: תיזהרו משאלות שלילה, הן מבלבלות במיוחד. יש לנו עוד מאזין או מאזינה? שלום למי?
3: מה זה שהוא לא חלק מהתורה?
0: כשאנחנו מבקשים לתת לנו ספר שהוא לא חלק מהתורה,
2: אז צריך כן חלק מהתורה.
0: כדי לענות תשובה לא נכונה, צריך לענות משהו שהוא כן חלק מהתורה.
2: כן, חלק מהתנך.
0: את צריכה לתת תשובות לא נכונות. יש לנו מאזין או מאזינה אחרים. שלום למי?
4: היי,
0: תוכלו
4: לשם.
0: הלו?
5: שלום.
0: וברכה למי?
5: אור.
0: אור, מהכן?
5: ירושלים.
0: אור מירושלים, הכללים ברורים לך?
5: כן.
0: ואם הייתי שואל אותך, נניח היה נופל עלייך השאלה, איזה ספר הוא לא חלק מהתורה, מה העיתונה?
5: חשבתי שמות, אבל
0: שמות זה מצוין, כי הוא אכן כן, ואנחנו צריכים לתת תשובות לא נכונות. אז את הבנת את הכללים ואפשר להתחיל. אלעזר, אתה מוכן עם השאלה הראשונה?
2: אופי, תתחיל.
0: אני אתחיל בסדר. כמה אותיות יש באלף בית העברי?
5: 24.
0: מעולה. מה עושים בבריכת שחייה?
5: קופצים במים.
0: זה בהחלט משהו שעושה. אקי, אסור. טוב, נמשיך איתך, נמשיך איתך. איזה עונה מגיעה מיד אחרי החורף?
5: קיץ.
0: מעולה. מהו החומר העיקרי שממנו מייצרים זכוכית?
5: שמן.
0: מצוין. מה ראשי התיבות של מה פירוש ראשי התיבות סמך תף?
5: סולחת תמיד.
0: מצוין.
2: שם של מאכל איטלקי.
5: מיונז.
0: בסדר גמור. מאיזה כיוון זורחת השמש בבוקר?
5: מהדרום.
0: מעולה.
2: איזה איבר מסייע לנו לשמוע?
5: אף.
0: מצוין. מה שמו של המטבע ביפן? כאן נעצרנו. אבל היית מעולה, בייחוד עם הראשי תיבות זה קשה,
2: נכון,
0: כי אתה חייב להיות באותיות.
2: המאזינה הכי חזקה שהייתה לנו פה.
0: הכי חזקה, אז בגיע לך בהחלט, מה, בעלך משקפיים, ארוחה, אטרקציה?
2: אל תגידי הכל. סתם, סתם, סתם.
0: לא מספיק.
5: לא, אפשר סתם, אני הכי טובה, לא?
0: תני לנו.
2: אנחנו לארג'ים, אבל לא יותר מדי. כן, בוא לא נהיה.
0: אם אני אקפוץ המים ככה קיבלת ויתור, מה בעלך?
5: אוקיי, מה יש, מה יש?
0: משקפיים, ארוחה או אטרקציה?
5: ארוחה.
0: קיבלת ארוחה במוטיז או ב...
2: מיטאפ.
0: מיטאפ. מרימתי כך את הפרטים ממך ותבחרי מה בא לך. אנחנו נשמע שיר.
5: תודה רבה.
2: איזה שיר, אופר?
0: איזה שיר, מוטי? אוף שמחס. עוד אבינו חי של קרליבך.

לכם שאנחנו עדיין מחכים לשמוע סיפורים משעשיים שלכם מבין הזמנים, זה יכול לכתוב פרס פגז 03-593-93. שמענו שני סיפורים בשעה הקודמת, אנחנו מחכים מישהו שינצח את זה. 03-593-93, סיפור מצחיק משעשע שקרה בטיול בבין הזמנים.

0: אנחנו רוצים להפסקת פרסומות מיד שווים, עם אתכם המאזינים, עם איפכה מסתברא ועם הסיפורים שלכם, אל תלכו לשום מקום.
1: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם עופר גדנקן ואלעזר ביטון. כולנו עם כולך המלחין הבא במוסיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
2: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
1: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
3: פשי, הסתדרקת?
1: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677 7168.
7: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר מקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 60-50.
8: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
9: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
10: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
11: ילד שלא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין 80-90-100, זה הטיעונים שלו.
10: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
1: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם עופר גדנקן ואלעזר ביטון.
12: כולנו עם כולך.
0: חזרנו ואנחנו עם מאזינים. שלום למי?
13: הלו.
0: שלום.
14: מי יש לנו הכבוד?
13: אלישבע.
14: הייתה לנו כבר אלישבע אחת פה.
0: את לא עלית פעם שנייה, כן?
13: לא, לא.
0: טוב מאוד. אלישבע מאיפה?
13: תל אביב.
0: זה ההקשרים המצחיקים האלה, שפי מישהו אומר לך, קוראים לי אלישבע, אז אתה מכיר, אני מרמת גן, יש לי חבר ברמת גן.
14: יש לי חבר, יש לי עיר, זה עיר שאני מכיר.
0: כן, שכונה. אלישבע, את עולה לאיפכא מסתברא, או לספר לנו סיפור משעשע על בין הזמנים?
13: איפכא מסתברא.
0: את מכירה את הכללים?
13: כן.
0: תיזהרי במיוחד משאלות שלילה, את מוכנה? אלעזר, עם השאלה הראשונה, 60 שניות מתחילות עכשיו.
14: מהו שמו של המטבע היפני?
13: שקל.
0: יפה מאוד. איזה חיה מפורסמת בפסים שחורים ולבנים?
13: נמר.
0: אחלה.
14: כמה חודשים יש בשנה לא מעוברת?
13: 12.
14: תשובה נכונה לצערך.
0: זו תשובה נכונה. לא צריכה להגיד תשובה. אמרתי להיזהר משאלות שלילה. שנה לא מעוברת, באמת יש 12 חודשים.
14: עופר, אני מאוד מקווה שאין איזה מאזין שככה עלה באמצע, ואז הוא שומע אותנו שואלים שאלות.
0: כן, וחושב שאנחנו...
14: כן, הוא אומר, רגע, מה קורה פה? הם עונים על כל שאלה בצורה לא נכונה, מה קורה כאן? חבר'ה, אנחנו מזכירים, המטרה כאן היא דווקא לענות את השאלה, את התשובה הלא נכונה, והשאלות הכי מתקילות הן שאלות שלילה, שבו אתה צריך לתת אפשרות אחרת. יש לנו עוד מאזין?
15: יש לנו עוד מאזין.
0: שלום, אז מאזין אחר, שלום למי? הלו?
16: שלום.
0: שלום, למי?
16: אדר משה.
0: אדר משה, מכאן?
16: מירושלים.
0: מירושלים, יצאתם כבר לטיול או שאת בבית?
16: בבית בינתיים.
0: מתי יוצא? טוב, היום יום חם במיוחד, אז היום באמת צריך להיות במזגן, אבל לאן מתכננים לצאת בהמשך בין הזמנים?
16: בעזרת השם, אם הילדים יעבדו יפה בבית, אז ניקח אותם היום למעיין כלשהו.
0: אז רק מזכיר לכם, חם היום מאוד. קודם כל תבדקו שהמעיין הזה באמת פתוח. יש מקומות שנסגרו בגלל החום. תנסו להיות קרובים לאוטו ולצאת עם הרבה מאוד מים. כן, זה בצפון או בדרום?
16: במרכז דווקא, קרוב לירושלים.
0: לפחות ליטר וחצי מים לכל אחד מהמטיילים.
14: אנחנו באנו לשחק, אופר.
0: אבל נכון, לא, אבל רואה שאני שומע שמישהו יוצא היום, זה מדהיג אותי מיד.
14: אבל אנחנו באנו לשחק, אז האם את מוכנה?
16: מוכנה.
0: 60 שניות מתחילים. באיזה יחידות מידה מודדים משקל?
16: סנטימטר.
0: יפה מאוד.
14: באיזו מדינה נמצאת העיר ברצלונה?
16: בישראל.
0: אחלה. איזה ירק גורם לפעמים לדמעות כשחותכים אותו?
16: קישו.
0: פגז.
14: איזה אות אין בשם אלעזר?
16: שינו.
0: יפה מאוד. מה... לא, לא, לא יפה מאוד, סליחה, לא. אתה אפילו ענית איתי. באמת אין שין בשם אלעזר.
14: אפילו אני ששמי הוא אלעזר, חשבתי שהיא ענתה תשובה נכונה, כבר הסתכלתי על השאלה הבאה.
16: רגע, אם ככה, אם ככה, אז מי שקוראים לו אלעזר יתבלבל, אז קל וחומר שלי זה בסדר.
14: אבל אני לא משחק, מה לעשות?
0: אז אני אגיד לך דבר ויפוחו, היא פה בכלל מסתברה, אני אחד סולח לך, ושתיים, את לא מקבלת פרס. מה לעשות? מה לעשות? יש כללים ואנחנו קשוחים.
14: אמרתי שאני במוד לארג'י, אבל כן.
0: היזהרו משאלות שלילה, הן מפילות אתכם. רוצים לומר לי דבר מה בהפקה? אני כולי אוזן. זה חשוב מאוד. יש לנו עכשיו מאזין עם סיפור שלום למי? מיד נהיה לקו עם סיפור. אז שני דברים שצריך להיזהר מהם, זה שאלות שלילה, והראשי תיבות. כשנופלים על שאלה של ראשי תיבות, עד יש לנו עוד מעט נהיה לי פחמיסה, יאללה, אי פחמיסה באחרון, לעכשיו, ואז סיפור שלום למי? הלו? הלו, הלו? נוותר עליה. אז הנה הסיפור איתנו, שלום למי?
17: יהודה, כן.
0: שלום יהודה, מאיכן?
17: מאיכן, פתח תקווה.
0: מפתח תקווה?
14: אתה פתח תקווה ואתה נשמע כאילו אתה מחול, מה זה הקליטה הזאת?
17: אני אעבור מקום.
0: איפה אתה, בבית?
17: כן, עכשיו שרים יותר טוב.
0: הרבה יותר טוב. יוצאים לטייל השנה?
17: משתדלים, משתדלים כמה
0: שעות. לאיפה החופשה המשפחתית?
17: הייתה בצפון, חזרנו מטבריה שבוע.
0: כבר הייתם, הבנתי, אבל תמשיכו לטייל בין הזמנים.
14: אתה יכול לטייל, אם אתה גר בפתח תקווה, אתה יכול לטייל באדר גנים, זה נשמעת שזה מקום מאוד נחמד.
17: יש לך את הסיפור, נראה שווה טייל.
0: יש להם בשנה ושנתיים האחרונות בפתח תקווה, נפתח אתר חדש שמחובר לירקון, נכון?
17: כן, כן.
0: פארק נהדר, חדש, מאוד מומלץ, לימים כאלה חמים שאתה רוצה להישאר קרוב לאוטו, זה דווקא פתרון נהדר. אז מה הסיפור שלך?
17: מה היה סיפור? היה רזוי. אנחנו, בזמן, אני והבן של מודל מוזיקה, הבאנו כרטיס לקונצרט של אברהם פריד, שולי רנד ואחרים בבנייני האומה. בקיצור, הלכנו לתחנת אוטובוס, זה היה קו 400 הייתי מזה, ועלינו לאוטובוס לירושלים, ובטוב, נסיעה מתחילה, אתה נרדם, ואחרי רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, אני מגלה שעליתי על אוטובוס, עלינו על האוטובוס לבאר שבע.
0: אויש!
17: עכשיו, הנהג, אם זה היה 400 בבני ברק, הייתי מזהה, כשהיינו באזור תל אביב, אז זה קו 380 לבאר שבע, 315 לירושלים, 400 בבני ברק אתה מזהה.
0: מתי קלטת?
17: קיצור, אני באוטובוס ישן בכלל, נסיעה אני נרדם, אני נמחל ישן, נחל הנהג ראשו בעיה דרוזי, לא יעזור אפילו בבית הכביש ראשי, וקיצור, אני קולטת באמצע הדרך, אין על מה לדבר, נסענו...
15: כן, זה לא אוטובוסים התוך עירוניים שיש להם תחנה כל מטר, זה... עלית את הפעם הבאה שאתה יכול לרדת זה בבאר שבע.
14: לא יודע מה איתכם, בינתיים אני מתבאס מהסיפור, כן, עוד לא שישעת אותי.
17: לא, ממש, עזוב את הכסף, עזוב את זה, בקיצור, פחי נפש, והבן שלי מזוהב מוזיקה, ועד שהסקנו כרטיס, מבצעים, כל הקוצות...
15: רגע, מתי קלטת? מתי קלטת?
17: מתי קלטתי? פתאום עם זה שזה לא קשור לירושלים, שואל את הבן שלי, תגיד...
15: אתה זוכר שיש מדבר בדרך לירושלים?
17: אני מתחיל לקלוט, רגע, איזה קו, איזה שם אחורה, איזה קו זה? גם חצי ישן, הוא אומר לי, לאן אתה צריך? אני אומר לו, זה לא לירושלים? מה פתאום? זה בכלל לא הדרך. לאן זה? אז הוא אומר לי, מוכר לבאר שבע. קיצור, אני רק מסתכל על הנהג, אני משנה כך עם מי לדבר, אני מה זה, גם אין לו מה לעצור גם אם הוא רוצה. קיצור, ירדנו חנפש בבאר שבע.
15: כבר לא היה שום סיכוי להגיע...
17: אכלנו באיזה... למה? שנקח משם לירושלים, גם בדקתי... קיצור, אכלנו באיזה מקום נחמד באר שבע, וקרנו חברים, וחזרנו בפחי נפש.
15: יש לי מחר, אחרי צהריים נסיעה לירושלים, החלטתי שהשנה אני לוקח את הרכבת. נראה לי...
17: זהו לא להתבלבל.
15: כן, יש גם רכבת לבאר שבע, האמת צריך להתבלבל. אתה יודע, אבל זה קורה לי הרבה. אני נוסע ברכבת הקלה במרכז, ולא יודע, שני קווים, יש R3 ו-R1.
14: נכון.
15: והם לא מגיעים לאותו מקום בפתח תקווה.
14: נכון.
15: בנסיעה לכיוון השני, אחד פשוט מסיים בתל אביב, והשני מסיים בבת ים, אבל אותם תחנות. לכיוון ההפוך, יש פיצול. ואני באופן קבוע... לא תורח להסתכל על איזה הר אני עולה, ואני יורד במושבות, לוקח אוטובוס, לוקח רכבת קלה חזרה לארונוביץ' בבני ברק, ואז שוב פעם לנקודת שאחרי הפיצול, ואז שוב פעם, זה בהחלט מתסכל, בהחלט, בחוץ שאתה ממהר.
14: המילה היא מתסכל, אז איפה השישוע פה, אח שלי?
17: לא שישוע, פגשתם סיפור, סיפרתי סיפור.
15: אותי זה יצחיק.
17: משעשע בטוח לו, אני גם עכשיו יכול להתבייס, ככה מאוד אוהבים מוזיקה, וזה קונצרט של מלא זמרים. בענייני האומה, אברהם פודה, חיכינו לזה, והבן שלי מיוחד.
15: תדע לך, בטיולים תמיד אני אומר שהדברים שקורים לנו בזמן אמת, ומעצבנים אותנו, מכעיסים אותנו, מעציבים אותנו, שנים אחרי זה סיפור מצחיק. תמיד. אני דווקא חושב שהצחקת אותי, אבל אתה יודע, נחליט אני ולעזר...
17: בכלל עם אוטובוסים יש לי סיפור, פעם אחת ששכחתי את המזוודה בטעם איתן, האוטובוס נסע וגם...
15: תקשיב, תן לי להגיד לך משהו. תזכיר לי את השם?
17: יהודה.
15: יהודה, תחבורה ציבורית זה לא בשלך. בוא, אני מציע, תחבורה ציבורית זה לא בשלך. אני מצא שננסה להגיע למקום לקום עם טרמפולינה. איזה הקשר נוראי.
14: איזה הקשר. חבר'ה, אתם, אני רוצה להשמיע לכם שיר.
15: תודה יהודה, ביי.
14: שאני מאוד אוהב. בהשראת האטרקציות שכולנו כאן מנסים להגיע אליהם בבטחה ולא להתבלבל באוטובוס. ילד טרמפולינה, שמחה פרימן ושי וינר. כיסא

0: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם עופר גדנגן ואלעזר ביטון. כולנו עם כולך.
1: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
2: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
5: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
6: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית

0: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
1: החשמל והמיזוג.
2: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
3: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: קיץ משתלם, מתרגלים חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק ב...
6: מתרגלים חשמל כהלכה.
5: עכשיו, בכל הסניפים.
7: עכשיו איתכם, קיץ בשטח, עם אופר גדנקן ואלעזר ביטון.
8: כולנו עם כוחה.
9: שבנו אליכם. אופר, אני חייב להגיד לך, לפני שאנחנו מתחילים, ממשיכים את המשחק ומסיים את השעה, יש פה פסקול של האות של בין הזמנים, של נמו אל הראש. הרבה לא מדברים עליו.
10: אני מת עליו, כבר כמה שנים.
9: הוא כל כך טוב, אני לא יודע, אני לא הכרתי אותו לפני כן.
10: באמת?
9: הוא כל כך טוב, הוא כל כך מכניס לאווירה.
10: אני מת עליו.
9: ואנחנו אנשים כאילו עוברים ישר לתוכנית וזה. האות הזה, אחד הדברים הכי יפים שיש כאן בין הזמנים.
10: מסכים איתך לגמרי. לפני שניגש למאזינים לאיפכא מסתברא, שמענו שלושה סיפורים. אני מאוד אהבתי את הסיפור עם הרכבת לבאר שבע, אני הבנתי שפחות התחברת.
9: מבאס, זה סיפור מבאס.
10: אז מה אתה אהבת?
9: אני אהבתי את ההוש עם העץ. זה היה כל כך...
10: שהתנגש בעץ?
9: כן, זה היה כל כך... נקלטתי טיפשי אפילו, שאמרתי וואלה...
10: זורם איתך. המאזין שהתנגש בעץ וביקש סליחה, ייצרו איתך קשר מהפקה לתת לך פרס, תכף נעדכן את מרים. ועכשיו, שלום למי? שלום. שלום למי?
11: רות.
10: אוקיי, שפרי קצת את הקו, נשמע עמום, את קרובה מדי לשופרת. יוצאים לטייל בבין הזמנים?
11: כן.
10: לאן?
11: קצת. מקומות, לטבע, לפארקים.
10: טוב, כדי שאנחנו נוכל להבין אותך, ולדעת אם את צודקת או טועה, ורצוי שתתאי כמה שיותר, אז תנסי טיפה להתרחק מהשופרת, משהו עמום נורא בקו, יהיה לנו קשה ומאתגר.
9: רות עבור, כמו שאומרים.
10: כן. טוב. תתכונני, אנחנו עשויים להתקיל אותך, אנחנו עשויים להתקיל אותך עם משהו שהפיל אחרים, כן? אז, מוכנה?
11: כן.
10: הכללים ברורים לך? הכללים ברורים לך, רות? הלו, הלו, רות? או, הכללים ברורים? מעולה, תוודאי שהרדיו קבוע, יש 60 השניות שלך מתחילות עכשיו. מהו שמו של התהליך שבו מים הופכים לעדים?
11: התאבות.
10: זה התשובה? לא, זה הפוכה, את צודקת, מעולה אחלה.
9: מאוד. איזו עיר ישראלית מכונה עיר התורה והחסידות?
11: אמסטרדם.
10: אחלה. איך נקרא הצליל שמשמיע החמור?
11: פיה.
10: פגז.
9: בחשבון מה ההפך מכפל?
11: חילוק.
10: זה התשובה הנכונה.
9: זה התשובה הנכונה. יאי
10: יאי. באמת חילוק.
9: יאי יאי. מה יהיה איתכם חברים? מה יהיה איתכם?
10: רות, היית לא רעה, אבל אנחנו צריכים להמשיך הלאה.
9: רות סוף.
10: שלום למי?
12: היי.
10: היי היי.
12: אהלן, זה מאור, מה נשמע?
10: היי מאור, אתה עם מצב רוח טוב. מאיפה?
12: רגע, עכשיו שאתה שואל אותי אם אני מוכן להגיד לך כן או לא, כי אני לא יודע כמו לענות.
10: אתה עדיין... אתה יודע אגב שאני משחק עם הילדים כן לא שחור לבן? אתה מכיר את המשחק, אלעזר?
12: כן.
9: כן.
10: אז כשאני... אומרים לי בוא לשחק את זה, אני אומר להם, אתם רוצים לשחק איתי? זה, שם נופלים בדרך כלל.
9: אוקיי.
10: ואז הדבר הבא שאני אומר להם, אוקיי, אני מתחיל. שם בדרך כלל הם נופלים עוד פעם. כן. נופלים.
9: או בקיצור, חבר'ה, עצה, אל צחקו עם אופר, כן, לא שחור לבן.
10: אבל אנחנו, כאן יש לנו סימן מאוד ברור שמתי מתחילים. מאור מאחן.
12: מהמרכז.
10: תשובה אמיתית, אגב, לתת עדיין, כן? מהמרכז.
9: אה, מהמרכז, וואו.
10: וואו, שאנחנו מתחילים לנחש ערים.
12: איך
10: חפש עכשיו
12: מה זה?
10: כן. אוקיי, איפה אתה עכשיו?
12: אני מסתובב, שבוע שבוע כבר היינו בנופש, ברוך השם.
10: איפה הייתם?
12: אצל מילר, באשקלון.
10: זה כיף, אשקלון זה כיף. אחלה ים באשקלון.
9: יאללה, משחק.
10: טוב, אתה מוכן?
12: כן.
10: אלעזר, תכף ייתן לך את השאלה הראשונה, 60 שניות מתחילות עכשיו.
9: מהו הפרי העיקרי בלימונדה?
10: מאור? מאור איתנו? נפל לנו?
9: מאור נאבד במרכז.
10: נפל לנו מהקו? תעצור את הטיימר.
9: הלך לאיבוד.
10: לא יודע, אולי הוא ניתק. יש לנו מאזין או מאזינה? יש לנו עוד מאזין או מאזינה? אחרונים להיום? שלום למי? הלו? זהו, אין לנו מאזין להקו. טוב, אנחנו גם מגיעים ככה לסוף השעה.
9: אגב,
10: הפרי שממנו עושים לימונד, אתה פוס, מה זאת אומרת?
9: אתה יודע את כל התשובות, כי הוא כתב את כל השאלות, תודה רבה.
10: היה לי, מה זה כיף איתך אל עזר?
9: וואי, ממש נהניתי. באמת שהיה לי ממש כיף. חבר'ה, אופר זה תוספת, תוססת מאוד לתוכנית הזאת, אז כדאי לכם להתחבר אלינו גם מחר, למשחקים, לחידות, לרעיונות מאוד מאוד מעניינים וחשובים. תודה שהיית איתנו פה, אופר.
10: תודה, תודה. מה קורה ב-12?
9: שיבת בין הזמנים.
10: ואחרי זה גם הדרייבר, אז כדאי להישאר עם כל חי. תודה רבה למוטי קופר.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים. שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי השבוע במסכת חולין בדפים צדיק ח' עד ק' א'. במהלך השבוע נדון בעניינים הבאים. מדוע האשכנזים בירושלים נקראו את החלק הקדמי כמנהג הספרדים? אימנות מאכילת החלק האחורי של הבהמה, כשהערבים פיקפקו ביהדותם של האשכנזים. תשרי בלי יום, כיפור, חודש, נטול קדושה, בין בשר לחלב, מדוע, מניין וכמה, אכילת חלב אחר אכילת בשר, אכילת בשר לאחר אכילת גבינה צהובה, הגבינה הקשה בעלת מאפיינים דומים לאלו של הבשר, האם שונה דינה של גבינה צהובה מותכת וגבינה קשה, מהי? אך היום נפתח בדף קא עמוד א', על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד אנשה. בין בעלי התפקידים הנכבדים הדואגים לכך שהבשר הנכנס לפינו יהיה כשר, תופס המנקר מקום של כבוד. תפקידו הוא לנקר מבשר הבהמה את החלקים האסורים באכילה, הלא הם גיד אנשה, החלב, וכמו כן לנקר את גידי הדם, שלולכן אין די במליחת הבשר כדי להוציא את הדם. את פעולות הניקור לא ניתן להסביר ולפרט על ידי המחשה בלבד, כפי שכתב הרמ"א. וסדר הניקור, אלה החלבים, צריך ראייה מן הבקי בניקור, ואי אפשר לבאר היטב בספר. לפיכך נזכור בפינה שלפנינו מספר היבטים היסטוריים הלכתיים בהלכות ניקור. במשך דורות רבים נמנעו בקהילות ישראל רבות מניקור חלקה האחורי של הבהמה. הם אכלו את החלק הקדמי בלבד, ואילו את החלק האחורי, הדורש ניקור רב, היו מוכרים לנוכרים. מנהג זה רווח ברוב קהילות אירופה, מלבד באזורים בודדים בהם היה ריכוז גדול של יהודים והדרישה לבשר הייתה רבה. הערים העיקריות שבהם בוצע ניקור בכל חלקי הבהמה הן ורשה, וילנה, ביאליסטוק, קובנה וקרקוב. ואכן תלמידי החכמים שבערים אלו חיברו ספרים להסביר פעולות הניקור. גם בעיר הקודש ירושלים נהגו הספרדים שהתיישבו בה לפני כ-500 שנה לאכול את החלקים הקדמיים ביותם מוקפים במוסלמים, הייתה משימתם קלה מזו של אחרים שהתגוררו בקרב הנוצרים, משום שמסורת בידי המוסלמים שיש לאכול בשר שנשחט על ידי בן אברהם בלבד, והיו תושבי הארץ, ערבים כיהודים, אוכלים בימים ההם בשר צאן שנשחט בידי שוחטים יהודיים. עם עליית האשכנזים לירושלים הם ביקשו לחכות את מנהג הספרדים ולמכור גם כן את החלק האחורי למוסלמים, אך הם נתקלו בבעיה כאשר היה מי שהצליח לשכנע את המוסלמים כי האשכנזים אינם בני אברהם. מאוחר יותר בשנת תרש למד דלד הערבים הכירו ביהדותם של אשכנזים והם הסכימו לקנות בשר משחיטתם. קיימים מספר שינויים בולטים בין מנהגי הניקור לפי עדות המזרח לבין מנהגי הניקור לפי עדות אשכנז, וכגון מנהג בני אשכנז לעקור את הורידים הגדולים של הבהמה ולהוציאם לחלוטין, אך המנקרים הספרדים מסתפקים בחיתוך הוריד לאורכו כדי שהאדם העצור בתוכו יצא, אך אינם עוקרים את הוריד ממקומו. באותם שנים הורה רבה של ירושלים הגאון רבי שמואל סלן זצל למנקרים האשכנזים שיקלו וינקרו כמנהג הספרדים, כיוון שהוא מיין לשנות ממנהגי בעל הפרי חדש אשר קיין כרב בירושלים, וגם המנקרים האשכנזים חתכו את ורידי אדם בלבד ולא הקרום ממקומם. לימים החילו האשכנזים בירושלים לשחוט גם בהמות גסות, והם גילו כי הערבים אינם מבחרים אכילת בשר בקר על פני בקר הצון הערב לחיקם. שוב לא היה מי שירכוש את החלק האחורי, ולכך התחילו האשכנזים לנקר גם את החלק האחורי ולאוכלו. בעקבות כך נוצר מצב מרתק ביותר. את החלק הקדמי של הבהמה נקרו לפי מנהגי הספרדים שנהגו בירושלים, ואילו את החלק האחורי נקרו לפי מנהג האשכנזים, שהרי מעולם לא נקרו בירושלים את החלק האחורי, ולפיכך לא היה בכך משום שינוי מן המנהג הקודם. ברבות הזמן החלו אשכנזים רבים לרכוש את החלק האחורי בלבד, בניגוד למנהג הוותיק בישראל, משום שהם ביקשו לאכול בשר שנוכר לפי מנהג האשכנזים. עד היום הזה, המנקרים האשכנזים בארץ ישראל נוהגים לנקר את החלק הקדמי כמנהג הספרדים, אך המנקרים האשכנזים בארצות הגולה אינם נוהגים כן. לפני 20 שנה התעורר פולמוס נרחב בנושא, והתאחדות הרבנים בארצות הברית וקנדה פרסמה בעקבות כך את סדר הניקור שיונהג בעזרת השם בכל המקולין השרים למשמעותינו, ומציינים כי אינה השם לידינו מנקר ספרדי מהעיר קזבלנקה אשר במדינת מרוקו, וגם הוא עשה כמנהג ירושלים, ואמר שלמד כן אצל אביו, הרי ידיים מוכיחות דום ממנהג ספרד. כלומר, מנקרי חול הצדיקו את העובדה שאינם נוהגים כמנקרי ארץ ישראל האשכנזים, הנוהגים כמנהג הספרדים. עד כאן פינתנו להיום, מחר עם ארץ השם נדון בתשרי בלי יום כיפור. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
5: מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
6: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
7: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
8: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה בקובע 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
9: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
10: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: אברהימי, אתה נראה באורות.
3: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
4: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000. הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
5: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
6: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. מערך הסייבר הלאומי הודיע כי הוא נמצא בקשר שוטף עם גורמי הסייבר בארצות הברית בעקבות הדיווחים על אירוע הסייבר נגד תשתיות המים במדינה. במערך ציינו כי יחד עם כלל הגופים במגזר המים הם ממשיכים לבחון את הערכות במגזר המים בישראל, ליישם אמצעי הגנה ולהפיק לקחים מהאירוע, והדגישו כי בשנים האחרונות סוכלו ניסיונות רבים למתקפות סייבר איראניות נגד משק המים בישראל. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף את עתירת ארגוני השמאל נגד ההחלטה לשלב את השב"כ במאבק בפשיעה במגזר הערבי. לדבריו, העתירה חושפת צביעות מצד העותרים אשר פועלים לסכל את המאבק בפשיעה. בן גביר ציין כי ימשיך לקדם את המהלך עד לסיום מהפכת המשילות כלשונו. על רקע הדיווחים על הצטרפותו המסתמנת של חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד לרשימת רם, חבר הכנסת ניסים וטורי קורא לשירות הביטחון הכללי לבדוק את החיבור, בטענה כי מדובר במהלך שמעורר שאלות ביטחוניות בשל עברו של סגלוביץ' במשטרה. לאחר 8 חודשי פעילות מבצעית בדרום לבנון, הודיע יום צה"ל כי כוחות צוות הקרב של חטיבה 401 השלימו את משימתם בגזרה. במהלך התקופה השמידו הכוחות יותר מ-1,200 תשתיות טרור של חיזבאללה, ובהן מערכים תת-קרקעיים באורך מצטבר של מאות מטרים. בנוסף, פיתרו הלוחמים יותר מ-600 אמצעי לחימה וחיסלו למעלה מ-60 מחבלי חיזבאללה שפעלו במרחב. לוחמי מג"ב עוטף ירושלים עצרו אמש שוהה בלתי חוקי שהסתתר בתוך רמקול שהונח בתא מטען של רכב במהלך פעילות מבצעית ובידוק שגרתי במעבר. נהג הרכב, שעל פי החשד הסיע את השב"ח, נעצר אף הוא. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות דיווח שהתקבל הלילה על תקיפת נהג אוטובוס בירושלים, שעל פי החשד הותקף בידי מספר חשודים. כתוצאה מהתקיפה נפצע הנהג ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
5: בחסות
7: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
5: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
6: היום שרבי עם עומסי חום כבדים עד קיצוניים הסוררים בכל האזורים. מחר תחול הקלת מה בעומסי החום, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
5: בחסות
7: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
5: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
6: עד כאן חדשות כל חי.
8: גלים של חופש.

0: עכשיו איתכם, ישיבת בין הזמנים של כל חי, בראשות הרב נחום נוסבחר שליטה. כולנו עם כל חי.
1: נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, נלחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
0: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
2: ביטוח לאומי איתך ברגעים החשובים של החיים.
4: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
5: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
6: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
7: ויש גם מופעים?
8: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנאות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
7: ציפורי בכנרת!
8: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
9: ציפורי קלאוס!
8: כוכבית 3044.
10: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באיכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: גם בבית שלכם שומעים...
13: די!
14: די!
15: די!
12: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
16: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
17: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
0: ישיבת בין הזמנים של כל חי, בראשות הרב נחום נוסבחר שליטה.

0: שלום וברכה למאזינים. אנחנו נמצאים בישיבת בין הזמנים הגדולה בעולם בהשתתפות מאזיני כל חי. בשבוע האחרון היה יום יום שיעורים ממיטב הרבנים בסיעת הדשמי הגדולה. באמת שמענו תגובות נפלאות ביותר, היה ריסחה דוי רייסה, וביקשו היום שאנחנו נעשה ישיבת בין הזמנים בשטח. הווה אומר בהשתתפותכם המאזינים, שנשאל שאלות ולאגדיל תוירו ולאדירו. כל הציבור שנמצא עכשיו בדרכים, ברכבים, בבתים, במסלולים, יכולים להשתתף איתנו, לפתוח כרגע את הבית מדרש הגדול בעולם כל חי, שכולנו ביחד נעשה שטייגן. אז אנחנו נפתח ככה עם כמה וכמה שאלות שהגיעו לאחרונה לבית הוראה, ונשמע מה המאזינים אומרים. שאלה מאוד מעניינת, שעשרות, כי פשוטו ממש, עשרות התקשרו ביום שישי האחרון לשאול, מה הדין אישה שרוצה לנסוע לכותל המערבי, והיא אומרת, קרוב לשבת, ביום שישי רוצה לנסוע לכותל המערבי, ואם היא תדליק נרות, אז יש לה לכאורה בעיה, אם היא תדליק נרות שבת, היא מקבלת שבת בהדלקת נרות, ואחר כך היא לא תוכל לנסוע ברכב. האם למאזינים, התלמידי חכמים שלנו, יש לתת פתרון איך אפשר שאישה תדליק נרות ואחר כך תוכל לנסוע לכותל המערבי? ונשמח ככה שירחיבו עם מקורות, מה הסיבה לומר שכן, מה הסיבה לומר שלא. אותו דבר אישה, הרבה פעמים שכרו איזה דירה בקומה גבוהה, והיא רוצה לרדת במעלית מקומה 7, מקומה 8 עם הילדים, והיא אומרת, אם אני אדליק נרות, אני אחר כך לא יוכל לרדת במעלית. האם יש לנו פתרון לתת שאפשר גם אחרי הדלקת נרות לרדת במעלית? נשמח כמובן להרחבה. זו שאלה ראשונה, שאלה שעשרות שאלו את השאלה הזאת. אולי רק פולק תגיד את המספר טלפון שיוכלו לחייק בינתיים.
1: כן, המספר שלנו לעלייה לשידור 03-500-9393. 03-500-9393.
0: יפה. שאלה שנייה שהרבה שואלים לגבי הלכות מזוזה. אני אשאל את זה ככה בשלוש שאלות ברשותכם. שאלה ראשונה, מה קורה אם נפל מזוזה? הרבה פעמים עכשיו בין הזמנים אנשים סוחבים תיקים, יוצאים ככה, מנסים כל אחד ככה, בפרט הבחורי ישיבות, מנסים לעזור בבית, ולא בדיוק נזרים שעוזרים, אז ככה שעוברים בפתח מהחדר שמוצאים את המסוודה, טק, נתקע במזוזה, נפל המזוזה על הרצפה, השם ירחם ויציל, רוצים לשים את המזוזה. האם מזוזה שנפלה, רבים שואלים את זה, האם מזוזה שנפלה, שאני בא לקבוע אותה ממש דקה אחר כך, האם אני צריך שוב לברך אשר קידשונו במצווי סוף וצבעונו לקבוע מזוזה? שאלה נוספת, בהלכות מזוזה, תכף זה חודש אלול. בחודש אלול, הרבה נוהגים לשלוח את המזוזות לבדיקה. השאלה היא, האם שהמזוזה חוזרת מבדיקה, האם צריך לחזור ולברך על המזוזה? אני חוזר שוב. מה קורה שמזוזות חוזרות מבדיקה? האם צריך לחזור ולברך על המזוזות בזמן שזה חוזר מבדיקה? כמובן, נשמח להרחבה. יש בזה כמה וכמה אופנים. והשאלה השלישית בהלכות מזוזה, מה קורה אם אחד רוצה להחליף מזוזה למזוזה יותר מעודרת? האם הוא צריך לחזור ולברך או לא? אז למעשה אנחנו נחזור, שאלנו 4 שאלות, ברוך השם ממש ככה פסח, 4 קושיות, לעשות שטייגן, ריסחה דוי רייסה, כולם מוזמנים להצטרף אלינו ולחייג. שלמה פולק יכול לחזור על המספר של המספר טלפון לחיוג.
1: כן, אני רואה שכבר מצטברים לנו טלפונים, מיד נענה להם. המספר שלנו 03-500-9393. 03-500-9393.
0: שכוח, כמובן שיש פרסים למי שעונה נכונה. שלמה פולק תפנק היום ככה להגדיל תורה ולהדירה. אנחנו כבר נדאג שבסייעת הדשמיה כמה שיותר יקבלו פרסים. אז נחזור בקצרה לארבע שאלות ששאלנו. שאלנו שהרבה שואלים, ביום שישי האישה רוצה להדליק נרות, ואחר כך היא צריכה לרדת במעלית, או לנסוע לכותל, או לנסוע לשבע ברכות, מה האפשרויות שיש לנו לתת לה? שזה היה בלגבי הלכות נרות שבת, ושאלנו שלוש שאלות בהלכות מזוזה, מזוזה שנפלה, ורוצים לשים אותה בחזרה, אם צריך לברך או לא צריך לברך. שאלה שנייה, אחד שמחזיר את שולח את המזוזות לבדיקה, המזוזות חוזרות מבדיקה, האם הוא צריך לחזור ולברך בזמן שהוא שם את המזוזות בחזרה. ושאלנו עוד שאלה, אחד שמחליף מזוזות למזוזות יותר מודרות, האם יחזור ויברך. ואנחנו נעבור ברשותכם למאזינים.
2: הנה.
1: כן, הרב, אומנם טיולים, אומנם זה, אולי אנשים בדרכים, אבל הם לא מסוגלים לפספס את הבייס המדרש הגדול. אז יש לנו מאזינים, ושלמה איתנו. שלום, שלמה.
0: כן, שלום וברכה. זה באמת ההזדמנות להודות לשלמה פולק, שעולה איתנו עכשיו, רב שלמה. באמת יישר כוח גדול ככה על העזרה בהפקה ושידור, ועל העידוד, אפילו שרצינו עכשיו פה להגיד שיעור, שלמה פולק אמר, לא, אני רוצה עם כל המאזינים, שיהיה פה שאלות, שיהיה ריסכי די רייסה, שישיבת בין הזמנים בדרכים, כולם יצטרפו אלינו היום. כן, רב שלמה, מה התשובה שלך?
2: שלום הרב, יישר כוח קודם כל על התוכנית המרתקת הזאת, זה באמת תוכנית שמונעת ביטולטי רב, יישר כוח. ולגבי השאלה הראשונה, שהיא לא, היא מברכת בדלוקס נרס, ואז היא רק עושה תנאי שהיא לא מקבלת שבת.
0: יפה, תאמר לי.
2: זה אפשרות עלי?
0: כן, רק תאמר לי. רגע, אני רוצה להרחיב איתך קצת, רב שלמה. אתה אומר שאישה יכולה להדליק נרות, ולא לקבל שבת בהדלקת נרות, זה על ידי שהיא תעשה תנאי. אתה אומר שאישה יכולה לעשות תנאי בהדלקת נרות, שהיא לא מקבלת את השבת בהדלקת נרות, ואז זה לא נקרא שהיא קיבלה שבת. תגיד לי, בכל מקרה אפשר לעשות את התנאי הזה? סתם, אישה לא באה לך עכשיו. אישה רוצה לשתות קפה אחרי הדלקת נרות, היא רוצה לשתות קפה ולקרוא ספר צנה אורנה. אני שמעתי שפעם היה מושג כזה, שנשים בשבת קוראות ספר צנה אורנה. אז היא רוצה לשתות קפה אחרי הדלקת נרות, אז היא רוצה עכשיו להדליק נרות שבת, לעשות תנאי שהיא לא מקבלת שבת, ואחר כך בשביל לשתות קפה עם צנה אורנה, מה יכול יותר טוב? היא יכולה לעשות תנאי או לא?
2: זה באמת שאלה קשה. אני חושב שקודם כל אסור לה לברך, אבל זה רק בדיעבד, זה לא בא לכתחילה. עדיף שיהיה איזה סוג של רציפות בין הדלקת נרות לקבלת שבת.
0: יפה, יפה, יפה. שמה רציתם להוסיף?
2: ולגבי המזוזה, אני חושב שתנו, אם המזוזה חזרה ולא תקנו אותה, אני לא חושב שצריך לברך, אבל אם תקנו אותה, ברור, ודאי שצריך. כל השאלה פה זה דווקא אם התגלה שהיא לא צריכה תיקון.
0: יפה, יפה. אז בהחלט
2: מה רשם... הרב אומר?
0: אנחנו נשמע את המאזינים, אנחנו לומדים הרי ביחד, כמו שפשלי מעטת על מתחוכן גדול, אמרת פה סברות יפות, גם לגבי הדלקת נרות שבת, גם לגבי מזוח, אנחנו רוצים לשמוע עוד מאזינים, אבל יישר כוח גדול, רשמנו זה לפנינו, יכול להיות בהחלט שכבוד הרב יזכה.
2: יישר כוח לרב, אנחנו עושים את זה באמת לשמוע מה הציבור אומר, יישר כוח הרב.
0: יפה, יפה, רב שלוימה, כל מי שמשתתף איתנו זה זיכוי הרבי מדיר, כל אחד אומר את הסברות שלו. אז אנחנו נעבור עכשיו לרב איציק. כן, הרב רבי צחוק, כל עם ישראל שומע אותך, חלק גדול מעם ישראל.
3: כן, שלום, בקשר לשאלה של נרות שבת,
0: כן.
3: אז רב שלוימה, זה אני אומר באמת, זה לא לכתחילה לעשות את התנאי הזה, התנאי של המאזין הקודם ענש, לעשות תנאי שלא תקבל בהדלקת נרות.
0: כן.
3: אבל לצורך מצווה נוהגים להקל בזה ולא בקביעות.
0: יפה. אז אני רוצה לשאול אותך, הרב רבי צחוק. זאת אומרת, בוא נאמר שאישה רוצה לנסוע לשבע ברכות. בוא נניח כרגע את הכותל בצד, אפילו שזה היה הרבה הרבה שאלות. אבל בוא נאמר שאישה עכשיו רוצה לנסוע לשבע ברכות, והמרחק מאיפה שהם מתארחים בשבת עד הנסיעה למקום השבע ברכות זה מרחק גדול. אז היא רוצה שבעלה ייקח אותה ברכב, אבל היא רוצה להדליק נרות בבית שלה, בבית איפה שהיא מתארחת. אז אתה אומר, זה לצורך מצווה, אז היא יכולה לעשות תנאי שהיא לא מקבלת שבת בהדלקת נרות, ואחר כך לנסוע לשבע ברכות. ככה אתה אומר, נכון?
3: כן.
0: תגיד לי, ואז היא יכולה להדליק נרות מתי? יש איזו הגבלה בהדלקת נרות?
3: מה, אחרי ההדלקה?
0: זאת אומרת, אני מתכוון לשאול, לדוגמה, היא יכולה להדליק כבר מפלג המנחה, אתה יודע, זה הרבה זמן נסיעה. היא תדליק מפלג המנחה, היא תדליק נרות שבת, תכוון, תעשה תנאי שהיא לא מקבלת שבת, ותיסע לשבע ברכות. לפי דבר אחד זה בסדר, נכון? אם זה לצורך, אתה אומר זה בסדר.
3: לכאורה כן, כן. אם זה לא בקביעות, כן.
0: יפה, טוב, אם זה לא בקביעות ואתה אומר שזה לצורך, אתה הוספת גם לצורך מצווה, במשדברו כתוב לצורך. אני לא כתוב דרך לצורך מצווה, אבל לא משנה, אתה אומר, נכון, אתה יכול לעשות תנאי, ולא משנה, מפלג המנחה יכולה להדליק נרות. יפה, בהחלט, בהחלט, בהחלט החכמת אותנו. אנחנו נעבור ברשותכם למאזין הבא, נראה עם כבוד הרב זוכה.
1: אריאל, כן.
0: או, המחכים בבניין אריאל, רב אריאל, עם ישראל מחכה למוצא פיך.
4: אשריכם ישראל על הזיכוי הרבים של ישיבה הגדולה ככה, גם בבין הזמנים והקיצה בו יומם ולילה.
0: שר כוח גדול.
4: שמעתי קצת מהתלמיד חכמים שדיברו קצת לפניי, אני רק אולי אמרו כבר הרבה דברים, אני יוסיף שתי נקודות שלא שמעתי שאמרו, אולי אמרו ולא שמתי לב, אבל שתי נקודות. נקודה אחת, הזכירו את מחלוקת הראשונים בשולחן ערוך ורמ"א בסמך ג' סעיף י' לגבי האם מקבלים שבת בהדלקה, ושלפי דעת הרמ"א מקבלים שבת בהדלקה או אפילו בברכה, אלא שצריך, שאפשר להתנות בשביל צורך, צורך מצווה.
0: כן.
4: נקודה בזה...
0: דרך אגב, איפה כתוב, איפה כבוד הרב כתוב צורך מצווה?
4: לא, נכון, ברמ"א עצמו כתוב בלשון של הרמ"א להתנות, אני חושב, הלשון שלו זה רק לצורך להתנות.
0: כן, זה המשנה ברורה, המשנה ברורה מביא רק לצורך. הרמ"א כותב, כן. הרמ"א כותב שאפשר להתנות. הרמ"א ברס"ג, כן, נכון, נכון, נכון, כותב אפשר להתנות.
4: הרמ"א כותב שאפשר להתנות.
0: נכון.
4: נכון. הרמ"א כותב שאפשר להתנות, והמשנה ברורה מביא שבשם המגן אברהם שאין להתנות כי אין לצורך.
0: נכון.
4: אז פה רציתי להעיר נקודה שצריך לזכור את סעיף ד'. בסעיף ד' כתוב בשולחן ערוך שכשמקבלים שבת מוקדם, אם רוצה להדליק נר בהוד היום גדול, שולחן ערוך כותב, הוא יכול, אם זה מפלג המנחה, ובלבד שיקבל עליו שבת מיד.
0: אישה, רגע, רגע, לפני, שנייה, שנייה, כבוד הרב, אתה הולך להגיד את מה שבאמת המאזינים הקודמים עוד לא הרחיבו בזה, וזה חשוב מאוד מה שהמאזין הולך לומר. רבותיי, שימו לב טוב מה הולך להגיד לנו רב אריאל. הרבה מאוד יודעים את ההלכה, שבהדלקת נרות אפשר לעשות תנאי. איך אומרים? לא בשביל זה העלינו את השאלה הזאת לבית מדרש החשוב הזה. לא בשביל זה, כולם יודעים שאם יש צורך אפשר לעשות תנאי בהדלקת נרות, והיא לא מקבלת הדלקת נרות. כל מה שהבאנו את השאלה הזאת זה בשביל מה שרב אריאל עכשיו הולך לומר, שזה באמת חשוב ביותר. לא יוצאים את חובת הדלקת נרות אם לא יודעים את הדבר הבא שכבודו הולך לומר. מי אישה שעושה תנאי, מי לא יודעת את הדבר הבא, ותגיד את זה. עכשיו תגיד את הסברה שכולם יתו אוזדם כאפר כסת לשמוע את הסעיף ד'. כן.
4: אז אומר השולחן ערוך שבגלל שצריך שיהיה ניכר שההדלקה היא לכבוד שבת, לכן אם אדם מדליק, בוא נגיד, הוא לא כותב זמן, אדם מדליק שעה לפני השקיעה, אם אדם מדליק שעה לפני השקיעה, אז גם אם הוא יכול להדליק, כי זה אחרי פלגה מנחה, עדיין בשביל שיהיה ניכר שההדלקה היא לכבוד שבת, הוא חייב לקבל שבת מיד.
0: יפה.
4: וממילא, ברגע שאדם מתנה שהוא לא מקבל שבת, כי יש צורך, כמו שאומר המשנה ברורה, הוא לא יכול להדליק מוקדם כל כך, הוא לא יכול להדליק שעה לפני השקיעה.
0: כי המעשה ההדלקה הזאת, זה לא נראה שזה לצורך שבת.
4: לא ניכר שזה לכבוד שבת.
0: יפה מאוד. זה מתבסס לשון הגמרא, בלבד שלא יקדים. כן.
4: ולבד שלא יקדים, כן. דוויתי הוא דרב יוסף, שאמר לה, ולבד שלא יקדים ולא יאחר.
0: חזק מאוד.
4: ומה ההגדרה של מוקדם? מה ההגדרה של מוקדם? השולחן ערוך לא מסביר לנו. אז יש, הרב בן ציון אבא שאול אמר, חצי שעה. שמי חצי שעה ואילך, קרוב לשקיעה, כבר לא חייבים לקבל שבת בהדלקה. אבל לפני חצי שעה,
0: חצי שעה, ורבם מפריד אומר 40 דקות, תמיד בית תורה שלו, היה 40 דקות למעשה היום, אבל בגלל שזה למעשה כבר הרבה נשים כבר מדליקות כבר 40 דקות לפני. אני רוצה קצת להרחיב את דבריך, הרב אריאל, אמרת את זה נפלא, אתה רוצה להוסיף עוד משהו?
4: אני רוצה, רק בנקודה הזאת, נקודה אחת, רק להגיד שזה באמת פשט הדברים, וככה מובא בפוסקים שצריך להיזהר שהתנאי הוא לא מועיל מוקדם, אבל רק אני אזכיר בהערה, שבקף החיים, בסימן רס"ג מרגים סעיף קטן למד זין, וגם בספר דרכי תורה פרק י' זין, סעיף כף זין, משמע מדבריהם, וזה מעניין מאוד, לא כפי שמשמע בשולחן ערוך, צריך להבין איך הם, איפה למדו את זה, כף החיים, הרב גוברה, משמע מדבריו, שאין בעיה להדליק גם בלי קבלה מפלג המנחה. אני אומר, זה לא השיטה המקובלת, כף החיים, שיסתכל שם יראה את הדברים, אבל השיטה המקובלת זה כמו שאמרתי,
0: אפשר להגיד צברות, אפשר להגיד צברות, שהיום אין כוח דלקות, אבל אתה צודק, אבל למעשה ההוראה בבתי ההוראה לא ככה, אלא כמו דעת השולחן ערוך.
4: ההוראה לא ככה, ורק עוד נקודה אחת, רק אחרונה, לפני שהרב הרחיב, עוד נקודה שאני לא שמעתי שאירו,
0: אבל אתה מדבר טוב, הרב אריאל, אתה מדבר טוב, אתה מדבר טוב, תכף נרחיב את זה. אז אולי דקה, אני ארחיב ברשותך, ואחר כך תוסיף, שלא נלמד פה את הציבור. רבותיי, הרב אריאל אומר, וכך באמת הלכה למעשה, ואני אסביר, ולכן, אישה שרוצה לנסוע לכותל, נבין את הבעייתיות בזה, ואני אסביר עכשיו את הדברים, זה לא כך מצוי, ואני אסביר גם למה. נכון מפורש על פי ההלכה, כמו שאמרו פה, באמת תלמידי חכמים גדולים, אמרו מקודם, דרך אגב, כמובן שהרב אריאל, אתה תזכה כאן בפרס טוב, יקחו לך תכף את הפרטים, אבל אני תכף רוצה להרחיב איתך.
4: הזיכוי הרבים זה הפרס הכי חשוב שיש.
0: זה נכון, זה נכון. עכשיו ככה, רבותיי, המאזינים, נשמע את הדברים שאמרו פה. נכון, על פי ההלכה, לצורך, אפילו לא לצורך מצווה, אישה עכשיו לקחו דירה בקומה שישית, היא צריכה לרדת עם הילדים במעלית, אם היא תדליק נרות, ואצל נשים בפשטות, ככה בסתמה, שהיא מדליקה נרות, היא מקבלת שבת, אז אחר כך היא לא תוכל לנסוע במעלית, היא לא תוכל ללחוץ המעלית, לא תוכל לנסוע במעלית, לא ניכנס לכל הפלפול הזה, אבל למעשה היא רוצה לרדת עם הילדים שלה במעלית, אז מה? אז זה צורך, היא קומה שישית, קומה שביעית, אז היא באמת יכולה להדליק נרות ולעשות תנאי, כתוב שם במשנה ברורה, אפשר גם לעשות את התנאי בלב. הרמ"א כבר כותב שאפשר לעשות גם את התנאי בלב. היא יכולה לחשוב בלב, אני שונה מכל שבת רגילה, אני בהדלקת נרות הזאת לא רוצה לקבל שבת. רוצה לקבל שבת מתי שכל עם ישראל מקבל שבת, בבורחו או סמוך לשקיעה, לא משנה, אני לא מקבל עכשיו בהדלקת נרות, אני לא מקבל עכשיו שבת בהדלקת נרות. מצויה, אני יכולה לעשות את התנאי, והיא לא קיבלה שבת בדלקת נרות הזה. בא רב אריאל ואומר, צריך לדעת יסוד. יש הלכה נוספת בסעיף ד', רי סמך ג' סעיף ד', שבן אדם או אישה שמדליקים נרות שבת, צריך שמעשה ההדלקה יהיה ניכר בו שהוא לכבוד שבת. אולי סתם עכשיו האישה מדליקה נרות, רוצה ליפות את הבית, רוצה ליופי, פעם בכלל לא היה אור. מי אמר זה נרות שבת? יש הלכה שבמעשה הדלקת נרות שבת צריך שהמעשה הדלקה יהיה ניכר שהוא לכבוד שבת. הדישה שמדליקה מפלג המנחה לכאורה, זה לא ניכר זה לכבוד שבת, זה הרבה זמן לכבוד שבת. אלא מה? התשובה היא, אם אישה מקבלת שבת בהדלקת נרות, כמו שבדרך כלל, אז זה ניכר, זה לכבוד שבת. הנה, הדליקה נרות, ומיד קיבלה שבת. אז המעשה ההדלקה הזה מוכח שהוא לכבוד שבת. עכשיו היא הכניסה שבת בהדלקת נרות. אבל אם אישה עושה תנאי, שהיא לא מקבלת שבת בהדלקת נרות הזאת, היא רוצה אחר כך לרדת במעלית, רוצה אחר כך לנסוע לכותל, אז המעשה ההדלקת נרות, אם הוא הרבה זמן לפני השקיעה, הוא לא מעשה ההדלקה שניכר של לכבוד שבת. אז היא לא יוצאת ידי חובת הדלקת נרות שבת. אז לכן מה כן? אז המאזין הביא כאן בשם הרב בן ציון הבא שאול, שימו לב טוב, רק עם אישה שרוצה להדליק עם תנאי, כדי שהמעשה יהיה ניכר שהוא לכבוד שבת, צריך להדליק את הנרות רק חצי שעה סמוך לשקיעה. שימו לב, לא חצי שעה סמוך לזמן הדלקת נרות שכתוב בלוח, חצי שעה סמוך לשקיעה. ההוראה בבית תורה שרבה מופריד הלכה למעשה היום, רק 40 דקות סמוך לשקיעה, ואומר בערך זמן הדלקת נרות בירושלים. רק אז אישה יכולה להדליק נרות עם תנאי, שאם זה 40 דקות סמוך לשקיעה, שכבר העולם בירושלים ועוד הרבה נשים צדיקות שמקבלות שבת קצת לפני הזמן, כבר מתחילות להדליק 40 דקות לפני השקיעה, אז מוכח ממעשה הדלקה הנרות הזה שזה לכבוד שבת, גם אם היא עשה תנאי ולא קיבלה שבת. אז לכן, אז בישלם האישה במעלית, אז יכול להיות שהיא 40 דקות לפני תדליק נרות, תעשה תנאי. אבל אישה שרוצה לנסוע לכותל, איפה היא תמצא? כבר נכנס שבת בירושלים, איפה היא תמצא מי שיקח אותה, אחר כך בעלה יישא? יכול. אבל תיאורטית זה הרבה יותר בעייתי, מבחינה טכנית לגבי לנסוע לכותל, כי היא חייבת להדליק בתוך 40 דקות לשקיעה, אם היא עושה תנאי. יפה, ממש יישר כוח גדול הרב אריאל. מה עוד רצית להוסיף?
4: רציתי להוסיף עוד נקודה שיש בדיון בין הפוסקים, מה שזכור לי, שכל מה שאמרנו, שאישה בעצם שמקבלת שבת היא לא יכולה להדליק, סליחה, בלי עם תנאי, כשזה מוקדם, אז יש הבדל כמובן בין אם היא הולכת, רוצה לעשות מלאכה מסוימת, שאז היא צריכה לעשות תנאי ומלאי, זה לא שייך כשהיא מדליקה מוקדם, לבין כשהיא רוצה לנסוע לכותל, ואם צורך העניין נוסעת באוטובוס או שבעלה מסיע אותה. שבמקרה כזה יש פתרון לפי חלק מהפוסקים, זה גם אור לציון עצמו כותב ככה, וככה גם זכור לי שזה דעת רב שמעון זלמן אוירבך והעובדיה, שהם תופסים שעל כל פנים במכוניות הישנות שפותחים את הדלת, אין שום אור שנדלק, או שהבעל לצורך העניין יפתח לדלת והיא רק תישב במכונית, והבעל לא קיבל שבת, אז היא יכולה...
0: נכון, זה באמת נושא נרחב ביותר שאני לא רוצה להרחיב עליו, אני רוצה את זה. דרך אגב, בשביל המאזינים שעוד לא אמרו, יש כאן עוד תוספת. זאת אומרת, הזכרנו שאפשר עם תנאי, הזכרנו שחייבים תוך 40 דקות לשקיעה, יש כאן עוד משהו הרב אריאל, אם אתה יודע, אל תענה, נשאיר למאזינים האחרים. יש כאן עוד משהו, שאישה שמדליקה עם תנאי, יש עוד משהו קצת שונה מהדלקת נרות רגילה. נשאיר את זה לשאר המאזינים שיבואו לענות. יישר כוח גדול לרב אריאל.
5: אשריכם ישראל, להתראות.
1: אריאל, תמתין כמובן על הקו, מיד יקחו ממך פרטים. לפני שאנחנו נעבור למאזין הבא, אבי, אז נגיד שוב את הטלפונים, 03-500-9393, 03-500-9393. אבי, שלום.
6: שלום וברכה. כן, באמת, אמרו לפני מאזינים דברים חשובים מאוד, ו... כמעט שלא השאירו מקום להתגדר בו, אבל...
0: הרבה, ואם אתה אומר שכמעט ולא השאירו, סימן שכבודו עוד יש לו מה לומר. אז רק הרבה, ברשותך, אני רוצה לחזור לטובת המאזינים על השאלות הבאות, שבינתיים כבר התקשרו גם לשאלות הבאות. שאלנו לגבי הלכות מזוזה, כן? עכשיו אנחנו די סגרנו את הנושא עם דלקת נרות שבת, שנשאר עוד משהו והרבה יענה לנו על זה. אבל אני רק אומר, לגבי הלכות מזוזה, שאלנו שאלה, מה קורה אם נפל מזוזה? כן, נפלה המזוזה הרבה פעמים, בן אדם עובר בלי כוונה, ילדים שיחקו, נפלה המזוזה, עבר דקה, הוא מיד אחרי דקה רוצה לשים אותה, אם הוא צריך לחזור ולברך או לא. אחד שלח את המזוזות לבדיקה, האם כשחוזרים המזוזות בבדיקה, שהוא שם אותם, הוא צריך לחזור ולברך או לא. והשאלה השלישית, אחד רוצה להחליף מזוזות למזוזה הרבה יותר מעודרת, האם צריך לחזור ולברך עם שם ומלכות אשר הקצנו אותה וציוונו לקבוע מזוזה. כן, בכבוד הרב אבי.
6: כן, באמת יישר כוח לרבנים שהסבירו לפניי. באמת המקור של זה בסימן ריש סמך ג' שולחן ערוך אורח חיים סעיף י', הרמ"א גם מדברים על זה גם כמו שאמרו בסעיף ד' ו-ה', ויש עוד משהו שהוא כותב פה שנכון, מה שזה לפי דעת בעל הלכות גדולות, שהוא
0: כן, בשיטתו נכון.
6: נשים מקבלות שבת בהדלקת הנר,
0: נכון.
6: אבל הוא כותב, יש חולקים עליו, לא כולם הסכימו, יש ספרדים שקיבלו את דעתו ודוחים את דעתו, יש אשכנזים שלא קיבלו את דעתו. בכל מקרה הוא מביא פה מסעיף שיש חולקים על בעל הלכות גדולות ואומרים שאין קבלת שבת בהדלקת הנר אלא בתפילת ערבית.
0: יפה.
6: זאת אומרת שאם היא מפעלת ערבית לפי השיטות זה ביחיד,
0: כן.
6: אז היא מקבלת עליה שבת. או שאמר החזן ברוך הוא, זה אותו אחד שמתפלל במניין שאומרים ברוך הוא, אז הכל פורשים ממלאכתם.
0: יפה.
6: ויש עוד שיטה שכתוב שברגע שאומרים זור של יום השבת, זה אב כברכו לדידו.
0: יפה.
6: באמת הרמ"א מוסיף שאישה צריכה לה, יוכל לפי הרמ"א, אישה יכולה לעשות תנאי.
0: נכון, והמשנה ברורה כותב שמה שהלכה למעשה, מכיוון שכבודו הביא הרי מחלוקת שלמה שמה, כל הבאג, ויש שם מחלוקת שלמה, האם אישה מקבלת, האם אישה יכולה לעשות תנאי או לא יכולה לעשות תנאי, כל הדעות שכבודו הזכיר, לכן המשנה ברורה פוסק שיכולה לעשות תנאי רק לצורך.
6: רק לצורך, באמת זה לא לשיטת כולם, אבל באמת הרב ילקוט יוסף מביא מהגלון מניסה בסידורו דרך חיים, שאישה צריכה לצורך מצווה, כגון תבילה או יכולה להדליק בשיעור תוספת שבת, ויכולה לברך ולהתנות שאינה מקבלת שבת בהדלקה, וגם הוא מביא בשם הגאון רבי עקיבא איגר.
0: יפה, יפה.
6: וספר עולה תמיד.
0: ממש, ממש יש כוח גדול. יש כוח גדול.
6: יש עוד משהו, רק הדבר הזה, לפי מה שהבנתי, המקור הזה שאישה כאילו יכולה, יש עוד שיטה שבסעיף A, המשנה ברורה אומר, כשידליק, יש אומרים כי יש חופה בערב שבת ומאחרים עד אחר השקיעת החמה, והאישה אינה רוצה לקבל שבת לפני החופה, פן תצטרך לעשות עוד איזה דבר אסור בשבת, על כן תדליק את הנר בלא ברכה קודם החופה, ואחר כך בחשיכה, הוא כותב בחשיכה, ועל זה באמת דחו את תשובתו של זה באמת אומר את זה, המקור זה רבי שלום מנוישטט, שהוא בערך 100 שנה לפני הרמ"א, בחשיכה תפרוס, היא תחזור הביתה, כי ביכול תפרוס ידי על הנרות ותברך. או כשהוא עדיין בין השמשות. יש חולקים על זה, אבל מפה כאילו המקור ש...
0: יפה, יישר כוח גדול ממש, הרב ממש ממש החכים אותנו. רבות, אנחנו חייבים פה לצאת להפסקה קצרה, ובסייעת דשמיא מיד מיד נשוב. יישר כוח גדול.
6: אמן.
1: לפני שכמובן נעבור למאזינים הבאים, אז נגיד שוב את הטלפונים 03-500-9393, נעבור לשמוע את השיר תפילה לעני של מותכם.

0: עכשיו איתכם ישיבת בין הזמנים של כל חי בראשות הרב נחום נוסבחר שליטה. המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
3: יפה, בת מלך עדינה, זו לא סתם אופנה, חוויה בכל קנייה.
4: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
5: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה, קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק במהלך

0: הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
1: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: טעים! זה פרווה?
4: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
5: דנונה, בא מכל הלב.
6: אברהמי, אתה נראה באורות.
7: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
8: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
9: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
10: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש הודאורי גיאורגיה בקובע 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
11: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
12: ממש. מה זה זה?
13: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
14: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
15: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
13: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
14: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
16: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
17: עכשיו איתכם, ישיבת בין הזמנים של כל חי, בראשות הרב נחום נוסבחר שליטה.
18: כולנו עם כל חי.
19: שוב שלום וברכה למאזינים, אנו נמצאים בישיבת בין הזמנים הגדולה בעולם, כולם ביחד מצטרפים, תירה ניקנס בחבורה, כולם מצטרפים לשטייגן הגדול שהולך פה. בראשית דברינו נודה למוטי קופר, הטכנאי המסור, שיום יום מעביר במסירות את השיעורים הנפלאים שהיו כאן שבוע שעבר ועכשיו את השידור, ונודה כמובן למפיק שלמה פולק, שביקש שהישיבת בין הזמנים תרד לשטח, לעלות את המאזינים. אישה כוח גדול באמת
20: הרבה, רואים. חשוב לי רק לציין שלקחתי אימור מסוכן והתבדתי. באמת יש לנו, יש מאזינים שמשתפים פעולה גם מהטיולים, גם מהשטח, ואני חושב שצריך להמשיך ככה.
19: מדיר, כן. להגדיל תורה ולהדירה. רבותיי, אני רוצה בחלק האחרון של השיעור היום באמת להעלות את המאזינים. שבוע שעבר היה שיעורים נפלאים, נמצאים כולם באתר אמס אמרו לי, אז אני רוצה באמת לשאול כמה וכמה שאלות שדנו בהם בשיעורים הרבנים שמסרו שבוע שעבר, ונשמח לראות אם הציבור באמת ידע ככה לענות. כמובן יהיה פרסים גדולים בסייעת הדשמיה. שאלה ראשונה, משפחה שיוצאת לטיול, לכמה ימים הולכים לזכור צימר, לפני שהם יוצאים מהבית, ממה חלק מהמשפחות צריכים להיזהר? צריכות להיזהר יותר נכון. אני חוזר שוב על השאלה, משפחה יוצאת לצימר לכמה ימים, חלק מהמשפחות לפני שיוצאים מהבית צריכים להיזהר ממשהו מאוד חשוב. רמז, זה קשור לפרשת שבוע. שאלה שנייה, משפחה שהולכת לטיול והילדים רוצים לתת אוכל לברווזים, אתה יודע היום ששלמה פולק, אתה יודע שאתה זורק היום, אתה מגיע שם לאיזה נחל, אתה זורק קצת לחם, מיד מגיעים אליך הרבה דגים. אז משפחה הולכת לטיול ורוצים לתת שם אוכל לברווזים, רוצים לזרוק אוכל לדגים, ממה הם צריכים להיזהר? יש איזו הלכה מסוימת שהם צריכים להיזהר, שדנו בה הרבנים שבוע שעבר. שאלה שלישית שאנחנו נשאל, שאלה מאוד מעניינת, נמצאים, משפחה נמצאת באיזה מקום בית הערכה או באיזה פארק, ויש בצד אחד הופעה של התותן,

0: נוסע על אופן אחד, יודע לקפוץ, יודע להשתולל, ובמקום אחר יש הופעה של קוסם. מתחילים שם שני האישים ובוחרים להתווכח ביניהם. האם עדיף ללכת לראות את ההופעה של הלהטוטן, או עדיף ללכת לראות את ההופעה של הקוסם? מה שיסבירו המאזינים, מה שורש הוויכוח בין שני הבחורי ישיבות החשובים, האם עדיף ללכת לראות את הקוסם או את הלהטוטן? ושאלה האחרונה שנשאל, שאלה שדנו ברבות בשבוע האחרון, הלכה למעשה, מי שנמצא בסעודה, כן, עכשיו היה שבת קודש, סעודה, מי שנמצא בסעודה, והוא רוצה לברך מזונות בסעודה, על מה בוודאי הוא יוכל לברך מזונות בסעודה? אז אני חוזר, רבותיי, ברשותכם המאזינים, בקצרה לארבע שאלות שאנחנו שאלנו, שהרבנים דיברו בשבוע שעבר בישיבת בין הזמנים. שאלה ראשונה, משפחה שיוצאת לטייל לכמה ימים, ממה, יש חלק מהמשפחות שצריכות להיזהר ממשהו מסוים, ממה הן צריכות להיזהר? שאלה שנייה, הילדים רוצים לזרוק לחם או אוכל אחר לברווזים, לדגים, ממה הם צריכים להיזהר? שאלה שלישית, מתחיל ויכוח בין שני בחורי ישיבות, האם עדיף ללכת למופע של הטוטן או למופע של קוסם? מה צדדי הוויכוח ולמה הם מתווכחים ביניהם? ושאלה רביעית ואחרונה, על איזה עוגה, על איזה דבר לפי כל הדעות אפשר לברך כמנה אחרונה בורא מיני מזונות בתוך סעודה?
1: אוקיי, המספרים, המספר שלנו לעלות לשידור 03-500-9393, 03-500-9393. לפני שנפנה למאזין, הרב, נראה לי שיש לי תשובה לשאלה הראשונה.
0: כן.
1: מה צריך להיזהר כשנוסעים, מה צריך לעשות לפני שיוצאים לצימר לכמה ימים?
0: חלק מהמשפחות, לא כל המשפחות, חלק מהמשפחות צריכות להיזהר ממשהו מסוים לפני שהן יוצאות מהבית.
1: אוקיי, צריך לוודא איתם שסגרו את הדלת. פשוט.
0: אז זה כל המשפחות צריכות להיזהר. ולמה אתה חושב?
1: לא כולם, כי יש כאלה שאין מה לגנוב אצלם, פשוט.
0: טוב, אני שומע.
1: אוקיי, אז נפנה...
0: פתחנו במילה דבדיחותה, עכשיו נפנה למדלי.
1: אז נפנה ליהודה. שלום יהודה.
2: שלום וברכה. אני, בקשר למה שאמרת בפרשה, אני חושב שהרבה אנשים שיוצאים, ולפעמים זה ורם לבבך ושכחת את השם מוקרך, כי הוא נותן לך כוח, כמו שמשה רבנו מזהיר את עם ישראל בפרשה, ואז פשוט אומרים, נלך לבריכה ונשכח בריקת המזון, או נלך לאיזה מקום ונשכח לרגע שפתאום אולי, כמו שהרמב"ם אומר שמי שאוכל בשוק הוא פסול לעדות, ופתאום תאכל באיזה מקום ציבורי בצורה שאתה מבייש את עצמך, ואחר כך תוכל חלילה לפסול לעדות או דברים כאלה, ופתאום תשכח לרגע מאיפה באת ולאן אתה צריך לחזור, לכן צריך גם במקומות כאלה תמיד להקפיד על הצניעות ועל הדברים כאלה.
0: איזה יופי, איזה יופי, שר כוח גדול. אבל זה כל המשפחות, למה אתה אומר רק חלק? אתה אומר חלק זוכים את זה לבד.
2: כן.
0: יפה, יפה, יפה, שר כוח גדול, שר כוח גדול. טוב, אנחנו רשמנו זה לפנינו, אנחנו נעבור למאזין הבא. שר כוח רבי יהודה.
3: כוח רבי יהודה.
0: כן, שלום וברכה רבי יהודה, שומעים אותך, רבי אליהו, שומעים אותך רבי אליהו. כן, שלום וברכה אליהו, מלאך הברית, עמוד לימיני, בכבוד.
4: שלום עליכם,
0: מה נשמע? שתבח הבורא, כן.
4: ככה, קודם כל על השאלה האחרונה לגבי מזונות, צריך שלוש...
1: אליהו, רק אם אפשר לרדת מרמקול, שנשמע אותך טוב יותר.
4: יש שלוש תנאי, זה נקרא פת הבא בקסמין. בסוף הסעודה, אם זה פת הבא בקסמין, אז מברכים על זה מזונות. מה זה בפת הבא בקסמין? יש שלוש דעות. האם זה הפשוט שהקלשון כסיסה...
0: רק שנייה, הרב אליהו, לטובת כל המאזינים, לפני שנגיד את כל הלומדס, ואני רוצה להרחיב איתך, אני רק רוצה, כבוד הרב, אם הרב יוכל להגיד לנו לטובת המאזינים, על איזה מאכל בוודאות מברכים מזונות כמנה אחרונה בתוך הסעודה.
4: שטרודל תפוח עץ.
0: יפה, אתה אומר שטרודל תפוח עץ, אתה אומר לפי כולם יברכו על זה בורא מיני מזונות. עכשיו תסביר למה.
4: כן, למה? עכשיו ככה, יש שלוש דעות, מה זה הפת הבא בקסמין, שמברכים על זה בסוף הסעודה. אחד, שהבצק עצמו פריך כמו בצק אלים.
0: כן.
4: שתיים, שהבצק עצמו יש כאות המתיקות, מסוכר, מפירות.
0: נכון.
4: דבר שלישי, כיס, לשון כיסמין, לשון כיס, בתוך מכניסים בתוכו, כמו בורקס, כמו דברים כאלה, שמכניסים בתוכו. אז פה יש לי ששתות הדעות האלה, אז ודאי שצריך לברך על זה מזונות. עכשיו, למעשה, אני חושב שפוסקים שמספיק שני תנאים, לא צריך את שלושת התנאים.
0: יפה, ככה, באמת, הביור ההלכה מביא שהמברך לא הפסיד, אבל יש לך מאכל שכן עולה על כל השלוש תנאים?
4: אני חושב ששטרודל תפוח עץ.
0: השטרודל תפוח עץ, אתה אומר שהבצק שלו נקרא פריך כמו בייגלה?
4: הוא פריך, כן. זה כמו בצק, כן.
0: זה ברמה שנקסס, אתה יודע, בעלך כתוב?
4: ודאי.
0: נקסס.
4: ודאי, מתפורר. ודאי, בבירור. טוב. וגם זה, וגם הכיס, וגם הבצק עצמו מתוק.
0: כן, לא, זה אני מסכים, אני מסכים. כיס יש פה, ויש כאן בצק מתוק, בברור. אבל השאלה אם זה ברמה כזאת של מציות, של בייגלה, ברמה כזאת שקוראים לו לא אכילה, אלא כסיסה.
4: תראה, יכול להיות גם ופלה. ופלה גם יכול להיות, יש את ה... השאלה אם הוופלה עצמו, אם הוא בבצק עצמו מתוק, כנראה שגם...
0: יפה, אבל בוופלה עצמו יש פוסקים שרוצים לומר שמברכים, אבל אלה שמתווכחים על וופלה ועל גליליות, הם אומרים שמורחים את השוקולד אחר כך. זאת אומרת, זה לא בזמן האפייה פת הבא בכיסנים, זה מורחים את השוקולד אחר כך. לכן למעשה, לפחות בבית תורה של רבי מופריד, מורים לא לברך על ופלה, אבל בהחלט הכיוונים...
4: ופלה לא מצופה.
0: לא, אבל גם השוקולד שבפנים, לא רק המצופה, גם השוקולד שבפנים...
4: מחכים את זה אחרי האפייה, אוקיי.
0: כן, אז ככה זה... טוב, אבל יישר כוח גדול, אין כבודו, אין ספק שכבודו יחכים אותנו ביותר.
4: עלות שאלה, כן. על מה צריכים לזהר כשנותנים לחיות, לעופות.
0: כן, כן. או, אז רק לחזור לטובת המאזינים, שאלנו שאלה. הולכים עם המשפחה לטייל באיזשהו פארק, ורוצים לתת אוכל לברווזים, לדגים, רוצים לזרוק לחם או לזרוק איזה במבה לתוך הנהר כדי שיתקבצו, כולם נקבצו, בואו לא, יבואו הרבה הרבה הרבה דגים. שאלנו שאלה, ממה צריך להיזהר? אומר הרב אליהו, ממה צריך להיזהר?
4: טוב, אני רוצה, ככה, קודם כל, לא יודע אם זה קשור לזה, אבל החיוב להכיל, זה רק חיוב להכיל, ואכלת וסבתא, לא, אכלת, את החיוב של, קודם כל, לתת לחיות ולבהמות, ואחרי זה אתה תאכל, זה מה שכתוב בפסוק.
0: כן, כן.
4: אז אם זה שלך, אם זה לא שלך, אתה לא מחויב. אתה רוצה לתת להם, אתה יכול לתת להם, אבל אתה לא מחויב.
0: הבנתי, אבל מה צריך להיזהר? אולי כבודו רצה להגיד מה צריך להיזהר לפני שיוצאים מהבית, אולי על זה?
4: לא, לא, אוקיי, בסדר.
0: טוב, יישר כוח, אבי חכים אותנו, יישר כוח גדול, רשמנו לפנינו.
4: פת הבא בכסמין.
0: יישר כוח גדול, כבודו יחכים אותנו, אנחנו נעבור בסייעת הדשמי על המאזין הבא. כן, הרב יאיר, כולנו שומעים אותך. פתח פיך ויאירו דבריך, רבי יאיר.
5: למה צריך להיזהר? אז הכהנים היקרים שלנו, צריכים להיזהר כשהם הולכים לתפון, במיוחד, בכל מלא של כיפור פתיקים, כולה.
0: וואו,
5: לבדוק קודם כל מסלול הנסיעה שלהם, איפה הם הולכים.
0: יפה.
5: כן, דיברתי לקברים.
0: יפה. אבל אני שואל, מה צריכים להיזהר לפני שיוצאים מהבית? אז אתה אומר...
5: מתכננים את המסלול, צריך... לפני שיוצאים מהבית, מתכננים מסלול.
0: יפה, לא, כבודו צודק, זה ברור. יפה. יישר כוח גדול. ממש יישר כוח גדול על הדברים, רשמנו את זה לפנינו. אנחנו התכוונו לעוד נושא, זה ככה, אבל יישר כוח גדול על הדברים.
5: בקשר לשאלה השנייה.
0: כן.
5: חשבתי שאולי קבוקים.
0: או, או.
5: קבוקים באמצע סעודה, יש היום קבוקים שעושים אותם מתוקים. אני חושב שזה עונה על שלושת התנאים.
0: יפה, יש הכוח, אבל כבוד הרב, רבי יאיר, אתה כל כך מאיר עיניהם של ישראל, למה אתה צריך להגיע למתוק? גם בלי המתוק. הלכה למעשה צריך לדעת, מי שרוצה ככה 100 ברכות בשבת, רגע, רק תשפר, אתה יכול לשפר את ה... אני מבין שכמו כל עם ישראל הולכים כולם לקיים וקובע השם יחליפו כוח, וכולנו מקיימים כאן ובלכתך בדרך, יש כאלה בחלק בשבתך בביתך, אבל אם ככה שנוכל לשמוע קצת יותר טוב, הלכה למעשה צודק כבוד הרב יאיר, הלכה למעשה מי שרוצה להשלים 100 ברכות בשבת, על איזה מאכל בוודאות מברכים גם בתוך הסעודה, מי שאוכל קבוקים, כי מכיוון שגם אם זה לא מתוק כבוד הרב, קבוקים זה למעשה עונה על השלוש תנאים, כמו שהזכיר מקודם, המאזין הביא ממש בהרחבה ובמתיקות, כמו כל המאזינים התלמידי חכמים, הזכיר כאן את השלוש תנאים של פת הבא בכסנין, את השלושה תנאים של פת הבא בכסנין, אז באמת זה נכון מאוד, קבוקים, יש לנו גם כן, זה ממולה, זה גם כן נקסס, וזה גם כן נילוש, אז נכון נילוש עם משהו מתוק, אבל זה נילוש עם דברים אחרים, זה גם כן נקרא נילוש, ולכן, הלכה למעשה, ככה אנחנו גם עושים אצלנו בבית, קונים תמיד קבוקים, ועל כך מברכים בורא מיני מזונות, וככה פותרים את האוגות האחרות, כי על כל האוגות יש ספק בהלכה. אז אם אתה אוכל קבוקים, קבוקים בוודאי מברכים בורא מיני מזונות, גם מרוויחים את המאברכות, וגם קבוקים אפשר לפתור בזה את כל העוגות האחרות שזה ספק בהלכה. במאמר מוסגר גם ביסלי. ביסלי זה לא מדין השלושה תנאים של פת הבא בכסנים, אבל כיוון שביסלי בדרך כלל פה בארץ זה מתוגם בשמן עמוק, אם לא שמישהו יודע שיש לו איזה ביסלי בריאותי שהוא אפוי, אבל ביסלי שמתוגם בשמן עמוק, ודאי וודאי שמברכים על זה גם בתוך הסעודה. ממש יישר כוח גדול הרב יאיר, כמובן שכבודו יקבל גם כן פרס, ייקח ממך את הפרטים, המפיק שלנו, המפיק הנפלא שלמה פולק ייקח את הפרטים, וגם אתה תזכה בפרס. יישר כוח גדול לכל המאזינים שהיו איתנו.
1: אז כמובן ימשיכו לעשות שטייגן. והרב, דברי סיכום.
0: כן, יישר כוח גדול. מה שיש לנו, אנחנו אמרנו שלפני שיוצאים מהבית צריכים להיזהר לתת, אם יש לך דגים או יש לך אפרוחים בבית, חייבים פרשת שבוע, לא תוכל לאכול במקום שאתה הולך אליו, אז לכן צריך לדאוג שאחד השכנים ידאג לתת לאקווריום של הדגים אוכל או לאפרוחים כדי שתוכל לאכול. ועל השאלות הבאות אנחנו בסייעתא דשמיא נדבר בימים הבאים. יישר כוח גדול לכולם, נמשיך כולנו להגדיל תורה ולהאדירה.

המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677-1-6-8. יפה!

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
3: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
4: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
5: עם קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. עם קארטינג ירושלים, בואו לענות.
6: המשפחטיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחטיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
8: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
9: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
8: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
10: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.

0: הצלה. חדשות כל חי. השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. באיראן שווים ומדווחים כי אין כל הסכם על פתיחה מחדש של מצר הורמוז. זאת בניגוד לטענת נשיא ארצות הברית טראמפ שכתב הלילה כי המתקפה נעצרה בכפוף לעסקה שבה מצר הורמוז ייפתח באופן מיידי. בהודעת איראן נאמר כי כל עוד ארצות הברית תמשיך בפעולותיה העוינות, המצר יישאר סגור. ברקע הדיווחים על אירוע סייבר נגד תשתיות המים בישראל, מערך הסייבר הלאומי הודיע כי הוא נמצא בקשר שוטף עם גורמי הסייבר בארצות הברית, וכי יחד ממשיכים הצדדים לבחון את ההיערכות במגזר המים בישראל, תוך יישום אמצעי הגנה והפקת לקחים מהאירוע. בהודעה צוין כי בשנים האחרונות סוכלו ניסיונות רבים למתקפות סייבר איראניות נגד משק המים בישראל. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את עתירת ארגוני השמאל נגד ההחלטה לשלב את השבק במאבק בפשיעה במגזר הערבי. לדבריו, העתירה חושפת צביעות מצד העותרים אשר פועלים לסכל את המאבק בפשיעה. בן גביר ציין כי ימשיך לקדם את המהלך עד לסיום מהפכת המשילות כלשונו. לאחר 8 חודשי פעילות מבצעית בדרום לבנון, הודיע היום צה"ל כי כוחות צוות הקרב של חטיבה 401 השלימו את משימתם בגזרה. במהלך התקופה השמידו הכוחות יותר מ-1,200 תשתיות טרור של חיזבאללה, ובהן מערכים תת-קרקעיים באורך מצטבר של מאות מטרים. בנוסף, יתרו הלוחמים יותר מ-600 אמצעי לחימה וחיסלו למעלה מ-60 מחבלי חיזבאללה שפעלו במרחב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: היום שרביים עומסי חום כבדים עד קיצוניים הסוררים בכל האזורים. אחר דחו לקלת מה בעומסי החום, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגילת שרבי.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: גלים של חופש,

0: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כל חיים.
1: נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
0: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
4: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
5: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
6: בטרקלין חשמל כהלכה.
5: עכשיו בכל הסניפים.
7: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
8: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
9: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
12: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
13: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: מה יהודי רוצה?
1: מה יהודי רוצה? לפתוח שבוע, לפתוח שידור, לפתוח שידור, מנטי, שבוע טוב.
2: קובי ברומר הראשון לשמור.
1: איך אתה מרגיש לתחילת שבוע?
2: וואו.
1: איפה אנחנו נמצאים? קודם כל, ספר למאזינים שלנו.
0: אנחנו רוצים לחום ביריום הנביאה 16
1: בבית שמש. ביריום הנביאה בבית שמש 16.
0: בינתי בחסד.
1: עם הפרויקט המטורף ברכב הדרייבר הממוזג שלנו, שאנחנו נעים פה במהלך כל בין הזמנים.
0: גם כשפחות נעים, אנחנו נעים.
1: גם כשפחות נעים, הכל נעים.
0: האם זה הסלוגן שלנו?
1: כן, מיד אנחנו שנפתח תוכנית, רק בוא נספר למאזינים שאנחנו נמצאים כאן במסגרת הפרויקט המטורף, קיץ של מתנות. זה באמת פרויקט הקיץ הגדול שלנו, אני מחפש פה את כל הפרטים שלי פה.
0: אני אגיד לך ככה, אתם קונים באחד מהסניפים של נתיב החסד, בר כל טוב, שירה מרקט ואקספרס.
1: מהדרין.
0: כן, כן, אונליין, ב-99 שקלים ומעלה. אתם מתקשרים לטלמסר, 1-599-5252-5252, השירים פרטים, יכולים לזכות ברכב בשווי 120,000 שקלים. כל יום לקוח אחד מקבל החזר של סל הקנייה שלו. פעם בשבוע הגרלה שבועית. עכשיו יש גם מועדון, יש עניינים, כל הסקרים קובעים, הכי משתלם לקנות ליד הבית, זה נמצא מתחת לבית שלכם.
1: במחירים הכי שווים, וראינו את המבצעים המטורפים שיש בתוך הסניפים.
0: ושואל אותי כאן מאזין,
1: קופר, זה מאזין, אוקיי, כן.
0: איך מגדילים את סיכויי הזכייה?
1: כל קנייה מעל 99 שקלים, זה מזכיר אתכם בכרטיס הגרלה.
0: קנית עוד 99 שקלים.
1: ואנחנו הולכים לחייג למאזין בשידור חי ולזכות אותו ברכב בשווי 120,000 שקלים, ולשאול אותו מה החסד הראשון שהוא הולך לעשות עם הרכב. זה השאלת השאלות, שאלת הקיץ שלנו.
0: עם לב פתוח ומעשים טובים.
1: כן, שמענו את רולי דיקמן, אגב, שיר יפהפה שיצא ממש ממש ממש. מה הוא תשמע, רולי דיקמן זה נאמבר.
0: מה מוזר לי שם?
1: You are the best.
0: מה מוזר לי? הוא צולל שם באוויר, קופץ למים, עניינים, שוחה. והכל ב-AI, ולא צריך למה בן אדם הזה, זה מה שהוא עושה הרי למחייתו, קופץ באוויר, קופץ מרחבלים. רולי, באמת, פתח מצלמה, זה יום רגיל שלך.
1: איי, תתתת, ולשיר הזה, לשיר הזה, שמו בישראל, להביט קדימה.
0: להביט קדימה.
1: והלחן והעיבוד המוזיקלי, וההפקה שלו, הזרדו כמובן, אבל הלחן של אלי קליין, המילים של אלי קליין וסוכי מונק,
0: ההפקה
1: המוזיקלית של אלי קליין מציבר.
0: מה אני עושה? אני מביט קדימה, ורואה את הצוות הנפלא שלנו, שימי ורקר הנהג שלנו, חברמן.
1: נורי טאפלבוים שורת ומפיקה אותנו, פינחס כהן איתנו כאן, אישי נוימן, מוטי קופר.
0: שייקי גלינסקי המכונה
1: ומנגר שוואצרוך וכל אורחי אתר MS שייקי גלינסקי פה על הסושיאל נותן עבודה בתחת תנאי לחץ ושמש ואנחנו בשידור חי בדרייבר דרמה של ממש בזמן שהאורח הבא שלנו ייכנס כאן לרכב
0: אפשר להכניס אורח?
1: כן
3: אפשר בהחלט להכניס אורח
1: ורקי, מה אתה אומר? נכניס אורח? בטריות. בטריות, הוא רוצה בטריות. הוא רוצה בטריות.
0: רגע, שיר, אתה רוצה שיר? פנחס מבקש שיר.
1: פנחס מבקש שיר. שיר מיד עם האורח הראשון שלנו.
3: איזה שיר?
1: אני, מה?
0: הוא בחס דחוג עוד.
1: דוי תיתן לנו חיים טובים ורבע.
0: שימי בחס דחוג עוד כופר. אוי שמחס, שמח אותי עם איזה אוי שמחס. תן לי קצת שמחס. שימי את הבטריות, מה זה? קניתי בטריות, מי שצריך חייב, דחוף, בחסדך הגדול, סימי, אוהב, סימי,
1: דרייבר, עד שזה יתחיל אנחנו פה נשאיר את זה בכלל. הנה זה בא!
0: אפשר להפיד עוד אוהב סימחס בחסדך הגדול.
1: אוהב סימחס יצא לך, אוהב סימחס, אוהב סימחס, כן. ביי.

0: אוקיי, הנה עכשיו בוא קופר, אתה שומע אותנו? דבר אלינו בטוקבק.
1: תן לנו שלום קופר, תן שלום. לנו איזה שלום יפה.
0: או, תודה רבה.
2: וברכה.
1: תזית את הסולן שם ובחסדכו הגודל חוץ מי של הפידות?
0: נראה לי אמירן דביר שמה.
1: ג'רופי, ג'רופי נותן שם את חיה.
0: גם אמירן, אמירן חלק מהמקבלות, וגם אוהד מושקוביץ אגב.
1: נכון. טוב, התכנסנו כאן בדרייבר, בואו נחזור לדרייבר שלנו. נכנס לכאן אורח.
0: כל הדרייברים במחשב הלכו לי, מרוב שאני שומע דרייבר דרייבר כל המקל. כן, מדבר אליי, כן.
1: אז הגיע האורח. האורח הזה כבר פגש אותנו השנה. במסגרת
0: שולמלייכם, שתחזור בעזרת השם.
1: זהו, עושים עניין בכותל.
0: תשמע, אני אומר לך, אני מקבל כל יום הודעות בטלפון מגילות. אני רוצה לדבר איתך שנייה על זה.
1: תן לי את זה.
0: בסליחה מהאורח שלנו, אבל אתה יודע, עשינו ביחד תוכנית שרצה במשך שנה וחצי, והרידה את המדינה, שולמלייכם, ואתה יודע, ירדה, היה לנו כל מיני תקלות, קובי עייף, קובי עצבני, קובי זה. אבל אתה יודע, אתה פתאום עוצר לרגע, ופתאום אתה מקבל את ההודעות, כל יום אני מקבל איזו הודעת מגילה מבן אדם אחר, שזה היה תוכנית חייו ומסוס חייו.
1: כן, כן, אנשים הכינו את הקוגל רק
0: לצלילי שולמלייכם. אתמול בלילה, ב-4 לפנות בוקר, אני מקבל הודעת מגילה כזאת, מישהו שלא כנראה סבל
1: נוקד, אתה מבין מה אני אומר?
0: נידודי שינה.
1: זהו.
0: כן, הוא היה רגיל להירדם איתנו בליל שישי כנראה, אבל זה עבר לו למוצש.
1: אז מיטב המוחות יושבים כעת כדי להחזיר את התוכנית בעזרת השם, אולי אפילו באלול הקרוב, יכול להיות.
0: כן, בעזרת השם, בלי נדר.
1: תגידו פרק תהילים.
0: אז הנה קיבלתם סקופ הדרייבר. כן, אנחנו בשעה 13:16 דקות. איתנו כאן נכנס לרכב באמת מוזיקאי גדול, שהיה גם עורך אצלנו בשולמה לכם, גבירותיי ורבותיי. יוחנן חיית, שלום לך, צהריים
3: טובים. שלום וברכה, צהריים טובים לכם ולכל המאזינים.
1: צריך לחזור לתדר שלו כזה, נכון?
0: כן, אני יורד.
3: כן, קצת יורד לה. גם בגלית אומרים מלו.
1: מלו.
0: סלולי, סלולי, סלולי, סלולי.
1: נגיד צ'יל, נכון? זה גם יעזור לנו?
0: צ'יל,
1: צ'יל אאוט, צ'יל אאוט, צ'יל אאוט.
0: שמת לב פה שכולם פה מדברים, זה נראה לי השפה המרכזית של בית שמש, כן.
3: עברית זה שפה שנייה.
1: נהדר.
0: אוקיי, אוקיי.
1: נהדר. רגע, אתה, טוב, אנחנו כבר דיברנו על
0: האבא. תביא לנו משקה גם לאורך שלנו פה שישתה איזה משהו קל.
1: תודה, שייקי גלינסקי היקר.
0: אני אצא להביא לך רגע שתייה ברשותך. לא, נראה שאתה כן, אני שנייה מביא לו שתייה וזה.
1: אוקיי, אני אדבר איתו בינתיים.
0: כן, לבינתיים שוחח איתו.
1: תגיד לי, מה איתך לשמה שנפגשנו פעם אחרונה? שרת לנו שירים, עניינים, אני בטוח שלא, לא ישבת בטל.
3: אנחנו לא, עובדים כרגע על סינגל הבא, בעזרת השם, אנחנו כן. מקווה להוציא אותו בשבועות הקרובים. משהו יותר קיצי, מרענן, כיפי, קפיצי.
1: קפיצי?
3: אבל גם עם מסר גם. אז
1: זה בעזרת לא סותר, השם, מה אתה רומז כאן? שבעצם
3: לא, אני אומר, לפעמים הדבר... יש כזה תחושה שהדברים שהם יותר קפיצים וכיפיים וקיציים, לפעמים יכולים להיות יותר חלולים או רדודים, נכון. אז אוקיי. אני רוצה להאמין שבשיר הספציפי הזה שאני עובד עליו יש פה גם עומק, אבל גם
1: מה הכיוון, מה הנושא, מה הנסו, מה המוסה?
3: שם השיר, אני אתן לך ספוילר. שם השיר, מילה אחת. בינתיים, אגב, כל השירים שלי הם כל השמות של השירים, מילה אחת.
1: מילה אחת, נכון. אושר, זה,
3: אושר. נכון. שלום, מה שיצא לאחרונה.
1: אז איך יהיה השיר? וואי, זה רעש, יש לי באוזניות, כן?
3: בעזרת השם יקרא שמו בישראל, זמן.
1: זמן. שלום לזמן.
3: זמן מוארך בפקק.
0: זמן מוארך בפקק 35 דקות.
3: אני תמיד חשבתי שזה מוארך, כאילו, עם א', שמעריכים עוד, עד שפתאום נפל לי הסיבות שזה עם עין. לא, לא, אנחנו רק מעריכים שזה יהיה הזמן.
1: לא, אז אני הופך לך פה את כל הזה, אנחנו מעריכים את זה שיש פקק, כי אנחנו מבינים שזה נותן לנו זה לעבוד את השם מדוארך בעוד זמן, ועוד זמן, ועוד זמן.
3: כמה צריך להעריך את הזמן?
1: כמה צריך להעריך כל פקק ופקק? מה המסר בשיר להעריך את הזמן? זה בעצם הרעיון?
3: האמת היא שכן, והאמת היא שבעומק שלו, השאלה היא בעצם מה הבן אדם עושה עם הזמן שלו פה בעולם הזה. אנחנו בזמן קצוב.
1: כן.
3: יש לנו פה תכלית. הנשמה נזרקה פה בגוף. לא יודעים לכמה זמן, יכול להיות כל אחד מאיתנו בכל רגע נתון, מי יודע מה ילד
1: יום. כן.
3: ולכן אנחנו צריכים להיות מודעים לכך שהזמן הוא מתנה, וצריכים לחשוב מה אנחנו עושים עם כל הזמן הזה.
0: ניצול הזמן.
3: נכון? כל אחד לפי עניינו, כל אחד לפי התפקיד שלו, כל אחד יש לו תפקיד מוגדר, במסלול ספציפי שתפור לפי מידותיו.
1: נהדר.
3: אז... שנזכה.
0: יוחנן, אני אשאל אותך שאלה שאני לא יודע, בא לי לשאול אותה. אתה אומר כל בן אדם צריך לדעת את הייעוד שלו. איך אפשר לדעת מה הייעוד שלך בעולם?
3: אז א',
0: ועל פיו ללכת.
3: יש לנו, ברוך השם, מסורת של תורה מסיני, עם רבנים, ויש לנו בעצם, איך אומרים? דף הוראות.
1: דף מסרים.
3: נכון? לא מסרים.
1: לא, לא, מסר חיובי, מסר
0: חיובי. אוקיי.
3: וברוך השם יש לנו את התורה הקדושה, אבל יש גם בחינה. שבן אדם יש בעצמו איזשהו ניצוץ של רוח הקודש, שהוא בן אדם שאמיתי ומחובר לפנימיות שלו, יכול על ידי זה
0: לדעת את יהודו.
3: את המקום שלו בעולם הזה. כמובן הכל על פי ההלכה, על פי מה שה...
0: מנדי נולד שליח.
1: אתה חושב?
0: כן, כן, אתה עושה את השליחות שלך דרך הרדיו, כן.
1: ואתה מה נולדת?
0: אני נולדתי מבולבל שעושה את השליחות שלו דרך הבלבול.
3: בבקשה,
0: ופשוט
3: מצאת את הנקודה שלך. אז בכל
1: בן אדם,
3: בכל מקום.
1: בתור שליח מוזיקלי. או מיין, אתה רוצה קודם כל תשתה משהו, תן לנו איזה שיח.
3: לא, עוד מעט, אתם באתם מחוץ לעיר, אני גר פה.
0: אז אנחנו מעריכים אותך בבית שלנו, בדרייבר, מה, אנחנו ישנים פה.
3: אני פעם ראשונה בתוכנית, עכשיו אני מבין את האווירה.
1: יש להביא מתנות לתוכנית, יש להביא קיץ של מתנות, אנחנו כאן עם נתיב חסד.
3: להגיד לנו מראש, אנחנו
0: אנחנו לא, אנחנו שונאים מתנות פה.
1: לא, טוב, בסדר.
0: מנתי אתה, מה, מתי זה קרה לך?
1: הבוקר.
0: קלקלת לי?
1: אני מעוניין במזון, אני רעב, קמתי רעב היום.
0: מזון?
1: כן.
0: אין בעיה, אני אביא לך פה איזה גפילטה.
1: תן לי איזה גפילטה, טוב, נשאיר משהו? מה הגפילטה עכשיו?
0: כן, יוחנן, אז מה אנחנו נשאיר לחורה ככה בין הזמן?
3: אני לא יודעת אם נשאיר, האמת, אבל מה שכן חשבתי...
0: אבל הייתה לך נבואה של הייעוד שלך, שאמרה לך שאתה צריך לשיר את...
3: אז אולי עכשיו אתה מתחבר את זה לנקודה הקודמת, ובכלל מה מרגיש את עומס האחריות על כתפיים.
0: וואי.
3: ממש. אז הגיעו לאחרונה להקה זוג.
0: זושה.
3: זושה, שהגיעו לארץ, נכון?
0: וואי, וואי, וואי, זושה
3: יקרים. הם התפרסם דווקא בזמן האחרון עוד יותר התפוצץ, למרות שיש לזה גלים של פרסום לשיר הזה, וכל פעם יש איזה גל שמוציא אותו עוד יותר החוצה.
0: ואני כבר מריח את ריבונו של עולם, אם אני כאן, הכל כאן.
3: אבל מה, זה מעניין דווקא, כי אני תמדתי לעצמי, מה המקור למילים האלה? עכשיו, יש כמה מקורות, כי זה כמה שורות לשיר. חלק זה מקורי שהם כתבו, חלק זה מהזוהר הקדוש, מה שכתוב בארמית.
0: וסליחו דווי, לא, כן.
3: אבל יש עוד משפט שזה אמר אותו הלל הזקן.
0: אם אני כאן, הלל הזקן אומר, אם אני כאן, הכל כאן.
3: בית המקדש. חבר'ה, זה במסכת סוכה, דף נ"ג, אם אני לא טועה.
0: פרקי אבות, לא?
3: לא, זה במסכת סוכה.
1: נכון, סוכה, נכון. הלל הזקן היה אומר, אם אני כאן, הכל כאן.
3: אם אני כאן, הכל כאן, אבל יש מחלוקת רש"י ותוספות. מה פירוש המילים? מה פירוש המילים? כמובן, פה יהודי טוב, השאלה היא מי אומר את המשפט הזה? מי אומר, אם אני כאן, הכל כאן? רש"י אומר שמדובר על הקדוש ברוך הוא. בבית המקדש הוא אומר, אם אני, השכינה שלי פה בבית המקדש, אז כולם יבואו. כי מה יש לכם לחפש בבית המקדש? אם אני לא כאן, אם השכינה לא כאן,
0: נכון.
3: אף אחד לא כאן.
1: בא לי להשלים אותו. מה אומר את הדעה השנייה?
0: מה אומר טויספס?
3: טויספס אומרים, לכאורה שזה הפשט הפשוט של השיר, זה כי הם הוסיפו שתי מילים, שלוש מילים. ריבונו של עולם, לא כתוב את זה בגמרא. ריבונו של עולם, אם אני אהיה כאן, הכל כאן. זאת אומרת, אני פונה לריבונו של עולם ואומר לא. אם אני, הבן אדם, נמצא כאן,
1: אם אפילו אני כאן,
3: אז הכל כאן. אבל זה כבר פרשנות אחרת, אם אפילו אני. אבל אתה יכול לקחת את זה לשם גם.
1: רציתי לומר,
2: ארטיקים, ארטיק,
0: ארטיק, אני הולך, אני הולך.
2: אני הולך.
1: לא מאמין.
0: אנחנו פה בשיא העומקה של רש"י וטויסס, תביא לנו פה קרטיבים, נו באמת.
3: אז גמורה
1: למדנו היום, למדנו גמרה, למדנו סוכה, דיברנו על הלל הזקן.
0: מחלוקת רש"י וטויסס. רגע, תוספות לוי, יופי, זה חשוב לי.
3: הבן אדם שפונה לקדוש ברוך הוא ואומר, אם אני כאן, הירושלמי שם שואל, מה, הקדוש ברוך הוא צריך אותנו? מה, הוא צריך את התשברות שלנו? ואומר, כן, בעצם זה תכלית הבריאה, נכון? בגין דה משתם.
0: מועדים אנחנו לא, הוא מעל אלי משם סיפרתך.
3: על ידי זה שאנחנו, בני האדם, השפלים הנבזים, מצד הגוף כמובן, מגלים את הקדוש ברוך הוא פה בעולם. אז כן, אנחנו אומרים, אם אני כאן, אם הנשמה שלי פה מוכנה ומזומנת לעשות את התפקיד שלה, אז הכל כאן.
0: אז הכל כאן, וזה קורה כאן בשידור חי בדרייבר.
1: השיר של...
0: מנדי וייס, האם אתה מוכן לביצוע לייב?
1: אני נרגש, השיר של יוחנן... זושה, זושה, למה לא היית זושה? יאללה.
0: או, יוחנן חיית, אגב הוא בנו.
1: של רבורוך צ'ייט.
0: רבורוך צ'ייט, אח, אח, אח, אח. פתח לנו את הגיטרות במוניטורים.
1: אפקטים, אפקטים.
0: שידור חי בדרייבר.

0: יוחנן,
1: וואו, תודה רבה לך יוחנן, כמו מים צמאים לנפש,
2: מים קרים
1: לנפש היפה. אני נפש היפה מאוד בין הזמנים בכל אופן.
0: תנסה רגע כמוזיקאי להסביר לי מה קרה בשיר הזה, איך הוא תפס כזה דבר. ראיתי את מחנה יהודה ביום שישי שרים את זה
1: עם זושה,
0: אלפי אנשים, מה הסוד של השיר?
2: וואו, אפשר לענות על זה ככה מכמה זוויות.
0: בוא נתקוף את זה מכמה זוויות.
2: מצד אחד יש לך את הזווית המוזיקלית. מבחינת הזווית המוזיקלית, אתה מדבר נטו על האקורדים, המבנה של האקורדים, זה מבנה קלאסי של אקורדים של שיר קליט. C, G, D, E מינור, זה קלאסי, יש מלא שירים כאלה, וזה פשוט משהו שיש איזה...
1: שזה במוח, זה נתפס מהר מאוד.
0: זה נעים במוח.
2: שזה נתפס ויש בזיכרון. עכשיו, מעבר לזה, יש הרבה יותר משהו פנימי, וזה המסר של השיר. אני חושב שכל אחד פה, כשהוא שומע את המילים האלה, יש משהו עמוק בתוך הנפש של הבן אדם, שרוצה לעשות את הדבר הנכון פה בעולם הזה, וזה, אני חושב שזה מדבר על הנקודה הזאת, שכל בן אדם בפנימיות שלו רוצה לעשות טוב, רוצה לעשות מה שהוא צריך לעשות, וכשהבן אדם מרגיש שיר שמדבר את המילים האלה, הוא פשוט מרגיש, כן, כן, זה אני, זה
0: שלי,
2: באמת אני,
0: זה
2: מה שאני מרגיש, זה מה שאני רוצה.
0: זה כל כך תפס השיר הזה, שגם זמרים שלא יודעים מילה אחת באנגלית, בלי להזכיר שמות, שרים את זה.
1: אל תזכיר אותי. אל תזכיר אותי.
2: לא נדבר על אף, לא מכירים, לא יודעים.
0: בסוף יש בר מינוש.
1: אני בריטי.
0: אתה בריטי מוחלט.
2: בר מנח, אבל זה בסדר.
1: בר מנוח.
0: צוחק.
1: ורקר פה מחלק קרטיבים בחוץ, והוא צועק, אני הולך ומחלק להם קרטיבים פה.
0: ורקר, אל תכריח אנשים, מי שלא רוצה ארטיק לא יאכל ארטיק, הכל בסדר.
1: כן, כן, תביא להם, הם רוצים מגנומים, לא, תפנק, הלו, מביא להם פה.
3: הוא מקשיב לנו ברדיו, הראל פיר.
1: הוא שמע מאיתנו ככה.
3: הוא עכשיו מברך שהכל בשידור.
1: שהכל בשידור, תן לו שהכל. כן, תביא לנו כובע שיגיד לנו שהכל בשידור. חייב שהכל בשידור.
3: בוא נראה.
1: אבל לא להגיד אמן, כי זה יש דילה.
2: עכשיו מה זה?
4: אלוהינו מלך אוהלום, שהכל ליהו בדבור.
0: עומר!
3: בוא נראה, אתה צריך לראות כמה מכשירי קשר יש לו פה, חבל על הזמן.
1: מה זה, זה מה זה?
3: הוא קנקר של העיר, זה מה יש לך?
1: הוא קנקר, גם זקה, גם מדה, גם איחוד, גם הצולה, גם וגם וגם וגם, חס די שורון.
0: יוחנן, אנחנו עושים לך בושות בעיר, תגיד?
1: יוחנן, בין הזמנים, אה, זה אתה לא בשכונה, יאללה, תתפרו.
0: יאללה, בוא,
1: אני לא גר פה.
0: קדימה.
1: מה, אתה באיזה שכונה אתה גר?
2: רמת בית שאן, רמתי בדיוק עברנו דירה לשכונת המשקפיים, שזה...
1: משקפיים, השתדרגו מרמת ד' ו' ז' ח' ת' י', עכשיו זה...
0: זה נווה שמיר, זה ליד נווה שמיר, נווה שמיר, מה זה?
2: ליד נווה שמיר, ליד
0: א'. למדתי את העיר הזאת,
2: נווה שמיר זה A, אבל אתה לא למדת את העיר. יש א', ב', ג',
0: ד'.
2: לא יודע, אתה יודע מה, גם אני לא למדתי.
1: כן, כן, משפחת שואלית, אני מחכה לכם פה, אחיינים שלי, איפה אתם? כן, יש קרטיבים פה וזה.
0: תגידי, מה המעלה הכי גדולה של בית שמש מבחינתך? תמליץ לי, אני רוצה לגור בעיר הזאת, שכנע אותי.
2: לטעמי, המגוון, המגוון, יש פה כל כך הרבה...
1: לא קנה אותי מגוון, מה אני
0: צריך מגוון?
1: אני רוצה את
2: חדגוניות. בסדר, יש כאלה כמוך
0: שמוכיות
1: בקופסה. אני בקופסה, כן.
2: אתה קלאסי בקופסה, נכון?
1: אני הייתי צריך לגור במסצ'וצ'ס לדעתי, אבל...
0: נכון, הכי מתאים לך.
1: כן.
2: קודם תלמד לעיית את זה, נכון?
1: נכון, אחרי
0: זה. סלם מלווקי, אחי,
1: סלם מלווקי. מסצ'וצ'ס זה אני בבריטים, קשה להם לבטא.
0: תגיד לי, יוחנן, אנחנו יש לנו כבר מסורת, כל פעם שבא מישהו ממשפחת צ'ייט, חיית, שרים משהו של אבא.
1: לא, אני רוצה שיר שלו, מה זה? למה קרה?
2: השאלה היא כמה זמן יש לנו.
0: אני רוצה שיר שלך, יש לנו מספיק זמן. שיר שלך ואז שיר של אבא. שעוד לא שרנו כאן ביחד. יאללה, שיר שלך, מה נשיר?
2: שיר שלי. אז מה, נשיר את אושר?
0: וואי, חייב קטע מאושר, חייב קטע מאושר, הביסה לאושר, תן לי.
1: הביסה לאושר, גם דוד יחילבת שמה בעיבוד וזה?
2: אני איש, בינתיים, דוד איתי יד ביד מתחילת הדרך.
1: קיצר, אתה הולך לדרך שלי, בוא הבנתי.
2: לא יודע, אני בדרך שלי.
1: למה אני שם עליו כל הג'וטונים אגב, אני רואה עליו...
0: לכן אתה נחמד אליו, לכן.
1: כן, כן.
0: רוצה שורות ראשונות בחיסריה.
1: אני, יש לי טראומה טריבו. דבר על זה.
2: הפעם שלך זה היה סולטן, בריכת סולטן.
1: סולטן, סולטן. כן, מסצ'וצ'ס, סולטן.

0: כן, כן, תחזיק את המיקרופון. כואב לי יד, אני לא מצליח להזיז אותו. אנחנו כאן בשידור חי בדרייבר, נמצאים במרים הנביאה.
1: מספר
2: 16.
0: ורקי, אתה עובד קשה היום, אתה מזיע לי קצת.
3: אנחנו צריכים להיכנס לסניף, אל תשאל.
0: אוקיי, אנחנו יוצא למקבץ פרסומות קצר. אוקיי, נגיד,
2: לא פרסומות.
0: למה לא?
1: מצווה לפרסם.
0: מצווה, בואי, יוי, סביב שלוחו, אם אני כאן הכל כאן.
2: רגע, אפשר לצאת לפרסומות, בבקשה, יאללה, פרסומות. רגע, אפשר להגיד תודה ליוחנן שלנו?
1: חבר'ה, שמחתי להיות פה, תודה רבה לכם.
0: יוחנן, יוחנן, נכון?
1: יוחנן
0: זה, כאילו, סיבח אותי פה עם הזה, אבל לא זכינו לביצוע של שיר של אבא, מה?
2: לכן הוא יבוא שוב, ושוב, ושוב, ושוב, ושוב, ושוב,
0: וואי, וואי, וואי,
2: כואב לי. כשתגיע לסולטן תארח אותנו, נראה כבר מה נעשה שנינו שם על הבמה.
1: אני בטוח שנמצא משהו לעשות.
2: נמצא עבודה, מישהו יעשה משהו. תודה רבה ליוחנן, פרסומות.
0: יוחנן, איזה כיף היה איתך. בוא נה, אני חייב לציין את הנגינת גיטרה שלך, חד בדור. איזה כיף.
1: תודה רבה לכם, כל טוב.
0: הדרייבר, פרסומות, חוזרים.
4: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
5: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
4: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
6: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
7: ביטוח לאומי לצ ברגעים החשובים של החיים.
8: טעים! זה פרווה?
9: בשעה טובה, יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
10: דנונה בא מכל הלב.
11: בציפורי בכנרת יש שייט?
12: ויש גם מופעים?
13: מה אין בציפורי בכנרת?
14: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
15: ציפורי בכנרת!
14: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
16: ציפורי קלאוס!
14: כוכבית 3044.
17: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
14: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
18: משעמם בחופש?
19: ילדים פלוס.
8: הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
12: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו

0: כן, כן, כן, כן, זה קורה, וזה קורה בשידור חי, בכל חי שש עשרה,
1: בית שמש גם הרכח, בזמן שאנחנו כאן עומדים על גדות הסניף, מנדי, אני מחכה ללקוח הראשון שיצא פה עם הסקית, אני רואה אותו כבר בקופה, המשקל המקויל כבר בידי, ומיד מיד נהיה פה עם מאזין שיצריך... היי, שלום מנדי, בוא תראיין אותה עכשיו, אתה מראיין.
0: אתה נותן לי את הזכות?
2: כן.
0: שלום.
3: דובי צגל.
0: דובי צגל כאן איתנו, אחד מהבכירים כאן בבית שמש.
1: תעשו לו כפיים פה, רק קצת רעש.
0: מה שלומך דובי?
3: ברוך השם.
0: איך עובר עליך היום?
3: בסדר.
0: אני רואה כאן שקית עם מצרכים בידיך, כמה לדעתך היא שוקלת?
3: לא יודע.
0: אתה חייב לנחש. אתה חייב לנחש.
3: 120.
0: כאילו 20 אתה אומר? תן לי להרגיש רגע. אוקיי, כאילו 20 או... הנה הוא יעבור, הנה הוא יעבור. וואי וואי, איזה פינוקים, איזה פינוקים נכנסים כאן לסניף. טוב, דובידן, אנחנו הולכים לשקול את זה כאן בשידור חי.
1: מנדי, אני השקלן שלך כאילו?
0: אתה שקלן גדול, כן, תן לי את זה.
1: אם זה ישקול כאילו 20, גם מה הוא מקבל?
0: 200 שקלים מרכישה בסניף, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה.
1: רבותיי, הנה זה קורה.
0: הנה...

0: אוקיי, יש לנו את זה. קילו 20, הוא אמר קילו וחצי זה שוקל. דוביד שלנו זוכה ב-200 שקלים לרכישה. בסניף או בסניף אחר שיבחר. זה מרגש אותי, שימי, תודה שאתה גורר אותי כאן לגדות הסניף. ואנחנו חוזרים לרכב של הדרייב, נכון? תודה דובי, תודה רבה, מילים אחרונות, רק תגיד לנו שלום.
1: שלום לך.
0: תודה לדוביד סגל שלנו כאן בבית שמש, רחוב מרים הלוויה 16, שידור חי ומתגלגל, ועוד הרבה הפתעות לפנינו. אתה יודע מה זה מרגש אותי העיר הזאת? איזה מגוון, איזה אנשים, מגוון של שפות, מגוון של לבבות. תכניס אותי לאוטו בבקשה, תפתח לי דלת, קובי בומר, תפתח לי, תחבר אותי, תודה רבה. וואו, וואו, איזה שירות, איזה יופי, איזה שמחה. יש לנו אורחים נוספים, נכון?
2: יהיה אורחים נוספים, יהיה לנו אורחים נוספים מיד מיד שיכנסו לרכב הממוזג שלנו. שייק גלינסקי איתנו כאן, בהחלט תמונות קשות מה ש...
0: למה קשות? אני נהנה, נהדר לי, טוב לי.
2: כל הרכבים פה צופרים עלינו ובאים עלינו ביום חמסין שכזה, תמונות בהחלט נפלאות, כן. או הנה אחותי כתבה לי, אם אני מגיע, פנינה, אנחנו פה בבית שמש, אנחנו חכים לכם פה.
0: רק תבואו, הקרטיבים נמסים.
2: יפה מאוד, במרים הנביאה כאן 16, על גדות הסניפה הנפלא הזה של ברקולטו ונתיב החסד, שמלווים אותנו, נתיב החסד כאן
0: בהחלט... לאור החגיגיות הגדולה ואהבתנו הגדולה לבית שמש, נורית אפלבאום, שבאמת מנצחת באומנות גדולה מאוד על התוכנית הזאת, הביאה כאן אומנים גדולים מאוד. אני כבר אומר לך ששעה הבאה לא רוצה לגלות לך מי, לא רוצה
2: להגלות. אל תגלה לי כי אני אוהב הפתעות.
0: אנשים בכירים הולכים להיות פה. ועכשיו כבר יש לנו אורח, אתה יודע את זה?
2: יש אורח כבר בדרייבר אחרי שיוחנן היה איתנו כאן.
0: איפה האורח? וואי, יוחנן, איך אני אוהב
2: אותו. וואי, תשמע, תוכנית עמוסה היום למשעי.
0: למשעי לחלוטין ולעייפה גם הייתי אומר. שייקי, האם סיפקנו לך מספיק תכנים לסטטוס של כל חי וכל חי מיוזיק?
2: ואם אתם רוצים להיות מנויים לסטטוס הזה, פשוט תשלחו את המילה צרף ל-058-600-1025, תראו את כל התמונות.
0: הכל שם מדי יום ביומו.
2: המסגן חזק היום, אחי.
0: היטב.
2: ויותיי ורבותיי, יעלה ויבוא, הוא נכנס לרכב, הוא נכנס, אני לא מאמין שזה קורה לי.
0: זה קורה, זה קורה.
2: בואו נקבל בברכה את...
0: תקדם אותו ותקבל אותו.
2: הזמר והיוצר.
0: מוטי איידנסון.
2: איידנסון, בואו נעשה לו את טקס צליפת האוזניות.
0: תביא לו אוזניות, תביא לו אוזניות.
2: הנה, כפיים האולפן, אנחנו מקבלים גם בברכה. הנה, האוזניות שם נדחקו לפינה. רגע, רגע, מנדי, אנחנו צריכים טקס הצליפה, זה חייב להיות, רגע, מנדי, תפוס, תפוס, יופי, רגע, שלוש, שתיים, אחד, בום, איי!
0: מתנצל על החוויה הזאת שעברה.
2: איי, איי.
0: אוקיי, שומע מצוין. אתה יכול לתבוע אותנו גם למעשה.
3: טוב, חבר'ה, מנדי וקובי, שתי הבחורים הכי משוגעים בעולם הרדיו.
2: בא לדואט שכבש את הפלייליסט, ניגון של הלב יחד עם הווילסון.
0: כן, בבקשה, פנית אלינו, דבר.
3: אני אומר, יש לי בבקשה, אני קמתי לפני שעה.
2: תהיו עדינים. מה, בסוף סמנתי יש מעלו, התפללת
0: התפלל והלך לישון.
3: הייתי כל הלילה. חזרתי מהצפון, הייתי שבת שמה, חזרנו לפה.
2: אצל רב שימן בטח.
0: אז להיות רגועים, להיות רגועים.
3: קרוב לרב שימן. עדינים, לא רגועים.
0: רב שימן אני אוהב, אמרת רב שימן, הכנסת אותי לצ'יל, איך אני אוהב את רב שימן, איך אני אוהב את מירון. קובי, למה אנחנו, מתי נגיע לשם? אוהב גם תשמר.
2: אתה רוצה להגיע לביקור ביקה, ואתה נתקע קלטתי אותך.
0: אבל לעזוב את זה עכשיו. הוצאתם שיר, אתה ומיסטר אילסון שלנו, שבאמת כבש את המדינה, אין לי מילה אחרת. דיבור של הלב,
2: של הנשמה. דיבור של הלב, של הנשמה. כן.
0: תשמע, תגובות לשיר הזה, איך השיר הזה,
2: מה נמוך? תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמ

0: קובי, שמע.
1: שומע, שומע אחי, שומע, שומע, דבר אליי, כן.
0: בשיר טוב, כזה שיר טוב, יש גם איזה עקב אכילס.
2: מה עקב אכילס?
0: מה אני מוציא אחר כך? זה כבר יצא מרף שאני מוציא.
2: זה רף גבוה. בסדר, אני אספר לך אחי, שזה חלק מהחיים, זה אנחנו עולים, עליות, ירידות, עליות, ירידות.
3: איך שגם פריד יום אחד הוציא את טניה, ואמרו לו נגמר, אתה זהו, נגמר.
2: ואז הוא הוציא את אדרבה.
0: אנשים שואלים אותי, נו, מה עם הדיבור של הלב הבא? אוקיי, זה יבוא, זה יבוא. מתי זה יבוא?
2: זה יבוא, אתה תראה.
0: מי יודע?
2: השמיים, כן, עדיין
0: מלכות אותי תרבות. רגע,
3: אתה כבר זומם את הדיבור של הלב הבא, זה כבר בעשייה?
0: תראה, יש לי כבר אלבום מוקלט כבר אולי שנתיים.
2: אופה, סקופ לדרייבר.
3: רמת האלבום.
0: אלבום מוקלט, עיבודים, מיקסים.
2: מנדי, הוא כבר גנב לך את השאלה הקבועה.
3: אז אני סיימתי, אני אלך הבית, כמו שאומרים אצלנו בתוכנית. אוקיי, תן לי סנונית מן האלבום, משהו.
2: אני שרוף על מנדי
0: בית. סנונית זה בדרייב, אם אתה רוצה.
3: רגע, יש לנו פה סנוניות?
2: בגוגל דרייב.
0: לא אצלכם. אולי, האמת, כי יעקב בלוך בזמנו שלחתי לו.
3: אך, יעקב שלנו.
2: אתה איתנו, תשמע, אני קלטתי את מוטי אדיסון, הוא יודע להתייעץ עם הקודקודים הטובים ביותר, בכדי לכבוש את הפלייליסט בפעם השנייה והשלישית והרביעית.
0: אבל האימור שלי, שום שיר מהאלבום לא יצא בקרוב.
3: שום שיר.
0: זה כבר זה.
2: מה?
0: היום אנחנו בדור שאנחנו צריכים משהו מאוד ספציפי. לא משהו נישתי, לא סתם לדקרים איזה
2: אתה, טקסט. אז לא הבנתי, אז האלבום הזה כבר, לא הבנתי מה אמרת
3: אין
2: עכשיו.
3: אין לנו את זה וזה ייקח זמן, הוא אומר.
0: תראה,
2: אתה מחכה שהדור יוכל להכיל את זה?
0: האלבום הזה מוכן כבר כמעט, בוא נאמר, שנה וחצי כזה מוכן.
2: ואתה ממתין?
0: עבדתי עליו כמה שנים קודם לכן.
2: וואו, וואו, וואו.
0: אבל
2: וואו.
0: אם אתה שואל אותי, כיום אני קצת יותר מבין את עולם, את הצרכנים שלנו.
2: כן.
0: תרבות לא,
2: הצריכה.
0: לא זה לא החומר שצריך לספק להם.
3: אז אתה אומר, יש דברים שאתה הולך להוריד משם בגלל זה?
0: שום דבר, כרגע אני לא רואה משהו שאני מוציא משם.
2: וואי, חבר'ה, זה לא קרה לי, דבר כזה לא קרה לי בשידור. מוטי איידנסון, כותרת בהמס כרגע. יש לי אלבום מוכן, אני כרגע עדיין לא מרגיש שהדור מוכן לזה.
0: אני לא יודע אם הוא אי פעם יהיה מוכן לזה. תראה, אם מוטחה היה מוציא את השירים שלו עם טקסט, נטו טקסט, בלי מילים,
2: עם עובדולים, עמים, מה?
0: אני לא יודע אם בסוף מה זה טקסט. זה טקסט ש 10 אנשים כבר הוציאו עליו לחנים שונים. אז זה עוד קאבר.
3: אז החוכמה למצוא את ה...
0: החוכמה היא פרשנות, מסר מיוחד, מסר קליט. הדור שלנו, לא הייתי אומר עצלן, אבל הוא לא אוהב לחשוב המון.
3: הוא צריך שיגישו לו בכפית, זה מה שאתה בעצם אומר.
2: רותן, אני יכול להגיד לך שכשאישה הריבו הראה לי את השיר שלו, הלב שלי נקרא לשניים, שהיה שם את הטקסטים כמו תופעה של מרים פועם, ואין תרופה לעולם ללב.
0: עד היום אני לא מבין מה זה.
2: אז בסדר, אז אני אמרתי לעצמי בליבי שהשיר הזה הוא עוד אחד שילך לארכיון.
3: רגע, אמרת בלימך או אמרת לאישה?
2: בליבי, ואני שאמרתי כזה בציני, שכן, אוקיי, בוא נתעבור לשיר הבא. והנה השיר הזה כבש כל פלייליסט אפשרי, ולכן אני יכול להיעץ לך כחבר, כאח, תוציא את האלבום הזה.
0: רגע, רגע, שאלה לאישה רצית להציע וזה לא עבד. לייעץ.
2: לא, זה עבד, הלב שלי זה נהפך ללהיט מדינה.
3: אני אומר. העצה שלך הייתה לא טובה, אז עכשיו הוא שוקל.
0: אז אני שוקל אם העצה שלך תהיה טובה עכשיו, קובי.
3: וואי וואי, אתה מסבך
2: אותנו. בואו נעכשיו, איזו, איבדתי, אני לא יכול לדבר כבר זו. מוטי אדיסון כאן בשידור חי בדרייבר.
3: יש לי רעיון.
2: מוטי קופר, הטכנאי.
3: מי שיפנה למוטי בפרטי ויגיד לו, אני מרגיש שאני מוכן, ישלם לו בפרטי, יקבל את האלבום להזנה חד פעמית. מה אתה אומר?
0: יש לי אני ואח שלי ביחד על העיבודים, בגדול זה עיבודים שלי ושלו.
3: גדול.
0: מקלות של רוטבלט בזמנו עשה.
2: ינקה לרוטבלט.
0: והלכנו להקליט את כל מיטב הנגנים, מסינגולדד.
3: אי אפשר לגנוז דבר כזה, אחי. אי אפשר לגנוז את זה.
2: מנדי, אני חושב שאנחנו צריכים איזה שול מעליכם שלם איתו, לחשוף את האלבום הזה לאט לאט, בטיפין טיפין, ואז הוא יראה את התגובות מהמאזינים, ולפי זה נחליט אם אנחנו עוברים לשליל לשיר הבא.
3: אז אני כבר קורא למאזינים ב-KCM, הפציצו את מוטי בהודעות, אנחנו נשלח לו, נעביר לו את זה, שישחרר לנו את האלבום הגנוז הזה. עזוב, אני יודע, זה הכל, הוא מביא לנו פרומו.
2: הוא עוד מנסה לייצר כמיהה מהקהל, זאת שיטת פסיכולוגיה שקובי ברומר משתמש בה הרבה.
3: נכון. מי אני ומה אני ומה השירים שלי ומה הדור הזה. מה אני והנה האלבום יוצא. לדעתי שבוע הבא הוא מוציא את האלבום, נכון?
0: כן, זה רק הפרומו.
2: זה היה פרומו. תודה רבה למוטי אדיסון.
3: רגע, אנחנו הולכים לשיר כאן בלייב. אתה רוצה שנשים שיר שלך, מה בעליך? אולי נשים בדיבור של הלב.
0: דיבור של הלב הולך.
3: שים לי הדיבור של הלב.
2: מה, בלייב וכאלה ביצוע לייב?
0: אמרנו שקמתי לפני שעה.
2: הבאת לנו מחשב של השיר?
3: קשה לו, מאלה שלא יכולים לשיר איך שקמו. קובי, רק אתה יכול...
2: אז בוא נשמע את דיבור של הלב וקוב וחפש לנו את זה במערכת. דיבור של הלב. הנה זה כבר ברקע. לא יאומן כי סופר דרמה שממש כאן באולפני הדרייבר.
3: בואו נקשיב לזה.
2: בבית שמש! בבית שמש!

0: במחשב.
1: או, נהדר, יופי, בבקשה, שמתי פליי.
2: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
3: למה המחשב לא עובד לנו?
4: קובי, יש לך את המילים?
2: אני מיד אפעיל את המילים, זה פה מחובר, רגע. אוקיי, מיד המחשב יעבוד לנו כאן, זה יקרה ממש בעוד מספר רגעים.
1: אני בטוח שזה יקרה, אני בטוח.
2: למה הוא אומר שכאילו זה לא עובד? אוקיי, בסדר, מיד זה יעבוד לנו פה. מודי אדיסון, אתה נמצא איתנו כאן. אני רואה שהמילים והלחן הם שלך, מוטי, ספר לי. הנה זה עובד, הנה זה עובד.
1: רגע, בבקשה, מההתחלה, הכל בסדר, הנה זה בא.
2: קריוקי בדרייבר. מן דיווייס. מוטי איידנסון.
1: דרייבר.
4: קובי, תראה מהמרפסות, כולם מצטרפים אלינו, זה מטורף.
2: כולם שרים איתנו, כן, כן, איזה כיף כאן.
1: של הלב.

0: סיפור של הלב,
1: מסירה איתך.
0: אני נהנה.
2: אני חושב שהשירה והלב נפגשים, אז העולם... העולם יהיה גדול, עולם גדול נוצר כאן. שידור חי בדרייבר, כן, שתי דקות נשארו לנו לשידור, בוא נעצור. איזה כיף, מוטי אדיסון, לבצע איתך יחד את השיר הזה.
0: קיבלנו, החלום שלי התגשם.
2: תדע לך בני, שזה לא... זה לא רק שיר, זה לא סתם מנגינה.
0: איך השיר הזה עוד לא תורגם ליידיש?
2: מישהו
1: תרגם את זה כבר נראה לי.
0: זה מתבקש, נכון?
1: לא, תרגמו.
2: זה נשמע לי טוב ביידיש, כן, זה עובר לי טוב. מוטי אדיסון, מוטי, אז אתה אומר יש אלבום נצור שאתה נוצר אותו כרגע.
0: בלחץ פיזי מתון הוא יוצא, בעזרת השם, אנחנו נתפלל על זה.
2: בעזרת השם, ומה, תספר לי קצת איך החיבור נולד עם אבי אילסון.
1: האמת שהיו כמה זמרים, לא אזכיר את שמה, זמרים טובים, גדולים.
0: בלי שמות, מי זה, מי אלה? אוקיי, אוקיי, סליחה.
2: כן, כן.
1: ואל צבח אותי, מנדי.
0: בבקשה, תמשיך.
1: אתה אוהב.
0: יש לך עוד דקה, תמשיך.
1: ובסופו של דבר, האמת, השם של אבי אילסון עלה, הוא היה, ראיתי סטטוס שלו בחופשה, בברזיל מן הסתם.
0: איפה יהיה?
2: ברזיל.
1: ואמרתי למפיק שלי, רגע, מה עם אבי? תקשיב, אבי הוא מכונת לעיתים, הוא אדם שיודע להגיש.
0: וכל הקסם
2: שם נוצר חיבור.
1: פשוט קרה.
2: איזה יופי ואיזה קסם, בהחלט שיר נפלא.
0: תזכיר לי להביא אותו, בבקשה, לשול מלאכה.
2: שול מלאכה, תרשום את זה לאישי נאמן. שוב עליכם, דקה נותרה לנו לשידור לשעה הזאת, נגיד תודות לצוות למוטי אדיסון שהגיע לכאן. תודה רבה לשימי ורקר שנהג שלנו שחילק פה כמויות של מאות קרטיבים בשידור כאן ברדיו. שייקה גלינסקי פה איתנו על הסושיאל, ואיתנו פנחס כהן, בני גיר השוורץ, אישי נוימן, אורי טפלבוים, מוטי קופר, הטכנאי שלנו המסור. שעה נתראה שעה הבאה, פרסומות חדשות, מיד חוזרים. מנדי וייס, תודה לך באמת.
0: ניסה לנחל סורק 11.
2: נחל סורק 11,
0: יאללה, חזרה לאולפן.
2: ביי ביי.

0: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.

0: כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
4: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו5 שנות אחריות. רק ב...
5: טרקלין חשמל כהלכה.
4: עכשיו, בכל הסניפים.
6: אברהמי, אתה נראה באורות.
7: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
8: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צידה החרדית, בריכה ומתחם סאונות, תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
9: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
10: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
11: שי, השתדרקת.
12: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים כובע בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
14: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
15: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בדיון סגור כי חוק הקפאת מעצרי בני ישיבות לא השיג את מטרתו ולכן לא ישוב בממשלה הבאה. לדבריו, החוק נועד לשמש פתרון זמני שיסייע להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי, אך זה לדבריו לא הצליח להשיג את היעד. עוד אמר ראש הממשלה כי לאחר הבחירות תוקם ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא, וכי מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא. באיראן שווים ומדווחים כי אין כל הסכם על פתיחה מחדש של מצר הורמוז. זאת בניגוד לטענת נשיא ארצות הברית טראמפ, שאמר הלילה כי המתקפה נעצרה בשל שיחות מסע ומתן לעסקה שבה מצר הורמוז ייפתח באופן מיידי. בטהרן הבהירו כי כל עוד ארצות הברית תמשיך בפעולותיה העוינות, המצר יישאר סגור. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את עתירת ארגוני השמאל נגד ההחלטה לשלב את השבק במאבק בפשיעה במגזר הערבי. לדבריו, העתירה חושפת צביעות מצד העותרים אשר פועלים לסכל את המאבק בפשיעה. בן גביר ציין כי ימשיך לקדם את המהלך עד לסיום מהפכת המשילות כלשונו. לאחר 8 חודשי פעילות מבצעית בדרום לבנון, הודיע היום צה"ל כי כוחות צוות הקרב של חטיבה 401 השלימו את משימתם בגזרה. במהלך התקופה השמידו הכוחות יותר מ-1,200 תשתיות טרור של חיזבאללה, ובהן מערכים תת-קרקעיים באורך מצטבר של מאות מטרים. בנוסף, יתרו הלוחמים יותר מ-600 אמצעי לחימה וחיסלו למעלה מ-60 מחבלי חיזבאללה שפעלו במרחב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
16: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
17: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
15: היום שרבים עומסי חום כבדים עד קיצוניים הסוררים בכל האזורים, אחר תחול לקלת מה בעומסי החום, אך עדיין יוסיף להיותך מהרגילת שרבי.
16: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
17: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
15: עד כאן חדשות כל חיים.

0: דרייבר עם מנדי וייס.
1: ויעזור ויוגן ויושיע לכל לכל בוא איתכם, בוא איכוי שימו בוא איתכם
2: אוי ויעזור
1: איכוי שימו בוא איתכם
2: מה שתבחר, איזה יום היום?
1: יום חג אל רבונן
2: בוא איתכם בוי, בוא איתכם בוי, בוא איתכם בוי
1: וכוי והשם יחליפו כויח, כויח, כויח יעלו איבר כאן ישורים, דרייבר, כיף פה, מן דיווייס
2: כן, כן, כן, כן, אני נלהב מספיק.
1: מה עם דף המסרים?
2: דף המסרים, אנחנו עם דף מסרים, אנחנו מגיעים דף מסרים.
1: אוקיי, יש פה קצת רשי רקע, זה מה...
2: טוב, אנחנו בנחל סורק 11 ברמה א' בית שמש.
1: בית שמש, בית שמש.
2: בית של נתיב החסד, ואנחנו עם מבצע הקיץ הגדול של רשתות המזון המובילות, קיץ של מתנות בשילוב הרשתות.
1: שיר המרקט, בר קולטום, נתיב החסד, אקספרס מהדרין.
2: אונליין.
1: אונליין, אנחנו גם באונליין.
2: נכון, הרשתות שהכי קרובות לבית שלכם, 90 סניפים ברחבי הארץ, ואיך משתתפים במבצע?
1: איך?
2: רוכשים במינימום של
1: 99 שקלים
2: מגוון המוצרים ומתקשרים ל...
1: לחת 5
2: 9 9
1: 5 2 5 2 5 2
2: פשוט מאוד
1: ואולי תזכו ברכב של שווי של 120 אלף שקלים
2: זה הפרס שאתם צריכים
1: איי אני מתרגש השנה מהמבצע הזה אנחנו נוסעים פה נספר למאזינים שאנחנו כאן נוסעים בבין הזמנים בימים החמים ביותר של השנה ככה ברחובות העיר בית שמש
2: אמרו שמחר תהיה הקלה בחום האם זה נכון לדעתך?
1: אני לא יודע צריך לשאול את טראמפ טראמפ החליט נראה לי על המזג אוויר שלנו
2: הוא שולט במזג אוויר כן? תודה רבה לשימי ורקר על השמחה הזאת מדי יום תתקיים
1: הגרלה השבוע
2: פרס שבועי, השבוע, לא, שבוע שעבר היה פרס של קנייה חצי שנתית 7,500 שקלים והשבוע עוד פרסים ועוד פרסים ועוד פרסים בקיצור תעקבו, תקנו 99 שקלים, כל 99 שקלים מזכים אתכם בחרטיס הגרלה 120 אלף שקלים בצורה של רכב
1: שיהיה, ואנחנו עוד מעט ניגנס לסניף פה עם המשקל שלנו ומי שנחש את המשקל, כן, הבאתי אותו, הוא עבר קיול, כי היה פה איזה תקלות
2: עם... קיילת את המשקל.
1: קיילתי את המשקל, ומיד ניכנס לסניף, לסניף פה, צמוד אלינו כאן בנחל סורק בבית שמש.
2: בבית שמש.
1: נגיד תודות לצוות שלנו, נורית אפלבוים, שעורכת ומפיקה אותנו, נמצא איתנו ברכב כאן, הענק שלנו, חבר'ה, מנו ייקח אותנו לנחל סורק.
2: סורק 11 ברמת בית שמש, כן.
1: פנחס כהן, ושישי נוימן, ושייקי גליסקי, פודולינסקי, ומיד גם נהיה פה עם קמפ שלווה. לא, שלווה קוראים להם, כל שנה הם הופכים לנו את הרכב, ואני מקווה ש... כן,
2: שיהיה בסדר.
1: כן, יהיה בסדר.
2: האם נעלה על הגג?
1: איזה שיר נפתח את השעה הזאת? נוימן, תבחר לנו שיר טוב.
2: נוימן, שים לנו שיר.
1: נוימן, יודע לבחור את זה, בטח יהיה מיאמי. ירושלים.
2: שים לי את זה, בדיוק.
1: שים לי את זה.

0: מיאמי, מיאמי, מיאמי. טוב, חברים, אפשר להביא כאן אורחים או שאנחנו עושים פרסומות קודם? פינחס, תגיד לי מה אנחנו עושים? אפשר להביא אורח? אפשר להכניס אורח? יאללה, אורח, חברים.
1: תכניס את האורח, יאללה, ויבוא אל הרכב הממוזג.
0: אחד מגדולי מוזיקאי ארצנו.
1: והממותג, תשמע, הוא לאחרונה עבר איזה תהליך מסוים, שהוא התחיל לשיר גם.
0: די.
1: אני אומר לך, הוא התחיל לשיר.
0: מכיתה ה' אני אומר לו, תשיר דודי, תשיר דודי.
1: מה, אתה באותו כיתה, בני אותו כיתה?
0: משהו כזה, באזורים האלה, לא זוכר, אבל תקשיב, האיש הזה הוא נשיא מועצת המוזיקה של בית שמש וגלילותיה.
1: אני חושב שאין תואר מוזיקלי שאי אפשר לתת לו, הוא מתופף, הוא מאבד מוזיקלי, הוא נגן קלידים, הוא
0: מחצרץ, מקלרנט, מה שאתה רוצה.
1: כל דבר שהוא רק נוגע ידי הזהב שלו, גם עורך וידאו מהטובים שאני מכיר.
0: ונגמר לנו הזמן, אז
1: גם צלם.
0: הוא לא יהיה איתנו, כי נגמר הזמן.
1: אוקיי.
0: טוב, בוא נגיד שלום לדודי נחשון.
1: דודי נחשון!
0: תפוס את כס האורח, בבקשה.
1: הנה האוזניות, בוא נעשה לו את טקס חבישת האוזניות, תתפוס צד אחד.
0: אני נרגש.
1: תפוס, אני תפוס צד אחד, אתה תצליף לו את זה כמו שאנחנו אוהבים.
0: היי, היי, היי, היי, היי.
1: אחד, שתיים, ושלוש.
0: יש לנו את
2: זה, שלום
0: דודי. שלום, מה נשמע? מה העניינים, מה קורה?
1: איך אתה, אחי? הכל בסדר?
2: שמע, כיף, כיף. זכות שאתם באים ל...
1: בזכות רבי שמעון בר יוחאי.
0: העיר כמר ככה, אתה אומר.
2: כן.
0: מה העניינים?
2: העיר, בוא נגיד שהעיר, לפני שהגעתם ואחרי שהגעתם.
1: זה לא אותו דבר.
0: שומע, אני שומע. מה התחדה בדי בימים אלו, איך הולך בין הזמן, מה קורה?
2: ברוך השם, ברוך השם, חוזרים לשמחה. שמחות, לאירועים, שמח איתם. לא הרבה זמן.
0: כן, אתה רגשת שאתה מתייבש ב...
2: כן, כן.
1: איזה מתייבש? הבחור באולפנים עושה לי, הוא שר עם איזה 700 קולות ביחד, עושה את כל הווקלי הישרים ש... שזה אומר לי, הוא ישב בבית וחיכה לה על זה. מה אתה עוד? אתה לא מפסיק לעבוד אתה.
2: קובי, גם אתה יודע שאתה רוצה לשיר.
1: זה טוב, הבאת פה טענה צודקת.
0: לא רק טענה צודקת, הוא גם הביא לי שי, הוא הביא לי שי. ולהביא שי לדרייבר זה דבר שכבר נותן לך נקודות זכות.
1: ממש.
0: מה הבאת לי פה, בבקשה? תסביר לי איך זה נקרא.
2: כמה הפתעות.
1: הוא הביא פה כלי כזה מוז... וואה, זה הדבר הגדול הזה.
2: זה כלי מאוד מאוד מיוחד.
0: כן, מה הוא עושה?
2: שקוראים לו כיתר.
1: כיתר?
2: כן, זה שילוב של כלידים וגיטרה.
0: כלידים וגיטרה חזק ביותר.
2: זה משהו מיוחד, הנה רגע נדליק אותו פה. ואני
0: רוצה לשאול את השאלה המתבקשת,
2: למה? דבר ראשון, טוב ששאלת.
0: כן, בבקשה, כן.
2: אוקיי, אז הכלי הזה, זה בעצם כלי להופעות, לשואו. אין לו מקצבים ודברים כאלה, זה סינטי כזה, הוא עושה רק סאונדים. אבל זה בהופעות של פעם, זה היה מאוד מאוד חזק. ואנחנו ככה מכניסים את זה גם להיום, מחזירים ככה את הנוסטלגיה הישנה.
0: יאללה, רגע, אפשר לחבר את הדבר הזה פה לדרייבר? זה מחובר? בוא נפעיל אותו.
1: לדרייבר, מה, יש לו חשמלים ועניינים וזה יעבוד לנו?
2: בוא נראה, בוא נבדוק.
1: אנחנו נעשה בדיקה בשידור חי. דודי נחשון, המוזיקאי, המעבד, היוצר, הזמר, כל הטייטלים עליו היום. התלבשנו עליו, הנה, אני שומע רישרשים של זה.
2: אני לא שומע כלום. אבל אם אתם שומעים זה גם טוב.
1: תשים לו באוזניות שלו שהוא יוכל לשמוע את זה.
2: מחוברות
1: נפשי.
2: קיצור, זה כלי מאוד מאוד יפה, אני בחתונות הרבה פעמים יוצא לי לנגן בזמן של
0: העובד. אתה תמיד ראית ברחוב בשוב כאילו?
2: ברחוב לא, הוא עליי באוטו כל הזמן.
0: הוא עליך באוטו, ושם מה זה מלודיקה? מה אתה מחליש?
2: זה הבאתי לכם גם מלודיקה, כן.
0: די, תן לי את המלודיקה, אני חייב לנגן על המלודיקה.
1: לא, מנדי, לא תתגבר.
0: די, נו, די.
1: תתגבר,
2: אתה
1: כל הזמן פה, אתה
2: מתלבש לי פה על זה. די, תקשיב. עם אח שלו חיים, כן, והיה להם רולנד כזה, אורגן מיוחד.
0: כן, של אמא שלי, בטח.
2: הייתי מנגן עליו בסלון.
0: אז בעצם אפשר לומר שה...
1: כנגן המנגן.
0: הכל שלנו, אתה אומר.
2: כן, כן.
1: בקיצר, אז הקריירה המוזיקלית שאתם בעצם יכולים לקחת קרדיט מלא. קרדיט מלא על העניין הזה.
2: אז ככה, זה בעצם שילוב של אקורדיון.
0: כן.
2: אבל משהו יותר מחודש.
1: דבר למיקרופון, דוד.
2: שזה חוסך לנו את הפתיחה והסגירה של האקורדיון ואת כל הכובד. אז בעצם אנחנו עושים את זה עם צינור, שאנחנו מכניסים את האוויר לבפנים, ואז לוחצים וזה מוציא צליל.
0: אוקיי, זה מכני לחלוטין בעצם.
2: צליל. כן, כן.
0: מה קורה?
1: איפה שם את המיקרופון?
2: אפשר, כן.
1: דרייבר!
0: נהדר.
1: דרייבר!
0: תקשיב, יש לי בקשה.
2: יאללה.
0: שבוע בעזרת השם יש את התרונה של החינית שלי ואתה מנגן שם.
1: אופה!
0: תבוא רק עם זה. מה אתה אומר? תקשיב, מי צריך את כל הקונסטרוקציה הזאת? מה אתה אומר?
2: זה כמו החתונות של פעם, שהיה רק לרינת.
0: זה אווירה טובה, רגע, אני יכול לגן על זה?
2: כן, למה לא?
0: בוא נראה, שנייה.
3: מנדי לא, לא, מנדי לא. אמרתי לך, לא, אתה כל הזמן אוהב לקרות את לשחק על הדברים של הגדולים. די, זה...
0: אני אתן לך את השיר של המעק.
3: הוא שואף ואתה מנגן?
0: כשלמדנו בתלמוד תורה, דודי ואני, היה שם חוג, חוג אורגנית. אז אני אעשה את השיר הראשון שלמדתי.
3: יונתן הקטן, לא, זה חייב להיות שיר של חב"ד, סליחה.
0: יונתן הקטן של חב"דקים, זה
3: We want משיח נאו.
0: עזוב את הביצוע, המסר. We want משיח נאו.
3: שמע, אתה יושב על הקצב, יש לך באמת... שמע, אני חושב שעוד קצת ואתה מעביר אותך לשלב הבא.
2: אני חושב שבחתונה של המשפחה שלו הוא יתחיל לנגן ואני אמשיך משם.
3: זהו, איתו אתה יכול להביא אותו, אתה מקבל את כל התפקידים.
0: כן, יתמוקשרה עם המשפחה. תגיד לי רגע, הוא ציין
3: כאן... שהיו קשרים חזקים אגב.
0: היו מאוד, היו מאוד. הוא ציין כאן מאבד, מתופף, עניינים. האם הפיזור הזה לא משפיע קצת?
1: זו שאלה שאני שואל אותו תמיד, והוא עונה לי תמיד שמה שהשם זה שליחות, ומה שהשם שם אותו זה זה.
0: אוקיי, תן לי שאלה שלא נשאלה לדודי.
1: שאלה שלא נשאלה לדודי, אז אני אגיד לך, דודי, מה התפקיד שאתה הכי אוהב מכל המקצועות שאתה מתרקצע בהם?
2: וואו.
1: זאת שאלה, תגיד לי. זאת שאלה
2: קובי. שאלה טובה.
1: תביא את תעודת עיתונאי שלי סוף סוף.
2: אני אגיד לך מה, אני ברוך השם שנתן לי הרבה הרבה מתנות שאני ככה נוגע בהם, אבל באמת התחום של הקלידים והחתונות ולשמח, ואני חושב ששם הדבר
3: אבל שוב פעם לא מיקעת אותנו, כי בלשמח אתה יכול על הטופים, אתה יכול על הקלידים, אתה יכול גם עם הווידאו לשמח.
2: נכון, גם אתה יכול לשיר במקלות ובדברים כאלה, אבל זה לא הייעוד שלך, הייעוד שלך זה לעמוד על במה,
3: לא יודע, זה זהו, אני בוחן את זה.
0: מה אתה בוחן, אתה חושב?
2: חשבת להיכנס למקלה פעם?
3: אני, תשמע, מקלה, אז יש לי בעיה עם ה... כאילו לשמור על קו אחיד בצורת השירה. אז אני לא יודע, אני לא מצליח בזה. כאילו, זה תהליך מאוד מאוד ארוך, אבל דודי, אני יודע שבסדר, אז...
2: תשמע, בכל מקצוע יש, אפשר לקחת את זה למעלה מעלה כיוונים.
3: זאת אומרת, אני חושב שהרבה יותר קשה ומקצועי זה לדעת לשיר במקלה מאשר לשיר סולו. כי במקלה זה ממש לדעת את התפקיד שלך ולשיר אותו.
2: זה מאוד מדויק.
3: מאוד מדויק, אז כאילו, אני חושב שזה גם לא הוגן שכאילו הבעלי, זמרי המקלות, שהם אמורים להיות הרבה יותר מעוקצים ממני, הם נחשבים כאילו בשרשרת המזון הרבה יותר מאחור, אבל...
2: תראה, בסוף זה לא נבחן רק בשירה, אתה יודע, זה שזמר בסוף זה לגעת בקהל, לדעת להעביר את המסר בצורה טובה, לרגש אותם,
3: שכנעת אותם. שכנעת אותי.
2: וכולי.
3: בקיצר, אז בוא, תתמקד אותי.
2: אז אותו דבר בתחום שלי, בקלידים. אני חושב שאני, נכון שאני מתופף, הנה, לא מזמן, שבוע שעבר, עשינו, באנו לשמח באיזשהו עמותה, אז טיפפתי שם. כל השעתיים, שלוש, טיפפתי, והבאתי עוד נגנים שנגנו איתי. אני חושב את זה באמת לכיף שלי, אבל אני לא חושב שזה הייעוד שלי.
3: איפה אתה מרגיש שהייעוד שלך שם? אתה אומר על הקלידים?
2: כן, יצא לי הרבה פעמים לטוס נגיד לחול, לכל מיני מקומות, לאירועים, לבתי חב"ד. ואתה פתאום רואה אנשים, וזה הרגעים שאתה מתחיל לנגן, אתה רואה אותם שרים איתך ביחד, אם זה ניגוני חב"ד או כל מיני שירים. אתה אומר, שמע, היה שווה את כל הדרך שעשיתי בשביל הרגעים האלה.
3: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
0: תגיד לי רגע לפני שאנחנו פולשים כאן אל הסניף הקרוב, מה תנגן, מה נשיר ביחד, בוא נעשה איזה משהו. שיר של בן הזמן עם מה שאתה רוצה, תוביל אותנו, תוביל אותנו.
3: כן, דודי, בוא
0: תהיה עמוד, אתה האש, אתה המחנה.
3: בבקשה. הנה, הוא כרגע לוקח את המלודיקה הזאת שהוא הביא איתו מהבית, והוא ממש ממש ינגן לנו בשידור חי, בדרייבר, דודי נחשון, גבירותיי ורבותיי. זה לא קורה כל יום, ויש לנו את הקלידים שלו, כן, כן.
0: הקיטרה, הקיטרה.
3: אתה תרים אותו
0: שנשמע
3: אותו ממש טוב.
0: בוא נראה אם אנחנו מצליחים להרים את זה או שנעבור למלודיקה.
3: יש בו עיר היום, יש בו עיר.
0: עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד.
3: גם אני צריך להרים את הווליום של זה ממש.
0: לא משנה, בוא נעבור לזה, בוא נעבור לזה. זה יותר אותנטי.
3: נחזור למלודי, כן.
0: זה יותר אותנטי לי, יותר משמח אותי, יותר בטאבה. הנה זה בא. ביצוע עליי. דודי נחשון, קובי ברומר.

0: מנדי תהיה מוכן. הילה, לה, לה, לה. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, תעשה בנמוכים. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי,
1: ביי, ביי, ביי.
0: ורקר, לא, לא, תיזהר על הבמפרים, לא על הבמפרים, ורקר. איי, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה, לה.
2: שפו אתם, נחל סורק 11, דוד עינה.
0: איי, איי, איי, איי, איי.
2: ברגע זה אני מחתים אותו כחבר פאנל שלנו, אתה תבוא איתנו לכל מקום.
0: סגור, אומר לך.
2: זה לא בשעות של האירועים, זה בסדר, זה אחלה.
0: דודי, מה עכשיו, תן לי משהו חם מתוך האולפנים שלך, מה שקורה שם.
3: אני עובד על כמה מחוזות, מחוזות חב"ד.
0: הייתי שרוצאת עכשיו יחד עם בנו של... בנו של הרנטגן?
3: שלוימי, שלוימי, חבר טוב.
0: שלוימי עלי, ועשיתם משהו מאוד מאוד יפה לשבת.
3: כל בוקר יצאנו שיר של קרליבך. זהו, אז באמת אנחנו עכשיו פותחים פרויקט כזה מיוחד, קוראים לזה שבס וייב, שזה כל מיני ביצועים.
0: נקבל וייב של שבס קודש.
3: כן, ניכנס לווייב.
0: זה יופי, אהבתי, אני התחברתי לשם.
2: טוב, נראה לי אך טבעי, אך שנפתח את השבוע עם דיבורים על וייב של שבת, ואנחנו הולכים להיכנס לסניף ממש בעוד רגע, אנחנו נאלץ להיפרד ממך בכאב גדול מאוד.
0: ונגיד תודה רבה, באמת, אני אוהב את האיש הזה, יש לי אהבה גדולה ומקום בלב עצום לדוד אינטשון שהגיע אלינו.
2: הוא הראשון שאמר, אני רוצה להפיק לך אלבום, אתה יודע, ואני צריך ללמוד לשיר ואנחנו שם, אנחנו...
3: קובי היה אצלי עוד באולפן בחולון, בתקופה...
0: אני מהמייסדים, דור המייסדים.
2: תגיד לי, כישרון הציור של סבא עליו השלום, שאפשר לדבר עליו שעות, גם זה הגיע לך קצת, או שאתה פחות בא?
3: כן, אני גם מצייר.
2: גם מצייר?
3: כן, לא ברמה של סבא, אבל...
2: אחי זה סבא, חברים, מי שרוצה להתפנק, למה אני משווק את סבא? לא יודע, כי נזכרתי בו, הוא אומן גדול. אפילו הרבה אהב אותו, אז...
0: מנדי, אנחנו חייבים לצאת לפרסמות.
2: אני רוצה לפרסמות.
0: ונכנסים לסניף.
2: אני נכנס לסניף, תודה, ודוד אינטשון, תודה רבה, תודה רבה.
0: פרסומת, פרסומת. דוד אינטשון, מנדי וייס, אנחנו מיד שווים בתוך הסניף עם המשקל.
2: בסדר.
0: ביי, אחי.
4: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
5: נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הרי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בטבריה.
4: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
7: ממש. מה זה זה?
8: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
5: נו,
9: רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים, בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
5: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
8: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
9: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
10: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברודשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רודשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
11: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
12: ויש גם מופעים?
13: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
12: ציפורי בכנרת!
13: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
14: ציפורי קלאוס!
13: כוכבית 3044.
15: אברהמי, אתה נראה באורות.
16: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
17: בואו ליהנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
18: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
19: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
9: תגידי שלום ליפה. מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
14: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
20: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה. הערב, בפרק השישי של הכל החדש בדרכים, מגיעים ל...
21: לילה טוב לכם, צפת!
20: שבעה מתמודדים עם רצון לנצח עולים לשיר במסעית. האם הפלצטים יביאו אותם אל הגמר?
21: נסגר עם הפלצטים את צפת, חבר'ה. עיר הפלצטים.
20: עדי, מכתיר את טוקר כשופט.
22: לא יודע אם שמו לב, אבל אתה יש לך מנטלית של שופט מבפנים.
20: יו ידע מותח את החוטים.
22: אתה מחובר, אתה מחובר, אתה מחובר, אתה מחובר. עזוב אותך משטיות בגימיקים של שופטים מתחילים, בחיית רבק.
20: וגם שיעור מורחב בסטיילינג.
23: אני אהבתי את החליפה. זה דאבל, רק לא דאבל.
21: דאבל עם פינוקים פה, עם כיסים בחוץ. אדיר מלכה יודע להתלבש, נו בכלל, תבינים. תראו את החליפה שלי, יועדה. בוא נגיד, היחיד שלא יודע להתלבש זה אדיר אנפו.
22: לא, אבל הוא עצלן, אין לו כוח להגיע לארון, לקחת
20: חלקדים. הכל החדש בדרכים. ראשון עד חמישי בתשע בערב. בכל חי, כל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. בחסות.
24: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
20: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית צפת. עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: כפיר חובה שלי.
1: מה זה בעצם ויחזור לתלמודוי? האם לתלמודוי שהיה לפני או שצריך להוסיף ביתר סט?
0: לא יודע, אני נכנס פה עכשיו לסיף של בר קולטוב וחוזר לקניות שלי.
1: נהדר, שימי ורקר כאן נהדר
0: איתנו. יחד עם המשקל המדויק שוורקר קייל עוד, כי הוא קוייל לחלוטין.
1: נהדר.
0: בא לי ענבים, בא לי ענבים, בא לי אבטיח, בא לי גם איגלו. ובא לי להיכנס לסניף של בר קולטוב הממוזג.
1: רגע, איך אני אוהב את זה? איך אני אוהב את זה? אתה מבין?
0: כן, כן, השלב המעבר בין ה...
1: חם לי? נחמד לי.
0: או, ממש נחמד לי.
1: חם לי?
0: טוב, וכעת אנחנו בסניף פריים בנחל שורק. שורק או שורק?
1: שורק.
0: טוב, תראה את המדפים פה, תראה את הכל פה מעוצב כמו שצריך. אני ברשותך...
1: תן לי לחשוב על משהו בלי שתגיד לי אפונה. בום, יש לי אפונה, מה שאני רוצה, יש לי פה.
0: קיץ של מתנות, גבירותיי ורבותיי, אתה קולט המבצעים פה קטשופ.
1: יש לנו?
0: אני, אתה, בוא נתראה, מרוב שיש פה כל כך הרבה מבצעים, אני יכול לקרוא...
1: 9 שקלים קטשופ, זה סכום לא גרי, אתה מבצע עליי.
0: קטשופ של אוסם, זה קסח, זה מבצע של קסח.
1: מטורף.
0: לא, לא, תשפריץ עליי, לא, לא, לא.
1: ומה מרגש אותי? מה מרגש אותי? מה מרגש אותי? מה מרגש אותי?
0: מה מרגש אותך?
1: הנה הרכב, 120 שקלים.
0: זה הרכב, זה הרכב.
1: זכיתי בנייר שלו, ואתם אולי תזכו ממש בו, 99 שקלים.
0: מנדי, אני פה עם המשקל, אני רואה פה יהודים. מנדי, אתה קולט שזה 4.90 מעולה, השפטונים חזקים, זה לא, זה מטורף, אנחנו עכששיו נכנסים לסניף.
1: אחי, תראה, עוגיות. מה בתחום היינות והשיחר? יש מה להציע בנתיב החסד?
0: תשמע, קיץ של מתנות, נתיב החסד, שוברים את השוק, והמחירים פה מטורפים.
1: מה בתחום הפיתות?
0: עשיריית לחמניות, אני אומר לך, ב10 שקלים, אין, עשיריית לחמניות אתה מקבל. אני רואה פה יהודי שבאמצע קנייה, אבל הוא עוד שנייה, שימלט, אז אני חייב מישהו פה על המשקל, על המשקל, אני צריך פה מישהו על המשקל. אוקיי, אוקיי, יש כאן יהודי עם שקית. רבינו, רבינו, שלום עליכם, אתם פה, אני רואה אתם באמצע קנייה כאן, אם אתם מנחשים. רגע, עוד הפעם, מההתחלה. טוב, ומנדי, אני רוצה, מצאתי פה יהודי.
1: כן.
0: שעשה קנייה, אני רואה עם שקית מפוצצת.
1: כן.
0: אני רוצה שהיהודי הזה ינחש כמה השקית שלו שוקלת. אם הוא מנחש, 200 שקלים במקום.
1: שיגש, ייתן לנו את שמו.
0: שלום רבינו, איך קוראים לך?
2: יוסף בנימין.
0: יוסף בנימין, כמה לדעתך השקית שלו שוקלת?
3: תרים את זה,
0: תרים את זה, תרגיש.
1: תחזיק, תחזיק, תעשה הערכת משקל, משהו.
3: 10 קילו, 8 קילו.
1: 3 קילו. הרמת דברים בחייך.
2: 7 ל-10 קילו.
1: כמה, כמה?

0: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
2: איך?
3: 7 ל-10 קילו?
2: כמה?
3: לא.
2: חשוב לומר, היהודי לא הצליח לקלוע למשקל המדויק, אבל הוא כבר זכה. במה הוא זכה? בחוויית קנייה יוצא דופן, במחירים מצוינים, והוא קנה מעל 99 שקלים.
4: מה זה שחייה של החיים? ועכשיו יצאנו מהמיזוג אלא...
2: אלא.
4: תביא איזה משפט חרוז,
2: בוא לאוטו.
4: בוא לאוטו.

0: מנדי, אני ברכב, איפה אתה?
1: אני ברכב, איפה אתה? אתה פה לשמאלי, מה קורה קובי?
0: מימיני, מי חואל, הוא ישמואל לי גבריאל ושלום, ואחר צהריים טובים ל...
2: אברהם.
0: אברהם, where are you from?
1: אברהם, אברהם.
2: קוראים לי אברהם שף.
0: אברהם שף, where are you from?
2: אני טבח, ואני פה ברמת בית שמש, אני גר פה...
0: לא להתקשר ממנו עכשיו.
2: 21 שנה.
0: אתה גר פה 21 שנה?
2: כן.
0: Oh, very nice, very nice. ואיפה אתה במקור?
2: אני גדלתי בניו ג'רזי, בפסייג
0: ניו ג'רזי. וואו, זה קרוב למסצ'וסטס, לא?
1: קובי כל היום רוצה, קובי רוצה לעבור לניו ג'רזי, ואני אומר לו, תבוא לבית שמש. מה אתה אומר, מה עדיף, ניו ג'רזי או בית שמש?
2: אתה לא יודע מה הוא מחפש.
1: הוא מחפש שף.
2: אם שף, אז שיהיה בבית שמש.
1: טוב, אתה עשית את הקניות שלך לקראת הארוחות בשבוע הקרוב, כאן בנתיב החסד.
2: ממש.
1: קנית ב-99 שקלים ומעלה, נכון?
0: בטח, ועכשיו, תספר לי, אם אתה היית זוכה ב-120 אלף שקלים לרכב, בצורת רכב, מה החסד הראשון שהיית עושה עם הרכב?
2: אני הייתי ממשיך לעשות מה שאני עושה כל יום, זה לעצור לכל יהודי שאני רואה.
0: וואו.
1: כן, אתה רוצה רמפים?
2: שכתוב שבחפץ חיים, ואף אחד לא יודע את זה, שהמקור של, המצווה של חסד זה ואהבת לרעך כמוך, וזה לא אופציה, אלא שחייבים לעשות חסד.
1: זה חובה, זה לא רשות, זה חובה.
2: ויש הזדמנויות שאתה פשוט לא יכול לעשות את החסד הזה, אז אתה פטור. אבל אם אתה יכול לעשות חסד,
0: ברגע שאתה יכול, אתה חייב.
2: אתה ממש חייב, ואנשים לא יודעים את זה.
0: חופת
2: חיים. תשאל מישהו ברחוב, מה המקור למצוות חסד? לא יודע, אף אחד לא יודע, אני שואל את כולם, אף אחד.
0: ואהבת לרעך כמו איכו.
2: ואהבת לרעך כמו איכו. וכמו שאתה היית רוצה שיעצור לך, אתה חייב לעצור לו.
0: אבל אתה יודע מה המצווה הגדולה בוואהבת לרעך כמו איכו? המצווה הגדולה בוואהבת לרעך כמו איכו, קודם כל לאהוב את עצמך. כי אם אתה לא תאהב את עצמך, לא תוכל לאהוב אחרים. יפה מאוד. Very very nice.
1: אחרי כל השיחה באמת מרגשת הזאת, אני יכול לעבור לשעשוען, אני רוצה להביא לך
0: לסים. מבצבצת מעיניך, כן.
1: נכון, תודה רבה.
0: יאללה, בוא נעשה את כן, בוא.
1: יש לי דקה, תקשיב, כל ש... יש לנו דקה, מלא שאלות. נכון?
0: אני קדימה, סטופר, סטופר, רגע, רגע.
1: נכון 50 שקלים, לא נכון? מאפס חזרה להתחלה ומנסים שוב.
2: וקדימה.
1: יאללה, קדימה.
0: סטופר, רגע.
1: הנה פנחס פה פותח לנו את הטיימר. הנה זה קורה, בעוד 3, 2, 1, התחל.
0: יש לנו.
1: האם לרשת בר קול 10 סניפים במודיעין עילית? האם יש להם 10 סניפים במודיעין עילית? דבר למיקרופון.
2: לא.
1: האמת שיש להם, אנחנו מתקדמים.
2: אוקיי.
1: האם הכליות מסננות את הדם, נכון או לא נכון?
2: נכון.
1: 50 שקלים.
0: 50 שקלים. 15 שניות, בנו.
1: תות שדה גדל על עץ?
2: לא.
1: לא.
0: 100 שקלים. 20 שניות, לא, לא, לא.
1: בקילומטר יש 1,000 מטר, נכון או לא?
2: כן, נכון.
1: נכון, 150 שקלים.
0: 26 שקלים.
1: תגידי, עגבניה, טומיידו, זה פרי מבחינה בוטנית? האם זה פרי מבחינה בוטנית? תענה לי, תענה לי, תענה לי.
2: כן.
1: הוא אומר,
0: 200 שקלים, 36 שניות, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: האם העצם הארוכה ביותר בגוף היא עצם הירך, נכון, לא נכון? עצם הירך, האם היא הארוכה ביותר בגוף, נכון או לא נכון?
2: לא נכון.
1: זה כן נכון, אבל...
0: אוי!
1: האם רשת שיר המרקט פועלת רק באזור המרכז? תן לי תשובה.
2: לא.
1: 50 שקלים שלך. האם חודש פברואר תמיד יש בו 30 ימים, נכון או לא נכון?
2: לא נכון.
1: 100 שקלים.
0: 100 שקלים, נגמר הזמן.
1: תראה מה זה, על הבאזר, על הרגע.
0: על הבאזר, 100
1: שקלים. ניו ג'רזי.
0: Let's go, let's go.
1: ניו ג'רזי איתנו.
0: אתה נהיית שקל.
1: 50 שקלים גדול.
0: 100
1: שקל, אחי, 100 שקל. וואי, איזה דיסטורשן מפנק.
2: אני עכשיו בא, נעשיתי הובלה לאיזו אישה גרושה, שלא היה לו כסף.
1: כן.
2: והיה הצעת מחיר לעשות לה הובלה של 8,000 שקל.
1: וואו.
2: ולא היה לה כסף, אז אמרתי, הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך כסף ממנה, אני צריך כסף ממך. אבל עשיתי במקום זה 2,500 שקל, ולא הרווחתי שקל.
1: וואו.
2: באתי לכאן לקנות לעובדים הערבים קצת עגבניות, והקדוש ברוך הוא כבר נתן לי...
1: 100 שקל על

0: הנה, נשיקה ראשונה מהשקלים. איזה יופי,
1: ועודה. אני רוצה להודות ברבים לקדוש ברוך הוא על כל החסודים שתמיד עושה איתי.
2: שקויה חשב.
1: ובפרט לפגוש אתכם. ממש
0: כיף. תודה
1: השם. Thank you, Hashem. Thank you, Hashem.
2: Thank you, Hashem. Thank you, Hashem. Thank you, Hashem. Thank you, Hashem. Thank you, Hashem. Thank you,
0: Hashem. Thank you, Hashem. Thank you, Hashem. Thank you, Hashem. Thank you,
2: Hashem. Thank you, Hashem. Thank you, Hashem. Thank you, Hashem. Thank you, Hashem. Thank you, Hashem. Thank you, Hashem.
0: Thank you, Hashem. Thank you, Hashem. Thank you, Hashem. Thank you, Hashem.
2: Thank you, Hashem. Thank you, Hashem. Thank you, Hashem.
0: Thank you, Hashem. Thank you, Hashem. Thank you, Hashem. Thank you, Hashem. Thank you, Hashem. Thank you, Hashem. Thank
2: you, Hashem. Thank you,
0: Hashem. Thank you, Hashem. Thank you, והבינלאומי נכנס אלינו כאן אל הדרייבר, והוא ממש ממש לפני או בעוד רגעי מספר יחבוש את האוזניות וידבר איתנו כאן בשידור הזה. גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להגיד שלום.
2: עצור רגע, עצור.
0: יש לה שיקת על התדר?
2: אני מיד נסדר. שימי, בדרך שאלת אותי מי הזמר שאתה הכי אוהב בעולם מתושבי ישראל, מה אמרתי לך?
3: אברהם פריד.
2: תגיד רפאל מלול, אם זה יעשה.
3: רפאל מלול.
2: רפאל מלול כאן איתנו.
0: רפאל מלול!
2: אני לא אומר, מה עשינו טוב?
0: סוף סוף אומר את האמת,
2: שירי. נכון. מה קורה? זה עוד אלף, אני מתאגן פה.
0: כן, ממש מתאגנים אותנו כאן היום, הדרייבר.
2: מה עניינים רפאל?
0: רפאל, איך אתה מרגיש שככה בין הזמן עם קיץ גלגלים כאילו שיזוף על הפנים? אתה נראה לי באת מפריז לא שזוף בכלל.
4: לא נראה לי, פריז עדיין אין שם שמש עדיין.
2: נכון. למה מתקרקמות פניך כשאתה אומר פריז? אתה מעדיף את שמש?
0: אז אמר רפאל מלול, נולד בעירה מרסי שבצרפת, משם עלה לארץ בגיל 11. בתור ילד היה יושב בכיתה ושר ומתופף על השולחן, כבר אז חלם להיות זמר. השיר האחרון שהוציא מכל דור ודור, שירים יהודיים
2: נוספים,
0: דאגה מניין, מחרוזת פאנק עם דני אבידני, והנה השבת
2: ישיר לנו. תקשיבו, הכל לא מתוסרט, הכל ספונטני פה, לא כותבים לנו שום דבר.
0: באמת, הכל פה זה ממש בשלוף מה שיוצא.
2: רגע, רפאל, מה זה דאגו מניין? דאגה
0: מניין!
2: כן, מה?
4: דאגה מניין
0: בעצם. אני חושב שאני נשלח מהשידור מהאולפן בבני ברק, שישימו לנו את השיר הזה, נשמע אותו, ומיד אנחנו מרפאל מלול.
2: רפאל כאן לא הולך לשום מקום.

0: שמענו את דאגה מנין.
1: יס, יס, יס. יא
0: תתי. רפאל מלול איתנו כאן בשידור הדרייבר. מנדי, איך אתה עד היום? תשמע, זה חום בלתי יולי-אוגוסט, בלתי נסבל, אבל...
2: תגיד לך את האמת, אנחנו עושים כאן קמפיין על החום, לא מזיז לי. לא מזיז לי כהוא
0: זה. אתה בוא, אני בחור קצת שמנמן, זה קצת, אתה יודע, זה קצת...
2: מה עם רפאל? נדבר איתו קצת.
1: טוב, כן.
2: מה קורה רפאל? איך החיים?
0: דאגה מנין.
3: דברים ביחד, רונאים.
0: אתה רגוע לי מדי, שים את המיקרופון קרוב לפה שנשמע אותך טוב.
3: השיר האחרון שלי שיצא, זה באמת בעיני השבת.
0: בעיני השבת, וואו, ביום ראשון כולם פה באים לדבר על שבת.
2: אנחנו סוחבים את השבת איתנו.
3: אנחנו כל יום בעצם מתכוננים לשבת. זה גם ביום ראשון צריך לשים שיר שבת, אני חושב.
0: תשמע, רפאל מלול הוא מהזמרים הטובים שיש לנו והמדויקים שיש לנו בדור.
2: ווקליסט, ווקליסט משופח מאוד, אין ספק.
0: אין, אתה יודע, אין הרבה זמרים. ראיתי כמה מופעים בשבועיים שלוש האחרונים. אין לנו זמרים מדויקים בדור שלנו.
2: כן,
0: ואני חושב שמהבודדים, מהבודדים שיש לנו כאן, זה רפאל מלול, שיכול לשיר בלייב בדיוק מופתי. רפאל, איך אתה, ספר לי קצת על התקופה, שיר, והנה השבת, השיר הזה, אגב, אחד השירים הנפלאים שיצאו כאן.
3: טוב, והנה השבת יצא כבר לפני...
0: יצא, יצא, יש לו, כן, כן, אני עוד הייתי באולפנים, מהשאר לנחשוני עוד עבד על זה.
3: נכון.
0: נראה לי אני שחה שם במקלות אפילו, אתה לא יודע. כן.
3: לחן מצוין שהיה לחנה לחדד, באמת.
2: וואי, איך אני יודעת לחנה לחדד, כל מה שהוא נוגע בו,
3: זהב. זה שבאמת, אומרים אוניברסלי, באמת כל הקהלים
0: שאוהבים אותו. מתאים לכולם.
3: הרבה אנשים שאני מכיר אישית, שמיכה, שלא היו שומרים שבת, הקשיבו לשיר הזה, התחברו למילים.
2: התחזקו בשמירת השבת דרך השיר.
3: התחזקו מאוד מאוד.
0: וואו, וואו, וואו.
3: זה גם המסר שם הוא באמת שהשבת היא לא רק זמן שלא עושים בו כלום, ובאמת הוא זמן ש...
0: זמן משפחה.
3: וכאב והכל, וגם מי שטעה, מה שאני אומר שם במילים, מי שטעה ולא זכה לשמור את השבת, עוד יוכל לחזור ולשמור וליהנות
0: כל העונג
3: הזה. לשמור עוד אלף, מי שרק טעם עוד יבין את זאת. בעזרת השם שנזכה שכל העולם, כל היהודים ישמרו את השבת.
0: וואי וואי, טוב, אנחנו אוהבים מקבץ פרסומות, אנחנו יוצאים למקבץ קצר, קצר מיד חוזרים.
2: בעז שאלון על האקלקטיות של רפאל מלול.
0: וואי, אני חייב את זה.
2: פרסומות חוזרים.
0: פרסומות.
4: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כולך. המלחין הבא במוסיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
5: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
4: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
6: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
7: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג

0: בחנויות הרשת של מוטי טופ.
1: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842. קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום, 2 רק ב-16 שקלים. טעמי, אגוזי, קיפקף או טורטית אליט, 3 רק ב-10 שקלים. תבניות אלומיניום מעולה, רק ב-4 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב רחצה כיף, רק ב-8 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום, 4 רק ב-110 שקלים. קטשופ אוסם, רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים.
2: קיץ של מתנות, הרבה הרבה יותר גדולות. קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
3: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: דנונה, בא מכל הלב.
7: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים. מול החומות, מול שער יפו. עכשיו, תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחמוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחמוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
8: קיץ משתלם, מטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
9: מטרקלין חשמל כהלכה.
8: עכשיו, בכל הסניפים.
10: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
11: כולם!

0: התאהבנו, רפאל מלול כאן איתנו באולפנינו.
1: סליחה שאנחנו פה סוחבים אותך בתוך החום.
2: כן, אתה ממש רגוע פה.
3: יש פה מזגן, ברוך השם.
0: רגע, אתה עלית ממרסיי?
1: רק אני מתלונן כל הזמן.
3: מרסיי שבצרפת, כן, בגיל 11.
0: יש געגוע, יש משהו, שאתה אומר ארץ ישראל. תן לי באמת, עזוב.
3: אני אוהב את ארץ ישראל.
0: אבל?
3: עזוב אותך, חול. אני אוהב ליהנות.
2: בית שמש.
3: אני לא אשקר על עצמי, כי אני אוהב ליהנות, לצאת וחופשות והכל.
0: כן.
3: עדיין, ארץ ישראל זה המקום.
0: רגע, קודם כל בוודאי, בוודאי ובוודאי. מה היעד שהכי נהנית בו בחול? נסעת להופיע, אמרת, מה רבו מעשיך, השם הכי יפה פה.
2: וואי, לשמוע ממנו.
0: חוץ מבית שאן, כמובן.
2: מקסיקו, למה אני ממש אוהב את זה? זה היד שאני הכי אוהב מקסיקו. אני אוהב את המדינות עולם שלישי, לראות את ה...
3: כי עובדים מאוד קשה שם, חתונות 8 שעות.
2: בטח, זה לא. דיברתי על יד אקזוטי, לא דיברתי על החתונות שלהם.
0: אז מקסיקו זה התשובה
2: שלך? כל אזור דרום אמריקה והחתונות שלהם זה וואי.
3: מונקו.
2: יותר מדי יוקרתי. אני לא אוהב את היוקרתי.
0: אנחנו במונקו
2: נשמע ביצוע בלייב כאן בדרייבר של רפאל מלול שנמצא איתנו כאן ברכב. אני שואל אותך שאלות, אתה תענה לי תשובות מה שיוצא לך. היית מגדיר את הפלייליסט האישי שלך כאקלקטי?
0: אקלקטי.
3: מה זה המילה הזאת?
0: תגיד כן או לא, זה לא משנה.
2: טוב, אני אפשר להחליף שאלה. אתה טיפוס נוסטלגי או שמה שהיה היה?
3: אני אישית טיפוס נוסטלגי, אבל מה שאני אוהב לבצע ביום יום זה חדש.
0: תן לי שיר נוסטלגי בשלוף.
2: שאלה שלך, שלוש שלך.
0: שיר נוסטלגי בשלוף. הכי נוסטלגי שיש.
3: ושולמו של MBD.
2: אוי, ושולמו ימי אבלך.
1: אני יש לי גם כן הכנתי.
2: יאללה, שאל שאלה, כן.
1: בוא נראה אותו יודע מאיפה המילים. אוקיי, גם בזמנים, גם שאנחנו מרגישים שהחיים מבלבלים, תשובות לא מוצאים בתוך הלב, רק ידע לו יקרה לי כל רק שלב יסתת.
3: תיקח איתך השיר שלי.
2: אוקיי, תודה לך באמת. אנחנו פה בשאלות איזה, אתה מהרוסת לי פה.
0: מה אמרת? שאלה שלוש שלי? האם יצא לך לקבל ביקורת קונטרוורסלית? ועדיין, מה אתה עושה? טוב, שאלה אחרונה.
3: תגיד לי, השאלות מ-ChatGPT?
0: השאלה אמיתי, בוודאי. מה התחביב הכי נישתי שיש לך, שאנשים לא מצפים שיהיה לך? תחביב שלא קשור למוזיקה. איזה תחביב יש לך? עכשיו יגיד בישול, אני יודע. נכון?
3: בדיוק, אני מת על בישול, אבל אין לי כוח לבשל.
2: טוב, שאלה אחרונה, שאלה אחרונה, שאלה אחרונה.
3: מת על אוכל, מת על
2: אוכל. שאלה אחרונה, שאלה רפאל מלול, אם היו מציעים לך להיות אמבסדור של מיזם חברתי, באיזה תחום היית בוחר?
3: חברתי?
0: אמבסדור של משהו.
2: אמבסדור.
3: חינוך. אוהב לחנך ילדים.
0: אז יש לנו הפתעה בשבילך, אתה ברגע זה מוכתם על קמפיין למשרד החינוך. נמצא איתנו כאן השר יואב קיש, שלום.
2: רפאל מלול איתנו כאן בדרייבר באווירת בין הזמן עם קיץ גלגלי כשיזוף על הפנים. טוב, עכשיו עברנו את השלב של הצחוקים.
0: עכשיו אתה רוצה לזמזם משהו?
2: כן.
0: יאללה, בבקשה.
2: בלבבי משכן אבנה
0: אווירה של בין הזמן, עם טירוף חושים.
2: אוי, הוא לנר דומי ידקח. הוא אמר לי נוסטלגיה, זה מה שהביא נוסטלגיה.
0: טוב, הנה יש לנו פה...
2: והנה השבת.
3: בדיוק. יכולים להשאיר איתי גם...
2: רפאל מלול!

0: פיידאוטי, אנחנו נמצאים כאן בהחלט, בהחלט, בהחלט,
1: אחי, איך אתה שר יפה, מה זה הדבר הזה?
0: תשמע, הוא שר ביחד עם הקול שלו, ואתה רואה, הרי באולפנים אפשר לתקן את כל הזיופים והדברים היום, ואתה רואה שהוא שר על הקול שלו, וזה יושב פלט.
2: יש לו אוטוטיון בגרון,
3: אתה רואה. לא הספקנו לשלוח היום פלייבק, אבל מבטיח.
2: לא נורא.
0: לשיר בשתי קולות!
2: שאלה שקובי לא אוהב, יש משהו בדרך, אנחנו מחכים למשהו.
0: וואי, יש לי וואי, רגע, אני שומע פה רעשים.
3: אני יכול לספר קצת קובי או שלא?
0: סקופ עיתונאי,
2: תן לי סקופ.
0: אבל אני הכנו את זה מראש.
3: אני יושב כאן לצד זמר מאוד גדול.
0: כן, באמת, אני דרייבר עכשיו, אבל שתדע לך שביום יום אני זה, ביום יום אני...
2: אתה בעצמך שר?
0: עכשיו אני דרייבר, רק בבין הזמנים, אבל ביום יום...
2: אני אשים ברדיו.
0: ואני הולך לזרוק פה פצצה.
2: כן.
0: אחד השירים הכי יפים ששמעת, Ever Never Together, הולך לצאת דואט שלנו, לא מספר יותר מזה שום דבר, אבל חודש שלול, ראש חודש שלול,
2: זהו, נעצור כאן. שניכם יחד, שיר ביחד, לא באמת צריך, בואו נשאר.
0: וואו, מתי זה קורה? אני אומר לך שזה קורה, אתחכה לאלול, אוי זרדו, צריך לדבר איתו על אישורים, עניינים.
3: השיר מוכן, יש מיקס, יש הכל.
2: תן לי את המילה הראשונה בשיר, מילה ראשונה, מה המילה הראשונה בשיר?
0: אני אומר שתשקיף ממעון קודשך מן השמיים אבא ותסתכל עלינו.
2: שהשיר הזה יצא בזמן.
0: בעזרת השם.
2: בעזרת השם, חברים, שמעתם את זה כאן. שיר משותף. טוב, נגיד תודה רבה.
0: בסוף שיגידו לי שאני מביא פה מינוי מקורבים ועניינים. שום דבר.
2: קובי, יש לי שאלה מהלב.
0: האחרונה.
2: אפשר לסיים תוכנית?
0: ביי.
2: יאללה, רגע, שנייה. תודה רבה לשימי ורקר הנהג.
0: תודה לבא שבשמיים.
3: תודה רבה שימי, תודה רבה קובי, תודה רבה
0: אל מלאו שייט.
2: תודה רבה לטכנאי שלנו.
0: נורית אפל בוים שחה ופיקה אותנו, פינחס כהן, תודה רבה לשימי ורקר, שייקה גלינסקי, תודה רבה לשישי נוימן שנמצא שם, דיוויד טוויטו.
2: כולם.
0: לא לפספס אף אחד, דיוויד שמיט, שמולי קטיקוצקי.
2: נכון.
0: מני גירה שוואר, סוחרת הרמס ישראל, כל הצוות שם.
2: נכון, יחיאל, ספק הקפה שלנו.
0: תודה רבה, תודה לאורי שוויוני, תושבי בית שמש, תודה רבה לעיר בית שמש, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, איפה אנחנו מחר, אין לי מושג, ביי, שלום.
2: לא, אוקיי, ביי.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
2: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
3: ביטוח לאומי איתך ברגעים החשובים של החיים.
4: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
5: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
6: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.

חדשות כל חי, השעה 3. צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בדיון סגור כי חוק הקפאת מעצרי בני ישיבות לא השיג את מטרתו ולכן לא ישוב בממשלה הבאה. לדבריו, החוק נועד לשמש פתרון זמני שיסייע להוריד את גובה להבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי, אך זה לא הצליח להשיג את היעד. עוד אמר ראש הממשלה כי לאחר הבחירות תוקם ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא, וכי לדבריו מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא. חבר הכנסת לשעבר גלעד ארדן מהליכוד, אשר על פי הדיווחים צפוי להכריז במהלך השבוע על הקמת מפלגה חדשה, התייחס לדבריו של ראש הממשלה תוך שהוא תוקף אותו ואומר, לא קונים יותר הבטחות על גיוס, לא קונים יותר הבטחות על אחדות, לא נשב בממשלה צרה של אף אחד. באיראן שבו והבהירו בצהריים כי אין כל הסכם על פתיחה מחדש של מצר הורמוז. זאת בניגוד לטענת נשיא ארצות הברית טראמפ שאמר הלילה כי המתקפה נעצרה בשל שיחות מסע ומתן לעסקה שבה מצר הורמוז ייפתח באופן מיידי. בטהרן ציינו כי כל עוד ארצות הברית תמשיך בפעולותיה העוינות, המצר יישאר סגור. טכנאי מעליות בשנות ה-50 לחייו נפגע באורח בינוני מחפץ כבד במהלך עבודתו בגבעת שמואל. כוחות ההצלה העניקו לו טיפול ראשוני ופינו אותו לבית החולים בנינסון בפתח תקווה כשהוא סובל מחבלות בגופו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. היום שרבי עם עומסי חום כבדים עד קיצוניים הסוררים בכל האזורים. מחר תחול הקלת מה בעומסי החום, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי. עד כאן חדשות כל חי. גלים של חופש.

0: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
2: קול חי תמיד איתי, קול חי.
1: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
3: אחת ושתיים, לצאת מהמי.

0: נעימת הנעימות של הקיץ. פתיח של נופסים השניים מתנגן לו באוויר. שבוע חדש, יום ראשון בשבוע. 4 דקות עכשיו לאחר השעה 3, מתכונת בין הזמנים, בין 3 ל-5. טובים השניים, אלעד כהן, יהודה שוקרון, שלמה פולק איתנו היום בפינה חדשה, מרעננת ומיוחדת בעזרת השם. משימות, פרסים, אתגרים, משחקים, שעשורונים, בקיצור.
1: ומופעים, אלעד היקר, מופעים. אתמול, ברוך השם, איך שיצאה השבת, כמובן כדי ביי, כמו שצריך, הוצאנו אותה בהידור רב, ואז נסענו לאשדוד, שם פגשנו, את מי פגשנו? את אלעד, את אבי אמסלם ואליהו כהן, וכל הצוות שלו שדואגים לאירועים, ואיזה אירוע, ספר?
0: אשדוד לבשה חג אתמול, ממש.
1: ממש, ממש,
0: ממש. ממש, לראות
1: בלי נראה. לראות את הבלונים ואת כל ה...
0: המונים, המונים של בני תורה, באמת מאות שגדשו את אולם...
1: גדשו את האולם.
0: אולם הפיס, שבאו ושרו איתנו ביחד, ונהנו, ושמחו, וצחקו, ומרחונים, וקומדיה.
1: וזיהו את החיקויים.
0: ופרסים, וחיקויים. בקיצור, מה נאמר לכם? מי שהגיע, באמת הרוויח. אנשים באמת יצאו שם מחויכים מאוזן לאוזן, וזה... זה ברוך השם, זה עשיית הדשמיה הגדולה,
1: זה המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. וזה בהמשך גם ליום חמישי באודיטוריום מדעים, משהו שהיה שם יוצא דופן בהצלחתו, תחת היה פיקוחו ופיקוחם של עיריית, פיקוחה של עיריית רחובות, ויצחק בצון ונחמי מקשת הפקות שהפיקו את האירוע הנפלא הזה. זה גם זה היה נפלא, כבר לא הספקנו כבר לשכוח, חמישי נכנסנו לשבת, אז אנחנו קצת קיבינו מבהירים, מה שנקרא.
0: כן, כן, כן. ועוד שבוע ככה לקראתנו בעזרת השם, נקווה שהכל יחלוף ויעבור על הצד הטוב ביותר בסייעתא דשמיא, יחד עם כל עם ישראל הנופשים והנהנים. קובע השם יחליפו כוח. טוב, יש לנו פה היום כמה דברים מעניינים. יש לנו את תחרות שווה לחכות, ועדיין אנחנו ממשיכים בתחרות הסיפור המצחיק ביותר, המשעשע ביותר שלכם, אתם. אם חוויתם פעם איזושהי חוויה מצחיקה כזאת, זה מה שנקרא פדיחה כזאת, שאתם יודעים, כמו שאמרנו שבוע שעבר, היו פה כמה סיפורים כאלה, נכנסתם לחתונה בטעות, שמתם את המעטפה בכספת של חתן וכלה אחרים.
1: נכנסתם לדירה של משפחת כהן, ולקחתם נופש אצל דירת כהן האחרת, ממש אחד ליד השני בדברי, הסיפור שהיה, וזה מה מצחיק. כל הדוגמאות הללו, אנחנו אגב, בשבוע הזה זה יהיה חצי הגמר, מה שנקרא, של הפרס הגדול, אודות השווה לחכות.
0: המיחם.
1: המיחם הפילים, הדיפוי הבטני, ומה שנקרא, כל הפיצ'סקה שיש לו, השכלולים, מתים, נגד קביעות, משהו מדהים, מיחם לשבת, מיחם הפלא, לא סתם הוא פלא, ובעזרת השם אחד מכם, או אחת מכם, יצא עם הדבר הטוב הזה, בשתי ידיים, בזרועות מחובקות, לאריזה הזאת, עם הניילונים, מהניילונים, שקית חדשה, ומוצר חדש, מוצר, שילך אליו או אליה. אז בעזרת השם, מה צריך לעשות? לחייג אלינו, נכון? 03.
0: כן.
1: 500.
0: או להשאיר בתקולי.
1: או להשאיר בתקולי. אז בוא נביא את שתי האפשרויות. 03-500-33-03-500-93-93. או בתקולי ב-039-039-039. שלוחה אחת ואז חמש. כן, ולא התבלבלנו אתמול עם בהתחלה שהפכנו את היוצרות, איזה משהו אחר. אתה זוכר שהוא שאל אותנו בערב שם? אבל 039-039-039, שלוחה אחת ואז חמש. מקליטים שם את כל ההודעות מכל מיני טלפונים קשרים, ולצערנו פחות קשרים, הכל מגיע אלינו שם, וזהו. אז 03-593-93, סיפור מצחיק, מעניין,
0: או איזה חיקוי טוב שאתם טובים בו. כן, תחרות החיקויים והסיפורים המצחיקים והמשעשעים. זה אווירה, זה בין הזמנים, אנשים רוצים לחייך, רוצים משהו כליל, בלי יותר מדי לשבור את הראש.
1: בדיוק.
2: מה נשמע?
1: ברוך השם, איך אתה?

0: יפה, טוב, והודעות אנחנו מקבלים מכם ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש, אז אתם יכולים להקליט את ההודעות שלכם. סיפור, לא יותר מדקה, סיפור של דקה אחת בלבד, ספרו לנו איזה פדיחה שקרתה, איזשהו סיפור מעניין, ואנחנו כמובן גם נצ'פר בפרסים חלק מהמאזינים השירה לסיפורים, או אם אתם טובים בחיקויים, יש לכם את האפשרות להשאיר שם הודעות, וגם לשלוח אלינו וואטסאפ ל-055-333-9393, 055-333-9393, אם קל לכם יותר לשוחח איתנו בשידור, עד הרבה. 03-500-9393, דברו איתנו.
1: אנחנו אומרים לא יותר מדקה, כי בעצם אנשים ככה היום, אתה יודע, בעניין האינסטנט, ותוך כדי בין הזמן, הם מאבדים את העניין אחרי דקה, אז תשתדלו לתמצת את זה ל-60 שניות. פשוט לא תשתדלו, תתמצתו.
0: בדיוק שכך. כמה אוניסים, גם בסתר פנים. הנה נמוי אל הרוס, שומר ישראל, מיד אנחנו יש לנו פה איזשהו מערכון פתיח יפה.
1: הו-הו! הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-הו-

0: הנה לא נמדו שם שום ישראל, שם לנו נמואל ארוש, שלום ואחר הצהריים טובים לשמואל.
1: שלום.
2: מנמואל לשמואל מה שנקרא. כן שמואל, מה הסיפור שלך?
0: יש לך סיפור או יש לך חיקוי?
1: יש לי סיפור.
0: יאללה.
1: פעם הייתי מאבטח באיזה אירוע אחד, ואז אמרו לי שכל חבר כנסת רוצה להיכנס, צריך להראות תעודה. מגיע לאחד פחות מוכר. אז אמר לי, הוא חבר כנסת. אמרתי לו, תראה תעודה. הוא לא אמר לו, אני חבר כנסת, לא אמר לי תעודה. אחרי כמה דקות או אחרי 10 דקות, אחרי ויכוחים, מראה לי תעודה. אפשר לך נוראית, אחרי זה מגלה שהוא חבר כנסת, לך לא מוכר.
2: יו, לא מאמין לך, יו. ממש.
0: איזה לא נעים.
2: אירוע עם חברי כנסת ואתה לא מזהה אותו, כאילו, גם לנו עד עכשיו עם כל הידע באקטואליה האלד, נכון? יש עדיין חברי כנסת שאנחנו לא יודעים ילד.
0: אנחנו לא מכירים, נכון? נכון. וואי, סיפור מעניין. סיפור מעניין של שמואל, זה הפדיחה היומית.
2: מי החק?
0: כן, כן, יפה, תודה, יישר כוח. עוברים ליפה, שלום יפה.
2: שלום יפה.
3: שלום בברכה.
0: כן, רק לשפר.
3: אנחנו נהנים לשמוע אתכם כל יום.
0: איזה כיף, תודה רבה. רק את הפומית יותר קרוב לפה אולי, פחות רעשים ברקע, בבקשה. כן.
3: משפחת כהן הזמינה קבלן לשפץ לה את המקלחת.
0: כן.
3: והיא אמרה, בעלת הבית, אמרה לו לקבלן, אני משאירה לך מפתח בארון חשמל.
0: וואי וואי וואי וואי, תגיד לי שהוא שיפץ לה מקלחת של משפחת לוי.
2: יואו.
3: לא, לא, ובקיצור, הוא במקום לרדת למינוס 2, לעלות למינוס קומה 2, הוא ירד למינוס 2. וגם שם היה מפתח משפחת כהן.
2: וואי, וואי, וואי.
3: אז הוא הרס, פירק את כל האמבטיה.
2: יואו.
3: ואז הוא הלכו לדין תורה, ובדין תורה פסקו שהוא צריך לשפץ לשניהם.
0: יואו, אני בשוק.
3: וזה היה הבורך שהיה מאוד זקוק לאמבטיה, והקדוש ברוך הוא שלח לו שליחים טובים.
0: יואו, תראה.
2: גם למשפחה שבטעות הוא צריך להמשיך את השיפוץ וזה, יואו, והוא הרס. יואו, יואו.
3: שניהם. כהן, שניהם היו כהן, אחד למעלה, אחד למטה.
0: סיפור אמיתי, גברת יפה. סיפור אמיתי?
2: איפה זה קרה? באיזה עיר?
3: אני שמעתי ממנחם טוקר את זה לפני כמה שנים.
2: אומר דבר בשם מנחם טוקר, מביא ברכה לעולם. בסדר? אוקיי.
3: תביא לי פרס.
0: יישר כוח, תודה רבה. רשימת זוכים בסוף
2: התוכנית.
0: בעזרת השם, רשימת זוכים סוף תוכנית, אנחנו מפרסמים. כן, ועכשיו אנחנו עוברים אל מליאת הכנסת.
4: ועכשיו, חדר החיוכים. מנתחים את אירועי היום הכי נכון עם המערכות.
2: יחד עם העיתונאי אפי חרשף, שיראיין את השר משרד המשפטים דודי אמסלם.
5: דודי אמסלם, שלום לך. חופש הגדול כבר כאן, ואיך אתה מתכנן להעביר את החופש?
6: טוב, קודם כל, דרך אגב, אני רוצה להגיד משהו. למה לא קוראים לו החופש המוגזם? למה לא? חודשיים. ולמה חופש? כבר שנתיים בקושי למדו, לימודי ליבה אצל חרדים, קודם אצל חילונים שיתחילו. דרך אגב.
5: אוקיי, צודק. ומה אתה עושה בחופש?
6: אני לוקח את המשפחה, נוסעים. דרך אגב, נוסעים רק בנתיב הימני.
5: לא מזגזגים, אה?
6: חלילה, מה, אנחנו בנט. אבל אני אומר מראש, אני לא מתקרב לשום מקום שיש בו ועדת קבלה.
5: תסביר, למה?
6: למה? כי אני מכיר אותם. אני מגיע למלון, אומרים לך שלום, יש לכם הזמנה. אני אומר, כן, איפה אתם? אני אומר, מישראל. ישראל, ואז מסתכלים עליך. מרים קול, אני אומר לך. אני כבר מכיר את המבט הזה. מבט של שמאלנים, תן לי חדר, תן לי מזגן, תן לי מפתח, ואל תעשה לי ועדת חקירה מה זה פה ישיבה. מה זה כל השאלות האלה?
5: ומה עם קצת מנוחה?
6: מנוחה? אני רוצה מנוחה. אבל איך אני אנוח כשכל המדינה בוערת? דרך אגב, אתה פותח טלוויזיה, יש ויכוח, סוגר טלוויזיה, יש ויכוח, פותח טלפון, יש ויכוח, אני הולך לים, אני רואה מישהו מתבקח עם המציל, איפה שאתה לא הולך? יש פה ויכוחים.
5: אם כן, אז איפה אפשר לנוח?
6: רק בבית.
5: אבל גם בבית יש ילדים, נכדים, חברים של הילדים.
6: בסדר, אין כזה הרבה, דרך אגב. מה זה נראה לך, בני ברק? כל ילד עושה קייטנה, שגם המדריך בעצמו צריך מדריך. אבל בגדול זה נכון, כשיש רעש בבית. נכון, אז אני יוצא מהבית.
5: ולאן, אם יורשה לי?
6: הולך לכנסת.
5: נו, שם אתה לא נח.
6: נכון, אבל לפחות שם אני כבר רגיל. אם יש צעקות, לא אני צריך לטפל. יש סדרנים. בבית זה נופל עליי.
5: אוקיי, ומה אתה הכי אוהב בחופש?
6: לא נעים לומר, אבל הרגע זה שהילדים חוזרים לבית ספר. דרך אגב, הנכדים, הילדים, זה לא משנה. פתאום יש לך שקט, פתאום אתה מרגיש את החופש.
5: תודה, תודה, אמסלם.
6: תודה לך.
5: נעבור לתחזיק
4: מזגר. עם אלעד כהן ויהודה

0: מחדש בדרכים. מגיעים ל...
1: לילה טוב לכם, צפת!
0: שבעה מתמודדים עם רצון לנצח עולים לשיר במסעית. האם הפלצטים יביאו אותם אל הגמר?
1: מה נסגר עם הפלצטים בצפת, חבר'ה? עיר הפלצטים.
0: עדי, מכתיר את טוקר כשופט.
2: לא יודע אם שמו לב, אבל אתה יש לך מנטלית של שופט מבפנים.
0: יו ידע מותח את החוטים.
2: אתה מחובר, אתה מחובר, אתה מחובר, אתה מחובר. עזוב אותך משטיות בגימיקים ששופטים מתחילים, בחיית רבק.
0: וגם שיעור מורחב בסטיילינג.
3: אני אהבתי את החליפה. זה דאבל, רק לא דאבל.
1: דאבל עם פינוקים פה, עם כיסים בחוץ. אדיר מלכה יודע להתלבש, נו בכלל, תבינים. תראו את החליפה שלי, הוא ידע. בוא נגיד, היחיד שלא יודע להתלבש זה אדיר אלפו.
2: לא, הוא לא. יותר, אבל הוא עצלן, אין לו כוח להגיע לארון, לקחת
0: חלקדים. הכל החדש בדרכים. ראשון עד חמישי בתשע בערב. בכל חי, כל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. בחסות.
4: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
0: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית צפת.
5: שי, השתדרקת.
0: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
7: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בקובע 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
8: טעים! זה פרווה?
9: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
10: דנונה, בא מכל הלב.
11: תגידי שלום ליפה. מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
12: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
13: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
14: עכשיו איתכם נופשים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
15: יפה, טוב, מאזינים איתנו על קו הטלפון, שלום אחר הצהריים טובים ל... כן, מי על הקו, בבקשה? שמחה.
1: שלום שמחה.
16: אז ככה, אני רוצה לספר לכם משהו שהוא בדיחה, אולי מצחיקה עצובה, מה שתחליטו.
15: אוקיי.
16: אז זה היה הסיפור. הגענו ל... היינו צריכים לנפוש בירקה. והווייז, ביקשנו איזה אל משהו. אחוזת אל, אני לא יודעת מה. בקיצור, אנחנו מגיעים לאיזה אחוזה, והאחוזה נראית יפה. אבל לא היה נראה לי כמו שזה, ואני קם את הפרצור, לא היה נראה לו, כן נראה לו, אני אומרת, תראה איזה יופי למעלה, הורדתי לך את הפטלים שלנו. והוא שואל אותנו, אותו בעל אחוזה, אחוזה במרכאות, איך הבא משפחה לכם? אז הוא חשבתי שהוא לא ידע להתבטא, אז הוא אמר את זה באותיות רפויות, או כמו שדרוזים מדברים.
1: מה, איך הוא אמר? מה אמרת? איזה משפט הוא אמר?
16: אני לא רוצה להגיד, הוא אמר את המשפט של המשפחה, אבל אני לא רוצה להגיד אותה, כי הוא אמר כאילו באותיות הרפויות והדגושות, אתה יודע, הרבים, הדרוזים לא...
1: נגיד מקום ביטון פיטון או משהו כזה, במבטא כזה.
16: לא, לא, ביטון ביטון, אולי, איך אומרים, פי, במקום פי,
1: בית,
16: לא משנה. בקיצור, אני מורידה את האתרי אישה, מתנהלת, מורידה, מורידה, מורידה, מחכה את הילדים שיגיעו אחר כך. בסוף מתברר, תראה את התמונה, זה התמונה שלו, נכון? אז אנחנו רואים את התמונה, זה לא אנחנו.
1: שיוב.
16: היינו צריכים להחזיר את כל הצלצלים לאוטו. אז הוא אמר לו, תגיד, יפה כזה. אז אמרתי לבעלי, תגיד יפה, יפה נחמד. עד שהגענו למקום שאנחנו צריכים, למקום המפואר, באמת, לקח לנו שעה. כי הווייז לא נתן לנו את המקום, עד שדיברנו עם הבת... לא משנה, בקיצור, הבדיחה הייתה בדיחתית, אבל אולי קצת עצובה, אבל קצת משמחה.
17: לגמרי.
16: אני מקווה שאני אזכה בזה.
15: אבל בסוף הכל לטובה, יפה, ישר כוח, סיפור מעניין, מרענן, ותודה רבה, ישר כוח, איתנו על הקו גם דוד, שלום דוד.
17: איזה קטע, דוד? שלום עליכם.
15: אנחנו איתך דוד, בבקשה, כן.
18: הייתי אתמול באשדוד איתכם.
17: וואו, באמת, זה כבר סיפור מצחיק.
15: אתה תושב אשדוד?
18: אני תושב אשדוד, כן.
17: מה הכי אהבת בהופעה? סתם עניין אותנו בבית אם כבר אתה קרא על הקו.
18: אני אהבתי את המערכון, נראה לי האחרון עם השידוכים.
17: עם השידוך. עם השידוך.
15: לא סתם אלעד אמר, בדרך שאנחנו, בזמן שאנחנו התארגנו מאחורי הקלעים, אלעד סיפר לקהל, רבותיי, תוותרו על המערכון הזה, הוא הכי טוב, ואמרתי, יו, ממש, יש כל מילה שאלעד אומר, הוא צודק.
17: השידוך בין משפחת ברוידה למשפחת אבוקסיס.
15: כן. כולם מגיבים על המערכון הזה הכי יפה.
17: השמות משפחה.
15: בהתחלה עם הרב לסרי.
17: עם הברוידה והזה. יפה.
15: יפה, יפה מאוד. אז פרגנת, ובכל זאת, תוציא איזה סיפור ככה מה...
17: יש לך איזה סיפור מעניין, מצחיק?
18: זה באמת מצחיק, זה קשור... אני הלכתי לחבר שלי באשדוד גם, הלכתי לחבר שלי, הוא אמר, תחכה לי תחת לבניין, אני יורד אליך. טוב, אני מחכה לו, הוא גר בקומה 6. ואני רואה את המעלית עולה לקומה 6, אז בטח אמרתי, הוא נכנס לקומה 6 ויורד למטה. כן. אז רציתי להביא אותו ועשיתי לו וואה. אז הוא יוצא, אני עושה לו וואה, אני רואה רוסי שמן, מתחיל לפרוח עליי, להרוג אותי.
17: אוי, וי, וי, וי.
15: היה לו סיפור דומה שבוע שעבר עם מאזינה שחיפתה לאח שלה.
18: ברקתי שם, אמרתי לא חוזר לבניין הזה.
17: יואו, יואו, אוהן, שתו תחויה, דווי.
15: טוב, יפה, בוא נעד, היום הסיפורים פה חדים היום.
17: לא יום, מה?
15: כל אחד יותר טוב מהשני, מדהים. מקסים, יפה, זה הסיפור של דוד שהיה איתנו אתמול במופע באשדוד, ישר כוח גם לדוד. ניקח נשימה עם קטנות שבקטנות של מוטי וייס, ומיד לפינה...
17: מעניינת.
15: כן, מעניינת שתלווה אותנו כאן במהלך השבוע עם שלמה פולק, מיד.

0: לפני שניגש אל ההקלטות שאתם משאירים לנו כאן בתיבה הקולית של טובים השניים, יהודה, עכשיו אנחנו כעת אל...
1: יוצאים לשטח.
0: כן, יוצאים לשטח עם פינה חדשה בהגשתו של שלמה פולק שלנו.
2: שלום אלעד ושלום יהודה.
1: מה קורה שלמה? דבח לנו מהשטח, מה קורה?
2: אוקיי, יוצאים היום לטייל. הנה כל מה שחשוב לדעת בזמן אמת. אנחנו בפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים ובכפוף לכללי הרגולציה. נכון לשעה הזו, מזג האוויר הצפוי היום באזור הטיול המובילים, עומסי חום שרבי בערים ובפנים הארץ, כבד עד קיצוני בכל האזורים, בשעות הערב ירידה הדרגתית בטמפרטורות, אך יישאר חם. מצב התנועה בכבישים.
1: שמח, דבח לנו באמת מה קורה בכבישים.
2: אוקיי, תנועה זורמת ברוב הצירים המובילים לצפון ולדרום, למעט עומסים מקומיים קלים במוקדי הבילוי. בשמורות ובאתרים נרשמים כרגע עומסים חריגים. בכל אופן, אלו האתרים שבכל זאת ניתן לבקר בהם בשעות הקרובות. באזור הנגב ניתן לצאת למסלול מים בעין בוקק, ואפשר לבוא לים המלח להשתכשך במים. ניתן לבוא לעין עובדת, מקום מוצל. אסור שם, אסור להיכנס לשחות, מותר רק לשחשך ידיים ורגליים. יש מסלולי הליכה. ניתן לטייל בהר המון, המקום הכי גבוה בנגב, סמוך לגבול מצרים.
1: וואו.
2: באזור ירושלים, אתר חן שער הגיא, כמובן כניסה בתשלום, אתר מורשת המספר את הסיפור של השיירות לירושלים בתקופת 1948.
1: המנדט הבריטי, כן.
2: כן, תקופת הקמת המדינה. שם זה מבנה ממוזג. גן לאומי אין חמד, כמובן כניסה בתשלום. אתר מוצל ברובו, ניתן לטייל ולערוך פיקניק בצל. בחלק התחתון בגן ניתן לשחשך רגליים, בצל בנחל. נחל המערה בחינם, מחניון... אוקיי, נחל המערה, פשוט המילים פה קצת משובשות. מסלול מוצל בחלקו. יש לציין שמערת התאומים סגורה למטיילים בשל בעיות בטיחותיות. הכניסה למערה אסורה, שהיה בנחל מותרת עד לשעות החשיכה. אנחנו מזכירים לכם, ודאו שיש ברשותכם כמות מספקת של מים, 3 ליטר לאדם ליום בצפון הארץ ו5 ליטר בדרום. חשוב, מים זה כמויות של מים בימים כאלה, זה דבר הכי נחוץ.
1: בגמרי.
2: אל תיכנסו למסלול ארוך אם לא בטוח שתסיימו אותו לפני שיחשיך. אם בכל זאת נקלטתם לטיול שכבר מחשיך, שבו במקום וחכו לאור היום, או אפשר להזיק עזרה, אתה יודע, במספר 100 במשטרה. וזכו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים, אנחנו מאחלים לכם טיול נעים ובטוח.
1: שלמה פולק. יפה.
0: בהצלחה, בשורות טובות. הנה העולם על גלגלים. בזמן שאתם מתגלגלים בדרכים, בואו נהנה לנו יחד עם יעקב שווקי.
1: איזה יופי. רמיקס. זה מאט דאב, לא? זה מאט דאב? מתאים לו. נראה לי זה סגנון העיצוב, העיבוד שלו.

0: יפה, זהו יעקב שווקי, העולם על גלגלים, והמיקרופון של פולק היה פתוח עד עכשיו, זה יפה. ברקע היום שלכם עם יהודה פליישמן. טוב, פולק התקן אותנו, פולק המשיך להתקן אותנו גם מחר על כל מיני דברים, אתה יודע, פקקי תנועה, דיווחי תנועה, איפה אפשר לנפוש, איפה כן, איפה לא, איפה יותר, איפה פחות, ועכשיו להודעות שמשאירים לנו מאזינים.
1: שלום, קוראים לי מיכל, ועשיתי לספר סיפור מצחיק שקרה לאח שלי. הוא הלך עם עוד שתי חברים, הם הלכו לאכול ביחד פיצה, ובפיצה 830 הם רצו לחלק בשווה בשווה אחד לשני. אז הם אמרו למוכר שיחלק להם את זה לתשע, הוא אמר להם זה לא אפשרי. אמרו, אוקיי, בוא נעשה מספר זוגי, אמרו לו, תחלק את זה ל-16. מה שאתה עושה כפול 2.
2: אוקיי.
1: הם חשבו שזה מתחלק ביחד, בסוף מגיעה הפיצה. כל משולש בגודל של אצבע. הם התחילו פשוט לחלק את זה 5 מ-30 ושליש לכל אחד.
0: יו יו, חזק.
2: הם באו עם סרגל או מה? זה כמו הקורדי שבא לפיצריה,
3: שלום וברכה.
0: רגע, רגע, רגע, כמו הקורדי שבא
2: הקורדי בא לפיצריה, אומר לו, תשמע, תן לי פיצה משפחתית. אומר לו, כמה לחתוך לך? ל-8 או ל-16? אומר לו, תחתוך לי ל-8-16, אני בטוח לגמור.
0: חזק.
3: שלום וברכה. רציתי לספר משהו שקרה כבר יותר מ-30 שנה. עשינו שבת ראשונה בבית, אני ובעלי, ושמנו בטרמוס מים חמים. קמנו בשבת בבוקר ורצינו לשתות כוס קפה, והתברר שאני חשבתי שמים לא צריך חימום. בקומקום, שמים ישר בתוך הטרמוס וזה מתחמם לבד, ועד היום אנחנו נזכרים בסיפור וצוחקים מכל מכל מה שנהיה. תודה.
0: יישר כוח, תודה רבה.
2: חביב למדי.
0: הסיפור המעניין הזה, כן, בוא נשמע עוד סיפור שאתם מקליטים לנו בתיבה הקולית שלנו. בבקשה.
4: השם שלי
0: הוא רוזנטל
4: מנחם, ואני רוצה לחכות אם אפשר חברי כנסת, איזה שתבחרו.

0: נשאלת השאלה, כן. למה אלה אומרים שמגרגיר אחד של אורז יוצא סיר מלא. אני מופת. יום טוב,
1: צדיק, אתה באווירה טובה.
2: יפה, ישר כוח, ישר כוח. עוד סיפור אחד, בוא נשמע.
3: אני רוצה לספר שפעם אחת,
2: כן,
3: אני הלכתי לבית של חבר שלי, לבניין וחבר שלי, חבר שלי אמר, אני יורד אליך במעלית. הוא גר בקומה 6, קומה 6 הגיע, יורד המעלית, קומה 6, יורד.
2: אז עשית, אז בסוף הוא עלה, כן, זה המאזין שהקליט את זה, אבל בסוף הוא עלה כבר לשידור וסיפר את הסיפור הזה.
1: לכן זה הכפילות הזאת בטעות.
2: לכן הכפילות, כן, יפה.
1: תודה רבה לספקטור שיביא לנו את הקולות.
2: יישר כוח, תודה רבה, תודה רבה, צדיק, בשורות טובות. אנחנו להפסקת פרסומת. אם יש לכם עוד סיפורים, או שאתם טובים בחיקויים של דמויות, יכול להיות פוליטיקאים,
1: חברי כנסת,
2: יכול להיות זמרים,
1: עדות מסוימות,
2: נכון, גרוזיני, פרסי, מרוקאי,
1: כל הבדיחות זה על הגויים,
2: תימני, 039-039-039, שלוחה 1 ואחר כך 5, תקליטו, ואולי תפתיעו את עצמכם בפרסים טובים. 039-039-039, שלוחה 1, ולאחר מכן 5.
1: בין הזמן עם תפשין פי וב, אנחנו כאן בשידור חי, אלעד כהן יהודה שוקרון, כן, חזרנו צוות מלא.
2: נשוב אליכם יד לאחר הפרסומת.
4: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. אולי עם כל חיים. המלחין הבא במוסיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
5: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
4: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
3: ויש גם מופעים?
4: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
3: ציפורי בכנרת!
4: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
5: ציפורי קלאוס!
4: כוכבית 3044.
6: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
7: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
8: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
9: יפה, יפה, יפה, בת מלך עדינה. זו לא סתם אופנה, חוויה בכל קנייה.
10: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
11: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
12: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות אחריות. רק ב-

0: בכל הסניפים.
1: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
1: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
5: אברהמי, אתה נראה באורות.
6: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
7: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
8: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
9: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
10: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקו.

0: יפה, טוב.
1: איזה יופי.
0: כן, מקודם התחלנו להשמיע את השיר של יהודה פליישמן ודיברנו עליו, ושמענו עליו את הסיפורים שלכם. יד, אנחנו נמשיך עם עוד הרבה הקלטות שקיבלנו מכם, אבל בואו ניתן את הכבוד לשיר שמתנגן היום שלכם.

0: יפה, יאללה, טוב.
1: איזה שיר מדהים.
0: שיר מדהים, ומקפיץ. הגיע הזמן לתת כבוד לעוד מאזינים ששירו כאן הודעות. נמשיך עם זה גם בשעה הבאה, כי אני רואה שיש ביקוש. יש ביקוש לפינה.
1: לא יאומן, ממש מדהים, אחי. ממש מדהים.
0: סיפורי פדיחות. טוב. אם אתם חקיינים גם, תשלחו לנו. תשלחו לנו. רגע, רגע, שנייה, סליחה, סליחה.
1: בבקשה,
2: התחלה. שלום, קוראים לי נובה, אני מירושלים, ויש לי בדיחה. פעם אחת פרסי גוי אמרו לו תיכנס לחדר, הביאו לו חדר עגול, אמרו לו תחפש שקל, באחד הפינות יש שקל. ואז אחרי 3 שעות בערך הפרסי יצא כולה עצבני, ואז אחרי זה אמרו לו, ואז אמרו לו מצאת, ואז אחרי זה הוא אמר לא מצאתי, ואז אמרו לו נכון, כי לא היה שם פינות חדר
1: עגול.
0: יפה, יפה, יפה.
1: הבן אדם
0: התייאש. הפרסי והחדר העגול, גם בדיחות מתקבלות פה בברכה, גם חיקויים וגם סיפורים מצחיקים ומשעשעים של פדיחות כאלה.
1: זה מזכיר לי עוד בדיחה, לי מזכיר עוד בדיחה. מה אתה אומר ככה, בדיחה על בדיחה, ממש בהשראה. איזה אחד הגיע לסוכנות למכירת רכבים, חשמליים, חדשים כאלה, זה חברה ככה, ממש מות, סטייל כזה. לא רוצה להגיד שמות, גלו ומגוע, כי זה בדיחה. ואז מגיע אליו דיין עם עניבה כזאת פפיון, ואומר לו, שלום, איזה רכב אתה רוצה, איזה צבע? אומר לו, צבע כסוף. הוא ממשיך לדלת של הבאה בבניין הזה, הבניין עצמו הוא עגול, ממש, ממש עגול. ואז הוא מגיע לדלת הבאה, אומר לו, איזה גלגלים אתה רוצה? מתאר את הגלגלים, מגיע, יוצא לו בדלת השלישית, עוד פעם עם חיוך, שלום, מה אפשר לעזור? איזה גג וזה, בקיצור, מתחיל לפרט את כל הרכב, מה הוא רוצה, בדיוק, בדיוק, בדיוק, בדיוק, עוד דלת ועוד דלת, וכל פעם פותח לו דייל אחר, עם עניבה יפה, וחיוך מאוזן לאוזן, בסוף הוא מגיע לדלת הראשונה, אומר, תשמע, פותח לו את הדלת, אומר לו, שלום, מה אפשר לעזור? אומר לו, תיארתי לכם, במהלך כל הבניין, ל-25 או 30 הדיילים, את מה שאני רוצה, איזה רכב אני רוצה. אומר לו, תשמע, אין לנו רכב, אבל איך השירות?
0: יפה, יפה. טוב,
1: עוד קצת הודעות. תצחקו, נו, אתה מכיר את הלב.
0: זה שמענו אני חושב, בואו נשמע עוד.
1: צחוקים.
3: חום נאי.
1: חום
3: אהלום. שלום, רציתי לספר סיפור קטן. היינו ביום שישי בפארק בגינה, וליד הגינה היה איזה בניין מגורים, ופתאום אנחנו רואים, כשנכנס לתוך הגינה, איזה סיני אחד עם הכובע של ה... של הבניינים, עם אופניים חשמליים, ונכנס לאיזה דירה, נכנס לחצה ועולה לדירה, טוב. אחרי דקה אנחנו רואים עוד אחד סיני אחד שמגיע עם האופניים שלו, עם הקסדה הזאת, ונכנס לחצה ומגיע לבית. אחרי זה אנחנו רואים עוד סיני אחד שמגיע עם אופניים, הקסדה שלו נכנס לחצה, אחרי זה עוד רביעי, עוד חמישי, עוד שישי, 10, 15, וכולם נכנסים לו את אותה דירה, ואמרנו, מה זה דירה? זה דירה. כמה אפשר להכניס בתוך הדירה הזאת? אני ניגש ככה לדלת, ואני רואה שכתוב על זה, עד 120.
0: טוב, טוב, טוב, טוב.
1: הסיני האלה כולם מראים אותו דבר גם עם הארגז והאופניים והכסדה.
0: נכון. טוב, אנחנו נמצא להפסקה קצרה, חדשות השעה 6 תכף, ונשוב בעזרת השם לשעה נוספת.
1: חדשה 4.

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
2: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה ערוכים וזמינים גם בימי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
3: במקרה של התייבשות, הסימנים הם חיוורון, בחילות, חולשה וכאבי ראש. יש להניח את הנפגע במקום מוצל, לספק לו שתייה והשקיה היטית תוך מעקב אחר מצבו ולפנותו למרכז רפואי קרוב להמשך טיפול. בכל הידרדרות או הרפול הכרה יש להזעיק אמבולנס במיידי. מוגש על ידי איחוד הצלה 1221.
4: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677-7168.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
7: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
8: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
11: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4.
14: שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. תגובות לדבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בעניין חוק הגיוס בממשלה הבאה שיקים. חבר הכנסת יצחק גולדקנופ אומר כי הדבר רק מאשר את מה שהיה ברור לנו מהרגע הראשון. ראש הממשלה לא מתכוון להסדיר את מעמד בני הישיבות ולא מתכנן להביא חוק גיוס, ולפיכך עזבנו את הממשלה. חוק המעצרים היה ספין נוסף שלא נועד לפתור דבר, וחבל שבא לעולם. אחרי הבחירות נלך רק עם מי שיסדיר את מעמדם של הבחורים והאברכים. קודם לכן היום אמר ראש הממשלה בדיון סגור כי חוק הקפאת המעצרים לא השיג את מטרתו ולכן לא ישוב בממשלה הבאה. החוק נועד לשמש פתרון זמני שיסייע להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים. כשזה לא הצליח להשיג את היעד, לאחר הבחירות תוקם ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא. מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, דברי נתניהו. חבר הכנסת לשעבר גלעד ארדן יכריז במהלך השבוע על הקמת מפלגה חדשה. ארדן התייחס לדבריו של ראש הממשלה ואמר, לא קונים יותר הבטחות על גיוס, לא קונים יותר הבטחות על אחדות, ולא נשב בממשלה צרה של אף אחד. באיראן שבו והעבירו בצהריים כי אין כל הסכם על פתיחה מחדש של מצר הורמוז, זאת בניגוד לטענתו של הנשיא טראמפ שאמר הלילה כי המתקפה נעצרה בשל שיחות מסע ומתן לעסקה שבה מצר הורמוז ייפתח באופן מיידי. בטהרן הדגישו שוב כי כל עוד ארצות הברית תמשיך בפעולות העוינות, המיצר יישאר סגור. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הודיע כי אישר זכאות לנשיאת נשק לתושבים בחלק מהשכונות בבאר שבע. עשרות אלפים יוכלו להגיש כעת בקשה לרישיון נשק אישי. תושבי הרחובות בשכונת רמות קלניות, נווה נוי, נאות לוין וסיגליות יוכלו מעתה לשאת נשק. השר מסר כי לתושבי באר שבע, כמו לכל אזרחי מדינת ישראל, יש זכות בסיסית להגן על עצמם ועל בני משפחותיהם. טכנאי מעליות בשנות ה-50 לחייו במצב קשה לאחר שנפגע מחפץ במהלך עבודה בגבעת שמואל, ופונה לבלינסון בפתח תקווה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
15: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
16: בחסות
17: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
14: מחר יוסיף להיות חם הרגילת שרבי בערים ובפנים הארץ, ותורגש הקלת מה באומס החום. ביום שלישי ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים ברוב האזורים. ברביעית קרירות נוספת.
15: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
16: בחסות
17: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
14: ועד כאן חדשות כל חי.
18: גלים של חופש.

0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
1: אחת ושתיים, לצאת מהמים!

0: איזה יופי, אחר הצהריים טובים, אלעד כהן היקר, יחד עם שלמה פולק, יחד עם דוק. מבורכים, דוק אורלונס, כי כל החבר'ה לך שנמצאים כאן איתנו, וזה פשוט מדהים, מדהים, מדהים לראות את כל הצוות פה בין הזמנים. אף אחד לא נצא לחופש. נכון. רק אתה, כאילו, כל הצוות פה.
1: מדהים, מדהים. טוב, יפה, גם בשעה הזאת יש לנו כאן המון המון הקלטות שעדיין לא הספקנו משעה הקודמת, ואנחנו נרצה בעזרת השם להספיק אותם עכשיו. יש לנו גם שאלת פתיחה.
0: אבל קודם כל אנחנו אומרים במשפט אחד עוד לפני הפרק עצמו שאנחנו נשמע אותו בסוף, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא מזמור לתודה על הכל, נכון?
1: בטח,
0: על הכל, מה שהיה, מה שטוב, מה שפחות נראה לנו טוב, לקדוש ברוך הוא הכי טוב,
1: מה שהיה ומה שיהיה. השתבח המלך, מה זה השיר הזה פה ברקע ששם לנו ספקטור?
0: וואו, זה מעניין, השתבח המלך זה שיר חדש.
2: השתבח המלך,
1: מאור כהן,
0: איזה יופי.
1: תהיו מוכנים, מיד אנחנו עם שאלת פתיחה מעניינת, ובעזרת השם, בעזרת השם, סוף שעה, רשימת זוכים בדברים, בפרסים, בשוברים, מפנקים במיוחד.
0: רשימת המאושרים.
1: כן.

0: יפה,
1: איזה רמיקס.
0: יפה, יפה, יפה. טוב, אנחנו מוכנים, מקווים שגם אתם.
2: ועכשיו, משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה.
0: יום ראשון היום, המשימה שלכם היא בעצם, יש פה שש שאלות, ואתם צריכים אולי אפילו שבע, וכל התשובות פחות או יותר מאותן מבנה אותיות. בבקשה, יותר נכון ככה, האותיות שין ממשין חייבות להימצא בכל תשובה. אפרופו שמש, בין הזמן עם קיץ, בסדר?
1: הנה, אז כבר אמרת את זה, אז שין ממשין שמש, והנה השאלות. רותם, ראובן נגיד רותם את שמעון, רותם אדם או דבר מסוים לצורכו, אז הוא מכונה, איך הוא מכונה במילה אחת? שיש בשין ממשין, וככה כל התשובות. רותם אדם או דבר לצורכו מכונה. גבאי בבית הכנסת בעבר כונה גם. גבאי בבית הכנסת בעיקר בעבר הוא היה מכונה גם. פרי קיצי, פרי קיצי. שעשו בו פעולה, איך נקרא הדבר הזה? שעשו בו פעולה נקרא גם. שעשו בו פעולה נקרא גם. נזירות נקראת גם על שמו. של מי? נזירות נקראת גם על שמו. והשאלה האחרונה, חלק ממצוות מצוות האורים. חלק ממצוות האורים. בכוונה אמרנו את זה בצורה של רמז, מה שיוסי חיים כתב לנו. תודה רבה לקרדיט גם לשעה הקודמת.
0: כן, את תשובותיכם אתם שולחים אלינו בוואטסאפ כתובים השניים. 055-333-93-93 055-333-93-93 אפשר גם להקליט ב-039-039-039 שלוחה אחת ואחר כך חמש.
1: בין הזמן עם קיץ חם, זה העיבוד עכשיו תחת נפלאות ה-AI שעשה לנו בני שוורץ עם ספקטור. יש פה צוות חדש, מדהים
0: בהחלט. חבר'ה שבאו לעבוד ולעשות טוב פה, יפה. שעה קודמת היינו במערכון של דודי אמסלם, היינו מהמון סיפורים מרתקים, מצחיקים, משעשעים שלכם. גם בשעה הזו נפתח את קווי הטלפון עכשיו, 03-593-93, אם יש לכם איזשהו חיקוי טוב שאתם יודעים לחכות, עדה או חבר כנסת, פוליטיקאי, זמר מוכר מפורסם. דברו איתנו, 03-593-93, אם יש לכם סיפור שקרה לכם במשפחה, משהו מצחיק, משעשע, פדיחה כזאת.
1: קשור לנופש, קשור לזה, קשור לפה, לשם, לא משנה, לא רק לנופש, כל דבר מצחיק כזה, כמו שהיה לנו, והיו לנו מלא דברים מצחיקים בשבוע האחרון וגם בשעה הקודמת.
0: כן, כן, כן, כן.
1: 03-593-93, וגם 039-039-039, שלוחה אחת, ואז חמש.
0: מצוין. הנה השיר הבא שמוקדש לכל החתנים והקלות שהשבוע הזה מקימים בית נאמן בישראל, ביניהם איילת ונהוריי.
1: וואו, מזל טוב.
0: שמחה שלמה, משה קליין.
1: אין עליהם, איילת נהוריי, ראשי טובותיהן.

0: איי, שמחה שלמה, איזה שיר.
1: שמחה שלמה, באמת שיר יפה. טוב, אנחנו מאזינים על קווי הטלפון, אבל לפני כן חייבים מקבץ קצר לפרסומת, כבר רואים את התשובות שלכם כאן, גם בוואטסאפ וגם ב-039.
0: 039-039-039, שלוחה 1-5, אנחנו רואים את כל מה שאתם רואים לנו, שלא תבינו אחרי.
1: חוזרים אליכם מיד.
2: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
3: נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בטבריה.
2: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
6: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
7: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026, כוכבית 8026, דרך אמונה מבית כפיר בונים.
8: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
4: ביטוח לאומי לצ ברגעים החשובים של החיים.
9: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
10: ויש גם מופעים?
11: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
10: ציפורי בכנרת,
11: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
4: ציפורי קלאב,
11: כוכבית 30-44.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
2: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
4: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
5: טוב, הנה על רקע הפילר של בין הזמנים המיוחד כאן בכל חי, מיד ניגש למאזינים נוספים שעל קווי הטלפון. שאלנו כאן שאלות בעצם שכל תשובה כוללת בתוכה את האותיות שין, מם, שין. בכל תשובה חייבות להיות האותיות שין, מם, שין. השאלה הראשונה הייתה, רותם אדם או דבר לצורכו מכונה. גבאי בבית כנסת בעבר כונה בשם פרי קיצי. זו השאלה השלישית, פרי קיצי. דבר שעשו בו פעולה נקרא גם נזירות, נקראת גם על שמו של נזירות, נקראת גם על שמו. והשאלה האחרונה שהייתה, חלק ממצוות האורים, חלק ממצוות האורים. אפס חמש חמש שלוש שלוש שלוש תשעים ושלוש, רואים פה את כל ההודעות שלכם. 055-333-93-93, או ב-039 דרך ההקלטות שלכם, או בעלייה לשידור. גם חיקויים וגם סיפורים מצחיקים ומשעשעים עדיין אנחנו מקבלים מכם. תכף ניקח מקבץ של מספר לא מבוטל של מאזינים שישירו כאן הודעות. בינתיים רולי דיקמן להביט קדימה.

0: יפה, אודי דיקמן.
1: איי, איי, ירבו כמותו של ישראל מאיר מאלה התוכניות שלנו, איש יקר וחביב.
0: בהחלט, בהחלט, בהחלט. טוב, בוא ניקח כמה מאזינים, בבקשה. יש לנו כאן הרבה, ננסה, וואי, וואי, וואי, במסגרת הזמן המצומצם העומד לרשותנו, ננסה לשמוע כמה שאנחנו יכולים.
2: אוקיי.
3: שלום, קוראים לי שרה. יש לי בדיחה, פעם שמעתי בדיחה. קורדי אחד, הוא הלך לבית משפט. השופט אמר לנתבע, הוא אמר לו, תשמע, אתה הרגת בן אדם, למה הרגת אותו? אז הבן אדם אמר לו, תשמע, אני אמרתי לו בדיחה, ומרוב שזה היה מצחיק, הבן אדם מת.
0: מת מצחוק.
3: טוב, השופט אמר לו, תגיד לי את הבדיחה. הבן אדם אמר לו, אבל אתה תמות. השופט אמר, בסדר. טוב, אמרו לכולם לצאת, והבן אדם אמר, הנתבע אמר לשופט את הבדיחה, והשופט התגלגל מצחוק ומת. וקורדי נעלם, נעלם, נעלם, חיפשו אותו כמה שבועות, ואחרי זה אחד הסתכל מתחת הבמה של השופט, הוא ראה שם את הקורדי, הוא ראה אותו מסתכל לצדדים, מסתכל, מסתכל, חושב, חושב, ואז, מתגלגל, מצחוק ומת.
0: טוב, תקציב המאזינים שלנו היום באורות.
1: איי, איי, קורדי בא עם קומקום רותח לבית משפט, אמרו לו, השופט אמרו לו מה זה, אומר לו, אמרו לי להביא עדים.
0: חזק, חזק, טוב, בוא נשמע.
4: אני רוצה לתתחל לקבל אחד איפה מהבנק, וילחנו, אחרי אמר לי, תעני, אם יהיה משהו שלא יהיה ברור, אז אני אתאר אותי ואני אדבר. בקיצור, אני חיכיתי לשיחה, קשרו אליי, אני לא יודעת מי זה, אני איתי, וחשבתי שזה הבנק, אני מתחילה לדבר איתם. והיא אומרת לי, כן, זה עולה 9 שקל בחודש, אם את רוצה, וזה, אחרי, כאילו, מדברים על כסף, זה הבנק. חצי שאלה מדברת איתה, ואני עדיין לא מבינה כאילו מי זה, מה זה. ואחרי שאני לוקחת את הטלפון גם, מדברת איתה כמה זמן, בסוף בגלל בכלל שזה שיחה של איזשהו קו של אלון, משהו כזה, ובסוף בגלל כאילו מה שקרה,
1: לא נכון, יו יו.
0: טוב, תראה מה זה, סיפורים של מאזינים שלנו,
1: כמה כיוונים.
0: כן, כן, כן, מעניין, מעניין, בוא נשמע עוד.
5: אז ככה, אני יודע לחכות פרסית ברמה יפה מאוד.
0: פרסית, אוקיי.
5: אז הנה, אני מתחיל לחכות. זה לא נכון, זה לא נכון.
0: זה באמת לא נכון, כי ככה לא מחכים פרסים ברמה גבוהה מאוד. טוב, בוא נשמע עוד אחד, הנה.
6: אני רוצה להגיד, סתובים השניים, זה תחי ביה, אם את נושא נפים השניים, זה תחי תחי ביה, מוע שאין סתובים השניים.
0: חיכו שצרפתי קצת מזכיר לי את החבר כנסת ההוא מהליכוד.
1: בועס מסמוט.
0: כן, בועס מסמוט, נכון, כן.
7: רציתי לספר בדיחה, פעם איש מתקשר לבית מלון בעזה, ושואל אם אפשר להזמין חדר במלון, ואז הפקיד אומר לו, אי אפשר, הכל מפוצץ.
0: מפוצץ. יפה, וואו וואו. טוב, בוא נראה, יש לנו קצת תשובות לשאלת המקפצה שנשאלה כאן מקודם. אוי חבר'ה, אם אתם מקליטים הודעות, יהיו במקום ככה בלי רעש רקע.
8: שמש משמש, השתמשו, מתנזר, שמש בהדלקת נרות חנוכה.
1: כן, אבל הכל צריך להיות תחי מרותיות שין ממשין, אז זה טיפה פחות נכון, רק בסוף בעיקר, אבל אוקיי,
0: הרוב היה נכון.
1: הרוב היה נכון, אבל יפה שאתם שולחים לנו, תמשיכו לשלוח, אפשר גם לתקן ולשלוח שוב.
0: בהחלט.
9: שלום, התשובה עם האותיות שמש, משתמש, שמש, משמש, משומש, שמשון, ושוב שמש.
0: יפה.
1: זאת תשובה נכונה מלאה.
0: מלאה. יפה מאוד, בוא נשמע שוב עוד מאזינים.
8: מושכות, שמש.
0: מושכות, לא.
8: משמש, השתמשו, מתנזר.
0: לא, לא, לא.
1: כאילו רותם אותו במושכות.
0: לא, מתנזר, אין שם את השין ממשין. שמש.
1: וגם במושכות לא.
0: נכון. אוקיי, אבל אנחנו שמחים לקבל מכם משהו ולשמוע מכם את ההודעות, בוא נשמע עוד.
10: שלום, המילה הראשונה היא משתמש, השני זה גבאי של פעם זה שמש.
0: נכון.
10: אחר כך זה פרי משמש, אחר כך זה השתמשו,
0: לא.
10: שמשון, שלמדו ממנו נזירות, ומצוות האורים בחנוכה זה השמש.
0: רק במקום השתמשו, להחליף למשומש וזה מושלם.
1: בדיוק, וזה לא יהיה חדש, זה יהיה משומש, כן.
0: מצוין.
1: איזה פתיח, איזה פילר מדהים עשו לנו פה החבר'ה, שוורץ ואינספקטור. 0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3
2: פרי זה משמש, לגבי התשובה עם חג ההורים זה שמש, לגבי התשובה עם הגבאי זה גם שמש.
0: ו? משהו פה נתקע לנו, יותר נכון המאזין עצר באמצע ולא נתן תשובה מושלמת, אבל חלקים שלפחות הוא אמר הם אכן נכונים. טוב, מיד נשמע מאזינים נוספים, אבל אלעזר ביטון שלנו עכשיו ישיר ויבצע לנו את דה דה דה דה.

0: משמש, שמש, משמיש, שמשון, והשמש של חנוכה.
1: אוקיי, אז זה המשך ההודעות המוקלטות שלכם. עכשיו מאזינים שרוצים לעלות לשידור, לספר על איזושהי משהו ככה, פדיחה קטנה שקרתה להם במהלך החיים, או איזושהי בדיחה או חיקוי. אנחנו באווירה טובה, אווירה שבין הזמנים, אתה יודע, אווירה של דרכים.
2: לגמרי, לגמרי.
1: אנשים רוצים לחייך, רוצים משהו ככה בקליל, בלי יותר מדי לאמץ את המחשבה וחידות ועניינים. טוב, בוא ניתן באופן רשמי את התשובה לחידה, יהודה.
2: אוקיי, התשובה המלאה, בכל תשובה אמרנו חייבת להיות המילה
1: שין
2: ממשין, שמש, כמובן עשה את זה על השבוע שעבר, זה היה נח, על כל הבסיס של המושגים של בין הזמנים. רותם אדם הוא דבר לצורכו מכונה משתמש, הוא משתמש בו, משתמש בדבר, במוצר, בחפץ או באדם. גבאי בבית הכנסת בעבר, כמו שאמרתם נכון, שמש, פרי קיצי משמש, משהו שעשו בו פעולה נקרא משומש, נזירות נקראת על גם שעל שמו של שמשון, שמשון ידוע מהתנך, הדמות הידועה, וחלק ממצוות ההורים שמש בחנוכיה. יפה, כל הכבוד לכם חברים.
1: מושלם.
3: כן, שלום, רציתי לספר בדיחה. מסופר על שלוש בחורים, אחד מבני ברק, אחד מירושלים ואחד מילד.
2: אוקיי.
3: ושלושתם ישבו על מכונת אמת. הבחור מילד אמר, כשאני מתקלח אני משחק בפליימוביל, טי טי טי, המכשיר צפצף. הבחור מירושלים אמר, כשאני מתקלח אני שר שירים, טי טי טי, המכשיר צפצף. הוא שיקר גם. טוב, הבחור מבני ברק אמר, כשאני מתקלח טי טי טי.
1: ישר עד מילים שאני מתקלח, נפה. טוב, זה עוד בדיחה.
2: פי פי כמה, מה שנקרא. פי,
1: הנה.
4: שלום, יש לי בדיחה. שתי עגבניות חזות הכביש, אחת אומרת לחברה שלה, זה הרי ג'יפ.
2: שתיהן הן לא טובות, מעל מקור מים, אחת אומרת לשני הזרי שלו, טיפ, לא.
1: יש כאלה שמקליטים ממש עם רעשי רקע, ומשהו שם בקבלים, בחיבורים, לא הולך, חבל.
5: אמרתי מחוץ לכיתה, רציתי להביא את חבר שלי, בדיוק שהוא פתח את ה... מזה כשפתחו את הדלת,
1: עשיתי רוח. זה כבר אמרנו, שמענו את הסיפור הזה כבר אולי בפעם השלישית.
2: שני צפרדים הולכות ברחוב, אחת אומרת לשני...
5: רציתי לספר לכם.
1: כן?
2: שני צפרדים הולכות ברחוב, אחת אומרת לשני הזרים, לאוטובוס, בא! אז השנייה אומרת, אל תדאגי לי, זה לא יקרה.
1: טוב.
6: רציתי לספר לכם איזה פדיחה שהייתה לי, דבר מאוד לא נעים, קמתי בבוקר, רציתי לשתות כוס קפה, חלב, הלכתי לקנות חלב, חזרתי, הכנתי כוס קפה, ואז אני רואה שכל הקפה גבישי, גבינה, פשוט נורא.
2: אוי, לא נעים.
6: שבחתי את זה, ועשיתי עוד כוס חלב, ועוד פעם גבישי, ופעם שלישית נהיה גבישי, ואמרתי לעצמי, זהו, החלב מקולקל, אני הולכת להחליק את החלב. ירדתי, והוא אומר לי, לא יכול להיות. מקולת קרובה אליי מאוד, ומיד מיד... נתן לי, אומר לי, בבקשה, גברת, קחי, את יכולה לקחת חלב אחר. לקחתי את החלב האחר, ושוב פעם אני באה הביתה, הכינה כוס קפה, שוב פעם הכל גבישי, ואני אומרת לעצמי, מה זה יכול להיות? מה זה כל החלב שהם קיבלו היום, כולו מקולקל? ירדתי אליו, אז הוא אומר לי, גברת, זה לא יכול להיות, עכשיו קיבלנו את החלב. אמרתי לו, תנסה, יש לך פה קומקום, בבקשה, תכין. אז הוא אומר לי, לא, את יכולה לקחת עוד חלב אחר. אני לוקחת חלב אחר, ואז בא לי, הוא אומר לי, את יודעת ששמתי חומר בקומקום?
2: וואי וואי וואי,
1: כל הלבנה מהקומקום,
6: יו. אני רואה שכל קפה שאני מכינה זה גבישי.
1: איזה דבר.
6: מה צריך, באמת.
1: קרה לנו את זה למזמן פה ברדיו, אם אתה זוכר.
2: כן, כן, כן, בגלל זה תמיד אני מתאים עם אשתי, שכאילו מי ששם חומר, אז היא גם שמה את זה, זה סימן, או הקומקום פתוח, לעדכן.
1: יפה, יפה, הלאה.
7: שלום, אתם מכירים את זה ש... יש לי בדיחה, אתם מכירים את זה שאתם...
2: שמה?
7: הולכים לאבא. שואלים אותו, אפשר ללכת לחבר? אז אבא אומר לך, תשאל את אמא. ואמא אומרת לך, תשאל את אבא, ואז אתה כבר מבין את התשובה לבד.
1: טוב, בדיחות של ילדים, יפה. הנה שמוליק סוכות, תסתכל לשמיים.

0: הסתכלת היום לשמיים?
1: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. כולנו עם כולך. המלחין הבא במוסיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע.
2: פשוט חרמון אדירה.
1: בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
2: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
1: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלת טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
3: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
4: אברהמי, אתה נראה באורות.
5: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
1: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית, בריכה ומתחם סאונות, תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000. הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
6: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס במילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים. ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ. ג'וי גרילהאוס במילה.
7: יפה יפה יפה, בת מלך עדינה, זו לא סתם אופנה, חוויה בכל קנייה.
8: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
9: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
10: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
11: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
12: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
13: ממש, מה זה זה?
14: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
15: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
16: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
14: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
15: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
17: טעים, זה פרק.

0: פרווה? בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
1: דנונה, בא מכל הלב.
2: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום, 2 רק ב-16 שקלים. טעמי, אגוזי, קיפקף או טורטית אליט, 3 רק ב-10 שקלים. תבניות אלומיניום מעולה, רק ב-4 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב רחצה כיף, רק ב-8 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום, 4 רק ב-110 שקלים. קטשופ אוסם, רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים.
1: קיץ של מתנות, הרבה הרבה יותר גדולות. קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח, עוד טעם לקחת הפסקה.
4: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
5: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
7: כולנו עם כולך.
8: כן, טוב, חזרנו לשלב הסיכומים. היה פה באמת הרבה הרבה הרבה הרבה מאזינים שככה הפתיעו אותנו עם סיפורים מעניינים, יהודה.
9: כן, בהחלט, בהחלט. היה מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
8: ברקע המחרוזת של משה קליין ודוד ביטן עם מחרוזת ככה לעתים מה שנקרא, ו...
9: 2023.
8: כן, בוא נשמע עוד קצת הודעות לפני סיום.
10: קצת עולה על האוטובוס. אז הנהג עושה לו לנת הצריך. הנהג שואל אותו, הנהג שואל לנת הצריך. אז הנושא אומר לו, אז הנהג אומר לו לאחר כמה פעמים, אומר לו לנת הצריך, עושה לו... אז הנהג חטף עצבים, אומר לנוסע, לא נוסע, מה אתה צריך? אמר לו, לפתח טיפה. אז הנהג עושה לו, יא מסריח. הנוסע אומר לו, אני מסריח, תסתכל איך אתה נראה.
8: אוי, מה זה היה הדבר הזה? איי, איי, איי.
10: סוף סבב בדיחה.
9: מי הוא זה ואיזה הוא?
11: רק בישראל מורה יכול להגיד לתלמיד שלו, לא רק שאתה מאחר, אתה גם מגיע מאוחר.
8: יפה. יפה.
12: שלום, יש לי בדיחה. איש אחד הלך לקנות אוטו. עכשיו, זה לא היה אוטו רגיל, זה אוטו מיוחד, אמרו לו. זה אוטו שאם אתה רוצה למצוא, אתה אומר ברוך השם. אתה רוצה לעצור, תגיד שמה ישראל. אין בעיה, לא היה לו בעיה, אחלה, יותר נוח לו, אפילו לא צריך להתאמץ. קיצור, האיש קונה את הרכב, מתחיל למצוא, ברוך השם, ברוך השם. ברוך השם, ככה כל מי שאומר ברוך השם. פתאום הוא מגיע לצור, כל מה שאמרו, הוא שכח, הוא לא יודע מה לעשות עכשיו, ואיפה הבלמים, מה עושים עכשיו? הוא לא רוצה נופל לצוק עוד שנייה, ברגע אנחנו נוצא כשמע ישראל. ואז האוטו נעצר. ברוך השם.
9: לתוך הסוג, אי פעמוי.
8: טוב, עד כאן בעניין הזה, מאזינה בשם אביגייל ב-052-687 בסוף. יש לך פה פרס, עליתי בגורל, חוץ מאביגייל יש פה את משפחת בן ססון.
9: חני הובינר, 050-499, חני.
8: משה זלמנוביץ' 052-4091 בסוף, יש לך פה גם כן פרס מאיתנו.
9: חדווה לבנון 050-944 חדווה.
8: כל מיני שמות של מאזינים שבאקראי ככה נשלפו מהמערכת, ופולק וכל החבר'ה פה, עידו, יניב,
9: תודה לשולף פולק ולחבר'ה, לצוות שלו, כמו שאמרת, אלעד יוסי חיים, תודה רבה, יישר כוח.
8: תודה רבה לך יהודה, מלך השמחה, נשתמע גם
9: מלך השמחה, אלעד כהן היקר, מלך הטלנט.

0: הערב בפרק השישי של הכל החדש בדרכים. מגיעים ל...
1: לילה טוב לכם, צפת!
0: שבעה מתמודדים עם רצון לנצח עולים לשיר במסעית. האם הפלצטים יביאו אותם אל הגמר?
1: נסגר עם הפלצטים בצפת, חבר'ה. עיר הפלצטים.
0: עדי מכתיר את טוקר כשופט.
2: לא יודע אם שמו לב, אבל אתה יש לך מנטלית של שופט מבפנים.
0: יו ידע מותח את החוטים.
2: אתה מחובר, אתה מחובר, אתה מחובר, אתה מחובר. עזוב אותך משטיות בגימיקים של שופטים מתחילים. בחיית רבק.
0: וגם שיעור מורחב בסטיילינג.
3: אני אהבתי את החליפה. זה דאבל, רק לא דאבל.
1: דאבל עם פינוקים פה, עם כיסים בחוץ. אדיר מלכה יודע להתלבש, נו בכלל, תבינים. תראו את החליפה שלי, הוא ידע. בוא נגיד, היחיד שלא יודע להתלבש זה אדיר אלפו.
2: יודע, אבל הוא עצלן, אין לו כוח להגיע לארון, לקחת
0: חלקדים. הכל החדש בדרכים. ראשון עד חמישי בתשע בערב. בכל חי, כל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. בחסות.
4: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
0: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית צפת.
5: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
7: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד. הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
8: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
9: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
10: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
11: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות התכופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
12: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
13: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
14: בתרקלין חשמל כהלכה.
13: עכשיו, בכל הסניפים.
15: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
16: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
17: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
18: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
19: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
0: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי השעה 5:00.

0: שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. תגובות לדבריו של ראש הממשלה נתניהו בעניין חוק הגיוס בממשלה שיקים. חבר הכנסת יצחק גולדקנופ אומר כי הדבר רק מאשר את מה שהיה ברור מהרגע הראשון, כי ראש הממשלה לא מתכוון להסדיר את מעמד בני הישיבות ולא מתכוון להביא חוק גיוס, ולפיכך עזבנו את הממשלה. גולדקנופ אומר עוד כי חוק המעצרים היה ספין נוסף שלא נועד לפתור דבר, וחבל שבא לעולם. אחרי הבחירות נלך רק עם מי שיסדיר את מעמד בני הישיבות והאברכים, דברי גולדקנופ. קודם לכן היום אמר ראש הממשלה בדיון סגור כי חוק הקפאת המעצרים לא השיג את מטרתו ולכן לא ישוב בממשלה הבאה. החוק נועד לשמש פתרון זמני שיסייע להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים, אך זה לא הצליח להשיג את היעד. עוד אמר ראש הממשלה כי לאחר הבחירות תוקם ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא. מי שלא לומד תורה יתגייס, הוא ילך לכלא, דברי נתניהו. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע כי אישר זכאות לנשיאת נשק לתושבים בכמה שכונות בבאר שבע. השר בן גביר אמר כי עשרות אלפי תושבים יוכלו להגיש בקשה לרישיון נשק אישי. מדובר ברחובות, בשכונות רמות, קלניות, נבנוי, נאות לוין וסיגליות. השר מסר כי לתושבי באר שבע, כמו לכל האזרחים, זכות בסיסית להגן על עצמם ועל בני משפחותיהם. בסמוך לעיר בית שמש מתפתחת בשעה זו שריפת ענק. כבוד והצלה הכריזו על מכת תש ומשמעותה בקשת סיוע ממחוזות נוספים בשליחת כוחות כיבוי. השריפה החלה בשטח מיואר סמוך למושב כיסלון, וכבוד והצלה מסרו כי בשל עוצמת האש וקצב התפשטותה נשקפת סכנה לקו הבתים במושב. נהג מכונית פרטית נהרג בתאונה בין מיניבוס לכלי רכב פרטי בסמוך לצומת אפיק בכביש 98. צוותים של ארגון זקה מטפלים בכבוד המת במקום. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר יוסיף להיות חם הרגיל השרבי בערים ובפנים הארץ, ותורגש הקלת מה בעומס החום. ביום שלישי ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים ברוב האזורים. ברביעי התקררות נוספת.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
3: גלים של חופש.

0: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
2: קול חי תמיד איתי, קול חי.
1: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
2: השמש שוב קופחת, והלחות גבוהה.
3: מנחם שומע?
4: בני.
3: תקשיב, אני אומר, ניקח את הפתיח הזה, נעשה לו מוזיקה, קבל.
2: השם

סוף הזמן חברים, שבוע טוב בין הזמנים, שמח כאן בכל חי. איזה תוכנית שיש לנו כאן היום. קובי סגל איתי באולפן, תודה רבה גם לאריאל ספקטור ולשלומו פולק. אנחנו בין 5 ל-6 בין הזמנים, שבין הזמנים מסתיים כמובן בין 2 ל-4 עם תוכנית פצצה, באמת תוכנית טובה. כל ערב, 9 עד 11 כאן בכל חי ובכל חי מיוזיק, יש לנו את הקול החדש בדרכים עם העונה המדהימה הזאת. הלילה, רבותיי, צעת אנחנו מצפינים עליכם, בגלל שכל כך הרבה מאזינים לנו מהצפון קיבלו את הבשורה הגדולה שכל חי גם נקלט בצפון. הלילה, הקול החדש בדרכים מצפין אל עבר עיר הקודש והמקובלים צפת. ראש העיר יהיה שם, יהיה מעניין מאוד לבדוק מי הוא אלוף צפת בשירה בדרך אל הגמר הגדול בבנייני האומה ירושלים. בואו נצא לדרך עם אילסון החדש, נאחל לכם האזנה טובה וצהריים טובים.

מה קורה חבר'ה, מה העניינים? הכל החדש בדרכים, ביום חמישי האחרון היינו בבאר שבע. איזה פרק! וואי וואי וואי! תשמעו, אנחנו עושים באמת, אני חייב לומר לכם את האמת, בכולכם עושים פה היסטוריה אדירה עם הכל החדש בדרכים, עם התחרות הקיצית הזאת. מדי יום, אני לא יודע אם פספסתם את הדבר הענק הזה, מדי יום, מדי ערב, אנחנו בעיר אחרת עם מסעית ממותגת, שקופה ואיכותית, מגיעים לבדוק מי שר הכי טוב באיזה עיר. שהיינו בירושלים, באלעד, בבית שמש, ובני ברק, וגם באר שבע. כאמור, הלילה צפת, ואנחנו בתכונה גדולה מאוד. מי ייקח את התחרות שם בצפת? השופטים שם הלילה, שימו לב, אדירן, יהוידע שחר שלנו, ואדיר מלכה, זמר מקומי מצפת מצוין, ראש העיר יהיה שם, מעניין מאוד הלילה בתשע בערב. כאן בכוח חיו ובכוח חיים מיוזיק. כזכור, הזוכה העירוני הגדול יגיע לבנייני האומה ירושלים בתחרות ארצית מול נקודות שיפוט, מול שופטים, על הזכות להיות אלוף הארץ בשירה, כמו שאומרים, הזוכה החדש של הכל החדש בדרכים. עוד חזון למועד ולגמר הזה. בואו ננסה להיזכר מה קרה בבאר שבע. שם הייתה דרמה גדולה, כי שניים עלו לראשונה. שניים עלו, היה מעניין מאוד, אני חייב לומר לכם.

המאזינים שהשניים שעלו שם, וזו הייתה הפתעה, כי מדי יום יש אחד שעולה, ופה השניים שעולים, אני רוצה להיכנס רגע מדויק לומר את השמות, מבאר שבע, ועשו כבוד גדול לעיר. הייתה שם אליזה ביטון וכל החברים שם מהמועצה והעירייה, יוסף גד בוסקילה ולידור נחום, שניים שהגיעו לטייק אוף. היה שם פרק אדיר ביום חמישי האחרון ללשישי. באר שבע נתנה באמת עבודה יפהפייה בתחרות הזאת. הלילה צפת, וואו, וואו, וואו. מבאר שבע המסעית הייתה צריכה לצאת ביום חמישי, יום שישי הפסקה, שבת ומוצא שאתמול כבר הצפינה לצפת כדי להגיע בזמן הלילה לשידור שלנו.

אתם יודעים, כאן מדי יום אנחנו מחלקים 500 שקל מזומן לאחד המאזינים שלנו, והסיפור הזה מאוד מאוד מאוד מעניין ומרגש. אני מזכיר את זה כל יום מחדש על המעלה הגדולה של הסליחה ושל להרבות שלום בעולם. יש יהודים מארצות הברית שהבת שלו הקטנה נדרסה לו עלינו למוות על ידי החבר הכי טוב שלו, השכן שלו. במקום לכעוס כמו שמצופה, הבחור קיבל אותו ובלוויה גם ידיבר עליו ואמר שהוא מוכר לו בלב שלם, והוא מבקש שירבו שלום בעולם. וזה סיפור במעלה אדירה של אדם שבאמת אפשר אפילו להשתוות ולהבין את העוצמה שלו. ואנחנו כאן כל יום רוצים לשמוע על הסליחה שאתם סולחים למישהו, ואחד מכם מקבל כל יום כאן 500 שקל מזומן. מה שאתם עושים זה מחייגים אליי לאולפן, למי אתם סולחים? 03-593-93, 500 שקל מזומן לאחד מכם כאן עוד מעט.

לעבור למיקס של באר שבע. שימו למה פספסתם יום חמישי בלילה, לא שמעתם איזה פרק אדיר. באר שבע מחיאות כפיים, ברוכים הבאים לקול החדש בדרכים. המתמודד הראשון שלנו שייכנס למסעית הוא לא אחר מאשר המתמודד שלמה כהן, לא אתה, שלמה כהן. כנס בבקשה.

באר שבע, הכל החדש בדרכים. למסעית עכשיו עולה, הלו הוא נריה סיגרון. תנו לו מחיאות כפיים לנריה סיגרון, שצועד לו, עולה למסעית.

המתמודד הרביעי, רבותיי, הוא יאיר בר לבב. יש פה היום מתמודדים מצוינים. יאיר בר לבב חדד עולה על הבמה במסעית מאחורינו, ושלומי נדב, קלידן באר שבעי, גם הוא מוכן.

קהל נכבד, באר שבע, רדיו קול חי, אני רוצה להזמין לכאן את הרב אושרי אביחזר, תנו לו מחיאות כפיים, סגן ראש העיר באר שבע. אני שמעתי שסגן ראש העיר גם שר טוב. אז שים לב מה הכנו לו, אמבוש. לך למסעי צדיק, שים לב, יש לך מאחוריך, כן, בוא, תעשה, תפתיע אותנו. אתם רוצים לשמוע את סגן ראש העיר שר? יאללה, בבקשה.

0: תודה רבה, כפיים רבותיי לסגן ראש העיר. איזה יופי של קול, איזה נשמה, אשריך. והמסעית כבר מוכנה כאן בבאר שבע אל המתמודד הבא שלנו, אריאל רביבו. תנו לו כפיים רבותיי. הנה נכנס אל המסעית לוק חבדי משהו, כן? חצי כזה, יאללה, צא לדרך.
1: שיר של חבד.

0: מעניין הבחור הזה, חייב לומר לכם, גם מחנך, גם החליט לשיר, ואנחנו ממשיכים כבר.
1: אני מאחל לך המון בהצלחה, יוסי אזולאי, די-ג'יי או זמר, אנחנו לא יודעים, אבל מתמודד הכל החדש בדרכים, באר שבע, שיהיה לך בהצלחה, תעלה למסעית ותפתח פיך ותן בראש. לא,

חבר'ה, כפיים פה לבאר שבע, מה קורה פה? אני מרגיש את הקהל פה. מצוין, מצוין. ממשיכים כבר אל המתמודד הבא שלנו, יוסף גד בוסקילה. תנו לו כפיים, רבותיי.

0: אלעד בוסקילה, תנו לו כפיים! ולידור נחום! הבחור לידור נחום, הנה, תנו לו כפיים רבותיי, בחור שרק הערב נודע לו בכלל שהוא מגיע לפה, וכשהקדוש ברוך הוא מסובב סיבובים, אנחנו כולנו מסתובבים, חביבי. קודם כל, מה אתה מרגיש?
1: התרגשות גדולה קודם כל, אני שמח מאוד שזכיתי ועליתי, ומקווה להגיע הכי רחוק שיש.
0: מה אתה אומר?
2: תשמע, זו התרגשות שאי אפשר לתאר אותה.

0: הערב בפרק השישי של הכל החדש בדרכים. מגיעים ל...
1: לילה טוב לכם, צפת!
0: שבעה מתמודדים עם רצון לנצח עולים לשיר במסעית. האם הפלצטים יביאו אותם אל הגמר?
2: יוי שלנו בסוף.
1: מה נסגר עם הפלצטים בצפת, חבר'ה? עיר הפלצטים.
0: עדי מכתיר את טוקר כשופט.
3: לא יודע אם שמו לב, אבל אתה יש לך מנטלית של שופט מבפנים.
0: יו ידע מותח את החוטים.
3: אתה מחובר, אתה מחובר, אתה מחובר, אתה מחובר. עזוב אותך משטיות בגימיקים של שופטים מתחילים, בחיית רבק.
0: וגם שיעור מורחב בסטיילינג.
4: אני אהבתי את החליפה. זה דאבל, רק לא דאבל.
1: דאבל עם פינוקים פה, עם כיסים בחוץ. אדיר מלכה יודע להתלבש, נו בכלל, תבינים. תראו את החליפה של יו ידע. בוא נגיד, היחיד שלא יודע להתלבש זה אדיר על פה.
3: הכל
0: החדש בדרכים, ראשון עד חמישי בתשע בערב, בכל חי, כל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס בחסות
5: קרמית יצירה מתוקה. קרמית יצירה מתוקה.
0: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית צפת.
6: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בפני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
7: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
8: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
9: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
10: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
11: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
12: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
13: טעים! זה פרווה?
14: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
15: דנונה, בא מכל הלב.
16: אברהמי, אתה נראה באורות.
17: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
0: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית, בריכה ומתחם סאונות, תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
18: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
19: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
8: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדע. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.

0: עוד מעט אחד מכם לוקח 500 שקל מזומן, אליהו, האם זה אתה? למי אתה סולח, אליהו?
1: מה נשמע מנחם?
0: ברוך השם, איך הולך?
1: איזה זכות לדבר איתך. בשבת היינו
0: זכות לדבר איתך, נסיך.
1: בשבת היה לנו ויכוח מטורף בבית. מי איזה עיר הולכת לקחת בכל הבא בדרכים. אתה עושה היסטוריה מנחם. אני אגב אמרתי שאלעד לוקחים המקום ראשון או שני.
0: אלעד אתה דווקא אומר?
1: כן, אלעד לוקחים, אלעד זה משהו מטורף. גם לקחו פעם שעברה, זה עיר של מוזיקלים.
0: נכון, אבל לא התחלנו, תקשיב, יש לנו בין הזמן עם שלם, אנחנו
1: לבינתיים.
0: אני יכול לרמוז לך שדווקא בלוד וברמלה יהיה מעניין, ויש עוד מקומות, והלילה צפת בכלל יהיה, תקשיב אחי, אתה לא יכול, אי אפשר לדעת מי ייקח, אי אפשר לדעת.
1: כן, זה אמרים תורפים, ההוא מירושלים, דוד חי, איך קום הוא חי, הוא גם תורף.
0: תותח,
1: כן. הוא הביא שם ביצוע פסיכי. דיברו עליו רציני. בואי לא מיישיב.
0: אז זה היה הרי טוב. דבר איתי קצת על הסליחה שסלחת לי ולמה.
1: זהו, אז אתה יודע, אתה מכיר את בני ברק שיש שם מדורות בהר פונוביץ', איפה ש... ברחוב אדמו מגור שם. אז אני הייתי שם בתור ילד, לפני שנתיים, שלוש, ועכשיו אני הסתכלתי שם על המדורה מרחוק, ואז פתאום חטפתי, היה שם כמויות בחורים, ילדים וזה. מישהו העיף כנראה בלוק למדורה, אני לא יודע בדיוק מה, והבלוק פגע לי בגר, כי קיבלתי מכה רצינית. הלכתי להתעמלות וזה, אבל עד תכלס עד היום שלי כאבי גר רציני.
0: ועד היום?
1: כן. זה היה בלוק מטורף של החיים. אני זוכר שכאילו השתתקתי איזה 5 דקות, ובתחילה אפילו לא חשבתי, כאילו שמישהו תרקש ממני סליחה מרוב שלא אחזתי בכלל את האירוע, לא הבנתי מה קרה, הייתי כאילו באלם קרב, איך שאומרים. ואז אחרי זה 10 דקות הגיע אליי, זה איך אמר לי סליחה, אני מתבייש, אני זרקתי את זה, אמרתי לו, כל טוב, כל טוב.
0: מדהים. יפה שסלחת, ותרגיש טוב גם עם הגב, תודה רבה שעלית לשידור הכי יקר. בלי מחלוקת, בלי כל מריבה, לדון גם לטובה. למה את רוצה 500 שקל?
2: שלום, קודם כל מנחם, מתי הגמר של המלחינים? שבוע הבא או שבועיים?
0: עוד שבועיים.
2: אוקיי.
0: מוצא שבט באלול, זה עדיין ככה דמדומי בין הזמנים.
2: אוקיי, תודה.
0: את יודעת מי עלה לגמר כבר או שאת לא יודעת?
2: כן, כן, ברור, אני עוקבת אחרי זה.
0: תקשיבי, זה היה... זו הייתה עונה מדהימה, מפתיעה מאוד ושונה.
2: המלחינים זה היה עם מלא. לפי דעתי זה עולה על הכל החדש.
0: באמת?
2: כן, זה היה עונה מאלפת.
0: מעניין מאוד, כי אנחנו די בהתלבטות לגבי החורף. מה לעשות שם? יש פה כמה אופציות, אבל את אומרת דווקא מלחינים. המלחינים 4 בכלל, זה היה שונה גם עם המלחינים 1, 2, 3, בגלל כל ההפקה המורכבת והאיכויות המקצועיות שהיו שבוע, זה לא סתם לבוא ולתפוס איזה שיר ולהלחין. זו הייתה פה הפקה מטורפת של מלחינים שהיו צריכים להכין 3 שירים ו-AI ובטח, זה היה מטורף. רק נגיד למאזינים שלנו שמי שלא יודע, אתמול כמובן שידרנו כאן את חצי הגמר השני, ואלו שעלו לגמר בינתיים זה אבי סולי, יעקב ישראל, מיכאל יפאי ושלמה בן דיין. על מי את מאמרת מהרביעה הזאת?
2: לפי דעתי בן דיין.
0: בן דיין. סולי, ישראל, יפי ובן דיין, חמישי עולה מהגלגל, זה יכול להיות או יבגי או בלוך או קונסינגר, אולי אף צורן.
2: אנחנו כאילו מאמרים בן דיין ראשון, יפי שני, סולי שלישי ומצפת ישראל, איך קוראים?
0: יעקב ישראל. אלא אם כן יבוא מישהו מהגלגל ויפתיע, זה יכול להיות יבגי, בלוך, קונסינגר או צורן.
2: גם בלוך תותח, חבל שהוא נפל.
0: נכון, בלוך מדהים, עמוק מאוד. בכל מקרה, מי שרוצה להצביע בשבוע הקרוב, אפשר בטלפון 039-039-039 או ב-MS, באתר. וכאמור, בגמר עצמו אנחנו נדע מי הוא החמישי שעולה מגלגל ההצלה. אגב, זה היה בדומה לגמר הקול החדש, ששם גם רק בגמר ידעו מי היה בגלגל. ומפתיע מאוד, הוא ממש עוד דקה או שתיים עולה אצלי לשידור, קוראים לו ישראל אבר, שמוציא שיר חדש היום, אז הנה זה צירוף מקרי מעניין. טוב, ספרי לי למי את צולחת.
2: אוקיי, אז ככה, שאני הייתי בכיתה, הייתי חברה טובה של לבת אחת, ורבנו. וזהו, כאילו שכחתי מהמריבה הזאת, השלמנו הכל טוב, כיתה ואו התפתחה עליי חרם, וכאילו חרם, מס אחת לא מדברת איתי, צוחקים עליי, יורדים עליי וזה, המנהלת אמרה לי, תקשיב, בואי תחכי לכיתה ז', אם לא יעזור כלום, נעביר אותך כיתה. ולמנות חדשות. התחברתי לבת אחת, נהיו חברות שמת ברמות, באיזשהו שלב, גם הם התחילו לפתוח חזית, שחררו, כאילו בעצם ניתקו אותי גם ממנה ופתחו עליי חרם עד סוף כיתה ח', כאילו ברמה שלא היה לי בכלל, כאילו לא דיברתי עם אף אחד בכיתה, לא נתנו לדבר בכלל, כאילו הייתי חברה של הכיתה שנייה ועדיין, כאילו בכיתה שלי היה עליי חרם ברמה לא רגילה. גם כשעלינו לתיכונים ירדו עליי, תספו עליי שכתבו כל אחת אם היא רוצה להיות בכיתה בתיכון, הם כאילו הראו לי שאף אחת לא כתבה אותי, כאילו ברמה מזעזעת.
0: כאילו ממש המשיכו את החרם.
2: כן, כן.
0: אוי, נו, ואת צולחת להם אני מניח.
2: כן, אני כאילו עד עכשיו היה לי מאוד קשה, כי גם בכיתה המקבילה שלי הבת הזאת, זה היה לי מאוד קשה, כאילו אמרתי יאללה לא למחול, כן למחול, כאילו הייתי יכולה לסתכל על הבעיניים, אמרתי יאללה אלו לזה אני מוכרת לה.
0: כל הכבוד לך, באמת, מידות יפות, טובות, תודה רבה, בהצלחה רבה. הכל עינוי נשמת הילדה כמובן שנדרסה למוות על ידי החבר הכי טוב של אבא שלה. איזה סיפור, והוא מוכל, והוא סולח, והוא מבקש להרבות שלום, ואנחנו כאן, נותנים 500 שקל לשלום הכי מעניין שיש לנו כאן בבין הזמנים הזה, דווקא אגב, לפני אלול. מי איתנו? שירה, אנחנו בשידור, דברי אלינו.
3: כן, שלום. הסיפור שלי זה היה כאילו בכיתה לפני שנה, רבתי עם חברה, וממש כל פעם כאילו הייתה עברת עליי, והייתה מספרת דברים אישיים מאוד לבנות, וכאילו כל פעם ממש הייתה מחפשת על מה זה ועל מה זה.
0: והצולחת, וסלחת.
3: כן.
0: יפה, תודה רבה לך. אלה שלושת המאזינים שלנו, בוא ניתן דקה.

0: הלל מאיר, חברו אגב של, לכן אנחנו משמיעים את זה, השיר הזה הוא בלי מחלוקת, זה שיר מתאים בול, והוא גם חברו של אבא. אותו סיפור טוב, שידור חי בזמן אוויר, דיברתי איתכם על הסיפור של גלגל ההצלה בכל החדש, ושם בגלגל הגיע לגמר, והוא הפתיע בענייני אומה כשהוא עלה מהקהל, ישראל אבר, שמאז עושה קריירה ושר ועושה עבודה גדולה, והוא תזמן יציאת שיר חדש לתוכנית שלנו היום. איזה כיף, איזה כבוד, אבר, מה העניינים? תודה רבה, מעריך מאוד אחי, באמת.
1: תודה רבה, מנחם, תודה מכל המאזינים, מה קורה?
0: שתדע שאני מעריך דברים כאלה מאוד מאוד מאוד, שאתה ככה שומר את היציאה לתוכנית שלנו.
1: תודה רבה, מנחם, האמת, שבוע שעבר כבר תזמנתי את זה, היית בחול, אמרו לי זה לא מתפדר. דחיתי את ההוצאה של השיר באמת ביומיים בשביל זה, כי אני חושב באמת שזה המקום באמת לומר לכל המאזינים שהכל החדש ובכללי כל חי בונים קריירות, חד משמעית. וכהכרת הטוב,
0: כל חי והכל החדש בונים קריירה בסייעת הדשמיא, זה ברור.
1: כמובן, כמובן, כמובן. אבל אני אומר, כהכרת הטוב וגם בכוונה שזה באמת הפורמט הנכון, באמת להפיץ את זה בכל הכוח, אז אני עושה את זה פה.
0: אז אני מעריך את זה מאוד. עכשיו בוא תספר לי על השיר החדש הזה שאתה מוציא, ומיד ייתן גם אתגר למאזינים שלנו.
1: אוקיי. דבר ראשון, מנחם, הכנתי באמת אתגר מעניין למאזינים, באמת לפי רמות, משהו מעניין. ההצעה שלי זה שתעלה באמת כמה מאזינים ונעשה באמת חידון, ככה נושא פרסים, משהו מעניין. אבל לפני זה אני באמת אתן כמה פרטים על השיר החדש. מדובר באמת בשיר חתונות אנרגטי וקצבי,
0: מצהלות.
1: את העיבוד באמת עשה איתמר שקדי, את הצילום נחמן אלבר, הפקה של בני ברזר, עריכה של ירשי סגל, באמת טובי המוחות שעבדו על זה בצורה יוצאת דופן, ובאמת זכינו לשיר קליט, שיר אנרגטי, שיר באמת שבעזרת השם לכבוש את הרחבות. הוא צולם בשלושה לוקיישנים, אני לא אפשר
0: יותר מדי
1: כי זה חלק מהחידון שלנו, מנחם, כן. זה חלק מהחידון שלנו, אבל אני רק אומר שהוא צולם בכמה וכמה לוקיישנים, ומדובר באמת בקליפ מושקע מאוד, ואת ההמשך אני אתן למאזינים לגלות באמת דרך החידון.
0: אז יאללה, בוא תן את השאלה, את האתגר.
1: בבקשה, אוקיי. אני מחלק את זה בעצם בשלושה שאלות. שאלה ראשונה קלה יחסית, שאלה שנייה בינונית, ושאלה למתקדמים אחר כך. השאלה הראשונה היא, באיזה אחד, יש הרגיל לכל חי כמה וכמה פורמטים של ריאליטי מוזיקלי. יש כידוע את הקול החדש, את המלחינים, וכעת גם את את הבן של הכל החדש, מה שנקרא, הכל החדש בדרכים, הפורמט היחודי שבין הזמנים. ואני אומר פה מראש, שמי שלחין בעצם את השיר הזה, זה אחד השופטים, באחד מתוכניות הריאליטי. והחידה הראשונה היא בעצם, איזה שופט, מאיזה תוכנית ריאליטי, אחראי על הכנת השיר.
0: מדהים. אז זו השאלה הראשונה, מי השופט? שאלה שנייה?
1: אוקיי, שאלה שנייה, באיזה כלי תחבורה? כן, למי שמקודם לא שמעת עד
0: לך, באיזה כלי תחבורה?
1: אוקיי, בסדר גמור. השאלה השלישית ובעצם השנייה במקרה הזה, שאלה מורכבת יותר, תכף משמיע את השיר, ואני אשמח, בעצם זו שאלה השנייה בעצם תלויה בזה, מה המקור של המילים של השיר, ובאיזה הקשר הם נאמרו. זה באמת שאלה...
0: אוקיי, בוא נחכה עם זה.
1: אני חושב שלמרות שהמילים מוכרות, אף אחד לא יודע את זה.
0: אז זהו, אז בוא נעשה ככה, מאיפה, מה המקור של המילים ומי הלחין את השיר? זה השתי השאלות שלנו.
1: בסדר גמור.
0: כי הלוקיישן היה גם באוטובוס. אז מה המקור של המילים? איך קוראים לשיר? מצהלות, נכון? רבר?
1: כן, כן, אתה שואל אותי מה המקור של המילים?
0: לא, אני אומר, קוראים לשיר מצהלות.
1: קוראים לשיר מצהלות, נכון? אני מציע שנשמיע אותו עכשיו, ואז ניתן למאזינים לענות על השאלות.
0: נשמיע אותו, ואני פותח קווים למאזינים. תן את התשובה פה להפקה ונבדוק בדיוק מה קורה, ויש גם פרס יפה לתת לזוכה. מי הלחין את השיר הזה ומאיפה המילים? ישראל אבר, בוגר הקול החדש שלנו שהגיע עד לגמר.

0: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677-7168.
1: פשי, השתדרקת.
2: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
3: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק ב-טרקלין
2: חשמל כהלכה.
1: עכשיו, בכל הסניפים.

אפרת לוקחת מאיתנו 500 שקלים לילוי שמת הילדה, אפרת לוקחת 500 שקל מזומן. מתנת התוכנית שלנו כאן סוף הזמן בכל חי, עם הסיפור שהיא סלחה, כמובן סיפור יפה מאוד, כל הסיפורים טובים, אבל היא לוקחת את הפרס.

0: מה העניינים? שמואל?
1: כן.
0: נו, מה התשובה?
1: ירמיהו, פרק למד, פסוק י"ט.
0: אתה תותח! אתה תותח, כל הכבוד. רגע, עכשיו שים לב. מי הלחין את השיר הזה? אני אתן לך שלושה שמות, כי הוא אמר שזה אחד השופטים של המלחינים. ותגיד לי מי המלחין. נתנאל אייפר, משה ולדר, או אלחנן אלחדד. שים לב, אני משדרג לך את הפרס. לא, זה היה מבלבל. דווקא נתנאל אייפר הלחין את השיר הזה, מעניין. השופט שלנו כמובן, הגמר הגדול של המלחינים בעוד שבועיים בהיכל התרבות רמות, ואתם מוזמנים. ואתה לוקח מאיתנו, שים לב, ארוחה מפנקת בברלין, רשת המבורגרים הטובה ביותר בארץ, בהכשר הרב מחבוד במתחם ג'וי בממילה ברלין. תיטעם, תגיד אחי, תיטעם ותבין, כמו שאומרים. תהנה לך. מאיפה אתה בארץ?
1: אני ירושלים.
0: ירושלים, קרקע נגן ואוזניות של משי מחשבים, אחי. תודה רבה רבה.

אלא בתשע בערב, תשע, תשע, תשע. הכל החדש בדרכים בעיר צפת. וואו, וואו, וואו. עיר הקודש. בינתיים, הכל החדש הזוכה הגדול של העונה שלנו, הוא כמובן אלחנן ענבל שעובד המון ומופיע ומקליט, והנה כבר קיבלנו גם הקלטה שלו מהאולפן אצל אלי קליין ואיצי ברי. שימו לב לגבעים האלה שהוא עולה. בלעדי לכם.

0: זה כיף שהבוגרים שלנו, חנן ענבל והנה אבר שהשמענו היום, מצליחים מאוד ועושים עבודה יפה מאוד, כמובן גם האחרים, כן? בואו. הנה אבר ברקע אגב. ובאופן מדהים ואפילו מפתיע, ראש הממשלה נתניהו רוצה לעלות אצלנו כאן בתוכנית עכשיו, ואני מתרגש לומר לך שלום וצהריים טובים, אדוני.
1: שלום, צהריים טובים לך, מנחם, ולכל המאזינים שלנו לתוכנית זמן אוויר. אבל למה אין את השיר לבנימין ברקע? אני הייתי שמח טוב, לא נורא.
0: תגיד, מה הסיפור הזה? מה הסיפור הזה? אתה פתאום התחלת עכשיו, אתה אומר שזה הולך להכניס את כולם לכלא, וזה פה, ואתה... לא צריכתי להבין מה קורה פה.
1: מנחם, אני אגיד לך, מי כמוך יודע את הערכה המרובה שלי שיש לי ללומדי התורה, שאני מאמין באמונה שלמה, שהם ורק הם, הם חוד החנית שלנו, ורק דרכם ואיתם נוכל לנצח.
0: או, אבל אתה אומר היום שאחרי הבחירות תכניס כולם לכלא, לא הבנתי מה קורה פה.
1: נו, מנחם, בחייך, מה אתה יודע, מה זה לפני הבחירות, מה זה? מי כמוך יודע שאחרי הבחירות זה שיח מסוים, ולפני הבחירות זה שיח אחר לגמרי. אני אגיד לך משהו, מנחם, אני קטעתי וסליחה, אבל מילה אחת, אני אתמול הקשבתי לתוכנית שלכם המלחינים, ואתה דיברת שם, הבאת, דיברו אם קוראים לך מנחם או מנחם מנדל, אגב הופתעתי שלא, והדמות שעלתה לי מול העיניים אותו של הרב מלובביץ', שהוא, העיניים שלו, שהוא מינה, לא אגיד מינה אותי, אבל הוא שמח על כוחי ונתן לי שליחות לעזור פה לכוח התורני במדינה שלנו.
0: או, אז אתה אומר זה רק בלוף, זה סתם שקר שאתה עושה בשביל הבחירות, זה היה סיפור.
1: חד משמעית, חד משמעית.
0: לא יצא לצאת את המוביל שידור, אתה משקר, זה הסיפור. זה לא, זה מצוין, זה הסיפור.
1: לא אמרתי שקר, מנחם, תדע, יש, צריך תמיד לדעת להוביל את השיח בצורה שתהיה מושמת ואהודה.
0: קיבלנו, הרגעת אותי.
1: על כלל הסקטורים.
0: הרגעת אותי אישית. תודה רבה, אדוני, שעלית לשידור להעביר פה את הסיפור היום.
1: תודה לך, מנחם, ותמשיך לעשות טוב לעם ישראל.
0: תודה רבה, תודה אדוני. תודה רבה לקובי סגל, לשלום הפולק, לארי ספקטור, לפסח בגד, אני מנחם טוקר. תודה רבה לכם, מאזינים, יהיה כאן מחר.

0: החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
2: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
3: יפה יפה יפה, בת מלך עדינה, זו לא סתם אופנה חם. חוויה בכל קנייה.
4: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
5: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
7: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
8: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
9: ביטוח לאומי לצ ברגעים החשובים של החיים.
10: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
11: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6.
14: שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. כוחות הכיבוי השיגו שליטה על שריפת היער הגדולה שפרצה בסמוך ליישוב כיסלון ליד בית שמש. כוחות הכיבוי ממשיכים לפעול עדיין בשני מוקדי שריפה לצד פעולות כיבוי סופיות, כיבוי מוקדים מעשנים וסריקות במטרה למנוע את התחדשות האש. יותר מ-30 צוותי כיבוי פועלים במקום לצידם של 6 מטוסי כיבוי. מכבאות והצלה נמצא כי האירוע נמצא בשליטה ולא נגרם נזק לבתי המגורים וגם לא ידוע על נפגעים. קודם לכן פינו כוחות הכיבוי את קו הבתים הראשון ביישוב כיסלון. תגובות לדבריו של ראש הממשלה נתניהו בעניין חוק הגיוס בממשלה הבאה. חבר הכנסת גולדקנופ אומר כי הדבר רק מאשר את מה שהיה ברור לנו מהרגע הראשון. נתניהו לא מתכוון להסדיר את מעמד בני הישיבות ולא מתכנן להביא חוק גיוס, ולפיכך עזבנו את הממשלה. חוק המעצרים, אומר גולדקנופ, היה ספין נוסף שלא נועד לפתור דבר, וחבל שבא לעולם. אחרי הבחירות נלך רק עם מי שיסדיר את מעמדם של בני הישיבות והאברכים. קודם לכן היום אמר ראש הממשלה בדיון סגור כי חוק הקפאת המעצרים לא השיג את מטרתו ולא ישוב בממשלה הבאה. החוק, הוא אומר, נועד למשמש פתרון זמני שיסייע להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים, אך הוא לא הצליח להשיג את היעד. עוד אמר נתניהו כי לאחר הבחירות תוקם ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא. מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא. באיראן מגיבים להחרפה ולעימות במפרץ הפרסי ולהסלמה מצידה של ארצות הברית. משמעות המהפכה הודיעו כי הם שוקלים מתקפה מקדימה נגד כוחות הצבא האמריקני במקרה שמאמצי הדיפלומטיה ייכשלו. דיפלומט איראני בכיר אמר לוול סטריט ג'ורנל כי התקיפות נשקלות גם במקרה שצבא ארצות הברית לא יבצע תקיפה מקדימה באיראן. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הודיע כי אישר זכאות לנשיאת נשק לתושבים בחלק מהשכונות בבאר שבע. עשרות אלפים יוכלו עתה להגיש בקשה לרישיון נשק אישי. תושבי שורת רחובות בשכונת רמות כלניות, נווה נוי, נאות לוין וסיגליות. כך דברי בן גביר. נהג רכב פרטי נהרג בתאונת דרכים עם מיניבוס בכביש 98 סמוך לצומת אפיק. צוותי זקה במקום מטפלים בכבוד המת. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: בחסות
17: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
14: מחר יוסיף להיות חם מרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ, ותורגש הקלת מה בעומס החום. ביום שלישי ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים ברוב האזורים. ברביעי התקררות נוספת.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: בחסות
17: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
14: ועד כאן חדשות כל חיים.

אחר הצהריים טובים, לב אל הנשמה, יום ראשון בשבוע ואנחנו יוצאים לשבוע שני של התוכנית. ברוכים הבאים, כמה טוב להיפגש שוב כאן ברדיו קול חי. למי שטרם עודכן או לא מבין מה אנחנו עושים כאן, אז כאמור מדובר בסדרה מיוחדת לכבוד בין הזמנים, שעה יומית מדי יום בין 6 ל-7, שיח על הסוגיות החינוכיות, אתגרים מתוך עולמם של בני הישיבות האהובים והיקרים. שבוע שעבר בכל יום דיברנו על נושא אחר, אומנם ככה נושאים מורכבים, אבל טעמנו מהם, דיברנו עליהם בקצרה, וברוך השם התגובות מצוינות. איתי ביחד באולפן מדי יום מתארחים גם פאנל של נציגי בני הישיבות, מיד אני אציג אותם. כאמור, את כל השירים האלה אנחנו גם משלבים עם שירים שאני הלחנתי, חלקם מוכרים, חלקם פחות, חלקם נבצע כאן בלייב שיר אחד ביום שאנחנו עושים אותו בלייב כאן באולפן. ושוב, כפתיח לכל השבוע, כמו שפתחתי גם את השבוע הקודם, אני שב ומדגיש, התוכנית היא הבעת דעה אישית, כשכל מאזין או מאזינה ייקח מה שנראה לו לנכון, ומה שלא ישאיר בנימוס.

0: אז אני בתפילה שהדיבורים והשירים ימצאו חן בעיני אלוקים ואדם, ולא אקשל בלשוני, והעיקר, העיקר שהכל הכל יהיה לרצונו יתברך. אז מיד נתחיל, לא לפני שנודה לצוות הטכני שאיתנו, לפנחס בינדר ולפסח בגד, ולמנהל הטכני דוד טוויטו. יש לנו היום הפתעה בבעלי מנגנים, איזה שינויים בהרכב, אז קודם כל את הגיטרה אני אוחז, אז אני מקווה שזה יישמע טוב, בעזרת השם, וההפתעה הגדולה באמת זה על הקלידים, מאיר קליבנסקי, אחד מגדולי הקלידנים היום, תזמורת מאוד מאוד מוצלחת, היום בהיצע ובשפע שיש בעולם המוזיקה והתזמורות, למצוא את התזמורת שיודעת בדיוק לתת את התמהיל הנכון בין תרלול וטירוף לבין משהו מיושן ופחות אקטואלי, יודע בדיוק לתת את הבחירה הנכונה של השירים, של הניגונים, המוזיקה מגיעה בווליום נכון. בקיצור, מאיר קליבנסקי נמצא איתנו היום ולאורך כל השבוע על הקלידים. ואחרונים חביבים, אני מציג את חברי הפאנל שנמצאים איתי, תרחו ופינו מזמנם בימי בין הזמנים העמוסים, השבוע השני שהוא שבוע C. אז נמצאים איתי ביחד מיודענו משבוע שעבר, יאיר.
1: שלום שלום.
0: אחר הצהריים טוב. טובים. וגם אורח נוסף, בחור חכם, נבון, הלל.
2: אחר הצהריים טובים, שלום שלום.
0: אחר הצהריים טובים ומבורכים. אז אנחנו מיד יוצאים לדרך, וכפתיח לנושא של היום, אני אגיד שקיבלנו תגובות על הנושאים שעלו פה שבוע שעבר, תגובות, הערות באלף, הערות בעין, ביקורות, דעות, למה אמרתם, למה לא אמרתם, ואני דווקא אוהב את זה. זה טוב שיש לאנשים דעות להביע, לא כל דבר הוא תורה מסיני, אמת יש רק אחת, אמת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ובאופן אישי אני יכול להגיד מתוך העבודה שלי שהיא גם בכתיבה, גם בהרצאות, והנה גם עכשיו הקדוש ברוך הוא זיכה אותי כאן בשידור, אז לומר הרבה מאוד דברים, ואולי בהתחלה, בתחילת הדרך, כשמישהו היה אומר לי, מה זה, למה, מתווכח, לא מסכים איתך, או יותר מתקדם זה, אתה מדבר ממש לא לעניין, אז הייתי מתכווץ ונלחץ, ועם הזמן אתה לומד דווקא לשמוע וליהנות מהדברים, ולדעת להטות אוזן למה שנכון, ומה שלא נכון, לא נכון. אז זה יהיה פתיח דווקא לנושא של היום, שנקרא לו אמונות ודעות, יש גם ספר כזה. ואנחנו הולכים לדבר היום על דעות, השקפה, ויכוחים, מה לומדים, מה לא לומדים, איזה ספר אנחנו נכניס לבית מדרש, ואיזה ספר חס מלהזכיר, וזה יכול להיות ויכוחים בנושאים תורניים, השקפתיים, לימודיים, או בכלל בחיים, היכולת לשמוע את דעתי, לקבל רק את דעתי כאמת צרופה, או לקחת בחשבון שיש סיכוי, אמנם קלוש, שיש עוד מישהו בעולם שכנראה צודק, יודע, מבין, לא רק אני, לדעת לקבל את הדברים האלה. איך הנושא מבחינתכם, חברים?
1: וואו.
0: אתם בסדר? אתם עם זה?
1: יאללה, אוקיי. אני מקווה שנצליח להכניס אותו.
0: בוא נצא לדרך. אז אנחנו כאמור מדברים היום על דעות, ויכוחים, חלק מתוך ההווי של הישיבות, לדבר, לבקח על כל דבר, לכל אחד יש מה להגיד, בכל תחום, בכל נושא. בסוף, חוץ מללמוד, צריך גם להעביר את הזמן באיזשהו אופן. אז מדברים, כל עוד זה לא לשון הרע, אני מקווה.
2: במקום שהכי רואים את זה היום, אתה רואה את זה בקמפים. התוכנית, נראה לי אחרי תוכנית מוזיקה, התוכנית הכי מתבקשת, הכי שמה מגיע הכל, התוכנית של הנועמים, שעושים דיבייטים. ואתה חייב דעה מגובשת על כל נושא, ואז מגיע ההפתעה אחרי שאתה מסיים, אומרים, עכשיו תחליפו צד. אתה תגיד בדיוק את הצד ההפוך ממה שאמרת לפני רגע. וצריך להיות מגובש ונחרץ בדיוק כמו מה שאמרת.
0: יפה, ואז פתאום בן אדם לומד על עצמו שהכל עניין של פוזיציה. כמו מספר 6 ו-9, שאלה עם איזה צד אתה מסתכל על זה, ואתה יכול להתווכח, זה יגיד שזה 6 ב-100%, והשני יגיד זה 9 ב-100%, פשוט תחליפו מקומות.
2: הדברים צריכים להיות נחרצים.
0: תראו, אני חושב שהנושא הזה הוא חשוב, ושוב, אנחנו לא יכולים יותר מדי להעמיק בכל נושא, אבל כעוד איזה פתיח קטן לנושא, אנחנו רואים גם בתקופה שלנו, לצערי הרב, לפעמים אנשים שכשנתקלים בדעה שונה, בהשקפה שונה, זה דרגה אחת לקבל, לשמוע אותה, או גם להתווכח איתה בכלל לשמוע. אבל לפעמים זה גם הולך לדברים יותר קיצוניים, מוזרים, עד אכזריים לפעמים, כמו לעשות קידוש ולכל קוגל עם שלט בעבוד רשעים רינה, כי מישהו שאני לא מסכים איתו הסתלק, ומישהו שהוציא פירוש, כמו במקרה הזה זה היה מקרה שעכשיו קופץ לי לראש, רשי כפשוטו, לרדוף אותו עד חורמה, כי אני לא מסכים עם דעתו, למרות שמדובר ביהודי צדיק וקדוש ותלמיד חכם, ולרדוף אחרי רבנים ולהציק לרבנים, גם אם אני, מה זה גם? אני לא מסכים איתם, אבל זה הולך לפעמים אי היכולת שלי להכיל דעה שונה, וללכת עם זה למקום של רדיפה ומלחמה, ולעבור לפעמים על איסורי תורה, כי מה זאת אומרת? אני נציגו של הקדוש ברוך הוא, אני דובר התורה, אין עוד מלבדי, וכל אחד אחר הוא אפיקורס, אז אם אין לי מותר לעשות הכל בשם זה. אז כן כדאי לדבר על הנושא הזה.
2: בסוף זה אסטרטגיה נפלאה לכל בן אדם שבסוף, בוא נגיד, די התייאש מעבודת המידות, או באופן כללי מהשקפה של תורה, במקום, יש לך התמודדות עם מישהו מולך, עם דעה שונה משלך. עכשיו, ייתכן באמת שהדעה הזאת, הרבה מקרים והרבה פעמים, או השקפה של מישהו אחר, היא דעה לא נכונה, היא דעה שעושה נזק, נזק חינוכי, אפילו נזק יודע מה מאוד מאוד גדול, נזק עצום, נזק שלא יתואר. כל מה שזה יהיה בתוך הגבול הזה של נזק, דבר נוראי, לא יצדיק את הפעולות שאתה תעשה כנגד. אבל ברגע שזה נהיה ג' אווירס, ברגע שזה נהיה אפיקורסוס, או כמו שקוראים לזה היום קטע צדוקים החדשה, וכל שאר מהדברים האלה, אז ממילא, אז הכל קשר. אם זה רק נזק, אז מה, לא מצדיק.
0: וזה אני מסכים, וזה באמת מתחיל סתם בדיון על אינטליגנציה. כי אישיות, האם אני טיפוס שמספיק עם ביטחון עצמי, זה בסוף, בהפוך על הפוך, כשיש לי יכולת לשמוע ביקורת, כשיש לי יכולת לשמוע דעה אחרת, זה בסוף מראה כמה אני בטוח, כמה אני לא מתערער ונבעל ומתפרק מלשמוע דעה וגישה שונה. ברור לי מה אני עושה, ואם לא, אני אבדוק עם עצמי ואני אברר עם עצמי, ואני יכול לשמוע ולהטות אוזן. אני רוצה להגיד עוד דבר, תראו, יש, די ברור שאין לי שום עניין להטות אוזן ולהקשיב לאדם עם אמונה שהיא נגד התורה, לא לנוצרי ולא למוסלמי, ואין לי עניין, בסדר? זה לא, אגב, אני יכול לשמוע, וזה בקלות גם להפריך את זה, זה לא אתגר גדול מדי. כלומר, כל דבר שהוא נוגד את האמת, שזה התורה, הקדוש ברוך הוא בורא עולם, אז אין לי יותר מדי, די ברור, כן? אם אני אהיה במצב נוטרלי ונבחן, יש בורא עולם, אין בורא עולם, אני יודע שיש בורא עולם, בסדר? צריך שזה מעט שיקול דעת ומבינים את זה. אבל בתוך המסגרת הזאת של אמת של התורה, שיש, כולם מאמינים שיש בורא עולם, שומרים שבת, מקיימים את התורה, מקיימים את המצוות, ואז זה מתפצל להרבה דרכים, לגישות, לדעות, כמו ארמון שעומד על הר, והרבה מסלולים, אחד אומר, זה הדרך לעלות לארמון, זה אומר, זה הדרך לעלות לארמון, ואני יכול להגיד, בשבילי זה הדרך, זה הדרך פחות מתאימה לי, אבל לצאת מנקודת הנחה שזה לא, בוודאי שזה לא, וזה מה שנקרא צריך להרוס את הדרך הזאת, מאיזה, בלי שבחנתי, בלי שבדקתי, למרות שגם שם, האנשים שם הם שומרים מצוות, ומחויבים לתורה, ומאמינים, ויש שם גם צדיקים ותלמידי חכמים, וזה קשור לכל החוגים ועדות וסגנונות וספרים, ויכולת להכיל מורכבות של דעה שונה, בתוך, תחת המטריה הזאת של האמת של התורה.
3: גם יותר מזה, גם בתוך חוג מסוים, בתוך ישיבה מסוימת, יכול להיות מצב ששתי בחורים מתווכחים על נושא שהוא יהיה הכי חשוב בעולם. למשל, לי, תוך כדי הדברים, אני נזכר שבתחילת המלחמה, אחרי שמחת תורה, היה אצלנו בישיבה ויכוח מאוד מאוד גדול. ללכת לשמח חיילים או לא ללכת לשמח חיילים. היו בחורים שהיו הולכים, משמחים, היה עם הציציות, היה לזה, סביב זה פולמוס מאוד גדול. אז לא צריך להגיע לחוגים שמתווכחים. בתוך הישיבה היה ויכוחים. והיית יכול לראות בצד אחד בחורים, שתי בחורים שמתווכחים וצרחות, אחד על השני, צורח עליו, והוא צורח עליו, אני זוכר בליל שבת בסמדרש, שתי בחורים, צרחות אימה. ומצד שני, שתי בחורים שיושבים, כל אחד שומע את השני, הוא שומע אותו, ומנהלים שיח ברור, וכל אחד באמת נותן את הדעה שלו, משך שזה מגיע לצרכות ואי יכולת.
0: שיקול דעת, מפעילים שיקול דעת ושיח בריא ומגיעים...
2: ובכל זאת שצריך להדגיש, בסוף כשאנחנו מדברים על דעות שונות ודברים מהסוג הזה, בסוף הכל נמצא במסגרת, אנחנו, בחור נמצא במסגרת של ישיבה. הדבר, ברור שאנחנו מדברים אחרי שהבחור מבין שפה בישיבה, יש פה בעל הבית לישיבה, זה דבר שחשוב להדגיש. גם אחרי שבחור אומר, אני מוכן לקבל דוז, אז עכשיו אני ירא לראשי ושלי ויוציא לו את העיניים, שאני הולך לשיעור טניה, אני סתם לוקח כדוגמה הסיפור שהיה אצלנו בישיבה, ונשאיר בעילום שם. יש בעל הבית לישיבה, וזה הראשי, ולא מתאים לך, קום ותלך, כמה שאתה צודק, והכל צודק. ובזמנו, אני זוכר אצלנו בסיפור שהיה בישיבה, לא משנה איפה ולא משנה מתי, ההסבר שלפחות אני שמעתי עם הראש השיבה, וזה היה הסבר, זה יאמר לזכותו שהוא אוהי להסביר לי. אני אישית לא הייתי בסיפור, אבל לאחרים הוא אומר, זה לא העניין של התניה או לא תניה, יש פה מסגרת, יש פה צורה שהדברים מתנהלים, ככה בחרנו שהדברים התנהלו. ולכן זה מתנהל ככה.
0: יותר ממקום של כן, יש בעל הבית,
2: כן,
0: יש משמעת
2: וזה... הזה. אני אומר, אבל בחור כלפי עצמו, הבן אדם כלפי עצמו צריך להבין ולהתחיל להכיל שיש עוד אנשים שנמצאים מחוץ עד הלדמס שלך, ותשמע, אולי הם לא צודקים, אבל מותר להם להביע דעה. יכול להיות. יש בזה איזה משהו.
0: תראה, זה באמת נושא מאוד מורכב. אני ברמה האישית, גם בהיותי בישיבה קטנה, גם בישיבה גדולה וגם בהמשך חיי, מתוך האני מאמין שלי, תמיד ידעתי, זה לא אנשים נוטים לחשוב ש... אתה בסוף תצא מבולבל, אתה תצא עם פיצול אישיות, מרוב דעות, אתה חייב שיהיה לך רק דעה אחת, ותחבא את כל ההשקפות ודעות וסגנונות, כדי שלא תבדלבל. לפחות במקום שלי, אני יודע שברור לי מה הכיוון, מה הדרך אל תיטוש שקיבלתי מהוריי מרבותיי, ובתוך זה, אין לי שום בעיה עד רבה, ההפך, בלי לעשות, כמו שאתה אומר, להיכנס מה שנקרא נגד, כשהייתי בישיבה, אני ירא לכולם שאני עושה פה הפוך. אבל ברמה אישית, שאני הרגשתי שאני מקבל עוד העשרה ותוכן לחיים שלי מהחסידות, למדתי בישיבות איתאיות, ואחרי זה מעולם התורה הספרדי, ואחרי זה אולי אני אעשה כבר הקדמה עוד מעט לשיר שאני אציג אותו מתורת הרב קוק, ומרב נחמן מברסלב, ומחבד, ומכל מקום, ולא יצאתי מבולבל. יש דרך שהיא, אני הולך בה, ובתוך זה כל... דבר אחר, כל דעה שיכול לשפר אצלי, בסופו של דבר בשורה התחתונה, זה גורם לי להתפלל יותר טוב, זה גורם לי ללמוד יותר טוב, זה גורם לי להיות אדם יותר טוב, למה לא?
3: מעולה, אבל אם יבוא בחור בישיבה ליטאית לדוגמה,
0: נכון, נכון,
3: נתחיל לייסד עכשיו שיעור של ליקוטי מוהר"ן.
0: אני מסכים, אגב, גם, אני מניח שגם ההפך, בסדר? גם כל ישיבה בסוף ברור יש לקו, וכמו שאתה אומר, הלל, בחור בסוף מגיע לישיבה, והוא, אף אחד, כן, זה בחירה שלו לבוא למקום, והוא יודע מה הקווים, מה הסגנון, מה המסלול, ואין, אני מסכים לגמרי שאין שום, לא, לא, לא נכון, וגם לא, לא ראוי לעמוד ברחובה של עיר ולהגיד, אני עכשיו, מה שנקרא, מתחיל לפתוח פה ז'אנר חדש בתוך הישיבה. זה תעשה באמת בישיבה ששם זה מקובל. אבל אדם לכשעצמו, בסדר? לכשעצמו.
2: בוא נראה שיהיה לך מספיק אומץ לעשות את זה בעולם האישי שלך, ושזה לא יהיה, מה שנקרא, תלמוד תורה כנגד כולם. בוא נראה אותך.
0: כן.
2: ואז פתאום אתה יכול לזהות האם זה מה שנקרא להיות פרובוקטיבי או שבאמת באמת מצאת פה את זה.
0: איזה מקום זה בא?
3: אצלנו בישיבה היה באמת בחור שבחדר, בארון, היה לו ליקוטי מוהר"ן. והוא למד בזה, והראשיב ידע, והמשגיח ידע, וכל הרמים ידעו, והכל בסדר. אמרו לו, אתה רוצה ללמוד, תלמד, אין שום בעיה. אל תעשה מזה עכשיו איזה שיעור קבוע ותסחוף את כל ה... כי אנחנו בסוף השם משיבה הלטאית, וכבר שאילה למר, יש פה קו מסוים. תהיה עם הקו, אתה לעצמך נכון, תעשה מה שאתה רוצה. נכון.
0: וזה מקובל וזה לגיטימי. אני יכול להניח שיש פה מאזינים שלא מבינים כאילו מה, איך יכול להיות, מה... אבל צריך בשביל זה לחוות ולהיות בתוך עולם הישיבות, כדי להבין שבסוף כחלק מהחינוך זה גם כן להדוות דרך מסוימת של... מי המנהיג של, שמעצב את המקום, מה ההשקפה. כלומר, בתוך זה יש פער בין לעשות משהו שהוא פרובוקטיבי נגד הישיבה, לבין מקום שבו אני ברמה האישית מרגיש שיש משהו שיותר מתחבר אליי, מחזק אותי, מעודד אותי ולתת לזה מקום. יש לזה סיפור מעניין בהקשר הזה של ויכוחים על עדות, חוגים, חסידים, ליטאים וכו' וכו', אבל אנחנו חייבים לצאת להפסקה ראשונה. אני אציג את השיר הראשון שפותח את השבוע וגם קשור לנושא של היום. השיר הזה נקרא הערך הפנימי, והמילים הם של הרב קוק, זכר צדיק וקדוש לברכה. ואני שם את השיר הזה בדווקא, כי כי זה מילים, כי זה מילים כל כך מיוחדות ויפות. זה ענק מחשבה ותלמיד חכם עצום, ובלי להיכנס פה עכשיו לסיבות ועניינים, אבל בכל אופן אני את המילים האלה של הרב קוק פגשתי בישיבת הסדר בצפת, על קיר, זה תלמיד רשם לעצמו את המילים האלה, מילים שבדיוק מדברים על המורכבות הזאת של באדם, בדעות, באופי שלו, באישיות שלו. אז השיר הזה נקרא הערך הפנימי, מילים שכתב הרב קוק, הביצוע הוא ביחד עם ישיבה לצעירים של מרכז הרב, ובוא נשמע את השיר הזה, הפסקת פרסומות ואנחנו שווים.

0: עכשיו איתכם לב אל הנשמה עם הרב נוח פלאי. המלחין הבא במוסיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלעד טיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
0: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
3: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה, להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קר תבקר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
8: ויש גם מופעים?
9: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
8: ציפורי בכנרת!
9: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
10: ציפורי קלאוס!
9: כוכבית 3044.
11: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
12: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
13: של מתנות, התחלות חדשות.
14: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. קיץ משתלם, מטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע, ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה, רק ב-טרקלין חשמל כהלכה. עכשיו, בכל הסניפים. עכשיו איתכם, לב אל הנשמה, עם הרב נוח פלאי. כולנו עם כולך.
1: כולך ישבנו מהפסקת הפרסומות, לב אל הנשמה, ואנחנו ככה מדברים על נושא מורכב, כמו כל יום אגב. נוגעים, מקווה שלא מייצרים יותר מדי מאומה ופרובוקציה, אבל אנחנו בתפילה שהדברים באמת יהיו לתועלת. אנחנו מדברים היום על דעות, אמונות, ויכוחים, השקפות, חוגים, מגזרים, בתוך עולם הישיבות. ואמרתי שיש לי איזה סיפור שאני זוכר מהעבר, שלי כבחור עומד בטרמפיאדה, והנה אני כאן מודיע בשער בת רבים שזה לא ראוי ולא נכון ולא טוב לעצור טרמפים, וזה עלול לגרום להרבה בעיות, כמו שהורו לנו ראשי הישיבות. אבל נחזור לסיפור, אני עמדתי בטרמפיאדה, באחד הצמתים בצפון, בבין הזמנים, בימים שבחורי ישיבות לא היו מתקלצים בצימרים, אלא היו מזיזים את עצמם ומטיילים קצת, ועמדנו שם באיזה צומת, חבורה אוסף אסופה של בחורים, אחרי יום, יומיים של טיולים, היה שם ליטאים, חסידים, הכל מכל, בכל, בכל, מכל, כל. כמובן שאף אחד לא עוצר, תמיד יש את התורן שעומד ומנסה לעצור לכולם, עבר לילה שלם, ומה שנקרא בסוף משעמם, אז התחילו להתווכח. איך לא? אז היה שם, במקרה הזה היה בחור חבדניק ובחור ליטאי, וצעקות וויכוחים ורעש, וזה אומר ככה, וזה אומר ככה, וזה אומר ככה, וכמובן הכל כאילו ברור, מה שאני אומר זה זה, מה שאתה אומר זה לא, מה שאתה אומר. כל אחד אני ואין, כל אחד הוא ואין בלתו, ואז אני בתוך עשר הפה שינה וקורא השינה, ניסיתי כמה שנקרא רגע לעצור את הוויכוח, ושאלתי אותם את השאלה הבאה. אמרתי להם, כמו שהזכרת הילל על הדיבייט בקמפים, אז אמרתי להם, תנסו שנייה להבין מה אתם, א' כואב לי הראש מהצרכות שלכם, וגם ככה לא ישנתי כבר כמה ימים, וכשאתם צועקים זה גם מפחיד את הנהגים לעצור, אז תירגעו שנייה. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה, כשאתם כל אחד פה צועק ומגן על הדעה שלו, על מה אתה מגן? מה אתה צועק? האם אתה מגן על אגו שלך, על מה שגדלת איתו מהבית? כי תנסו לחשוב כל אחד, רגע שגדלת, אתה גדלת, אתה ליטאי, נולדת בבית חבדי, ולמדת בישיבות חבד, ואתה להפך. ומסתבר, הייתם צורכים את אותם צרכות הפוך. אז מי צודק? אז אתם סתם, יש איזה מין עניין להגן על הצורת חיים שבה גדלתי, חס ושלום אף אחד להגיד לי שאני טעות, ושמה שעשיתי זה לא נכון, אז אני צועק ומתווכח, אבל האם לרגע עצרת והקשבת מה הוא אומר, או מה אתה אומר? כלומר, מתי הוויכוח הוא ויכוח של אינטליגנציה, של דעה, של אתה מבין מה שאתה אומר, ומתי הוויכוח הוא פשוט כל אחד צורח את נשמתו כדי להגן ולהגיד רק אני? כי פשוט זה המקום שבו גדלת, אתה פשוט צועק ומגונן על הישיבה שלמדת, על הבית שבו גדלת, על רבותיך, וזה בסדר גמור, אבל לא ברור עד כמה זה אמת צרופה, כמו שאתה מנסה לומר באותם דברים.
2: זה או כי זה מה שגדלתי וזה מה שזה, או שאני מנסה לכפות על השני את הדעה שלי, כי מטומטם, איך אתה לא מבין ש-1, 2, 3, אז יוצאים ממני איזה אומוציות מסוימות שיוצאות רק בצעקה.
1: כן, וקל מאוד לזהות את זה בוויכוחים האלה, כי מהר
2: אתה חייב להקשיב לי, אתה חייב לשמוע מה אני אומר.
1: זה הרבה סיסמאות והרבה צעקות ודקלומים וביטול של השני, וזה עובר מיד לפיקוירס ובלבט וטיפש וכו' וכו' וכו'. אתה אומר, אבל איפה הטיעון? איפה הטיעון? בוא דבר טיעון. ומזה אנשים מפחדים להתמודד וגם מתקשים להתמודד יותר. אז בקיצור, מה שאני אומר בנושא הזה של דעות בין חוגים, השקפות, באמת, בכל דרך שעולה בית השם, ישנם אנשים צדיקים, קדושי עליון, שיודעים מה הם עושים, אומרים מה הם עושים. אני יכול להגיד, זה לא הדרך בה חונכתי, אני לא מבין, אני פחות מתחבר, אולי תסביר לי מה אתם עושים, אבל הדרך, לפני שאני יודע, לפני שאני מכיר, לבטל, לשלול את זה, להשתמש כאילו, ודיברנו בתחילת השידור על דוגמאות גם קיצוניות יותר, שזה עוד יותר, זה כאילו גובל כבר ברשעות ואכזריות, וזה מגיע בדיוק מאותו מקום של חוסר היכולת להבין, להכיל, לשמוע, להקשיב גם לדעות שונות.
3: יש איזה עניין שבאמת הרבה פעמים יצא לי לשים לב ככה אחרי הוויכוח, או כשאתה מסתכל, בדרך כלל זה רק כשאתה מסתכל על הוויכוח מבחוץ, הרמה של החוסר ידע שלפעמים יכול להיות לך כשאתה מדבר על משהו אחר, זה מזעזע כמה זה יכול להשפיע לך על הוויכוח, וכמה בכמה פיסות מידע שחסר לך או שהתווספו לך, העסק משתנה. אני אתן דוגמה, אחרי זה אני גם צריך לאזן אותה, שלא יגידו שאנחנו פה בזה שכולם הולכת ללמוד ברסלב לצורך העניין. יש, ידוע שבברסלב יש את כל העניין של ההתבודדות ואת כל העניין של הדבר הזה.
2: מעולה.
3: וחייב להיות שהתגובה שלי בתור ליטאי תהיה נגד. תראה וזה, מה זה הדבר הזה, וזה מעניין הגז, וצורה יש לזה. הציבור מוזמן לפתוח, וזה רק התגלה לי לאחרונה. יש ביור הלוך, חבל שאני לא זוכר את המקור, אבל נמצא בהלכוי סטייניס, ואפשר לראות את זה בכל המנועי חיפוש, שהוא מביא בשם השלו, שיש חובה על כל בן אדם, פעם בשבוע, לא יודע אם הוא אומר חובה, אבל שהעניין, שיש עניין של כל בן אדם פעם בשבוע, לשבת עם עצמו, הוא לא אומר את המילה התבודדות, והוא לא אומר לשבת עם עצמו, ולחשוב, לא זוכר אם הוא לא לדבר עם הקודש ברוך, אבל פשוט לשבת עם עצמו ולחשוב ולחשבן מה המצב שלו בעביד עשה שם, מה, לאיפה, לאיפה הולכים.
1: מסילת ישרים כותב את זה, מסילת ישרים כמעט בוודאות כותב גם,
3: כותב את זה, עד כדי כך
1: הוא כותב. שדם צריך להיות עם עצמו, לחשוב עם עצמו.
2: בעולם הליטאי קוראים לזה חשבון נפש.
3: לא, אבל הוא ממש הולך למקום של התבודדות, והוא אומר לייחד לזה זמן, ויותר מזה אומר, הוא אומר, זה יותר מכל תענית.
1: וואו.
3: כשאתה שומע בין דבר כזה...
1: לעצור, זה חלק מהעניין, נכון? התבודדות זה גם אדם מול עצמו, זה לא חייב להיות ביער. תראו, את פתחת את הנושא של ברסלב, אז אני אגיד גילוי נאות, שאני בשליחות שהייתי הרבה שנים, יצא להיות 8 שנים שליח באוקראינה, אז הקדוש ברוך הוא הוביל אותי בהרבה מאוד נקודות, כי יודע שאני אוהב לחפש ולאגור ולאסוף, אז הייתי 3 שעות נסיעה מאומן, ואמרתי, בוא נראה. קפצתי, נסעתי מאודסה לאומן, והייתי פעם ראשונה, והתאהבתי, והיה לי טוב, וזה, והדיבורים וההרגשות היו מצוינות, ואחרי זה, כמובן, לתורת חב"ד, ולמדתי בכולל אצל הרב מרדכי אליהו, אז קיבלתי עוד אספקטים מהבן איש חי ועד תורת הרב קוק, וזה דעתי, זה במסע החיים שלי, זה רק תרם לי בשולחן השבת אצלנו בבית, עולים כל השמות האלה של כל גדולי ישראל מכל קצוות הקשת, בישיבה שלנו, ישיבת לב יהודה, בבית המדרש, עם זה שיש קו וסגנון מסוים, נפתחים ועולים כל השמות, ואני מדי יום מסתכל האם נהיו סדקים בקירות, האם הקירות נופלים, האם בחור ששמע תורה כזאת או שיטה כזאת, גרם לו באמת להתקלקל ועכשיו להפסיק, או ההפך. אז, טוב, זה סגנון אצלנו שאנחנו בהחלט כן שמחים ונותנים מקום ודעה, ובחור מוצא לעצמו את עם הקו המרכזי, מוצא לעצמו את הדרכים והמקומות שבו הוא יכול להתחבר לעבודת השם. בסוף, כמו שאמרנו, השורה התחתונה היא תכלס. האם זה מרומם אותך, זה עושה לך טוב, אתה שמח יותר, אתה יותר טוב לאשתך, יותר טוב לילדים שלך, יותר טוב לעצמך, מתפלל יותר טוב, אז מה זה משנה איך קוראים לזה? זה מוביל אותך, זה מקדם אותך. לך על זה, מצוין. אתה לא צריך כמה וכמה אנשים, עוד פעם אתה, הבחור הלל היקר, אגב, היה לנו כמה תלונות, למה חדי אוזן שמו לב שחברי הפאנל הם בוגרי ישיבות, בוגרי, תלמידי ישיבות ליטאיות, אמרו, נו, יש עולם הישיבות גם מגוון יותר, יש גם איפה נציגי הבחורים החסידיים, הספרדיים ועוד. בעזרת השם אנחנו... נזמין אותם ונאתר גם לתוכניות הבאות, אבל בוודאי שחלק מהדיון סביב הדברים האלה זה לשמוע, להבין, לראות שהדברים האלה הם לא כאלה מפחידים ומאיימים. אדם יכול להיות מספיק יציב בהשקפה שלו, בדרך שלו, ולקחת את התרמאו, לקחת את הדברים שמוסיפים לו. ורציתי רק לומר שכמה וכמה פעמים פגשתי אם בברסלב, עוד פעם מסכינת, שזה מה שנקרא אירוע שמאתגר תמיד הרבה מאוד ישיבות, אז כמה וכמה והרבה מאוד מקרים כאלה, כל מיני אנשים, אברכים ממש, אפשר לקרוא לזה ליטאים, שככה בשקט, יחביאו בתוך התיק של אובוי סובו, של מה שמחכים באובוי סובון, אם שוכרים זה לקוילל, או מה שלא יהיה, את הליקוטי מורן, ליקוטי תפילות, אמרו, בסוף כשאני צריך איזה, מה שנקרא איזה חיזוק, שמישהו שיגיד לי שאני טוב, מישהו שיגיד לי שאני בסדר, וזה לא, בוא, הדיון הוא פה כרגע, לא תוכנית על עכשיו על ברסלב, אבל יש איזה טעות בתפיסה, מה זה בכלל? אבל אגב, בכתב אליהו הוא מביא אותו הרבה פעמים, ועוד ועוד ועוד ועוד.
3: לא, רק כדי לאזן את זה, בסוף צד שני שלא יהיה פה איזה, למען ביטחוננו האישי, כך נו על הצד השני. בסוף בעולם הישיבות, הדבר שעושים רוב היום ורוב הזמן, וזה גם בסוף זה השפיט שאליו כולם רצים, זה הלימוד בעיון. הלימוד ודווקא בעיון. יש היום עליהום מאוד מאוד גדול על העניין הזה, הרבה בחורים מגיעים למסקנה מידה מוקדמת שהם לא שייכים לזה, מה זה שטויות, סתם לומדס ושום דבר לא לעניין, ולא פה ולא שמה. א' כל גיים הגעת למסקנה שזה ככה. אחרי שהגעת למסקנה שזה ככה, יש את האופציה שעכשיו תיכנס לבית מדרש, ותנסה לפתוח סוגיה, ותעשה את זה בעיון, ותנסה לראות אם זה כן מתאים לך, וגם אם זה לא מתאים לך לראות מה זה, או לנסות להבין את השורשים מאיפה זה הגיע.
1: יפה מאוד.
3: רק לצורך הדוגמה שיש
1: לך... אני כבר מזמין בעזרת השם תוכנית אתכם למחר או מחרתיים, שנדבר על הנושא הזה של הלימוד עצמו.
2: אני חייב להיות באותו יום.
1: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ושווים.
0: עכשיו איתכם, לב אל הנשמה, עם ה...

0: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
1: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
4: ממש, מה זה זה?
5: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
6: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
7: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
5: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
6: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
8: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
9: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
10: ביטוח לאומי איתך ברגעים החשובים של החיים.
11: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
12: אברהימי, אתה נראה באורות.
13: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
14: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה החרדית, בריכה ומתחם סאונות, תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
15: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
16: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
15: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
17: עכשיו איתכם, לב אל הנשמה, עם הרב נוח פלאי.
18: כולנו עם כולך.
19: כולך ישבנו מהפסקת הפרסומות, אמונות ודעות אנחנו מדברים היום. הערה הנכונה שאמרת לי ליל בהפסקת פרסומות, שבאמת אולי יותר קל, אם כבר מה שנקרא מי שמתקדם, באינטליגנציה הרגשית והתודעתית שלו, אז הוא יכול לקבל דעות שונות בנושאים האלה, אמת של השקפה, של עבודת השם, אבל צריך לדעת, כמו שאתה אמרת לי, אולי עוד רגע תדבר על זה, שבסוף זה גם ביום יום, לקבל דעה של שני, זה בוויכוח גם סתם ביום יום, על כל נושא, על חלון, על מזגן, על מתי ללכת לישון, לא להפריע לאחרים, להשאיר נקי אחריך, ולמה אתה ככה ולמה אתה ככה. היכולת להבין שאולי השני צודק, אולי אני טועה.

0: לקבל ביקורת עניינית, זה מתנה לחיים, זה מתנה שמאפשרת לבן אדם להצליח, כמובן, כמובן, כמובן, הכנה לחיי נישואים, כששם הוויכוחים האלה הם מובנים, בעצם היותנו שונים כגבר, כאישה, כדעות שונות, מי שמסוגל לשמוע, להבין דעה של אחד אחר בפנימיה, אמונות, דעות, חלונות, מזגנים, השקפות, הוא הבן אדם שכיף להיות לידו. הוא עומד על דעתו כשצריך, הוא יודע להגיד טעיתי, בלי להתבלבל, בלי להסתבך, הוא יודע להגיד גם סליחה. בסדר, זה בדיוק אותו טיפוס. אז אולי רציתם שנייה להגיד לזה משהו מתוך חוויות היום-יום, איפה ביום-יום על הטיפוס הזה שלא מסוגל, עזבו רגע את הדעות, אלא סתם ביום-יום, אתה לקבל דעה של מישהו אחר בשוטף.
1: כן, מאוד קל להיגרר למקום הגדול הזה של לקבל דעות ודברים נורא נורא גדולים, אבל כשזה מגיע למה שנקרא לארוחת צהריים, זה מגיע לחדר, זה מגיע לזה שאתה טיפה עייף, טיפה עצבני, טיפה טיפה מלא דברים שהם מה שנקרא מגיעים אליך, ואז הדעה של השני כבר לא... זה כבר יותר קשה לקבל, יותר קל לקבל חבד וברסלב, אפשר לקבל הכל, אפשר לקבל מפה ועד הודעה חדשה, לקבל אבל את השני, את הצורך הקטן שלו. עכשיו, יש איזו תנועה שבאים אומרים, תנסה לחשוב, אולי הוא גם צודק, אולי להיכנס לזה שתהליך נפשי, דעתי יש פה, אפשר לקחת את זה למקום, הבן אדם שנמצא מוכר, הוא טועה. ככה לא, זה לא ככה אמור להיות, ולא ככה זה, ולא ככה, והחלון לא צריך להיות פתוח, וזה כן טוב, וזה לא טוב, הוא טועה, אתה צודק. אז אתה מהמקום של הצודק, יש מצב שאתה מפרגן לו? הוא טועה, ברור שהוא טועה, אבל גומל נפשו איש חסד, מה זה הנפש, איפה הנפש פה? כן, כן, אתה מוכן לוותר על משהו מעצמך, אתה חותך קצת כדי לתת לו, אף מי שהוא טועה.
0: זה גם הנושא של ויתור, אבל, נכון, אבל גם, אולי הוא צודק, אולי אתה טועה, מי אמר שהוא טועה, אולי אתה טועה. יש איזה פרקטיקה שאני מציע אותה לעצמי, מנסה בעצמי לעבוד על זה מדי יום, וגם לאחר, גם לכל מי ששומע אותנו, גם למי ששומע עכשיו את התוכנית, וחלק מהדברים שהוא שמע אפילו הם נורא יצבנו אותו. גם זה, מה שנקרא, בוא נתאמן על זה...
1: תחילו אותנו.
0: בחי, כן, בוא נתאמן על זה בחי. אז רגע לפני, תמיד, בכל דעה שאנחנו שומעים, בכל תחום, בכל נושא, רגע לפני שאתה מוציא את האגרופים להתגונן, להגן על עצמך, לצעוק את מה שכבר יושב לך בקדמת הפה ובקדמת הראש, כי ככה התרגלת לחשוב ולומר, מה שנקרא פעולה ראשונה, תעצור. ותקשיב, קח נשימה ארוכה, תקשיב. ואז, מה שנקרא ממקום נקי, תחבא את כל את מה ששמעת ומה שאמרו לך, תקשיב רגע, תהיה בהקשבה, בכל תחום, בכל נושא. אחרי שהקשבת, נתת לזה צ'אנס, מ-10 שניות עד דקה, ונעים לך לשמוע את זה. כמובן, השיח צריך להיות שיח שהוא לא... כדי שמישהו ישמע אותך, אתה צריך להרגיש את זה בצורה ידידותית ונעימה. אבל בהנחה שהשיח הוא ידידותי ונעים, אתה מקשיב לזה, ואז תעצור, אל תמהר להשיב, אל תהיה גולם, תחשוב, אולי זה נכון, אולי זה לא נכון, תתרגל לומר, אני שומע מה שאתה אומר, אני מסכים חלקית עם מה שאתה אומר, נראה לי, אולי, שאתה טועה, אני חושב ככה, אבל כמובן, היכולת להקשיב, לשמוע, להתווכח, להגיד אני לא יודע, להגיד, זה מה שקיבלתי מרבותיי, להגיד, אין לי איך לענות לך, ולא ליצוק סיסמאות, וזה דבר שהופך בן אדם, זה לא מחליש אותו, זה לא מבלבל אותו, עד רבה. א', זה גורם לו להיות, לוודא עם עצמו שהוא יודע מה הוא רוצה מעצמו, ומה הכיוון שלו, ומה הדרך שלו בחיים. וכמובן, להיות אדם קשוב לזולת, שזה מתנה גדולה להמשך החיים. אנחנו מסיימים את התוכנית הראשונה שלנו לשבוע זה, השיר שאנחנו נבצע כאן בלייב באולפן ביחד עם הקלידן, קלידן העל יש לומר, מאיר קליבנסקי, הפעם הוא בלי התזמורת, הוא רק עם הקלידים, אני עם הגיטרה, זה שיר שהלחנתי על מילים, אנחנו עדיין ביום ראשון, סמוך ונראה למלווה מלכה, למוצאי שבת, תפילה ובקשה, מה נבוא על הערים, רגלי מבשר, משמיע שלום, משמיע ישועה, אומר לציון, מלאך אל הקייך, אז הנה לחן על המילים המיוחדות האלה. תודה רבה לטכנאים שלנו, פנחס בינדר ופסח בגד. תודה רבה למנהל הטכני דוד טוויטו, לאורך, אפשר לומר איזה אורך, למנהל של כל התוכניות, ישראל מאיר, ולכם המאזינים, שלום ולהתראות.

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
2: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677 7168.
6: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
7: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום, 2 רק ב-16 שקלים. טעמי, אגוזי, קיפקף או טורטית אלית, 3 רק ב-10 שקלים. תבניות אלומיניום מעולה, רק ב-4 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב רחצה כיף, רק ב-8 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום, 4 רק ב-110 שקלים. קטשופ אוסם, רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים.
6: קיץ של מתנות, הרבה הרבה יותר גדולות. קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
8: גם בבית שלכם שומעים
9: די!
10: די!
11: די!
8: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
12: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
8: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026, כוכבית 8026, דרך אמונה מבית כפיר בונים.
13: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית.

הערב המהדורה המרכזית, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עושה את זה שוב אחרי מתח חפשי אמש ברחבי העולם ועיקר המזרח התיכון לקראת תקיפה משמעותית באיראן. גם הכוחות האמריקנים כבר היו ערוכים. שוב הנשיא מתקפל ומרים דגל אדום. הפעם כך אומרים פרשנים בארצות הברית, טראמפ נכנע לסעודיה, גם קטר הייתה מעורבת בבלימה ברגע האחרון. האיראנים למעשה לא חתמו על הסכם משמעותי שמביא לשינוי דרמטי בשטח. המציאות במצרי הורמוז נשארה אותו דבר גם אתמול וגם היום, אבל הנשיא האמריקני ככל הנראה חושש מפני מדינות המפרץ או איזשהו מתח שעובר ביניהם. בכל זאת הלחץ של סעודיה וקטר עושה את שלו, גם אחרי הכנות צבאיות ויציאה לדרך הנשיא עוצר את המתקפה על איראן.

0: המערכת הפוליטית נערכת לבחירות. בליכוד התקיימו הפריימריז בעוד כשבועיים, אבל ראש הממשלה נתניהו כבר מתחיל להתנער מהמפלגות החרדיות. ייתכן וזה במסגרת קמפיין, אבל זה מרתיח חלק מחברי הכנסת החרדים. לפחות בשיחות סגורות הם אומרים, נתניהו מאשר את מה שחשבנו עליו מהרגע הראשון, אין בו אמון, הוא הוליך אותנו שולל כל הקדנציה, עכשיו הדברים מתבהרים. נתניהו אומר היום בשיחה סגורה, אבל היא כמובן מודלפת בצורה מכוונת ויוצאת גם לתקשורת. הוא אומר כי חוק המעצרים הזמני לא צלח, ולכן גם לא יקודם בממשלה הבאה. ראש הממשלה גם הוסיף ואומר, בבחירות הבאות, אם נצליח להביא קואליציה משלנו, נעביר חוק גיוס כזה שכל מי שלא לומד תורה יתגייס, נביא לגיוס חרדים. החוק עצמו שניסינו להעביר לא צלח, ובדיעבד הוא היה מיותר. עוד אמירות כאלה של נתניהו. נביא עוד מעט גם על המתיחות הזו וגם על הערכות אל הבחירות של המפלגות החדשות מימין. גלעד ארדן, השר הבכיר לשעבר בליכוד, מי שהיה הרבה שנים גם בוושינגטון, מכריז היום על הקמת מפלגתו אחרי הרבה מאוד שיחות. נעשה אולי סבב בסקרים של סוף השבוע, נדבר כמובן על המשך המציאות הביטחונית ברצועת עזה, וגם על מה שקורה בעולם, המשך האירוע המשמעותי בין מרוקו לספרד עם אלפי המאגרים המסתננים, וגם אירוע שמתרחש לפני זמן קצר ביוון, שני מסוקי כיבוי מתנגשים זה בזה, ככל הנראה שניים הטייסים נהדרים או נהרגים, אבל אחד מאסונות התעופה שתועדו בזמן אמת. המדורה המרכזית בקול חי, העורך הראשי קובי סגל, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, בהפקה שלמה פולק, באולפן אבי מימרן. שלום לכם וערב טוב, אנחנו ממשיכים עם עיצומם של ימי בין הזמנים, מאחלים לכולם חופשות מהנות ולשמור כמובן על הבטיחות. אנחנו מדווחים כי כבר בהמשך השבוע גל חום ימשיך לעלות ולפקוד את ארצנו, אנחנו נהיה גם עם העניין הזה עוד מעט. עכשיו עם העניינים הביטחוניים, קובי פינקלר, שלום לך.
1: שלום אבי, ערב טוב.
0: ערב טוב, אנחנו מדברים על המשך הפעילות של צה"ל, אבל גם על הברקס הפתאומי שוב בפעם המי יודע כמה של ארצות הברית רגע לפני מתקפה. כל התמונה שם לא ברורה, נדמה יותר שקטר וסעודיה מנהלות את האירוע.
1: מה שאני יכול לספר הערב הזה, שבאמת אף אחד בכל הדרגים, גם של הצבא, גם של מערכת הביטחון, גם של הדרגים המדיניים, כולל ראש הממשלה עצמו, ואני אומר את זה מידיעה, עד השעה 4 לפנות בוקר לא היו בסוד העניינים, ולא ידעו שום דבר. כל הלילה התנהלו דיונים, והייתה מוכנות של הצבא עם רמטכ"ל ומפקד חיל האוויר וסגן רמטכ"ל וראש אגף המבצעים וכל מי שקשור בכך, לא רק בהיערכות המבצעית אלא גם בהיערכות המודיעינית. וכאשר הם מגיעים גם לשיחות עם נתניהו וכל השותפים מסביב, איש לא ידע, איש לא פילל, איש לא איחל, כולם מיוחנים למתקפה. לגבי רמתה של המתקפה לא ידעו, אבל בכלל לא ידעו בכלל שטראמפ הולך לבטל את זה. מכאן ואילך זה גם הרבה מאוד ספקולציות. יש כאלה שיגידו לך שמוחמד בן סלמן, MBS, הוא זה שלחש על אוזנו של טראמפ האחרון. לך תדע מה עובר בין האוזניים של נשיא ארצות הברית, כך או אחרת, ממתינים. אז גם הערב הזה אפשר לומר שהדריכות נמצאת, והמוכנות נמצאת, והיכולות נמצאות, ואתה שומע את האיראנים שמבהילים ומפחידים שיכול להיות שהם יעשו מעצמם מתקפת פתע. לכן יש את המוכנות, אבל לצד השגרה, וזה הדבר החשוב ביותר. פתחת ואמרת להישמר בין הזמנים, נכון, אנחנו בשגרה, לכן צריך להמשיך ולחיות את חיינו, מי שצריך לעשות ועושה אותה. נעבור רגע אחד לרצועת עזה, גם שם כן, היו דיסטי אינפורמציות. החמאס מפרסם בשם המתווכות שהבוקר הזה נכנס לתוקפו הסכם חדש, ישראל לא יורה יותר, ישראל לא מחסלת יותר, זה הדבר שהכי פוגע בהם. ואפשר לפרסם גם הערב הזה שצהל מחסל את ראש חוליית הנוח'בה שחדרה ונכנסה לתוך ניר עוז, חטפה משם, רצחה משם, עשתה שם מעשים איומים ונוראים. גם בתוך הידיעה הזאת, צהל ממשיך ומחסל שם לא רק את המחבלים של הנוח'בה, גם מחבלים נוספים, וגם הורס שם התשתיות של החמאס בתוך העיר עזה. כלומר, צהל פועל שם כל הזמן עם חמישה מבנים, חמישה מקומות שבהם החמאס מאחסן את יכולותיו ואת התחמושת שלו. אז בסופו של דבר, אתה רואה שהפעילות נמשכת. גם בלבנון, יום יחסית שקט, עדיין נמצאים שם כמה וכמה מחבלים מתחת, כמה וכמה, דבר על כ-30 מחבלים מתחת לרכס הליטייר, אתמול נפצע שם בהתקלות קצין של אגוז, אבל סך הכל, יום ממש שקטה, גם ביהודה ושומרון, גם בלבנון, גם בעזה, מבחינת הקורות שלנו, ועוד יומיים, ביום רביעי שלישי בבוקר, מתחילות שוב שיחות לגבי לבנון. כרגע אבל, שוב, המטריה הגדולה היא של איראן, כרגע זה נראה שהולך לכיוון רגיעה.
0: אוקיי, אלוהים הדברים, תודה לך קובי פינקלר, להתראות, ערב טוב. בשורות טובות. יושב ראש סיעת ש"ס בכנסת, חבר הכנסת ינון אזולאי, הרב אזולאי, שלום, ערב טוב לך.
2: שלום וברכה, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
0: אומר נתניהו היום על פי פרסום של העיתונאי עמית סגל, הוא אומר חוק המעצרים הזמני לא צלח, לא נקדם אותו בממשלה הבאה, בממשלה הבאה אנחנו נקדם חוק גיוס כזה שיגייס חרדים, וברור שמי שלא לומד או שיתגייס או שישב בכלא. הוא אומר את המסר הזה כי הוא מבין שמפלגות המתמודדות מולו הולכות על הטיקט הזה. אז תשמע, הוא גם לא סיפק את הסחורה, וגם, אתה יודע, אוכלים את הדגים המסריחים ומגורשים מהעיר.
2: תראה, אני לא סניגור של נתניהו, הוא יש לו הרבה סניגורים, אני לא סניגור שלו, אני רק רוצה לשים את העובדות כמו שהם. קודם כל, גם אנחנו אומרים, לא יהיה חוק להקפאת מעצרים, חד וחלק. הרי בית המשפט כנראה יפסול אותו, לצערנו הוא גם כרגע בסף ביניים, ולכן אנחנו רוצים להסדיר את מעמדם של בני התורה אחת ולתמיד. ולכן כל אחד שבוע יגיד לנו, בואו נעשה עכשיו חוק כזה, פלסטר, אנחנו לא הולכים לעשות פלסטר. אנחנו הולכים בעזרת השם לעשות חוק שיסדיר את מעמדם של בני התורה אחת ולתמיד, מיד אחרי הבחירות. זה תנאי לקואליציה שניכנס אליה. בעזרת השם אנחנו גם נתגבר ונביא מספיק מנדטים כדי שנהיה גוש גדול לעומת כל אלה ששונאים ורוצים אותנו. אז אנחנו בעזרת השם נביא את החוק שיסדיר את מעמדם של בני התורה. מצד שני אמרנו תמיד, יש צרכים של הצבא, אנחנו ניתן, אבל כל מי שיושב ולומד, התפקיד שלנו לדאוג לו שיוכל לשבת וללמוד ללא שום תרדות. זה מה שאמרנו תמיד, זה מה שאנחנו אומרים גם עכשיו, ולכן אנחנו באותה דעה שחוק שיהיה פלסטר הקפאת המעצרים. אנחנו חשבנו שבזמן בחירות זה הזמן להביא את זה, להוריד באמת את השנאה והכיתוב שיש, כדי באמת כמה שפחות שיהיה שנאה, ללבות את השנאה בחוץ. אנחנו תמיד מחפשים את אהבת חינם, את האחדות, יש מי שרוצה לעשות את השנאת חינם, אנחנו היינו נגד זה, ולכן חשבנו, כל הקואליציה הסכימה איתנו והעברנו את החוק הזה. לצערי החוק נפסל, הוא ייפסל, הוא שמו לו צו ביניים, אז זה כבר פחות רלוונטי, אז כנראה גם לפי כל הדברים
0: שלהם. כן, החוק הזה לא עבר, עזוב, בסופו של דבר הקואליציה הזאת.
2: לכן אני אומר, אנחנו בדבר שלא ניכנס לקואליציה, לא נקים ממשלה וניכנס לקואליציה לפני שאנחנו נסביר את מעמדם של בני התורה אחת ולתמיד. אמרתי מתוך התחשבות, הכל בסדר, בצרכים של צה"ל, כמו שאנחנו יודעים, מה שיהיה, אז זה ההתחלה וזה הסוף. שאנחנו רוצים שלכך
0: ניכנס לקואליטי. אבל בסופו של דבר, אחרי אמירות כאלה, אחרי 4 שנים, שזה לא צלח, אתה יודע, המאזין שואל את עצמו, מה יקרה עכשיו שלא קרה עד עכשיו? מה בדיוק?
2: אני אגיד לך מה יקרה. אנחנו יודעים שאגב, אנחנו נמצאים גם בתהליכים, גם שנעשו וגם שיעשו עוד, בכל הנושא הרפורמה המשפטית, שמחלישה את מעמדם של היועצת המשפטית המפוטרת, המודחת, זאת שבעצם הרודפת את בני התורה, הרודפת את הציבור החרדי, אתה יודע מה? ורודפת את עם ישראל בכלל, בסדר? אנחנו לא צריכים לראות את כל מה שהיא עושה, מה שטוב לה ומה שטוב לכותרת בשבילה, לא משהו אחר, אין שום דבר שהוא לטובת עם ישראל. ולכן, ברגע שאנחנו כבר התחלנו להחליש אותה, לצערי זה קרה לקראת סוף הקדנציה, אבל מחלישים את כוחה, אנחנו נוכל להגיע למקום שבית המשפט, גם השופטים שם יעברו מבחינת בחירת שופטים בצורה אחרת. זה תהליך, אין מה לעשות, אבל אנחנו יודעים שהפעם אנחנו באים בתחילת קדנציה. כשאתה בא בתחילת קדנציה ועושה את זה, כנראה אתה תהיה יותר חזק. אנחנו יודעים, לומדים גם מדברים שבעבר כנראה לא עשינו אותם מספיק, הפעם נבוא בצורה יותר ברורה. חשבנו שפעם שעברה, וכמובן הכל היה בעצת גדולי ישראל, שצריך להעביר את כל הרפורמה, ורק אחר כך, כי רצינו את פסקת ההתגברות. אני רוצה להזכיר לכם שנמצאת גם עכשיו בתהליך, שהייתה כבר לקראת שנייה ושלישית, לא הצלחנו להעביר אותם. אבל יהיה בעזרת השם מספיק זמן בקדנציה הבאה להעביר את הכל, אבל בראש ובראשונה נעביר את זה, ואחר כך נעביר פסקת ההתגברות, נעביר הכל, שגם יהיה קשה להם לפסול את החוק הזה. והם יבינו גם, ואם לא יבינו בדרך הקלה, כנראה שיש דרך קצת יותר קשה, בעוד חוק ובעוד חוק, עד שבסוף אנחנו נכניע אותם. אנחנו לא נעזוב את הייעוץ המשפטי, לא נעזוב את, את בתי המשפט, אנחנו בסופו של דבר נגיע למצב שהעם, אם העם בוחר בנו עוד פעם, העם אומר את דברו, ורק כך אנחנו נצליח ונגיע לדבר הטוב להם.
0: אז אתה אחד מהאחרונים שעדיין מאמינים שלעם יש זכות עדיין לומר את דברו?
2: אני לא רק, אני מאמין בוודאות שלעם יש את הזכות לומר את דברו, וחובתנו לעשות את מה שהעם מבקש מאיתנו. אסור לנו להתייאש מהדבר הזה, אבוי לנו אם להתייאש מהדבר הזה.
0: לא, אין מה להתייאש, אבל צריך להיות מפוקחים, צריך להיות מפוקחים. גם אם תצליחו להעביר חוק.
2: להרים ידיים זה להיות מפוקח? להגיד לא, אנחנו לא יכולים לעשות כלום, לא הולכים להצביע,
0: לא להרים ידיים, אלא לומר הולכים עם איזנקוט.
2: נו באמת, זה טוב. אני אעשה לך אולי פעם אחת לדבר הזה, אנחנו נעשה סוף. אני לא אקבע עם מי הולכים, בסדר? אני לא קובע עם מי הולכים.
0: ברור, בסדר.
2: אנחנו צריכים, נכון? אז אנחנו קודם כל צריכים להראות שאנחנו חזקים, ואנחנו כציבור חרדי, כתנועת ש"ס, צריכים להראות שאנחנו חזקים, יודעים להביא את האנשים שלנו, ותאמין לי שבסופו של דבר כולם ירדפו אחרינו. עכשיו, מי אמר לך שהאדם קודם כל ניתן את מה שאחרים לא מוכנים לתת? הרי הוא בעצמו...
0: אני לא יודע, לא יודע, לא אומר כלום, אני לא יודע שום דבר, אני רק שואל, אני אומר, תשמע, עם ארבע שנים...
2: אני אגיד לך, אני ישבתי עם האדם קודם לא פעם, לא פעמיים, גם בבר משמודיעין, אני חבר בבר משמודיעין, ועוד התקופה גם הוא היה חבר, והיה לנו שיחות, ואני אומר לך חד וחלק, איזנקוט הוא לא הגאולה של הציבור החרדי, חברים, תוציאו את זה מהראש. איזנקוט הוא לא, את יודע שיש אצלו אחת, אם אני לא צריך השם של הגיטית, היא זאתי שהייתה אצל בעבר במשרד הביטחון, אחראית מטעמם על הגיוס החרדים, תשמע אותה איך היא מדברת היום.
0: טוב, אם אתה הולך לרשימה שלו, אז יש לך את ראש השב"כ לשעבר, יורם כהן.
2: אבל אתה יודע מי הולך להיות אצלו ברשימה?
0: אני אומר, יורם כהן, אם אתה מכיר את הדבטויות שלו על חרדים.
2: אבל בדיוק, גדול הסונים אלעזר שטרן. הולך להיות אצלו ברשימה, על מה אתם מדברים? שהוא אמר, אני שונא אותם. יש הקלטה שלו ווידאו שלו בוועד החוץ וביטחון רק לאחרונה, לפני שלושה שבועות. הוא אומר, איך אתה לא שונא אותם? אתה יודע איך אפשר לא לשנוא אותם? הוא שונא אותנו. אלה אנחנו רוצים להקים את הממשלה הבאה חלילה. בואו. אנחנו צריכים לעשות דבר אחד. אנחנו צריכים עכשיו לעבוד קשה, כדי להסביר לבני התורה, להסביר לאח שבשדות, דתיים, מסורתיים וחרדים, שאנחנו מכירים אותם, נמצאים אצלהם, ומכירים גם אותנו כחברי כנסת, כי היינו שם, להגיד להם זה הזמן, לעשות הכל, על מנת שחלילה, מדינת ישראל לא תיפול, בידיים שעוינות ליהדות, עוינות לתורה. חד וחלק. כל הסיסמאות האלה שהם עשו, ובואו, כל הארגונים האלה, בסופו של דבר, איפה הם היו? כולם מפוזרים, בדמוקרטים, אצל הנדל, אצל בנט, אצל כל השמאל. אנחנו לא רוצים,
0: אסור... טוב, איך מביאים מנדטים בסיטואציה הזאת? אתה יודע, בסוף יש בחירות, ועם קדנציה כל כך קשה, למרות שהיה ימין מלא על מלא, מה אומרים לציבור?
2: אני חושב שהציבור לא טיפש. הציבור ראה מאמצים שנעשו, למרות מלחמה, למרות הפגנות, של מאות אלפים שהיו יוצאים לרחובות, אני קורא עשרות אלפים, אבל גם לפי התקשורת הכללית שהייתה כל פעם מכפילה את זה בעשרות אחוזים, או במאות אחוזים, ובסופו של דבר הממשלה שהחזיקה ארבע שנים, קיבלנו ועשינו. נכון? לא עשינו הכל. אף פעם לא מספיקים לעשות הכל. אנחנו יודעים גם שהיה לנו שנים קשות, מלחמה קשה, מתוך גם מהממשלה עצמה, מהיועצת המשפטית, שהצרו את צעדנו, גם בית המשפט שלו היה איתנו. אז אנחנו לא במקום שאנחנו צריכים להגיד טוב, אנחנו הנה, אנחנו כבר הגענו, כבר התחלנו להגיע למשהו, פתאום אנחנו הולכים אחורה. אנחנו לא נפקיר את המדינה שלנו, לא נפקיר את היהדות בידי ידיים עוינות. בית המשפט הוא ידיים עוינות, היועץ המשפטית היא ידיים עוינות. אם הם רוצים, בבקשה, שיתכבנו לה ויבואו ויצביעו בבחירות האלה, ויתמודדו בבחירות האלה, ונראה אותם שהם מצליחים לעבור, לא את אחוז החסימה. את הרף של ה-50% מהחסימה, ואפילו פחות. בוא נראה אותם. לא, זה לא לשבת שם באיזה מגדל השם ולהגיד משם אני מנהל את המדינה. תפקידנו לתת להם את התשובה הניצחת הזאת. לבוא ולהצדיע, ושאנחנו בעזרת השם כימים, כדתיים, כחרדים, כמסורתיים, מצליחים הפעם לעבור שוב פעם את ה-62 ו-63 מנדטים, וכך אנחנו רק בעזרת השם ננצח ונחזק את המדינה היהודית שלנו. כי אם לא, המדינה שלנו תהיה בידיים שלהם, אנחנו רואים לאן הם הולכים. לא שבת, לא מסורת, כלום. לא יתנו לנו שום דבר. הכל, מה שהם מדברים היום, הם יעשו את זה. וכדאי להתעורר ולא לשאול יותר מדי שאלות. אנחנו במקום של שעת השין, שזה להיות או לחדול במדינה היהודית שלנו.
0: מה אתה אומר לכאלה שאומרים, הפעם לא נלך להצביע?
2: אז הם מצביעים לשמאל. הם מצביעים לשונאי היהדות. חד וחלק, אין משהו אחר. שבים הוא ציבור חרדי, אני מתפלא על אותם אלה שאומרים אנחנו לא נלך להצביע. על מה? על ועשית ככל השיעור חייש לך את המצווה הזאת, רק עכשיו עברנו, והיה עקב תשמעו, מצוות שאדם דש בהם בעקביו. ללכת זה דש בהם בעקביו, לא ביקשו ממך ללכת עכשיו ולבוא ולחטוף את כל הקלעות ונעצות שאני ומשפחתי או חבריי חטפו. לא מבקשים את זה, אנחנו מבקשים רק דבר אחד. לך תצביע, לך תשפיע על עוד אחד, על הדרך. על הדרך, זה מה שהם מבקשים.
0: טוב, בוא נשמע באמת את הקטע הזה שאתה הזכרת קודם, רק תזכור איתי מה אנחנו מתמודדים, אתה אומר שהיום אלעזר שטרן הוא במפלגתו של איזנקוט.
3: זה מעניין אותי איך אתה לא שונא אותם, סליחה על הביטוי, כשאתה רואה אותם בגליל שכולם במילואים, כבר 100-200 ימים,
4: אני לא מכיר יהודי שונא יהודי, אני לא מכיר יהודי שונא יהודי, כנראה שצריך לבדוק לך.
3: זה מה שאתם עושים.
4: צריך לבדוק לך אם אתה שונא
3: יהודי. זה מה שאתם עושים.
5: אסור לשנא יהודי. מה שאתה שונא יהודי? אסור לשנא יהודי. מה זה הדבר הזה? אלעזר חברי, אני חושב שאסור לשנא יהודי.
3: אני בכלל לא שונא בני אדם, לא רק יהודים. אתה
4: שונא יהודים כמונו,
0: איך אתה לא שונא אותם? הוא דבר על החרדים שהם מסתובבים בגליל בבין הזמנים וכולם במילואים, אגב.
2: כן, אתה מבין, אני אמרתי לו שצריך לבדוק ביהדות של אחד כזה, כי אני לא שונא אף יהודי, אני אקרב כל יהודי. מי ששונא יהודי צריך לבדוק ביהדות שלו, זה מה שאמרתי לו, זה מה שאני אומר היום. ועדי גדי איזנקוט מכבד ורוצה לשים אותו ברשימה שלו, אבל הוא לא היחידי. זו הרשימה שהולכת ומתהווה. אז שיפסיקו להגיד לנו, שישים לנו כל מיני אנשים ואלה לקישוט. אנחנו לא הולכים לקישוט. אנחנו צריכים לבוא ולשים ביום הזה, בעזרת השם הבחירות האלה, להתאמץ, להציל את המדינה היהודית שלנו. אנחנו ערבים זה לזה. יש לנו במשפחות שלנו הספרדיות, במיוחד, יש לנו לי במשפחה. יש אנשים שהם דתיים לאומיים והם עושים צבא. יש לי בנים בני תורה, יש לי אחיינים בני תורה, יש לי בני דודים כאלה ובני דודים כאלה, ומסורתיים, ומהכל יש לנו. ויש לי גם במשפחה, גם דוד שהוא נכה צה"ל, וגם משפחה שהיא שכולה, ויש הכל במשפחות שלנו, וגם אצלי יש את הכל, אצל כולנו. אנחנו יודעים לחבר בין כולם, אנחנו לא שונאים אף אחד. וזה המסר שחייב להגיד לכולם. אנחנו בערבות הדדית, אנחנו אוהבים אחד את השני, אנחנו עם ישראל האמיתי. ורק ככה בעזרת השם אנחנו ננצח.
0: חבר הכנסת רב ינון אזולאי מש"ס, תודה רבה לך, להתראות.
2: רק בקשה קטנה.
0: כן.
2: בחורים ואברכים שיוצאים בבין הזמנים הזה, כמובן לא צריך להגיד להם שהם עושים גם קידוש השם בכל מקום שהם יצאים, אבל ישמר וישמר לך, לשמור כל אחד את הילדים שלו, את האנשים שלו, שלא יהיו במקומות מסוכנים, ונשמרתם עוד לנשותיכם, שבין הזמנים הזה יעבור בשלום, וזכות הלימוד שלכם שאתם לומדים גם בבין הזמנים יהיה להצלחת עם ישראל, להצלחת חיילי ישראל, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם ויחזיר אותם בריאים ושלמים, ואנחנו נתפלל כל אחד ואחד מאיתנו, וכל אחד מאיתנו יקבל בימים האלה עוד משהו למען עם ישראל ולמען החיילים שלנו.
0: אמן, שיהיה בהצלחה, גם שמירה פיזית וגם שמירה רוחנית כמובן.
2: אמן,
0: בשורות טובות, להתראות. קראתי לא מזמן את ידידנו צביקה יעקובזון, הרב צביקה יעקובזון, שמצטט את ראש ישיבת באר יעקב, מרן הרב משה שמואל שפירא, זכר צדיק לברכה, שהיה אומר לכל הבחורים שנוסעים לצפון בבין הזמנים, להיזהר רוחנית. הוא היה מצטט ואומר, קודשי הקודשים, שחיטתן בצפון. פרסומות.
6: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
7: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, נלחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
6: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
8: קול חי תמיד איתי, קול חי.
9: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
10: ברוכים הבאים, יישוב טוב, ברוכים הבאים למיצד, הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
11: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות אחריות. רק בטרקלין
12: חשמל כהלכה.
11: עכשיו בכל הסניפים.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
2: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים, כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
3: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רוב.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: המלחינים.
3: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
4: כולנו עם כל חיים.
5: עכשיו אנחנו רוצים לעבור לרשימות השונות שמתחילות להתארגן לבחירות. גלעד ארדן מודיע היום על רשימה חדשה. בליכוד מתכוננים לפריימריז מיד, בעוד שבועיים פחות או יותר, אבל מיד עם קבלת החלטה על הדרך, על השיטה, הפשרה שהושגה שם בהצבעות, יוצאים לפריימריז. אנחנו רואים את הרשימה הולכת ומתבהרת של אייזנקוט, כמו שדיברנו קודם בהרחבה. וגם רשימת נועם של חבר הכנסת אבי מעוז יוצאת לדרך, ויש לה מצטרף חדש, איש בבאר שבע, סגן ראש העיר שם, שמעון טובול. שלום שמעון.
6: שלום וברכה אבי, ערב טוב.
5: ערב טוב.
6: נועם לישראל, רק לדייק.
5: נועם לישראל, כן, אתה ככה מדלג לך מדגל התורה ברשות המקומית, או שזשהו שיתוף פעולה עם דגל התורה. אני יודע שהרב גפני כל הזמן התגאה שיש לו נציג בבאר שבע, אתה חומק לו לאבי מעוז, זה לא כל כך עולה בקנה אחד.
6: קודם כל עדיין יש לו, בסדר? עדיין אין בחירות, אז עדיין יש לו, ואני עדיין נציג של דגל התורה במונציפלי. אמנם זה בשיתוף, כי זה בסוף רשימה עצמאית שלי, שנתמכה לדגל התורה.
5: ברור.
6: בסוף, אני אסביר לך מה קורה. אחרי שבת שמחת תורה, כולנו חווינו את האסון הקשה של עם ישראל. ואני גם במישור האישי חוויתי את זה, גם בתור זה שהייתי 500 ימי מילואים בתוך רצועת עזה, ונלחמתי, איבדתי חברים, וראיתי ממש דברים קשים. והחלטתי שמה, ששם אני חייב להילחם על הזהות היהודית. עכשיו, בסופו של דבר, אנחנו מכירים את המפלגות החרדיות. המפלגות החרדיות יותר נוטות לדאוג לבייס, לציבור שלהם. יש הרבה בציבור החרדי שהחליטו שהם יותר מוגדרים, מגדירים את עצמם כחרדים לאומיים. כסוג של יותר מאמינים בנישה של גם עבודה, גם צבא, גם כל הדברים שמסביב. ואנחנו החלטנו להתרכז דווקא בהם, ללכת אליהם ולהתמקד בהם, ולקחת את הקולות האלה, כי בסופו של דבר זה קולות שלא, לצערי, לא ילכו לבחירות הקרובות. ואנחנו, לפי הסקרים שאנחנו עושים ואנחנו רואים, וראיתי גם בסוף שבוע האחרון, עמית סגל מפרסם את הנתון הזה, ששאס יורדת לשישה שבעה מנדטים בסקרים הפנימיים של שתי מפלגות, שזה בעצם צ'אס ועוד מפלגה אנונימית אחרת, והארבעה מנדטים האלה שבעצם מסתובבים ברחוב, אנחנו רוצים להביא אותם לגוש הימין כדי להציל את גוש הימין בסוף.
5: אוקיי, אז בסוף אם אתם פונים לחרדים, אז מה זה הר המור וכל זה? תגיד, אתם מפלגה חרדית.
6: בסופו של דבר, אתה יודע, ואתה מכיר את החבר'ה של הר המור, הציבור החרדי והציבור של הר המור הוא לא כזה שונה. שניהם שומרי תורה ומצוות, לשניהם יש את אותו אג'נדה בנושא הגיוס.
5: ממש לא, ממש לא. לשרת בצבא זה מצווה או לא?
6: לא, עוד פעם, אני לא מדבר עכשיו, אתה נכנס איתי עכשיו לדברים שהם
5: פחות קשורים. על זה יש את המחלוקת?
6: לא, לא, אני לא חושב, אני חושב עוד פעם, אני מסתכל עכשיו על הציבור החרדי, אני לא מסתכל על הדבר הפרטי שלהם. אם אני היום מסתכל מה הדעה של הר המור כלפי הציבור החרדי, ודאי שהם אומרים שמי שיושב ולומד תורה יישב ילמד תורה, ומי שלא לומד תורה שיישב יתגייס. זה גם מה שהולכים ואומרים הרבנים.
5: אין בעיה, יש גם הרבה מאוד חרדים שאומרים את זה, זה בלי קשר, גם הרבנים יגידו את זה, אבל כרגע הקרב הוא לא על השאלה מי לומד או מי לא לומד. הקרב הוא על הזהות היהודית של מדינת ישראל. היועצת המשפטית לממשלה רוצה לגייס את מי שלומד. היא רוצה לסגור ישיבות. על זה הקרב.
6: אנחנו הולכים להיאבק, ועל זה אנחנו הולכים גם להיאבק. אנחנו הולכים להיאבק.
5: לא, אתם הולכים להיאבק שחרדים יתגייסו.
6: ממש לא. אנחנו הולכים להיאבק קודם כל על דבר אחד, שמי שיושב ולומד תורה, יישב וילמד תורה, בלי סנקציות ובלי סיפורים, בלי שום דבר. יישב וילמד תורה, כי התורה היא הדבר היחיד שמגן על עם ישראל.
5: אז תסביר לי מה ההבדל ביניכם לבין יהדות התורה, אם ככה. מה ההבדל?
6: אני אסביר עוד שאלה. מי שאתה אמרת לי, זאת אומרת, שער המור והציבור החרדי. עכשיו, בש"ס, במפלגת ש"ס, יש להם מצביעים מסורתיים. כל מי שמסורתי חושב כמו דרעי בעניין הגיוס, לא. יש הרבה אנשים שחושבים אחרת, אלא למה מצביעים, בגלל כל מיני דברים מסוימים.
5: מה ההבדל בינך לבין דרעי בנושא הגיוס?
6: אין הבדל בגדול, אין הבדל.
5: אז אם אין הבדל, אז מה אתה, אז אתה עולה, אתה אומר, אני טוען, זה מה שאתה אומר, אני מצטט אותך, אני טוען שיש 13-4 מנדטים באוויר, אני רוצה לקחת אותו.
6: יש הרבה אנשים בציבור החרדי שמוחזרים שלא מאמינים, כי נתנו להם פעם אחת, ונתנו להם פעמיים, ונתנו להם שלוש פעמים, ולא הצליח. בסופו של דבר אתה רואה שהיום עוצרים הרבה אברכים, ועוצרים הרבה בחורי ישיבות, בחור ישיבה שנוסע בכביש, הוא לא מסתכל על הכביש, הוא מסתכל איפה יש ממצא דיק מסביב, כי הוא מאוד מפחד. אנחנו הולכים להיאבק בסיפור הזה בכל הכוח, ולא לוותר. היחיד שבקדנציה שעברה הסכים לוותר על הכיסא שלו בתור סגן שר, כדי בעצם לתת את האג'נדה כלפי תלמודי תורה, ולדאוג לתלמודי תורה שיהיה להם תקצוב, זה היה אבי מעוז, לא אף אחד אחר. ולכן אני חושב שהרבה מהציבור החרדי כן סומכים עליו. אני הולך היום בהרבה מקומות, בהרבה ריכוזים חרדים, ואני שומע את הציבור אומר, שמה, אנחנו מאמינים לו, בן אדם איש אמת, בן אדם שנותן את הכל למען הציבור.
5: כן, אבל עוד הפעם, אם הפוליטיקאים היו צריכים לעשות משהו שהם לא עשו, אתה צודק. אבל מה עושה אבי מעוז? הוא מנצל את העובדה שהקדנציה האחרונה לא הצליחה לעשות שום דבר בגלל השיתוק המשפטי, בגלל בגץ, בגלל הייעוץ המשפטי, והוא אומר, חבר'ה, אתם רואים, החרדים לא הצליחו, תבואו אליי. זה מעשה שלא יעשה, כי זה לא הם. מה אתה רוצה מהם? מה גפני יכול לעשות שהוא נעשה?
6: הטעות היחידה בסיפור זה לא אבי מעוז, זה הציבור חושב ככה. וברגע שהציבור חושב ככה...
5: אז במקום לבוא לומר לציבור, אתה טועה, אתה אומר לציבור, אתה צודק, לכן תצביעו לי.
6: אבל הציבור בסופו של דבר בסקרים, אבי, בסקרים הציבור לא רוצה ללכת ולבחור. אתה מתעקש שהציבור ילך ויבחר. הציבור אומר לך, אני לא רוצה ללכת ולבחור. ואנחנו רואים את זה בסקרים שנופלים 4 מנדטים מהציבור החרדי. עכשיו, אומר אבי,
5: עכשיו אני שואל אותך שאלה, איך תעברו את אחוז החסימה?
6: תן לי רק לסיים. אם אנחנו נקבל את אותם 4 מנדטים, ודאי שנעבור את אחוז החסימה, זה אחד. דבר שני, יש הרבה מאוד חבר'ה מהציבור הכללי המסורתי, שמאוד מוחזבים מהנושא של החינוך. ואני אומר לך עוד פעם, ראש הממשלה אומר, אני הולך לתת להריץ 4 מפלגות בציבור הכללי, שזה אומר, הליכוד, עוצמה יהודית, סמוטריץ' ועוד מפלגה. היא תחבר ותאגד את כל רסיסי המפלגות, והיא תקום ותרים את המפלגה בעצם שתיתן לגוש הימין את ה-61 מנדטים. אני בטוח שזה יכול להיות נועם לישראל, כי בסופו של דבר, היום אבי מעוז בא עם בס של שתי מנדטים פלוס, לפחות. הוא יכול להחזיר אליו את כל מיני אנשים מסורתיים, כל מיני מפלגות חרדיות שמתמודדות בפריפריה, ולא קשורות לשס, ולא יצביעו לשס. והוא היחיד שיכול לאחד את כל המוחזבים, את כל רסיסי המשלחות.
5: אבל הוא גם היחיד שיכול להפיל את ממשלת הימין, מצד שני. אם הוא מקבל 3.5 מנדטים, הוא מפיל ממשלת ימין.
6: אני מסכים, ולכן...
5: מי לוקח את האחריות?
6: אז זהו, אז אבי מעוז תמיד היה אדם אחראי, וראינו את זה במהלך כל הבחירות האחרונות. אנחנו נגיע לפני הגשת הרשימות, ואנחנו נסתכל על כל התמונה. בסופו של דבר היום, במצב הנתון, אנחנו רואים שהאדם היחיד שיכול להביא לגוש הימין את ה-61 מנדטים, זה רק אבי מעוז, בסופו של דבר. אבי, אתה בן אדם מאוד חכם. אם אתה תחשוב, תראה עכשיו את אותם אנשים שנפלטים מהציבור החרדי, גם בחרדים המודרניים, גם במפלגת אחי, קח את אלמו כהן, קח את כל המפלגות הרי סיסי מפלגות שרצים היום ברחוב, וכולם התאחדו סביב אבי מעוז, והם אוהבים אותו מאוד וסומכים עליו מאוד ומאמינים בו. תחשוב שאתה עובר את ה-61.
5: אבל הבעיה היא שהם לא מתאחדים סביבו, הם מצביעים חלק לבן גביר, חלק מצביעים לליכוד, יש חרדים שכבר קדנציה שלישית מצביעים לליכוד, יש מסורתיים שהולכים עכשיו לבן גביר בהמוניהם, כל מיני כאלה מהפריפריה המזרחים, יש כאלה שמצביעים לש"ס. אתה יודע, אבי מעוז הוא נישה, הוא לא באמת, מה הקשר בין מזרחי מבאר שבע לאבי מעוז?
6: אני אסביר לך משהו, כשזה היה נועם, זה היה נישה. היום נועם זה לא נועם, זה נועם לישראל. למה? כי בסופו של דבר המפלגה הזאת נפתחה להיות המפלגה של כלל ישראל. זה לא מפלגה של הרמור, זה בתמיכת הרמור, זה ההבדל הגדול. ובסופו של דבר היום, ואני אומר לך את זה ואתה תראה את זה בבחירות הקרובות, יש הרבה מאוד אנשים
5: הפרישה של אבי מעוז בנושא תלמודי התורה היא לא לתלמודי התורה של דגל התורה.
6: לא, לכל הפטור, לכל הפטור,
5: לכל מוסדות הפטור. כן,
6: אוקיי. ומוסדות הפטור יש בהם גם חרדים. יותר מזה, אתה רואה את ליבמן, אתה מכיר את ליבמן, הרי היה ראש מועצת קריית ארבע, אבא שקול, בן אדם באמת גיבור ישראל, עמית סגל הכתיר אותו כגיבור ישראל, הבן אדם באמת משכמו ומעלה. הוא לא פרייר, הוא לא בן אדם שלא מבין פוליטיקה. בוא אבי, אני חושב, עם כל הכבוד, גם אבי מעוז וגם אני, לא אנשים פשוטים שלא מבינים פוליטיקה. אנחנו יודעים מה המשמעות של הדבר הזה, ואני אומר לך עוד פעם, אנחנו רואים סקרי עומק ורואים סקרים, ונכנסים לתוך הליבה של כל המספרים האלה, ואני אומר לך, היחיד שיכול להציל את הגוש ולהביא את הקולות האלה של המוכזבים שלא רוצים להצביע, הם לא מוכנים להצביע לא ליהדות התורה ולא לשס ולא לבן גביר, הם רוצים משהו חדש, אלטרנטיבה חדשה, אנחנו יכולים להיות אלטרנטיבה ולתת להם את האפשרות כדי להצביע לגוש הימין ולעבור את 61.
5: או להפיל ממשלת ימין. צריך לומר גם את זה בסוף כל משפט כזה שאתה ככה.
6: זה לא יקרה, כי בסופו של דבר יש לנו גם את האחריות הלאומית, ואנחנו נדע לבוא ולעמוד, ואני אומר לך עוד פעם.
5: לא, אבל שוב, אם אתם יוצרים עכשיו קהל שהולך אתכם, וברגע האחרון תפרשו, אז שוב שני מנדטים מתפוגגים.
6: אז גם הוא יפיל את שלטון הימין. בסופו של דבר אתה צריך להבין, יש לכל אחד אחריות לאומית, וראש הממשלה לא פרייר. בשביעי לתשיעי, בערב הגשת הרשימות, הוא יעשה סקר, סקרים שלו, בדיקה שלו, והוא ידע מי עובר ומי לא עובר. ואני אומר לך עוד פעם, שהוא ידע לתת את התמיכה הזאת לנועם. זה בסופו של דבר הדרך היחידה לעבור את, את המחסום של ה-61 לגוש הימין. כי אם אתה מסתכל על כל המכלול, אם אתה מסתכל, פעם שעבר בבחירות שעברו, השמאל הביא יותר קולות מאשר הימין. אלא מה? טוב. מרץ לפילת הקולות, ואנחנו יכולים...
5: מה קרה שם בתחנת דלק, ואני רואה גם כתב אישום, וממש נהיה מזה עניין, אתה תוקף שם באלימות איזה... זה אזרח.
6: בוא, אתה היית בצבא, ואתה גם עשית מילואים כמוני, ואתה יודע מה זה לנטרל אירוע. במיוחד
5: כן,
6: שזה נראה פיגוע.
5: אבל בסרטון לא רואים מה היה דקה לפני ואחרי, ומה אתה אומר ומי ענה.
6: מצוין, אבל יש מגד ומחת, אתה יודע, הרי לכל גדוד יש מגד, ומעל המגד יש מחת, והם עשו את התחקיר, והם בדקו את זה בכל הרבדים ובכל המישורים, וגם המגד וגם המחת, בתחקיר צבאי עמוק, נתנו הוראה לצבא שפעלתי כראוי בצורה הכי טובה, וניטרלתי את האירוע בצורה הכי טובה שיש. אלא מה? שבערב ההכרזה שלי להתמודד עם מפלגת נועם, הפרקליטות החליטה אחרי שנתיים וחצי שאנחנו מתחננים אליהם, תנו תשובה. מה אתם רוצים לעשות? הרי בסופו של דבר, אני חייל מילואים.
5: כן, רק לומר שהאירוע התרחש ב-2024, לא שבוע שעבר, כן, למי ששואל.
6: נכון, אתה מבין עכשיו, אתה יודע, אני יוצא, הרי 2024 זה פחות משנה אחרי השביעי לעשירי. כשאתה רואה אירוע כזה של אירוע דריסה, ואתה שומע מהשב"כ שהולך בין מיעוטים לעשות פיגוע, ובאמת יומיים אחרי זה היה פיגוע בתחנה המרכזית בבאר שבע של בין מיעוטים, אתה עושה את הכל כדי לנטרל את האירוע.
5: עכשיו הקמפיין בחירות, תהיה לך בתי משפט, עניינים, יוצא לדיון, חוזר מהדיון, תחרות עם בן גביר. טוב, שמעון טובול, תודה רבה לך, סגן ראש עיריית באר שבע. בהצלחה. להתראות. אנחנו מכאן רוצים לעבור ולפנות לשר הרב עמיחי אליהו, הוא כבר על הקו? שלום לך.
2: בשורות טובות.
5: בשורות טובות.
2: חופש טוב לכל הנופשים.
5: הרגע שמענו איך נועם לישראל, מפלגה חדשה, שרוצה לקחת בדיוק את הציבור שאתם מכוונים אליו, אז... אז איך זה יעבוד ביחד?
2: לא שמעתי, ואני מאחל לכמה שיותר אנשים טובים להיות בתוך המערכת, כל עוד הם לא מחלישים את הגוש, אנחנו ברוך השם גדולים, וצריכים לדחוף את העם לכיוון היותר אמוני לבורא עולם, אנחנו, אין פה בכלל שאלה. עוצמה יהודית, לא, זה לא השאלה אם אנחנו נעמוד על 12 מנדטים או משהו באזור הזה, רק לעשות את הדברים בשכל ובחוכמה ובאחריות, ואם אתם רואים שבסופו של דבר אתם לא מצליחים לעבור את אחוז החסימה ואתם מסכנים את הגוש, אני מקווה מאוד שמי שיהיה מספיק פיקח ידע לפרוש כשהוא קורא את המציאות, ולא לספר לעצמו סיפורי הזיה כמו שהשמאל סיפר לעצמו על הסכמי השלום ועל דמיונות, שאם לא תיתן למחבלים עוד קצת אז יהיה פה שלום ויפרוץ עלינו גם בנושאים האלה. אני חושב שאנחנו בבחירות מאוד מאוד גורליות, אין פה בכלל שאלה. הבחירות כרגע הן גורליות, הן עתיד של מדינת ישראל בסוגיה המשפטית, האם נמשיך פה עם היועמשית שהולכת לנו על הראש, האם אנחנו נמשיך פה עם בג"ץ שעושה מה שהוא רוצה ומבטל חוקים, או שאנחנו נתקדם עוד צעד קדימה אחרי הצעדים המשמעותיים שעשינו בקדנציה הזו על הקושי שהיה בהם. אני מאמין שהציבור מספיק חכם ומספיק אשראי כדי ללכת ולבחור למי שגם גם גם הבטיח וגם הבטיח לקיים וגם קיים.
5: תגיד, מה הסיפור הזה עם הכלא והתנינים והאירוע שיצא מפרופורציה? אני חושב על זה שוב, אני אומר לעצמי, טוב, מישהו פה רוצה לעשות סיבוב רגע לפני הבחירות, ולא כל כך צלח.
2: אני אומר לכולם, כל מי שנמצא, מכירים את השר איתמר. השר איתמר הבטיח והבטיח לקיים, וגם לקיים את הדברים שהוא אמר. בהתחלה זלזלו בו על החמאס, וזלזלו על השינוי בבתי הסוהר, וזלזלו על דברים אחרים שהוא הבטיח. ובסופו של דבר אנחנו צריכים לומר למחבלים, אתם בני מוות. אתם לא פושעים רגילים. אינכם כשאר בני אדם. והיחס אל מחבלים צריך להיות שונה. האמירה הזו, המוסרית, היא אמירה מוסרית לפני הכל. כולם זוכרים את דוד המלך היה עושה לאנשים כמו מחבלי הנוחבות, ואני חושב שהוא היה קצת פחות עדין מאיתנו. השינוי גישה שלנו, כאזרחים, חייב להיות בראש, כי אנחנו רחמנים לרחמנים, והרחמנות הזאת היא הרבה פעמים מביאה אותנו למורכבות שהגענו עליה בשמחת תורה לפני 3 שנים. אנחנו צריכים לדעת שהרחמנות האמיתית היא גם למנוע מהנאצים האלה לפגוע בנו שוב ושוב ולרצוח אותנו.
5: חוק עונש מוות למחבלים, אולי גולת הכותרת של הקדנציה הזו מבחינת עוצמה יהודית לצד הרפורמה בנשק, מה איתו? בתוקף? אפשר להכיל אותו בכלל?
2: אין, אפשר להכיל אותו. השאלה אם השופטים יכילו אותו והפקידים יכילו אותו, ולכן אנחנו צריכים את הקדנציה הבאה, כי אתה יכול לחוקק, גם עשינו חוק גירוש משפחות מחבלים, נכון? כולם זוכרים את זה. כמה משפחות מחבלים גורשו עד היום? אפס, למה לא גורשו? הרי החוק מאפשר, החוק, ויש מחבלים, הוא חסר פה משפחות של מחבלים.
5: אז בעצם מה אנחנו שומעים ממך ומחברי כנסת ושרים נוספים בקואליציה הזו, הימין לא יודע למשול, לא יודע לשלוט, לא יודע לקחת את המושכות, פשוט קנייה פעם אחר פעם לכל מה שגחמה משפטית.
2: לא, אתה רואה ש5 שנים. אתה רואה שברוך השם אנחנו מצליחים להוריד את אחוזי הגנבות רכבים בשנה האחרונה ירדו ב-20%, שנה קודמת ב-20%. אתם רואים את הפחד המטורף של אותם מחבלים להגיע לבתי הכלא. יש שינויים. להגיד לך שהשינויים הם ב-100%? לא, הם לא. ולכן אנחנו צריכים להמשיך. קיווינו שזה יהיה יותר מהר. קיווינו שנוכל להיכנס ולשנות את הכל בבת אחת. התשובה היא, הצלחנו לשנות המון. אנחנו צריכים להשלים את

0: עשינו כמעט אין נקודה שהבטחנו ולא הצלחנו לקיים. כמעט ואין דבר שאמרנו לפני, אם מישהו ייקח 4 שנים לאחור, ויחשוב ויעשה לעצמו דמיון מודרך, ויגיד לו, נגיד לו שנחסל את סינואר ואת נסראללה, זה נכון שבזכות השביעי בזכות, אפשר לומר בזכות, אבל בגלל המלחמה שהייתה לנו בשמחת תורה, ואת דף, וניקח 70% מהרצועה, וניכנס ללבנון, ונפגע בנשק האטומי באיראן, ונפגע בכל כך הרבה אוהבי ישראל, ונחזק פה את הזהות היהודית. מישהו היה אומר, זה תספיקו ב4 שנים, אתה הזוי. והצלחנו הרבה.
1: אבל בארבע שנים, מעבר, מעבר להצלחות בעקבות הטבח הנורא והקשה שהיה פה, וגם אותו צריך לזכור במקביל לכל הסיפור הזה, יש כאן ציבור שהגיע לפת לחם, יוקר המחיה הגיע לשיא, אני לא מדבר על המצב הביטחוני ביהודה ושומרון שמעורר, מערכת המשפט התחזקה, לא התחלשה, אנחנו רואים את בגץ פוסל על ימין ועל שמאל, חוק יסוד, לא יסוד, דקה אחרי, אתה מחוקק, הוא פוסל צו ביניים, עושה מה שהוא רוצה. יש גם צד שני לכל התמונה הוורודה הזו.
0: אני לא אומר שאנחנו עובדים בחלל ריק. אתה יודע, זה לא שהקדוש ברוך הוא השאיר, הגענו לימות המשיח, שרק אנחנו פועלים, והצד שכנגד עומד דומים. אנחנו פועלים, ובהחלט יש לנו הרבה מאוד דברים שהם מתגברים, או מנסים להתגבר, אבל זה ברור לך שאם היו שומעים לצורך העניין לבקשה שלנו לפטר את היועמ"שית בתחילת הממשלה הנוכחית, אז ודאי שלא היינו מגיעים לסוגיה הזו. כרגע זה המצב. המצב הוא שמערכת המשפט נלחמת על חייה, ואנחנו רוצים מערכת משפט, בסוף ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. רק שאנחנו לא מוכנים שמערכת המשפט תתנהל בצורה של נפוטיזם, של מבטלת חוקים, שיוצא...
2: הערב, בפרק השישי של הכל החדש בדרך...
1: מתנצל, כן, פה נכנס לנו לשידור. טוב, רומזים לי שחייבים לסיים, כן.
0: אז אנחנו לא מוכנים שמערכת המשפט יתנהל כמו שהיא מתנהלת. אנחנו רוצים לחזק את לומדי התורה, רוצים לחזק את החיילים בצורה הנכונה, רוצים לחזק את בחורי הישיבה, רוצים לחזק את הזהות היהודית במדינת ישראל. הדבר הזה אנחנו עושים אותו, ואנחנו נמשיך לעשות אותו בכל הכוח.
1: תודה רבה לשיחה כאן, הרב אליהו, השר הרב אליהו, תודה רבה לך, להתראות.
0: שמרו על עצמכם בחופש, שמרו מאוד מאוד מאוד, ושמרתם לנפשותכם.
1: בשורות טובות, השר מיכאל אליהו. אנחנו יוצאים להפסקה.
2: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן, מיד נשוב. המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם 4. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
3: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
2: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
4: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
5: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
6: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
5: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
7: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים ל4 ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש

0: אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
1: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
2: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
3: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
4: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
4: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
3: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
5: המלחינים.
1: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
6: כולנו עם כולך.
7: אנחנו לקראת סיום המהדורה הזו, כידוע לכם בימי בין הזמנים, אנחנו רק שעה אחת כאן בכל ערב, וגם עולם הישיבות, עם ישראל כולו, טיולים, מנוחה, נסיעות, והשמרתם מאוד לנפשותיכם. אז כמובן שהתורה מכוונת לגוף, לכל מה שקשור בשמירה, הגנה, שימת לב, משנה זהירות, בכל דבר פיזי שקיים. אבל בואו נוסיף ונאמר שנשמרתם מאוד גם לנשמותיכם הרוחניות בתקופה הזו. אז אם נעשה את שניהם, בעזרת השם נעלה ונצליח. תודה רבה לצוות שלנו, פנחס בינדר על הביצוע הטכני, שלמה פולק איתנו הערב בהפקה, קובי סגל עורך המהדורה הערב. שיהיה שבוע טוב, בשורות טובות.

0: השישי של הכל החדש בדרכים. מגיעים ל...
1: לילה טוב לכם, צפת!
0: שבעה מתמודדים עם רצון לנצח עולים לשיר במסעית. האם הפלצטים יביאו אותם אל הגמר?
1: נסגר עם הפלצטים בצפת, חבר'ה. עיר הפלצטים.
0: עדי, מכתיר את טוקר כשופט.
2: לא יודע אם שמו לב, אבל אתה יש לך מנטלית של שופט מבפנים.
0: יו ידע מותח את החוטים.
2: אתה מחובר, אתה מחובר, אתה מחובר, אתה מחובר. עזוב אותך משטיות בגימיקים ששופטים מתחילים. בחיית רבק.
0: וגם שיעור מורחב בסטיילינג.
3: אני אהבתי את החליפה. זה דאבל, רק לא דאבל.
1: דאבל עם פינוקים פה, עם כיסים בחוץ. אדיר מלכה יודע להתלבש, נו בכלל, תבינים. תראו את החליפה שלי, הוא ידע. בוא נגיד, היחיד שלא יודע להתלבש זה אדיר אן פה.
2: יודע, אבל הוא עצלן, אין לו כוח להגיע לארון, לקחת
0: חוקדים. הכל החדש בדרכים. ראשון עד חמישי בתשע בערב. בכל חי, כל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. בחסות.
4: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
0: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית צפת.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
7: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: אברהימי, אתה נראה באורות.
9: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
0: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
10: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
11: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים. מהרו להזמין. 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
12: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
13: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
14: ממש. מה זה זה?
15: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
16: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
17: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
15: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
16: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.

0: הביצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: שי, השתדרקת.
3: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון, בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-6777-168.
7: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים בעין
8: מקצועית. הערב, בפרק השישי של הכל החדש בדרכים, מגיעים ל...
9: לילה טוב לכם, צפת!
8: שבעה מתמודדים עם רצון לנצח עולים לשיר במסעית. האם הפלצטים יביאו אותם אל הגמר?
10: דוי שם!
9: מה נסגר עם הפלצטים בצפת, חבר'ה? עיר הפלצטים.
8: עדי, מכתיר את טוקר כשופט.
11: לא יודע אם שמו לב, אבל אתה יש לך מנטליות של שופט מבפנים.
8: יו ידע מותח את החוטים.
11: אתה מחובר, אתה מחובר, אתה מחובר, אתה מחובר. עזוב אותך משטיות בגימיקים ששופטים מתחילים, בחיית רבק.
8: וגם שיעור מורחב בסטיילינג.
12: אני אהבתי את החליפה. זה דאבל, רק לא דאבל.
9: דאבל עם פינוקים פה, עם כיסים בחוץ. אדיר מלכה יודע להתלבש, נו בכלל, תבינים. תראו את החליפה של יו ידע. בוא נגיד, היחיד שלא יודע להתלבש זה אדיר רן פה.
11: לא, הוא לא. אין לו כוח להגיע לארון, לקחת
8: חול קדים. הכל החדש בדרכים. ראשון עד חמישי ב-9 בערב. בכל חי, כל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. בחסות.
13: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
8: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית צפת.
14: מיד, מסיבת עיתונאים עם שניאור ובר ועודד מנשה.
13: כולם

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. המתיחות במפרץ הפרסי. חברת התעופה אמריקן איירליינס דוחה שוב את חזרתה לעבודה בישראל מסוף חודש דצמבר 2026 עד סוף מרץ 2027. ההודעה היא על רקע האיומים ההדדיים של ארצות הברית ואיראן לתקיפות ברקע קריסת שיחות המסע ומתן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אומר כי הוסטו ממסלולם 35 כלי שיט באזור מצר הורמוז מאז שחודש המצור על נמלי הים של איראן. עוד נאמר בהודעה כי הצבא האמריקני ניטרל שני כלי שיט והשתלטו על שניים נוספים. דיפלומט איראני בכיר אומר הערב לוול סטריט כי משמרות המהפכה של איראן בוחנים לבצע מתקפה מקדימה נגד כוחות צבא ארצות הברית במקרה שמאמצי הדיפלומטיה ייכשלו. לדבריו, התקיפות נשקלות גם במקרה שצבא ארצות הברית לא יתקוף באיראן. שוב פגיעה של מערכת המשפט בעבודת השרים במשרדיהם. בית המשפט המחוזי בירושלים הוציא צו ארעי האוסר על המדינה לקדם את העברת ענייני הירו לחלק קציעות ולהקים באמצעותם תעלה למניעת בריחת מחבלים מהכלא. לתוכנית להקמת בריחת עניינים סביב הכלא יזמו השרים עידית סילמן ואיתמר בן גביר יחדיו. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג וסגנו נפגשו עם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ועם פרקליט המדינה עמית איסמן. במסגרת הערכות לבחירות השופט סולברג אמר, תואר הבחירות אינו רק עקרון משפטי, הוא תנאי יסוד לאמון הציבור בדמוקרטיה. לוחמי האש השיגו שליטה על שריפת היער הגדולה ביישוב כיסלון שסמוך לבית שמש. כוחות הכיבוי ממשיכים לפעול בשני מוקדי שריפה לצד פעולות כיבוי סופי, כיבוי מוקדים מעשננים וסריקות, במתנה למנוע התחדשות של האש. חוקר לקוט בוחנים האם האש הוצתה בכוונה על ידי אלמונים. לאחרונה סובלים יישובים רבים ביהודה ושומרון מהצתות מכוונות של פלסטינים את השטחים הסמוכים ליישובים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: היום שרבים עומסי חום כבדים עד קיצוניים השוררים בכל האזורים. מחר תחול הקלה בעומסי החום, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש.
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ועד כאן חדשות כל חי.

0: בחוף. נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מסיבת עיתונאים עם שניאור ובר ועודד מנשה.

0: שלום לכם, ערב טוב, אנחנו כאן מסיבת עיתונאים, אני שניאור ובר ואני גאה ושמח להגיש כאן את התוכנית הזאת ברדיו קול חי עם ידידי משכבר הימים, עודד מנשה, שלום לך.
1: אני שמח עוד יותר, זה באמת הזדמנות, אתה יודע שאני חשבתי על זה בדרך,
0: כן.
1: שהיה לי הזכות עד גיל 57 להופיע כמעט בכל ערוץ בעולם.
0: בדיוק, אני רציתי לומר את זה, אני חושב שאין בישראל ילד, נער, היום אנשים כבר בוגרים, שלא אמרו לך שהם גדלו עליך, כמה אנשים גידלת?
1: מסתבר שהרבה, אתה יודע, גדלו יפה.
0: הרבה מאוד.
1: הרבה מאוד, אבל בכל המקומות, בכל, אפילו גם ברדיו, פה עוד לא גידלתי.
0: בדיוק, אני חושב שהגיע הזמן, בגיל שלך המתקדם, שאתה תתחיל לגדל את הדור החרדי הצעיר, יש לך הרבה מה לומר, הרבה מה לתרום.
1: אמן.
0: להרבה, לא רק לילדים, גם לאנשים מבוגרים, ולמי שלא יודע, אני חושב שאנשים לא יודעים, כי המאזינים שלנו עסוקים כל היום בללמוד, בלהרבית שטייגן, בבתי המדרש ובישיבות.
1: נכון, בצדק.
0: אבל אני כן רוצה לספר להם שעודד מנשה גם היום ממשיך לגדל כל כך הרבה אנשים בעבודה שלך, בערוץ 14, עבודת קודש שאתה עושה, ואנחנו כמובן בשעה הקרובה נשמע קצת על מה שאתה עושה, נספר גם למאזינים שלנו על הדברים שאנחנו זוכים לעשות ביחד במשותף,
1: נכון.
0: כדי קצת להוריד את מפלסי השנאה ואת הלהבות ברחובות כאן בישראל,
1: נכון.
0: ואני חושב שחשוב שכל אחד מהמאזינים שלנו יהיה שותף בדבר הזה. אז איך אתה מרגיש בפעם הראשונה להגיש תוכנית רדיו ברדיו חרדי, רדיו קול חי?
1: תשמע, זה לא, אין לי את זה, זה שמח, כי זה ברזומה, אתה יכול להגיד, תשמע, הייתי בגלי צהל, ברדיו גלי צהל בזמנו, לפני הרבה שנים, בתורת שקולה כולה של אימא, וזה הייתה גם צולם גם לטלוויזיה, אז לחינוכית 2, אז ערוץ 2, לא 12, וזה היה בטלוויזיה וברדיו, וזאת הייתה הצלחה מאוד גדולה, ואני זוכר גם המון תוכניות טלוויזיה, וגם היה עוד איזה משהו באיזה רדיו אחר, בגימל, אבל פעם לא ברדיו חרדי וכל חי, וזה, אתה יודע, זה עוד איזה משהו מרגש, אתה אומר, הנה, פה עוד לא הייתי.
0: בהחלט, פה עוד לא היית, אבל הנה עכשיו, אני חושב שתתמכר גם לדבר הזה, לרדיו הזה, לקהל.
1: יש קסם ברדיו.
0: הזה. אני יכול לספר לך שאני כילד גדלתי על רדיו כל חי, אני ממש זוכר את מקלט הרדיו ליד האוזניים שלי, הייתי מהמאזינים האדוקים של רדיו כל חי, ואפילו הגשתי כאן תוכנית, אבל פעם אחרונה שהגשתי כאן תוכנית, אני חושב שזה היה לפני כעשור.
1: וואו.
0: אז הנה עכשיו אנחנו סוגרים מעגל.
1: וואו.
0: ואני רוצה שתספר ככה בכמה מילים לאלו שרק מתחילים עכשיו לגדול עליך, מי אתה עודד מנשה?
1: טוב, אז אני באמת התחלתי חיים רחוקים כמתחווי קשת מלהיות אדם חרדי או איש לומד תורה. גדלתי ברמת אביב, למדתי בית ספר אליאנס ברמת אביב, אמא אוסטרו-הונגרית כזאת שלימודים חשוב, ולומדים, למדתי גם תנ"ך, כן? כמו כל אחד, יש לי בגרות בתנ"ך, וכמו בשאר המקצועות, צרפתית, אנגלית, וזה היה כזה מין בית חרוש של ציונים, כל אחד התגאה בכמה הציון שלו גבוה יותר, וכמה הוא מצליח יותר, ומשם ללהקה צבאית, ואחרי זה מיד הטלוויזיה לחינוכית, להנחות תוכניות כמו רואים ששש, והייתי בזה וזה, ואחרי זה כמה ערוץ הילדים, וההצלחה של ערוץ הילדים, זה היה ערוץ רק של ילדים, שראו אותו כמעט כל עוד ילדי ישראל שגדלו איתו.
0: כלומר שאז לא היו הרבה אלטרנטיבות.
1: לא היו, אנחנו בעולם שאין בו דיגיטל בכלל, זאת אומרת, אין פייסבוק, אין טוויטר, אין אינסטגרם, אין טיק טוק, אין כלום. יש רק ערוץ אחד, אפילו אנחנו התחלנו לפני ערוץ 2, לפני שהיה ערוץ 2. זאת אומרת, היה ערוץ אחד בטלוויזיה, ערוץ אחד, מקלט רדיו שהרגע לצהל, או באמת כמה תוכניות, עיתון, ואז קם לו קמו הכבלים, והתחיל ערוץ הספורט, שזה גם הייתה הצלחה, וערוץ הילדים. ואני הייתי בערוץ הילדים המקימים יחד עם מיכל ינאי, והטירוף, הנחשול הזה, עשה דברים מטורפים. היינו רק הולכים לאיזה קניון, אנשים יוצאים מהחנויות. אתה באמת טירוף, היינו מופיעים בכל מקום אפשרי. ואני חושב שזה היה איזה משהו שאני חושב, עד היום שאני חושב, אני נזכר בזה, זה טלטל את כל המדינה, כי לא היו עוד, לא היה עוד אופציה. היום יש לך באמת מגוון גדול של זמרים, זמרים ששרים שירי יהדות, שרים פופ, יש לך המון מגוון והמון אפשרויות לראות דברים. אף ילד לא, אתה יודע, כולם, יש דיסני וערוץ זה.
0: אבל כשאתה היית אז כוכב גדול, עניין אותך גם להעביר, להנחיל איזשהו מסר, לחנך, להוביל את הילדים במקום מסוים, שאתה פשוט...
1: חינכנו לדברים, יש שם נורא, היה לנו קמפיין לקסדה בראש טוב, שניסוע בפוליים, צריך לרכב עם קסדה, או להיות חכם בשמש, שאדם לא כמובן נשרף, אלא את הפחד מסרטן האור, אז לקח לעצמנו את הקמפיין הזה, ונגד אלימות, ולהיות, אבל לא בשום דבר רוחני, או בשום דבר שקשור בתורה, וגם לא בארץ ישראל, אלא כאילו לחיות נעים, טוב, לא להסתכן, לשמור על החוק, להיות אנשי חוק, שזה נפלא, עד היום אני אומר, ולהיות טובים אחד לשני, אבל בגדול לא היה איזה משהו, זה בסך הכל, אתה יודע, המון מסיבות, המון הופעות, שירים, מערכונים, מצחיקים.
0: איך ראית את העולם הזה של היהדות, העולם הדתי, אנשים חרדים, איך זה הצטייר בעיניים שלך אז?
1: תראה, לא הייתי אף פעם אנטי לזה, פשוט... הכי גרוע, אתה יודע, זה, שאומרו שזה מהאנשים הכי גרועים.
0: היית אדיש.
1: אדיש לזה, זה לא, זה נראה לי לא מעניין כזה, זה לא משך אותי. פעם פגשתי איזה מישהו מניח פילין חבדניק בשדה התעופה, אז אומר, שלושה סוגי אנשים. אנשים שבאים ישר ומניחים תפילין, ואתה נורא שזה הקל וזה הנפלא, והם נורא מודים לי. יש כאלה שאני אומר להם, חבר'ה, תפילין, הם בכלל לא, כן, כן, כן, כן, והם בכלל לא, לא רואים אותי, אני שקוף, הם בכלל לא עונים לי אפילו. ויש כאלה שבאים, מה אתם מניחים פה תפילין, וגם אתם. אומר, עדיף לי את אלה שצועקים עליי, תעופו מפה עם התפילין שלכם, ואז יש לי אינטראקציה איתו, מאשר אלה שבכלל לא הולכים כאילו אני לא קיים. אני חושש שהייתי מאותם אנשים שבכלל זה לא, תשמע, פעם טסתי, הסיפור אמיתי, טסתי לבהמאס, אתה מאמין לי? עם איזה קבוצת חברים, לאיזה מסיבה, לאיזה אירוע, ובדרך בטיסה, ביונייטד, תופס אותי איזה ישראלי אחד, בטיסה שהוא מניו יורק לבהמאס, ואומר לי, תגיד, לא אכפת לך לטוס ביום כיפור? אמר לו, מה, עכשיו זה יום כיפור? לא ידעתי. תראה כמה, איזה אומללות של, באמת, לא ידעתי אפילו על קיום, אבל זכרתי שזה שבת, לא זכרתי יום כיפור. שום כלום, שום כלום, אבל...
0: אבל איך הגעת למצב הזה? זה מערכת החינוך שגידלה אותך למקום הזה?
1: מערכת החינוך שסיפרה לנו, זה כאילו לא חשוב, זה כמו, כן, זה מין פולקלור של שירים. היינו שרים חד גדיה בפסח, אתה יודע, אוכלים עושה נמן בפורים, מדליקים מנורות בלג בעומר, כי יש פולקלור, אבל זה טוב למינה, כאילו, עשו אבותינו, זה מין כזה, אבל זה לא, אין לזה שום משמעות, לא קישרתי את זה למשהו עמוק יותר, אלא זה סוג של, כמו מסכת, כמו איזה, כמו מתחפשים בפורים, יש מסיבת פורים, אז מתחפשים. זה נחמד, זה כיף, אבל זה לא... זה לא, אין בזה שום דבר עמוק לצערי.
0: טוב, אז בואו נדלק מפה ישירות לדרך התשובה שעברת, כי עברת דרך באמת ארוכה, וזכית להתקרב אז להרבה אנשים גדולים, המפורסם שבהם הוא הגאון הצדיק, רבי יעקב אדלשטיין, זכר צדיק.
1: כן, קפצת עכשיו 30 שנה קדימה, לפחות אם לא 40.
0: בדיוק, אם אנחנו נתחיל להתעסק שנה, אנחנו לא נסיים, הזמן שלנו די מוגבל.
1: כן, כן, אתה צודק ב-100%. אז להגיד שאחרי שהתחתנתי, וכל הסיפור הזה שאשתי הצדקת, הרבנית, עדן, לקחה אותי לאירוע הזה, והתחילה את להפתיע אותי בבית, וזה יודע, בתוך, התחתנתי עם האדמור מ-MTV, לא עם... לא ידעתי שזה הולך להגיע לשם, ולאט לאט באמת מהזיכון ששם היינו כזוג וחיינו בעולם עוד פעם שמתאים למה שסיפרתי, עברנו לרמת השרון. שם פגשתי, הפגישו אותי עם הרב יעקב אדנשטיין זצל, ולא היה לי מושג שאני צריך להתרגש, והיא אמרה לו, תראה בעלי, לא עושה כלום, אפילו לא מניח תפילין, הוא אומר, זה מה בשבת, זה שהוא מניח תפילין בשבת, זה טוב, הוא אומר, זה אומר שהוא שומר, הוא עושה משהו חיובי. הוא אפילו מצא איזה נקודת אור אז, גם בי, למרות שהייתי באמת במקום אחר לגמרי, ואני זוכר שראיתי אותו כמו איזה סבא כזה. לא הבנתי שהסבא הזה הוא כזה ענק, אלא כזה נחמד, אתה יודע, גם שוב בנחמדות, שאתה מכבד אדם שהוא מבוגר ממך, ואת הייתי מגיע לבית הכנסת מתפלל, והייתי רואה שאחרי כל תפילה יש קופת חולים, תור לקופת חולים של איזה 50 איש כל תפילה. וכל אחד בא והם התחילו אורחי, הוא מדבר איתו. עכשיו אני אותו רגע התפללתי לידו, ולא הבנתי, ואז אני מקפל את התפילין, ובכל אחד הביתה, אני מסתכל, וכל אחד בא ומספר לו את הדברים הכי כמוסים שבעולם. ואני אז עם הזמן כבר התחלתי להסתכל, מה הם אומרים לו באוזן? והייתי שומע משפטים כמו, אשתי עכשיו צריכה לעבור ניתוח ברגל, מה אתה אומר? כדאי היא לעבור את הניתוח? הוא כזה חושב, אמר לה, לא, לא חובה, זה יעבור לה. הייתי אומר, מה? מה הוא אומר עכשיו? מה זה הדבר הזה? או שבא אחד אחר והיה אומר לו, תשמע, אני, אתה יודע, הרופא אומר שהתינוק לא בריא, זאת הפלה, הוא אומר, לא, התינוק בריא, לא צריך הפלה, הכל בסדר, תמשיכו, הכל בסדר, כן, כן, אין מה לדאוג. אני אומר, מה, הרופא אומר X והוא אומר משהו אחר? מי זה? והם שומעים לו? ואז איזה אחד שאני אמר להם, תשמע, אשתי, הבת לא מצליחה, אין שידוך, כל פעם זה לא מצליח. כבוד הרב, אומר, יהיה בסדר, שתעשה, היא צריכה להגיד סליחה, היה הפעם הקודמת שהיא, הראשונה, בחור ראשון שהיא יצאה איתו, היא שמה, היא לא סגרה את זה, היא צריכה לסגור את זה, ואז הכל יסתדר. מין משפטים כאלה, והוא תוך כדי שהוא מלקפל את התפילין, והולכים הביתה, ועוד אחד, ועוד אחד, ואני שם את אוזני ככה, להקשיב בחוצפתי, על מה הם מדברים. ואז הייתי רואה אותם חוזרים, כי הייתי שם, גר שם, הייתי כל יום שם, חוזרים ומודים לו, הנה יש חתונה, הנה צדקת, זה יסתדר, הנה באמת התינוק נולד בריא, וכל מה שהוא היה אומר, היה קורה. ואז הבנתי שיש פה איזה מין סושרד, אבל לא סושרד אמיתי. ולהבדיל כמובן, אני עושה מזה צחוק, היה באמת ענק הענקים, ואת הבנתי שאני מתפלל ועומד ליד, והוא זה שמדבר איתי, ובחרקת הכהנים הוא שם את היד שלו עליי עם התלית, ואני לא מבין איזה זכות קיבלתי, וזה יום, יום, יום, יום, עד שראיתי משהו
0: שונה בי. באותה תקופה כשאתה מתחיל בעצם את הפסיעות הראשונות שלך, קודם כל צריך לומר, בניגוד להרבה אחרים, זה לא מגיע ממקום של משבר, או משבר זהות, או משבר אישי. אתה נמצא...
1: מבחינתי אני הולך למשבר. אני במצב נפלא. אני מופיע, אני עובד, אני מצליח, אני אהוב, אני זה, ועכשיו אני אומר, מה יקרה? אם אני עם כיפה וזה, זהו, הלך עליי, אין עבודה, אין כלום, אנשים מדברו איתי. אני כאילו, אני הולך למשבר, אני לא במשבר, אני נכנס למשבר. אבל מצד שני, אני נורא נסחף לזה, כי אני רואה איזה עולם שלא הכרתי. עולם מקסים. של, של, של, של, של הוויה, של קהילה, של שבת, של שמחה, וגם איזה עולם סוד כזה, איזה עולם פנימי, שהוא קוסם לי. ומצד שני, אני אומר, אבל, אני רואה מסתיר את זה בהתחלה. זה כמו זה, להבדיל, זה אדם שכאילו, יש לו איזה סוד כמוס, איזה אהבה כמוסה.
0: אתה אפילו חששת באותה תקופה, לפחות בתקופה הראשונה, לחבוש כיפה.
1: מה זה חשש? לא חבשתי כיפה נקודה. אני שם אותה בכיס, הייתי צריך להתפלל, הייתי הולך לצידה, שם את השרוול, אתה יודע, מתפלל מהר, אומר את הברכה, ורזר לכיס. לא. אני בתוך הבית, הייתי הכי דוס שבעולם. הייתי מתפלל, אני חפיל, עושה את הכל שבת, אבל בחוץ, איך שאני כאילו, סיימתי את זה, יוצא החוצה, שם את בעודות התיק פילין, יוצא החוצה לקשת לזה, אני זהו, רגיל, אף אחד לא יודע. יש לי איזה משהו סודי שאני לא מספר לאף אחד, אני ככה, לא יוצא מארון הקודש, אני אקרא לזה ככה, ובתוך הדבר הזה, אני לא מספר. והנה, דיברת ונפלה, כי פראית איזה פלא.
0: כן.
1: תכף, אני ארים אותה. תמשיך.
0: אני בינתיים ממשיך, ואני אומר שבאמת, באותה תקופה כבר אנשים מתחילים לרנן
1: ולגשש, מביאים ביום שבת צלם פפראצ'י,
0: כן.
1: אמיתי, אליי לרמת השרון, לצלם אותי, יוצא מבית הכנסת עם תיק תפילין, ואני נורא נבהל. אני בא הביתה, אם תפסו אותנו, גילו את הסוד שלנו, גם עליה לא ידעו, ונורא נלחצתי. מה, כמו אדם שעושה איזה, חס ושלום, איזה משהו בחטא בזה, זה, זה, זה, והוא עושה איזה משהו שאסור לעשות, ולאט לאט אומרים, תשמעו, ותופסים אותו עם אותה אהבה אסורה.
0: כן.
1: ונורא נורא נבהלתי מזה, ומהר אחר כך עשיתי את הכל כדי שוב, הייתי יוצא, חוצה פתוחה, משרשרת, הולך, כאילו, אני, אל תחשבו, זה לא מה שאתם חושבים, אני כמוכם. ומסתיר את זה כאילו אני עושה משהו שאסור לעשות, וכנל גם עדן, ואת שאנחנו אומרים, למה? מה קורה פה? למה אנחנו מתביישים במשהו שעשינו כך טוב, ואנחנו כך אוהבים אותו, ובאמת, זוכר שהיה איזה יום אחד שגמרנו, אמרנו, בוא נצא מארון הקודש, בוא נספר לכולם, אנחנו, כן, התאהבנו במשהו גדול, ואנחנו תלמידים של הרב יעקב אדלשטיין, ואנחנו זצל, ואנחנו נמצאים ברמת השרון, יש לנו קהילה, וגם ברמת השרון הגרעין של ראשית, גרעין שאנחנו מאוד התחברנו אליו.
0: ואיך מקבלים את זה, את הבשורה בעצם שלכם, שאתם בסוף הייתם שניכם זוג מאוד מאוד מפורסם, כל אחד מהמקום שממנו הוא הגיע, כולם הכירו אתכם, הייתם כוכבים גדולים, כשאתם מבשרים על הדבר
1: אנחנו
0: הזה?
1: אנחנו עושים את זה בטיפין טיפין, אתה יודע, אני גם כל זה חושב על אמא שלי, כי אמא שלי ראתה רואה בזה, היום כבר לא ברוך השם, אני מקווה, אבל בהתחלה כקטסטרופה. אז אני כל פעם בא, כאילו עם עוד איזה משהו, כדי שלא יהיה בבת אחת, באיזשהו צעד אחרי צעד כזה, מגיע הביתה, ואני לא רוצה שתשמע את זה בחוץ, כי אז היא תתעלף. אז היא מתחילה לספר את זה, אני מודיע את זה בכל פעם שאנחנו עושים עוד איזה משהו, והיא נורא נלחצת. אני חושב שהילדים שהתחילו לבוא עם קברים כאלה, פייס קטנים כאלה, זה כבר מה שווה אותה. ועשיתי הכל כדי, את יודעת, להרגיע אותה, אבל היא לא נרגיעה, היא הבינה שזה הולך לשם, וגם אבא שלי, ובסוף, אתה יודע, זה בכלל ראו את המשפחה, וראו את הילדים, וראו, אז זה המזל, שהיו באים לשבת, וראים את הילדים, את השירים, ואת האוכל הטוב, ואת מה שאנחנו חווים, הם התחילו לראות גם את הטוב שבזה.
0: הייתה לכם אבל סביבה תומכת לכל הדבר הזה? היו אנשים שעברו תהליך דומה?
1: קודם כל, הגרעין ברמת השרון אז, שדרך אגב, היום קשור לרדיו הזה, היה גרעין שתמך בנו מאוד מאוד. עדן הייתה כל שבועיים נפקדת, כי הייתה צריכה, היה לנו הרבה ילדים, ברוך השם. אז היינו, שהיה איזשהו ילד שנולד, אז היה איזה זמן של לחץ, לידה, ואתה יודע, היינו כזה, והם ישר הביאו אנשים ותמכו ועזרו לנו, וראינו איך הם מחבקים אותנו. זה היה גרעין של רמת השרון, שקראו לו קהילת ראשית, שמאוד עזרה לנו. ועם הזמן באמת, אתה יודע, גם עם הרב אדלשטיין וגם עם הרב שחיתן אותנו ועם האור גנוז והרב יובל הכהן אשרוף, שאפשר לזכור אותו, שהוא היה מורה שלנו, שבאמת אנחנו הולכים איתו צעד צעד יד ביד. אתה יודע, בסוף אפשר כבר היה לעצור את זה, זה היה איזה מין גל כזה, שטוב, אנחנו לא יכולים יותר להכחיש את זה. וסיפרנו לכולם, חבר'ה, כן, חזרנו בתשובה.
0: אבל גם אחרי הדבר הזה, אתם, בניגוד אולי לאחרים, לא ברוכים מאור הזרקורים. יש את הדוגמה של הרב אורי זוהר, והרבה אחרים שחזרו בתשובה, הם היו כוכבים גדולים בעולם הזה, מה שנקרא בעולם החילוני, אבל ביום שהם חזרו בתשובה, הם ברחו לבית המדרש, הסתכלו שם, אתם בוחרים בדרך אחרת. אתם ממשיכים להופיע מעל במות, מופיעים בטלוויזיה, מופיעים בכל מקום,
1: אפילו אני מספר משהו, כאילו הפוך על הפוך, באותי אז חושב, אם אני מספר שאני חוזר בתשובה, אז הלך הכל, זהו, אני עכשיו הולך לבית המדרש. שמה, אני צריך שם שישה ילדים, צריך לפרנס אותם, מה אני אעשה? וקורה דבר הפוך, ככל שזה קורה יותר, אנחנו מתחילים לבקש אותנו, ומזמינים אותנו, לעשרות הופעות בחודש, לשיחות, בערוץ הידברות תוכנית, בערוץ 20, אז ערוץ 20, היום ערוץ 14, וגם בתוכניות הרגילות, בערוץ 24, עוד לא, עוד אהבו, זה כזה, כזה, והרבה קשר, אז אנחנו, והיו עוד הרבה תוכניות אחרות שאנחנו עושים, ופורמטים שעוד ממשיכים תוך כדי, ודברים חדשים שנוספו, להפך, העסק רק גדל, והלך וגדל, ועדן גם התחיל להופיע לבד, ובקיצור, חגיגה, אם הייתי יודע שזה ככה, הייתי חוזר כבר קודם בתשובה. רק לא ידענו, לא סיפרו לנו שזה יהיה ככה, אז נורא חששנו. בדיעבד זה היה נפלא. וגם, כן, וגם ללמוד, וגם תורה, וגם עבודה, וגם השפעה.
0: והיום הפכתם, ופה נפתח אולי סוגריים, גם הפכתם לסוג של מודל עבור הרבה מאוד אנשים בישראל, גם בתהליך התשובה שלכם, ולא רק זה, גם במודל הזה של איך לחיות נכון, בשלום בית, בזוגיות, הרבה אנשים רואים בכם, הזוג שמהווה השראה להרבה מאוד אנשים.
1: ברוך השם, אז זה לא... זה אני שמח, זה תמיד מחמם את הלב לשמוע, אבל זה לא הייתה הכוונה שלנו, זה באמת, זה קרה באמת, כי עשינו, הראינו לעצמנו קודם כל, שאפשר גם וגם. יש חיים, ויש את העבודה, ויש גם משפחה, ואפשר לעשות את זה ביחד, בכבוד גדול לשניהם, וכמובן, אנחנו לא מופיעים עכשיו באירועים אחרים, זה לא שעכשיו זה אותו דבר בדיוק, מחר יהיה איזה, אני יודע, איזה תוכנית דרמה, שאני צריך, אז אני לא אעשה את אותם דברים בדיוק, אבל אפשר בתוך הדבר הזה, למצוא את הדרך גם להופיע, להנחות, במקומות צנועים, במקומות טובים, טובים גם לצד שלנו, וגם מסמכים את הקהל, גם קהל שהוא עוד לא דתי עדיין. יש דרך כזאת, דרך אמצע. אבל זה, זה, זה, אם, עוד פעם, אם היינו יודעים שהדבר הזה הוא כזה נפלא, אני חושב שהיינו כבר מספרים על זה קודם ולא מפחדים ממנו. וגם אמא שלי היום, השורה התחתונה, שזה הכי חשוב, שהיא באמת באה מבית, שראתה בזה כמשהו פרימיטיבי כזה של אמונה ומזוזות וכל הדברים האלה שאנשים מדברים, אני חושב שהיום היא שמחה ומאושרת, גם רואה את זה, ואני שמח שהיא חוותה, וגם אבא שלי.
0: ואיך אתם בעצם, איך אתה? ששאל עליך. עדן לא נמצאת פה, אז נדבר איתך.
1: אני אעביר לזה אחר כך, כן, במייל.
0: בדיוק. איך אתם משמרים את הניצוץ הזה? זאת אומרת, יש הרבה אנשים שחזרים בתשובה, באמת יש, גילו את האור, ואת רואה אותם זורחים וקורנים ושמחים, אבל זה עובר. זה מחזיק חצי שנה, שנה, שנתיים, שלוש שנים. אצלכם זה נראה שלפחות זה בוער בכם כל הזמן.
1: אז יש טריקים ביהדות שעושים את זה, כמובן, בעניין הזוגי, לא ניכנס לזה בענייני צניעות עכשיו.
0: לא, אני מדבר מבחינת האור הזה.
1: שיעור תורה. אנחנו שומעים הרבה שיעורי תורה, אנחנו גם מקיימים שיעורי תורה בבית שלנו, וזה נותן, כל שיעור תורה מדליק מחדש.
0: כן.
1: אנחנו מאוד מקפידים על השבת, שתהיה תמיד שמחה עם הרבה מחלים טעימים, עם ארוחים טובים, חברים טובים, עם שירים טובים, עם דברי תורה. אנחנו רואים את המשפח, אנחנו כל הזמן נורא עסוקים, החיים הם תובעניים, הטלפון הזה והסבסים והוואטסאפים והמיילים, פתאום בבת אחת, רק המחשבה שאתה מנתק את הכל 25 שעות, מדליקה אותנו, מחכים לזה. אנחנו מחכים רק לרגע הזה כבר שיגיע, וזה התקווה כל שבוע, שזה מתחיל להיות קשה, עוד רגע, עוד יומיים, מגיע האור. ושמגיע האור הזה של השבת, נותן לנו כוח לכל השבוע. וגם, אתה יודע, אני חושב שבעצם גם המקצוע שלנו, שאנחנו רואים שאנחנו אולי גם מתפרנסים וגם עושים טוב, אז זה גם נותן לך כוח, כשאתה רואה ש, שיש אנשים שמושפעים מזה טוב, אז זה גם מחזיר לך אור חזרה. אז אותה השפעה גם מביאה לך השפעה הביתה, והילדים, אתה יודע, יש גם פה, לא צריך להגיד, גם אנחנו לא, אנחנו לא מלאכים, יש רגעים עצובים, יש ילדים שככה, אתה יודע, עושים את הצרות שלהם ואת הקשקושים שלהם, אבל בגדול יש אושר מאוד גדול, ויש שבתות נפלאות, וגם גם, גם אנחנו לפעמים, גם מתווכחים, יש שזה לא...
0: זה לא אנחנו... בדיוק כפי שזה מצטלם,
1: כן, כפי שאנשים... בדיוק. אבל כן אפשר להגיד שזה נפלא, כי אני באמת חושב שמעיקורתי עם עצמי, בעולם שהייתי לפני שחזרתי בתשובה, אם היינו ממשיכים באותה אתיטיוד, יכול להיות שזה לא היה כזה נפלא ומזוגי.
0: זאת אומרת שדווקא אני... האור של התורה, דווקא האור
1: שומר,
0: של המצוות...
1: שומר מאוד על הזוגיות ועל הבית, אין ספק, בלי זה, אני לא יודע אם אנחנו כבר 21 בשלמים ביחד, לא יודע אם אנחנו עושים את ההצלחה הזו, אז כן צריך פה להכיר תודה לתורה ששומרת על המשפחתיות שלנו.
0: טוב, אז עד עכשיו דיברנו על הסיפור האישי, בהמשך נצלול לנושאים אחרים שמדיגים את כולנו, אבל עכשיו אנחנו צריכים לעצור רגע לפרסומות, וכמובן מיד לאחר מכן אנחנו נשוב.
1: פרסומות זה מדאורייתא.
0: בהחלט.
2: עכשיו איתכם מסיבת עיתונאים עם שניאור ובר ועודד מנשה. כולנו עם כולך. הערב בפרק השישי של הכל החדש בדרכים מגיעים ל...
3: לילה טוב לכם, צפת!
2: שבעה מתמודדים עם רצון לנצח עולים לשיר במסעית. האם הפלצטים יביאו אותם אל הגמר?
4: די שנו בסוף.
3: מה נסגר עם הפלצטים בצפת, חבר'ה? עיר הפלצטים.
2: עדי מכתיר את טוקר כשופט.
5: לא יודע אם שמו לב, אבל אתה יש לך מנטליות של שופט מבפנים.
2: יוידע מותח את החוטים.
5: אתה מחובר, אתה מחובר, אתה מחובר, אתה מחובר. עזוב אותך משתיות בגימיקים של שופטים מתחילים, בחיית רבק.
2: וגם שיעור מורחב בסטיילינג.
6: אני אהבתי את החליפה. זה דאבל, רק לא דאבל.
3: דאבל עם פינוקים פה, עם כיסים בחוץ. אדיר מלכה יודע להתלבש, נו בכלל, אתם מבינים? תראו את החליפה של יוידע. בוא נגיד היחיד שיודע להתלבש זה אדיר אל פה.
5: הכל
2: החדש בדרכים, ראשון עד חמישי בתשע בערב, בכל חי, כל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. בחסות
7: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
2: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית צפת. בחסות
8: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5 כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
9: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
10: ויש גם מופעים?
11: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
10: ציפורי בכנרת!
11: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
12: ציפורי קלאוס!
11: כוכבית 3044.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
16: אברהימי, אתה נראה דורות.
17: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
2: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000. הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
18: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
2: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
19: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
20: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
12: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
21: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוט שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוט, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
22: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677-7168.
24: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
25: עכשיו איתכם מסיבת עיתונאים עם שניאור ובר ועודד מנשה.
0: חזרנו אליכם, מסיבת עיתונאים, אני שניאור ובר, לצידי יושב עודד מנשה, ידידי היקר, השמח והמאיר, ואחרי ששמענו את הסיפור האישי המיוחד שלו, ואני חושב שרק נגענו, ממש בקצוות, כן, יש ממש. עוד הרבה סיפורים על יום כיפור, ועוד הרבה, אני זכיתי להשתתף באחת ההופעות של עודד מנשה לאחרונה, ושם, אני אומר, התגלגלתי מצחוק, אבל גם שבתי הרבה השראה מהסיפור שלך.
1: כן, יש שם, אנחנו עושים את ההופעות כבר הרבה שנים, וכל פעם מחדש, הקהל יוצא מאוד נזכר. יש גם כל מיני טריקים שעשינו כדי להתקרב לשבת. בתחילה שמרנו שישי, אתה יודע, ואחר כך עברנו לשבת אחרי זה, ויש קטעים נורא מצחיקים, כי אני, אתה יודע, באמת באנו טירונים ירוקים לעולם שלא הכרנו, ותמיד דברים כאלה מזמינים המון קונפליקטים מצחיקים.
0: אוקיי, אז בואו נדבר על הצד היותר מאתגר של האירוע הזה,
1: כן.
0: ואני אקח אותך כבר לתקופה הזאת. אני חושב שזו אחת התקופות הכי קשות לאנשים דתיים וחרדים בישראל, במיוחד לחרדים, כן? זו תקופה שיש הרבה שנאה, הרבה הסתה, ויש אפירה מאוד אחורה ברחוב. להסתובב כאדם חרדי ברחוב, זה אירוע לא פשוט בכלל. אני חושב שלאדם כמוך זה עוד הרבה יותר מורכב, כי אתה בסוף מגיע מהעולמות האלה, החברים שלך, הסביבה שלך, זה אנשים כמו, מותר לספר, אנשים כמו יאיר לפיד, שממש...
1: פעם היינו רוכבים על אופניים כל שבוע.
0: בהחלט.
1: ואני.
0: ועוד הרבה מהאנשים כמו יאיר לפיד, שזה בעצם האנשים שגדלת איתם, חברים שלך, והיום אתה בא אליהם עם כיפה שחורה, כשהם מאוד עוינים בלשון המתה את הציבור החרדי, אנשים חרדים. איך הם מקבלים אותך? איך הם רואים אותך היום?
1: טוב, קודם כל צריך לזכור שבגלל שאני בעיניהם כן עשיתי צבא וכן עובד.
0: עשית צבא, היית בלהקה צבאית.
1: בסדר, גם הכוח, גם שם,
0: הוא גם גדל במחנה.
1: וסברים לכם, היו בלהקת הנחל, זה לא שאני בא לעולם של קרבים.
0: בוא נפתח ברגע הסוגריים, תראה איך שהדברים האלה, זאת אומרת, לא משנה, אם אתה לא בישיבה, גם אם אתה הולך ועושה שירות של 3 שנים במחנה, או בלהקה צבאית, או בגלי צהל, או בכל מיני מקומות כאלה, אתה קשר, הכל בסדר.
1: הם אומרים, כל עוד אתה השפעה, השפעת, אוקיי, הכישרון שלך לדבר ברדיו, הכישרון שלך לשיר, הכישרון שלך לשחק, הכישרון שלך, לא יודע מה, אפילו יש כישרון קוסם צהלי, שמעתי אפילו, יש דבר כזה בחיי. אז,
0: אין ספק, אבל
1: שאתה עובד, משלם מס הכנסה,
0: אתה בסדר. לא, עזוב, אתה עובד בזה, אני מדבר עכשיו על עצם השירות הצבאי. איך אנשים מסוגלים לבוא בטענות נגד לומדי התורה, אנשים שבאמת מקדישים את החיים שלהם מהבוקר עד הערב, מעבירים את מסורת הדורות, מעבירים את הגחלת מדור לדור, ברור שבלי לימוד התורה כאן בארץ ישראל, אין לנו זכות קיום, אין לנו באמת מה לחפש פה.
1: פה אתה לוקח איזה אקסיומה שאני מסכים איתה לכל מילה, אבל תבין שמאיף שהם באים, הם לא רואים את זה ככה, הם לא מבינים את זה, הם אומרים, הוא לומד גיאוגרפיה, הוא לומד הנדסה, הוא לומד תורה, מה ההבדל?
0: כן,
1: הם לא מבינים את העניין הזה. זה השיח הרשים שאנחנו צריכים לעבוד עליו, כי גם אני לפני 30 שנה לא הבנתי את זה, כמו שאתה זוכר שסיפרנו מקודם, שלא הבנתי את העניין, הבנתי שיש איזה פולקלור, נחמד כזה, הולכים בית כנסת, שרים, חד גדיה, לא מבינים את העומק. ומתוך, בגלל שאני הייתי בשני עולמות, אני מבין שהם לא מבינים למה זה כזה חשוב, אז הוא לא אומר תורה, מה? זה שם סיפורים, זה כמו, איך אמר, יש לי חבר שאומר, זה יצירה ספרותית מעניינת. אחד לומד את שייקספיר, אחד לומד, חס ושלום, כן? להבדיל, אני לא אומר, מה הם אומרים לי? אחד לומד שייקספיר, אחד לומד את מולייר, אחד לומד את משה רבינו.
0: טוב, אני חושב שבעניין הזה אנחנו גם אשמים. יש לנו, יש הרבה דברים, אתה יודע, אנחנו נמצאים בתוך הבית, ואנשים שומעים אותנו, אנשים חרדים, אני חושב שאנחנו שומעים בכך שאנחנו לא מספיק התאמצנו ולא עשינו מספיק כדי לספר לאנשים הרחוקים, אנשים הללו שלא גדלו, לא ראו את כל האור הזה, לא דאגנו לספר להם מה הם מפסידים, זאת אומרת, מה יש שם, מה זה הדבר הזה שגורם לכל כך הרבה אנשים להקדיש את כל חייהם, ממש להפקיר את כל אבלי העולם הזה, אנשים שבאמת מוסרים את נפשם כדי ללמוד תורה מהבוקר עד הערב.
1: הם לא מבינים את זה, צריך להבין שהם לא מבינים את עומק העניין, הם חושבים שגם למדנו בבית ספר תנך, מה זה? אז לומדים את הסיפור הזה, עכשיו לומדים על יוסף, עכשיו לומדים על משה רבינו בתיבה, למה זה כזה חשוב, שיותר חשוב? בסדר, לומדים את זה, אני למדתי משהו אחר, למדתי על איטליה, למה זה חשוב לי? למה זה הופך אותם כל כך מיוחדים? הם לא מבינים את הפנימיות של התורה. אולי בגלל שלא לימדנו פנימיות של התורה, מה שאני זכיתי ללמוד, אז הם לא מבינים, גם מצוות, זה נראה להם עול, מסכנים, לא הולכים לים, ככה. שמע, יש פה סיפור יפה, חייב לספר לך. כן. כשאני הייתי צעיר, אז אני הייתי הולך, בשבת, ברמת השרון, שהייתי עוד בעולם ההוא, יש קאנטרי ברמת השרון, הוא ליד בית ספר גולן. בית ספר גולן מתפללים, כי לא היה בית ספר, ברמת השרון לא היה בית כנסת, אז התפללנו בית ספר גולן. אבל לפני שהתפללתי שם, הלכתי לקאנטרי שם בשבתות, לא עלינו. ובקאנטרי יש מגנצות ורוקדים, והייתי רואה את האנשים האלה בחום, הולכים עם המילי, לזה, עם הטלית, לבית כנסת, איזה מסכנים, קומת לים עכשיו, לברכה, להירטב, להשתחשך במים. הם הולכים כל הבגדים האלה עם הטלית בחום לבית כנסת, מסכנים. שנה וחצי אחרי זה, אני עובר מהבית כנסת, מגולן, מהבית ספר שאני פועל, לקאנטרי, ואני רואה אתם הולכים עם הצידנות, תביא את הילדים, שלא יירטב, תביא את הכסף, תביא את הכיסאות שלנו וזה, ואני אומר, איזה מסכנים, איזה אומללים, במקום ליהנות מהקדושה של השבת, מהמתיקות, הם רצים פה למגלשות בקאנטרי. והיה עוד משהו מצחיק, שהייתי הולך בית כנסת כבר כחוזר בתשובה, כאחד שנהנה מהשבת, עבר בקאנטרי, ובקאנטרי הייתה אחת שאתה עושה הפעלות ילדים בברכה. ומה הם שרים? עודד אמר להרים ידיים, והייתם שורים איזה כל העיר, עודד אמר להרים ידיים, שאני כבר עם כיפה וציצים הולך לבית כנסת, זה גם רגעים, והבית כנסת זה צמוד לקאנטרי, זה מה שנקרא הדברים סוריאליסטיים, שרק אני חוויתי, ובאמת, כשאתה בתוך הקאנטרי, אתה לא מבין כמה זה מתוק להיות בשבת, כשאתה בשבת, אתה לא כך מבין את החבר'ה שהולכים ובזבזים את הזמן שלהם לעמוד בתור באיזה מסעדה או באיזה תור לאיזה קפה או באיזה קשקוש של איזה קאנטרי ומגלצ'ות, במקום ליהנות מהמתיקות לשבת. זה ממש שני עולמות, זה כמו, היום אנחנו כחוזרים בתשובה צריכים להיות המתרגמים, אנחנו כמו זה, כאילו, שמכירים שתי שפות כדי לתרגם לכל עולם את השפה שלו, כי זה שני, לצערנו, שני עולמות שאף אחד לא מבין את השני.
0: ואתה היום כשאתה פוגש אנשים שהם באמת נמצאים במקום הזה, רחוקים מאוד, ורואים בך אדם שמייצג גם את העולם החרדי עם הכיפה השחורה שלך, וגם אדם שמזוהה עם הימין, עם מחנה הימין בישראל, מגיש בולט בערוץ 14.
1: כן.
0: איך החוויה, איך המפגש ביניכם?
1: בין העולם הזה, היום כבר...
0: בין האנשים, אנשים שפוגשים אותך מהעולם, אנשים מהעולמות האלה.
1: אז רוב הזמן, לשמחתי, אני נפגש עם העולם שלי. אבל אני כן דואג עדיין לשמור קשר עם העולם הישן שלי. אני חושב שהם לא כל כך מתים על זה בלשון עמתה. ויש לי דודה כזאת שלא אוהבת את זה, ויש לי אמא כזאת שגם עדיין לא אוהבת את זה, ויש לי גם חברים כאלה שאני חושב שהם לא אוהבים, הם אוהבים מאוד אותי, אבל כן, יש בהם המון, יש המון אמוציות במפגשים האלה, ואני מנסה כמובן לברוח מהמחלוקות האלה, לא תמיד אני מצליח, אני נמנע מהם, אבל לפעמים כן יש מחלוקות, אז אני בזהירות, בשקט, באדם מספר את זה, זה מקפיץ את החדר, אבל מה לעשות? וגם צריך להגיד את האמת.
0: טוב, אז אני חושב שעכשיו אפשר גם לשתף את המאזינים בעובדה שאנחנו, צריך לומר, יוזמה שלך, ראינו את את להבות השנאה, ראינו את הניכור, ראינו כן. את האווירה האחורה שקיימת בתוך עם ישראל, בין חרדים לחילונים, והרבה מאוד, צריך לומר, יש הרבה מאוד פוליטיקאים ואינטרסנטים שעושים און פוליטי ועושים הרבה כסף מהשנאה הזאת.
1: נכון.
0: ולכן הם כל הזמן חשוב להם להבהיר כמה שיותר ולשפוך כמה שיותר שמן למדורה הזאת, למדורה של השנאה. אבל אתה באת ביוזמה ואמרת, אנחנו צריכים ללכת ולדבר עם האנשים, לדבר עם הדור הצעיר, הדור הזה ששוטפים לו את המוח, ויש להם כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה כסף ויכולות ומשאבים, שפשוט באים אליהם למקומות שלהם, למכינות ולבתי ספר ולכל מיני מקומות, ושוטפים להם את המוח ברעל ושנאה נגד יהדות, נגד החרדים.
1: בהמון בורות, בהמון שטויות גם.
0: בדיוק, עכשיו הם מגיעים לחבר'ה צעירים, שבצד אחד הם באמת, אנחנו מגיעים למפגשים ורואים חבר'ה חכמים, חבר'ה אינטליגנטים, חבר'ה טובים, שרוצים לעשות טוב לעם ישראל, אבל יש להם בעיה, הם צעירים, הם לא למדו הרבה, יש הרבה דברים שהם לא, הם לא ראו אנשים חרדים, הם בקושי יודעים מה זה חרדים, מאיפה הם מכירים את החרדים, מה שסיפרו להם בטלוויזיה, ובדרך כלל לא מספרים להם דברים טובים.
1: לא רואים את המדברת הקטעים הלא נעימים, שאומר איזה חרדי הופך איזה ניידת, ואיזה
0: דמות. אתה יכול לספר בחוויה שלך, איך אתה ראית חרדי כשאתה היית צעיר.
1: כן, הייתי, מה זה חם להם כאלה, מזיעים כאלה, תמיד על זה, הולכים לאוטובוס, תמיד הם לא, תמיד הייתי, אפילו גם מרחם עליהם כאילו, תמיד הם לא סגורים עם כל המילים שלהם, וכאילו לא, משהו לא מעניין, כאילו נורא לא פתוחים לעולם, לא רואים דברים, הם מאוד סגורים, קצת עבדים. לא הבנתי שאני הייתי עבד ליצר שלי, לתאוות שלי, לבלי שלי, שאני הייתי העבד, וצחקתי עליהם שהם אולי עבדים. בסוף הבנתי שהדרור, השחרור האמיתי, החופש האמיתי, זה שאתה מנטרל את כל התאוות האלה.
0: בדיוק, זה מזכיר לי, אגב, מזכיר לי איזה אחד הכוכבים שמדבר הרבה עם ילדים, שהוא התפלא מאוד באחד ההרצאות שלו לאחרונה, ההרצאות המצולמות, הוא אומר, אני לא מצליח להבין את העובדה, וזו גם תופעה שצריך לדבר עליה,
1: כן.
0: שאנחנו רואים הרבה צעירים, ראינו במלחמה הזאת, הרבה צעירים מתקרבים ליהדות, מתחילים לשמור שבת,
1: בהחלט.
0: ותופעה בכלל הזויה, אבל יפה, בעיניי, זו התופעה הזאת שראינו הרבה צעירים, חיילים, שקודם כל עונדים פט של משיח, פשוט אין להם קשר, אני הסתובבתי, יצא לי הרבה להסתובב בעזה ובלבנון, ולראות הרבה חיילים שהקשר שלהם עם היהדות הוא ממש מזרי ושולי, אבל חשוב להם לשים פץ משיח, ויותר מזה, הרבה מאוד צעירים וגם חיילים ששמו על עצמם ציצית, הם לא חובשים כיפה,
1: כן.
0: אני לא בטוח שהם שומרים שבת,
1: לא חשוב.
0: הם גם לא מניחים תפילין,
1: אתה מתחיל עם משהו.
0: בדיוק, ואני אומר, ובאופן כללי ראינו תהליך גדול של חבר'ה צעירים שמתקרבים ליהדות, שרוצים פתאום להתקרב לדבר שהוא לכאורה, כפי שהוא רואה את זה, וכפי שאחרים שמנסים לצייר את זה כמשהו מדכא, כמשהו מפחיד, כמשהו רע, והוא מתפלא, כאילו, אנחנו מציעים לכם את החופש, את הדרור, את הליברליזם, אתם יכולים לעשות אצלנו מה שאתם רוצים, אין שום דבר שמגביל אתכם, אתם יכולים ליהנות, ולאן אתם ברוכים? לכלא הזה? אתם רצים לכלא?
1: יש חוסר, לא כועס, גם אני הייתי שם, זה חוסר הבנה, זה לא מבינים, זה נראה כמו כלא, כי מסתכלים על זה בחוץ, אף אחד לא, אתה לא יכול, זה כמו להגיד שאדם שהוא הורה, תשמע, יש לי אנשים שאין להם ילדים, מסכן עודד עם כל השאלה, ילדים שלו רץ כל הזמן, מחוג לחוג, הולך, מסדר להם את זה, בבוקר, התינוק לא ישן בלילה, הוא קם בלילה, מחתל, וזה, כואב שיניים, אחרי זה בר מצווה, אחרי זה, מה הוא צריך את הבלגן? אז אנחנו חופשיים, ילדים זה עול גדול. לך תסביר לו מה זה ילד שבא אליה הביתה, אומר לך, אבא, אני אוהב אותך, אבא, התגעגעתי אליך. אתה לא יכול להעביר את העונג שאתה מקבל מזה, אז אני רואה מבחוץ שאחד שהוא, יש לו הרבה ילדים, יש לו סבל. אותו דבר מצוות, אני רואה, מי שמסתכל בחוץ, וואלה, הוא בים, בשבת הוא לא הולך לים איתי, הוא לא הולך עם הקפקפים, הוא לא משחק מתקות, הוא לא הולך נוסע, הוא בבית,

0: שומר מצוות. כשאתה מראה להם את הפנים היפות הללו, אז פתאום אנשים אומרים, וואלה, אם הוא כל כך מאושר וכל כך טוב לו, הרי מה אני בסוף רוצה? אני רוצה אושר, מה אדם רגיל רוצה? להיות מאושר. ואם הוא רואה שאנשים שלומדים תורה, אנשים שמקיימים מצוות, אנשים שומרים שבת, אנשים שחיים חיים אמוניים, חיים של אמונה וביטחון, הם אנשים שהרבה יותר שמחים, ואגב, זה מגובה גם בסקרים, כולנו מכירים את זה, זה גורם להם להתעניין יותר, ובבוא העת אולי גם לקבל על עצמם לשמור שבת, להניח תפילין.
1: במיוחד אחד שניסה הכל ועשה מה שבא לו ועשה והיה עבד ליצרים שלו בתאווה וראה שזה לא הוביל לשום מקום, פתאום יבין שדווקא לסגור את כל המחלקה הזאת תביא לו אור במקום אחר.
0: טוב, אז מסיבת עיתונאים יוצאת לפרסומות ומיד לאחר מכן נשוב.
2: עכשיו איתכם מסיבת עיתונאים עם שניאור ובר ועודד מנשה. על סדר שלישי, לא מבטרים.
3: זו באמת הסיבה הרב שבחתונות שואלים הטבעת שלך, כאילו כאילו...
4: ודאי, ודאי, ודאי, וזה גוף השאלה, אם זה מעכב, לא מעכב.
2: תוכנית השטייגן של בין הזמנים, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון, חידות תורניות, מוזיקה, פאנל חברים בענייני דיומה, ופרסים.
3: המון פרסים. היום זה נושא שבאמת נוגע אליכם וללבכם.
4: השאלות יש שאלות שקורות ומתחשות כל פעם מחדש.
5: זו הנקודה הראשונה.
2: סדר שלישי, ב-11, כל לילה בבין הזמנים, כאן בכל חי. בחסות סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5 כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
6: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
7: ממש, מה זה זה?
8: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
9: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
10: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
8: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
9: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
11: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
12: בתרקלין חשמל כהלכה.
11: עכשיו, בכל הסניפים.
13: טעים! זה פרווה?
14: בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
15: דנונה, בא מכל הלב.
16: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
17: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
18: הזדמנות של פעם בחיים, החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
14: בחסות סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5 כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: באחת בלילה פותחים את הלב. סכנש, שיחת נפש על הנפש ועל הרגש, על המחשבות שמאחורי המעשים ועל היכולות שבכל אדם ואדם תמונים. והלילה עם יעקב בלוך.
19: כשאני תופס מישהו על שקר והוא מנביא והוא מתחיל להיות נבוך, זה אומר שהוא מתבייש, הוא נתפס כשקרן.
2: סכנש, כל לילה באחת, כאן בכל חי.
20: עכשיו איתכם מסיבת עיתונאים עם שניאור ובר ועודד מנשה.
21: כולם

0: חזרנו אליכם, מסיבת עיתונאים, אני שניר ובר, לצידי עודד מנשה, ואנחנו מדברים ככה על, על התהליך של עודד שעבר כחוזר בתשובה, אבל בכלל מה שאנחנו חווים כאן בישראל, והתחלנו לדבר על, על המפגשים שלנו עם נכון. בני הנוער, שאותם התחלנו בתקופה האחרונה, וגם מצולמים ומגיעים לחשיפה רבה.
1: נכון.
0: מה אתה למדת מכל האירוע הזה, מהמפגשים הללו שהספקנו לעשות בינתיים, וצריך לומר למאזינים שאנחנו מתכוונים בעזרת השם לעשות את זה, כי אין דבר חשוב מזה ללכת ולפגוש את האנשים הרחוק, שלכאורה רחוקים מאיתנו, ואני רוצה לשתף בגילוי לב, הרבה פעמים כשנסענו לשם, היה לי חשש, מה אני הולך לפגוש, איזה אירוע הולך להתחולל שם, בסוף כשאתה רואה הרבה תקשורת, כשאתה צורך הרבה מזה, אתה חושב שיושבים מולך, כולם עכשיו שונאים אותך, והולכים לזרוק עליך אבנים,
1: חס ושלום.
0: מסתבר שכש...
1: הפוך.
0: כשנוצרת הפגישה הזאת, כשאתה רואה אותם פנים אל פנים, ואתה מדבר איתם, הרבה חומות נופלות. אבל מה אתה למדת, עודד?
1: אני למדתי שזה היה כל כך חשוב בעיניי, שאפילו אני חושב לעצמי שאולי כל מה שעברתי, זה היה בשביל זה. עד כדי כך. אתה מאמין לי? עוד לא התחלנו אפילו. אני כאילו בכלל בסדר. עודד ואני מופיעים ומקרבים, ובאמת עושים דברים נפלאים. אבל זה עוד איזה רגע שאני אומר שכל זה קרה בשביל הרגע הזה, כי יש פה ילדים שצמאים, שגם, אני יכול לעצמי שמה היה קורה לי? בגיל 18 היה בא בן אדם, או שני אנשים, שהם נראים הגיוניים, אינטליגנטים, ומספרים לי סיפורים שלא הכרתי, ש... כי אני גם ראיתי תורה כמו איזה משהו כזה, בסדר, זה סימון, סיפורים נחמדים, בסדר, אבל בואו לא נעשה מזה עניין, יש את החיים. ופתאום באים אלי אנשים אחרים, שמספרים סיפור אחר, מביאים איזה אור, איזה ספוט כזה שלא הכירו, וזה מאוד מקרב, הם שואלים שאלות, זה מעניין אותם, ואנחנו באים, רוצים לבוא לחצי שעה, שעה, ונשארים שם שעתיים, שלוש, ויש המון חומר לצלם, אנחנו יוצאים מלאים, ואני אומר לך, אני לא יודע אם זה השליחות, אין ספק, זה אחת מהשליחויות שלנו, לפחות שלי, שאנחנו צריכים לעשות ולהמשיך לעשות. חשבתי לעשות את זה כמה אפיזודות קצרות וללכת הלאה, אבל אנחנו הולכים להתעכב על זה, ולקחת את הדבר הזה כפרויקט גדול, ולעשות את זה כל השנה, וכמה שיותר.
0: צריך גם לומר, הדור שאנחנו פוגשים, החבר'ה הצעירים שאנחנו פוגשים, זה דור שעבר את השבר הכי גדול בתולדות המדינה. כן, אנשים באו והקימו את הארץ, ונחמו מלחמת השחרור, עברו כל מיני דברים. אני לא חושב שיש דור צעיר שעבר את השבר העצום הזה, של השבעה באוקטובר, של מה שקרה לנו, הטבח בשמחת תורה, וקודם לכן גם הקורונה ורפורמה, אבל בטח הטבח הזה, וזה גורם להם לשאול הרבה שאלות, לנסות להבין בעצם מה אנחנו עושים כאן. אחת השאלות שאני שואל הרבה פעמים אנשים שהם רחוקים מחיים של תורה ומצוות, אני שואל אותם שאלה מאוד פשוטה, בסיסית. אתה גר לצורך העניין ברמת השרון או ברעננה, ואתה מגלה שסביבך, סביב הבית שלך, מתחילים לגור משפחות מפוקפקות, אנשים לא, שלא הולכים בדרך הישר, בלשון המתה, אנשים שקשורים לעולמות הפשע ולדברים הללו. האם היית נשאר להתגורר באותו בית, כשאתה מגלה שכל השכנים שלך הם כאלה?
1: לא.
0: התשובה היא לא. ואז אני שואל אותם, אז מה גורם לך להישאר כאן? אתה נמצא כאן בארץ ישראל, סביבך יש את סוריה, את עזה, את לבנון, ירדן, מצרים.
1: אז יגיד לך,
0: מצרים.
1: יגידו לך, אני חברים שלי פה, שפה עברית, אני מזה, גדל
0: לא
1: על השירים,
0: לא
1: גדלתי על התרבות.
0: זה לא עובד. בסוף, ואני יכול לספר לך שאחד האנשים ששאלתי אותו את השאלה הזאת, והוא עבר תהליך של התפקחות, הוא עדיין לא חזר בתשובה.
1: דרור.
0: אולי הוא בדרך לשם, כן. אז הוא אמר לי, השאלה הזאת באמת עיררה אותו, טלטלה אותו. פתאום התחיל לחשוב לעצמו, למה לי להיות כאן? למה לי להיות במקום כזה שכולם רוצים, מכל כיוון רוצים לטרוף אותי מבפנים ומבחוץ, מכל הכיוונים. והתשובה היחידה לשאלה הזאת, זה רק תורה ומצוות, זה רק הקשר האלוקי שלנו לכאן.
1: הרוחני, בטח.
0: הקשר הרוחני. ולכן אני חושב שגם הנערים הללו, שבאמת שואלים הרבה שאלות, הם גם מלמדים אותנו, הם מלמדים אותנו הרבה.
1: נכון.
0: אני חושב שאנחנו צריכים גם להנחיל, להעביר את המסר הזה גם למאזינים שלנו. אני חושב שהרבה אנשים, המסקנה שלהם מכל מה שאנחנו עוברים, שבוא נסתגר כמה שיותר, ובוא נתכנס בתוך הבתים שלנו.
1: לא.
0: וזו טעות. כי הם באמת מפחדים. יש משהו מפחיד בלנסות להתמודד, ולנסות לדבר עם אנשים, במיוחד שהאנשים היום באמת שטופי מוח ושנאה, ואני לא מאשים אותם. רוב האנשים, הם באמת עוברים שטיפות מוח יום-יום, בתקשורת, כל הרוצה, התבלה והתרעלה, כפי שקוראים להם. יושבים שם אנשים שמהבוקר עד הערב שופכים להם רע לראש נגד היהדות, נגד דתיים, נגד הימין, נגד כל דבר שבקדושה. ולכן הם יוצאים משם והם מדברים כמו שהם זה, אבל בסוף כשאתה מנהל איתם שיח, כשאתה פוגש אותם, מזמין אותם לשיחה אחד על אחד, פנים אל פנים,
1: נפתח הלב.
0: הלבבות נפתחים.
1: ממש.
0: וזה התפקיד שלנו, יש לנו אחריות. ישראל
1: נכון.
0: ערבים זה לזה.
1: נכון.
0: גם בגשמיות וגם ברוחניות.
1: נכון.
0: אסור לנו לחמוק מהאחריות הזאת.
1: ממש לא, אנחנו עושים את זה וזה נותן תוצאות ואתה רואה את זה. אנחנו עושים את זה רק לצערי מעט מדי, ועכשיו בעזרת השם אנחנו נעשה את זה יותר, כי כל פעם שיש, גם כל סרטון מתוך מפגש גם עושה עוד אלפים ועשרות אלפים, וזה פותח, ואנשים שואלים שאלות, והשאלות מביאות עוד שיח מעניין, ואני חושב שזה יכול ממש, זה חלק מהגאולה שלנו. נכון, זה בא בטיפות, טיפות קטנות, אבל זה טיפות של גאולה, ממש טיפות כאלו.
0: בדיוק, ואנחנו לקראת סיום התוכנית, ואני אומר וורט קצר ששמעתי, אני כבר לא זוכר למי הוא מיוחס, אבל הוא נכון גם לתוכנית שלנו פה, אבל בטח למפגשים שלנו עם אותם נערים, והעבורת הוא כזה, יש שאלה שנשאלת, כשאנחנו אומרים בקריאת שמה, והיו הדברים האלה על לבביך. מה הפירוש היו הדברים האלה על לבביך? אנחנו רוצים שהדברים ייכנסו לתוך הלב.
1: נכון.
0: אלא מה, שהרבה פעמים אתה פוגש בן אדם, אתה מדבר איתו על דברים, אבל כל הלב שלו מנוכר, שלו לב אבן, אין עם מי לדבר. אז אתה אומר לו דברים, הוא שם את זה בתוך על הלב שלו, לא בתוך, אבל יום אחד נפתח איזה חרך, יש איזה סדק, נוצר סדק, ואז חודרים הדברים בפנים. יפה. אותו דבר, גם כשאתה מדבר עם בן אדם, אדם לא דתי, אדם שרחוק מחיי תורה ומצוות, ולכאורה הוא לא מבין אותך, הוא קר אליך, אבל אתה אומר לו דברים שיוצאים מן הלב, בסופו של דבר הם ייכנסו ללב, ממש. גם אם לא באותו רגע. ברגע הנכון, יום אחד הוא יתעורר, יום אחד הוא יראה איזה משהו, באיזה יום כיפור, באיזו תפילה.
1: נכון.
0: זה ייכנס לתוך הלב שלו,
1: ממש.
0: והדברים ישתנו, ולכן צריך לדעת שיש משמעות מאוד מאוד גדולה לכל מילה שלנו, לכל מפגש שלנו עם אנשים רחוקים, ולא פחות מזה אנחנו צריכים לקרב גם את עצמנו, כי הרבה פעמים אנחנו חושבים על האדם הרחוק והאדם שמעבר לכביש, אבל בואו נסתכל גם על הסביבה שלנו, על מי שנמצא בסביבנו, אנחנו יכולים לפעול גדולות ונצורות. עודד, אני מודה לך מאוד, היה לי מאוד מרתק לשבת לך כאן.
1: כבר נגמר, אני רוצה עוד.
0: אני חושב שזה לא ייגמר, יהיה לזה המשכיות.
1: אמן.
0: כל דבר טוב יש לו המשכיות.
1: ברוך השם.
0: לנצח, ובנקודה הזאת אני רוצה גם להודות לצוות שליווה אותנו בתוכנית המרתקת הזאת. טכנאי השידור שלנו היקר, פנחס בינדר, המנהל הטכני וניתוב הוידאו, דוד טוויטו, ואיש הסושיאל שעומד כאן לצידנו ומלווה אותנו לאורך כל הדרך, ידידי נתי שולמן, תודה רבה לכם.
1: תודה רבה לך.
0: ושיהיה ערב טוב, שיהיו בשורות טובות, שנמשיך לעשות דברים טובים, לזכות את הרבים ולזכות גם את עצמנו.
1: שנזכה.
0: בעזרת השם. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: לילה טוב.

0: בחסות?
1: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
3: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
4: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026, כוכבית 8026, דרך אמונה מבית כפיר בונים.
5: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
8: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
10: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
1: בחסות? סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
11: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
12: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
11: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלאטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. התקיפות בעזה, הפלסטינים דיווחו כי התקיפות של צהל לא עצרו ואף התגברו. מטעם הפלסטינים מדווח כי אחד ההרוגים הוא נפז סביח, שהוגדר מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. בצהל לא הודיעו על התקיפות בהודעה מיוחדת, אך לא שינו דבר בפעילות המבצעית ברצועה מאז ההכרזה על ההסכם. בישראל דורשים ויתור פיזי על הנשק לפני כל נסיגה. עורך דין אילן בומבך, היועץ המשפטי למפלגת הליכוד, הגיש היום מכתב תלונה דחוף ובנוסף בשם תנועת הליכוד ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ולמפכ"ל המשטרה הרב ניצב דני לוי, העוסק בהסתה מתמשכת לאלימות ולהתרת דמו של ראש הממשלה מצד מר ישי הדס. בין הפרסומים על דבריו של הדס, פרסם בחשבונותיו דברים העשויים להניע לפעולה חלילה נגד ראש הממשלה. המתיחות במפרץ הפרסי. חברת התעופה אמריקן איירלנס דוחה שוב את חזרתה לעבודה בישראל מסוף חודש דצמבר 2026 עד סוף מרץ 2027. ההודעה היא על רקע האיומים ההדדיים של ארצות הברית ואיראן לתקיפות ברקע קריסת שיחות המסע ומתן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי הוסטו ממסלולם 35 כלי שיט באזור מצר רומוז מאז שחודש המצור על נמלי הים של איראן. עוד נאמר בהודעה כי הצבא האמריקני ניטרל שני כלי טייס והשתלטו על שניים נוספים. דיפלומט איראני בכיר אומר הערב לוול סטריט ג'ורנל כי משמרות המהפכה של איראן בוחנים לבצע מתקפה מקדימה נגד כוחות צבא ארצות הברית במקרה שמאמצי הדיפלומטה ייכשלו. לדבריו, התקיפות נשקלות גם במקרה שצבא ארצות הברית לא יתקוף באיראן. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג וסגנו נפגשו עם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ועם פרקליט המדינה עמית איסמן במסגרת הערכות לבחירות. השופט סולברג אמר, תואר הבחירות אינו רק עקרון משפטי, הוא תנאי יסוד לאמון הציבור בדמוקרטיה. עשרות מפגינים כעת בשעה זו כנגד גזירת הגיוס באזור רחוב שבטי ישראל בירושלים. המשטרה התקנה כי המוחים החלו לחסום כבישים וסרבו לקריאות המשטרה להתפנות. המחאה כעת הפכה להפרת סדר ולחסימה. לפי המשטרה, לוחמי יס"מ ומג"ב פועלים במקום לפיזור ההפגנה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: תחזית לאחר עומס החום היום, מחר תחול הקלה בעומסי החום, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: לילה טוב לכם, צפת הכל החדש בדרכים, במקום הכי קדוש ויפה בארץ. מה זה עיר המקובלים? מה זה עיר הקודש? צפת, צפת, צפת, צפת. זה צפת, זוהי צפת. איזו אווירה, איזה כיף. אני רואה את הנוף, אני מרגיש את הקדושה באוויר, ואני מרגיש את המתחרים האמיתיים שרוצים להגיע לגמר הגדול בירושלים. הכל החדש בדרכים, כל ערב. במקום אחר עם המסעית השקופה, הממותגת, האולפן, השופטים, הקלידן ואתם. תושבי העיר שהגיעו לפה קרוב ל-200 נרשמו, יהיו איתנו כאן הלילה כ8, שניים מהם עולים לקרב ראש בראש על כרטיס לגמר הגדול בבנייני האומה ירושלים מיד אחר סוכות עם כל ראשי הערים, עם 15 נציגים, 15 ערים, נקודות שיפוט ודרמה אדירה, מי יהיה הכל החדש בדרכים. כאמור, הלילה אנחנו בצפת. מיד יהיה איתנו כאן ראש העיר, אבל קודם כל נגיד שלום לשופטים העיקרים שלנו, הזמר המצוין, תושב העיר, אדיר מלכה.
1: ערב טוב מנחם, ערב טוב לכולם.
0: מה זה ערב טוב? סיכמנו שאני בא לישון אצלך הערב.
1: חופשי, אתה מוזמן תמיד.
0: איזה משהו, איזה...
1: לא רק הערב, תמיד אתה מוזמן.
0: איך צפת? מה זה צפת? תן לי ככה כמה מילים על צפת.
1: צפת זה עיר, איך אומר ראש העיר שלנו, שאין עוד כמוה בעולם. באמת עיר מדהימה. עם מקומות הכי יפים שיש, עם נוף מדהים, עם אנשים מדהימים, באמת זכות גדולה להיות
0: כמו
1: כאן.
0: כמו למשל החמיך היקר, חבר טוב שלי רונן גנון, הבעלים של כל כך הרבה דברים פה, גם תושב...
1: ואיש חסד ענק.
0: בטח, איש חסד. לידך יושב יהודי שהוא צפתי, גם שהוא היום קצת גר בחריש, אבל כל מהותו צפת. קהל נכבד. אדירן!
2: גם כל שבוע שעבר הופעתי פה בזושה, יש מקום פצצה.
0: זושה?
2: זושה קוראים.
0: זושה, איפה זה זושה?
2: ממש קרוב לפה, ברגל.
0: באמת?
2: כן.
0: מה יש שם בזושה שאני לא מכיר?
2: זה מין כזה, פאב כזה, אחד מנהל אותו פרנק אחד, נחמן פרנק.
0: הקרינט הזה, זה שמגן קרינט?
2: כן, הבן שלו.
0: אוקיי.
2: בקיצור, יש פה מקום נחמד, כל איזה חודשיים אני מופיע.
0: יש לך הרבה זיכרונות בצפת, אתה המון מופיע פה, מירון, צפת, כזה, כל האזור.
2: הכל התחיל פה, פה היה פה, על קלייסברים הראשון שהופעתי, אנשים ישבו על הגדר, על החשמל, על הכל, המשטרה עצרה את ההופעה איזה 5 פעמים במדרגות, ומאז הופעתי פה איזה 15 שנה בכל הקלייסברים. עד שיום אחד המנהל שלי, לא יודע מה, עבר נושא, עבר מקצוע אחר, הם כבר לא התקשרו אליי.
0: איי,
2: עכשיו אני אחזיר להם.
0: שלום לכוכב שיצא מהתוכנית שלנו כל החדש והיום מופיע המון
3: שלום,
0: בעולם.
3: שלום, שלום,
0: יהוה
3: שלום.
0: יהוה ידע שלום. שחר.
3: מה העניינים?
0: איפה כפיים? צפת יהוה ידע שחר.
3: מה קורה?
0: מה נשמע אחי?
3: ברוך השם, טוב.
0: הכל טוב?
3: שתפח שמולה.
0: גם אתה צפתי במקור, עזור אותך. עזוב חיפה, אתה צפתי.
3: אנחנו, כל אומן הוא חייב להתחבר שהוא לצפת, אתה יודע. אתה רק האוויר, האוויר כבר נותן את ההשראה.
0: אתה פרצת כמובן תוך כדי התוכנית שלנו הכל החדש. כאן נכבד הכל החדש בדרכים. הפקה מדהימה, אני רוצה לומר לכם. שימו לב, מוצש בראשית. בנייני האומה ירושלים. במעמד כל ראשי הערים, החל מראש העיר ירושלים, דרך כל ראשי הערים, כמובן ראש העיר המערך שלנו כאן, שמיד נציג אותו. יושב ראש תנועת 19, הרב דרעי. המון אנשים שיהיו שם בבנייני האומה, בגמר אדיר, שיקבע מיהו הכל החדש הארצי בדרכים. קרב עירוני בין זמרים, ואנחנו כאן, לפני הכל, רוצים להגיד תודה ענקית, ולהזמין לפה את ראש העיר הכי עסוק במגזר. בלי שום ספק, אין עיר כל כך קשה שעברה שנה קטסטרופלית, מלחמה והזקות וחיזבאללה וכל מה שקרה, והוא ניהל את העסק פה, ייצב את הספינה כמו שצריך. הבחור הזה גם אלוף העולם בקירוב לבבות, כי הוא יושב כאן עם... ברוך השם, ציבור גדול של חרדים וגם חילונים ודתיים, והוא עושה את זה כמו שצריך, ימנים ואשכנזים וספרדים. הוא באמת אדם שאני אומר לכם, תזכרו, יגיע רחוק מאוד בארצי, והוא כאן איתנו, היה הראשון שזיהה את הכל החדש בדרכים ואמר לי, מיד טוקר, אני בפנים. צפת, קבלו את ראש העיר האהוב שלכם, יוסי קקון. אחי! אני רוצה לגור פה, די. יוסי,
4: תראה איזה אווירה, תראה איזה אוויר, תראה איזה מיוחד, תראה איזה שופטים יש לנו, חבל על הזמן.
0: אתה רגוע, מגיע, נכנס פה אווירה כל כך מיוחדת, ואתה ראש העיר פה, אתה עושה עבודת קודש.
4: ברוך השם, תודה.
0: קודם כל תודה רבה על זה שאתה גם מודד את התרבות ואת התרבות התורנית ואת השירה והשירה החרדית, החסידית, המזרחית, הדתית, כי זה כל כך חשוב בנושא הזה של השירה.
4: צפת, רבי שלמה לקבץ, שירה פה, כולם שרים את הלכה דודי, אין אחד שלו.
0: נכון.
4: וזה המקום המתאים ביותר אני חושב, והאווירה המיוחדת הזאת, והמקום המיוחד שבחרתם פה, והזמרים פה שמחכים מאחורי הקלעים, הזמרים מי... שלנו.
0: מי אתה תברך אותם ומי אתה תברך את המאזינים והצופים, אבל לפני זה, איך התמודדת באמת בשנה הזאת שעברה, אמנם בין הזמנים עכשיו וככה קיץ ונחמד, אבל באמת, מממד למקלט, להזקה, לחירום, ראש הממשלה, כל הדברים, תשמע, זה היית באמת אחרי פה על... לא נעים, הם כיוונו פה, הם כיוונו לאזור הזה, כל
4: התיאור הזה. כיוונו לפה. אנחנו בשנתיים וחצי מאוד מורכבות, מאוד מאתגרות, עם ציבור מאוד מאוד מגוון, אבל סייעתא דשמיא גדולה. בזכות האחדות שיש לנו פה, יש לנו פה קואליציה כמעט מקיר לקיר, אחדות אמיתית. לראות את החסיד שדואג לליטאי, ואת הליטאי שדואג לחבדניק, והחבדניק שדואג לחילוני בכלל, זה פשוט מפעים, זה פשוט כיף. בזכות האחדות הזאת אנחנו מצליחים. הבאנו הישגים בשנתיים וחצי שמביאים בדרך כלל בקדנציה שלמה. זה בזכות זה, בזכות האחדות. הקדוש ברוך הוא אוהב את זה, נותן לנו סייעתא דשמיא. ואתה רואה צפת בדרך לפריחה בעזרת השם.
0: ממש בפריחה, ואני אומר לכם שאנחנו נמצאים בשידור מיוחד עם ראש העיר צפת יוסי קקון, כאן עם הכל החדש בדרכים מאחורי המסעית והשופטים והמקום הקדוש הזה. חבר'ה, כפיים לראש העיר שלכם פה, מה קורה פה?
4: תודה, תודה.
0: מה קורה פה? ראש העיר צפת, ראש העיר, מילה וברכה למאזינים, לצופים שלנו כאן, כל חי, כל חי מיוזיק, אתר אמס, ביוטיוב, וכמובן לכל החבר'ה שמתמודדים כאן בכל החדש.
4: אני חושב שזה המקום היחיד שגם מבעד למסך וגם באוזניות אפשר להרגיש את האווירה המיוחדת. בין הזמנים, תבואו לכאן, מחכים לכם.
0: וברכה למתחרים שלנו, תשמע, אני יודע...
4: רוצה לאחל להם בהצלחה לכולם. מתחרים טובים, את חלקם אני מכיר. אנחנו נשב פה לשמוע אותם ולחוות את ההתרגשות שלהם, ואני בטוח שגם הזוכה יהיה בסוף בצפת בעזרת השם.
0: הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי. ראש העיר צפת, מר יוסי, הרב יוסי קקון, תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
0: בהצלחה רבה, תודה שוב. אני רוצה להזמין גם את חבר מועצת העיר ומחזיק תיק תרבות תורנית, הרב דן אבו חצירה. שלום, וואה, איזה שם.
5: שלום וברכה, שלום וברכה.
0: תקשיב, איזה יופי, וואו. קודם כל תרבות תורנית זה דבר מדהים.
5: לגמרי.
0: ואני אומר, גם במעמד ראש העיר, ואמרתי זה גם בערים האחרות, שאני ירושלמי, אז אני אומר את זה תמיד לראש העיר לאון, וגם אריה דרי, הרב אריה דרי, לזהות את העניין של המוזיקה, של השירה. הדור הצעיר רוצה לשיר, מחפש שירים, מחפש הופעות, מחפש, ואתם עושים את זה כל כך יפה פה.
5: תודה רבה, זה כיף לשמוע. ולפניי היה ראש העיר יוסי קקון, אז שוב אני ארים ויאמר שאם אנחנו עושים פה דברים גדולים, זה הכל מהכוח שלו, ומגיע לו על זה יישר כוח גדול. ותרשה לי רגע לומר משהו. לצפתים זה מרגש לראות אותך פה. מנחם טוקר הענק, הגדול, שכולנו גדלנו עליך. אפילו לפני כמה זמן פרסמת איזה סרטון
0: עם ראש העיר.
5: עם ראש העיר כשהוא היה צעיר. אבל אני רוצה לומר, צפתים יקרים, יותר ממה שאנחנו מתרגשים לראות את מנחם טוקר כאן, מנחם טוקר מתרגש להיות בצפת.
0: חד משמעית, באמת.
5: כי צפת זה עיר של גדולים, צפת זה עיר מיוחדת, צפת זה עיר של רוח. ובעזרת השם, כמו שאמר ראש העיר, מחכה לנו כאן בין הזמנים מאוד מאוד מיוחד, עם אווירה מדהימה. יש כאן כמויות של תיירים שבאים מכל הארץ, מכלל הציבורים, והוכנו פה באמת תוכניות נדירות, מיוחדות, ערבי שירה לגברים, נשים, משפחות, דברים מדהימים בעזרת השם.
0: הרב אבוחצירה, קודם כל אבוחצירה מאיפה, איזה...
5: אתה מכיר את השושלת? זה קצת ארוך ומעניין.
0: קצת, קצת, מכיר.
5: אנחנו קשורים לרבי מסעוד אבוחצירה, שהוא היה האבא של רבי יעקב, לא לרבי יעקב, כי רבי יעקב הוא היה הבן של רבי מסעוד מהאישה השנייה. אנחנו מהאישה הראשונה.
0: עוד איבדת אותי, אבל בסדר. העיקר שאתה עושה דברים טובים. הרב דן אבוחצירה.
5: תודה רבה.
0: חבר מועצת צעיר ומחזיק תיק תרבות תורנית, מאחל לך הצלחה. תודה רבה לך.
5: אמן, תודה לך.
0: תודה רבה, הרב אבוחצירה. טוב, אנחנו ממשיכים, והסיפור הגדול שקורה פה הלילה בצפת, רבותיי שופטים, קהל צופים ומאזינים, אנחנו בשתי תחנות רדיו, בכל אתרי האינטרנט, ובין הזמן, בקיץ הזה, בוחנים פה את תושבי צפת, כי שניים עולים לקרב על כרטיס לגמר הגדול בענייני האומה, ואני מאחל לצפתים שזה יהיה באמת צפתי שינצח. שופטים, אנחנו יוצאים לדרך, אחרי כל ביצוע, פרשנות קלה וקצרה, בלי הרבה לחץ, ובסוף ניתן ציונים 0, N10, באמצע מה שזורם, מזורם. יוצאים לדרך, הקלידן שלנו, איפה הוא? איפה הקלידן שלנו? קבלו, תנו מחיאות כפיים למנהל המוזיקלי, גם הוא צפתי רבותיי. רזיאל אמנואל, יפה מאוד, מה שלומך רזיאל, אתה בסדר? מוכן? תייצג את צפת כמו שצריך, המסעית מוכנה, הציוד מוכן, הכל נבנה למען התוכנית הזאת. צפת, יוצאים לדרך, עם המתמודד הראשון שלנו כאן, דוד חי זעפרן. תנו לו מחיאות כפיים.
6: הכל החדש, קודם כל.
7: אנחנו בכל החדש בדרכים, הגענו לצפת. שלום לדוד חי.
8: שלום וברכה.
7: מה שלומך?
8: ברוך השם, מצוין.
7: מי אמר שאתה כל החדש?
8: את האמת אני לא יכול לדעת. ותראה, באנו בגדול ליהנות. ליהנות, לעשות כיף ולהשתדל לעשות גם קידוש השם כמה שאפשר. וזהו, זהו, ליהנות, בעיקר ליהנות.
7: תספר לנו מי זה דוד חי.
8: דוד חי זה... וואו. תראה, אני איש מאוד שאוהב לעזור לאנשים. וזה מה שאני עושה. אני היום מתנדב באיחוד הצלה. ככונן, ומצילים חיים, ועוזרים לאנשים, ובלי שום קשר, גם בחיי היום, אתה יודע, אוהבים לעזור לאנשים.
7: אתה גר פה בצפת?
8: כן. 4.5 שנים, עוד מעט 5.
7: יפה, נהנה פה?
8: כן, מאוד.
7: מה מיוחד בצפת?
8: תראה, יש שיגידו שאתה מתחבר לאווירה, יש כאלה יגידו פחות, אבל תראה, צפת זה עיר שלא סופגת כל אחד. זה עיר שהיא מיוחדת, לאנשים מיוחדים, לא להגיד עכשיו שאני מיוחד, אבל כי לא כל אחד מתחבר. יש פה את האווירה, את השקט, את המרגוע, את האוויר הטוב, את התחושת בין הזמן עם כל השנה. ממש.
7: אתה מרגיש כל השנה בין הזמן עם בצפת?
8: ממש, ממש ככה.
7: איך מרגישים בין הזמן, אם תסביר לי?
8: תראה, שאתה באמת רוצה לבוא בשביל... יש כאלה שחיים את החיים, חיים, עבודה, משפחה, ילדים והכל, ויש כאלה שעושים את כל זה, ועל הדרך, מה שנקרא על הדרך, דברים שקורים על הדרך, בן אדם שיוצא לטיול, ופתאום הזדמן לו איזה משהו על הדרך, הוא אומר, וואלה, הספקתי. אז שאנחנו עושים את זה על הדרך, אז אנחנו ממש נהנים.
7: אתה מרגיש שאתה גר בצפת על הדרך.
8: על הדרך.
7: בן כמה אתה?
8: היום אני בן 25.
7: יפה, נשוי?
8: נשוי פלוס אחד.
7: יפה. מה אתה אוהב במוזיקה, איזה סגנונות?
8: אני אוהב סגנונות, אני אוהב ממש לשמוע הכל, אוהב לנגן קצת, מנגן יותר עממי ישראלי, מה שנקרא מזרחי, חסידי מעט, ממש מעט, יותר...
7: אתה אומר חסידי מזרחי?
8: פחות חסידי, לא אשקר, יותר מזרחי.
7: אתה חסיד ברסלב, נכון?
8: אני יהודי, אני ספרדי.
7: חסי, ברסלב.
8: ברסלב.
7: אתה מתרגש מזה שאתה מגיע לשיר היום?
8: תראה, באתי, היה לי התרגשות בהתחלה, אבל הגעתי, השתחרר לי ממש.
7: יפה מאוד. משהו שמיוחד אתה רוצה להגיד לנו?
8: תהנו.

0: הראשון שלנו, רבנו זעפרני. בוא, תרד במסעית, צפת, אנחנו פה, ויש פתיחה טובה לתוכנית, וחלו מה לכם, בית יפה, פזמון קצת ככה נכנס לכל מיני מקומות מעניינים, אבל מר זעפרני, תודה רבה שאתה פה איתנו. איפה אתה גר פה בצפת?
1: בשכונת כנען.
0: מה זה?
1: השכונות העליונות.
0: וואי, מקום טוב, עם הנופים. אחי, אתה השמנת של צפת, בואו נקרא לזה כך. הקצפת. אבל האם הקצפת הזאת הגיעה לכדי ביטוי גם בשירה שלו? אני מתחיל איתך, אדיר מלכה. כיף, שירה טובה, מזכיר לכם פה בתוכנית, חייב לומר לכם משהו. זאת, זה פורמט שאנחנו יוצאים החוצה. הם לא עשו אודישנים של שש תוכניות ורבע גמר ואימונים. הם באמת באים מהכיף לשיר, אז בואו נתחשב גם בעניין הזה.
2: אז אני קודם כל אגיד שזה באמת נשמע אחרי כמה אודישנים ולא אודישן ראשון. אבל השירה הייתה מושלמת, היה מדהים, כמה דברים קטנים, אבל אם יש משהו שהייתי ככה רוצה שזה באמת יבנה אותך, כשאתה נכנס לשיר תמיד תיכנס עם כוח ועם ביטחון, ואל תיתן לזה להיות קטן בהתחלה, תיכנס קצת יותר בטוח עם כל, עם הנוכחות, וחוץ מזה הכל היה...
0: מה, איפה המקום הכי יפה בצפת?
1: זה מאוד תלוי, כי בצפת יש הרבה נופים, וכל נוף זה לכיוון אחר. אז נניח פה אנחנו נמצאים במרכז העיר, אנחנו יכולים לראות נוף שממש על כל הארץ, מה שנקרא כמעט, ויש נופים שהם לצד השני.
0: צד השני, איזה כיף זה צפת, עדי רן, תאמין, אנחנו טמבלים, סליחה על הביטוי שלא גרים פה אחי. עזוב אותך משטויות, עזוב את השטויות, את השיפוט, בוא נבוא, נגוע היום פה.
3: אני חושב שהוא יכול להיות מדריך לידיעת הארץ מסוים.
4: אני מבטיח לך שזה מה שבאתי להגיד לך, אבל הוא חטף לי את זה. הוא חטף לי את זה. זה מה שמוכיח.
0: הוא טוב, הוא טוב. הוא מדריך וישיר תוך כדי הדרכה.
3: כן, למה לא? יש כזה מגופון קטן כזה, רמקול קטן.
4: אני חושב שהוא אמר מאוד יפה, כאילו איזה נופים רואים.
0: זה היה
4: מטורף.
0: אבל בוא נדבר על הביצוע, דידי.
3: בוא נגיד ככה, אתה זרקת שם משפט שסיכם יפה, לא יודע אם שמו לב, אבל אתה יש לך מנטליות של שופט מבפנים. אתה שמת לב, טוקר.
0: אני?
3: כן, אתה שופט מבפנים.
0: למה?
3: כי אמרת משפט מאוד, מאוד ברור. אמרת, היה בעיה עם, עם הפזמון.
0: כן.
3: והיה נפלא הבית. נכון. וזה בדיוק מה שכתבתי.
0: כן?
3: כן.
0: כפיים לי ולאדירה. אמרתי לך, רוצים להיות פה היום בצפת, נגמר, אחי.
3: אני אגיד לך, תשמע, בוא נגיד לך ככה. את, דווקא איסוס שהוא מדבר עליו, אדיר, אני אהבתי את זה, כי זה מתאים גם לשיר. האיסוס הזה שאתה בטרת מג'ומג'ם קצת, ואתה רק עולה על, על המסלול, זה נהדר. נכנסת לפזמון לא טוב, ואחר כך הפזמון השני השתפרת, אבל עדיין אתה לא נוסע בגבעים האלה, אתה חייב להחליט. או מורידים את הסולם, או לא יודע מה, או שאתה נכנס בדיסטורשן, אבל צריך להחליט איך מתגברים על פתאום כזאת עלייה, כי זה באמת עלייה מטורפת, הפזמון הזה.
0: יו ידע.
3: כמו העלייה מהארי הקדוש שם למטה, כן, עם מדרגויס.
0: יו ידדה.
4: כן, רבי מנחם.
0: מה אתה אומר על הבחור?
4: תראה, קודם כל, אם לא שמת לב, אני חושב שזה בגלל צפת, היה פה הרבה מחשבות שהצטלבו, כאילו, כן. אני חשבתי להגיד לו שהוא יכול למדריך תולים, גם הוא,
0: הוא אמר, הוא אמר בית, פזמון, כן.
4: כן, קלטתי, יש פה איזה משהו מיוחד.
0: עיר המקובלים, אחי, בוא.
4: חבל הזמן. חבל על הזמן.
0: לגבי השירה, פחות, בסדר.
4: השירה. השירה, אני, קודם כל, איך שהתחלת לשיר, אני ישר כתבתי שקול נעים. וזה באמת, השם נתן לך מתנה, ברוך השם, שיש לך קול נעים. תראה, בעיקרון, אין לי יותר מדי מה להוסיף על עמיתי, בפרט על רבנו עדי, ורבנו אדיר, דרך אגב.
0: עדי ואדיר.
4: מה שכן, אני, מה שאני כן יכול להעיר לכם הערה, זה שבסופו של דבר מדובר על סאונד של מסעית.
0: אז פרופורציות.
4: אמנם, אם הבחור היה עומד...
0: ידידי, זאת לא טענה, כי אם בבית הסאונד של מסעית עשה את העבודה, אז מה קרה
4: בפזמון? לא,
0: זה אותו מסעית, אותה מסעית.
4: שנייה, ודאי, המסעית אין לי טענות, חס ושלום, מסעית הכי טובה והכי משובחת בעולם.
0: בדיוק.
4: המייבח של מסעיות העולם.
0: המייבח
4: של... אין שום...
0: תודה לאוז, הנהג של המייבח. איפה אתה, אוז? איפה? איפה?
4: מה זה
0: מייבח?
4: לא, אין צל של ספק, אבל בסופו של דבר, ברגע שיש מאחוריך...
0: מה זה מה? זה בימבה, בימבה.
4: ברגע שיש... רגע, עכשיו בוא נחזור.
3: בימבה אני מכיר.
0: יו ידע, אני כבר לא יודע מה אתה רוצה. אהבת או לא אהבת?
4: ברגע שיש מאחוריך להקה שנותנת לך עוצמה, הקול שלך נשמע אחרת. עכשיו, בסופו של דבר, הקול שלו היה נשמע בלי עוצמה, וגם אני כתבתי פה שהוא צריך לשחרר את העוצמה, וזה דבר שנבלה לאט לאט, ועובדים על זה, ואני אהבתי, ונמשיך.
0: שימו לב, תודה רבה אמר זעפרני, תודה רבה לך. שימו לב למתמודד השני, קוראים לו מני אוקיי. האם זה כינוי במה והאם זה שם במה? או זה שמו האמיתי? כל זאת נדעת עוד מעט, מני אוקיי עולה למסעית. צפת, אנחנו פה. הכל נחדש
5: בדרכים. צילומי פרק זה בשיתוף עיריית צפת. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם
6: הכל חדש בדרכים.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח, עוד טעם לקחת הפסקה.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות החליות. רק
9: בטרקלין חשמל כהלכה.
8: עכשיו בכל הסניפים.
5: עכשיו איתכם
6: הכל חדש בדרכים.
5: הכל החדש, קודם כל
4: הכל החדש בדרכים.
10: יופי, מה אנחנו עושים פה? תחרות שירה? מי שר, אני או אתה?
4: אני.
10: אז מני אוקיי? מני אוקיי?
4: מני אוקיי.
10: אוקיי או נו מן?
4: מני אוקיי נו מן, אתה יכול לקרוא לזה מה שאתה אומר לך.
10: אוקיי.
4: אוקיי.
10: למה אוקיי?
4: תראה כמה פעמים אמרת אוקיי בשיחה.
10: בכוונה.
4: זה כבר זה, ממנך אמר, זה כבר שווה, לא?
10: כמה אוקיי כבשוקה?
4: אחד.
10: למה אתה מיוחד?
4: תשמע, אם לא הייתי חושב שאני מיוחד, לא הייתי בא לפה, נכון? כל אחד שמגיע לפה חושב שהוא מיוחד.
10: יש לך את הקול החדש?
4: הקול שלי ושלי הוא ישן, כן? אבל של מלא אנשים אחרים הוא חדש.
10: למה אתה חושב שהוא חדש?
4: כי...
10: מה מיוחד בו?
4: אתם תגידו.
10: אתה אומר, אנשים שיצפו ויגידו.
4: כן. אני מגיע להציע מה שיש להציע. אנשים יגידו מה...
10: אתה אוהב מוזיקה?
4: משוגע, יש לי אולפן, אני מעבד גם.
10: אתה משוגע על המוזיקה.
4: אתה יכול לראות.
10: מה, זה מוביל אותך בחיים המוזיקה?
4: זה מה שאני רוצה בעצם. לכן באתי לפה בעצם. עד עכשיו זה היה כזה דברים שגרמו לי להישאר במקום, ולאט לאט התפתח. כאילו זה, פתאום זה קרה לי בדיוק. השבוע, אני יצאתי, יש לי אירוע, השבוע, יום רביעי. ושבוע שעבר, התפרסקו אותי שבוע שעבר, באותו יום ראיתי את הסטטוס שמפרסם את התחרות. אמרתי, יאללה.
10: נרשמת?
4: כן, נרשמתי.
10: נשמחים שאתה פה. איזה שיר אתה שר היום?
4: קישור ישנו של אברהם פריד.
10: שיר לא קל.
4: כן, תלוי למי.
10: אתה חושב שיש לך את זה בקיצור?
4: כן, אחרת לא הייתי פה.
10: יש מצב שאני אפגש בגמר במנייני האומה?
4: אני אשמח לראות אותך.

0: עוד אחד, עוד אחד.
1: אוקיי, עוד אחד.
0: עוד אחד.
1: אוקיי, עוד אחד.
0: עוד אחד.
1: כמעט יצא לך
2: עין.
1: בונה, למה את כל השיר הוא לא שר ככה? אוקיי, אוקיי. בוא כנס אלינו, קודם כל נראה את הדעת זרות שלך, קודם לך אמיתי, עזוב אותך שטויות. צפת, מה קורה? כפיים לצפת, חבר'ה, כפיים. תראו מה קורה פה, איזה אווירה יש לנו פה. המסעית של כל חיים וכל חיים מיוזיק הגיע לפה, ומרוקאי, שאתה תושב צפת, ידידי? אתה תושב צפת?
3: אני.
1: חבק איתי,
3: בקר. אני
1: תושב
3: צפת.
1: יופי. וקודם כל, מה זה השם אוקיי?
3: אוקיי, זה משחק מילים על שם משפחה שלי, שאני הולך להוציא שיר על זה, אז אני מתמתה ככה כבר.
1: מה השם האמיתי, אבל?
3: חכה.
1: אתה מתבייש, כאילו?
3: אני מעדיף לשמור את זה.
1: אוקיי. אוקיי.
3: אוקיי.
4: שם במה שלו, מה אתה רוצה? זה שם במה שלו.
1: מני אוקיי. מה זה היה?
3: אדיר יודע.
1: מה זה היה הפלצט הזה?
4: אוקיי.
1: מה זה היה? זה הרגשתי פה דוד האור. מאיפה? מה זה? מה זה? זה משהו מובנה?
3: כן, די מובנה, כן. מגיל קטן ידע לעשות את זה.
1: אני מתחיל עם יוידע שחר, כי בא לי לשמוע את דעתך הפילוסופית על אוקיי וקולות הרקע המעניינים שהוא הוציא.
5: בסדר, אוקיי. מני, שרת נפלא אחי. הייתי באמת ממש ממש ממש יפה. תשמע, הפעם הביאו פה מתחרים.
1: כן, צפת חביבי.
5: הביאו פה מתחרים, חבל על הזמן. מה שאני ישר גם שמעתי, איך שהתחלת לשיר, שברוך השם יש לך גם קול נעים, קול יפה, שכיף לשמוע וכיף להזין, ואתה רק מנסה להמשיך ולראות לאן זה מגיע. מה שאני לא, פחות, אני אישית פחות אהבתי, יש ציבור שכנראה אוהב את זה, מן הסתם בגלל זה אתה עושה את זה, אני אישית פחות התחברתי לכל ה... ואתה יודע, כאילו, המריחות האלה של ה...
1: בסוף? מה שהוא עושה בסוף שם, כאילו?
5: לא, לא, בכל מהלך השיר.
3: זה בעיה שכל מי שמנגן. כל מי שמנגן,
1: אז...
5: זה סגנון, סגנון אמריקאי כזה, כאילו, שממשיכים את ה...
3: אגב, אני אמריקאי.
1: בואו לך ישפיר את זה.
5: יפה. אז יפה. וזה, זה, זה הדבר היחיד שיש להגיד לך, וחוץ מזה, ברוך השם, דיוק, הכל היה נפלא, וזהו.
1: אדירן.
3: תודה.
4: עוד לפני הפלצטים, שמתי לב שיש לו תיבת תעודה רחבה מאוד, כאילו. זאת אומרת, הוא מוציא את הכל ממקום שיש בו עוד הרבה עוצמה, והוא יכול לטפס עוד, לעשות משהו.
1: כן, יש לו עמידה טובה, יש לו ביטחון, הוא טוב.
4: אגב, דרך אגב, תגיד להם שיסתכלו עלינו קצת הזמרים.
1: כן, הסתכלו עלינו, חבר'ה.
4: מסתכלים על הקלידן. בקיצור, אחלה.
1: אדיר מלכה, גבירותיי ורבותיי, אדיר מלכה, זמר צפתי, מה אתה אומר על הבחור פה?
6: קודם כל, היה שירה נפלאה, היה מאוד מאוד מאוד יפה, כמו שאמר
1: יהוידע.
6: יהוידע שלנו, נעים מאוד לשמוע אותך, יש לך קול נעים מאוד. היה לך איזה חשש כזה בהתחלה, קצת רעדת, מה יש לך לחשוש? אתה שר מדהים, תשיר, תעוף על זה.
3: אמרנו, נקלחת.
6: ואין לי ספק שאתה תפרח ותתעצם.
1: תודה רבה, מרמני, אוקיי?
3: תודה רבה,
1: מנחם. בטח, מנחם ומנחם. צפת שלמה קורש הוא השלישי שעולה למסעית פה, שידור גדול פה היום, מי עולה לגמר הגדול בבנייני האומה ירושלים?
7: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית צפת. בחסות.
8: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
7: עכשיו איתכם.
8: הכל חדש בדרכים.
9: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ, מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה, כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
10: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
11: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש, גודאורי גיאורגיה, בקובע 2000 מטרים, בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
12: טעים! זה פרווה?
13: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. עכשיו איתכם הכל חדש בדרכים. הכל חדש, קודם כל
1: אנחנו בכל החדש בדרכים אומרים שלום למתמודד שלנו. שלום לך.
2: שלום וברכה.
1: מה השם שלך?
2: שלמה קורש.
1: שלמה, מה שלומך?
2: ברוך השם, מצוין.
1: הגעת לכל החדש בדרכים, ספר לי למה.
2: עיקרון כמו שכולם, להתחרות, לראות אם אם יש מה לעשות עם זה. בעיקרון אני יוצר, כותב, זה לא רק הדבר היחיד שאני עושה. יש לי שיר שעומת יצא בעזרת השם, וזהו.
1: גר פה בעיר?
2: אני חדש פה 4 שנים יחסית.
1: לא חדש?
2: חדש ישן, המקור מגדל העמק.
1: אתה צפתי עכשיו?
2: עכשיו אני צפתי.
1: איך בצפת?
2: בסדר גמור.
1: יש שקט לך בשביל להכין את המוזיקה שלך?
2: יש פה אנרגיה מאוד טובה. לא פלא שיש פה הרבה מלחינים.
1: מה עושה לך מוזיקה?
2: מוזיקה זה הכל. מה שאני זוכר את עצמי אני שר. בבר מצווה, לפני הבר מצווה, גדלתי על מוזיקה. מוזיקה זה החיים.
1: מה שלמה קורש ומוזיקה שמתחברים, מה קורה איתם? מה קורה לך שאתה מתחבר עם מוזיקה?
2: מה קורה לי שאני מתחבר עם מוזיקה? אני באופוריה, שאני בשירה, אשתי יודעת, אני יכול להיות שעות, אם לא מנתקים אותי, שעות במוזיקה.
1: זה עושה לך טוב.
2: חד משמעית, ברור.
1: אתה הרגשת בצמתים מסוימים בחיים שמוזיקה שינתה אותך?
2: מוזיקה לא שינתה אותי, היא הלכה איתי כל הזמן.
1: היא עזרה לך ללכת.
2: חד משמעית.
1: מה אתה מאחל למישהו שעדיין לא מוזיקה, הוא לא מתחבר למוזיקה? אם יש לך איזה טיפ מיוחד?
2: צריך להרגיש את זה. מי שמוזיקאי ירגיש את זה, הוא לא צריך שאף אחד יגיד לו. מה שהכי חשוב זה ללכת, גם אם מה אומרים, לא אומרים, אתה הולך עד הסוף עם הדרך שלך ועם האמת שלך.
1: איזה יופי. איזה שיר אתה בוחר לנו לשיר היום?
2: נפשי, של איש הריבו ומוטי...
1: מוטי שטיימץ.
2: כן, בדיוק.
1: יפה מאוד. תהיה לבמה ותן בראש.
2: חד משמעית, זה מה שאני אעשה.
1: בהצלחה.
2: תודה רבה.
0: שלמה קורש, תנו לו כפיים.

0: שלמה קורש נותן פה את נפשי של ריבו ושטיימץ, ואני חייב לומר לכם שיש פה מתמודדים טובים, זה באמת צפת, זאת אווירה, זה קדושה, והוא יוצא מהמסעית והוא בא אליי. ומה שלומך מר קורש?
1: ברוך השם.
0: איך אתה שר, יפה, באמת, מאיפה אתה פה בצפת?
1: אני בצפת, כן.
0: איפה?
1: באזור הלמעלה, פחות פה.
0: מקום טוב?
1: לב השמורה, כן.
0: איפה אתה מתפלל נניח בשבתות, מה המקום שאתה אוהב להיות שם?
1: בעיקרון יש לנו בית כנסת בתוך הבניין.
0: ואתה חזן גם?
1: רגע, עובדים על זה, לא, אני פחות אוהב חזן, יותר שירה.
0: אתה שר, אתה מופיע וזה?
1: אני עושה חופות, כן.
0: אה, יפה.
1: חופות יש לי, אני גם יוצר, כותב.
0: אה, אז למה לא שרת השיר שלך?
1: כי רציתי שישמעו את הכל.
0: שישמעו את הכל, אוקיי. טוב, אדיר מלכה בתור צפתי, מצפתי לצפתי.
2: טוב, אז האמת, אני לא מכיר אותו. אני אשמח להכיר אותו.
1: מכיר אותי מהצ'ונט.
0: אתם אוכלים באותו מקום?
1: לא, הוא בא לאכול כמה פעמים, שלא מזהה אותי.
2: אז אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל, אתה נשמע פצצה, אתה שר מדהים, מדהים, מדהים. יש לך צבע קול מאוד מאוד יפה. אני חושב ש... דרך אגב, אם אמרת שאתה לא אוהב להיות חזן, אז יש לך גוון שלדעתי יכול להתאים... תקן אותי אם אני טועה, מנחם.
0: אני מאוד אהבתי.
2: גוון, לדעתי, בחזנות הוא יכול להיות וואו.
0: ממש אהבתי את הקול שלו, אני פחות התחברתי לשיר, כאילו השיר הזה כבר נדוש, עוד פעם ועוד פעם.
1: אני התלבטתי הרבה איזה שיר לקחת, בסוף הלכתי עליו.
0: אוקיי, בסדר.
2: דבר אחד הייתי רוצה שתעשה זה שקצת תפתח את העיניים, תסתכל על ה... איך אומרים? תסתכל קדימה. פחות יהיה סגור, אבל היה מושלם.
0: אדירן, תשמע, זה שיש לו קול זה בטוח, אבל השאלה היא אם הוא מבחינתך זז בפורמט.
3: הוא החזיק יציב מאוד גם מהבתים, מהפזמון, והוא החזיק יפה מאוד, ובוא נגיד, הפזמונים נשמע טיפה גבוה אליו, אבל גבוה בשבילו, אבל אהבתי שהוא מתאמץ כאילו, וזה מתאים לשיר פשוט. זאת אומרת, בסך הכל המיצג הזה שמשהו יציג עם הטקסט נראה אמין, אמין. יכול להיות שזה הצגה, אבל זה לא משנה, הצגה גם צריכה להיות אמינה. לא, כאילו, מה לשחקן טוב? מה לשחקן טוב? שהוא עושה את הדמות עד הסוף.
0: בדיוק, בדיוק.
3: אותו דבר, כאן הוא שר שיר, צעקות לשם ובחייה.
0: וואו.
3: וזה היה אמין.
0: הולך להיות מעניין מאוד פה בהמשך, מעניין אותי מי ייקח פה. יו ידע בקצרה, תן לי.
4: קודם כל אמרתי לו גם לפני זה שאני אהבתי את החליפה. זה דאבל, רק לא דאבל.
0: אה, דאבל עם פינוקים פה, עם כיסים בחוץ.
4: אמרתי לו שאני אגיד, אז התחייבתי כבר.
0: לא, יש לו לוק ש... אבל אם אתם רוצים באמת לדעת מי מתלבש יפה, אדיר מלכה, בוא, אדיר, תראה לנו אותך. אדיר מלכה יודע להתלבש, נו בכלל, אתם מבינים? אה, לא פרייר.
4: אז ככה.
0: עם רולק שם בשמאל, אני מזהה.
2: יש לנו מורה טוב, עדי.
0: הבנתי. למה יוידע לא פרייר גם? תראו את החליפה של יוידע. בוא נגיד, היחיד שיודע להתלבש זה אדיר אל פה.
3: יודע, אבל הוא עצמם, אין לו כוח להגיע לארון, לקחת בגדים. על השעון שלי שלא באתי איתו, אתה יודע איזה רעש עשו? אמרו שקניתי איתו...
0: זה שעון פלסטי ב-8 שקל.
3: קניתי איתו באיסקוביץ' ב-15 שקל.
0: השעון שיש על היד של אדיר מלכה יכול לחסות לך את הקריירה עד סוף, אתה יודע, עד סוף אתה הקדוש אם אתה רוצה. איו, ידע, בוא נגיד, הבחור פה מחכה לשמוע מה אתה אומר עליו.
4: כן, כן, אז כמו שעמיתי אדיר אמר, בסופו של דבר שירה נפלאה, באמת, אחלה שירה. הזרימה, אהבתי גם, גם אני אהבתי זה שאתה, יש פה טיפה מאמץ, לי זה עשה טוב בלב, לא צריך יותר מדי, אבל לי זה עשה טוב בלב. הדבר באמת שהיה חסר לי זה התקשורת, כאילו, אתה יודע, לפתוח עיניים, אבל זה אני מאמין ש... זה אני מאמין שזה מתפתח ו... בהצלחה.
0: תודה רבה, מר קורש. תודה רבה. המתמודד האחרון בשעה הראשונה שלנו כאן, הכל החדש בדרכים בצפת. הנה מתמודד, שאתה ואני עדי מכירים אותו טוב. הוא היה מתמודד בקול החדש האחרון שעשינו בעונה השלישית, והוא הגיע לשלבים הגבוהים, וכל הצפתים מכירים אותו, והוא בא להתמודד היום גם, יש לו אומץ, אין לו בושה. נחמן זלטה!
5: הקול החדש, קודם כל.
6: אנחנו עם הקול חדש או ישן? תסביר לי, נחמן זלטה, מה אנחנו עושים? האם אתה הקול החדש או הקול הישן?
7: אני הקול הישן שמגיע במחודש.
6: אתה אומר, מה חידשת בקול שלך מהעונה הקודמת?
7: בקול אולי לא שיניתי, לא חידשתי כלום, אבל הבאתי פה איזה טוויסט מעניין. אם פעם קודמת הלכתי יותר על הז'אנר החסידי יותר, אתה יודע, הסגור יותר, החסידי...
6: ביידיש.
7: ביידיש גם שרתי, נכון? הפעם אני אמרתי, אני אבוא עם שירים יותר בעברית.
6: למשל?
7: שבורי לב.
6: שיר שאתה אוהב?
7: מאוד.
6: מה מחבר אותך? אתה שבור לב אתה?
7: לכל אחד יש מצבים שבהם הוא שמח יותר, ומצבים שיותר הוא שבור, אתה יודע, אז בכל זאת, זה דבר שאפשר להתחבר מאוד מאוד לטקסט שם, יש שם טקסט מאוד מאוד מאוד עמוק.
6: איך אתה עם זה שהגענו עד אליך?

0: לך הביתה בשביל שתתמודד אצלנו.
1: משמח מאוד שבאתם לפה. במקום לנסוע עד לבני ברק עכשיו לאולפן, אני במגרש הביתי שלי עכשיו פה. לא עם באולפן הסגור עכשיו שאני מגיע במיוחד ומחפש חנייה שמה, ושמה אתה יודע למצוא חנייה זה לא דבר קל. אז כן, אני כבר במגרש הביתי, אני כבר מכיר את הפקחים של העירייה, הכל בסדר.
0: תמר, נתנו לך דוח כבר?
1: כנראה שלא.
0: יש לך קשרים?
1: שומר על זכות השתיקה.
0: הבנתי. אז החיבור שלך לצפת, איך הוא נוצר? אתה צפתי במקור, נולדת פה?
2: לא נולדתי פה, אבל אני גר פה מגיל 12 בערך.
0: וואו, אוהב את צפת?
2: מאוד, העיר שאין כמוה בעולם.
0: היא נותנת לך תוספת למוזיקה?
2: ברור, מה, כל הצפת זה עיר מאוד מוזיקלית, עיר מאוד מאוד, עיר נשמה. ומוזיקה זה גם כן דבר שקשור לנשמה. אז שהכל מתחבר לנשמה בסופו של דבר, אז יוצר הרמוניה טובה.
0: תן לי איזה טיפ אחד למתמודדים בקול החדש.
1: תהיו אתם. קול החדש
3: בדרכים. נחמן, נחמן. הקלידן שלנו.
0: כן, טוב.
4: נחמן, תעשה, תסתכל עלינו
3: אמנואל.
4: קצת, קצת טובה. אל תסתכל על הקלידן, מה יש לך להסתכל עליו?
3: נחמן.
4: הוא יודע את התפקיד.
3: בדיוק, אתה יודע את העבודה, אני כבר נתן לך ביקורת. יאללה, כנס. מסעית.

0: נסגר עם הפלצטים בצפת, חבר'ה. בוא לפה נחמן זלטה, בוא, צא מהמסעית פה, איזה תותח נחמן, מחיאות כפיים. הוא היה בקול החדש שלנו. והוא זמר צפתי מצוין, הוא הופיע כבר באירועים ועושה עבודה יפה. והגיע לפה, מה קורה נחמן? באתי אליך, אתה רואה? לא באת אליי, באתי אליך בסוף.
1: ראית מה זה?
0: איפה אתה גר פה באזור?
1: יותר בדרום.
0: בדרום, מה זה הדרום? כאילו באזור...
1: מתחת לירדיקה.
0: מתחת, יפה. שרת מאוד יפה.
1: תודה רבה.
0: הפתעת, נתת פה עבודה. מה התקדם איתך מאז העונה שלנו בקול החדש?
1: התקדמו הרבה דברים, בפן הציבורי פחות האמת, אבל...
0: למה החלטת לבוא, אתה יודע, לתת צ'אנס גם פה במסעית?
1: האמת שקיבלתי הודעה היום מההפקה.
0: כן.
1: ושאלו אותי אם אני מכיר מישהו שרוצה אולי להתמודד, לא היה לי כל כך איזה רעיון, הבאתי כמה שמות שכבר פנו אליהם, ואז אמרתי...
0: יאללה, זו לא.
1: מה אכפת לי?
0: עדי, האם הוא צדק כשהוא הגיע לפה? למה לא בעצם?
1: נפוץ למים.
2: בטח שהוא צדק, מה זאת אומרת? קודם כל, הבן אדם הוא מאוד רציני במוזיקה, הוא חותר למגע, מה שנקרא, הוא יגיע בסוף, אתה מבין? יש זמר גדול, אין מה לעשות.
0: מצוין.
2: כשאתה רוצה משהו כך הרבה זמן, ואתה מתמיד.
0: הוא דפק במטרה.
2: והוא השתפר מאוד, הוא השתפר מאוד, יש לו ביטחון עצמי, לדעתי קצת מופרז, הייתי אומר. בייחוד, הפלצט בסוף כבר, זה בכלל מנה את הביג'יז, אתם לא יודעים מי זה הביג'יז. פעם אמרתי ג'ימי הנדריקס, הסטוקר שאלתם מי זה. אז אמרתי לו, זה תימני.
3: טוב שהוא לא שאל מה זה.
2: לא, תימני אחד, אמרתי לו תימני
1: אחד. איפה זה?
2: זה יותר מצחיק, שהנדריקס זה תימני.
0: אז אתה אומר הוא יותר מדי בסוף נתן...
2: לא אמרתי שיותר מדי. אני אומר שיש לו מנטליות של זמר רוק מהפסיכים האלה, וזה טוב, זה טוב. אז לכן, פשוט אם תזמורת יותר גדולה, זה היה בכלל משולב נהדר.
0: כן. אדיר מלכה, תן לנו ככה בקטנה?
3: בקטנה אהבתי איך שהוא החזיק את הפזמון, מושלם, מדהים, מדויק. אין מילים.
0: היה מהטובים פה היום.
1: תודה רבה שמעת.
0: כן, לא. יו יעדה?
3: נחמן.
1: מה קורה עם יעדה?
0: חברים?
3: אנחנו מכירים.
0: אבל למרות גילוי הנאות, אתה תיתן לו פרשנות.
3: חד משמעית. תשמע, אני מכיר אותו, אז אני, שהוא שר את זה, היה לי צמרמורת. זה אני יכול להגיד לך. בפרט שבהתחלה... בבתים היה לך נתנודים.
0: השקט כזה, כן.
3: היה נתנודים, אבל שהגעת לפזמון, עשית לי צמרמורת. וזה מגיע לך שפו גדול, כי אני אוהב זמר שלא יודע לעשות את הסלסולים בפלצה, כאילו אני אוהב את זה, זה נשמע יפה, אבל זה לא, לפי דעתי זה 20%. העיקר זה שאתה שומע בן אדם ששר והוא צועק את הלב, ואני הרגשתי זה ממש, היה לי צמרמורת בפזמון חד משמעית.
0: וואו.
3: בבתים היה נדנודים. אבל אני מאמין שזה גם עוד פעם.
0: המסעית והאווירה וההתרצות.
3: לא, כן, זה הסאונד וכל העניינים, אבל אני באמת, שפו גדול.
0: תודה, תודה יוידה. נחמן, תודה רבה לך. תודה שהגעת, כל הכבוד אחי. באמת תודה רבה. צריך לדעתי לפרומו של התוכנית הזאת, את כל הפלצטים האלה ביחד. זה יכול בתורף. פלצט מה זה? זה קול מהבטן, נכון? זה בעצם ה...
3: פלצט זה קול מהראש.
2: זה הקול של מעל, מעל.
0: אה, זה כאילו...
3: קוראים לזה הד וויס.
0: חזנים, כשהם לא מצליחים להגיע, אז הם עושים את ה... טוב, צפת. עיר הפלצטים. עיר הפלצפתי. הכל החדש בדרכים.
4: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית צפת.
0: כמה חם כאן בתחרות, אנחנו עוד לא יודעים מי הכל החדש, אבל אנחנו כן יודעים מי יכולים לקרר לנו את הגרון ולהמתיק לנו את הלב. קרמית מביאה לנו לקיץ מגוון מוצרי קרח מרננים, שלוקים, סטיקים, משקעות צוננים והכל כדי להפוך את הקיץ לקליל ונעים יותר. אין מסיבה, זיץ או אירוע בלי הממתקים של קרמית, המיקסים הטעימים, המרשמלו. ולקראת סוף השבוע, כשכולנו מתכנסים לשבת, חייבים להצטייד בשוקולדים מעולים ואיכותיים של קרמית, כדי להכין את הכינוכים לסעודות השבת. אז קרמית היא לנו המון שנים עם מוצרים מעולים, וחשרות מודרת שבדעת העדה החרדית, ממש יצירה מתוקה. קרמית, יצירה מתוקה.
4: בחסות.
5: קרמית, יצירה מתוקה, קרמית, יצירה מתוקה.
4: עכשיו איתכם
5: הכל החדש בדרכים.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: כמה נהדר, החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
7: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
8: כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה. איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13

0: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. כלי רכב של צבא לבנון עלה למטען בדרום לבנון, כך דיווח היום דובר צהל. כתוצאה מהפיצוץ, 5 חיילים של צבא לבנון נפצעו. על פי צהל מדובר במטען של חיזבאללה. האירוע התרחש מחוץ למרחב הביטחוני שבדרום לבנון, מרחב שבו כוחות צהל בניגוד לפרסומים ככוח ישראלי היה מעורב בגרימת הפיצוץ. בית הדין של הליכוד התכנס היום לדיון בעתירות הנוגעות לשינויים שאושרו לקראת הפריימריז הקרבים במפלגה. בין היתר עוסקות העתירות בסעיף המחוזות המאפשר לשרים ולחברי כנסת מכהנים להתמודד במשבצת שיועדה למועמדים חדשים בליכוד, במספר השריונים שיוענקו לראש הממשלה בנימין נתניהו ובשינויים שנערכו במתווה הפריימריז. התקיפות בעזה. הפלסטינים מדווחים כי התקיפות של צהל לא עצרו ואף התגברו. מטעם הפלסטינים מדווח כי אחד הרוגים הוא נפז סביח, שהוגדר מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. בצהל לא הודיעו על התקיפות בהודעה מיוחדת, אך לא שינו דבר בפעילות המבצעית ברצועה מאז ההכרזה על ההסכם. בישראל דורשים ביטור פיזי על הנשק לפני כל נסיגה. עורך דין אילן בורמך, היועץ המשפטי למפלגת הליכוד, הגיש מכתב תלונה דחוף ונוסף בשם תנועת הליכוד ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ולמפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי. המכתב עוסק בהסתה המתמשכת לאלימות ולהתרת דמו של ראש הממשלה מצד מר ישי הדס. בין הפרסומים על דבריו של הדס מפורסם כי פרסם בחשבונותיו דברים העשויים להניע לפעולה נגד ראש הממשלה. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מוסר בהודעה כי הוסטו ממסלולם 35 כלי שיט באזור מיצר הורמוז מאז שחודש המצור על נמלי הים של איראן. עוד נאמר בהודעה כי הצבא האמריקני ניטרל שני כלי שיט וכן השתלט על שניים נוספים. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג וסגנו נפגשו עם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ועם פרקליט המדינה עמית איסמן. במסגרת ההיערכות לבחירות השופט סולברג אמר כי טוהר הבחירות אינו רק עקרון משפטי, הוא תנאי יסוד לאמון הציבור בדמוקרטיה. עשרות מפגינים בשעה זו כנגד גזירת הגיוס באזור רחוב שבטי ישראל בירושלים. המשטרה התקנה כי המוחים החלו לחסום כבישים וסרבו לקריאות המשטרה להתפנות, והמחאה כעת הפכה להפרת סדר ולחסימה. לפי המשטרה, רק במחצית שעה האחרונה לוחמי יס"מ ומג"ב פועלים במקום לפיזור ההפגנה. בשעה זו ההפגנה החלה להתפזר, אך עדיין ניכרים שיבושי תנועה במקום. בית הדין האזורי לעבודה הוציא צו ארעי המורה על הפסקת שביתת נהגי האוטובוס של חברת סופרבוס בירושלים והורה על חזרה מיידית לעבודה. מהחברה נמסר בתגובה כי בית הדין קבע שההתראה שניתנה על השביתה פחות משעתיים מראש אינה תקינה ואינה עולה בקנה אחד עם ההסכמים הקיבוציים ופסיקת בית הדין הארצי. עוד הדגישה החברה כי היא ממשיכה ללוות את הנהג שהותקף ולפעול להגברת ביטחון הנהגים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: לאחר עומס החום היום, מחר תחול הקלה בעומסי החום הכבדים, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: עד כאן חדשות כל חי. גלים של חופש.

0: טוב. נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי, מתנגלות גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM. קול

0: רבותיי, כפיים פה, מה קורה פה צפת? שלום לכם שוב. הכל החדש בדרכים, המסעית בצפת, עיר הקודש, עיר המקובלים, המקום הצפוני ביותר בארץ עם התחרות שלנו בעונה הזאת. המסעית שהגיעה עד לפה, הצליחה לעלות תעליות, עברנו דרך מירון, והנה אנחנו פה בצפת כדי לבדוק מי הם השניים הטובים ביותר שיעלו לחצי הגמר אחד מול השני על כרטיס בגמר הגדול, הכל החדש בדרכים בבנייני האומה בירושלים. ארבעה היו כאן בשעה הראשונה, חמישה בשעה הזאת, השופטים אדיר מלכה זמר מצפת, אדיר רן זמר שהוא גם צפתי, ויועדה שחר שהוא בוגר התוכנית שלנו, ואנחנו מוכנים כבר אל המתמודד החמישי הראשון בשעה הזאת. יוצאים לדרך, הכל החדש מצפת, תודה לראש העיר צפת יוסי קקון, לערב דנה בוחציר, המנהל אגב תרבות תורנית, וכל החברים בעירייה וכל מי שעזר לנו, והקהל הקדוש פה שייתן מחיאות כפיים לצפת, תחייב קצת בלגן, בוא נעשה פה רעש. אנחנו מוכנים לירמיה זהבי, רבותיי.
1: הכל החדש, קודם כל.
2: אנחנו בכל החדש פה, בדרכים, בצפת. שלום למתמודד הכל החדש, שלום לך.
3: שלום לכם גם.
2: מה השם שלך?
3: ירמיה זהבי.
2: כמה אתה חושב שאתה הכל החדש?
3: לא יודע בדיוק, אבל לא אוהב לשיר, זה מה שאני יכול להגיד לך.
2: כמה אתה מרגיש שצפת מוזיקלית בשבילך?
3: בשבילי לא יותר מדי, אבל אני נשאר פה לפעמים.
2: יש פה קומזיצים ודברים, אתה אוהב את הדברים האלה?
3: אוהב, אבל אף פעם לא הייתי בכאלו.
2: אתה אומר, אתה בצפת ואתה לא מגיע לדברים האלה.
3: לא, לא תמיד.
2: יודע שצפת זירי מוזיקלית.
3: ברור.
2: מה המוזיקה שאתה אוהב?
3: מוזיקה מזרחית, רגילה, חיים ישראל, אני בן משיח.
2: כל אוהב. אוהב לשיר?
3: אוהב מאוד לשיר.
2: מה עושה לך מוזיקה?
3: שמחה וכיף, אתה ענה על השיר.
2: אתה מתרגש ממוזיקה?
3: וואלה, לפעמים.
2: אתה יכול לשיר ולבכות גם לפעמים?
3: לא, עד לפה, אני לא בוחר.
2: אתה לא בוכה?
3: לא.
2: אף פעם?
3: לא.
2: בשום מוזיקה, אתה שומע, שום דבר לא מרגש אותך?
3: מרגש אולי, בקטנה, אבל לא עכשיו בוכה או משהו כזה. גם לא כל שיר.
2: יש שירים שאתה מתרגש מהם, אבל לא בוכה מהם.
3: יכול להיות, בקטנה, לא יודע. פחות.
2: איזה שיר אתה הולך לשיר היום?
3: אני עלה קטן שלי, של אברהם פריד.
2: יפה, שיר לא קל.
3: האמת שלא כזה קל. אבל בעזרת השם.
2: זוכר את כל המילים בעל פה?
3: זוכר אותם.
2: כמה פעמים התאמנת על זה?
3: וואלה, האמת שהיום הכנתי כמה שירים, המוזיקלי אמר שהוא לא יכול לעשות אותם, אבל שרתי זה הרבה פעמים את השיר הזה.
2: יפה. מה יש לך להגיד לנו עליך?
3: אני לא יודע, בן 14, לומד פה בצפת בחיקון, לא יודע, שר לפעמים מדי פעם אירועים במשפחה וזה. לא יותר מדי.
2: אוהב חפלות?
3: אוהב, למה לא?
2: יפה. אתה הולך לעשות לנו חפלה במסעית היום?
3: בעזרת השם.
2: יפה, בהצלחה לך. תודה רבה.
3: תודה.
0: איפה ירמיה? ילד בן 14, רבותיי, תנו לו כבוד לילד הזה. אופה, צפת, יש פה ילדים טובים. ירמיה, תן כיף. איזה גבר.

0: מיהו המתוק, בוא לפה, בוא, בוא תרד אליי לבמה. תודה רבה לירמיהו זהבי, בן 14 מצפת, שר יפה, שר טוב, הקול שלו עדיין לא הוחלף. ובוא ניכנס אל פה, הנה נותנים לו גם כיפים החבר'ה הצפתים. מה קורה מתוקי?
1: ברוך השם.
0: איזה יופי, וואו, איפה אתה גר כאן בצפת?
1: אני בשכונת הרצל בדרום.
0: איפה אתה לומד?
1: פרחי כהונה.
0: מה, איזה כיתה?
1: כיתה ח'.
0: שנה הבאה איפה?
1: בר יהודה, בירושלים.
0: אתה נוסע לירושלים?
1: כן.
0: מה זה, יואו. תקשיב, איך קשה, מה, כל שבוע תבוא לפה, איך זה יהיה?
1: זה שבועיים, שבועיים חוזרים לפה, שבוע בישיבה.
0: אה, שבועיים אתה בבא, בשבת, כאילו.
1: כן.
0: אה, אבל כל השבוע אתה תהיה שם.
1: כן, ברור.
0: אני גר בירושלים, תבוא לבקר.
1: עזרת השם.
0: תזכור. טוב, ילד טוב, ילד מתוק, ילד, אתם יודעים, הכל החדש, איזה אומץ יש לו. אני לא יודע מי להתחיל, אדיר, בוא נתחיל איתך, אדיר, אדיר.
2: קודם כל, שפו על הביטחון עצמי, זה לא הכי קל שבעולם, אבל היה ביצוע מאוד מאוד יפה. אני חושב שבחרת שיר גם שדי מסביר ומתאר את הקול שלך. היה באמת ביצוע מדהים, אני חושב שמגיע לו כפיים.
0: מגיע לו כפיים, תנו לו כפיים.
2: באמת, צפת, שפו גדול.
0: אדירן?
3: לפי הגיל הוא יכול להיות ראש העיר. חשבתי שאתם אבות ובנים, אבות ובנים בראש העיר,
0: בסגן,
3: נראים לי גם כן בגילו בערך. בקיצור, אני אומר, תשמע, שר יפה, שר יפה, וגם נתן פירוש מזרחי כזה, מגניב לכל השיר הזה. הפזמון קצת פחות טוב, אבל הבתים נהדרים, ויש לו רטט בקול נפלא, ואני מאוד מקווה שלא יתחלף לך הקול. שתהיה בן 40, או 35 כמוני,
0: אתה רואה מה זה?
3: דניאל לך את הקול הזה היפה.
0: יו ידע. אופה. אופה, אתה קשור, אתה מחובר, אתה מחובר.
3: אתה מחובר, אתה מחובר, אתה מחובר, אתה מחובר. עזוב אותך משתיות בגימיקים של שופטים מתחילים, בחיית רבק.
4: רגע, רגע.
3: נו, יחבק אותו, ינשק אותו, נו. טוקר, הוא נהיה כמוך, הפוליטיקאי, נו.
0: הוא יצא לו, הוא כבר לא הטבעי.
3: תוך שנייה, את מתקלקלים, אין מה לעשות.
0: עומד יסביר למה הוא עשה את זה.
3: בשביל לראות את החליפה הצרפתית שלו.
5: רגע, עכשיו אני אסביר לכם למה אני עשיתי את זה. אני אספר לכם גילוי נאות. אני בדיוק בגיל שלו, הלכתי לתוכנית ברדיו מסוים, ושרתי את אותו שיר, באותו גיל, ועכשיו אני רואה איך השם מתברך עושה את הגלגול, בגלל זה הייתי חייב לתת לו חיבוק, וזה שיא הטבעיות שלי, למרות החליפה. וגם החליפה זה שיא הטבעיות שלי, כן?
0: נכון, יפה.
3: גם בלונדיני, בלונדיני כמובן.
5: זה ממש מרגש אותי לשפוט ביצוע כזה, של ילד באותו גיל שלי, כמו שהיה בדיוק, על אותו קונספט של תחרות, של לחץ אימים, ואני יכול להגיד לך באמת ששרת את זה נפלא, ויש לך צבע קול מדהים, ואני, בגיל הזה, תמיד אמרו לי, שלווי שלא ישתנה לך הכל.
3: נו, השתנה?
5: השתנה! אתה רואה? השתנה!
3: אתה בטוח?
5: עדי, גם אתה משתנה. עדי, גם אתה משתנה. מיום ליום אתה משתנה, עדי. כולנו יודעים את זה. ואני מבטיח לך שישתנה לך הכל, אבל קול שלך יהיה כזה יפה.
0: הוא משתבח, בדיוק.
5: יש קול שלך יהיה כזה יפה, שאתה כל העידודים האלה, שאתה גם לי, אמרו שהייתי ילד פלא, אמרו, ישתנה לך, טוב, נראה שישתנה לך הכל, נראה מה יהיה. וברוך השם, הם ממשיכים, וברגע שאתה אוהב את זה, וברגע שאתה אמיתי עם זה, ואתה ממשיך עם זה, אז בעזרת השם תגיע עוד רחוק.
0: מותק, עוד 20 שנה כשתהיה שופט בתחרות ויבוא ילד בן 14 וישיר את הלק קטן שלי, תצא לחבק אותו דבר, טוב? יאללה,
5: אבל אל תשכח את האוזניה.
3: טוקר, אני הייתי בכיתה ד', הלכתי לתחרות לקבל ה...
0: תראו את צפת. צפת אוהבת את הילד הזה.
3: וואלה.
0: חבר'ה, כפיים לילד. כפיים לילד, בטח, כמו אף שצריך.
3: הייתי צריך לשיר לתזמורת, מבחן קבלה, שלומית בונה סוכה. והייתי בכיתה ד' שרתי, שלומית בונה סוכה. המורה אמרה, תשמע, אין לנו, אנחנו לא צריכים בס ב...
0: אני מוכן, אלא
5: מפרוצה דבר. חברה, עדי, אז לא השתנה לך הכל.
3: לא השתנה.
0: שוקי גרינבוים, חבר'ה, איפה שוקי? הכל נחדש
6: בדרכים. צילומי פרק זה בשיתוף עיריית צפת. בחסות.
7: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
6: עכשיו איתכם.
7: הכל נחדש בדרכים.
6: על סדר שלישי, לא מבטרים.
4: זו באמת הסיבה הרב שבחתונות שואלים את הבת שלך, כאילו, כן.
8: ודאי, ודאי, ודאי, וזה גוף השאלה, אם זה מתמעכב, לא מעכב.
6: תוכנית השטייגן של בין הזמנים, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון, חידות תורניות, מוזיקה, פאנל חברים בענייני דיומה, ופרסים.
4: המון פרסים. היום זה נושא שבאמת נוגע אליכם וללבכם.
8: השאלות השאלות שקורות ומתחשות כל פעם מחדש.
5: זו הנקודה הראשונה.
6: סדר שלישי, ב-11, כל לילה בבין הזמנים, כאן בכל חי.
9: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
6: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
2: ויש גם מופעים?
3: מה אין בציפורי בכנרת?
0: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
4: ציפורי בכנרת!
0: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
5: ציפורי קלאוס!
0: כוכבית 3044.
6: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
7: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: באחת בלילה פותחים את הלב. סכנש, שיחת נפש, על הנפש ועל הרגש, על המחשבות שמאחורי המעשים ועל היכולות שבכל אדם ואדם תמונים. והלילה עם יעקב בלוך.
11: כשאני תופס מישהו על שקר והוא
12: נבוך בעצמו,
11: והוא מתחיל להיות נבוך, זה אומר שהוא מתבייש, הוא נתפס כשקרן.
10: סכנש, כל לילה באחת, כאן בכל חי. עכשיו איתכם
13: הכל חדש בדרכים.
14: הכל חדש, קודם כל
15: אנחנו בכל החדש בדרכים אומרים שלום ל...
16: שוקי גרינבאום.
15: שוקי גרינבאום, איפה אתה?
16: בגליל.
15: בגליל, פה מהאזור?
16: שעה, שעה נסיעה.
15: יפה, אתה מהצפון? הגענו לבירת הצפון, נכון?
16: ברוך השם, שלום מה שכן.
15: מה דעתך על צפת?
16: מקום עוד יפה, תמיד שלקח לי הרבה זמן נסיעה. בסדר גמור, בסוף עשינו את זה, הגענו לי.
15: מבקר פה מדי פעם?
16: תמיד שאשתי עושה פה לימודים, אז אתה יודע, צריך לקחת את הישר מדי פעם, אני לא חזור. מקום עוד יפה, הייתי פה שהייתי רווק, יוצא לי, כן, יוצא לי כמו שאמרתי.
15: יפה מאוד. מה אתה קשור למוזיקה?
16: תמיד שאני עושה מקהלות, בין היתר בענייני האומה.
15: מה פירוש מקהלות? עושה מקהלות?
16: מקהלות, הכוונה שיש אירועים, כל מיני אירועים שבהם ילדים נכנסים לענייני האומה, ואני מקשים גם את החלום שלהם, שאני בעצם מעלה אותם לבמה, והם שרים. אני מציב את המקהלה ממש תוך דקה 2-3, זה עבודה קשה, אני גם מחנך המקור שלי, רכז חברתי, אז עושה את זה, ומקשים חלומות לילדים.
15: אתה חושב שאתה מקשים לעצמך חלום שאתה מגיע לשיר פה היום?
16: את האמת אני אגיד לך ש... אמרתי, מה ישאלו אותי, אם יהיה לי רעיון, מה ישאלו אותי? אמרתי, את האמת, החלום שלי זה שהילד שלי יראה אותי על במה. למה? אני גדלתי לאבא למשפחה, חוזרים בתשובה, אנחנו משפחה שחוזרים בתשובה. אבא שלי, סעת מתקל, איש הבא, איש צבאי גדול, איש מלחמה. וכמה שזה נשמע מרתק, זה לא כזה, מורכב טיפה, מכיוון ש...
15: הוא לא הרבה בבית גם, גם אתה לא יודע מה המצב שלו כל הזמן.
16: כיום כבר כן, אבל אתה לא באמת יודע מה הוא ומי הוא. אז הייתי חולם לתת לילד שלי חלק מהחיים שלי על במה.
15: יפה מאוד.
13: הכל חדש בדרכים.
17: שוקי, כנס למסעית, תנו כפיים לשוקי. ושוקי גרינבאום נכנס, יש לו לוק של זמר.

0: תודה רבה לשוקי גרינבוים, שר מהנשמה לרב שי בן רמוי שבקרס טיר בעודנו בצפת. והנה הוא מגיע, יורד לו אל הבמה שלנו. מה קורה ידידי הטוב? מאיפה אתה פה בצפת? באזור נוף הגליל, נכון? זה אזור פה. אתה שר כבר? אתה זמר או...
1: את האמת שאני, יש לי כמה שאני עושה אירועים, כן, אבל אני בדרך כלל, בעיקר עושה מקלות לילדים, בנייני אומה וכו'.
0: יפה מאוד. כל הכבוד, שרת יפה, אתה נראה לי איש חינני ומתוק. אדיר מלכה.
1: זה דומה, כן.
2: קודם כל יש לו קול מדהים.
0: כן.
2: שר טוב, ביטחון. אני חושב שהשיר עצמו היה לא הכי, בחירה הכי טובה שיש.
0: שם משעמם, השיר, אבל זה לא קשור אליו. הוא שר טוב.
2: הוא שר מדהים. אמרתי, בגלל זה התחלתי ואמרתי שאתה שר מדהים, יש לך ביטחון עצמי, אתה שר טוב. הייתי מחליף את השיר, אבל אין לי ספק שזה... בשיר אחר היה 100.
0: אדיר רן.
3: יש לו נוכחות פדגוגית כזאת.
0: הוא אומר שהוא מלמד ילדים.
3: שהוא מדבר עם ילדים, יש לו נוכחות כזאת חביבה.
0: וכריזמטית
3: עם זאת. אני באמת לא הבנתי מה השיר הזה, אני לא הבנתי את הקטע שלו. מה? אתה יודע, יש לו לשמוע את הצדיקים, לשמוע את הצדיקים.
0: מה אתה רוצה, זה שיר מוכר.
3: אבל הוא מקריא רק שמה...
0: לא, זה שיר מוכר, זה שיר מוכר.
3: אוקיי, אני לא הבנתי, מה הוא שר? את השם שלו?
0: רב שי בר מוישה.
3: מה זה אומר?
0: יש יהודי, קוראים לרב שי בר מוישה.
4: שי בר מוישה.
3: ומה הוא...
0: והוא היה נותן אוכל לאנשים.
3: אז הוא מדבר.
0: אז הם שרים...
2: אוהב את כלל ישראל.
3: אז למה הוא לא מספר על האוכל?
0: לא, הוא מספר, בוא נחי מזויני, ואתה לא הבנת מה הוא אמר.
3: הבנתי. אוקיי.
0: אוקיי, נעים מאוד, ארץ ישראל, אנחנו בארץ סבתא שלך.
4: בקיצור, הוא שואל, למה לא הגעת עם סינר, עם כובע של שף?
0: למה לא שרת נחמן מאומן, הוא אומר אולי.
3: לא, בסדר, יש לו גם קול יפה, אבל בעזרת השם, נו, אני מקווה
0: בעזרת השם נעשה ונצליח.
3: תצליח בחיים.
0: יוידה.
4: למה בחרת את השיר הזה?
1: למה ראיתי השיר הזה? כי את האמת שלא התקנו אותי עד ממש לפני האודישן הזה שאני נכנס.
4: נכנס לאן?
1: לפה.
4: לתוכנית.
1: לא שומע.
0: כן, כן, אבל כשהודיעו לך, למה בחרת את זה? זה מה שהוא שואל.
1: אבל כשהודיעו לי זה ממש מאוחר, אז חיפשתי שיר שומת יותר מדבר על הרגש, יותר נשמע רגש.
4: זהו, הוא נשמע רגש.
1: כן, כן, השיר, אני מבין את אדירן, שהוא אומר בעצם מה בכלל המילים וכו', אבל זה שיר שאני מחובר רגשית לשיר.
4: היה ביצוע יפה, היה עוצמה טובה, היה וייב טוב, יש לך אחלה עמידה, רואים שאתה מנוסה בבמות כבר, שאתה זורם עם הידיים וכו' וכו'.
0: טוב.
4: היה טוב. וברוך השם, רק תמשיך עם זה.
0: תודה רבה. תודה רבה לך, מר גרינבוים. אליהו עמר, הוא מתמודד אחד לפני האחרון כאן צפת. חבר'ה, תנו לו כפיים, הוא נכנס למסעית, הכל החדש בדרכים.
5: הכל החדש. קודם כל.
6: שלום למתמודד הכל החדש, אליהו עמר.
7: שלום וברכה, ערב טוב.
6: באנו אליך לצפת. אז אתה שמח על זה?
7: חד משמעית.
6: רצית שנבוא?
7: האמת, זה החלום מאז שהתחילה העונה הראשונה של הקול החדש, האמת, הקול הבא, שבעידן של תשע"א, משה קליין וכל המתמודדים שהיו.
6: ועכשיו אתה רואה את עצמך מגיע לזה ואתה מוכן יותר?
7: מקווה, אני עוסק בזה כל היום, נהנה בזה, עוסק, אוהב את המוזיקה, חי את המוזיקה, אז סביר להניח שכן.
6: אתה גר פה בעיר?
7: כן, מאז שנולדתי.
6: אוהב את הקומוזיצים פה בעיר?
7: אוהב, האמת כן, אוהב וגם חלק שותף פעיל בזה גם.
6: מה, בקלייזמרים? אתה מלגן על משהו?
7: לא, האמת לא בקלייזמרים, אני במחלקה לתרבות תורנית, והעירייה כבר מעל עשור.
6: יפה, אתה עוסק בדברים האלה לנוער?
7: עוסק בתחום, גם מחנך, גם עוסק במוזיקה, די-ג'יי בערבים, טכנאי סאונד וכל מיני דברים.
6: קולבויניק?
7: אפשר לומר.
6: זה, פצלנו פה את הקולבויניק של צפת. יש איזה פאנצ'ר במסעית, תבוא תקן אותה.
7: לא, האמת פחות.
6: לא פאנצ'ר, חשבתי קולבויניק עד הסוף.
7: לא, אני לא בידידים עדיין, פחות.
6: נדה בארגון אחר?
7: לא, אבל משתדל לעזור.
6: ספר לנו מי זה אליהו עמר.
7: האמת, אני יכול להגדיר את עצמי בלגן אחד גדול. כמובן, במקום טוב, עוסק בהרבה דברים. היום, כיום המקצוע שלי, העיקר זה חינוך. ובין היתר, עוסק במוזיקה, אוהב מוזיקה, שומע מוזיקה, מתקלט בערבים, אירועים, כמובן חרדים, בר מצוות, חתונות, חינות, בריתות גם.
6: כמה זמן יש? יש 24 שעות ביום, כמה אתה יכול למלות את כל זה?
7: האמת, זה מגיע לשעות לא שעות, וכאן בשעות לא שעות. זה להתחיל את הבוקר ממש מוקדם וסיים אותו בשעות הלילה הקטנות.
6: יפה, אתה אוהב את זה.
7: אוהב את התחום מאוד, מאוד.
6: מה המוזיקה עושה לך לנשמה?
7: וואו, זה אי אפשר לתאר את זה במילים. באמת, זה משהו שבאמת רק הנשמה, ברגע שהיא נפתחת ושומעת, הלב עולה לשמיים.
6: יש לך איזה מסר להעביר לנו?
7: שאנחנו צריכים באמת להיות כמה שיותר באמת מאוחדים, ולקחת את הכלי הזה של מוזיקה ולדעת שהוא כלי שיכול לחבר המון, לעזור גם בחינוך, גם באחדות, גם להעביר מסרים של תורה, של אחדות, של אהבה, של שמחה. זה...
6: מה אתה הולך לשיר לנו היום?
7: חומות של תקווה שלך עם ישראל.
6: או, שיר לא קל.
7: כן, אפשר לומר, אני מקווה שאני אבצע אותו טוב, הרצון שלי בעזרת השם לבצע אותו טוב, הכל מאיתו יתברך, השם נתן את הכל, בעזרת השם, נעשה ונצליח.
6: אליהו עמר, שיהיה לך המון בהצלחה.
7: תודה רבה. כל החדש
0: בדרכים. כאן מתחת לעיריית צפת, במקום המדהים הזה כאן, מעל ההרים, ואליהו עמר נכנס אל הבמה, בבקשה.

0: אוקיי, תנו לו כפיים לבחור, רבותיי, כן, כן, אליהו אמר.
1: היה חייב לעשות פלצט.
0: לא, הוא שר, לא הראה קטע עם עדי, חשבתי הוא שר עם עדי, אבל זה היה עם עדי. מה קורה עם הרמר? הרב אמר, מה אתה עושה בחיים?
2: אני מורה, אתה רואה את התלמידים פה.
0: כולה, זה הכיתה שלך?
2: זה כיתה, אחת מהכיתות בתלמוד תורה.
0: הילד בן 14 תלמיד שלך?
2: תלמיד שלי וגם שכן שלי.
1: זכית. וגם הוא זכה.
0: אבל איך אפשר להתחרות בין? תאר לך ששניהם עולים לאחד מול אחד על הדו-קרב.
2: אני אשמח שהוא ייקח. כן, חד משמעית.
0: זה מורה, זה מורה, זה מורה. מי שלא מקבל... תגיד, מי שמקבל ציון נמוך, מה אתה עושה לו?
2: אני בא אליו, אומר לו, אתה יודע, זה מספר. בפעם הבאה תתקדם, בפעם הבאה תתקדם, בפעם הבאה תתקדם.
0: מי שמפריע בכיתה?
2: אני אומר לו, תצא, תתברר בחוץ, תחזור בחזור.
0: עדי, היינו צריכים ללמוד אצלו, היה יוצא מאיתנו בן אדם.
3: לא, הוא הסביר בדיוק איך שהוא שר. פעם הבאה תתקדם, פעם הבאה תתקדם.
0: כן, עדירן, אתה יודע מה, בוא נתחיל איתך.
3: בוא עכשיו נדבר ברצינות. תכלס, הבן אדם עלה, פתח את הפה, אהבתי מאוד איך שהוא שר. היה לו שירה נגישה כזאת, הוא הנגיש את עצמו לציבור, הוא מאוד... מה זה הרעש הזה מסביב? זה הקהל?
0: מה זה משנה?
3: אוקיי, בקיצור היה מאוד נחמד, אבל הגעת לפזמון, תשמע, החרבת את העולם. היה בלגן שם, היה קטסטרופות, סדרה של קטסטרופות בפזמונים.
0: אנחנו אוהבים קטסטרופות.
3: כן, נכון, אבל אתה יודע, בקיצור, אז אני לא יודע מה לעשות איתך, כי אתה באמת טוב, הוא טוב.
0: הוא מעולה, אדיר, מה אתה אומר?
3: אבל באיזה שלב הילדים הזבנו אותי בכיתה. והוא עוד יצא קצת ממסגוע הרגוע והסחבקי, והוא התהפך, הוא התהפך,
0: בסוף הגיע,
3: השתנתה הדמות שלו, השתנתה הדמות.
0: אדיר מלכה,
4: קודם כל שיר ענק של חיים ישראל התותח, שיר מדהים. אני פחות אהבתי את הבתים דווקא, בשונה מעדי, לא בלי להגיד מה היה בפזמון, אני אומר הבתים היו נמוכים וזה לא מתאים לסולם שלו, זה היה פחות יציב.
3: נורא, השיפוט שלנו זה לא...
0: כן, כן, כן, השיפוט. אבל זה השיפוט טוב.
4: הצבע הקול שלו מדהים.
0: יש לו אישיות, זה מאוד חשוב. יש לו אישיות, הוא יש לו אישיות.
3: נכון,
0: יו ידע, תן לנו בקטנה, כמו שאומרים.
1: אתה אוהב לשיר, נכון?
2: מאוד.
1: שמעתי זה שאתה מאוד אוהב לשיר. גם כתבתי את זה, הוא אוהב לשיר. וזה דבר ענפה ונפלא מאוד. המודולציה זה היה רעיון שלך?
2: מה זה?
1: המודולציה שעשית.
2: כן, כן.
1: זה היה רעיון שלך? אז יפה. היה צריך... יותר להתאמן, אבל זה היה המצב.
2: כן, זה היה...
1: בסופו של דבר מה שהיה, זה שהיה היה נעים, היה... העברת איזשהו סוג של רגש. אני למדתי פעם פייטנות מרוקאית, והמורה אמר לי שאיך שאתה עושה סלסול, אתה צריך לדעת איך הוא מסתיים. זהו, זה מה שאני יכול להגיד.
0: תודה רבה לך. תודה רבה לך. תודה למורה. חבר'ה, כפיים, תנו לו למורה שלך כפיים. אם לא תנו לו כפיים, הוא יוריד לכם בציון מחר. הכל חדש בדרכים.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית צפת. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם.
6: הכל חדש בדרכים.
7: פשי, השתדרקת.
5: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
8: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
9: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
12: וואי, תראה את הים, אין גלים.
13: ממש, מה זה זה?
14: חברים,
12: כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
13: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
14: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
12: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
13: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
7: שי, השתדרקת.
15: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון. המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
16: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
15: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
17: המלחינים. עכשיו איתכם.
18: הכל חדש בדרכים.
0: היי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי. רבותיי, ספירת הקולות, שניים עולים הלילה, לדוק רב, אחד מול אחד. עוד מעט בסוף, אדיר מלכה ייתן לנו שיר צפתי מקורי, אבל עכשיו יוידע שחר יעלה למסעית. דוק הפיים לשופט יוידע, מנקדים את הנקודות כמו שצריך. שני המובילים עוד מעט יקבלו את העדכון כאן בשידור חי, שהם מייצגים את צפת בקרב ראש בראש על כרטיס לגמר הגדול בבנייני האומה, בעזרת השם, לאחר סוכות. בשידור חי בכל מקום, הכל החדש בדרכים כאן מצפת. יוידע, אנחנו מוכנים.

שוב אני רוצה, עוד פעם לא יודע, כל רגע מנסה את עצמי לשכנע שמתוך הירידות, מתוך הנפילות,

0: וואו, זה חדש. יו ידע שחר בהשמעת בכורה עולמית לשיר החדש על העית של הקיץ. תנו לו כפיים, חבר'ה. בוא תראה את חזרה לכס השיפוט. אדירן, שב על השיפוט. בבקשה, צפת, אנחנו פה. הכל החדש בדרכים. רגע לפני שניתן את ההכרזה, בואו ניתן את התודות. לראש העיר צפת, הרב יוסי קקון, תנו לו כפיים, בבקשה. לחבר המועצה ומנהל אגף תרבות תורנית, הרב דן אבוחצירא, תודה רבה. למפיקה שלנו, אורטל מלול. לשימי ורקר ולזר ורקר, לברכי חלף, לחיים קוץ, לאסף קליין, אלקנה קליין ורואים את הקולות, לדוד טוויטו מנהל הטכני שלנו, לפנחס כהן, לפסח בגד, לפנחס בינדר, שימי ברוורמן, לוי קדם על הסושיאל, אחלה לוי, וקובי סגל, תודה רבה על הרעיונות המקדימים. עוז הוא נהג המסעית שמחר נוסע לעיר אחרת, ייקח לו זמן להרדת כאן בירידות של צפת, אבל הוא יצליח בלי שום ספק. השופטים עם אדיר מלכה, דירן ויועדה שחה, והקלידן שלנו המצוין הוא עזריאל רזיאל אימנואלי, רזיאל אימנואלי. טוב, זה הזמן, צפת, הכל החדש בדרכים, עוד מעט אדיר מלכה בשיר סיום, אבל שני המתמודדים שעולים לחצי הגמר מצפת, לקרב אחד על השני, ראש בראש, מול...
1: צילומי הפרק בשיתוף עיריית צפת. תודה מיוחדת לראש העיר יוסי קקון ולחבר המועצה יושב ראש המחלקה לתרבות תורנית, הרב דן אבוחצירא, על עידוד היצירה והתרבות התורנית בעיר הקודש צפת. עיריית צפת מאחלת לכל בית ישראל קיץ בריא ובטוח, ומזמינה אתכם ליהנות מהאוויר ומהאווירה המיוחדת של צפת. אנחנו לא יודעים מי יהיה הכל הבא, אבל אנחנו כן יודעים מי יהיה השוקולד הבא.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
0: שני המתמודדים שעולים לחצי הגמר מצפת, לקרב אחד על השני, ראש בראש, מול... שלמה קורש ומני אוקיי! איפה מני? מני אוקיי, בוא תיכנס. מני אוקיי, שלמה קורש איפה הוא? איפה שלמה קורש? שלמה איתנו או שהוא הלך? הנה שלמה. שלמה קורש ומני אוקיי. וואו, איזה הפתעה. איזה הפתעה. אותו כולל?
3: ביחד, אותו כולל.
0: באמת? אחד מכם בגמר של צפת.
3: אתה רוצה נתך אותו?
0: לא. אולי בדואט.
3: הכל טוב.
0: מני אוקיי ושלמה קורש בראש בראש, רבותיי, מול גמר גדול שהולך להיות בענייני אומה ירושלים. ותודה לכל המתמודדים שעשו עבודה גדולה פה. תודה לשופטים, תודה לקהל. אתם בקרב על כרטיס לגמר, שיהיה לכם בהצלחה, תתאמנו טוב. אדיר מלכה בשיר סיום, תודה רבה. צפת, אני מנחם טוקר. אדיר, כנס למסעית ואין אצל לדרך. הקלידן שלנו, בבקשה, כנס, ואנחנו מוכנים אל ביצוע הסיום של אדיר מלכה. תודה רבה שופטים, תודה רבה לקהל. צפת, תודה רבה לכם.
4: חברים, איפה הכפיים למנחם טוקר? אחד ויחיד, האיש שמפרגן לכולם. וזה הזמן להודות באמת לרדיו קול חי.

רבנו הקדוש אמר אפילו איש פשוט סמך בזובצ'ה שלו בשבס קודש. רבנו הקדוש אמר אפילו איש פשוט סמך בזובצ'ה שלו בשבס קודש.

לא אישן בראש השנה, בראש השנה העיקר להיות אצלי. כן יתפלל, לא יתפלל, כן יאכל, לא יאכל, בראש השנה.

0: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
1: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
2: אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
3: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות, מכוניות חשמליות לילדים, האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566, טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
4: גלים של חופש מרות.

0: מיד, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. חדשות כל חי, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. לאחר הודעת הנשיא טראמפ על השגת הסכם לפירוק חמאס מנשקו, דובר ראש הממשלה אמר כי ישראל הביעה דאגה בפני בנוגע לתוכנית. חמאס ממשיך להציב דרישות נוספות שאינן עולות בקנה אחד עם הדרישה לפירוק מנשקו. בישראל מוסרים כי חמאס חייב להתפרק מנשקו כדי שהמהלך יצא לפועל. תוכנית הכוללת את יציאת כוחות צהל מהרצועה. כלי רכב של צבא לבנון עלה על מטען בדרום לבנון, כך דיווח היום דובר צה"ל. כתוצאה מהפיצוץ, 5 חיילים של צבא לבנון נפצעו. על פי צה"ל, מדובר במטען של חיזבאללה. האירוע התרחש מחוץ למרחב הביטחוני שבדרום לבנון, מרחב שבו כוחות צה"ל, בניגוד לפרסומים כי כוח ישראלי היה מעורב בגרימת הפיצוץ. בית הדין של הליכוד התכנס היום לדיון בעתירות הנוגעות לשינויים שאושרו לקראת הפריימריז הקרבים במפלגה. בין היתר עוסקות העתירות בסעיף המחוזות המאפשר לשרים ולחברי כנסת מכהנים להתמודד במשבצת שיועדה למועמדים חדשים בליכוד, במספר השריונים שיוענקו לראש הממשלה בנימין נתניהו ובשינויים שנערכו במתווה הפריימריז. התקיפות בעזה. הפלסטינים דיווחו כי התקיפות של צהל לא עצרו אף התגברו. מטעם הפלסטינים מדווח כי אחד ההורגים הוא נפז סביח, כשהוגדר במפקד בזרוע הצבאית של חמאס. בצהל לא הודיעו על התקיפות בהודעה מיוחדת, אך לא שינו דבר בפעילות המבצעית ברצועה מאז ההכרזה על ההסכם. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג וסגנו נפגשו עם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיערב עם פרקליט המדינה עמית איסמן. במסגרת ההיערכות לבחירות השופט סולברג אמר כי טוהר הבחירות אינו רק עיקרון משפטי, הוא תנאי יסוד לאמון הציבור בדמוקרטיה. בית הדין האזורי לעבודה הוציא צו ארעי המורה על הפסקת שביתת נהגי האוטובוס של חברת סופרבוס בירושלים והורה על חזרה מיידית לעבודה. מהחברה נמסר בתגובה כי בית הדין קבע שההתראה שניתנה על השביתה פחות משעתיים מראש אינה תקינה ואינה עולה בקנה אחד עם ההסכמים הקיבוציים ופסיקת בית הדין הארצי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: לאחר עומס החום היום, אחר תחול הקלה בעומסי החום הכבדים, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל לשרבי, בעיקר בפנים הארץ.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: גלים של חופש מי...

0: סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
1: שלום לכם, שלום לכם, שלום לכם, ולילה טוב ומבורך. סדר שלישי, סדר שלישי, כמה חיכינו לכם. יום ראשון בשבוע, שבוע חדש של שטייגן אמיתי לתוך הלילה. שאלות עם המון, הרבה מאוד רייד. נמצא איתנו פנחס בינדר על הביצוע הטכני, נתי שולמן. הוא זה שיענה לטלפונים שלכם. נמצא איתנו גם הרב רונל אהרון עם שאלה יפה. יש לנו גם את שאלת, שאלה שמחכה משבוע שעבר, ואתם רציתם לפתור אותה ולא יכולת. חבל, חבל. אין דבר, אבל אמרנו שהחידה הזאת תהיה כאין חידה מתגלגלת, וככל פעם, כל פעם שאתם לא תצליחו לפתור אותה, אז יעלו לנו הפרסים בעזרת השם. האם הרב נמצא איתנו על הקו?
2: כן.
1: לא, שלום, שלום, ערב טוב הרב, ערב טוב מבורך. הרבה שאלות הרב נתן לי היום, אני אגלה לכם כך מאחורי הקלעים, שהרב נתן לי היום מבחר במה לבחור ככה כמה שאלות, ואני חשבתי שזו שאלה שיש בה הכי הרבה רייד. אני עובד ככה הרב, ברגע שאני שומע שאלה ועולות בי כל מיני סוגיות מאחר ומאטם שלמדתי, אני אומר גם את תלמידי החכמים שלנו המאזינים, בוודאי הרבה יותר תלמידי חכמים ממני, וזה יקרה גם להם. אז מה השאלה היום?
2: השאלה שלנו היא כזאת. ראובן רכש דירת גן בפרויקט חדש. דירת גן, למי שלא יודע, זה בניין שהדירה למטה יש לו את החצר הפרטית שלו. לאחר שהוא קיבל את המפתח, נכנס, מתמקם, הוא פתאום מגלה שהשכן שמעון מלמעלה, מקומה א', הוא פשוט התקין מזגנים מתחת החלונות של שמעון. זאת אומרת, המדחסים נמצאים בשטח של שמעון, אין בעיה. אלא מאי? הניקוזי המים יורדים אליו לחצר. טוב, הוא כבר התכונן ככה, מה שנקרא, לקפל שרבולים ולהתחיל לעשות פעולות התנגדות, אבל עוד לא הספיק לחשוב פעמיים, כבר השכן שמעון מציץ עליו ומעלה, שלום עליכם, מה נשמע, ברוך הבא, שישוב טוב, בעזרת השם, מתחיל לברך אותו בכל הברכות האמורות בתורה, ועוד לא מספיק אפילו לחשוב פעמיים, והנה כבר אשתו של שמעון ירדה מגש עוגות. ברוכים הבואים.
1: מה עכשיו הוא יעשה? יגיד לו מה?
2: מה יגיד לו? לא אמר לו כלום, לא אמר לו כלום. וכך עבר חודש וחודשיים ושלושה, וכאשר הגיעו ככה ימים עכשיו של הקיץ החמים, והמזגנים עובדים בלי הפסקה, יש לו שם נחלים, הוא לא צריך לנסוע לצפון. יש לו בחצר שלו נחלים של מים, בנוסף לזה גם כן היונים התחילו לקנן מעל המדחסים של המזגנים, וסיסו ושמחו הלכלוך של היונים והנזילות של המים. טוב, הוא פונה אליו ואומר לו, תשמע, זה לא זה מה שחשבתי, אני מבקש שתטפל בזה, תסיר את המפגע, לא יודע, תעשה משהו, אתה לא יכול להזיק אותי בצורה כזאת. האם אכן באמת השכן מלמטה צודק? האם זה נחשב לנזק? האם שמעון צריך להרחיק את הנזק? צריך לטפל בזה? מה עושים עם הדבר הזה?
1: אוקיי, אז מה, יש פה את העניין שכאילו שתקה כאילו? שמה, ששתק?
2: אולי בגלל שהוא שתק בהתחלה, אז אולי השתיקה הזאת נחשבת כמחילה. יש פה הרבה נידונים שצריך לדון בהם. מה עושים עם השכנים הנחמדים האלו?
1: אוקיי, אז 03-593-93, זה לעלייה לשידור. העניין של טלפונים אחרים, זה עוד מעט נעשה, לכתיבה. חברים מכם, אנחנו נצא לשיר ראשון, ניתן לכם סיפק בידכם כדי לנסות ולהתקשר ולדבר איתנו, ומיד לאחר מכן יהיה לנו שאלות, לפחות עד חצי הלילה.

0: 0-5-9-3-9-3 0-5-9-3-9-3 אני אחזור על, אולי הרב יחזור על השאלה ואז אחר כך שאני אקלוט אני אחזור על זה שוב. בבקשה הרב.
1: כאשר יש לנו שני שכנים, אחד גר בדירת קרקע, דירת גן, והשני גר מעליו, כאשר העליון התקין מדחסים של מזגנים מתחת כל החלונות שלו, באופן שהם נמצאים מעל רשותו של השכן בקומת קרקע, כאשר המים של המזגנים, כן, הם נוזלים ישירות לחצרו, גם כן על המדחסים מקוננים יונים ועושים לכלוך וכו' וכו', וסיסו ושמחו גדול ושלם, כאשר בהתחלה הוא שתק ורק לאחר מספר חודשים הוא החליט לבקש מהשכן לטפל בנזק.
0: אוקיי, okay, אז 0-3-5-9-3-9-3, לאנשים שכותבים לנו 0-5-5-3-3-3-9-3-9-3 או דרך שליחת הודעה לשידור באתר MS, בדרך כלל אנחנו לא עושים את זה לשאלה הזאת, אבל אנחנו תכף נתייחס לקצת תשובות. מישהו אומר, מישהו כותב לנו, הרב מיכאל כותב לנו, האם זה העניין של כל שתיקה, אבל שתיקה צריכה להיות רק אחרי 3 שנים של חזקה, ופה אין את העניין הזה, כי 3 שנים של חזקה זה לא על להגיד תודה, או להגיד שמישהו שבא כאילו, תודה, לא היה לנו נעים, כי הגישו לו עוגות, כי הגישו לו זה, זה לא הייתה שתיקה לאורך שנים. האם זה נכון?
1: האם צריך באמת 3 שנים של חזקה במקרה כזה?
0: למה לא? שאלה. למה לא?
1: זאת השאלה, זו שאלה. זה נידון בפוסקים, צריך לדון בזה באמת. מה הדין במקרים כאלו? האם גם בקרה גב נצריך 3 שנים של חזקה?
0: כן, מישהו אומר, יש פה את העניין של כיסופה. כיסופה זה אומר שהוא התבייש להגיד לו בשעה שהגישו לו אנשים דברים, אז להגיד לו, אין בכך שום הוכחה שהוא מסכים לנידון, לשכן שלו, להשתמש או להוציא את המזגנים שלו או לעשות כל דבר אחר. מה הרב טוען על זה?
1: איפה מצאנו דבר כזה?
0: מה, עדן, גני, אני זוכר נעמה דה כיסופה. אני לא זוכר על שום דבר אחר. לא זוכר על שום דבר אחר שמדובר על העניין הזה. מישהו אמר, אם הוא לא מחה בו ברגע, סימן עוד לנו כי הוא מסכים על העניין שהוא מגיש, ולא צריך 3 שנים, מכיוון שבעניין, נכון, האמת שכאילו הוא מוסיף לנו פה בסוגריים, הוא יכל להגיד לו בעדינות, יכל להציר לו בעדינות, אפשר, זה, אתה, זה לא אומר שום דבר. אני אומר למאזין, ואחר כך הרב יגיד כמובן את העניין התורני בזה, זה לא נכון, כאילו, זה שהוא לא אמר לו שום דבר בו ברגע, אין פה שום עניין הלכתי, שום עניין הלכתי. אז זה המאזינים שכותבים לנו, אנחנו תשתדלו באמת לעלות לשידור, שאנחנו נוכל לדון אתכם, זה ב-0-3-5-9-3-9-3, תכף תהיה לנו את השאלה הכתובה, תהיה לנו גם פה מאות שקלים בשעה השנייה, מאות שקלים, אתם מזהים את השירים, חברים, זיהוי שירים, וגם העניין הזה של הלילה, מה השירים קשורים ללילה, זה המחטיף של טוריטוס, כל זה בשעה השנייה, קאט, ואנחנו עוברים למאזינים בשידור. שלום למי? יהודה, שלום.
2: שלום וברכה.
0: בבקשה.
2: קודם כל, בחזקת השמישים זה מחלוקת הראשונים, האם באמת זה חזקה מיד או צריך 3 שנים. דעת חשבם שבחזקת השמישים זה מיד, ויש ראשונים שחולקים עליו, ולמעשה השולחן אורך והרמו חולקים בזה בסימן קופנון ג' סייבב. בדיוק בשאלה הזאת, אם אחד רוצה להוציא צינור כדי שיקלח שמיים, או שעשה מזחלה, אז אם לא מחבו אומר השולחן ערוך החזיק זה בצינור, והרמו אומר, יש אומרים שגם בזה בעינן 3 שנים וטענה בלי זה לא נקרא חזקה. אז המחלוקת השונים כפולה, האם צריך 3 שנים או החזקה היא מיידית, והאם צריך טענה של קניתי, או שאפילו בלי טענה של קניתי. עצם זה שהחזקתי בשימוש הזה, שהמים מקלחים מהגג שלי, מהמזחלה, במקרה שלנו זה מהמזגן, אותו דבר, מזחלה של מי גשם או מזגן. מחלוקת ראשונים, האם באמת צריך 3 שנים, או מיד זה חזקה, וברגע שהוא לא מחבו יש לו חזקה, והמחלוקת השנייה, אם צריך טענה להגיד קניתי, ובלי טענה של קניתי, על סתם שתקת ולא מחית בי, אין לו חזקה, או לא, אפילו בלי טענה, ברגע שהוא נתן לי להשתמש ולא מחה, זה מחילה, ויש לי חזקה מיד.
1: מה אנחנו עושים באופן שיש מחלוקת ראשונים?
2: מחלוקת ראשונים, מחלוקת שולחן ערוך והרמז, לכאורה תלוי אם הוא ספרדי או אשכנזי. אם הוא הודע את השולחן ערוך פסק שהחזקה היא מיידית.
1: אם אחד ספרדי ואחד אשכנזי.
2: אם אחד ספרדי ואחד אשכנזי, אז שאלה אם הולכים אחרי הטובה או אחרי הנתבע.
1: לא שייך.
0: תלוי אם היונים ספרדיות או אשכנזיות. רגע, אני רוצה לשאול את הרב, מה הרב אומר על זה, כי אני חייב לתפוס פה ראש, כי אני כבר התחלתי להסתבך. אז העניין הזה שכרגע הוא אומר לי על המחאה, האם באמת, אני לא שמעתי אף פעם על מושג מחאה של מיד. תמיד שמענו על שלוש שנים.
1: יהודה רוצה לומר,
2: אותו
1: מאזין ראשון שכתב לך חזקת ג' שנים, ואמרתי לך שזה לא בטוח, מה שיהודה רוצה לומר, שלא בכל דבר צריך חזקת ג' שנים, ולפעמים יש דברים שפחות מג' שנים כבר יש חזקה, והוא הביא בזה מחלוקת בין הראשונים. השאלה כאן, בעצם השתיקה שלו, האם השתיקה שלו היא נחשבת מחילה, האם הוא שתה, כמו שהזכיר אחד המאזינים, לא מפני כיסופה, לא מפני הבושה. זאת אומרת, הוא שתה, אמר, בסדר, עכשיו אני שותק, אבל מחר מאותיים אני אתבע אותו לדינה. האם הוא שתק, כי עדיין לא היה נזק בפועל, כן? בכל אופן, באותו רגע שהוא שם את המדחסים, עדיין לא היה נזק בפועל. הנזק הגיע לאחר זמן, וכן על זה הדרך, וגם מה עם הנזק של היונים?
0: אוקיי, טוב.
2: אפשר לשים גם כן בגמרא כתוב שרק בנזק של קוטרה ובית הכיסא, כי זה נזקים כאלה שם שאדם לא מוכן לוותר על זה, ואפילו אם הוא שתק זה לא מכילה.
1: נו, ומי אמר שנזק הזה של מים שוטפים זה לא נחשב נזק גדול?
2: זהו, זה צריך לדעת, באמת, זה קוטרה או בית הכיסא או זה השם.
1: יש לו חמש מזגנים מעל הראש שלו שנוטפים לתוך החצר שלו.
0: זה נזק. זה פשוט נזק.
2: זה נזק, אבל זה לא כמו קוטרה או בית הכיסא. הגמרא מביאה שרבי יוסף אומר, אני, שאני נדעתי, אז ההזק הזה של היונים שם, זה כמו קוטרה או בית הכיסא. אבל בן אדם רגיל, סטנדרטי, הזק של מים, זה לכאורה חוזר למחלוקת של השולחן
1: ערוך. לא, שרבי יוסף זה לא היה יונים, בוא נתבלבל, שרבי יוסף זה משהו אחר.
0: זה היה דם, זה היה דם, זה כן, כן, זה משהו אחר, וזה דם נמאס, ויש שנייה אחת, ויש גם דעה בגמרא שהדם היה לה, אנחנו כבר דנו איזה בניין בן דוד אחר. כן, טוב, יהודה, אנחנו חייבים, כי יש לנו פה עוד הרבה הרבה מאזינים, אתה תקשיב, תהיה בהזנה. תודה רבה ליהודה, ויש לנו עוד יהודה, שלום יהודה.
3: שלום
0: וברכה, יהודה 2, אנחנו נרשום לפנינו, בבקשה, 03-593-93, הרב יחזור על השאלה, אבל בהמשך, לא כרגע, אחרי שנצא לפרסומות, אז בוא תפתח פיך, יאירו דבריך, אני שומע, הרב שומע, המאזינים מקשיבים.
3: בצד אחד, ואם הוא שתק, זה כאילו הוא מוכל על זה, אבל אפשר להגיד, אם זה אחרי שנה יש בזה חזקה אצלי.
1: אחרי מה
0: אמרת לפני כן?
3: אחרי שנה יש לי חזקה בזה. לא
0: שנה, אבל פה מדובר פה על משהו שהוא יצא אליו השכן באותו הרגע, ורק מכיוון שלא היה לו נעים, מה, אנחנו נחזור על השאלה, אבל רק אחרי הפרסום, רק מכיוון שלא היה לו נעים, זה משהו אחר, זה לא אותו דבר מה שאתה אומר פה. בכל אופן יהודה, יש לך עוד משהו להוסיף פה? יהודה?
3: כן.
0: בבקשה, אנחנו שומעים. טוב, בסדר. אנחנו נצא להסקת פרסומות ראשונה, הרב. נשוב מיד מהצד השני, ואז הרב יחזור על השאלה, אז תהיו בהזנה. מי שכבר קלט את השאלה הזה ב-03-593-93, אנחנו נחזור עליה לא בכל פעם, רק אתם יודעים, מדי פעם שנוספים לנו מאזינים חדשים, פרסומות מיד שווים עם שמעון.
4: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
5: נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
4: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: בחסות הלהיטים של הלילה חדש, דוריטוס בטעם שווארמה ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. דוריטוס, החטיף של הלילה. ברוכים הבאים,
7: יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
8: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
9: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
10: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
11: ממש. מה זה זה?
12: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
13: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
14: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
12: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
13: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
15: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
16: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מהנים, בטוחים ובעיקר זהירים.
17: בכל יציאה בשמש יש להצטייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה ובארבע ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לקטוף תוצרת חקלאית לא ידועה. בלינה בשטח יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת צוקים ונקיקים. יש להודיע ולעדכן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער.
7: בחסות הלהיטים של הלילה, חדש, דוריטוס בטעם שווארמה ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. דוריטוס, החטיף של הלילה. באחת בלילה פותחים את הלב. סכנש, שיחת נפש על הנפש ועל הרגש, על המחשבות שמאחורי המעשים ועל היכולות שבכל אדם ואדם תמונים. והלילה עם יעקב בלוך.
18: כשאני תופס מישהו על שקר והוא מתחיל
19: בעצמו,
18: והוא מתחיל לדבוך, זה אומר שהוא מתבייש, הוא נתפס כשקרן.
7: סכנש, כל לילה באחת, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, סדר שלישי.

0: שבנו לכם סדר שלישי 03-593-93-03-593-93-93 איתי יוסי חיים אימון, נמצאים איתנו גם פנחס בינדר ונתי שולמן, ונמצא איתנו גם הרב על הקו, שהרב יחזור, ערב טוב שוב הרב, קודם כל
1: ערב טוב,
0: והרב יחזור שוב על השאלה כפי שאנחנו משתדלים לפחות אחרי הפרסמות, כדי שהמצטרפים אלינו ישמעו את השאלה, בבקשה.
1: בפרויקט חדש נכנסו לגור שני שכנים, אחד בדירת גן, דירת קרקע, והשני מעליו בקומה ראשונה, כמובן יש עוד קומות למעלה, אבל עסקינן בקומה ראשונה, כאשר זה שגר בקומה ראשונה עשה מזגנים בכל החדרים, המדחסים נמצאים אמנם בשטח שלו, מתחת החלונות שלו, אבל הצינורות של הניקוז של המים משתלשלים למטה לחצר של מי שגר בקומת קרקע. רובן שגר בקומת קרקע רצה ממש לחוס ולדרוש פינוי מיידי של המדחסים ושל הניקוזי מים, אבל שמעון היה חכם והוא פייס אותו בכל מיני דרכים כאלו ואחרות, באופן שאפילו לא נתן לו למחות על הנזק. לאחר כמה חודשים שהגיע ימי הקיץ הקשים של היום, כבר זה היה בלתי נסבל, גם יונים הגיעו וכננו על המדחסים ו יצרו ממש לכלוך מאוד גדול, תדמנו לעצמכם את הלכלוך של היונים, בתוספת כל הנחלי מים שיוצאים מהמזגנים, וכבר רובן התפוצץ, הוא אינו יכול לסבול, פונה לשמעון בבקשה לסלק את הנזק, מי צודק?
0: אוקיי, אז נמצא איתנו עכשיו אהרון או שמעון? שמעון?
2: שמעון,
0: שלום, שגם שמעון וגם אהרון, אחד אחרי השני בעזרת השם, בבקשה, אז שנתחיל בשמעון, פתח פיך, יאירו דבריך, שמעת את השאלה, בבקשה.
2: קודם כל, ערב טוב ושבוע טוב.
0: ערב נפלא.
2: לכן בערב מעניינת. יש לי כמה סוגות, אמנם לא למדתי את הפרשיות האלה בגמרא ובספרים.
0: אוקיי.
2: אבל אני רוצה להציב כמה הערות.
0: הערות?
2: הערות, כן.
0: בוא נשמע אם הערות האלה תורניות, נשמח לשמוע.
2: יש שני סוגי נזקים, ויש סוג שלישי שאני יודע עליו. ולא דיברתם עליו, זה נקרא נזק הרעש של המדחיסים וכל זה.
0: על זה הוא לא דיבר כרגע.
1: היום זה מדחיסים חדשים.
0: שקטים, יש לך קווייט.
2: אני מדבר על הכלל. עכשיו, מהיכרות בנושא על ידי חבר שעובד במזגנים, אז יש שוק פרוע של מתקינים מזגנים, כל אחד עושה מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה, ואין לזה תמיד פיקוח נכון. אבל לדעתי היה צריך לבקש בכתב את הרשות של השכן הניזוק, האמור להיות ניזוק. ולמה בכתב? מכיוון שיכול להיות שבדירה התחתונה דווקא גר דייר והוא לא יודע להעיר, ולא זה, נתן דוגמה שהוא שיחד אותו, נתן פה שוחד עם הוגה וקפה.
0: אתה קורא לזה שוחד?
2: זה סוג של שוחד בהחלט.
0: לא, הוא לא ידע שהמזגנים שלו עושים משהו, כי אז הוא עוד לא התחיל בכלל.
2: הוא תיאר לעצמו, תשמע, כמו שאותו השכן שאמר אוי אוי אוי, אז מי שיציב גם כן ידע אוי אוי אוי, והלך לשחד את השכן מלמטה.
0: אתה אומר פה, תשמע, אתה אומר פה דברים...
2: אני יודע את זה מי...
0: כן, כן, אבל אתה לא אומר פה דברים שהם הלכה. אתה שנייה, שנייה, מאזיננו שמעון, שנייה, שמעון, תקשיב רגע בבקשה, כדי שנוכל לענות לך, וכך ייווצר דיון הלכתי, שזו בעצם מטרת התוכנית. אני רוצה, אבל תגיד לי תורני, אתה אומר לי פה תחושות, הרגשות, זה פחות תופס.
2: לא, זה לא רק רשות, זה מהלך החיים. כל הגמרא נכתבה על סמך מעשים שנעשו ומה התגובה להם.
0: אוקיי, מה הרב אומר?
1: לא, הוא שיגיד הלכה למעשה.
0: מה הלכה למעשה?
1: מה אנחנו עושים? אתה
0: עכשיו הפוסק, מגיע אליך הפוסק, אומר, האם מה הוא צריך להוריד את המדחסים, לשלם לו פיצויים על הלכלוך, כן, מה כן ומה לא, עושים הלכה למעשה.
2: קודם כל, הצנרת עצמה, הוא צריך להתמין אותה לתוך מסלול הולכה של המים. לא צריך לזה לשפך לחצר. וזה נעשה על ידי מתקינים מקצועיים.
0: ומי משלם על זה?
2: מחברים. מה זה משלם?
0: מי משלם עכשיו? על העברה הזאת עולה כסף, צריך להזמין טכנאי שיעשה את זה. מי עושה את זה? מי משלם?
2: מצ'יטקין, הוא בעל, הוא זה שגרם את הנזק.
0: אוקיי, אז השני, אוקיי. ומה הלאה?
2: עכשיו, יש פה נזק של היונים. נכון. יכול לעשות כיסוי כלשהו, איזשהו דרך, והנזק של הרעש, שזה. עכשיו, אמרתי, יכול להיות שבכלל הדייר שמתחתיו הוא לא בעל הדירה, ובעל הדירה לא מודע, והדייר לא מעיז להתלונן, הוא לא מעיז להגיד מילה, כי הוא לא רוצה ליצור עימותים. לכן הוא צריך קודם כל לכתוב לבעל הדירה, לדבר עם בעל הדירה, לברר שזה בעל הדירה, ולא כוס קפה ונגמר הסיפור.
0: אוקיי, שמענו את דבריך, רשמנו כמובן לפנינו, נזכיר למי שלא יודע את הקונספט בתוכנית, כרגע אנחנו לא אומרים מי צודק ומי לא, אלא אך ורק בסוף התוכנית בשעה זו, או בתחילת שעה שנייה, אז 03-593-93-93, אם אתם יודעים מה אמור להיגמר בסיפור הזה באופן הלכתי, עם העניין של המזגנים, נגיד שלום לאהרון, שלום.
3: שלום, ערב טוב.
0: בבקשה, אהרון, פתחתי חייר ודבריך, אנחנו שומעים.
3: אני חושב שזה גמור מפורשת שהגמור אומרת שאין חזור כדי נזיקים. שמעתי שסומרים שאפילו שעשה קניין זה לא מועיל, בגלל שאפילו שעשה קניין זה לא מועיל, כי הוא יכול להגיד לו, חשבתי שאני, נראה לי הראשון של טיסס, חשבתי שאני יכול להסתדר עם זה, ועכשיו אני יכול. סומר יכול לקבל, ועכשיו אני יכול לקבל. מעיל גם כאן, משהו שתק בהתחלה, זה ודאי לא שתיקה כמידי. כי הוא חושב בהתחלה שהוא יכול לקבל, ועכשיו הוא רואה שהוא לא יכול להסתדר עם זה. באותו סיבה שלא מועיל קניין, ודאי הוא לא מחר לו על זה.
1: יפה, יפה מאוד.
0: וואי, שברה יפה ממש. קצר וקולע. כמה הייתי אומר, יש לנו מנצח?
1: יפה, מקורות.
0: כן, יפה מאוד. קודם כל, אנחנו רוצים להגיד למאזינים, שנייה, ממאזיננו היקר אהרון, כזה רב וקדש, אהרון הכהן הגדול, כך צריך. ראות, מסודר, ורבלי, יפה, מביא מקורות, כמעט רבן, אולי אפילו ניקח אותו לרב ביום מן הימים פה בתוכנית.
3: היה פה איזה מאזין אחד שדיבר לגבי האם הרע של היונים חושב איזה.
0: לא, הרע של המזגנים, הוא דיבר על הרע של המזגנים.
3: שהיונים עצמו, רב אמרו שזה מדובר לגבי אדם וזה.
0: כן, לא, יונים עושים לכלוך, המזגנים, הוא הוסיף גם את הרע של המזגנים, הוא הוסיף את זה, משה הוסיף מדעתו, מה שנקרא, אנחנו לא דיברנו על כך.
3: לא, כי הרע של היונים עצמו זה תלוי בשתי פירוצים של טייסס שם במקום. זה גם חשוב את זה כל. וקולפונים, אז זה טייסס מפורש, זה מהדין של אמון קניה.
1: תשובה יפה, תשובה יפה.
0: תשובה יפה, רשמנו לפנינו.
1: אם כי היא לא נכונה, אבל
0: התשובה
1: יפה.
0: לא, אבל זה היופי בדברי תורה, ששאל, חוץ מה-70 פנים לתורה, אני כל כך נהנה מהרעיתות שלו. אז תודה רבה לאהרון, 03-593-93-93, אם גם אתם רוצים. העניין של המוזיקה ושל החברים של לזהות שירים, זה יקרה בשעה השנייה, אתם צריכו לזהות שירים עם דוריטוס, החטיף של הלילה. אנחנו נותנים לכם פתיחים, ככה ממש ממש כלילים, קלים, קטנים, אתם צריכים לזהות של מי השיר כמובן, ואיכן נמצאת המילה לילה בתוך השיר הזה, זה יקרה רק בשעה השנייה, והם מצפים לכם מאות שקלים, כן, כן, כן, זה אמיתי, לא פחות מכך, לא פחות מכך, אבל זה יקרה רק בשעה השנייה, אז תעשו לנו ככה סדר, לפני שאתם ככה מציפים אותנו בהודעות. 03-593-93, 03-593-93-93. שלום למי, מי איתנו? אני נמצא את מאיר, שלום מאיר.
4: שלום כבוד הרב.
0: בבקשה, כן.
4: יש חזקת תשמישים לשימוש, כמו לעבור בחצרי, שזה לא... זה עובר, אז יש לו חזקת תשמישים. אבל אין חזקת מזיקים. אם סבלתי היום, אני לא חייב לסבול כל החיים, אז מותר לי למחות ואין שום חזקה על מזיקים. כמו קוטרה, בית הכיסא וכל הדברים האלה, שעכשיו מזגנים זה קור רב למי שיש לו חצר, ריטושים וכדומה, או יונים. וגם יש חצר, זה גם מכער את הבניין. אם הולכים היום בשכונות של לא אצל אברכים, לא בערים חרדיות, מעכב עליו לא לשים בכלל מזגן בקיר. אז לכן הוא יכול לקפות אותו, שיסדר לו צינור מים ושמנע ממנו את הצינור, את ההיזק של יונים. כלומר, שכתוב בגמרא, תרחיק יונך מחרדל שלי, מהשדה שלי.
0: לא, פה הם מזיקים את החרדל. פה הם מזיקים, עושים איזק לפירות שלו. זה איזק כספי וממוני ממש, הם אוכלות את החרדל, או לא, זה מדובר על הדבורים, סליחה, החרדל זה דבורים לדעתי הרב, לא, אם אינני טועה. אז זה משהו קצת אחר, זה עניין של איזק ממוני, שאומר לו, אוכלות את הדבש, ואז הדבש לא יוצא איכותי, תדייק טיפה את דבריך, ואז הרב יוכל לענות לך לפי דעתי, לא ככה.
4: אז אני רוצה לדייק שחזקת השמישים, כמו קרקע וכדומה, או לעבור בחצרו של מישהו, זה חזקה של שימוש. אז אם לא מחית, יש לך. אבל חזקת מזיקים, אם אתה מזיק אותי, וזה ממשיך להיות הנזק, אז עד היום המשך, הסכמתי לסבול. אתה לא יכול לקוף אותי מדין חזקת השמישים שאני אמשיך לסבול. לכן אין חזקה למזיקים, יש חזקה לתשמישים.
5: בסדר, למעשה אתה רוצה לומר כמו המאזין הקודם, כמו כן. אהרון, רק
4: לא,
5: אתה
4: לא
5: מחלק שיש חזקת השמישים ואין חזקת נזיקים,
4: כן.
5: זה כן. גם לא מדויק. זה גם לא מדויק, כי במפורש מצינו שיש חזקת נזיקים, יש חזקה לנזקים, אתה צודק שיש נזקים גדולים, כמו שהזכרו גם כן מקודם, יהודה הזכיר ועוד, שיש נזקים גדולים מאוד, כמו קוטרה ובית הכיסא,
0: כן.
5: ששם באמת אין חזקה, ובכל רגע נתון יכולים חוט. אבל באופן כללי, בנזקים רגילים,
0: ופה זה נחשב פחות או יותר נזק רגיל, כאילו זה לא... זה...
4: כאילו, ככה... זה די מקובל,
5: איך אומרים פה חזים?
4: הוא יכול לעשות...
5: מה, מה דבר? זה כן מקובל ברוב הבניינים, שאנשים מוצאים מזגנים, אני אמרתי קומה ראשונה, זה גם יכול להיות קומה רביעית, קומה
0: שלישית.
4: אני גר בקומה ראשונה וזורקים עליך. אלא מה, אין כוח לאנשים לריב על כל מזגן. יש לך 25 מזגנים בבניין שמטפטף לחצר, עושה שם שלוליות, עושה שם כיעור לבניין. אין שום יותר לדבר הזה, כאילו, להגיד לו שהחזקת, מה החזקת? החזקת להזיק לאנשים? מה פתאום?
0: אוקיי, תודה רבה למאזיננו היקר, נגיד שלום ולילה טוב ליחזקאל, שלום יחזקאל.
6: שלום, שלום.
0: אפס שנייה, רק נגיד 03-593-93, 03-593-93, אם גם אתם רוצים לעלות לשידור, אז יחזקאל, בבקשה, פתח פיך, יראו דבריך.
6: אני אומר שהוא צריך משהו לעשות נגד יונים, אפשר לעשות, יש כזה, כמו שאומרים, קרנה,
0: רשת, יש רשת.
6: שמים דברים נגד שונים, הוא יכול לעשות את זה. גם יכול לעשות צינוריות, שילך המים נורמלי. אבל okay. יותר מזה, אי אפשר לבוא אליו תביעות, למה שזה המנהג של כל המדינה. שכל אחד שם מסגן. אז אתה יכול להגיד לי שאל תעשי לי מסגדים, לא היית צריך לקנות את הדירה שיש קומות מלמעלה. זה
5: לא,
6: כשאדם שפונה,
5: לא,
6: הוא קונה...
5: מאיר הקודם הוא הזכיר, וזה באמת דבר נכון, שצריך לשים לב אליו, שיש הרבה מקומות בארץ שיש חוק עזר עירוני שאסור להוציא מזגנים בחזית, כאילו בבניין החיצוני. כל מי שרוצה לשים מזגנים, הוא צריך לשים אותם במקום מיועד, אם זה במסתור כביסה או במקומות אחרים.
6: אם יש כזה חוק, זה משהו אחר, אבל רגיל, כל אדם יודע שיש היום כל הבניינים, כל אחד שם לו מזגן, בדי צריך להתחשב שזה יהיה התחשבות עם השני, זרור, מה שאפשר, אבל לא יבוא לתפייה, אל תעשה לי מזגנים פה. וכל אחד יש לו ידע שהוא עושה מזגנים, וזה דבר מקובל. אם יש מקום כזה שיש...
0: מה זה דבר מקובל? תשמע, כמו שאומרים, בגיהנום יש מקום לכולם, מה זה דבר מקובל? אנחנו שואלים האם זה מותר, או אסור, האם הוא חייב את השלום. נניח שהוא עשה, הרגע שזה מזיק לו, האם הוא מותר או אסור, האם השתיקה שלו... אנחנו כאילו התקדמנו לכיוון ההלכתי, האם בשתיקה שלו היא נחשבת משהו שזה אפשרי?
6: אני הבנתי, אני לא נכנסתי עכשיו לנקודה הזאת עם השתיקה שלו או לא השתיקה שלו, אבל אני אומר בבחינה הזאת, הוא צריך לראות משהו, לראות, להחיק את עצמו מהנזק, אפשר לעשות קרנה נגד תרדים.
5: מי אבל ישלם על זה? מי יטפל בזה? העליון
6: או התחתון? לא, לגבי הנקודות שיש, העליון, זה שהוא יימנע, המזיק בדרך כלל צריך
5: לשלם. אבל היונים לא שלו, הוא אומר היונים לא קשורות אליי.
6: לא, אבל הם עולים על המזגן, הוא נקרא יותר, נקרא המזיק בדרך כלל צריך להחיק את עצמו.
5: אבל הוא לא מזיק, היונים הם לא שלו.
6: את ההשתדלות, את ההשתדלות שלו, שלא ימנע, לא ימנע משני נזק, אבל לבוא אליו בתביעה שיוריד מזגן וכאלו דברים, בדרך כלל זה לא שייך. היום, איפה שמקובל רגיל, כל מקום יש מזגנים. איפה שיש באמת חוק כזה שאסור לעשות כזה, זה עדיין שאסור. אסור ללכת לפי, זה אפילו ללכת לפי המנהג המקום, זה ברור.
0: ובנהג המקום פה, שמוציאים מזגנים.
5: שמוציאים, כן.
6: אם כל מקום מוצאים מזגנים, אז אני לא, הוא יגיד, אני קניתי קומה ראשונה בגן, משהו, אל תעשו לי שום דבר מלמעלה. יש כאן קומות, אתה לא יכול להגיד לי דברים כאלו. אם יש שם, הבניין הזה היה מקובל, שהיה הקבלן אמר שאי אפשר להזיק להוא משהו אחר, אבל מלכתחילה כולם יודעים שיש מזגנים, יש כל מיני דברים שקשורים כביסה, כל מיני דברים כאלו, זה לא יכולים לבוא. אל תעשה את זה ואל תעשה את זה. אבל הוא צריך למנע מה שאפשר, למנע שלא יפגע, שלא יהיה מזיק.
5: אתה אומר שהעליון צריך לדאוג לניקוזים וצריך לדאוג לשים שם קוצים כדי שהיונים לא יעמדו.
6: לשים קוצים שהיונים לא יפגעו, אבל לא יכול לקבוע אותו, אל תשים את המזגן, אל תשים את השירות.
0: אוקיי, טוב, רשמנו לפנינו את דברי המאזין, זה ב-03-593-93, השאלות הכתובות בשעה השנייה בעזרת השם, גם השאלות עם דוריטוס על השירים והכסף שמלווה איתם, אנחנו פה מפוצצים אתכם מפרסים, זה יהיה רק בשעה השנייה, אנחנו נצא לפרסומות, נשוב מהצד השני עם עוד מאזינים, שינסו לפתור את שאלת הרב. פרסומות מיד שווים.
7: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. באחת בלילה פותחים את הלב. סכנש, שיחת נפש, על הנפש ועל הרגש, על המחשבות שמאחורי המעשים ועל היכולות שבכל אדם ואדם תמונים. והלילה עם יעקב בלוך.
8: כשאני תופס מישהו על שקר והוא מתחיל
9: בעצמו
8: והוא מתחיל להיות נבוך, זה אומר שהוא מתבייש, הוא נתפס כשקרן.
7: סכנש, כל לילה באחת, כאן בכל חי. בחסות הלהיטים של הלילה, חדש, דוריטוס בטעם שווארמה ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. דוריטוס, החטיף של הלילה.
10: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
11: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
12: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
13: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים, האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566, טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
14: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי. בחסות הלהיטים של הלילה, חדש, דוריטוס בטעם שווארמה ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. דוריטוס, החטיף של הלילה.
15: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם 4. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
16: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
15: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
7: המלחינים. עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי

0: לנו זה, אבל יש דין לגבי מי גשמים שנופסים, כאשר לצורך העניין השכן מהקומה הראשונה יש לו מרפסת שיש מי גשמים שנופסים לקומה השנייה, על פי שולחן ערוך של משפט ודאי שאין שום חובה על השכן מקומה הראשונה שהנזילה מאצלו לתקן את הנזילה, מכיוון שאין לו שום הנאה מהמים, ולמרות שזו המרפסת שלו, ודווקא לדוגמה בדין האזרחי ובשכל שלנו מאוד מקובל להבין שהנזק אצלך תתקן, חושן משפט הדין הוא שוודאי שאינו צריך לתקן, ומי שסובל מזה הוא סובל שהוא יתקן. אני חושב שלגבי מזגנים, בהנחה שמה שנאמר מקודם, שזה המנהג, ומניחים מזגנים לכאורה, ככל שהשכן לא חורג מהמנהג אין עליו שום חובה, לגבי הצינורות אני כן חושב, כמו שאמר מישהו קודם, שכן מחובתו לסדר אותם באופן שלו עם תוף ודאי, אבל כל עוד זה ברשות שלו וזה דבר שהוא מקובל ודאי לגבי נזקי היונים, אין לו שום אחריות, וככל שהשכן מלמטה סובל, לכאורה על פי ההלכה היבשה, השכן שסובל מזה הוא זה שצריך לשאת בנזק.
1: מה הרב אומר?
2: תשובה יפה, תשובה מסודרת.
0: קצת לא פופולרי, אבל אני חושב שזו ההלכה.
2: לא, לא, תשובה יפה, תשובה מסודרת, אבל תראה, אתה צודק שהיונים לא שלו, אבל בפועל הוא הזמין את היונים, הוא הביא אותם לכאן, על ידי זה שהוא התקין להם את המדפים.
1: כן, מה עשה להם, כן, בנה להם את התשתית, מה שנקרא.
2: בדיוק, הוא הזמין אותם לכאן.
0: אז הרב אומר שזה שונה למעשה
2: ממים. אני לא אומר, אני רק מעיר על דבריך, מה דעתך, מה אתה אומר, אולי אחרי שיש את התובנה הזאת, אולי תשנה את הדין?
0: התובנה הזאת, ייתכן שכן, לא חשבתי על זה, אבל הרב אומר בעצם שאני הזמנתי את ההזק לכאן.
2: כן.
0: השאלה, הרב בעצם אומר שהכוונה היא שבעצם אני בעצם הבאתי לכאן את אותו הזק.
2: כן, הכשרת את המציאות שיהיו כאן יונים, לולא מדחסים, לא היו בהם יונים.
0: לא יודע, אבל אותו דבר אפשר לומר גם על הסורגים שלי או על הבית שלי, ואני חושב שזה דבר שהוא מקובל והוא קיים, וזה חלק מהמגורים המשותפים, אז על פניו אני חושב שזה דבר שאדם לוקח בחשבון. זאת אומרת, כשאנחנו באים לגור בבניין משותף, אנחנו יודעים שהשכן גם מרעיש וגם עושה נזקים וגם יש נזילות, וזה חלק מההסכם שותפים.
2: אז אני רק אחדד את דבריך, אני רוצה להבין, אני רוצה לסכם ולחדד את הדבר. אתה, לפי טענתך, גם אם במקרה שלנו, כאשר השכן מלמטה ראה את העליון שעשה את המזגנים, מיד היה מוחה וגוער בו ומבקש לסלק את הנזק, אתה אומר שהעליון לא חייב לסלק את הנזק כי זה מקובל.
0: אם אני צודק בהחלט, המחאה לא הייתה עוזרת. זאת אומרת, יש איזושהי, לפי התובנה שלי, את עצם ההטייה בשאלה, האם זה שהוא מחא או לא מחא משנה, לכאורה, אם מותר לו לעשות את זה הלכתית, אז מותר לו למחות עד אין קץ, זה לא רלוונטי.
2: בסדר גמור, יפה.
1: טוב, יפה. יפה, 03-593-93, אני חושב כבר שהגיע הזמן, חברים יקרים, להגיד לכם את החידה הכתובה, כי אנחנו ממש מתקרבים לשעה השנייה. אז תרשמו לפניכם, לפני שנפנה לדוד, את החידה שהרב אומר, אנחנו נפתור בתחילת השעה השנייה, ממש ממש בהתחלה. 055-333-93-93, עוד דרך שליחת הודעה לשידור, אתם תוכלו גם לעלות לשידור, אבל רק לאחר מכן. כתבו לפניכם, אנחנו בכל יום מחביאים מושג תלמודי, על ידי כתב חידה. קחו את, קחו דף, אקריא את זה לאט לאט. הנה כתב החידה. עכשיו זה תלוי פעמיים בהתחלה. בעיקר הבית שלי, הבקשה שלי לא מוחלטת. מה המושג? ואיך הגעתם לתשובה הזו? עכשיו זה תלוי פעמיים בהתחלה. בעיקר הבית שלי, הבקשה שלי לא מוחלטת. מה המושג? ואיך הגעתם לתשובה הזו? אז ב-055-333-93-93 נגיד שלום למאזין שיסגור לנו את השעה הזו. שלום למי?
3: יעקב.
1: דוד, דוד או יעקב? יעקב שלום. הלו. כן, מאיכן? כן, יעקב?
3: שלום. כן.
1: מאיפה אתה?
3: ביתה.
1: אוקיי, בבקשה.
3: אז כמה מחשבות על השאלה.
1: מחשבות? כולם עם מחשבות היום. איפה זה?
3: כי זה לא התחום שלי, אני לא עושה כוחי
1: למשפות. מה זה לא התחום? אין לנו, ואנחנו לא תכנעים מזגנים. כן, גם לא יונה. אז
3: דווקא היום הייתי במקום שהתקינו הסגן, אבל לא, אני מתעסק
1: כזו חושב משפט. אוקיי, בוא נשמע, בבקשה.
3: אז ככה, דבר ראשון, לגבי כל

0: ההקשר של השאלה נזכה שכנים, אולי אפשר קצת מחשבה קצת חדשה, אבל ברגע שאנחנו דנים על בניין משותף, שמסתכלים עליו כחוד שותפים, חוד שהמחשבה קצת יכולה להשתנות. זאת אומרת, יש פה שותפות על כל הבניין, על כל הקירות של הבניין, וזה לא שאת אנשים גרים בשתי מקומות שונים, זה יכול להיות שמחוד שותפים יהיה קצת יותר תביעה להרחיק את הנזק, אבל אני לא יודע כמה אפשר לקחת את זה קדימה, את המחשבה הזאת, זה א'. זאת אומרת, בתור שותף יכול להיות שהתביעה שלי תהיה הלכת יותר חזקה.
1: אוקיי.
0: על הישרן העליון. בסדר, דבר חדש. חוץ מזה, בלכות שכנים, אז כמו שנראה לי המזין הקודם אמר, כי לא הזמנתי כל הזמן, צריך להפריד את השאלה של היונים מהשאלה של המים.
2: למה זה? בסך הכל זה אותו עזק, רק שלא נגע משני צדדים, זאת אומרת, המים נוטפים מהמזגן, וגם יש יונים שואלים על המזגן. אז אולי זה לא אותו נזק שנוצר מאותו אחד, אבל...
0: כמה שאתה חושב דווקא גירי דילי. אז מים, מגמור בו מציא בסוף המקבל,
2: כן.
0: מבואו שזה כן גירי דילי, באופן שנופל באופן ישר, לכאורה זה מה שקורה פה, כמה שאני מנסה להבין את הנזק, זה נופל באופן ישר מהמזגן, ממנו בכל אופן, לא יודע, עם הצינור, צריך קצת להבין את הסיטואציה, אבל לכאורה זה ישר. אז לגבי המים זה גירי דילי. זה ביחס לתחילת שלה, לפני השאלה של קניין. לגבי השיונים, אז מאוד קשה להגדיר שזה נקרא איזה כמרו בכמו בית הכיסא שטייס אומר בית הכיסא שלהם, זאת אומרת שהבית הכיסא שלנו לא, אז קשה להגיד שהעיינים זה יותר מבית הכיסא של זמן הטייסס. גם התשובה שרו של איזה כמרו, זה קשה להגיד את זה על יונים. אז מילא זה לא גירי דילי וקשה לחייב. מה להגיד שגם היונים נקראים גירי דילי, אני לא יודע, אני קצת מסתפק, כי זה כמו מים מבחינת הנזק הישיר, ואז אולי גם כן קשה להגיד שזה גירי דילי, אבל פשס לא. עכשיו לגבי...
2: מה הרב אומר? שנייה, בוא נתן הרב לענות על זה ואז תמשיך. כל לגבי גירי דילי זה לא סברה רק הרב, זה גם מקורות.
1: כן, ממש יפה, באמת, כל הכבוד יעקב. התוספות מחלק באמת בין סוגי בית הכיסא. יש בית הכיסא שמצטבר פה במקום, ויש בית הכיסא שהולך ומתגלגל. אז יש בזה באמת חילוק, נכון, יפה מאוד, חילוק יפה.
0: עכשיו, לגבי הקניין, זו שאלה מאוד מורכבת. זאת אומרת ככה, זה ברור שקניין בטעות הוא לא קניין. קניין או אפילו מכילה. מכילה בטעות לא זה מכילה. ככה נפסק בהלכה. עכשיו, כל השאלה פה אם זה להגדיר את זה בטעות או לא בטעות. אדם שעשה קניין גמור וטוען שזה טעות, אז יש פה שאלה של נאמנות. אם הוא ידע או לא ידע. אז שוב פעם, זו שאלה של הסיטואציה בדיוק מה היה. איך שהרב הציג את השאלה, יותר נראה שהקניין היה קניין בטעות.
1: למה בטעות?
0: אם אנחנו נאמין לשכן, לפי איך אם אנחנו נאמין לשכן, זאת אומרת, בוא נקבל שאנחנו מאמינים לו. שהוא חשב שהנזק, ככה גם מסתבר, אדם לא יודע שיבואו פה... לא, לא, לא, ככה, זאת אומרת ככה. אחרי שאנחנו מוציאים את הנזק של היונים, אז הנזק של המים הוא לכאורה נזק צפוי. אז לכאורה, קניין הוא לא קניין בטעות.
2: למה? גם יונים זה די צפוי.
0: כן, כן, אבל היונים לא בחשבון. היונים זה לא גירי דילי.
2: מה זה לא בחשבון? כן, זה עזוב, אני מדבר, זה
1: יונים? כולם יודעים שמזגן מוציא מים.
2: אוקיי.
0: לא יודעים שמזגן מוציא מים. קשה לקטון על כזה דבר, קניין בטעות, מכילה בטעות. אם אנחנו נקבל שמכילה מועילה, מכילה מפורשת מועילה, אז ממילא, אז אין לו טענה לשכן.
2: מה הרב אומר? מה הרב מסכם לפני שאנחנו פונים ככה לפרסומות ולחדשות?
1: יפה, יפה. הוא מחלק בין הנזקי מים לבין הנזקי יונים, הוא מחלק בין הקניין או המחילה, וגם הנושא של הבניין המשותף, גם כן חידוש יפה מאוד, כאילו, שגם הקיר של העליון, למעשה הוא גם משותף לתחתון.
2: כן, אוקיי, טוב, רשמנו לפנינו את כל דבר, אנחנו נסחף עם זה מעט לשעה השנייה לעוד מאזין אחד או שניים גג, ואז נעבור לעניין של דוריטוס החטיף של הלילה, חברים יקרים, דוריטוס החטיף של הלילה, כולנו יודעים שאם אנחנו רוצים לנשלש עם חברים בכיף שלנו בבין הזמנים, זה הדבר הכי, גם בטעם שווארמה וגם בטעם החמוצים של השווארמה, שזה מדהים. אם אתם רוצים לזכות בפרס שובר בשווי מאות שקלים, אתם צריכים לעלות לשידור ב-03-593-93 ללא הגרלה, כן? 03-593-93, אנחנו נשמיע לכם פתיחים של שירים או חלק משירים, אתם תצטרכו לזהות מי הזמר, מה השיר או מה שם השיר לפחות, ואיכן, בשלב השני, אתם צריכים לזהות איכן מופיעה המילה לילה בשיר הזה, כי דורית לא סומכתית של הלילה, ואנחנו רוצים לקשר את הכל, אז אנחנו יוצאים לפרסומות, אם אתם רוצים להשתתף בדוריטוס, במשחק של דוריטוס החטיף של הלילה, זה ב-03-593-93. כתב אחידה, אנחנו נדחה אותו טיפה אחר כך, כדי שלא נבלבל אתכם, נעשה קאט קטן, אז תחילת השעה אנחנו נסיים את העניין עם הרב, בעזרת השם ממאזינו שניים, וגם את העניין עם דוריטוס, בעזרת השם, בתחילת השעה השנייה, ב-03-593-93, סדר שלישי, פרסומות חדשות מיד שווים.

0: שנת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
1: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון. מסופר על הגאון רבי ניסים טולדנו, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת שארית יוסף, שהיה זהיר מופלג בעניינים של דיבורים אסורים כמו לשון הרע וכדומה. ולימים נודע מה באמת הביא אותו, מה הפשר דבר שהביא אותו להיות כל כך זהיר עוד באותו אברך לצעיר. אז הוא אומר, ביותי אברך צעיר, הוא מספר, למדתי בעיון רב את ספר שמירת הלשון לבעל החפץ חיים, ואז נחקק לי בעצמות שלדבר לשון הרע זה כמו חילול שבת, על כן אני זהיר מאוד בלדבר לשון הרע. רואים כמה חשוב לימוד הלכות לשון הרע, וכמובן כמה שאדם יותר מעיין בהם ומנסה להבין אותם על בוריים, אזי נכנס לו ההבנה של חומר איסור לשון הרע. קו הכוח, כוכבית 8572, קו נפלא למענה הלכתי בכל נושא שמירת הלשון, וגם יש בו לימוד שתי הלכות, וגם יש בו כל ענייני קבלות ממש קשור ללשון הרע. כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם

0: בחסות הלהיטים של הלילה. חדש, דוריטוס בטעם שווארמה ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. דוריטוס, החטיף של הלילה.
1: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש הודאורי גיאורגיה בקובה 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
2: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
3: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-77-55-324. נתראה בפארק החוויות.
0: בחסות הלהיטים של הלילה. חדש, דוריטוס בטעם שווארמה ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. דוריטוס, החטיף של הלילה.
4: גלים של חופש.

0: חדשות כל חי. השעה 12.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הודיע בריאיון בערוץ 14 כי אלוף דדו בר קליפה יחליף בתפקיד מפקד פיקוד המרכז את אלוף אבי בלוט. כץ אמר כי המינוי נעשה בהמלצת הרמטכ"ל. ההכרזה על מחליפו הגיע מוקדם מהצפוי, שכן הוא נכנס לתפקיד רק ביולי 2024. קודמו יהודה פוקס שירת בתפקיד 3 שנים. לאחר הודעת הנשיא טראמפ על השגת הסכם לפירוק חמאס מנשקו, דובר ראש הממשלה אומר כי ישראל הביעה דאגה בפני בנוגע התוכנית. חמאס ממשיך להציב דרישות נוספות שאינן עולות בקנה אחד עם הדרישה לפירוק מנשקו. בישראל מוסרים כי חמאס חייב להתפרק מנשקו כדי שהמהלך יצא לפועל, תוכנית הכוללת את יציאת כוחות צה"ל מהרצועה. כלי רכב של צבא לבנון עלה על מטען בדרום לבנון, כך דיווח היום דובר צה"ל. כתוצאה מהפיצוץ, 5 חיילים של צבא לבנון נפצעו. על פי צה"ל, מדובר במטען של חיזבאללה. האירוע התרחש מחוץ למרחב הביטחוני שבדרום לבנון, מרחב שבו כוחות צה"ל, בניגוד לפרסומים של כוח ישראלי, אין לא היה מעורב בגרימת הפיצוץ. בית הדין של הליכוד התכנס היום לדיון בעתירות הנוגעות לשינויים שאושרו לקראת הפריימריז הקרבים במפלגה. בין היתר עוסקות העתירות בסעיף המחוזות המאפשר לשרים ולחברי כנסת מכהנים להתמודד במשבצת שיועדה למועמדים חדשים בליכוד, ממספר השריונים שיוענקו לראש הממשלה בנימין נתניהו ובשינויים שנערכו במתווה הפריימריז. התקיפות בעזה. הפלסטינים דיווחו כי התקיפות של צהל לא עצרו ואף התגברו. מטעם הפלסטינים מדווח כי אחד ההרוגים הוא נפז סביח, שהוא גדר כמפקד בזרוע הצבאית של חמאס. בצהל לא הודיעו על התקיפות בהודעה מיוחדת, אך לא שינו דבר בפעילות המבצעית ברצועה מאז ההכרזה על ההסכם. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מוסר בהודעה כי הוסטו ממסלולם 35 כלי שיט באזור מצר הורמוז מאז שחודש המצור על נמלי הים של איראן. עוד נאמר בהודעה כי הצבא האמריקני ניטרל 2 כלי שיט וכן השתלט על 2 נוספים. בית הדין האזורי לעבודה הוציא צו ארעי המורה על הפסקת שביתת נהגי האוטובוס של חברת סופרבוס בירושלים והורה על חזרה מיידית לעבודה. מהחברה נמסר בתגובה כי בית הדין קבע שההתראה שניתנה לשביתה פחות משעתיים מראש אינה תקינה ואינה עולה בקנה אחד עם ההסכמים הקיבוציים ופסיקת בית הדין הארצי. בשל החום הכבד והשריפות שהתחוללו היום, הוציא השירות המטאורולוגי פרסם הודעה מוקדמת, אזהרה כתומה, מזהירה מפני שריפות באזורים רבים בארץ. אזהרה תקפה בגליל, בקעת הירדן, בגולן ובהרי יהודה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: לאחר רומסי החום הכבד היום, אחר תחול הקלה ברומסי החום, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל הצרבי, בעיקר בפנים הארץ.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: מערכת החדשות של כל חי מסיימת את שידורי האנשוב ונשתמע מחר בחדשות השעה 7. הטכנאי הוא פנחס בינדר, בהפקה ענתי שולמן, ועד כאן חדשות כל חי.

0: נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
2: קול חי תמיד איתי, קול חי.
3: סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.

0: שבנו לכם סדר שלישי, סדר שלישי עם הרב רונל אהרון. שלום הרב.
1: שלום, שלום.
0: יש לנו עוד מאזינים, אנחנו צריכים לסיים את העניין הזה, אז יש לנו עוד מאזין על הקו? מיד יהיה לנו מאזין על הקו, 03-593-93, 03-593-93. חוץ מזה, הנה חברים, הגיע השעה של דוריטוס, החטיף של הלילה. מה עושים בעניין הזה, מה עושים? אז אתם צריכים לזהות שירים פשוט מאוד. עכשיו אנחנו פעילות מדליקה של דוריטוס, הלילות של בין הזמנים, זה הזמן לבלות עם חברים, לשבת, לדבר, לשים מוזיקה, גם אנחנו עושים את זה פה באולפן. קומזי, צוף, כל מה שבא לכם, אבל אתם עושים את זה עם דוריטוס. מה שהכי מרים את האווירה בינינו, זה דוריטוס בכל הטעמים הנועזים שכולם אוהבים. עכשיו יש לדוריטוס טעמים חדשים. אמרנו את זה כבר וטעמנו את זה פה באולפן, וגם בבית טעמתי את זה דרך אגב. דוריטוס שווארמה ודוריטוס החמוצים של השווארמה, שזה דבר מדהים. אנחנו רוצים להכניס אתכם לאווירה. דרך המיקרופון. תפסיקו ללעוס לי באוזניים בבקשה. אנחנו רוצים להכניס אתכם לאווירה עם משחק זיהוי שירים שקשורים ללילה. אז אם אתם אוהבים דוריטוס, אוהבים את הלילה, ושולטים במוזיקה טובה, תתקשרו אלינו לאולפן, 03-593-93. המנצח יזכה בשובר בשווי מאות שקלים מתנת.
2: מתנת הלהיטים של הלילה חדש, דוריטוס בטעם שווארמה ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. דוריטוס, החטיף של הלילה.
0: אז 03-593-93, 03-593-93, אנחנו מחכים לטלפונים שלכם לעניין הזה. דוד איתנו, בוא דוד תסיים לנו את השאלה ככה בבקשה.
3: כן, שלום וברכה.
0: כן, אז דוד אתה מאזין האחרון של השאלה של הרב. כן. ואנחנו נגיד אחר כך מי היה הכי קרוב.
3: כן, אני חושב לחלק את זה לשתי דברים. היום יש מקובל, יש מקומות שמקובל מבחינת הקבלן שחותמים שלא יהיה מזגנים. ויש את הבניינים היותר ישנים שאין כזה דבר, וזה מה שמקובל. אני לא יודע אם דיברו על זה או לא דיברו על זה, אבל מבחינה הלכתית, לכאורה, שאין משהו, אם לא מוגדר שמותר לשים מזגנים, אז אין הרבה מה לעשות. זה חלק מהבניין, ברגע זה חלק מהבניין, גם אם זה מפריע, זה חלק מהמציאות של הדבר. אז לכן לגבי המים, אלא מה, אם יש אולי אפשרות לנקז את זה למקום מסוים, אז אולי אז יש לו אולי דביעה להגיד לו, שמע, תראה, יש פה מאוד קרוב, זה משהו ניקוז, בוא נכניס את כל הצינורות לתוך הניקוז. אבל לולי זה, אני לא רואה סיבה שהוא יכול לחייב אותו. לגבי היונים, שם אולי יש מקום לדון, שיהיה צריך, אם הוא משתמש באופן קבוע, הוא יכול להגיד לו, עכשיו תדע לך בגללך, אני לא יכול להשתמש, הילדים שלי לא יכולים לצאת החוצה, כי הכל מלוכלך, ואתה גורם לי, אולי לגבי יונים, יש מקום לדון שאולי יוכל לסלק את המניע, אולי לשים איזה עקיץ או משהו שיגרום שיונים לא יהיו, אבל לולי זה אנחנו לא רואים סיבה הגיונית שאפשר ל...
0: אוקיי, טוב, מה הרב אומר?
1: זה מעניין, הוא אומר בדיוק הפוך, הוא אומר לגבי המים זה בסדר, תמשיך, לגבי היונים אתה צריך להיזהר, אבל היונים הם באות מעלמה, היונים הם לא שלו.
3: נכון, אבל המצד שני, בלי שהיית שם את זה, אז יכול להיות שלא היה. זכן אומר, אני לא יודע בצורה ודאית בדבר, בגלל שמצד שני מותר לי לשים, זה כמו, יכול להיות כמו סורגים. יש גם יונים שיושבים על סורגים של אנשים, ואתה לא יכול להגיד על זה שום דבר. לכן, אין לך באמת אמיתי איך לסלק. אם זה הנורמה הרגילה,
0: אוקיי,
3: זה מה שיש.
0: טוב, מה הרב אומר? כי אנחנו צריכים כבר ממש לסיים.
1: שמענו את התשובה שלו, תשובה הוא גם מחלק, באמת, היו פה בתוכנית הרבה סברות יפות.
0: נכון, ממש. אז בוא רק נגיד לילה טוב למאזין ותודה רבה, והרב עכשיו יגיד את התשובה, ומי היה הכי קרוב כמובן.
1: אז למעשה, אמרו כאן חזקת השמישין, חזקת נזיקין, אין חזקת נזיקין, יש חזקת השמישים, אז לא, יש גם חזקת השמישים, ויש גם חזקת נזיקין, יש. אלא מה? שנחלקו הראשונים, בכמה זמן זה הופך להיות חזקת תשמישים וחזקת נזיקים, לנושא שלנו זה אותו דבר. Mm-hmm. יש מחלוקת קיצונית בראשונים, הרמב״ם ועוד כמה ראשונים אומרים שברגע שהוא ראה ושתק, מיד נקרא חזקה, גם אם הוא לא בא בטענה, לא צריך לבוא בטענה של מחרת לי, מחלת לי, רעש עתק מידה וחזקה. ויש, אמרנו, עוד שתי שיטות ביניים, ושיטה רבית, שיטה קיצונית, זה שיטת ריבה תוספות, שצריך גם חזקת שלוש שנים, וגם טענה שמחרת לי, נתת לי, מחלת לי, וכו' וכו'. בנקודה הזאת, יהודה שאל הראשון, הוא צדק, הוא הביא את הסברות אלו, אלא מי. בסך הכל, ברגע שיש מחלוקת בראשונים, אז איך אנחנו נפסוק את הדין? איך אנחנו נדון במקרה שלנו בסוגיה של מחלוקת ראשונים כזאת? אז לפני שנגיד איך נדון, יש את קצות החושן. הקצות החושן בסימן קופנון ה', הוא כותב דבר מאוד מעניין. חזקת נזיקין אינו משום מחילת הנזק. זאת אומרת, זה לא בגלל שאתה שתקת, אז מחלת. זאת אומרת, לא השתיקה יוצרת מחילה. כאילו, במקרה שלנו, על הסיפור שלנו היה שהוא רעה, שמעון זה שגר למטה הוא רע, הוא רצה למחות, אבל איך אומרים, השכן מעלה מיד סתם לו את הפה עם עוגות וחיוך.
0: תרתי משמע מה שנקרא.
1: כן, אז אומר הקצות, חזקת נזיקין אינו משום מחילת הנזק. לא, לא זאת הסיבה, זה לא בגלל מחילת הנזק, אלא מה הסיבה? הוא אומר, אני לא מזיק בידיים, זה לא נקרא נזק בידיים, ואני עושה את הנזק איפה? אני עושה את הנזק בשלי, אני עושה את הנזק ברשותי. אז ממילא, כיוון שאני עושה בשלי ואני לא מזיק בידיים, אז לכן זה לא מוגדר ממש כמו ארבע אבות נזיקין לדוגמה, כן? וכן על זה הדרך, ששם באמת הכללים הם כללים אחרים ושונים, ולכן כן יש חזקה לנזיקין. יש המון מה להעריך בסוגיה הזאת, אבל
0: נכון, לגמרי.
1: בשורה רב שמואל, בבבטרה, בדבב, הוא אומר, מה קורה כאשר באמת יש לנו ספק בחזקת השמישה? זאת אומרת, שיש מחלוקת, כמו במקרה שלנו.
0: מה זאת אומרת ספק? פה אין ספק.
1: כן, שיש מחלוקת בדין. הוא אומר, שבקינן למחזיק בחזקתו, אנחנו משאירים את המציאות כמו שהיא. זאת אומרת, במקום שאין אנו יודעים את הדין, אין דין של המוציא מחבר על העבריה, אלא אדרבה, משאירים את המציאות כמו שהיא, וכל איכה דקיימה תיקום. זה הלשון של רב שמואל במקרה שלנו. אז גם אם אנחנו נדון אם מותר מטעם העירייה, אסור מטעם העירייה, ולמה יעשה כאשר הוא ראה, תחתון ראה, שתק במשך תקופה מסוימת. ופה חשוב לציין נקודה מאוד חשובה שאף אחד לא הזכיר אותה.
0: מה?
1: גם אם בהתחלה היו רק טיפות של מים, וגם אם בהתחלה רק הייתה יונה אחת או יונה וחצי, ואחר כך זה הלך והתרבה והפך להיות כמויות של מים או כמויות של יונים, אז זה גמרא מפורשת בבבטרה בדבף עמוד א', אחזק לניטפה, אחזק לשפחה, אחזק להודה, אחזק לקישור, שאדם שהחזיק בנזק קטן, ברגע שהוא קיבל חזקה על אותו נזק, על אותו תשמיש, הוא יכול בעתיד להרחיב ולהמשיך את הנזק הזה הלאה. אז אני אומר,
0: מי היה הכי קרוב דרך אגב קודם כל?
1: אז זהו, אפילו שיהודה הוא אמר את המחלוקת של הראשונים, אבל אני חושב דווקא שיעקב מביתר הוא זה שקלע יותר.
0: אז יעקב מביתר, קודם כל לרשום לפנינו שיעקב מביתר הוא הזוכה ללא הגרלה כמובן. בפרס שכרה בצידה זה בונוס קטן, באמת היה פה דיון מאוד מאוד יפה. דרך אגב, דיון פרקטי הרב, זה אנשים שעושים מסגנים ודברים כאלה, דברים ש... אתה יודע, עניינים שבכל יום, בטח בקיץ, אפילו לפעמים מתקנים מסגנים, וכמו אצלנו בבית עכשיו, הזיזו מסגן ממקום למקום, את המדחס. ממש הזיזו אותו ממקום למקום, כי הוא הפריע לחבלים.
1: לבדוק שזה לא הפריע למי שבונה סוכה למטה.
0: בדיוק, גם. לפעמים, אתה יודע, כל הסוכה נפסלת לו, לא יודע אם נפסלת, אבל זה מקום של יושבים מתחתיו ודברים כאלה. אז באמת, באמת חשוב. תודה רבה רבה רבה לרב רונל אהרון, אב בית דין לענייני ממונות בנתיבות וראש כולל בית אהרון בנתיבות. תודה רבה רבה רבה על הזמן שהרב הקדיש לנו. תודה רבה לכל המאזינים. מצטערים באמת מכל מי שלא הספיק, מטבע הדברים, כל אחד רוצה להאריך בתשובה ושיבינו אותו ולתת את המקורות, אז ככה שזה לא כך פשוט. סורי מה שנקרא. אנחנו עכשיו פונים, חברים יקרים, דוריטוס. אתם מוכנים? יש לנו מאזינים על הקו? שלום למי? מאזין, יצחק שלום?
4: כן, שלום.
0: ומול יצחק? יצחק, כן, למה אתה נמצא? אתה בספינה?
4: לא.
0: אז איפה אתה? למה אנחנו שומעים אותך כאילו אתה בחדר המחנות של טיטניק או משהו כזה?
4: אני בטוח שלא, לא בנגיעה.
0: אז אוקיי. האם קלטת את העניין הזה, שאיך אנחנו, איך אמור להיות המשחק?
4: לא.
0: אז שים לב, אנחנו משמיעים לך פתיח של שיר. אתה צריך לנסות לזהות את הפתיח של השיר, אבל אתה לא לבד. מולך יהיה את איציק, שלום.
5: שלום, איציק. שלום.
0: אז שניכם יצחק, את החלטתי לקרוא לאחד יצחק ולאחד יציק, כדי שאנחנו נזהה. אני אגיד לכם את הכללים. קודם כל, מאיפה אתם? מאיפה יציק?
4: ביתה.
0: אוקיי, ביתה. אתם כבר דרך אגב את ה...
4: לא, יצחק מביתה, יציק לא יודע.
0: אוקיי, יצחק מביתה. טעמת כבר... שנייה, בוא נדבר דבר. יצחק, שלום. האם טעמת כבר את הדוריטוס? אנחנו פה בקטע של דוריטוס, אנחנו... איי, די, די לאכול לי באוזן, אבל אני מאוד מאוד... אני מאוד אוהב את החמוצים יותר.
4: אני אוכל איתם, עדיין לא.
0: לא זכית עדיין? מה זאת אומרת? מחר, על הבוקר, על אחרי שחיס. אתה הולך, קונה את הדבר הזה, תשמע, זה באמת יעשה לך את היום, ואני מעדיף שתשמור את זה ללילה, אבל זה בהחלט יכול להיות גם טעים ביום. מה אתה עושה בבין הזמנים ככה בשביל בלילות? אתה יודע, בלילות שלנו יותר...
4: לומד בבקרים.
0: מצוין, יפה. ובלילה?
4: מטייל.
0: ואיציק לעומתו?
5: כן.
0: איציק? כן, מאיפה אתה איציק?
5: אני מהמרכז.
0: איזה דוריסטו הספקת לטעום כבר?
5: הספקתי לטעום חמוצים, אבל את הדוריטוס בטעם חמוצים עדיין לא.
0: את השווארמה התכוונת, יש את השווארמה בטעם שווארמה, את בטעם החבוצים של השווארמה. אני עושה כתך היום אכלתי שווארמה אמיתית, דרך כלל קניתי שווארמה אחרי שנים שלא תעמדתי, תשמע, למה בזבזתי כסף על שווארמה, הייתי יכול לקנות לעצמי דוריטוס, זה נורא טעים. עכשיו בואו נשחק את המשחק, מאוד מאוד פשוט, משחקים את זה לא פעם ולא פעמיים ברדיו, אם כי יש פה איזה קאץ'. אנחנו עכשיו נשמיע לשניכם פתיח של שיר, אתם צריכים לזהות מי הזמר ומה השיר כמובן. ואתם, מי שמזהה, אומר קודם כל את שמו, אז אם זה איציק, אז תגיד איציק את השם, או יצחק את השם, ואז את הזמר, ולאחר מכן אתם צריכים לזהות למה זה קשור ללילה. האם יש את השיר בלילה? למשל, אנחנו הולכים להשמיע לכם עכשיו את מה נשתנה הלילה הזה, רק את הפתיח, מה נשתנה, ככה איזה, את המנגינה, ואז תגידו, זה מה נשתנה, ויש שם את המילים הלילה הזה. האם הכללים מובנים?
4: כן.
0: יפה מאוד. בוא נשמיע להם את הפתיח הראשון, בבקשה.
6: אז פתחתי ידי לקבל ברכתו.
0: כן, איצי. מי זה? מה התשובה? מה התשובה?
5: גם מוספלד, אני מנסה להיזכר בשיר.
0: השם, יש את המילה לילה. איך?
5: מדלילה.
0: יפה, יפה מאוד. כל הכבוד, כל הכבוד. תראה, לא מזה מחיאות כפיים. כל הכבוד. האמת, זה היה קל, קל מאוד. יצחק, אתה התעוררת? או שנשלח לך איזה דורית או שיעיר אותך? אוקיי, טוב. אוקיי, שימו לב, אנחנו, יש לנו עוד שיר. אל תדאגו, יש לנו פה שלושה שירים. מקסימום יהיה לנו פה שובר שוויון. שיר נוסף. זה השיר הראשון היה של משה פלד, ואכן המילים היה, רגע לפני הלילה זה השם של השיר, שהופכת ליבי מדי לילה, וכמובן שמופיעה המילה לילה, כמו דוריטוס שהוא החטיף של הלילה. עכשיו, שיר הבא, בוא נשמע. קל, קל, קל, קל, קל, קל, קל, קל, קל.
4: איזי.
0: כן, איזי, כן.
4: יצחק, יחד,
0: שיש הלילה. הם אמרו ביחד. הם אמרו ביחד, רגע, אבל איפה מופיע, את רקוד, איפה מופיע המילה?
5: אמרתי איזי לפני, רגע.
0: רגע, אבל מה המילה? נו, מהר, מהר, מהר. מהר? יפה, מי אמר?
4: יצחק.
0: אז יצחק, יש לנו פה יצחק ויציק, יש לנו פה שובר שוויון, שובר שוויון, יש לנו פה עוד שיר, עוד שיר, עוד שיר, עוד שיר, עוד שיר. עכשיו אתם אומרים, אתם לא מחכים לתשובה, אתם אומרים את השם ואת התשובה באופן מיידי, כן? כי אנחנו צריכים לדעת אם יציק זוכה או שיצחק זוכה. בואו נשים לכם את השיר האחרון, הוא קצת יותר קשה, לדעתי לפחות, בואו נשים להם את השיר האחרון, את הפתיח האחרון, בבקשה. נו?
5: איציק נפלי קמפה,
0: איציק נפלי קמפה,
5: תתעלו אותי
0: מעבר עליי
5: ביום וגם בלילה.
0: יפה מאוד, איזה אלוף, אני לא מאמין. איזה אלוף. וואי, הוא יודע את המילים, זה נהדר. טוב, קודם כל, אתה הזוכה שלנו בפרס, מתנת.
2: מתנת הלהיטים של הלילה. חדש, דוריטוס בטעם שווארמה ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. דוריטוס, החטיף של הלילה.
0: איזה יופי, איציק, תודה רבה רבה לך, אתה באמת זוכה בשובר בשווי מאות שקלים. יצחק, לא היה לך פעם, אבל אתה תוכל לעלות גם מחר, אתה יודע, ועד אז אתה יכול להתנחם ככה בדוריטוס, לקנות דוריטוס בטעם שווארמה או בטעם החמוצים של השווארמה. ואיציק הוא הזוכה שלנו בסבב הזה, אנחנו נרשום לפנינו שאיציק הוא זה שזכה. בוא נשמע קצת את שווקי את רקוד ונשוב מיד לחידה הכתובה.

איזה יופי, כולנו בשמחה, זה שלנו הלילה. זה היה יעקב שויקי, נכון? וזה היה אחת החידות של דוריטוס. תודה רבה לכל המאזינים שניסו. יהיה לנו בעזרת השם גם מחר, אל תדאגו, ויהיה שובר, ויהיה פרסים, ויהיה מאות שקלים, ויהיה גם שובר. כל יום יש גם מחר בעזרת השם. התוכנית הולכת גם מחר. שימו לב, חברים יקרים, עכשיו אנחנו הולכים על החידה הכתובה, ואתם תתקשרו אלינו. קודם כל, תרשמו את מספרי הטלפון. אז זה ב-0-3-593-93, פתחנו את זה כבר בשעה הקודמת, אנחנו תכף נקרא חלק מהתשובות שלכם, או ב-0-5-5-3-3-3-93-93, או דרך אתר אמס, האתר היקר שלנו, אתם נכנסים דרך שליחת הודעה לשידור, ומנסים לפתור לנו על מה אנחנו מדברים, מהו המושג התלמודי המסתתר. הנה כתב החידה, עכשיו זה תלוי פעמיים בהתחלה, בעיקר הבית שלי, הבקשה שלי לא מוחלטת. מה המושג ואיך הגעתם לתשובה הזאת? עכשיו זה תלוי פעמיים בהתחלה, בעיקר הבית שלי, הבקשה שלי לא מוחלטת. מה המושג? אז שלמה כותב לנו האם מדובר בטקו. קודם כל שלמה, לא לזרוק סתם. אנחנו צריכים מקורות, למה טקו, איך זה טקו. ומישהו כותב פה, אז בואו נקרא עוד תשובה של שלמה, תכף אני אראה אותה. תשובה של שלמה הייתה גם, שוב, אבא אמינה, נכון? אני לא טועה, נכון? אבא אמינה. לא, איבאיה, איבאיה. שלמה כתב לנו איבאיה, אז זה לא, אז זה לא איבאיה. אתם צריכים לזהות. לא רק את העניין הזה, גם אמרנו גם למה. מה העניין? אז 0-3-500-93-93, 0-3-500-93-93. אתם יכולים גם לשלוח הודעה. רחלי שולחת, מנסה לפתור ככה מילה במילה, וזה נורא יפה. היא כותבת, לא, אני לא יודע. לא, היא כותבת את רקוד. היא כתבה את רקוד עכשיו, זה תלוי פעמיים, את רקוד פעמיים בהתחלה, בעיקר הבית שלי, הבקשה שלי לא מוחלטת, הוא אומר, תמיד שאדם רוקד זה לא מוחלט, אתה לא יודע מה הוא רוקד או מה זה, אני לא יודע מאיפה הבאת את זה, אני לא יודע גם למה חשבת זה מושג תלמודי, זה לא מושג תלמודי, זה מושג, ממש מושג תלמודי, שתוכלי להתייעץ עם אח, עם אבא, עם בן, על העניין הזה, ותנסי לפתור את העניין הזה בקטע של תלמוד, ולא בקטע של שירים, זה לא שיר, זה לא שיר שמסתתר כאן, אלא עניין של תלמוד. כתב החידה שוב, עכשיו זה תלוי פעמיים בהתחלה, בעיקר הבית שלי, הבקשה שלי לא מוחלטת, מה המושג ואיך הגעתם לתשובה הזאת, חייגו 0-3-500-93-93 0-3-500-93-93. נחזור פעם אחרונה על החידה לפני השיר. עכשיו, תכתבו, עכשיו זה תלוי פעמיים בהתחלה, בעיקר הבית שלי, הבקשה שלי לא מוחלטת, מה המושג ואיך הגעתם לתשובה הזאת?

0: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
1: איזה יופי של שיר, איזה יופי של שיר. אני זוכר ששמעתי את השיר הזה פעם אחת ככה מבעד איזה חלון אמיתי לגמרי, ואז הפעלתי איזה ככה משהו שמזהה שירים, מבעד לחלון שמעתי את השיר הזה, אמרתי, וואי, השיר הזה כל כך דיבר אליי בשעות זה. אז חברים יקרים, בואו נחזור בבקשה על החידה, וגם נקרא כמה תשובות שרציתם לתרץ לנו. קודם כל, הנה, כתב החידה מדבר על מושג מהתלמוד, מושג מהגמרה, אז גם בנות כמובן שאלו פה אם יכולות להשתתף, ובוודאי, אתם יכולות לכתוב לנו, אתם יכולות גם לעלות לשידור, 03-593-93, אם אתן לא מכירות מושגים בגמרה, פשוט לקחת את האח הצדיק, התלמיד חכם, ואת האבא, או את הבעל, ולשאול אותו, והנה כתב החידה. כפי שאתם יודעים, שתמיד אני אומר בהתחלה ובהמשך, הכוונה שיש שתי מילים, אז הנה אני כבר רומז, מכיוון שהשאלה הזו היא משבוע שעבר, אז אני ככה ארמוז לכם שמדובר פה בשתי מילים מאוד מאוד מאוד פשוטות, תכף אני אקרא לכם. זה ב-055-333-93-33, או דרך שליחת הודעה לשידור דרך אתר אמס. אם אתם רוצים לעלות זה ב-03, לעלות לשידור ולדבר איתנו, זה ב-03-593-93, עד כאן מספרי הטלפון. הנה כתב החידה, תיקחו כתב, תיקחו דף, תיקחו עת, כי מחר אנחנו נחזור לזה. אם לא תצליחו היום. עכשיו זה תלוי פעמיים. בהתחלה, בעיקר הבית שלי, הבקשה שלי לא מוחלטת. צביאלי כותב לנו האם מדובר בפשיטלן. עכשיו זה פי, פי הכוונה פה. זה תלוי פעמיים, כן? לא, הוא לא אמר למה. בעיקר הבית שלי, הבקשה שלי לא מוחלטת, זה אומר כמו הלן והלאו, בעיקר הבית שלי זה לן וזה לאו, אז פשיט הלן זה מושג בגמרא, קודם כל יפה, זה נכון, זה אכן הכיוון שלך הוא נכון, ככה זה באמת אמור להיראות מה שנקרא, זה באמת מושג בגמרא. יעל כותבת, כנראה בשם בעלה יעל, אני לא מאמין שאת לומדת גמרא, אבל יכול להיות, מנהלן, היא כותבת, עכשיו זה תלוי פעמיים, בהתחלה, בעיקר הבית זה אם, M, האות M, זה מנהלן M, הבית שלי, זה הבית שלי, הבקשה שלי לא מוחלט, לא מוחלטת, זה לן, זה לן, מדובר על לן, אז לא, זו לא התשובה, יש פה מישהו כותב לנו יחיאל, שמע מינה, הוא אומר פה משהו יפה, שימו לב לכתיבה שלו, שמע מינה, הוא אומר ככה, עכשיו זה תלוי פעמיים בהתחלה, ובעיקר הבית, ובקר הבית שלי, הבקשה שלי לא מוחלטת. זאת אומרת, הבקשה שלי זה נע. ומי? זה בקשה שלי. לא מוחלטת, זה שמה מינה. אתה שומע מככה, אומר, זה תמיד מגיע בספק. אתה מאוד מאוד קרוב. יחיאל, אתה מאוד מאוד קרוב. עכשיו זה תלוי פעמיים, לא אמרת, וגם גם הלכת על הכיוון של שתי מילים, אז אנחנו נצא להפסקה של כמה מקבצים קצרים, ומיד נשוב אליכם. כמה מקבצים קצרים, כן? ומיד נשוב עם עוד מאזינים שינסו לפתור לנו את החידה.
0: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. באחת בלילה פותחים את הלב. סכנש, שיחת נפש, על הנפש ועל הרגש, על המחשבות שמאחורי המעשים ועל היכולות שבכל אדם ואדם תמונים. והלילה עם יעקב בלוך.
2: כשאני תופס מישהו על שקר והוא מתחיל
3: בעצמו,
2: והוא מתחיל להיות נבוך, זה אומר שהוא מתבייש, הוא נתפס כשקרן.
0: סכנש, כל לילה באחת, כאן בכל חי.
4: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
0: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
6: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
3: המלחינים. עכשיו איתכם. סדר שלישי.

0: שבנו אליכם עם החידה, בואו נחזור על החידה בקצרה ונפנה למאזינים שלנו שהפעם גם לא כתבו, ממש התקשרו, איזה יופי שתרחתם, תרחתם. שימו לב, עכשיו זה תלוי פעמיים בהתחלה, בעיקר הבית שלי, הבקשה שלי לא מוחלטת, מה המושג התלמודי? שלום לאברהם.
1: שלום.
0: אתה צריך להגיד הנני, אברהם, אברהם, איפה אתה אברהם?
1: אני בבית.
0: מאיפה אתה?
1: מאיפה אני? מירושלים.
0: ירושלים, ומה אתה עושה בשעה כזאת מאוחרת בלילה? תגיד, תגיד שזה בגלל התוכנית, זה מעלה את הרייטינג, נו? תגיד, תגיד.
1: באמת זה בגלל התוכנית,
0: אם
1: אני לא
0: ניתה. אוקיי, אנחנו שמחים לשמוע, אז אברהם, מתי התקשרת לחידה? ניסית אותך אגב להתקשר לעוד דברים? עכשיו, כאילו? אתה יודע, לחידה של הרב, לזה. טוב, זו חידה מיוחדת, חידה תלמודית. אוקיי, בוא נשמע דבר דבר, בבקשה. כי אתה צריך גם להגיד לנו איך הגעת לתשובה. מה התשובה קודם כל?
1: נראה לי שהתשובה זה ספק ספיקה.
0: ספק ספיקה, שזה כבר שני מילים שזה טוב. איך הגעת לזה? עכשיו זה תלוי פעמיים, כן, נו.
1: עכשיו זה תלוי פעמיים.
0: ספק ספיקה, איזה יופי של תשובה. כן, בוא נמשיך.
1: ספקות.
0: מה זה בעיקר הבית שלי?
1: בעיקר הבית שלי, זאת אומרת, הספק הראשוני, הבקשה שאני לא מוחלט, זאת אומרת, זה תלוי בספק השני, תלוי בספק הראשון.
0: אבל לפי מה שהגמורה אומרת, כל ספק ספק היה צריך שיהיה מתהפך, ופה איך הוא מתהפך? סתם, הכנסתי לך פה סם, סתם, הכנסתי לך פה זה משהו מושג לימודי. אבל רגע, תמשיך את ההסבר שלך, כי ההסבר שלך מאוד מעניין.
1: אני אומר, הבקשה שלי לא מוחלטת, זאת אומרת, זה תלוי בספק הראשון.
0: איך סוף, שוב?
1: זאת אומרת שהספק השני תלוי בספק הראשון.
0: אז אוקיי, טוב, התשובה לא נכונה לצערי הרב, זה דבר ראשון. אנחנו מודים לך קודם כל אברהם שהתקשרת. אנחנו רק אומרים למאזינים הבאים שיבואו, שינסו להתקשר לנו ב-0355-9393, או שתכו הודעה ב-0355-3333-9393, או דרך ההודעה לשידור, שחזרתי על זה כל כך הרבה פעמים, שאני חושב שתחלמו על זה בלילה, באתר אמס, אבל שהכיוון... שהכיוון של אברהם הוא כיוון יפה. קודם כל חילק את המילה לשניים. יש לנו פה שני מילים, כן? שתי מילים, סליחה. וגם חילק את זה בצורה יפה, הסביר גם דרך המקורות. וכשאתם תשתמעו את התשובה, אתם תבינו ותדעו לאבא, כי כל החידות בעזרת השם בשעה השנייה, לפחות בסוף השעה השנייה, תהיינה באותו סגנון, וזו חידה שכבר הייתם אמורים לפתור, כי חבר'ה, זה משבוע שעבר, והיא לא כזאת קשה. אז אברהם, תודה רבה לך. תמשיך להיות בהזנה. ואנחנו מאוד מאוד צריכים שאלת לשידור. דבר אברהם, שלום למאזין הבא שלנו.
2: הלו.
0: כן, רק לכבוד את הרדיו כדי שנשמע אתכם טוב יותר.
2: כן, אני רציתי להגיד,
0: רגע, עם מי אנחנו?
2: אולי אני חיים.
0: חיים, איפה אתה חיים?
2: אני ממודיעין עילית.
0: אתה לא? למה אתה ער בשעות האלה? אתה נשמע אחד שישן ככה בדרך כלל בשעות אחרות. בין הזמן אם מותר. רגע, בוא נלך דבר דבר. אתה רוצה לנו להחידה? בבקשה. מה התשובה קודם כל?
2: אז חשבתי אולי זה אהבה אמינה, ואז זה תלוי פעמיים בהתחלה, באהבה, במחשבה כאילו, ביסוד שלי, וגם באמינה, במה שאני חושב. וגם שזה בעיקר הבית שלי, יש לי את היסוד שלי, את האהבה, והבקשה שלי לא מוחלטת, כי יש לי גם תאמינה, יש לי את הדבר השני שאני חושב אולי.
0: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. קודם כל שים לו כפיים, התשובה נכונה. התשובה שלו אכן היא נכונה, אבל אני רוצה להגיד לך ששום דבר מהדרך שאמרת לא נכון. זאת אומרת, זאת התשובה. התשובה היא ואמינה. התשובה היא אמינה, התשובה של מושג תלמודי, ודרך אגב, מושג שמשתמשים בו גם כולנו ביום יום, כן? אתה יודע, אתה מכיר את זה שאתה אומר לחבר, מה ואמינה שלך, מה היה לך ואמינה, כן, אנחנו משהו שמשתמשים בו. אבל הדרך לא נכונה. אז בוא ננסה כאילו, כדי שתכוון את כל האנשים, ואמינה, אולי למאזין הבא, ודרך אגב, אם מישהו לא יעלה על זה, בסופו של דבר מחר, אז גם אתה תקבל פרס, זה אני מבטיח לך, אז בוא ננסה שוב חיים את דבריך. הנה כתב החידה, עכשיו זה תלוי פעמיים. למה פעמיים?
2: זה תלוי פעמיים, זה תלוי גם ביסוד שיש לי וגם במחשבה שלי, כי מצד אחד יש לי יסוד.
0: אבל היסוד הוא כמו המחשבה בדיוק, מה זאת אומרת? כל דבר שאני מסתפק פה תלוי גם ביסוד וגם במחשבה.
2: יש לי בוא נגיד יסוד מסוים, אבל יש לי מצד שני, מה זה אומר אהבה אמינה?
0: אבא אמינה זה הייתי אומר, הפירוש המילולי של אבא אמינה זה הייתי אומר, לא הייתה לי אבא אמינה כשאנחנו מתכוונים קצת יותר עמוק, להגיד אפילו לא חשבתי על זה. זה ככה הפירוש יותר עמוק של כך.
2: גם במה שהייתי אומר וגם במה שיש לי עכשיו.
0: כן, אוקיי. אז אתה, איך אתה רואה את זה? איך אתה אומר את זה? עכשיו זה תלוי פעמיים בהתחלה, בעיקר הבית. כן, תסביר לנו.
2: מה היה הבעיה שלך? מה היה המחשבה שלך? הרי יש לך את זה. אז תלוי פעמיים.
0: טוב,
2: תלוי גם ב...
0: אז אמרנו שזאת התשובה והאמינה, ואם מישהו לא יפתור את זה, אז אנחנו באמת נתן לך את הנקודת זכות הזאת, שאתה זה שפתחת למאזינים את העיניים ואת האוזניים. אז אם אתם יודעים את התשובה לשאלה, עכשיו זה תלוי פעמיים בהתחלה. בעיקר הבית שלי, הבקשה שלי לא מוחלטת. קודם כל, אנחנו כבר יודעים שמדובר בשתי מילים, אנחנו גדעים גם מה המילים האלה. המילים האלה זה והאמינה. אז תחייגו לנו 03-593-93-93. אנחנו רוצים לתת פרסים. או ב-0-5-5-3-3-3-93-93. אנחנו מקווים שיבוא לנו ככה מאזין נוסף שינסה לפתור לנו את זה. בואו נצא לשיר קצר ונבדוק ככה בהודעות שלכם.

עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.

0: נקריא את זה למאזינים, וגם אולי למאזין שפספסימו לב. עכשיו זה תלוי פעמיים בהתחלה, בעיקר הבית שלי, הבקשה שלי, לא מוחלטת. אם אתה תצליח לעלות על המאזין הקודם, אז אתה זה שתזכה בפרס, אתה זה שתיקח את הקופה. בוא נשמע.
1: כן, אז עכשיו זה תלוי פעמיים בעיקר הבית שלי. זאת אומרת, עכשיו תלוי פעמיים בגלל שהיה לי צד להגיד ככה, היה לי תאה ואמינה, זאתי להגיד ככה ואני לא אומר ככה, ועכשיו זה תלוי.
0: למה פעמיים?
1: תלוי באהבה, בהתחלה, הייתי חושב להגיד ככה.
0: למה זה פעמיים אבל? למה זה נקרא פעמיים?
1: יש את שתי הצדדים בעצם. יש תאה ויש תאמינה.
0: בכל ספר, לא, אבא אמינה זה לא שני צדדים. אבא אמינה זה הייתי חושב לומר, אבל התחרטתי לומר, הייתי חושב לומר לך ככה, אין פה שני צדדים. באבא אמינה זה לא...
1: הייתי חושב לומר ככה, ואני לא אומר ככה. אז אלא מה, אז יש את האופציה הבאה, בעצם, להגיד משהו אחר.
0: אוקיי, בוא נראה את ההמשך. בעיקר הבית שלי, הבקשה שלי לא מוחלטת. מה המושג? בעיקר הבית שלי, הבקשה שלי לא מוחלטת. אני קודם כל יכול לרמוז למאזינים, קודם כל זה לא הכיוון, הכיוון הוא ממש מילולי. זאת אומרת, אני ממש מסביר פה את המילים, אני יודע זה קשה, אבל אני מבטיח פה פרסים גדולים, אז לא, אז אבא אמינה, עכשיו זה תלוי פעמיים בהתחלה, בעיקר הבית שלי, הבקשה שלי לא מוחלטת, תודה רבה למאזין שניסית, תודה רבה, אנחנו נפנה למאיר, שלום מאיר.
2: שלום וברכה.
0: מאיפה מאיר?
2: ירושלים.
0: יאללה, פתח פיך, יאירו דבריך, אני שומע, תקרא קודם כל את החידה, אם היא כתובה לפניך, אם לא, אתה נקרא אותה.
2: עכשיו זה תלוי פעמיים.
0: כן.
2: בהתחלה כביכול יש לי כביכול שאלה למה התירוץ שלי הוא כן נכון.
0: אוקיי, רגע, מי אמר שהוא נכון?
2: כביכול היה, יש לי אבא מינה לומר ש...
0: אתה אומר על החידה. עכשיו זה תלוי פעמיים בהתחלה.
2: ובעיקר הבית שלי, כביכול יש לי תירוץ שהוא מתיישב.
0: איך? שוב, אתה לאט לאט, כי אנחנו שנשמע, אנחנו גם כותבים את זה כדי שלא נפספס כלום. התשובה היא אבא אמינה, השאלה הייתה כך, עכשיו זה תלוי פעמיים בהתחלה. מה הכוונה?
2: היינו שבהתחלה היה לי, כבכל יש לי עכשיו תירוץ שהוא כן נכון, ובשביל להעמיד אותו על נכונו, אני לוקח אבא אמינה.
0: אוקיי, בעיקר הבית שלי, הבקשה שלי לא מוחלטת.
2: בעיקר הבית שלי, כביכול יש לי תירוץ שהוא נכון שאני עומד עליו.
0: אוקיי, טוב. אז התשובה היא לא נכונה, ומכיוון ששלחו את התשובה הנכונה, אתה רוצה לנסות שוב, הכיוון הוא מילולי יותר. זאת אומרת, זה ממש, כמו שאמרנו, פי זה בשפתיים זה פי, כן, למשל, נפקא מינה, אמרנו נפקא מינה זה נון, זה היובל, זה 50, שפתיים זה פי, זה נפקא מינה, וכה זה בא בארמית. הפירוש, החידות האלה הרבה פעמים יותר מילוליות, אז אתה רוצה לנסות בפעם האחרונה ככה, בשידור חי, או שנעבור לתשובה, כי הגיעה פה תשובה נכונה.
2: כביכול, בית זה
0: תף,
2: ובעיקר הבית שלי, סליחה? יש תף כביכול, והסוף שאני רוצה להגיע למה שאני רוצה.
0: טוב, לא, טוב. בוא נעבור על התשובה, ואני אגיד לך גם את התשובה. אתה יכול להישאר על הקו אם אתה רוצה לשמוע או לפתוח את הרדיו. שימו לב לתשובה, התשובה הגיעה בוואטסאפ. מי שלח בוואטסאפ או דרך האתר, זה מגיע לנו לאותו מסך. אז שימו לב, אבא אמינה, עכשיו, הווה, תלוי זה וו. התלוי זה וו, תמיד אנחנו אומרים וו. פעמיים, כי הווה אמינה רושמים עם שני וווים, נכון? שתי אותיות. בהתחלה זה א', האות א' היא האות התחלה, כן? וצהלה כותבת לנו את זה. אמינה לא כתבת לנו, חבל שלא אמרת לנו, כן? אז חבל שלא אמרת לנו את זה, חסר לך מעט, אבל אולי את תקבלי את הפרס, אנחנו אחר כך נחליט. בעיקר הבית זה אם, עיקר הבית שלי זה אמי, אמי נא. מה זה הבקשה? בקשה זה נא. ולמה היא לא מוחלטת? כי זה הווה אמינה, תמיד בהווה אמינה הדבר לא מוחלט ולא סגור, אני לא חושב שזה היה כזה קשה, אני שמחתי עליכם מאזינים יקרים, אבל בכל אופן, גם המאזין הקודם שאמר אבא אמינה, וגם את העניין הזה, אז הם שני אלה ייכנסו, אני מקווה שנעשה להם סוג של הגרלה, מישהו פלט, בהתחלה המילה הראשונה היא אבא, זה צהלה, כן, צהלה כתבה לנו, צהלה אמר, מירושלים, אנחנו נראה אחר כך מי יזכה בפרס, אנחנו רוצים להודות תודה רבה רבה לרב רונאל אהרון, הרב רונאל אהרון, אב בדין ענייני אמונות, ואב וראש כולל בית אהרון,

נתיבות. תודה רבה לנתי שולמן שהיה איתנו בהפקה. תודה רבה לפנחס בינדר שבחר עבורנו היום גם את המוזיקה, ובכלל עשה את זה בטוב טעם בדד, וגם הטכנאי שלנו, כן כן, תתפלו, הוא מולטי טלנט, הוא לא סתם אחד. אני הייתי יוסי חיים מימון בתכונית סדר שלישי. אנחנו נשוב ונשתמע גם מחר ב-11 בלילה בעזרת השם, עם עוד חידות תורניות, עם עוד חידות חדשות, עם דברים מדהימים של דוריטוס, והרבה הרבה כסף הרבה פרסים שאנחנו מכינים אך ורק לכם. לילה טוב.

0: באחת בלילה פותחים את הלב. סכנש, שיחת נפש, על הנפש ועל הרגש, על המחשבות שמאחורי המעשים ועל היכולות שבכל אדם ואדם תמונים. והלילה עם יעקב בלוך.
1: כשאני תופס מישהו על שקר והוא נבוך
2: בעצמו,
1: והוא מתחיל להיות נבוך, זה אומר שהוא מתבייש, הוא נתפס כשקרן.
0: סכנש, כל לילה באחת, כאן בכל חי. המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
3: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלנטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
4: המלחינים. גלים של חופש

0: לילה טוב לכם, אז הנה כל חי, איזה כיף להיות כאן שוב. למי ששם לב ולמי שלא, עברו כבר נראה לי 3 חודשים, אולי יותר, מאז שבפעם האחרונה התיישבתי מול מיקרופון כאן, בקבוצת כל חי, או שזה היה במיוזיק פעם האחרונה, אני לא זוכר. אבל האמת יש משהו מיוחד, אולי אפילו קצת מרגש, בלהגיע לאיזשהו שידור בודד ומרוכז כזה אחרי הפסקה. זה גורם לזכור כמה הכוח של דיבור, של מיקרופון הוא חזק, ואם כבר עושים שידור כזה, אז עושים את זה עם אורח מאוד מיוחד, מיד נדבר איתו. איתי באולפן נמצא הערב הרב יחיאל קסל, איש שעוסק יום יום בהדרכה, בחזון, בדימוי עצמי, ובנתינת כלים מעשיים להתמודדות עם אתגרי החיים, ובאופן אישי אני מכיר את רבי יחיאל קסל, אני חושב למעלה מ-25 שנה, זכיתי. תשמע, אני לא מאמין על עצמי שאני יכול להגיד שאני מכיר מישהו 25 שנה, כאילו אני, תשמע, או שאני איש זקן, או שאני לא יודע, כן.
1: מה,
0: כולנו הזדקנו. שלום, לילה טוב, רבי יחיאל קסל.
1: שלום וברכה, לילה טוב לך ולכל המאזינים.
0: אז תשמע, אנחנו מכירים באמת המון שנים, המון שנים. ונגיע גם אולי לנושא של ילדים שאתה הרחת, ומערך עדיין אגב. יש עדיין ילדי אומנה אצלך?
1: כבר כמעט ולא, אין אצלי ילדי אומנה היום, אבל אי אפשר עוד לדעת.
0: אי אפשר עוד לדעת, כן. אתה עוד צעיר, תשמע.
1: כן.
0: חיים עוד לפניך. אז אנחנו, למי שלא הבין, הייתי תקופה אצל משפחת קסל, אחד מיני רבים, עם ילדים ובחורים רבים שהיו אצלך בבית.
1: אתה היית בתקופה שהיו 3, נכון?
0: נכון, נכון. אני שלוימי ועוד מישהו.
1: מוישי.
0: מוישי, נכון. וואי, איזה תקופה.
1: כן.
0: ואפשר לומר שבאופן אישי אני חייב לך המון, גם על התקופה הלא קצרה שהייתי שם, אבל גם על דברים שלקחתי לחיים, וזה דברים שלא נוכל לספור אותם לדעתי.
1: בוא נתחיל בזה שאת האימונים, איך להקליט ברדיו, זה היה לטייפ דאבל קסט.
0: נכון, נכון, אצלך בבית.
1: אצלי בבית, כן.
0: שעות ארוכות של וואי, וואי, איזה ימים. אבל אנחנו ניגע בזה אולי בהמשך, אבל אנחנו כאן בשביל, אני חושב שיש לך המון המון להביא לקהל, ולמי שלא מכיר, בוא נשמע ממך, למי שלא מכיר את רבי יחיאל קסל. בוא ספר קצת עליך, אני קודם כל איש חינוך המון שנים, משגיח בהמון ישיבות, דמות מאוד מאוד מוכרת, אני חושב שיש הרבה אנשים ששומעים אותנו עכשיו ואומרים, רב קסל ברדיו, אז בוא ספר קצת על עצמך.
1: אז הרבה שנים שהייתי משגיח בישיבות, ישיבות תנות, ישיבות גדולות, לתקופה גם ניהלתי מסגרת אחרי צהריים בתוך תלמוד תורה, ולפני 15 שנה הקמתי את כפר הנוער זוהרים, שזה כפר נוער לנוער חרדי מאתגר, שנמצא בעמק האלה, ואפשר לומר שהייתי גם רב של כפר הנוער זוהרות, אפיקי אור, מיסודו של הרב, בנשיאותו של הרב גרוסמן, ובשלוש שנים האחרונות, אני בעיקר מתמקד בפוגש אנשים בבית, והרצאות, ובעיקר מתמקד בעניינים של מוגנות, לא ניגע בזה עכשיו, אלא אם כן אתה רוצה לפתוח את זה בזהירות, המתבקשת, אנחנו בסוף בתחנה
0: רדיו חרדי, כן. אוקיי, מה בעצם הביא אותך לשליחות הזאת של חינוך בכלל, ובכלל עזרה לנערים, כמו שדיברנו בהתחלה, הבית שלך היה ועדיין פתוח שנים רבות לנערים, ילדים, כולם מכירו ומכירים את משפחת קסל שאצלה, מגיעים כל מיני ילדים ונערים כל הזמן. וזה עוד רק בפן המשפחתי, ולא דיברנו עוד על הפן המקצועי, כמו שאמרת עכשיו, איפה היית ומה עשית, מה הביא אותך לזה?
1: אחד מהסיפורים שאחד הילדים שלי סיפר לי, שהוא יושב בישיבה בחדר אוכל עם בחור צעיר, הוא יושב איתו ביחד, והוא שואל אותו, איזה קסל אתה? אז הוא אומר לו, אני קסל, אז גרנו ביד בנימין, הוא אומר לו, אני קסל מיד בנימין, אבא שלי גר היום ביד בנימין. אז הוא אומר, איזה קטע, תדע ששבועיים וחצי ישנתי אצלכם בבית.
0: זה לא נדיר, יש הרבה כאלה שיוכלו להגיד.
1: נכון. אז
0: מה הביא אותך לשם? שוב, גם אני מעניין אותי דווקא גם בפן האישי, זאת אומרת, זה מראה שזה מגיע ממשהו עמוק, זה לא רק משהו מקצועי שאתה מתעסק איתו, אלא זה משהו שאתה מביא איתך הביתה. אתה מביא נערים הביתה במשך שנים, אתה עוסק בזה ממש כאילו, שזה החיים שלך. זאת אומרת, אתה לא מסיים עבודה במוסד שבו אתה עובד, ומגיע הביתה ולא עובד. גם בבית מסתבר שיש לך עבודה עם נערים ודברים כאלה. איך הגעת לזה? מה?
1: אז אני חושב שאנחנו חייבים לגעת במקום שממנו הגעתי. כדי להתמודד עם פגיעות כאלה בצורה שתאפשר לך לקיים איזשהו מערכת חיים קרובה לנורמטיבית, אני אקרא לזה, לא נורמטיבית, אז אתה חייב שיהיה בחיים משמעות.
0: Okay.
1: כי בלי משמעות אתה לא יכול להתמודד עם החיים. המשמעות היא, זה אומר בכל שדה החיים, אתה צריך לקום בבוקר עבור מטרה, כי אחרת לא יהיה לך את היכולת ואת הכוח לקום בבוקר. אתה צריך שלחיים יהיה משמעות, לעשייה שלך תהיה משמעות, ואני חושב שזה המנוע שכל הזמן מפעיל אותי.
0: אבל זה לא משהו שמפעיל כל בן אדם בעצם? אין משמעות לחיים?
1: ברור שכל בן אדם לא יכול לעבוד בלי משמעות, ועדיין, המשמעות לא חייבת להיות מסיבית כל הזמן. אנחנו מדברים על בן אדם שצריך לקום בבוקר, אני עושה חשבון, רגע, בשמיני אני קם היום, מי צריך אותי? זה מה שמעיר אותי בבוקר. וואו. בלי זה אני לא יקום בבוקר.
0: וואו.
1: אז אתה למשל זוכר, למשל, שבבין הזמנים, כשהייתי משגיח, כשאתה היית אצלנו בבית, הייתי משגיח בישיבה, היה מגיע בין הזמנים, הייתי אאוט. אף אחד לא הבין למה. מאוד פשוט. באמצע הזמן היה לי תפקידים. זה העיר אותי, זה הזיז אותי, זה ניהל אותי. הגיע בין הזמנים, אין לי בשביל מה לזוז.
0: כן, אבל היה אותנו.
1: נכון, היה גם עוד הרבה.
0: היה גם קמפים, אני זוכר, שגם לקחת על עצמך בזמנו לארגן ככה את כל מה שצריך, לפחות באחת הישיבות שהיית.
1: אני הגעתי למסקנה בשנים האחרונות שאני מכור לעבודה, כפשוטו, כי זה הדרך היחידה שלי לברוח מהמחשבות, מהדברים שעברתי. ואז כן, אז היום אני יודע להתמודד גם וגם, וקצת פחות להיות בחור לעבודה, ולהיות גם בבית. אבל באותם שנים, היה לי באמת קשה מאוד להתמודד עם החיים, והדרך להתמודד איתם הייתה פשוט להיות בחור לעבודה.
0: להיות בעשייה כל הזמן.
1: כל הזמן להיות בעשייה.
0: וואו, תשמע, זה מעניין. קודם כל זה אמיץ מצדך לפתוח את זה כאן ולומר, עשיתי את כל זה כי אני חושב שיש לך זכויות רבות בלי קשר לשום דבר. זאת אומרת, מה מביא בן אדם לעשות כך וכך זה משהו אחד, ומה הוא עשה זה עוד משהו, אבל אני מתכוון שעשית דברים גדולים. בסדר, השם מביא אותך לדבר הזה מתוך קושי ומתוך... אבל אני אומר, זה אמיץ לפתוח, לספר כאן... תשמעו, כל הסיבה שהייתי קם בבוקר זה כי יש לי, הרגשתי משימה ובלי זה לא יכולתי לקום. וזה מביא אותנו לבעצם מה שאתה עושה היום. אחרי הרבה שנים שהיית בישיבות ובאמת במשרות הכי בכירות והכי, בוא נגיד באמת בהארדקור של עולם הישיבות, אנחנו מדברים פה על ישיבות רציניות והרבה בחורים כמו שאמרנו ש... אנשים בוגרים שישמעו אותנו היום ויגידו, אני זוכר אותו, היה משגיח אצלי, או... משהו כזה
1: לא
0: היום?
1: לא, קיבלתי הזמנה לחתונה של תלמיד בשנים הראשונות שמחתן את הבת שלו, ופתאום הסתכלתי על הזקן ואמרתי, וואו, הוא לבן. יש לי כבר תלמידים שמחתנים ילדים. זה הרבה שנים.
0: זה המון שנים. תשמע, אני אומר, עצם זה שאמרתי, התחלתי את השיחה שאני מכיר אותך 25 שנה, אמרתי, בוא נעד, 25 שנה. זה המון שנים. אז היום אתה עברת לאיזשהו עולם אחר, סוג של הסרת מסיכות, אפשר לקרוא לזה. עצם זה שאתה יושב כאן ומספר, ואין לך שום בעיה עם זה, לספר מה היה ואיך היה, ולהפך, אני צריך לעצור אותך. ויותרה מכך, אתה היום עוזר לאנשים באופן, לא באופן מוסדי, אפשר לקרוא לזה. זאת אומרת, לא בתוך מקומות ממוסדים, אלא אתה היום יצאת לאיזשהו מסע מול אנשים, מוסר המון הרצאות, אני שומע אחת החסידויות הגדולות, לא מזמן לקחה אותך לכמה וכמה הרצאות מאוד מאוד חשובות, ולא רק חסידויות, הרבה מקומות. איפה אתה היום?
1: אני היום, אני חושב גם בכמה שנים האחרונות, בחרתי להתמקד בנתינה של עזרה אישית. זאת אומרת, לישיבה יש, לישיבה למוסד, זה אותיות סדום. זה בסופו של דבר מעריך את רגלי הקצרים ומקצר את רגלי הארוכים. וכשאנחנו מדברים על אותיות, אנחנו מדברים על סדום, אתה לא יכול לתת לאינדיבידואל את היכולת שלך האמיתית, כי אתה צריך לדאוג למסגרת. והמסגרת צריכה להיות מסודרת. אנחנו צריכים, תלמידים צריכים להיות בתפילה, תלמידים צריכים להיות בסדר, לא משנה אם זה זוהרים, אז יש כיתות וכולו וכולו. ואני בחרתי להעניק את היכולת ואת הידע שלי באופן פרטני, כי באופן פרטני הוא מאפשר נתינה הרבה יותר רחבה וגדולה, וזה מאפשר גם סבלנות לתהליך, מה שלא מאפשר, לא מאפשרת מסגרת.
0: אבל כיום אתה יותר נותן כלים, לדעתי,
1: לאנשי חינוך. באופן פרטי, אז אנחנו כבר לא מדברים על אילוף, אנחנו מדברים על הדרכה.
0: אוקיי, אבל בסוף אתה מדריך אנשים שנמצאים במוסדות. זאת אומרת, בסוף להם כן יש את המגבלות שציינת כאן על הטיפול, או על משך הזמן, או על הסבלנות.
1: נכון, נכון. אבל בסופו של דבר, הם יכולים לעשות איזשהו תהליך פנימי עמוק מבפנים החוצה, וגם אם זה בתוך מסגרת, זה יכול להיעשות. וזה לא רק תלמידים, יש אברכים שמגיעים, יש נשים, נערות, בסוף מי שמגיע הוא מגיע חבול, בגלל שקרה משהו, איזשהו טראומה בדרך, שהיא הייתה, אילצה אותו לחפש עזרה, וכן, ואני משתדל לעזור להם, למצוא את התהליך הפנימי, שיעזור להם להתמודד עם הטראומה.
0: וואו. אני דווקא כן שוב רוצה לחזור להתחלה, בלי לגעת בנושא, אבל אתה בעצם סוג של מגדיר את עצמך היום, וכמו שאמרנו, אתה לא במקום שהיית לפני, לא יודע, 10 שנים, 20 שנה, אתה מגדיר את עצמך היום, מי אתה? אני סבלתי, ומכאן צמחתי, מכאן הלכתי, מכאן הגעתי, מכאן, זאת אומרת, משם אתה לוקח...
1: אני רוצה להגיד לך משהו, כן. אני אומר את זה באיזשהו גילוי לב. אני חייתי 4 שנים בהצגה. בהצגה שבה נלחמתי להיראות נורמלי, נקרא לזה.
0: הצלחת.
1: שיח בישיבה, כן, הצלחתי בהצגה, אני שחקן מטורף. אני אומר את זה בגאווה.
0: איפה
1: אבל? הצלחתי בהצגה מטורפת, כאילו... מי שלא חייתי ממש, גם מי שחייתי ממש, הילדים, אבל מי שלא הכיר ממש, ידע שאני מתפקד 100%. נכון, היו קריסות וזה, אבל בגדול, אני נותן שואו מקסימלי.
0: תשמע, אני בשוק ממה שאתה אומר.
1: זה, אני תמיד מציע, אני תמיד אומר לאנשים, אני קמתי בבוקר, לבשתי את המסכה, את התחפושת, ויצאתי, הרב קסל יצא מהבית. אבל היחיאל הקטן בפנים היה מוכה וחבול. והסיבה שחייתי בהצגה ולא ניסיתי לנסות לטפל ביחיאל הקטן החבול בפנים, הייתה כי העולם משדר לנו הצלחה. ומי שלא מוצלח, הוא דפוק. הוא מפגר, הוא חולה נפש, הוא מתמודד נפש, איך שתקרא לזה. אז נכון שבתוך ההצגה אני ראיתי את האנשים המתמודדים, ואני חברתי להם ועזרתי להם בישיבות, במסגרות, בטח בזוהרים.
0: בלי סוף.
1: בלי סוף. כי היחיאל הקטן, החבול, הפנימי, ממש הזדהה איתם. ומאוד הבין אותם שקשה להם לשחק מה שאני משחק, כי השקעתי בזה המון אנרגיות. וקרה משהו, או כמה טריגרים, שגרמו לי לעצור ולהגיד, רד מהבמה, תפסיק לשחק את המשחק, תיפרד רגע מהרב קסל, תהיה יחיאל קסל, אמיתי, ותלמד את העולם להתמודד עם החיים האמיתיים. זה נורא קשה. זה נורא לא נעים אחרי שאתה כבר עם פרק ועם לא יודע כמה מאות תלמידים, אבל הבנתי שזאת שליחות הרבה יותר גדולה מהשליחות הקודמת.
0: ושוב שליחות. זאת אומרת, שוב הגעת לעניין של השליחות.
1: אנחנו לא נברח מזה.
0: אוקיי.
1: אני, המשמעות זה הדבר הכי חשוב שקיים בחיים. אנחנו מקליטים את השידור הזה כי אני מאמין בשליחות.
0: האדם מחפש משמעות, ידוע ומפורסם, אבל אני אומר, אבל אנחנו שוב חוזרים לזה, או ש, אני לא יודע, או שחיברת כאן, קצת כמו שאמרת, את יחיאל הקטן לרב קאסל, הגעת לאיזשהו איחוד אחרי הרבה שנים, אבל תגיד לי
1: שאלה. פעם יחיאל הקטן היה עובד אצל הרב קאסל. היום הרב קאסל עובד אצל יחיאל הקטן.
0: ולכן אנחנו עושים את השידור הזה, כי לדעתי לפני עשור לא היינו יכולים לקיים את זה.
1: לא היה סיכוי. אני לא חושב, אתה זוכר את עצמך בתור אצלי בבית, אתה זוכר בכלל שאני שידרתי חולשה, מישהו ראה אותי חלש? בלעדם, תותח!
0: חבל על הזמן, הרבה יותר מזה גם. לא, גם הפתיחות הזאת, תמיד היית אדם פתוח ושמוכן לפתוח פתאום דברים, זה אחד החוזקות שלך, אני חושב, היו, גם בתקופה שאתה אומר ששיחקת, אני, אגב, אני קצת חולק עליך. אני לא אתה, אבל אני קצת חולק עליך. אני חושב שאומנם בסדר, המשמעות היא זאת שהפעילה אותך, אבל אני חושב שלפחות, לא יודע, 80% ולפעמים גם 100% לא היה משחק. פשוט, אני חושב שהגעת ממשחק.
1: לא, אני לא אומר שהכל היה משחק, ואני אומר יותר מזה. יש לרב קאסל הרבה מה לתרום ליחיאל. והוא תורם לו המון. ויחיאל עושה בזכות הרב קאסל הרבה דברים. ככה אנחנו מדברים על פיצול אישיות פתאום, זה לא
0: הכבוד. כולנו לא, כולנו יש את הבן אדם הקטן
1: לתוכן. אבל אני חושב שפעם הייתי משועבד לפרק ולרב.
0: כן.
1: והיום אני לא משועבד להם, הם משרתים אותי.
0: וואו. אז היום בוא נחזור קצת, יש לנו, וואו, זה נושא מרתק ומרתק אותי לדעת, גם לדבר קצת על העבר, אבל גם...
1: ואני חייב להגיד בכנות.
0: כן.
1: יש את הרעיון הראשון שבו פתחתי את הסיפור שלי,
0: כן.
1: בכיכר השבת, שהיה לו מעל ל1,850,000 צפיות, זה המון.
0: כן.
1: זה משהו שנראה לי כיכר השבת לא שחזרו עד היום.
0: אוקיי.
1: ואז פנה אליי תלמיד מהשנה הראשונה שלי כמשגיח בישיבה קטנה.
0: אוקיי.
1: אנחנו מדברים על תופשין נון אי, אם אני לא טועה. אתה מדבר על משהו כמו 30 ומשהו שנה.
0: כן, כמעט 40 שנה אחורה, אוקיי.
1: כן, והוא אמר לי, עכשיו אני מבין מאיפה הייתה לך את היכולת להבין אותי, כשהיית אברך צעיר, משגיח בישיבה קטנה, וישבת מולנו, ופתחנו את הלב ועזרת לנו. אמר, אני מבין מאיפה זה הגיע.
0: כי אתה גם עצמך היית צעיר, זקוק לעזרה?
1: לא, כי היה ברגישות. כי הבנתי מה זה מצוקה.
0: וואו. תשמע, והיום אתה מביא בעצם את כל ההיסטוריה שלך, ואת כל מה שעברת ועברת עם נערים ובחורים, למקום אחר. אתה היום, כמו שאמרתי, מוסר הרצאות במגוון נושאים, אבל אתה מתמקד בעיקר בנפש. כן. נכון? יש חזון, יש לך חזון ויעדים ומטרות מול ערכים, מלא נושאים שאם תרצה נפתח אותם, כמה שנספיק, דימוי עצמי וכל מיני דברים כאלה שאתה, תשמע, באמת, באמת, יש פה חומר מבחינת, חומר אנושי, וזה לא שעברת איזשהו מקום אחד או איזשהו, עברת מלא דברים, גם בחיים המקצועיים, גם בחיים האישיים, כמו שאמרנו, חיברת אותם, והגעת היום לאיזשהו משהו אחר, זאת אומרת היום, תספר לי קצת היום, נניח בהרצאה האחרונה שלך, דיברנו לפני השידור על איזושהי קהילה שעשית להם הרצאה מאוד חשובה.
1: אתה יודע, לפני ההרצאה, אני רוצה להגיד לך, העולם היום יודע למדוד IQ.
0: כן.
1: כן, אתה תיכנס לרשת, תחפש מבחן IQ,
0: טוב, אני לא יודע כמה המבחן הזה אמיתי.
1: כן, אבל בסדר, אנחנו יודעים למדוד IQ. בשבק ודאי יודעים, במוסד, במוסדות הביטחוניים, כשעושים לך מדד IQ, יודעים למדוד IQ. אני לא יודע אם ה-IQ הזה הוא יותר מדויק, לא ניכנס לזה. אנחנו יודעים למדוד היום EQ.
0: שזה?
1: שזה אינטליגנציה רגשית. בארצות הברית יש אדם שגילה תופעה. לא, זאת לא תופעה, אבל הוא גילה יכולת למדוד PQ.
0: מה זה?
1: אינטליגנציה חיובית.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, הוא גילה שאם זוג למשל מתחתן, והפיקיו שלהם הוא פחות מ-40 נקודות, אין סיכוי שהם ישרדו את הניסויים האלה.
0: מה אתה אומר?
1: ואם הפיקיו הוא מאוד גבוה, אז הסיכוי עולה לפי רמת הפיקיו.
0: אבל זה לא תלוי ברמת ה-IQ בסוף? זאת אומרת, אם אתה...
1: אנחנו לא מזלזלים ב-IQ. אבל ה-PQ הוא מאוד מאוד
0: חשוב. השאלה אם זה נתון בפני עצמו, שאתה נותן לי עכשיו כנתון?
1: כן, כן, כן. ומי שרוצה יכול להעמיק בזה, יש ספר נקרא אינטליגנציה החיובית, והוא בעצם, מה הוא אומר? הוא אומר, כשאתה מאמין בדרך שלך ובהצלחה שלך, הסיכוי שלך הוא הרבה יותר להצליח. אתה יודע מה? הרבי מלובביץ' אמר את זה במשפט אחד, תחשוב טוב, יהיה טוב. או לפניו אמרו את זה. כן, או לא, אני לא יודע בדיוק על הלשון הזו, אבל okay. גם הוא אמר את זה. ואני רוצה להגיד משהו. בסוף, כשאני ניגש היום לאנשים, אני מדבר עם אנשים, נפגעים, נערים מתמודדים, נערות מתמודדות, אני תמיד אומר להם, בואו נלך לסוף. אם לא יהיה לכם חזון שאתם רוצים להגיע אליו, ואתם מאמינים שתוכלו להגיע אליו, אז אנחנו לא נתקדם לשום מקום. אנחנו נתקע פה ונתעסק כל הזמן בשלולית של הצרות שלנו.
0: כן. Okay.
1: ואם תצליחו להגביע ולהסתכל לאיזשהו נקודה במרחק ולשם לשאוף, את יודע, הצלחה שלי זה הסיפור הזה. כי כשאני עמדתי בשיעור בית ישיבה גדולה ועמדו להעיף אותי מעוד ישיבה, אחרי כבר שתיים, וכבר טיילתי, ועמדתי באיזשהו רגע, אני לא נדבר על זה בשידור, אבל עמדתי ברגע של שפל מאוד נמוך, ופתאום החלטתי שאני אעשה הכל להצליח, שנערים לא יגיעו לנקודה הזו שאני נמצא בה. זה, הדרך לא הייתה אחרי זה קלה. אהבתי מאוד ישיבה, מאוד ישיבה, עד שהגעתי. אבל היה מטרה. כשיש לך מטרה וחזון, יש לך PQ גבוה, אז הסיכויים שלך להצליח הם הרבה יותר גבוהים. ותמיד השאלה של המסילת ישרים, בהתחלה, יסוד החסידות ושורש העבודה, שיתברר ויתאמת מה חובתו בעולמו. תייצר לך כיוון. לאיפה אתה הולך? לאיפה אתה רוצה להגיע? יש חזון הנביאים. יש חזון, עם ישראל מחזיק מעמד בגלות, כי יש חזון להגיע יום אחד לארץ ישראל. יש חזון שהמשיח יבוא. יש גמרא מאוד מעניינת. הגמרא מספרת על רבי יוחנן ואילפה, שדחיק לשי תטובה, גמרא במסכת תענית. כן. דחיק לשי תטובה, זה אומר, המצב הכלכלי, איך אומרים את זה בשפת הרחוב, פסרה, מצב קשה.
0: על הפנים.
1: על הפנים. והם מחליטים את ההחלטה הגורלית, שאפס כי לא יהיה בך אביון, הם עוזבים את בית המדרש, והולכים לצאת לעבוד. והגמרא מספרת, הם יוצאים לדרך, מתיישבים ליד כותל, מתחת לכותל רעוע, מוציאים משהו מעתיק לאכול, ורבי יוחנן שומע שתי כיתות מלאכים אחורי הקיר, והם מדברים ביניהם, בואו נפיל עליהם את הכותל, שמניחים חיי עולם, והולכים לעסוק בחיי אישה. שואל רבי יוחנן, אומרת הקת השנייה, לקת הראשונה, לא נפיל עליהם את הקיר, כי יש ביניהם אחד, שקים לשייטה, יש לו עתיד. אם נהרוג אותו, העתיד ייגמר, אנחנו רוצים את העתיד שלו. שואל רבי יוחנן את אילפה, שמעת משהו? לא שמעתי כלום. אתה יודע, היום בדור שלנו, אם רבי יוחנן היה אומר לאילפה, תקשיב, אני שמעתי מלאכים.
0: שמעתי קולות.
1: אז כן, הם לוקחים אותו לפסיכיאטר, אבל אז לא היה פסיכיאטרים, ורבי יוחנן אמר, שמע ענה, ואילפה לא שמע, אני שמעתי, אילפה לא שמע, זה אומר, אני האיש שקים לשייטה, אני האיש שיש לו עתיד. ואז אומר רבי יוחנן, פסק הלכה חדש. קודם אמרתי אפס, כי לא יהיה בך אביון, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, תמיד יהיה צריך שיהיה איזה אביון בארץ, אני חוזר לבסמדר של ללמוד. עכשיו בוא לחשוב רגע, רבי יוחנן, חזל אמרו, אם ייתן איש את כל און, ביתו באהבה שעבר, אהב רבי יוחנן את התורה, פוז יבוזו לו. והוא הגיע למסקנה הלכתית, לא בקלות דעת, שמה? שהוא צריך לעזוב את הבסמדרש וללכת לעבוד. אז מה השתנה רגע?
0: בגלל שהוא שמע מלאכים?
1: כן, מה השתנה? לא בשמיים היא, ומה השתנה?
0: אוקיי.
1: קודם לרבי יוחנן כבר לא היה כוחות, כי הוא לא ידע שקים לשייטה, לא היה תוכנית, לא היה עתיד, לא היה חזון, לא היה כלום. אבל עכשיו הוא קיבל כוחות. וכשהוא קיבל כוחות, הוא עושה סיבוב וחוזר בסמדרה, שהוא יכול להתמודד עם העניות.
0: וואו. סיפור חזק, אבל איך מורידים את זה למעשה? כי בוא נגיד ככה, מול נערים ומול, כמו שאתה גם הזכרת, שנמצאים במצב לא, לא משהו, מהחזון, איך חזון, עזוב אותי, בחור בן 15, בן 16, אתה תדבר איתו על חזון, הוא יגיד לך, בסדר, שכוח, כאילו, אני, איך אפשר לדבר על חזון עם נערים, או כמו שאמרת, שהיו בהם נגיד...
1: עם כל בן אדם אגב שלא נמצא ברגע הטוב שלו, קשה מאוד לדבר על
0: זה. זהו, זה מה שאני מנסה להבין.
1: אני אגיד לך, אני תמיד אומר, על החיים שעברתי, אני לא יכול לעשות דילייט. אין את האופציה.
0: וגם אני חושב...
1: ואני גם לא רוצה לעשות דילייט. כן. כי זה חלק מה...
0: זה מה שהביא אותך אגב למה שאת...
1: זה חלק ממה
0: שאתה... בזכות זה עזרת לכל כך הרבה אנשים ועזר.
1: אבל על מה יהיה, יש לי בחירה. ושם, כן, אני אומר לנער שיושב אצלי, אני רוצה לספר לך סיפור.
0: כן.
1: יום אחד פונה אל היאבא ומספר לי שהבן שלו ירד מהדרך, הוא מסתובב בתל אביב, אין לו מושג איפה. והוא ממש מתחנן שזה הצלת נפשות שאני אציל את הבחור.
0: אוקיי.
1: אני מחייג, אומר, מקבל את הטלפון של הבחור, מחייג אליו, ונקרא לו, שלוימי לצורך העניין. ושלוימי אומר לי, כן, אני בתל אביב, אתה רוצה לפגוש אותי? בשמחה, אני מוכן לפגוש אותך. אני אומר לו, איפה אתה רוצה להיפגש? הוא מציע איזשהו פאפ קטן, נשתה בירה. ואני מגיע 8:30 בערב, מתחיל איתו שיחה, מנסה לדבר איתו על החיים, על הפה, על השם, ו... ב3-4 לפנות בוקר אני קולט שאני לא, השיחה הולכת עם המון כעס והמון סיבות למה הוא נשר ומלא מלא דברים. ואז ב4 לפנות בוקר כשאני מבין שכבר כמעט איבדתי כל תקווה בלהצליח, אני שואל אותו, תגיד שלימי, היה לך פעם חלום? אז הוא מסתכל עליי ויורדת לו דימה מעין ואומר לי, כן, כשהייתי בחור בשביל קטן חלמתי שבחתונה שלי אני אעשה סיום השס. אני אומר לו, וזהו? אין סיכוי לחלום? הוא עם ג'ינס, טישרט, טריקו כזה. הוא אומר לי, זהו. אמרתי לו, למה? עכשיו אתה תל אביבי, אתה לא הולך איתך לפני גיל 30. הסיכוי לחלום הוא הרבה יותר גבוה.
0: השאלה אם עדיין זה החלום היה. אם עדיין נשאר לו החלום הזה.
1: אם ירדה דימה זה נשאר חלום, וחלום לא עוזבים כל כך מהר, ובטח יש הרבה כאב כשנזכרים בו. ואז הוא אומר לי, וואו, מה, חילוני עשה סיום השעס? אמרתי לו, למה? זה יכול להיות קטע מדהים. מה נשאר לך? ואני מוציא נייר, ומתחיל לרשום כמה נשאר, נשאר שם איזה 800 דפי גמרה, שהוא צריך ללמוד בשביל לסיים את השעס. אז מה התוכנית? איך אנחנו מתקדמים? ומשם יצאנו לבית מדרש, אני זוכר את הרב, בבית כנסת שהסתכל מוזר על הזוג הזה שישב ולומד חבוץ זה.
0: וואו.
1: זה היה נראה מוזר לחלוטין. והבחור הזה סיים שעס בחתונה. כי הוא חזר לחלום. אני לא ממציא חזון.
0: אבל...
1: אני שואל את מי שיושב מולי. היה לך פעם חלום? יש לך...
0: תמיד החלומות הגיוניים. זאת אומרת, החלום כאן היה הגיוני, כי בסך הכל אמרת גם שהבחור יודע ללמוד, זה לא היה זה בחור שלו שהגיע בסוף... אבל בוא נניח, היה לי חלום שלא יודע, כל החלומות הגיוניים למימוש.
1: סייעתא דשמיא צריך, אבל בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. ואם אתה לא תוותר על החלום, תחשוב על הילד הקטן הזה בפולין, לפני, לא יודע, 100 שנה, משהו כזה, שאומר לדודה שלו, כשאני אהיה גדול, אני אמציא המצאה שבכל העולם ילמדו באותו יום את אותו דף בגמרא. והיא מסתכלת את הדודה, ואומרת לו, מאירקה, נו, איך שמעתי פעם איזה יהודי חסידי, אומר, שלוש וניגר, ועשית חולם וניגר, תשען פחות, תחלום פחות. מה הסיכוי?
0: כן.
1: ומספרים על מאיר שפירה מלובלין, שכשהוא חזר מהכנסייה הגדולה, הוא עבר דרך הדודה שלו, זה לא היה בדרך, הוא עבר במיוחד אצל הדודה שלו, והוא אמר לה, מימה, תקשיבי טוב, החלום יתגשם, אל תזלזלי בחלומות של ילדים. כל חלום בסופו של דבר, כך או אחרת, בסוף אנחנו משתדלים להפוך אותו למציאותי. אנחנו לא מבטרים על שום חלק בחלום, וחלום לבד הוא לא שווה. צריך לפרוט אותו למעשים.
0: אבל בעצם אתה אומר, הדרך היא להתחבר במילים של גדולים, קוראים לזה חזון, אבל לחלום של הילד הקטן.
1: נכון. וכשאתה מאמין בחלום, ואתה מאמין שיום אחד תבצע אותו, יש לך פיקיו חיובי, אז דיברנו שפיקיו חיובי יגרום גם להצליח.
0: טוב, קודם כל למדנו כאן מושג חדש, פיקיו, ותשמע, מעניין.
1: אינטליגנציה חיובית.
0: כן.
1: זה מדהים שהיא יכולה להיבחן. זאת אומרת, אני יכול תמיד לדבר בעולם האימון, האימון האישי, מדברים על חזון ויעדים, אבל שאני יכול לבחון את רמת האימון שלי, בהתקדמות שלי, זה דבר מדהים.
0: זאת אומרת, מה שאתה אומר, בוא ניקח חזון או חלום גדול שיש לילד או למישהו, לכל אחד, לי, לעצמי, אבל להתחיל אותו עם איזשהו צעד ממשי, כמו שעשית עם הבחור, שבכלל לא היה, לא היה בעניין, ופתאום חזר לעניין בבום, כי הבאת לו תוכנית מעשית.
1: אני רוצה לספר לך, שכשהוא סיים מסכת צבוחים, הראשים שלו התקשר אליי, כי הוא נכנס לאיזשהו ישיבה, בהמשך, והוא אומר לי, הרב קסל, אתה מגיע לסיום של צבוחים של שלוימי? אז אני אומר לו, תשמע, הוא מסיים כל שבועיים מסכת, מה אני... אז הוא אומר לי, אני חייב לספר לך משהו. הוא נכנס קודם להזמין אותי לסיום מסכת, שהוא עושה בחדר אוכל, מחר בצהריים, ואמרתי לו, כשתסיים צבוחים, אני אבוא לסיום. אז הוא אמר לי, מה זאת אומרת? אז הוא אמר, עזוב, אתה לא מסיים צבוחים. הבחור אמר לו, תיקח צבוחים, תבחן אותי על איזה תיסס שאתה רוצה. אם אני לא יודע, אני לא עושה סיום מחר. אני חוזר על כל המצרת בהתחלה. אמרי, הרב קסל, אני בחנתי אותו 25 דקות, הוא יודע זבוחים, אני לא. אתה חייב לבוא לסיום.
0: תשמע, סיפור ענק, סיפור ענק. אז זה אחד מהדרכים. אני, אתה יודע, רבי חיל, אני הגעתי ממיוזיק. הרבה זמן, הרבה שנים הייתי פה במערכת פה, בקבוצת כל חי. זה הזמן, אגב, לומר תודה רבה לישראל מאיר על ההזדמנות קצת לחזור למיקרופון ולעשות שיחה איתך. תשמע, לא דבר...
1: כן.
0: ובוא נצא לאיזושהי התנחתה, בא לי לשמוע איזה שיר, תן לי איזה משהו מוזיקלי שאתה אוהב, איזה שיר טוב, שיר שמחבר, מפתיע אותך כאן עם משהו.
1: אתה כן. מפתיע מאוד, אבל אני רוצה להגיד לך, השיר שמתנגן אצלי הרבה שנים בראש, נקרא לזה, בלב, בראש,
0: כן.
1: בסוף בסוף אתה יודע מי יצליח בחיים? מי שלא מבטר, מי שכל הזמן מחפש, והקשבוך הוא מחפש אותנו. אז השיר ברח לי השם.
0: של, משהו, תן. אני אעזור לך.
1: ביקשתי.
0: השבעתי.
1: השבעתי.
0: השבעתי.
1: כן.
0: יאללה, התנחתה מוזיקלית, מיד חוזרים. אנחנו כאן עם הרב יחיאל קסל, שיחה מרתקת.

0: נשבעתי. שיר שבחר האורח שלנו, שהפלתי עליו את זה בהפתעה. אתם על כל חי, שיחת נפש, צחנש, והיום עם רבי יחיאל קסל, אני יעקב בלוך. טוב, תשמע, אחרי ככה השיר הזה, הייתי רוצה לשאול אותך, נתת לנו כאן הרבה רעיונות והרבה ככה, אנחנו רצים ככה מנושא לנושא במהירות, כי אין לנו המון זמן לצערי, והייתי רוצה לשאול אותך בסוף, לדעתך, מה המונע או מה הבעיה הכי גדולה לנערים בדור שלנו? בעצם אני קצת מחבר למה שאמרת אמרת מקודם, להגיע לחזון. זאת אומרת, יש לבחור חלום, ומה מונע אותו בסוף מהניסיון שלך וממה שאתה מטפל ועובד ועוזר, מה מונע ממנו להגיע לשם?
1: אני רוצה להגיד לך, אנחנו מדברים בחודש אב, עוד מעט אלול, ראש שונה, יום כיפור, ואולי מה שאני הולך להגיד, זה יכול להיות עבודת החודש אלול כולה.
0: כן.
1: לכולנו יש סוד. אני אומר הנחת יסוד, אתה עוד רגע תבין איפה אני שואף להגיע. לכולנו יש סוד שבוער בעצמותינו וכואב לנו מאוד, ואנחנו מתקשים להתמודד איתו. הוא ממש בוער ושורף. וככל שמתקרבים הימים האלה של חודש אלול ו... חשבון הנפש, אנחנו מתעמתים עם זה, וזה כואב לנו עד לשד העצמות. זאת הנחת היסוד הראשונה.
0: הסוד.
1: הסוד שלנו, כן. Okay. אולי כמה סודות שלנו. הנחת יסוד השנייה אומרת, שאם זה כואב לי, סימן שאני לא כזה.
0: תסביר.
1: אני אסביר. אני זוכר שהייתי ילד, היה להורים שלי בעל מקולת, אז המקולות לא היו נראים כמו הסופרים של היום.
0: כן.
1: היה מקולת.
0: היה משקולות כזה דניות וזה, כן.
1: המקולת הייתה עובדת ככה, היה שולחן גדול בפתח המקולת, היה כמה מטר מהדלת לשולחן, מטר וחצי, שתיים, ואתה היית מבקש מבעל המקולת את המצרכים, הוא היה הולך לחדר אחורה, מביא את המצרכים, ואז מוציא את היפרון מהאוזן, ועושה לך חשבון.
0: כן.
1: לבעלי המקולות היה שיטה. הם היו מנחים על הדלפק כל מיני דברים, שהיו עומדים שם באופן קבוע.
0: Okay.
1: וכשהוא היה עושה לך את החשבון, הוא היה מוסיף חלק מהדברים שעמדו על הדלפק. אם אתה תפסת אותו, ואמרת, כתוב פה מטטה, לא קליתי, כתוב קמח, לא קליתי קמח. זה לא שלך, סליחה, טעות, מזיז הצידה, מוריד מהחשבון.
0: Okay. שיטת מצליח.
1: שיטת מצליח. Okay. להורים שלי היה בעל מקולת, בלי שום קשר ושאף אחד לא ייפגע, במקרה הוא היה רומני, אבל זה לא קשור.
0: לא קשור, בא פתאום.
1: בשום צורה. והוא, כשהיו תופסים אותו, אז הוא היה אומר, ניסיתי.
0: סליחה, פשוט ניסיתי.
1: לא, סליחה, ניסיתי. ניסיתי. אתה מטומטם אם לא בדקת.
0: נפלא.
1: את יודע, כשהייתי ממש משגיח בתחילת דרכי, גרתי באשקלון קומה שביעית, היה דירה של הישיבה, ולא היה שם אמבטיה.
0: אוקיי.
1: רעייתי שתהיה בריאה עד 120, שיגעה את מנהל הישיבה, שחייבים אמבטיה בבית. אוקיי, יום אחד, בוקר אחד אחרי התפילה, הוא ניגש אליי, הוא אומר, הסתדרו היום כל הכוכבים. יש אמבטיה בתרומה, יש פועל מאיזה קבלן, פועל עזתי, אז היו פועלים מעזה, בתרומה, יש חומרים בתרומה, תעלה הביתה, אני שולח את הפועל עם האמבטיה, עם כל החומרים, עושים לך אמבטיה היום.
0: אוקיי.
1: אמרת, תגיד, אתה לא חושב שאתה צריך לתכנן את זה איתי? אני אחרי לילה ללא שינה. אני תכננתי לישון הבוקר. אז הוא חושב רגע, הוא אומר, מה הבעיה, שים את המי אוזניים. אמרת, עזוב רגע את השינה שלי, אם אתה מי אוזניים או לא. הפועל העזתי יגנוב הכל, לא יישאר בבית כלום. אז הוא חושב שתי דקות, ואז היה חידוש מאוד גדול, הוא חזר, התייעץ, אומר, אתה תרכז בויטרינה את כל הדברים יקרי הערך, כמה דברים יקרי ערך היה לי בבית, אתה תשים את זה בויטרינה, אנחנו נשים מצלמה מול הויטרינה, לך לישון, אם תקום בויטרינה ריקה, אז אתה תראה במצלמה מי לקח את זה, כאילו אין סיכוי, אין מישהו אחר בבית, רק אני והפועל, ו...
0: הסכמת על הדבר הזה?
1: כן, הסכמתי.
0: טוב.
1: הרבה דברים יקרי.
0: או שזה היה מרתיע אותו גם... מן הסתם מזה, כי לדעתי מה הבעיה, הוא יכול לברוח לעזה.
1: קובי, תקשיב לסיפור. אני מתעורר ב-12:30 בצהריים, ניגש לויטרינה, היא ריקה. אני קורא לפועל, אחמד, אני אומר לו, אחמד, איפה כל הדברים שיהיו בויטרינה? אז אחמד אומר לי, לא יודע. אני אומר, מה זה לא יודע? רק אני ואתה בבית, אני לא. אז אתה לקחת. אז הוא נשבע באבא שלו, באמא שלו, בילדים שלו, במה שאתה רוצה, שהוא לא נגע. היום תקשיב, אחמד, אנחנו בקומה שביעית, כל הבית מסורג. הדלת, דלת פלדלת, נעולה, מפתח אצלי. לא נכנס מישהו מבחוץ. רק אתה ואני. אחמד עומד על שלוש, הוא לא נגע בכלום. ואז אני נשברתי בחקירה, מה שנקרא.
0: אתה נשברת.
1: אני נשברתי, okay. ואני אומר לאחמד, תגיד, מה זה? אני מראה לו על המצלמה. הוא לא יודע מה זה. אני אומר, זה מצלמה. אני בחדר ראיתי, במסך, איך אתה לוקח את הדברים. מה התגובה של אחמד? כשמה שנקרא, תפסו אותו על גניבה ועל שקר חי. מה הוא אומר, אחמד?
0: אוקיי, okay. ניסיתי?
1: לא.
0: לא.
1: למה לא אמרת, שמת מצלמה, נתת לי לעבוד קשה?
0: אדו, אשים אותך.
1: אני אשם. למה אני אשם? הוא אין לו בעיה עם זה שהוא שקרן וגנב. הוא לא מתבייש בזה, זה לא כואב לו. כשאני תופס מישהו על שקר, והוא מתחיל...
0: הוא נבוך בעצמו.
1: והוא מתחיל להיות נבוך, זה אומר שהוא מתבייש, הוא נתפס כשקרן.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, זה שזה כואב לי, זה סימן שאני לא כזה. את יודע מה הטעות הגדולה שלנו? שאנחנו מחברים את הדברים שאנחנו עושים למהות שלנו. זאת אומרת, אני לא לומד, אז אני בטלן. לא נשמה. אם היית בטלן, לא היה כואב לך שאתה לא לומד. אם אני לא עושה דברים, אז אני עצלן. לא נשמה. אם היית עצלן, אז לא היה כואב לך שאתה לא עושה. עצלן, אני יושב על הספה, ונהנה מזה שהוא לא עושה כלום. הוא גם לא מרגיש עם זה רע, זה טוב מאוד. הוא עצלן.
0: אוקיי.
1: זה שזה כואב לך, זה הסימן שאתה לא כזה. את יודע למה אתה לא מצליח לשנות באמת? כי אתה עדיין תקוע בהנחת יסוד הראשונה, שאתה בטוח שאתה כזה, ואם אתה כזה, אתה לא מאמין שאתה יכול לשנות.
0: אז אתה אומר
1: שזה... אתה בא לדיאטה, ואתה אומר לעצמך, אני במהות שלי קל דעת, אני לא יכול להתמודד. אז כשאתה פוגש את העוגה, אין סיכוי לניצחון.

0: אף ללמטה, מתרסק השם ירחם. אנחנו לא נצעק לו ללמעלה, תקשיב, זה חסר סיכוי, תקפוץ חבל על הזמן. אנחנו לא נעשה את זה.
1: Okay.
0: הפוך, נגיד לו, תתאמץ, עוד רגע מגיע, מקבש, אתה יכול, אתה מסוגל. למה אנחנו מבינים את זה? אבל אנחנו לא עושים את זה כלפי עצמנו.
1: שאלה טובה.
0: זאת הטעות הגדולה, יקראו לזה יצרור, יקראו לזה בשפה אחרת. כן, זה האויב הגדול שלנו. זה יצרור שלנו. הוא עסוק בלתת לנו ציונים, או יותר נכון, לפני הציונים, לתת לנו את התדמית, ואז אתה תקוע באותו מקום, אתה לא מאמין שאתה יכול לצאת משם, כי זה אני. לא, זה לא אתה. אם זה היה אתה, זה לא היה כואב לך. ההוכחה שזה לא אתה, שזה כואב לך.
1: אז אתה אומר, רגשות האשמה האלו, הם בעצם האויב...
0: הם האויב הכי גדול. אנחנו מרגישים אשמים כל כך, ולמה אנחנו מרגישים אשמים? כי היה לנו כישלונות, אבל זו טעות. כישלון זה הבית ספר הכי טוב לחיים.
1: כן.
0: כל הדברים הגדולים שנוצרו בעולם נוצרו מכישלונות. נכון. יש שתי שיטות בעולם, פחות או יותר נתחם אותם לשתי שיטות, השיטה הרוסית והשיטה האמריקאית. השיטה הרוסית היא מאוד מאוד פשוטה. אם נכשלת, אז תשאלו את פוטין, איך שהוא המוניטור נהיה פס ישר. לא יודע, אתה נופל מפה, אתה שותה תאי.
1: פתאום מישהו לא מרגיש טוב.
0: כן, איך שהוא המוניטור נהיה ישר. יש שיטה אמריקאית שהיא שונה לחלוטין. בזוס הוא המעסיק הכי גרוע בעולם, אמזון.
1: של אמזון, כן.
0: כן, הוא המעסיק הכי גרוע בעולם.
1: מה זה אומר הכי גרוע?
0: טוענים שהקשיחות בו לעובדים היא מאוד גדולה, שבזוס לא התווה אותי בתביעה דיבה. לצורך הטיול אני אומר את זה. אוקיי. ואחד העובדים של בזוס, ככה מספרים, עשה טעות שעלתה 30 מיליון דולר לאמזון. 30 מיליון דולר זה לא מעט כסף, והוא נקרא לשיחה עם בזוס. והוא מתיישב על הכיסא בשיחה, ובזוס מתחיל לדבר איתו על כל מיני תוכניות עתידיות. הוא בשוק. הוא בטוח שהולכים לפטר אותו. והשיחה נגברת, ועדיין לא נשמע המשפט, אי לכך הוא בהתאם לזאת.
1: אדוני מפוטר.
0: אדוני מפוטר. ובזוס רואה שהוא לא קם, הוא שואל, למה אתה לא קם? כמה מספרים, שהוא אומר לו, אני מחכה שתגידי שאני מפוטר. אומר לו, אתה משוגע? אחרי ששילמתי 30 מיליון דולר שתלמד, עכשיו אני אפטר אותך.
1: יפה.
0: זאת אומרת, אדם, במקום לקחת את זה כרגשות אשמה, קח את זה כבית ספר לחיים. תשאל את עצמך איפה טעיתי ואני לא עושה את זה עוד הפעם. הכישלון זה לא סיבה ליפול. זה לדעת מה אני לא עושה. ניוטון, כן, הוא המציא את מנורת החשמל.
1: אוקיי, כן. איך קוראים לנו? אדיסון.
0: אדיסון, סליחה. אדיסון המציא את מנורת החשמל. הוא אמר, לא היה לי 99 כישלונות. היה לי 99 ניסיונות. אתה בוחר איך אתה מסתכל על הכישלונות שלך.
1: אתה שוב מתקשר לחזון קצת.
0: נכון.
1: זאת אומרת, היה לי 99 ניסיונות להגיע לחלום הגדול שלי.
0: נכון. אתה בוחר איך אתה מסתכל על זה. אתה יכול לבחור על זה ולראות את זה ככישלון, ואתה יכול לבחור את זה ולראות את זה כניסיון. אז אוקיי, זה לא עובד ככה, זה יעבוד ככה, זה יעבוד ככה. אבל כשאתה בוחר לראות את זה ככישלון, ואז זה הסוד שלך, כי אתה מרגיש שאתה לא בסדר, אתה לא יוצלח, אתה כל מיני כותרות שאתה נותן על עצמך, אתה בעצם לא יכול להשתנות, אתה בעצם לא יכול להתקדם, אתה בעצם לא יכול להגיע לשום מקום.
1: אוקיי, פרקטיקה. איך עושים את זה? איך גורמים לעצמי, לכל אחד, להאמין שוואלה אני יכול, או קצת להוריד מרגשות האשמה, איך בעצם, איך ניגשים?
0: אז תמיד פה יענה האיש מקצוע, אתה צריך ללכת לאיש מקצוע שיעזור לך, כי בדרך כלל אתה לא יכול להציל את עצמך מהמקום. אבל אני כן חושב שיש דברים שאנחנו לא חייבים להגיע בשבילם לאיש מקצוע. אנחנו כן יכולים לעשות
1: את זה. לא, באופן כללי, יש הרבה שמדברים על תתחילו בצעדים קטנים, איזשהו שינוי קטן או משהו כזה, תן לי קצת.
0: אני רוצה להגיד לך משהו על הצעדים הקטנים. הטעות האופטית של כולנו, כולם שמעו שיחות על צעדים קטנים. אוקיי, אני סומך על המאזינים האינטליגנטים.
1: גם אתה מזרת כאלה, לא?
0: כן, כן, כן. הרבה מאוד. חטאת נאורים שלי. אבל זה לא חטאת נעורים. מה הבעיה שלה?

0: למה אנחנו לא מצליחים לעשות צעדים קטנים? אומרים, תמיד, תתחילו בצעדים קטנים. אני רוצה לספר לך סיפור. לפני תקופה שלח אליי איזה משגיח מישיבה, בחור, שבאמת היה מצב דורי, וסיכום השיחה היה, שפה נתחיל בצעד קטן. אז הבחור שואל אותי, איזה צעד קטן אני מציע לו? אמרתי לו, שלך. אני כל כך חרב, אני כל כך בולבל, אני לא יודע. אבל יש לי רעיון. בוא תתחיל את הבוקר עם משהו חיובי. מוידיאני כשאתה מתעורר.
1: אוקיי.
0: אז תחשוב על הרעיון שלא משנה, התעוררת ב-12, ב-1, ב-2 בצהריים, היום מתחיל עם מוידיאני, במקום אוף. מוידיאני לפולך אומר לחי וקיים, שחזרתו בי לשבוזי, בכם לא רבו באמונוסכו. אמרתי לו, תחשוב על האמונוסכו, אמונה של מי זה? של הקדוש ברוך הוא בי, הוא יחזיר לי את הנשמה, הוא מאמין בי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא באמונוסכו, באמונה, מחזיר לי את הנשמה, זאת אומרת, יש לי עוד מה לעשות בעולם. ועם זה תצא ליומית שלך.
1: אוקיי.
0: אבל הוא מאוד התלהב וחזר לישיבה, והמשגיח שאל אותו מה היה בשיחה, והוא סיפר לו...
1: על המוידיאני.
0: על המוידיאני, והמשגיח מתקשר אליי בערב, ואומר לי, הרב קסל, אני באמת רוצה להבין, מהמוידיאני הזה עוד הולך לצאת משהו?
1: אוקיי.
0: ואז אמרתי למשגיח, תגיד לי, איך אתה משגיח אם אתה לא מאמין בצעדים קטנים? אז נהיה שקט בקו.
1: לאיזה צעדים קטנים הוא התכוון? הוא לא התכוון לצעדים של מוידיאני כנראה.
0: לא, אני אגיד לך איזה צעדים קטנים הוא התכוון. הוא התכוון
1: לצעד אופרטיבי. רגע, אני חייב לשמוע את המשך הסיפור.
0: הוא התכוון לצעד שהוא מחר בבוקר רואה את התוצאה שלו. ואני אמרתי לו, לא. צעדים קטנים זה אומר שהצעד עצמו שווה את זה. כולם כשמדברים על צעדים קטנים מספרים את הסיפור על רבי עקיבא שמגיע לאבן ורואה את המים שוחקים אבנים ואומר אם המים שוחקים אבנים גם התורה תשחוק את הלב שלי. אני שואל אותך, כשרבי עקיבא רואה את המים שוחקים אבנים והוא שואל את עצמו, רגע, אני לא מבין, איך המים שוחקים אבנים? הטיפה הראשונה שחקה משהו?
1: לא, ולא השנייה ולא השלישית.
0: לא, זאת הטעות.
1: מה?
0: אם הראשונה לא שחקה, גם השנייה לא שחקה, גם השלישית, גם המיליארד לא שחקו. היא שחקה, אבל אין עיניים שיכולות לראות השחיקה הזו. זאת אומרת, זה נורא, נורא קטן.
1: אבל זה לא מביא לסוג של ייאוש.
0: אם אני מבין שבצד עצמו יש משמעות, בצד עצמו יש משמעות. מחר בבוקר כשאני אקום, אני אגיד מוידיאני, אני בן אדם חדש, אני בן אדם שאומר כל בוקר מוידיאני. אני איש אחר, זהו. הסתיים האיש של אתמול, יש איש חדש פה. אז אני השתניתי. ואם אתה לא מאמין שהצד הקטן באמת משנה אותך, אז הצד הקטן לא שווה כלום. כי אתה רוצה את התוצאה הגדולה. אבל אם אתה מאמין בצד הקטן שהוא משתנה, אני קראתי פעם באיזה ספר, יש ספר של גוי אחד שנקרא הרגלים אטומיים.
1: אוקיי.
0: הרגלים זה הרגלים, ואטום זה חלקי קטן.
1: חלקי קטן.
0: אז אחד הסיפורים המדהימים שהוא סיפר שם, אני ממליץ לקרוא את הספר למי שזה מעניין, הוא סיפר שבאחד מההרכבים של תחרויות אופניים באירופה, הגיע מאמן חדש לקבוצה שהפסידה בכל התחרויות. והעיסוק הראשון שלו בקבוצה היה שיהיה כיסא נוח. וזאת הקבוצה שלקחה אליפות בסופו של יום. ומה הסיפור? הסיפור הוא שאם אני יודע שצעד קטן הוא המשנה של החיים, זה הרגל אטומי. המוידיאני בבוקר זה אטום, הוא משנה את כל החיים שלי. אם אני הולך לקום בשנים הקרובות, עם הידיעה שהקדוש ברוך הוא מאמין בי, ולכן הוא יחזיר לי את הנשמה, זה הולך לשנות החיים שלי, נכון? זה היום שלי הולך לראות אחרת.
1: וואו.
0: אם אני מאמין בצד הזה, אז הצד הזה יהיה בו ערך. והוא יוביל לעוד הרבה הרבה צעדים. אבל אם אני לא מאמין בצד, אני רק רואה בו איזה מניפולציה להגיע לתוצאה, אז זה לא יעבוד. כי...
1: אז אתה אומר סבלנות, אתה אומר... תיישב לי את הסתירה הזאת, שבין להתמקד בדבר הגדול...
0: אני אומר, קח את החזון הגדול, תפרוט אותו לפרוטות, פרוטות, פרוטות, פרוטות.
1: אבל אני עדיין...
0: ותשאל את עצמך מה הצעד הראשון לכיוון החלום. ותתחיל את הצעד הראשון, ותאמין שרומא לא נבדתה ביום אחד, ובלי ה... אתה יודע, היה בארצות הברית, כשהיה המהפכה של העבדים, הקושים...
1: כן.
0: היה אחד אפרו
1: מרטין לותר קינג,
0: מרטין לותר קינג, שכשהוא יצא מהבית לצעדה הגדולה לוושינגטון, שאל אותו עיתונאי, אתה מאמין שתגיע לוושינגטון? אז הוא אמר, אני לא יודע, אבל אני יודע שאם אני אעשה את הצעד הראשון, אני לא אגיע לוושינגטון. וכל צעדה מתחילה בצעד הראשון. הוא הגיע לוושינגטון. אתה צריך להכיר בצעד הראשון ולהעריך אותו. לראות בו איזשהו ערך. לא אם אני אעשה אותו מיליון פעם.
1: וואו. הבנתי. אבל זאת אומרת, זה בעצם קצת כן לאחוז את המקל משני קטותיו.
0: אני לא מוותר על החזון, אבל אני מבין שאני לא אגיע לחזון בלי לעשות את הצעד הראשון.
1: הבנתי.
0: אני לא אקום מחר בבוקר.
1: אבל הבחור לא היה חושב לבד מעולם לדעתי על המוידיאני. אם הוא היה חושב על צעד אופרטיבי להגיע לחלום שלו, הוא לא היה חולם שמוידיאני יכול לקרב אותו לחלום, לא?
0: נכון. אני רוצה להגיד לך, אני פוגש אנשים שבמר גורלם הם עברו דברים נוראים. ואתה רואה את כל החיים שחור, ואני תמיד מציע לנפגעים, נפגעות, אני תמיד אומר להם, תראו, יש לי עיצה מאוד קשה, אבל היא מאוד קלה. מה העיצה? כל יום לפני שאתם הולכים לישון, נגיד, אני מציע את זה לכולם, נגיד 5 תודות על דברים טובים שקרו היום.
1: אוקיי.
0: זה נורא קשה. אתה בתוך בור שחור, עכשיו לך תחפש את הנקודות הלבנות שהיה היום טוב. מה היה לי טוב היום? אני אומר, אוקיי. הצלחת לעשות כוס קפה טעים, שהיה לך טעים. לא יודע, משהו הצליח. וזה משנה חיים.
1: התודות.
0: התודות, כן. אני מכיר אנשים שנמצאים היום במקומות מדהימים, שאומרים זה בזכות התודות. והסיבה, כי כשאתה נמצא בחור שחור, אין עבר, אין עתיד, אין כלום, אתה לא רוצה כלום, אתה לא יכול כלום, אתה לא רוצה שום דבר, אתה בדיכאון. אבל כשאתה מתחיל לראות נקודות אור, וזה עוד יום ועוד יום ועוד יום, פתאום הדף מתמלא בנקודות לבנות. ואז זה נותן לך תקווה, וזה נותן לך עתיד, ואתה מאמין במה שאתה יכול לעשות.
1: אנחנו מתקרבים לסוף השעה שלנו, לא יאמן איך זה עבר מהר. אנחנו כאן עם הרב יחיאל קסל, שיחה מאוד מיוחדת. בוא נצא לראות איזה משהו מוזיקלי קטן. הפעם אני אבחר ברשותך, ומיד נשוב, אל תלכו לשום מקום.

0: חזרנו, אתם על שיחת נפש בכל חי, הישורת האחרונה של התוכנית, אני יעקב לוח, איתי נמצא הרב יחיאל קסל, שזכיתי סוף סוף להביא אותו לתוכנית. אני 9 שנים כמעט בקבוצת כל חי, ולא הצלחתי לעשות את זה במשך כל השנים, והנה, מיד אחרי שעזבתי, הגיעה ההזדמנות, אז תודה רבה גם לישראל מאיר על היצירתיות והעזרה בסיפור הזה. הרב קסל, דיברנו על כל כך הרבה דברים, באמת, ניסינו ככה לחסות כמה שיותר נושאים, גם דיברנו קצת על הפן האישי, יש כאן את הפן האישי שלך, שהוא בכלל מה שהביא אותך לעסוק כל כך הרבה שנים, באמת במלוא הכוחות בחינוך ובהעצמה, וזה מה שאתה עושה ממש בשנים האחרונות מול אנשים, מול מסגרות, וגם באופן פרטי ופרטני. רגע לפני שאנחנו מסיימים, הייתי רוצה לשמוע ממך איזשהו מסר לדרך לאנשים, אם יש איזשהו טיפ או נקודה אחת שאתה רוצה שכל מאזין ייקח אותה לחיים. מה הנקודה הזאת?
1: הנקודה, אני חושב שהכי חשובה לבן אדם בשביל להצליח בחיים, ולא משנה במה אתה רוצה להצליח, היא תאמין בעצמך. עכשיו, אני יודע, זה נורא נדוש, וכל הזמן אומרים לך, תאמין
0: דווקא בעצמך. דווקא הנדוש הוא בסוף הכי נכון, השאלה באמת איך להביא אותו.
1: לא, אבל תאמין בעצמך, אני לא מתכוון עכשיו, אני אאמין בעצמי, לא. אני מתכוון להגיד, בוא תשב עם עצמך, ותיקח אפילו את המעט שנים, בן אדם, אנחנו מדברים אפילו על בחור בן 15, ואני אומר לו, לך אחורה כל השנים, ותחפש את נקודות החוזקה, איפה זה הצליח? את יודע, אני לפעמים יושב עם נערים, בני 15-16, ואני מתחיל איתם, מי הגן? איזה שנה הכי טובה הייתה לך בחיים? הוא מספר לי, בכיתה ד' דווקא היה לי שנה טובה. מה היה טוב בכיתה ד'? בוא ננסה לעשות עתק הדבק. ותראה איזה כוח היה שם בכיתה ד' שבא לידי ביטוי, וזה הכוח שלך. לך איתו, את יודע מה? אני לאחרונה למדתי תרגיל מאוד מאוד יפה. ואני מציע לכולם לנסות לעשות אותו.
0: אוקיי.
1: תציירו על דף 3 עיגולים. ותכתבו בשלושת העיגולים שלושה הצלחות שהיה לכם בחיים. הצלחה חברתית, הצלחה במשפחה, הצלחה בחיים האישיים. תעשו מסביב לעיגולים עלי כותרת. ושם תכתבו את החוזקות שגרמו לכם להגיע להצלחה הזו. אתם יכולים לחזור על אותם חוזקות, אם אתם חושבים שהם נכונים. ואם חזרתם על כמה חוזקות, אז תרשמו אותם בצד. זה החוזקות הכי חזקים שלכם. הם מוטיבים חוזרים.
0: זה מה שיביא אתכם להצלחה.
1: נכון. ואז תהפכו את הדף. תעשו עיגול. תכתבו במה אתם רוצים להצליח. מה ההצלחה שאתם רוצים בזמן הקרוב להשיג, ותעשו מסביב העיגול עלי כותרת, ותכתבו איזה חוזקות אתם צריכים בשביל להצליח. והנה לכם חזון קטן, לא מסובך, לא לעוד 10 שנים, לא לעוד 15 שנה, למחר בבוקר.
0: לעכשיו,
1: להרגע. אתם יודעים שבזה אתם רוצים להצליח. תסתכלו איזה חוזקות אתם צריכים בשביל זה, תגייסו את החוזקות, ולכו בכוחכם זה, והושיעו את ישראל.
0: וואו. טיפ חזק, הנה, טיפ פרקטי ומעשי. רגע לפני סיום, יש לך, הרב קסל, קודם כל, גם רשימת תפוצה מאוד, מאוד מעניינת, שאני באופן אישי נהנה ממנה כל שבוע, גם במייל, גם בוואטסאפ, למי שרוצה להצטרף, בוא תן לנו אולי את הדרך.
1: מי שרוצה להצטרף בקבוצת הוואטסאפ, זה 0549-354-424, ובמייל אפשר לכתוב, לכתובת מייל, רב, R-A-V,
0: כן.
1: שטרודל, רב, R-A-V, מקף אמצעי, קאסל, K-A-S-S-E-L, נקודה.
0: נקודה קום, אוקיי, שוב, רב, נקודה, סליחה, רב, שטרודל, רב, מקף, קאסל, נקודה קום, ומי שרוצה להתייעץ איתך באופן פרטני,
1: יש מספר? בפלאפון במספר 054-935-4424,
0: רבי חיל קאסל, איזה עונג, איזה תענוג שבאת.
1: וואו, איך שמה, הזמן רץ מהר.
0: כן, אבל יותר משעה. אני רוצה להודות לך שבאת, היה שווה לי, תשמע, רק לשבת איתך במשך שעה לדבר עוד בלי שזה משודר ברדיו, זה כבר היה שווה את זה.
1: גם לי היה לעונג, כבר הרבה זמן לא נפגשנו.
0: נכון, נכון.
1: אז זאת הייתה הזדמנות, ובעזרת השם נעשה עוד הרבה דברים טובים.
0: בעזרת השם, בעזרת השם. תודה רבה לכם, תודה רבה לפסח באגה, תודה רבה ליצחק חן, המפיק הבלתי נלאה. תודה רבה גם ליהודי ושייקי שנמצאים פה, מחורי הזכוכית. מה עוד, למי עוד, למי עוד אמרנו? תודה רבה לישראל מאיר, וזאת ההזדמנות שלי גם לומר לכם, תודה רבה שהייתם איתנו, או נשתמע מתישהו. לילה טוב.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: המלחינים. גלים של חופש

0: אתם מאזינים לשיעורו השבועי של הרב יעקב ישראל לוגסי, לחיות באמונה.
1: שלום למאזינים היקרים, אנחנו בתוכנית לחיות באמונה, ונודה לכל העוסקים במלאכה, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם שעות יבם לטובה ולברכה, בכל אשר יפנו, ישכילו, יצליחו. בעזרת השם, היום אנחנו נדבר בנושא של התמודדות עם החיים. זה... לא, החיים לא תמיד קלים ולא תמיד טוטים, כמו שאומרים, וצריכים להתמודד עם החיים. אבל כשאדם יודע באמת מה התכלית של החיים שלו, אז קל לו. למשל, קראנו, ויתר יצחק לשם מנוחה אשתו. הכרה היא, קוראים על הסבל של יעקב אבינו עליו השלום, כל כך הרבה סבל. יעקב אבינו היה בסבל כל כך גדול עם עשיו ועם לבן ועם דינה ועם יוסף. מה העניין? מה, הקדוש ברוך הוא כאן ברא את הבן אדם שלי יסר אותו? חלילה. בפרט שאלה הבחירים שבאבות, יצחק אבינו, אשתו עקרה, בחיר שבאבות שנעקד על גבי המזבח. מה העניין שהקדוש ברוך הוא מייסר בפרט את הצדיקים? חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. זה, צריך להבין את זה. וכי בגלל שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילה של הצדיקים, אז הוא מייסר אותם? זה סיבה לייסר את הצדיק? וחוץ מזה, זה נשמע כאילו הקדוש ברוך הוא יש לו איזה מתאבל, יש לו איזה רצון אישי. הקדוש ברוך הוא אין לו שום רצון אישי. הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה בשביל להטיב לברואים. אין לקדוש ברוך הוא שום רצון אישי בכלום. כך שבעצם מה העניין שהקדוש ברוך הוא כאן רוצה ביסורים? מה המטרה שהקדוש ברוך הוא רוצה ביסורים? צריכים לזכור מה שאומר המסילת ישרים, כדאי לקרוא את פרק א', ששם הוא מסביר שתכלית האדם בעולם זה לעבוד ולעמוד בניסיון. זה תכלית האדם בעולם. אנחנו אומרים כל יום, נשמה שנתת בי תאורה. מה הכוונה? פירושו של דבר שהאדם עוצר בתוכו, בתוך הגוף החומרי שלו, נשמה עליונה. חלק אלוקה. חצובה, מושרשת מתחת כיסא הכבוד. זאת אומרת, הנשמה שבאדם זה משהו מאוד איכותי, בעלת שכל, חוכמה, תבונה, שיכולה להכיר בדברים נשגבים מאוד מאוד. הנשמה הזו, לפני שנכנסה בגוף של הבן אדם, הייתה קשורה ודבוקה למעלה, בצור מעצבתה אצל הקדוש ברוך הוא, שאצלו מעצב הנשמות. והקדוש ברוך הוא רצה לטובת שלמות הנשמה בדווקא שתרד לעולם ותהיה קשורה ודבוקה בגוף הזה, בעולם הזה, עטופה, כלואה, אסורה בתוך הגוף החומרי של הבן אדם המגושם, וגם משם תכיר את מי שאמר והיה עולם. המטרה של הקדוש ברוך הוא להביא את הנשמה לשלמות בכך שהוא מעלים ממנה את אורו יתברך. מעלים את ההשגחה, מעלים את המציאות שלו, מעלים את הכוח שלו, מעלים את כל הסיבות האמיתיות המייצרות את העולם ותכליתו, כדי שאדם מתוך השכל שלו יכיר את זה. וזה בעצם השלמות מצידנו למלכותו יתברך. אנחנו בזה משלימים את מלכות השם. תראו לעצמכם שיש מלך גדול, שאתה שואל בעיר הבירה ובערים הגדולות, אתה שואל מי המלך, הוא אומר לך, מה, איזה שאלה טיפשית, מה, אתה לא יודע מי המלך? זה המלך. אבל כשאתה הולך לכפרים הנידחים, אתה הולך למקומות הנידחים, יש שם כל מיני כפריים, פרימיטיביים, רחוקים מחדשות, רחוקים מכל מיני ידיעות, אתה שואל אותה מי המלך? לא יודעים, מאיפה אנחנו יודעים מי המלך? אנחנו יודעים מי המלך? מה, אנחנו פה תשמע בכפר רחוקים, לא שומעים חדשות, לא מגיע אלינו עיתונים, לא מגיע לנו כל מיני מסרים וידיעות, לא כמו היום, כן, שאדם, יש מכשירים שאתה בן רגע יודע מה הולך בסוף העולם ועד סופו. אז זה לא שלמות המלכות. שלמות המלכות זה גם כשאתה שואל את הכפרי הרחוק ביותר, המרוחק ביותר, אתה שואל אותו, תגיד לי, אתה שמעת על המלך? ודאי, מה השאלה? כמה שאני כפרי רחוק, וכמה שאני גר במקומות פרימיטיביים מאוד, ואין חדשות, ואין עיתונים, ואין רדיו, ואין ואין ואין. מי לא מכיר את המלך? שמעו הולך בכל המקומות, מקצה ועד קצה. זה שלמות המלכות של הקדוש ברוך הוא. לזה אנחנו צריכים להתאבות. אנחנו צריכים להתאבות שנכיר את השם גם מהמצבים החשוכים, גם מהמצבים הנסתרים, גם מהמצבים ששם באמת הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד נעלם, וכוחות הטבע והמקרה לכאורה מראות לנו שהכל הכל מתנהל בצורת הרגועים. רואים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה מאוד טבעית. כוח הטבע הוא מאוד חזק בעולם, מאוד חזק בעולם. השם מזורחת בכל יום במזרח ושוקעת במערב, הכוכבים במשמרותם, השמש, השמיים, הארץ, אתה זורע, אתה מקבל יבול, אתה מתפרנס, אתה הולך לעבודה, אתה מתפרנס, אתה הולך לרופא, אתה מתרפא. אתה רואה שהמציאות של העולם בנויה על כוחות טבע מאוד מאוד חזקים. מצד שני, כל חידה סתומה. מאיפה זה התחיל? מה קרה פה? מאיפה זה? כל המציאות הזו. ראו מרום עיניכם, ראו מברא אלה, הללו את השם מן השמיים, הללו במרומים, הללו כל מלאכיו, הללו כל צבעיו, הכל ממנו בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בריאה כזו נפלאה, בוודאי שיש פה יד מכוונת שברא אותה. אלא מה? גם את כוחות הטבע הקדוש ברוך הוא ברא, ואת זה הקדוש ברוך הוא רוצה שנגלה. הקדוש ברוך הוא מאוד רוצה שנגלה את זה, אבל איך עושים את זה? כשהנפש היסודית של האדם היא בשפע חומריות, יש לו הכל, לא חסר לו כלום, אז נכון שהנפש הבהמית היסודית של האדם בוודאי שטוב לה כשהיא אוכלת, יש אוכל, יש שתייה, יש פרנסה, יש הכל. אבל צריכים לדעת שאז הנשמה במצוקה. יש לאדם נפש בהמית ונשמה שכלית. נפש בהמית, כמו שיש לכל בהמה, רק היא ברמה של בן אדם, כן, זה לא ברמה של בהמה. אבל בכל אדם יש את הבהמיות, שאדם רוצה את האוכל ואת התאוות ואת הרצונות ואת הנקמה ואת הדברים הקשים, ממש כמו בהמה. אדם דומה לבהמה בהרבה דברים. וזה מתוך הבהמיות שבאדם, נפש הבהמית של האדם, אלא שהיא יותר אינטליגנטית, כן? היא לא, היא מדברת ויש את השכל והיא חושבת וכו' וכו'. אבל עדיין זה נפש בהמית, רק אינטליגנטית. מה שנוסף אצל האדם זה נשמה קדושה. נשמה שכלית קדושה, שהיא יכולה להתחבר לשם, היא יכולה לקוף את הנפש הבהמית, היא יכולה להכריח אותה מתוך מה, לא מתוך כפייה, אלא מתוך הבנה ושכל, מתוך עונג גדול להכיר לה את האמת, שלא כדאי לה להשתעבד לחומרניות של העולם. כי זה לא טוב אמיתי, זה לא טוב נצחי. אבל הנשמה הזו היא כלואה, כן? היא בתוך הגוף, היא במצוקה. הגוף החומרי הוא מאוד מאוד חזק, הוא כחומה פצורה חוסם מהנשמה את העונג להידבק בשם, כי הרי זה לא הולך ביחד. אדם לא יכול גם ליהנות מהעולם ולעשות את כל הכיפים שבעולם, וגם להיות אדם שהמחשבה שלו בשם, בתפילה, בתורה, ואמונה חזקה וביטחון חזק בשם. זה לא הולך ביחד, זה בלתי אפשר. אדם לא יכול להיות בהמה ובן אדם ביחד, כי הנשמה השכלית של הבן אדם היא יותר ממלאך, היא בדרגה מאוד יותר גבוהה ממלאך. אדם לא יכול להיות גם בהמה וגם יותר ממלאך. זה אי אפשר להיות שניהם ביחד, או שאתה בהמה או שאתה מלאך. לכן אדם צריך כאן להבין שיש לו, צריך להיות לו שליטה על הנפש הבהמית, וזה התורה והמצוות. התורה והמצוות שהקדוש ברוך הוא חנן ונתן לנו אותם, זה בעצם לתת לנו שליטה על הנפש הבהמית, כדי להגביר את הכוח השכלי שלנו, להגביר את הנשמה הקדושה שלנו, שהיא יותר תהיה עם אמונה, תהיה יותר עם הכרה בשם, תהיה יותר עם אהבה לשם, התפעלות בגדלות השם. אדם יוצא לרחוב, מרים את העיניים, רואה איזה שמיים, רואה איזה טבע כל כך חזק, ובחוכמה ובתבונה, הוא מתמלא יראה, הוא נרתע לאחוריו, ומיד הוא מתבונן, איזה אל גדול ונורא, גיבור שברא את כל זה, ואני זכיתי להיות מהעם שלו, הוא בחר בי, נתן לי תורה, נתן לי מצוות, אני עבד שלו, איזה זכות יש לי שאני עבד שלו. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. אשרנו מה טוב חלקנו. אבל מה עושים? מה עושים? הנשמה במצוקה, כי הגוף עם התאוות שלו חוסם אותה, לא נותן לה את האפשרות לחשוב ולהתבונן על גדלות השם, על התכלית שלה בעולם, שעם זה יכולה הרי להגיע למדרגות מאוד מאוד מאוד גבוהות. ואם היא תצליח, אוהו, היא תהיה מושלמת, ויהיה לה עושר נצחי לנצח נצחים. מה עושה אדם שלא מצליח? לא מצליח לשבור את החומר הזה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? עושה איתו חסד. שימו לב רבותיי, אדם שלא מצליח לשבור את החומר ולהוציא את הנשמה מהכלא שהיא בתוך הגוף החומרני, הקדוש ברוך הוא מתחסד איתו, מייסר אותו, שובר לו את הגוף ואת החומר, לוקח ממנו את החומריות, לא נותן לו את האפשרות להיות בהמי יותר מדי, ואז במילא הנשמה פורצת מהמאסר של הכלא שלה לערוג ולחשוף לשם יברך. וכמובן תמיד עדיין הבחירה ביד האדם. אדם יכול גם כשהוא סובל וגם כשאין לו את האפשרות להתענק כמו בהמה וגם אין לו את האפשרות כל כך לקייף בעולם, הוא יכול עדיין להיות חוטה גדול, כן, ולהיות אדם שמבעט ומקלל את יומו ומקלל את מזלו ועצבני ו... אבל אם אדם חכם, אז האדם אומר, רגע, רגע, בעצם זה מה שחסם אותי. בעצם זה מה שחסם אותי מלהיות כל כך רוחני. זה חסם אותי מלהכיר את השם, זה חסם אותי מלהתפלל, זה חסם אותי מללכת לבית הכנסת, זה חסם אותי מלשמור שבת כמו שצריך, זה חסם אותי מלהניח תפילין כשרות וטובות, זה חסם אותי מכיבוד הורים, חסם אותי משיעורי תורה. זה בעצם מה שחסם אותי. הגוף המגושם הזה, זה בעצם מה שחסם אותי. אז תודה לשם, תודה לשם שהקדוש ברוך הוא עזר לי קצת לשבור את החומות האלה. אני עצמי לא הייתי יכול, כי כשהיה לי טוב והיה לי כסף והיה לי את כל האפשרויות ליהנות מהעולם, לא היה בכוחי ולא היה באפשרותי לשבור את המחיצות האלה ולהתקרב לשם דרך הנשמה שלי, להתקרב לשם דרך הנשמה השכלית שלי. לא היה לי את השכל הזה, לא יכלתי לעשות את זה. עכשיו הקדוש ברוך הוא התחסד איתי, והקדוש ברוך הוא באמת עשה איתי חסד גדול. לכן כשאדם מבין שלא רק הנפש הבהמית פה הפריעה לו, אלא גם העבירות בעקבות הנפש הבהמית, אדם לא רק שהוא מתנהג כמו בהמה והוא פרוץ בהנאות העולם, וזה גם מביא את האדם לעבירות. אל נשכח וישמע נשורון ויברעת, כשאדם יש לו את כל הטוב שבעולם והוא שוכח את השם, זה לא רק שהוא אוכל הרבה, שותה הרבה, מטייל הרבה, הוא גם חוטא. זה מביא אותו לעשות עבירות, ועבירה מטמטמת מוחו וליבו של אדם, וזה עוד כוח לחסום את הנשמה מלחשוב על הקדוש ברוך הוא, מלחשוב על התכלית של האדם בעולם. כמה אם כן האיסורים יש להם תכלית לשמש פשוט סיבה לאפשרות הנשמה שתשתחרר מהמאסר של הגוף שלה ותידבק בקונה. משל, למה הדבר דומה? אדם שמתייסר והוא לוקח את זה בכיוון הנכון, אז הנשמה באה על סיפוקה. למה? נתבונן, נתן את זה אולי בדרך משל. אדם צריך לקבל טובה ממלך גדול, מלך מכובד. והוא ממתין, ממתין הרבה זמן. ואחרי הרבה זמן של תרחה ופרוטקציה, איך להיכנס למלך וככה וככה וככה, זוכה להיכנס לראות את פני המלך, לבקש את מה שהוא רוצה. עכשיו, יש שני סוגי בני אדם. יש אדם פשוט, שמה הוא רצה את המלך? לקבל מה שהוא רוצה. רצה איזה הקלה יותר באיזה מיסים, הוא רצה אולי לבקש מהמלך איזה שיקדם אותו באיזה עבודה, וכו' וכו'. זהו, קיבל את זה והלך. זהו, איש פשוט. הוא לא כל כך מבין בערך המלך, בהזדמנות המכובדת הזו שהזדמנה לו לדבר עם המלך בכלל. הוא רוצה רק את מה שהוא רוצה והוא הולך. אבל יש אחד שהוא משכיל. הוא חוץ ממה שהוא רוצה פה לבקש את מה שהוא רוצה, יש לו עוד עניין. אה, איזה זכות. אני אהיה עם המלך. אני אראה את זיו פניו. חוכמתו. אני אשב מולו. ככה זה. כשאדם פונה לקדוש ברוך הוא, מתוך שהוא מיוסר, מתוך שהוא יש לו איזה בעיה בחיים, יש אחד שפונה לקדוש ברוך הוא בשביל שיפתור לו את הבעיה, זהו. שהשם יפתור לי את הבעיה ונזכר הסיפור. אני אין לי עניין עכשיו להיות כל כך עם הקדוש ברוך הוא כל כך בדבקות כל כך גדולה וחברות כל כך גדולה. אני רוצה מה שאני רוצה, אז הוא מתפלל על רפואה, מתפלל על פרנסה, מתפלל על זיווג, וזה כל המטרה שלו. אבל יש אחד חכם יותר. הוא אומר, לא, לא, לא, אני לא רוצה פה רק להרוויח את מה שאני רוצה. הפוך. מה שאני רוצה זה רק אמצעי. בעיקר מה שאני רוצה להרוויח זה את ההתקרבות למלך. הרי בזה אני אקבל הרבה יותר בסוף. כמה שאני יותר מקורב אליו, אנחנו נתאהב ביחד. אני אוהב אותו והוא יאהב אותי, ונהיה יותר בידידות, יותר בקשר. הרי אני אקבל הרבה יותר מהפרטים הפשוטים שאני רוצה. כולם מכירים את הסיפור שהיה איזה אחד שהציל את חיי המלך. כפרי פשוט שהמלך פעם טעה ביער, בצד שהיה הולך לצוד כל מיני צבעים וכדומה, ככה היה פעם מנהג המלכים, והמלך טעה ביער, ובסוף איזה, השיג אותו איזה בן אדם אחד, שפתח לו את הדלת, והחורף וקר, והוא נתן למלך להתחמם, נתן למלך לאכול, לשתות, הוא לא ידע שזה המלך כמובן, וככה, בסופו של דבר, כי המלך כשהוא יוצא לצי, לא יצא עם הבגדי, בגדי מלכות שלו. טוב, המלך אמר לו, תשמע, הנה זה כרטיס, הוא לא, הכפרי הזה אפילו לא ידע, לא ידע לקרוא אפילו. המלך נתן לו איזה כרטיס ביקור, אמר לו, תשמע, אני גר במקום כזה וכזה, יש לך פה כרטיס ביקור, תבוא אצלי ואני אתן לך גמול על מה שעשית לי. טוב, הכפרי הזה הבין שרואים פה אדם מכובד, רואים פה אחד שיש לו יכולת, אז הוא לקח את זה, אחרי כמה חודש, חודשיים, בא עם הכרטיס הזה, בכלל הוא לא יודע מה מדובר, הולך לעיר, אומרים לו, אדוני, הכרטיס הזה זה מתנה מהמלך, זה כרטיס של המלך, איך השגת את זה? סיפר להם כך, זה אתה שהצלת את המלך ביער, נכון, היה לו סיפור לפני חודשיים, והוא סיפר שמישהו הציל אותו, זה אתה היית? איי, בבקשה, בוא תיכנס, הנה המלך, ישמח לראות אותך. הוא נכנס למלך, והמלך רואה אותו, מה שלומך? אתה זה שהצלת אותי, אתה זה שביער נתת לי כל מה ש... מה אתה מבקש? תגיד לי, מה אתה מבקש ואני אתן לך? הוא אומר למלך, אדוני המלך, אני לא מבקש הרבה, רק תראה, אתה יודע, החורף כאן בעיר הזו, בארץ, במדינה שלנו, קשה מאוד, מאוד מאוד קשה כאן החורף, והנעליים הם נקרעות מהר, ואני רק מבקש מהמלך, נעליים טובות, נעליים חזקות, נעליים כמה שתי זוגות, שלוש זוגות, של איזה נעליים ככה חזקות, מאוד מאוד, ואיזה בגדי חורף טובים, איזה מעיל טוב ככה שיהיה לי לחורף, שאני אוכל להמשיך לעבוד בצור. טוב. המלך נתן לו, אחרי שהוא יצא המלך אמר, איזה טיפש הבן אדם הזה, לא מגיע לו יותר, אין לו שכל. אם היה מבקש ממני שאני אתן לו להיות מושל על כפר, הייתי נותן לו, מושל על איזה עיר הייתי נותן, מה הוא מבקש הטיפש הזה? מה הוא מבקש? נעליים? מה הוא מבקש? יכלתי לתת לו עולם ומלואו. זהו זה, כשאדם חכם הוא מתחבר לשם, לא בשביל הנעליים שהוא רוצה, הוא זקוק לנעליים, אבל הוא לא מתחבר לשם בשביל הנעליים, הוא מתחבר לשם בשביל להתחבר לשם, כי הוא יודע, אם אני חבר עם השם, ואני אהיה באמת, הוא ייתן לי הכל, הוא ייתן לי עולם, מה הוא לא ייתן לי? עולם הוא לא ייתן לי, אז מה אני? צריך להתחבר אליו בשביל הזה שלי, בשביל... לכן, זה מה שצריך. צריכים לזכור שאנחנו באמת מתייסרים על מנת להתפלל. האיסורים זה אמצעי כדי להתפלל. והתפילה, מה התכלית שלה? לא בשביל לסגור את הפינות של האיסורים שלנו. התכלית של התפילה זה בשביל שממנה אנחנו נשיג את קרבת השם, וכמו שנדבר על זה בהמשך.

כן, שבנו עליכם, אנחנו בהמשך הנושא, השיחה שלנו, שאדם שיש לו בעיות בחיים, קשיים בחיים, שלא יראה את עצמו מסכן. היהודי המאמין לא רואה את עצמו מסכן במהלך הקשיים שלו בחיים. לנו נדמה שמי זה נקרא אחד שהשם אוהב אותו? מי שהשם נותן לו הכל, יש לו את המכונית שהוא רוצה, ויש לו את האוטו הכי יפה שהוא רוצה, ויש לו את כל מה שהוא רוצה. זה המאושר הגדול ביותר בחיים. אבל מה האמת? האמת, המאושר הגדול בחיים, תראו מה שכותב, מה שאומר את הקמרה ברכות, והשם חפץ דקאו אמרבה, כל מי שהקדוש ברוך הוא חפץ בו מדקאו ביסורים. מי באמת זה שיכול להיות לו סימן שהשם חפץ בו? מי זה שיכול להיות לו באמת סימן שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו וחפץ בו? זה מי שהשם מייסר אותו. ולמה? ולמה? כי כשאדם יש לו את כל מה שהוא צריך, בריאות, פרנסה, אז הוא מתרחק מהשם. זה טבע האדם. וישמע נשורון ויבעד, זה טבע האדם. אבל אדם שיש לו בעיות והוא מיוסר, כמה קשר יש לו עם השם? זה יכול להיות סיבה, שוב, תמיד הבחירה ביד האדם, לבעוט ולהתעצבן ולקלל אבל אם האדם רציני וחושב, תראו, התבונן המיוסר, כמה בני אדם שכביכול מאושרים, מסתובבים בלי קשר עם השם, הם לא צריכים אותו. אין מה שידחף אותם להתקשר לשם, אין מה שידחף אותם להתפלל, אין מה שידחף אותם לשפוך את הלב לשם, אין מה שידחף אותם להתבונן בגדלות השם. הכל הולך אצלם למשרים, ואפילו שאולי הם אנשים טובים שמאוד היו רוצים להשיג את, אבל אין איזה סיבה שתדחף אותם, הכל חסום, קשה להם לפתוח את הלב בתפילה, לב אבן ממש, אין מה שילהיב אותם, אין מה שיפעיל אותם, כי מה חסר להם? וגם מתאמצים להתפלל, אין איזה מועקה וכאב שירגש אותם, יפעיל אותם, לצעוק, להתרגש, הם מסודרים. וזה צער לנשמה, זה פשוט חוסם מהנשמה את קרבת השם, כי ואני קרבת אלוהים לי טוב, הקרבה יקרה אמיתית זה רק קרבה לשם, כמו שאומר המסילת ישרים, ואין כל מה שיחשבו בן אדם לטוב אינו אלא הבל ושב נטעה. כשיש לאדם בעיות בחיים, תראו אפילו אנשים שהם לא הכי אדוקים, אבל כשיש בעיות בחיים, כשיש קשיים, אז הם פונים לשם, ואין ערך ואין שווי לכל הרמת עין שיהודים מרים לשם. אי אפשר לתאר ואי אפשר להעריך כל הרמת עין שיהודים מרים לשם. ולכן דווקא זה שהשם חפץ בו, אומרת הגמרא בברכות, בהשם חפץ דקאו, דווקא מי שהשם חפץ בו ורוצה בו, מחמת איזה זכויות שיש לו, מחמת שהוא מוצא חן בעיני השם, מחמת שיש לו איזה זכות אבות או משהו לאיש הזה, אז הקדוש ברוך הוא מזמן לו, מזמן לו מקרים, מזמן לו סיבות, מזמן לו הכרחים, כדי שהאדם הזה באמת יתקרב לקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא רוצה בקרבה שלו, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לוותר עליו. וזה האיסורים שמפעילים רגשות בלב המאמין. כי אז האדם אומר, רגע, רגע, רגע, אף אחד פה לא יכול לעזור לי.

נסתכל בעין בוחנת ונכונה, שבאמת הקדוש ברוך הוא כאן רוצה את הקרבה שלנו. אתה בסך הכל יהודי יקר, שיש לך או זכות אבות, או עשית פעם איזה מצווה גדולה, והיא יקרה מאוד מאוד, שבזכותה אתה צריך זוכה לקרבת השם, והקדוש ברוך הוא רוצה שתקרב אליו. ולכן, הקדוש ברוך הוא מקרב אותך, ובעקבות הקשיים שיש לך, אז אתה הולך יותר לבית כנסת, אתה יותר רוצה להתפלל, מה שפעם לא היית מתפלל, אתה יותר מקפיד על תפילין, יותר מקפיד על ציצית, מקפיד על לשמור את הפשח מלשון הרע, אתה כבר לא מסתכל במקומות שהיה אסור להסתכל. מאיפה באה לך ההתעוררות הזו? ההתעוררות הזו מאיפה באה לך? מהקשיים של החיים. וגם בעל תשובה, צריך לדעת. יש בעלי תשובה שמאוד נשברים. הנה, חזרתי בתשובה, קיוויתי לטוב, הרבה יותר טוב, הנה, צריכים לזכור. כמה הם צריכים להתחזק ולהתעודד, דווקא ביסורים שלהם, בקשיים שלהם, שהם אהובים לשם. הרי חזל אומרים, יש עבירות חמורות מאוד, שהאדם חייב עליהם קראת, מיתת בדין, כמו חילול שבת, או אדם שלא שמר טהרת המשפחה, זה עבירות חמורות. מה התיקון שלהם? תשובה. קודם כל תשובה. כשאדם עושה תשובה, מתחרט, מקבל עליו שיותר לא יחטא, והאיסורים הם מרקים. האיסורים הם, מה זה איסורים? איסורים זה לא שאדם ישבור את הידיים והרגליים שלו ויהיה נכה לכל החיים. זה לא דווקא, לא דווקא זה איסורים. קשיים בפרנסה, אתה לא מצליח לגמור את החודש עם המשכנתה שלך, פתאום המעביד לא מתייחס אליך יפה, האישה צועקת עליך, יש לך פתאום איזה מריבה עם השכן, או מישהו, לא, עם המעביד שלך, עם הפועל שלך וכו' וכו'. זה איסורים. נאבד לך משהו, נשבר לך משהו, אתה ממהר לאיזה פגישה, נתקע בפקק, כל מיני דברים כאלה, זה איסורים. וזה הבעל תשובה, כשחושב על זה, אומר, תשמע, זה ממרק, זה בעצם הדברים שממרקים, וזה איסורים של אהבה. צריכים לזכור שזה איסורים של אהבה. כל האיסורים, הגמרא מסכמת בגמרא ברכות ואומרת שגם האיסורים, שכתוצאה מהאיסורים אתה בטל מתורה, כתוצאה מהאיסורים אתה בטל ממצוות, גם איסורים שיש בהם ביטול תורה וביטול מצוות, צריך לזכור שגם הם יש בהם, גם הם בגדר איסורים של אהבה, כי בסך הכל זה מנקה את הנשמה, שאדם בעולם הזה יהיה נקי ויצא מהעולם הזה נקי. וכך אומרת הגמרא בברכות, רבי יעקב בר עידי ורבי אחא בר חנינא אמרו, איסורים שאין בהם ביטול תורה, וכן שאין בהם ביטול תפילה, אלו איסורים של אהבה. אבל איסורים שיש בהם ביטול תורה, אז זה לא איסורים של אהבה. אבל בסוף, מה מסקנת הגמרא, תראו שם בשם רבי יוחנן, אלו ואלו איסורים של אהבה. כי באמת, יש שתי סוגים של איסורים של אהבה. אחד במדרגה אהבה יותר, וזה שלבים. שתי השלבים לאותה תכלית. למשל, שלב ראשון, אז האיסורים באמת יש בהם ביטול תורה. זה שלב ראשון. למה? כי זה נצרך לשבור לאדם את החומר. עכשיו, עזוב שנכון, אתה בטל בגלל זה מתורה, אבל שלב ראשון זה כדי לשבור לך את החומרניות של הגוף, כמו שהערכנו מקודם. לעזור לך להתגבר על הנפש הבהמית שלך, לעזור לך להתגבר על כל הרצונות התאפתניים שלך שהיו לך במשך החיים, שהם עצרו אותך, חסמו אותך מתורה, מצוות, מתקרב להשם, להכיר משהו את השם, מתפלל להשם. אז קודם כל, שלב ראשון, יכול להיות שיש לך קשיים בחיים שמתערמים עליך, ובאמת זה מבטל אותך מתורה ותפילה, זה נכון. אבל שלב שני, אחר כך זה כבר כדי לרומם אותך. שלב שני, זה כבר כדי שאדם, אחרי שכבר נשבר החומר שלו, כן, אחרי שאדם כבר באמת אין מקום לחומרניות אצלו, כי כבר הוא ספג את שבירת החומר, אז בא השלב השני של האיסורים שכבר אין בהם ביטול תורה או תפילה, להפך. אחרי שהחומר כבר יזדקך, אז האדם יותר הלאה והלאה והלאה, הוא ממשיך לעבוד את השם דווקא מתוך ה... לכן, גם אנחנו לא צריכים להתבלבל מזה, שרואים הרבה פעמים צדיקים גדולים, כמו שאנחנו קוראים, עכשיו נקרא בעזרת השם על יעקב אבינו, מה פרשיות שלמות, איזה מסכת של ייסורים נוראים שעבר יעקב אבינו, אם זה עם לבן ואם זה עשיו להחליף את אשתו, ויעקב אבינו עם כל...

הצדקות שלו והחסידות שלו, אנחנו רואים שזה בכלל בכלל לא מה, לא, לא מה, לא, לא, לא, לא מה, איך אנשים משתמשים היום בביטוי, זה לא מגיע לו. אסור להשתמש בביטוי כזה. אסור. לפעמים אדם צדיק, אדם טוב, שסובל, אתה שומע מאנשים, זה לא מגיע לו. המילה הזו היא לא נכונה, היא לא מילה של אמונה. מכיוון שקודם כל אם הקדוש ברוך הוא מייסר בן אדם, אסור להגיד לא מגיע לו, אסור להשתמש במילה הזו. וגם אם אתה יודע שהוא צדיק ואתה מכיר אותו שהוא באמת אדם טוב ואדם ישר, אבל האיסורים מרוממים את הבן אדם. יעקב אבינו היה מגיע לו? יעקב אבינו לא חטא, כל ימיו היה בקדושה וטהרה, לא ראה תומעם ימיו, התחתן בגיל 84 ולא ראה תומעם ימיו, היה שמר את בריתו ואת קדושתו, הוא היה צריך לסבול כאלה איסורים? מה הוא עשה? מה הוא חטא? מה הוא פשע? אבל התשובה, זה בעצם מה שרומם אותו, בזה שהוא קיבל את הכל באהבה, בזה שהוא קיבל את הכל באמונה, זה בעצם מה שרומם אותו, זה הביא אותו למעלה, למעלה, למעלה, להיות אדם גדול. בפרט, עוד דבר, כשהצדיקים מתייסרים, צריכים לזכור, שזה מגן על כל העולם. הגמרא מספרת על רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא, שבשנים שהוא התייסר, היה לו כאבי שיניים, אז לא הוצרח העולם למטר, לא היה צריך גשם, היה כזה שפע בעולם שלא היה צריך גשם. או כל אותם השנים שרבי לזר בן רבי שמעון בר יוחאי סבל, לא מת אדם קודם זמנו. רבי חנינא בן דוסא היה עני מרוד, כל העולם ניזון בזכותו והוא די לו בקף חרובים מערב שבת לערב שבת. לכן הרבה פעמים איסורי הצדיקים זה דבר שמאוד מאוד מחפר על הדור, ודבר שמאוד מאוד מביא תועלת לכלל. ולכן זה צריכים לזכור, שהקדוש ברוך הוא מביא את האדם למצב שהנשמה תתקשר לשם, כי זה עיקר תכלית האדם בעולם, שהנשמה תתקשר לשם ברך, יהיה לה קשר עם השם, הגוף חוסם, הבהמיות חוסמת, הגשמיות חוסמת, ולכן ככל שהאדם אוהב את השם יותר, כך גם השם דורש ממנו קרבה יותר. למשל, כמו שדיברנו על האימהות, האימהות עקרות היו, שרה אימנו, ניטל רחמה, לא היה לרחם אפילו, שינוי מעשה בראשית. מה עשתה התפילה? שהם נפקדו. מה רואים מכאן? שכמה שהאדם יש סיכוי בדרכים טבעיים שהוא יבשע, אז זה פחות יכול להשיג בזה קרבת השם. אבל כשאדם נמצא במצב שהסיבות הטבעיות ממש אין בהם שום אפשרות לעזור לו, זה סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה יותר לקרב אותו. לכן הקדוש ברוך הוא קולע אותו למצבים שבדרכים טבעיים אין מה לעשות. רק על ידי תפילה. רק על ידי שהוא זועק לקדוש ברוך הוא בתפילה. זה מי שהשם אוהב אותו יותר, אז השם חוסם אותו בדברים שאין אפשרות במהלכים הטבעיים לפתור אותם. כי אז הקדוש ברוך הוא פשוט מזקיק אותו להיות יותר תלוי בשם. יש אדם שהוא זקוק להלוואה של 10,000 שקל. זה לא סוף העולם. בסדר, אז זה גם סיבה לצעוק לשם, אבל זה לא כל כך סיבה כמו אדם שהוא צריך 100,000 שקל ואין לו כלום, כי אז האדם ממש עובד עצות. אבל מה אני עושה? מפנבי 100,000 שקל. אז גם 10,000 שקל וגם 100,000 שקל זה סיבה לקרב אותך להתפלל לשם. אבל זה לא דומה מצב כזה או מצב כזה. לכן כשהקדוש ברוך הוא סוגר בן אדם למצב שחס ושלום הרופאים מרימים ידיים, או באיזה משפט קשה כמו שאמרתי שהעורך דין מרים ידיים, כאן בעצם הקדוש ברוך הוא כאן מביא אותך למצב שאתה יותר נזקק להתקרב לשם, אתה יותר נזקק לצעוק מעומק הלב, לקרוא באמת, כי אתה במצב שאין מי שיעזור לך. ותדע לך שזה בעצם חסד גדול שהשם מתחסד איתך בזה שהוא קלה אותך למצב שבדרכים הטבעיים נסגר עליך כל הסיבות. כי בעצם כאן הקדוש ברוך הוא עשה לך פעולה שאתה תצטרך לקרוא לשם מקירות לבך. וזה העניין שהשם מתאבל לתפילת. לא שהקדוש ברוך הוא, כמו ששאלנו קודם, מה, בשביל שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילות של הצדיקים ומייסר אותם? לא. הקדוש ברוך הוא מתאבל לחיבור שלהם. הקדוש ברוך הוא רוצה שהם יגיעו לאהבת השם. הקדוש ברוך הוא רוצה שהם יגיעו לעזוב את החומר, וכמה שיותר להבין מה התכלית שלהם בעולם, למה הם באו לעולם. ולכן, זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה. הקדוש ברוך הוא מביא אותם למצב של הלך חשיכים, כמו שאומר הפסוק. מי בכם ירא השם אשר הלך חשכים ואין נוגה לו?
ממש הכל חשוך, ואין נוגלו, יבטח בשם השם וישען באלוקיו. גם אחד כזה צריך, גם במצב החשוך ביותר, יבטח בשם השם וישען באלוקיו. כמו שבני ישראל כשיצאו ממצרים, זה היה הדור הראשון, דור ההיווצרות לעם, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. מה היה צריך מהם? שיהיו תלויים בשם, שיפסיקו מלתלות את עצמם בכל מיני סיבות. ומה עשה הקדוש ברוך הוא? מתאבל לתפילתן, דחק אותם, דחק אותם בגלות מצרים, דחק אותם בגלות הקשה של מצרים, כדי פשוט להביא אותם למצב שהם יצטרכו לצעוק ולזעוק לשם יתברך. כן, זה דור הראשון, עם זו יצרתי לי. התכלית שלהם היה להיות דור של אות ומופת, שמקורבים לשם. ולכן, אחרי שהם יצאו ממצרים, הם הפסיקו להיות תלויים בשם. מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי להחזיר אותם למצב הזה? אז עוד הפעם היה מצב שמצרים רודפים מאחורה וים מקדימה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה את מי שהוא אוהב בקיצורו של דבר, להביא אותו למצב. עכשיו אל תחשבו רבותיי, נו אז מה, אז כל החיים יהיה ככה? אז מה, איזה חיים אלה? אדם יגיד ריבונו של עולם, איזה חיים אלה? מה, כל החיים אני עכשיו יהיה ככה במצב שאני אסבול כדי להתקרב לשם, ואני אסבול כדי להתקרב לשם, ואני... צריכים להבין, אדם כשתואם את העונג של קרבת השם, הוא לא מרגיש את היסורים. לא מרגיש אותם, חוץ ממה שהוא כבר לא צריך אותם. הוא יכול לקבל גם טוב ולהמשיך להיות נאמן לשם, זה תלוי בך. אם אתה כזה חזק ואתה מצליח שהגם שטוב לך והגם שהקדוש ברוך הוא מטיב לך ונותן לך, עם כל זה אתה נאמן לשם, אתה לא זקוק לאיסורים, אין לך צורך לקבל איסורים, מכיוון שהקדוש ברוך הוא לא צריך להשתמש בדרכים כאלה כדי לקרב אותך, כי אתה בין כה מתקרב לשם ברך, ולא צריך דרכים כאלה כדי לקרב אותך. אבל מעבר לזה, אתה מגיד, כן, אבל אני רואה גם אנשים שצדיקים סובלים, אני רואה גם בעלי תשובה שהם סובלים. תדע לך, הם לא סובלים. הם לא סובלים. השמחה שיש להם בתורה, השמחה שיש להם במצוות, זה מקטין. זה מה שאומר שלמה המלך, על כל פשעים תכסה אהבה. גם אם חס ושלום יש הנהגה שנראית הנהגה קשה בבחינת פשעים, אבל האהבה מכסה, האהבה מכסה. לכן כמה שאדם יותר באמת מצליח להתקרב לשם, הוא רואה ישורות. נספר לכם סיפור, סיפור שסיפור אותו יהודי תלמיד חכם, שהוא שמע את זה מבעל המעשה. אח ואחות היו ניצולי שואה. אח ואחות ניצלו מהשואה. והאח, זה היה בקום המדינה, הם היו צעירים מאוד, נערים. האח הלך ללמוד בישיבה ולמד תורה וכו'. בילדה הלכה לבית יעקב, גם כן למדה והתעלתה, נהייתה בת עלייה. הציעו לשידוך, כשהגיע על הזמן שלה, הציעו לשידוך בחור שעובד, בחור לא בן שלומד תורה כל היום, בחור שעובד. האח שלה, שהיה תלמיד ישיבה, וידע כבר מה זה תורה, הוא התנגד, אמר, למה את לוקחת אחד שעובד? תקחי בחור שלומד כל היום תורה, ואת יהיה לך בעל תלמיד חכם. ואז בזמנו היה את החזון איש, הלכו להתייעץ איתו. הלכו לחזון איש, והחזון איש אמר, הוא צודק. חבל, את בת עלייה, מבינה מה זה בן תורה, מבינה מה זה תלמיד חכם. כדאי שתהיה אישה לבן תורה, אישה לתלמיד חכם. טוב, כולם הלכו להתייעץ, הלכו שלושתם, האח והאחות, וגם הבחור שהציעו לה. כולם הלכו לחזון איש, וככה חזון איש אמר. יצאו מהחזון איש, הלכו לכיוון התחנת אוטובוס, ואז החזון איש שלח איזה שליח לקרוא להם. טוב, מתפלאו, החזון איש בדרך כלל שאומר משהו, הוא חותך, אין אצלו, חשבתי ככה ועכשיו ככה וחשב זה. אומר להם החזון איש, תגידו לי, הוא שאל את האח בצד, תגיד לי, כשיצאת ממני, זה הבחור, כשאני שמע שאני שללתי את השידוך, מה הוא אמר? אמר לו האח הזה, אח של הבחורה, אמר לחזון איש, הוא אמר,
אם ככה הרב אמר, אז זה מעט השם, הכל לטובה, זיווג זה מעט השם,